אותם. ב' שיעשה מעשים על הכוונה, שהמעשים יביאו לו רצון, שירצה לעשות מעשים בכדי שיהיה נחת רוח לבורא. כלומר, שהוא צריך לעשות מעשים ויגיעות גדולות בכדי שישיג אור וכלי. אור נקרא, היינו שקיבל מהשם רצון, שהוא משתוקק כל היום לעשות נחת רוח לבורא. וכלי נקרא רצון, כלומר שיהיה לו רצון, שירצה להשפיע להשם. ובית אלה הוא צריך לקבל מהבורא, זאת אומרת הן האור והן הכלי. אולם האדם צריך לדרוש את זה, ועל זה כתוב ציון דורש אין לה. ואמרו חז"ל, פשט מכלל דבעי דרישה, היינו שצריכה להיות דרישה מצד התחתונים, שהשם ייתן להם הן האור והן הכלי. ובאמור יש לפרש מה שכתוב בתפילת מוסף דראש השנה, וישמעו רחוקים ויבואו ויתנו לך כתר מלוכה. ידוע שסדר העבודה הוא כמו שכתוב נעשה ונשמע, שהעניין העשייה שייך לנבראים, שזה נקרא אשר ברא אלוקים לעשות. כלומר שעניין עשייה שייך לנו, ועל ידי זה נזכה לבחינת שמיעה, שהיא בחינה מה שהבורא נותן לשמוע. ומצד עצמם אין הנבראים מסוגלים לקבל על עצמם את עניין עבודת השם, שיהיה בלתי השם לבדו, ושלא להתערב בזה התועלת עצמו, אלא שמיעה באה מצד השם, על דרך שהיה במתן תורה, שעם ישראל שמעו מפי השם, אנוכי ולא יהיה לך. אולם, לפני זה הייתה הכנה לקבלת התורה, כמו שאמרו חז"ל, שהיה עניין הגבלה ופרישה, כמו שכתוב וקידשתם היום ומחר, ואחר כך זכו לשמוע את התורה. ובזה יש לפרש וישמעו רחוקים ויבואו, היינו את זה שהם רחוקים, כלומר שיש עניין תורת חיים, שזה נקרא כמו שכתוב כי עמך מקור חיים, שהוא דבקות בהשם, אלא שהאדם רחוק מזה. הרחקה הזו גם כן באה מצד השם, כי אי אפשר להיות רחוק מדבר אלא בזמן שיש לאדם ידיעה ברורה שיש מציאות, ורק הוא מטעם איזה סיבות הוא רחוק מזה. על כן האדם צריך מקודם להיות לו בחינת אמונה בהשם, ואחר כך הוא יכול לומר שהוא מרגיש שהוא רחוק מהשם. נמצא שההרגשה זו שהוא רחוק מוכרחה להיות לו הרגשה שהשם משגיח על העולם, ויש דין ויש דיין, אלא שהוא מרגיש זה מרחוק. אחרת, מי אומר לו שהוא נמצא מרוחק מהשם? על כן, זה שהאדם מרגיש שהוא רחוק מהשם, השם מודיעו לו את זה בזה שמתראה אל האדם מרחוק. זאת אומרת, שבזמן שהבורא מוסתר ממנו, אין האדם יכול להיות במצב של ריחוק, כי מי אומר לו שהוא רחוק? אלא כנ"ל, בזה שהשם מתגלה אליו קצת, אז באה לו הרגשה שהוא רחוק.
וזה שכתוב וישמעו רחוקים, היינו שהשם שולח להם בחינת שמיעה, שירגישו שהם רחוקים ויבואו להתקרב, היינו שדורשים מהשם שיקרב אותם, היינו שיוכלו לבוא לידי השתוות הצורה שהוא כלים דהשפעה. אולם אין האדם משיג הכלים האלו אלא על ידי העזרה מלמעלה, וזה נקרא אור המתלבש בכלי, היינו בהרצון לכוח הזה. וזהו כמו שכתוב, אם השם לא יבנה בית שב עמלו בוניו בו, שפירושו אם השם לא יבנה בית, היינו שהלב יהיה בניין דקדושה, שב עמלו, היגיעה היא בחינם, בוניו בו, כלומר אלו שרוצים לבנות בניין דקדושה צריכים לדעת ולהאמין שבלי עזרתו יתברך, שהוא נותן הן הכלי כנל שהוא הרצון והשק להשפיע, והן האור שהוא הכוח שהאדם מקבל שיכול לעשות מעשים די להשפיע, הכל הוא הנותן. אבל האדם צריך לעשות מקודם מעשים, כלומר שלפני העבודה צריך האדם לומר, אם אין אני לי, מי לי? ואחר כך הוא צריך לומר, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. וכמו שהיה קודם מתן תורה, כלומר בכדי שיוכלו עם ישראל לשמוע את התורה שניתנה בהר סיני, הייתה הכנה מצד עם ישראל, שניתנה להם עניין הגבלה ופרישה, שזה נקרא הכנה מצד התחתון. ואחר כך יש מקום לקבלת התורה מצד השם. אולם, בזמן הכנה, היינו מטרם שהאדם זכה לכלי הנקרא צורך, שיהיה בידו כוח לעשות, שכל המעשים יהיו בעל מנת להשפיע, הצורך הזה הוא אצלו בעולה ויורד. כלומר, לפעמים הוא משתוקק שהשם ייתן לו הכוח, שיהיה בידו לעשות הכל לתועלת השם. הוא מבקש מהשם שיעזור לו, ולפעמים יש לו אחר כך ירידה, שפירושו שאינו מרגיש שום צורך לעשות נחת רוח להבורא, אלא חושק אך ורק עצות ותהבולות איך למלות עצמו עם תענוגים עבור הרצון לקבל לעצמו. ואם בא לו בזמן הירידה מחשבה בקשר לרוחניות שצריכים לעשות מעשים די להשפיע, הוא מתחיל לחשוב מחשבות על הבורא, מדוע עשה הבורא כך, היינו שאסור לעבוד לתועלת עצמו. ומה אכפת להבורא אם האדם כן עובד לתועלת עצמו? ואז הוא מהרהר בכלל על התורה ומצוות, מדוע הוא רוצה לצער אותנו ונתן לנו חוקים שקשה לקיים אותם? אם הוא באמת אב הרחמן, למה נתן לנו לקיים מצוותיו בהרבה איסורים וכדומה? ולפעמים בזמן עלייה הוא בא גם כן להרהר על הבורא, וכי בשביל מה נתן לנו לקיים מצוות של עניין ושמרתם את נפשותיכם? כלומר, זה שאדם מוכרח לאכול ולשתות וכדומה, בשביל איזה צורך ברא השם אותם דברים? וכי בקיום אלו דברים האדם יהיה יותר חכם ויותר בעל יראת שמיים? אם כן, האדם שואל, בשביל מה צריכים כל הנאות גשמיות, היות שלא רואה שתהיה מזה תועלת רוהנית? כך האדם עולה ויורד. היינו, לפעמים הוא לא מבין בשביל מה ניתן לנו בכלל הנאות גשמיות, כיוון שהוא מבין עכשיו
שעיקר תכלית האדם היא להידבק בהשם. אם כן, תאוות גשמיות הללו לשם מה נבראו? ובזמן הירידה ממש להפך, הוא שואל לעצמו מדוע נאסרו לנו הרבה דברים, ובאופן כללי מדוע נאסר לנו לעבוד לתועלת עצמו, רק שאנו כאילו מוכרחים לעבוד לתועלת השם, ואם לא, אנו מוכרחים לסבול בעולם הזה ובעולם הבא. וזהו סדר העבודה בזמן הכנה. זאת אומרת, מטרם שהאדם זוכה לאמונה בקביעות, הוא נמצא בכף הקלע, שזורקים את האדם מקצה אל קצה, והוא רואה שאין לו זכות בחירה, אלא מה שרוצים מלמעלה, כך עושים עמו. והוא נמצא כחומר ביד היוצר, ואין לו שום דעה על עצמו. ואדם צריך להאמין שכל המצבים שעוברים עליו הוא לטובתו. כלומר שדווקא על ידי עליות וירידות הוא יבוא לשלמות הנרצה. כמו שכתוב, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. שעל ידי הירידות הנקרא בחינת מיתה בעבודה, ומחיה הנקרא בחינת עלייה בעבודה, שדווקא על ידי זה יצמיח ישועה. היינו שהאדם יגיע לשלמותו. ובאמור נבין מה ששאלנו. בשביל מה צריכים למנות את ישראל בכלל? זאת אומרת, מי צריך לדעת את המניין? בו בעת שעניין מניין זהו דבר מסוכן. כמו שכתוב, שאין הברכה שורה על דבר שבמניין. בתיקון שניתן להם לתת הכופר, מה זה משנה? סוף כל סוף יודעים את המניין של ישראל. וכמו כן, מה שנותנים ברכה מתחילה וברכה בסוף המניין, מה מוסיף לנו זה? ובדרך עבודה שמדברים הכל באדם אחד, צריכים לדעת מהו מניין של ישראל. אלא כנל שדרך העבודה להגיע לשמה, היינו להשפיע, מתחילים בקו ימין הנקרא שלמות, שזה נקרא שהוא איש שהברכה שורה עליו. ומבחינה זו האדם צריך לקבל שמחה ולתת שבח והודיה להשם על מה שזיכה אותו עם קצת אחיזה בקדושה, לא חשוב כמה שיש לו, היות שהוא יודע שגם זה לא מגיע לו. וזה נקרא שהוא מסתפק במועט. אם כן, אין לו מה למנותו. לראות כמה בחינות יש לו מבחינת ישראל. היינו כמה אחוזים מעבודתו הוא יכול לומר שזה ישר כל. שפירוש כמה כוח הוא מוכן לתת עבור הקדושה שנקראת שם שמיים. את זה לא מעניין בכלל. כי הוא אומר, מה שיש לי קצת אחיזה בתורה ומצוות, זהו חשוב מכל התענוגים שישנם בעולם. ואין לשאול על זה. אם כן, מדוע אם זה כל כך חשוב, מדוע הוא מסתפק במועט? על זה הוא משיב לעצמו, בטח אין לי זכייה שהקדוש ברוך הוא ייתן לי חלק יותר גדול מכפי שיש לי. ורק אני רואה שיש אנשים שגם זה אין להם. נמצא שהוא איש שהברכה מצויה אצלו, היות שיש לו עימה לשמוח. והוא רואה ששאר אנשים
עליזים ושמחים משטויות.

והשם נתן לו שכל ובינה להבין שיש לו לשמוח עם השם. זה נקרא שמטרם שהוא הולך למנות את בחינת ישר כל שבליבו, היינו מה שיש לו בפנימיות הלב, מברכים תחילה את ישראל. כלומר שהוא אומר שהבחינת ישראל שבו הוא מבורך, כנל שיש לו עימה לשמוח, היות שהברכה מצויה אצלו, והוא מסתפק במועט במה שיש לו. ואחר כך מונין את ישראל, היינו שעובר לבחינת שמאל, הוא מתחיל לעשות חשבון נפש, כמה התורה ואחר כך מונין את ישראל, היינו שעובר לבחינת שמאל, ומתחיל לעשות חשבון נפש, כמה תורה יש לו, וכמה יראת שמיים יש לו. אז הוא רואה שהוא מלא חסרונות, ואז יכול להיות בחינת נגף, היינו שיכול לבוא לידי יאוש, ולברוח מן המערכה, ולומר שאין עבודה זו דלהשפיע בשבילו, ולהיכנס בבחינת עבודה דקו אחד, כבר אינו מסוגל, כי כבר אינו יכול לרמות עצמו, ולומר שזהו עבודה אמיתית, היות שכבר שמאל אומר לו כל פעם מהי נקראת עבודה של אמת. וזהו פירוש שדבר שבמניין אינו שורה בו ברכה, כי תמיד יש בו חסרונות. כמו שכתוב, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. נמצא לפי הכלל בדבר שיש חיסרון, יש אחיזה לקליפות, שפירושו שהקליפה מראה לו שזה לא בשבילו. נמצא עם טענות כאלו היא הורגת אותו. כלומר, שעד כמה שהיה לו משהו ברוחניות, היא מוציאה ממנו, ונשאר בבחינת רשעים בהייהם נקראים מתים. וזה שכתוב שכל דבר שבמניין אין שורה שם ברכה, כי הוא רואה תמיד חסרונות, ובכל חיסרון יש אחיזה לקליפות. זה נקרא בחינת נגף. וזה שכתוב, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם, היינו שעל ידי הכופר לא תהיה בחינת מיטה בגלל המניין. שפירושו כנל שבשעה שעובדים בבחינת קו שמאל, כלומר אף על פי שהולכים בקו שמאל ויכול להיות נגף, אבל על ידי הכופר לא יהיה בהם נגף. לכן ניתנה עצה, בכדי שלא יהיה ניכר החיסרון להקליפות, ונתנו איש כופר נפשו בפקוד אותם. כלומר, שלא יסתכלו על החסרונות מה שהם מוצאים, בזמן שאדם עושה חשבון כמה אחוזים הם נכללים בבחינת ישראל, אלא שיעשו חשבון כמה תיקונים הם צריכים לעשות בכדי שיהיה להם כופר נפש להשם. זאת אומרת שלא יסתכלו על החסרונות, אלא על תיקון החסרונות, שעל ידי זה הנפש שלהם שהיה בקליפות יצא מהם וידבק בהשם, שזה נקרא ונתנו איש כופר נפשו, שיספרו את התיקונים מה שהם צריכים לעשות.
וממילא אין הם רואים אלא תיקונים. כמו שאמרו חז"ל, שטר העומד לגבות כגבוי דמי. נמצא שבזמן שמסתכלים על התיקונים, הרי הוא כאילו כבר תיקן אותם, ואין כאן מקום חיסרון. וזה שכתוב, זה ייתנו כל העובר על הפקודים, שיש לפרש בזמן שרואים החסרונות, שנקרא עובר על הפקודים, מחצית השקל, שעניין מחצית פירושה כמו שכתוב, וזה לשונו, כתפילה עשתה מחצה. בדרך המתפלל על עצמו שאין לו שלמות זולת המחצה, כי השלם אין לו על מה להתפלל. על כן הזהירו אותנו חז"ל, שלא לעבוד על מנת לקבל פרס, אלא לשלמות. שפירושו, שהאדם, מה שנותן, נבחן להצי, היינו הכלי, שהוא רצון לקבל לעצמו, שנתרחק מהשם. וצריכים להתפלל שהכלי הזה יתחבר לבורא, שהוא נקרא האור. וכשהאור מאיר בכלי, זה נקרא שלמות. וזה פירוש תפילה עושה מחצה, שעניין מחצה פירושו הכלי, כי אין אור בלי כלי. לכן כשהוא מתפלל, הוא מרגיש חסרונו, אז יש מקום למילוי החיסרון. נמצא זה שכתוב זה ייתנו, היינו הכלי שהוא מחצית, המכונה התערותא דלתתא, כנ"ל. שהתפילה על החיסרון, זהו כבר נקרא תיקון. וזה על דרך משל. איש אחד נתן להוציא את הכתמים שישנו על המעיל שלו, ואומר לבעל המכבסה, אני סופר לך את המניין של התיקונים, מה שאתה צריך לתקן, כדי שאני אדע כמה לשלם לך. והוא מבקש מבעל המכבסה שיתקן ולהוציא את הכתמים. ואז לא שייך לומר שהאדם יבוא לידי ייאוש בזמן שהוא רואה שיש לו הרבה כתמים, היות שהוא לא סופר את הכתמים בכדי שיראה כמה הסרונות שיש לו במעיל שלו, אלא מה הוא סופר, כמה תיקונים הוא צריך לעשות. נמצא שהוא לא חושב עכשיו על הסרונו, אלא חושב עכשיו על התיקונים, וממילא לא שייך לומר שיהיה בהם, בכתמים, נגף. היינו שיברח מהמערכה ויגיד שהעבודה של דרך אמת זה לא שייך אליו. נמצא שתיקון גדול הוא שסופרים את הכופר ולא את החסרונות שיש באנשים. וזהו כמו שאמרו חז"ל, שטר העומד לגבות כגבוי דמי. כלומר, כשעוסקים בבחינת התיקונים, הרי הוא כאילו כבר היה מתוקן, מטעם שהוא מסתכל עתה על התיקונים ולא על החסרונות. ונוסף על תיקון הכופר הנ"ל, הנקרא כופר נפשו להשם, היינו שמדברים מבחינת התיקונים, שיהיה דבקות בהשם. צריכים לתת ברכה לפני המניין, שפירוש שצריכים ללכת בקו ימין, הנקרא ברכה כנ"ל, שהוא איש שלא חסר לו כלום. ואחר כך עוברים לבחינת שמאל, הנקרא מניין כנ"ל. ואחר כך שוב עוברים לבחינת ימין, הנקרא ברכה. וזה שכתוב שעל ידי הברכה בתהילה ובסוף, אז המניין יתקיים ולא יהיה בהם נגף, אלא על ידי זה הם יבואו לשלמות אמיתית.

0: זה קצת, בכל זאת לא מובן, מה זאת אומרת שלא נמנע, כן נמנע. אדם לא צריך לספור מה יש לו, הוא לא צריך לדעת איפה הוא נמצא, כמה שעשה, כמה שעוד ניתן לו לעשות. יש גם כן בשולחן ארוך, בכלל בחוקים, יש חוקים שחייבים לספור, יש חוקים שאסור לספור. כולם הם שייכים לעבודה רוחנית, מזה שתלוי עם איזה מגמה, עם איזה כוונה האדם בא לספור את הדברים. מפני שהרצון לקבל הוא כולו נבנה מלכתחילה וניתן לנו עם כוונה על מנת לקבל, אז אם אדם לא מגיע אליו כדי לתקן אותו, אסור לו להיכנס ולספור את הרצון לקבל הזה ולהיות שורה בו, כי בזה הוא פשוט מאבד את הכוחות, נמצא תחת שליטת הרצון לקבל על מנת לקבל, ומתרחק מהמטרת הבריאה, מלהגיע אליה. אלא אם אדם מגיע קודם לקו ימין ואחר כך הולך לקו שמאל, אז ודאי שחובה לספור מה יש לו בקו שמאל וכמה הוא יכול משם לקחת ולתקן, מפני שאז גישה היא יצירתית, מועילה להתקדמות ולתיקון. לכן הכל תלוי במגמה, איך מגיעים לרצון לקבל, ואז אסור למנוע אותו בכלל, או דווקא הפוך, חייבים לספור. יש שאלות? כן.
1: הוא אומר שגם בעלייה וגם בעידה יש ספיקות. אז מה זאת אומרת, כך ימין? לא שייך לידה ולא עלייה? מה זה בכלל? רק הרגשה, כוונה, יחס.
0: אדם צריך להגיע למצב שיחס שלו לעצמו, לתכונות שלו, קודם כל צריך להסתכל רק בתוך עצמו, לא על העולם ולא על האחרים. בכל זאת אנחנו לא מבינים את האחרים כלל, אלא רק בתוך עצמו, ושהם מסתכלים בתוך עצמו חייבים להסתכל רק ב זווית כזאת שאתה בא לתקן מה שיש לך. אם אין לך בכלל יכולת להסתכל כך, אסור להסתכל במה שיש לך. אז צריכים להתעסק קודם בלהכין את עצמך להסתכלות נכונה. הספיקות, פחדים, זהירות, כל הרגשות האלה הם עוזרים לאדם בדיוק להרגיש איפה הוא נמצא, במה הוא מצוין כבר. אני לא מבין את השאלה שלך.
1: כי אני הרבה פעמים משייך את הקו ימין להרגשה טובה, או הרגשה רע.
0: לא, הרגשה טובה והרגשה רעה זה הדבר האחרון. ודאי שכתוב וחי בהם, וכתוב מטרת הבריאה להיטיב לנברא, ומטרה היא דווקא תענוגים, וטוב ומיטיב, שזה חייבים להרגיש, וכל הדרך שלנו דרך תיקון. הכלי הרגשה,

0: הכלים שלנו זה כלים ליהנות, אבל עד שלא גמרנו את העבודה, עד שאדם לא מגיע לגמר התיקון, הוא חייב כל הזמן להיות בפיקוח על ההרגשה שלו, שההרגשה שלו לא יטעה אותו. אם אתה הולך אחרי הרגשה, אז עד שאין לך מסכים, ההרגשה שלך מביאה אותך לשימוש יותר ויותר מופרז ברצון ליהנות על מנת לקבל. אלא כל הזמן אדם חייב להיות בפיקוח על עצמו, כמה ואיך הוא משתמש בזה, אחרת אף פעם הוא לא יוכל לצאת מהכלים דקבלה. לפי הרגשה אנחנו לא יכולים לקבוע כלום. בעל הסולם נותן הרבה דוגמאות על זה. הוא אומר שיש לאדם שכין, כן, והוא מגרד, אז על גירודים שהוא מגרד עדיין זה נותנים לו תענוג, אבל התהליך עצמו מביא אותו למיטה, לזהום ולמיטה. אז לפי מה ללכת? לפי שאתה מרגיש בהרגשה, או לפי מה שאתה תבקר עם השכל שלך על הפעולות שאתה עושה? נאמין? זאת השאלה. אז עד שאני לא גמרתי את הכל לתיקונים, זאת אומרת גם בעולם הזה וגם ברוחניות, במדרגות רוחניות, אסור לי להיות איזה רגע אפילו בלי לפקח על עצמך, על עצמי, עם השכל, ולקשור את השכל עם מטרת הבריאה ומה שקורה לי עכשיו ומה אני עושה וכן הלאה. אלא אם כן אתה רוצה בצורה מטרתית גם כן. עכשיו אני יוצא מכל הגדרים, מכל הסדרים, מהכל, הולך כמו בפורים. זהו. ללכת לאיבוד. אבל גם זה, אם עושים, אז גם כן עושים את זה בצורה מקוונת. ואז יש מזה גם כן תועלת. אבל להיות ללא פיקוח זה בכלל לא.
1: אז מה זה שמחה מזה שאני מתייחד?
0: ומזה צריכה להיות שמחה. כן, שכל רגע ורגע, אז לפי ביקורת, ביקורת תבונתית, מטרתית, אתה רואה איפה אתה נמצא. ואתה יכול, לא יכול לתקן את המצב, זה לא חשוב, אבל כבר אתה מרגיש אותו, אתה חש אותו, אתה מתרשם ממנו, וההתרשמויות האלו, זה נקרא שאתה עובר את המצבים והולך קדימה.
1: הנחיצות הזה אני יכול לקחת מהחברה. איפה אני אקח את השביל הזה, ממש לכיוון הזה? זה צריך גם לתת חברה?
0: חברה לא צריכה לתת לאדם שכל. חברה צריכה לתת לאדם התרוממות. השכל זה בא מהגיעה אחרי שקיבלת התרוממות, ואתה עובד עם הספרים, עם הסופרים, אתה עובד על החברה כבר, מתוך זה בא שכל. שכל בא כתוצאה מהגיעה שלך, לא מזה שאתה קיבלת מחברה. החברה בעיקר מספקת לנו רק התרוממות למטרה.
1: לבדוק הגיעה שלי. מאיפה אני יודע שאני בהגיעה? אם אני בחברה, אז רואים אותי. ואם אני לבד, איך אני אבדוק את עצמי? איך אני אכוון, אני אחזיק את עצמי בהגיעה? שממש אני אעשה הגיעה. אני נמצא ברצון לקבל. על איזה הגיעה אתה מדבר?
2: פה במותם הרבה ראשי שפסקה ואחר כך שהוא מתחיל לעשות חשבון נפש, כמה תורה יש לו וכמה יראת שמיים יש לו. מה זה יראת שמיים?
0: יראת שמיים זה נקרא כמה יש לי התרוממות לבורא ורצון להתכוון ל... על מנת להשפיע לו. זה נקרא ירד שמיים בכללות. אתה לא צריך לפחד ממנו, אם אתה מפחד ממנו, זה על מנת לקבל את המפחד. זה לא ירד שמיים, זה ירד המכות, ייסורים. אתה מפחד לא מהבורא, אתה מפחד מייסורים שאתה תקבל ממנו. כן, זה סתם אנחנו כך אומרים, אני מפחד מאמא, אמא תן לי מכות, כך ילד חושב. אבל זה לא פחד מאמא, זה פחד ממכות, מייסורים. כן? אנחנו לא צריכים לפחד מייסורים, אנחנו צריכים לפחד מהבורא. מה זה מהבורא? שאנחנו לא נוכל לתת לו, בלנתק את כל העניין מעצמנו. זה נקרא יראת שמיים. אחרת זה נקרא שאני מפחד מהמכה, זה לא מהשמיים. נכון, מכה באה מלמעלה, נגיד, אבל זה לא, המילים עצמם הם לא מדויקות. כן?
3: מה זאת אומרת לפקח על המצבים שאני
0: עובר עם
3: השכל,
0: עם השכל
3: עצמו?
0: יש מוח ויש ליבה, אנחנו צריכים כל הזמן להיות בפיקוח שכלי, מטרתי, מה, באיזה מצב אני נמצא ומה עובר עליי. יכול להיות שאני עכשיו נמצא במצב שאני לא מסוגל לעשות כלום ואני ממש גוף מת ולא יכול לזוז וכולי וכולי. אבל זה אני רואה ומרגיש ויודע ואני נמצא בהכרה שזה כך. או אני מבולבל. מבולבל שאני לא יודע כלום. אני פולט מילים, לא מרגיש מה אני מוציא מהפה. אני לא יכול לסדר כל מחשבה. אני לא יכול לתפוס את בכלל הראש שלי ולייצב אותו. אבל אני מבקר את המצב שלי ויודע שעכשיו אני נמצא בכזה מצב. זאת אומרת, צריך להיות איזשהו מין מנגנון ביקורתי, צדדי, כאילו לא שלי לגמרי. כאילו זה מהצד ממש, שכך אני רואה את עצמי. כן.
3: אז מה באמת לא צריך להשכל להיות כביכול יותר אובייקטיבי שבעזרתו אני יכול להסתכל?
0: אני לא אומר שזה ביקורת אובייקטיבית. זה יכול להיות לא אובייקטיבית גם כן. אני לא יכול להגיד מה אובייקטיבי ומה לא. אבל הראייה הזאת הצדדית על עצמי, היא עוזרת לי ללמוד את עצמי.
3: צדדי,
0: שכה,
3: זה גם...
0: בסדר, אבל כך אני לומד את עצמי, אין לי ברירה אחרת. אני לומד את עצמי, אני לומד מי אני, מה אני, איך שאני יכול ללמוד. אלא מה, אני אלמד את זה עם שכל שלך? לאט לאט במידה שאני מעתיק על עצמי תכונות הבורא, אז אני מסתכל על עצמי מצד הבורא. ואז לאט לאט עד שאני מתחיל להזדהות עם התכונות שאני קונה ממנו, ועל תכונותיי אני מתחיל לראות אותם כמו פרו, כמו כוח זר שבי.
3: את התכונות של הבורא אני לא קונה בלב דווקא?
0: כן, אבל עם השכל אתה בכל זאת עושה ביקורת. רק ברגשות אתה לא יכול להיות, כי ברגשות, איך אתה משווה את הרגשות? הרגשה הזאת עם הרגשה הזאת. מה האמת ביניהם? יש טוב ורע ואמת ושקר. אמת ושקר זה ביקורת תבונתית, שכלית. וטוב ורע זה ביקורת רגשית. אז אתה חייב ללכת לפי אמת ושקר. עד כמה שני, אתה מבדיל. אבל לא לפי מר ומתוק, זה בכלל, אצלנו זה דברים שיזרקו אותנו להפך. אם זה היה להפך מהקדושה ויודעים מה זה להפך, גם טוב. אבל להפך גם כן כבר אני צריך שכל, ולא רק מר ומתוק.

0: אז תשב כאן? לא בסדר, נו, אבל משם באוויר צח. עוד מעט אתה תרדם. כן.
1: אנחנו אומרים שהרגש, השכל הוא משרת לרגש, קודם כל הרגש. והשכל הוא כבר משהו בא איזה רצון, הוא כבר משרת לרגש. איך אני יכול עם השכל להיות מעל הרגש?
0: איך להיות עם השכל מעל הרגש? מה יכול לעזור?
1: שרגש לא ישלוט על השכל.
0: רק פחד. אין דבר אחר. העירה יכולה להיות עירה מבוד המטרה, עירה מ... אבל מה טעם בחיינו? זה בסופו של דבר מחייב אותנו להפעיל את השכל יותר מרגש. מה אתם בחיינו? שאני רואה ברגש שאין לי כלום, ואני לא מעסיק תענוגים ולא שום דבר, אז אני פונה לשכל כדי להגיע למצב הטוב. דברים פשוטים, כן.
2: אני יכול להגיד קווים, ימין, שמאל, אם זה לא
0: כלפי הגשה, אז... קווים, ימין, שמאל, זה דבר מאוד... דורון, как сказать условно?
3: מותנה?
0: זה דבר מאוד... יחסי אולי, כן, יחסי. זאת אומרת, אני לא יודע מה זה ימין ושמאל בצורה הרוחנית. אם יש לי על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, על מנת להשפיע זה ימין, על מנת לקבל זה שמאל, נגיד. וגם בזה יש הרבה כל מיני אופנים. אבל במצבנו, למטה ממחסום, ימין ושמאל זה לפחות שיש לי התרוממות. ודאי שהכל לא לשמה, אבל התרוממות לבורא זה נקרא ימין. והתרוממות לגוף שלי, למה שהוא דורש, זה נקרא שמאל. לא, אנחנו לא יכולים עכשיו עוד להתעסק בזה ולהגיד, כן, אני ימין, אני שמאל, מה? לא. אלה... עיקר מה שאדם צריך לעשות זה, למה אנחנו כל כך מתעייפים? למה אנחנו אחרי מאמר או אחרי במיוחד שמדברים על משהו סחוטים? שכל העבודה שלנו היא בבירור, בבירור שכלי, וזה ממש לוקח המון אנרגיה. זה, האם זה בא ביחד עם הרגש? אז בכלל אדם תוך שעה עושה עבודה כמו שאדם רגיל עושה תוך שבוע.
4: אם יש לראות את המצב ולהגיב אליו, האם יש קשר בין כתב פה כף הקלע שנזרק מהקצה לקצה לבין עובר שרואה מהקצה לקצה? זה שייך אחד לשני?
0: עובר שרואה מקצה עד קצה, הוא רואה מפני שהוא מבטל את עצמו. ואז כל מה שעובר עליו לא חשוב. זה עובר והוא פשוט נמצא במצבים האלו שעוברים. האדם שעוברים עליו הדברים האלה מקצה לקצה, הוא כלול מהם, הוא נכלל מהם, הוא מתפעל מהם. העובר לא מתפעל, יש לו מסך. ואפילו שהוא עובר את הדברים האלה, אבל הוא עובר אותם בלא שהם יהיו שולטים עליו. מה שאם כן כאן, אצלנו, כף הקלע מקצה לקצה שאנחנו עוברים ממצב קיצוני אחד למצב קיצוני שונה, אחר, זה אנחנו נכללים במצב הזה, אנחנו נדבעים בו והוא שולט עלינו, כל מצב ומצב. אז זה הבדל גצום.
4: אז של המדרגה של
0: עובר? לא, זה לא אחוריים של המדרגה של עובר, זה עוד רחוק מזה. זה פשוט אומרים לאדם עד כמה שהוא חלש.
2: פה כתוב שצריך להסתכל על חסרונות רק מבחינת התיקון של זה. ואם פה חסרון רצון שאתה לא מסוגל לתקן אותו, מה לעשות עם זה?
0: אומרים רצון שאני לא מסוגל לתקן, אדם צריך באיזושהי צורה בכל זאת להגיע למצב שהוא לא משתמש בו. או להוציא אותו באיזושהי צורת השימוש שהוא יודע שהוא משתמש, אבל הוא יודע שזה נשאר לו וחייב להגיע למצב שמתקן. ביקורת צריכה להיות. אדם לא יכול לתקן. איפה זה בכלל נשמע, דבר כזה? שמישהו יכול לתקן משהו. ההגיעה שלנו מביאה מלמעלה שינוי, אור, העירה, שהאור מחזיר לי מותי, אור מתקן. ואם לא אור, בכפייה, אני לא יכול לתקן כלום. אז תגיד ככה, אז מה זה נקרא שאתה עושה צמצום? כתוב, המעכב את רצונו אף על פי שמשתוקק מאוד, אז זה לא כפייה? אז אני כופה על עצמי, זה נקרא כפייה, או אם אחרים כופים על עצמי, זה נקרא כפייה? איך אני צריך להגיע למצב שאני לא כופה על עצמי כלום חוץ מהגיעה בלימודים, ובמידה שהאור יבוא ויתקן אותי, זה יהיה התיקון שלי. ובמידה שהאור עוד לא מגיע, עוד אין תיקונים. זה נקרא שאני נמצא בהתפתחות רוחנית באמת. או אם אני לא יכול להגיע אל משהו לתקן, אור עדיין לא תיקן, אז היתר הדברים שהוא לא תיקן, מה שאני רואה שהם לא בסדר, אני בכל זאת מקפיא אותם, אני לא משתמש בהם. זה התפתחות רוחנית או זה כפייתית? כן? נו, מה חושבים? אין תשובה? אין, אתה לא יודע. אומרים, אין כפייה ברוחניות, ואפילו בגשמיות לא מסתרה טובה. בקדושה. מה זאת אומרת? שאם כתוב על הלוח שאסור לעשות כך וכך, ואני לוקח את זה ועושה על עצמי, כן? זה נקרא כפייה. או שכתוב על הלוח כך וכך, ואני כופה את זה על מישהו אחר, זה נקרא כפייה. קודם כל זאת השאלה. על עצמי שאני אגיד אסור. וממש יאסור את עצמי ויחזיק את עצמי במתח לא להשתמש עם איזושהי תכונה, עם איזה רצון. זה נקרא כפייה או לא? או אני צריך להגיע למצב כזה שאני משתמש בכל הרצונות שלי, מה שלא יהיה, אלא אני משתדל לתת הגיעה, ויבוא האור ויתקד אותי, אז אני אהיה בסדר. לא יבוא, אז אני משתמש איך שאני. זה לא ברור מה שאני אומר? לא, סינלביץ' לא תופס. כן? נו, אז מה אתם חושבים?
4: אם על עצמי זה לא כפייה. כך נראה.
0: אם על עצמי זה לא כפייה, נו, פגות. האור צריך לבוא ולתקן, ואסור לי להגיד לעצמי אסור.
1: כן. קודם כל אני חושב שאין כפייה בכלל קשורה לאיסור, אלא לבצע משהו.
0: כפייה היא לא...
1: לא באיסור, אלא בדרבן בן אדם לעשות משהו.
0: רגע, לא הבנתי. אתה מוסיף. כפייה היא שייכת רק לכוונות או למעשים? זה אתה שואל?
1: לא.
0: למה?
1: אתה אמרת שכופה זה אוסר על עצמו או על מישהו אחר לעשות משהו. אני אומר שכופה זה מדרבן, דווקא כן, רק מדרבן את עצמי או מישהו לעשות משהו.
0: זאת אומרת, כפייה היא לא בלא לעשות, אלא כפייה בכן לעשות. מה ההבדל?
1: ההבדל השם, ההבדל
0: גדול,
1: יש, מה זה כופר?
0: אז גם כך זה נגיד רצוני וגם כך זה נגיד רצוני. אז תגיד...
1: לא, כך אין לך רצון, כך יש לך רצון ואתה מגזיר, וכך אין לך רצון ואתה כאילו מביא אותו באופן מלאכותי.
0: בסדר, נכון, זה הבדלים ודאי שיש, אבל גם זה נגד רצוני, גם זה נגד רצוני. נו, אז אסור במחשבה או אסור במעשה, אתה רוצה להגיד? שבמחשבה זה אסור, במעשה מותר, או הפוך.
1: בשניהם אסור.
0: בשניהם אסור. זאת אומרת, אתה כמו, אסור, מה?
1: אסור על מישהו אחר, גם במחשבה, גם במעשה.
0: על מישהו אחר, גם במחשבה, גם במעשה, אסור, על עצמו, חייב. חייב. אבל מה זה חייב, אם אני לא מסוגל?
1: אז אתה מביא את עצמך למישהו שהוא יעשה איתך. כי אין לך
0: כוח,
1: אין לך
0: שירות. נגיד עישון. אתה לא מעשן, אתה לא יודע מה זה. אומרים לי, אסור לעשן. המשרד הבריאות קובע. מה זה חשוב? כן? אז מאותו רגע אני לוקח את זה כפקודה, אני שיתפוצץ, אני לא מאשן, כן?
1: לא, זה שוב איסור, אלא אם משרד הבריאות היה קובע שכן חייב לאשן, אז זה
0: הייתה... או נגיד הרופא אומר לי שאני חייב מהיום והלאה לאכול רק כרוב.
1: כן, זה כפייה.
0: זה כפייה. שאסור לאכול סוכר זה לא כפייה. נו, טוב, אני לא יודע, אני, ההבדל זה ישנו, אבל האם זה כפייה ולא כפייה זה, טוב. כפייה זה כוח זר.
1: נכון, אם אין לך שזה, אז זה כפייה כמו שלנו.
0: טוב, נו.
3: כשבן אדם עושה על עצמו, הוא מונע מעצמו משהו, הוא מכריח את עצמו לעשות משהו, אז זה לא כפייה בגלל שזה בא מתוך הרצון שלו, אם הוא...
0: אם אני מחליט, זה לא כפייה.
3: אתה כופר על עצמך, נגיד, לקום שלוש בבוקר, אפילו שאתה לא רוצה, בגלל שיש לך מטרה, ואז אתה כופר, אתה עושה משהו...
0: זאת אומרת, אם אני כופר על עצמי משהו כן לעשות או משהו לא לעשות, אז למרות שאני עושה נגיד איזשהו רצון אחד, אבל ברצון אחר אני כן רוצה לכפור על עצמי. ואז אם אני עושה את זה על עצמי, זה לא נקרא כפייה. או... זה משהו טוב. זאת אומרת, אם אני, אבל שאלה אם כך, אני הגעתי להחלטה הזאת שאני צריך כן לבצע או לא לבצע, אסור לבצע בעצמי, או אני לוקח את הסטיגמה הזאת, איזשהו חוק הזה מבחוץ. האם זה, אולי אם זה יגיד לי בדיוק זה כפייה או לא כפייה?
3: אני שאפילו אם אתה לוקח המלצה מהספרים או מהמוצר, אז בסופו של דבר אתה מאמץ אותה בגלל שאתה חושב שזה יהיה לך טוב.
0: אז אם אני לוקח אותה מבחוץ, אני חושב שזה נכון, נגיד, שזה כדאי, אז זה לא כפייה. למרות שאני לא רוצה, אבל לפי החשבון. מישהו אומר שלא? כן, סבא.
5: אני רציתי להגיד שכפייה זה רק קשור ליחס מה שאני נותן לאיזה דבר. נגיד אם שוב נתנים לי המלצה, כאילו הרופא אומר לי אסור לי לעשן, ואני יכול כאילו להפסיק לעשן, אבל היחס שלי לסיגריה ולישוב נשאר כאילו כמו שאני בן אדם מיישן. אז בפועל אני לא מיישן. וזה לא נקרא כפייה, כי זה לא שינה את היחס שלי, זה לא השפיע על היחס שלי. ומה זה כפייה? וכפייה זה שמכריחים אותי, מישהו משפיע עליי.
0: זאת אומרת, כפייה זה שמפעילים עליי ללא הסכמתי, כוח זר, כן? ואני חייב לבצע מה שאומרים לי. בלי הסכמה פנימית. בלי הסכמה פנימית. למה זה מחייב אותי לעשות? פחד.
5: פחד.
0: אבל גם כך פחד. או שאני אימצתי את זה מפני שאני מפחד ועושה, או שאני מפחד, שמה? מהייסורים ממנו.
5: אני מפחד
0: מייסורים מהבורא. בגלל זה אני לא עושה הרבה דברים. זה כפייה או לא? או כפייה זה רק אם אני מפחד מאיזה אדם. ואז יכול להיות כפייה היא רק תוצאה מזה שאני עוד לא יכול להשלים, אין עוד מלבדו. כן, נו. נו, אתה רוצה, לא?
1: כל פעם שאני הולך נגד רצון או שלי או כופה על מישהו אחר, זה כפייה תמיד. אפילו אם אני מבין שלעשן זה מזיק, אפילו אני החלטתי להפסיד, בכל זאת אני סובל. אני כופה על עצמי, זה תמיד כפייה.
0: זאת אומרת, אתה אומר כך, אני רוצה לעשן, אני יודע שזה לא טוב, אבל אין לי ברירה, הגוף כופה עליי ואני מעשן.
1: לא, לא, הפוך.
0: מה זה הפוך?
1: אני החלטתי שאני מפסיק לעשן, אני החלטתי.
0: נו?
1: ואני הפסקתי, אבל אני סובל. אני כופה על עצמי.
0: אני הפסקתי לעשן, אני סובל מזה שהפסקתי, אני לא מעשן, וזה נקרא כפייה. בסדר, אתה כופה על הגוף? לא. אבל אתה כופה, אתה כופה, כן.
4: אני חושב ששום מצב שקיים רק האדם בעצמו, גוף שלו, זה לא משנה, זה לא כפייה. זה פשוט חשבון. אם יש לי יותר תענוג וזה, כפייה צריכה לבוא שמישהו אחר עושה את החשבון, ואני רואה רק את התוצאה, והתוצאה הזאת מאלצת אותי לעשות משהו שונה. כלומר, אמרת בורא, אז בורא יש לו איזשהו חשבון, אני לא יודע מה החשבון שלו, רק אני יודע שאני צריך לעשות כמו שהוא אומר, ולא
0: יודע למה. אפילו שאני רואה תענוג ענק כנגד זה. זה נקרא כפייה. שהחשבון לא בידיים שלי. אם החשבון בידיים שלי, זה בחירה, לא בחירה, זה סתם חשבון.
4: חשבון.
0: כן.
4: אפילו שאני חייב בכוח לעשות את זה, אבל זה חשבון. בסדר, כן. זה מזה שאין כפייה, כי אין כזה מצב שהחשבון לא בידיים שלי. לפחות לא במצב שלנו,
0: ברוחניות
4: אנחנו אומרים
0: שבכלל אין
4: כפייה.
0: מה זאת אומרת? אם מישהו עושה חשבון ואני לא יודע את החשבון שלו, אבל אני מחויב לעשות.
4: יש לך איזשהו חשבון שהוא לא החשבון שלו,
0: זה
4: חשבון
0: שלך. זה תמיד ככה, מדברים על דברים שאני מבצע, לא שמבצעים עליי בלי ידיעתי.
4: כן, דברים שאני מבצע והחשבון כביכול לא נמצא בידיים שלי, אבל עדיין אני בא עם חשבון שלי. אני אומר, כנראה הבן אדם הזה יותר חכם ממני, או כנראה הבורא הזה יותר גדול ממני, הוא יודע מה טוב בשבילי, אז אני עושה איזשהו חשבון. אני לא מקבל את זה ככה. מה שגלעד אומר זה, מה לדעת, אני לא יודע מה להגיד. משהו שאתה...
0: טוב, אנחנו עוד נדבר על זה.
6: ועכשיו חברים נסכם, מה התרשמנו, מה אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה, 6 דקות, סדנה, בבקשה.
7: טוב, אדם לא יכול לתקן את עצמו, אלא זה גם כמו שקראנו במאמר, זה שהוא מתייגע ועושה יגיעה, זה מביא עליו מאור שמחזיר אותו למוטב. אז מה עלינו בעצם? רק דבר אחד, היגיעה.
8: וההגיעה מתבטאת בזה שאנחנו ברצון לקבל. וכותב הרבה שהאדם מתחיל לעבוד, זורקים אותו כמו בכף הכלא. כל פעם מרצון אחד לרצון שני. ברצון שהוא רוצה להשפיע, הוא לא מבין בשביל מה נותנים כל הרצונות הגשמיים. וברצונות הגשמיים הוא לא מבין בשביל מה הוא צריך לשמור על הרצונות הרוחניים, אם הוא לא מרגיש את זה בכלל. יש לו טענות לבורא והוא נצרח לאמונה.
9: דיברנו על עירה שבאמת אם יש מטרה להגיע לבורא, אז עירה, אם אני יכול לתת מקסימום ככה למטרה הזאת, או שאני אשמור לעצמי, זה הפחד, זה העירה. ועוד מעניין היה שמה מעלה אותנו רגשות מעל הידע, כאילו הוא אמר שאלה מה טעם בחיים, זה מיד מכניס רגש, מיד אני רוצה ממש להרגיש את זה.
10: כן, היה גם בירור על מה זה כפייה, ש אם יש כזה דבר בכלל, אם אני עושה חשבונות בגלל כל מיני בעיות אחרות שלי, אז זה לא כפייה. אבל מה זה באמת כפייה שאני חייב לבצע? זה מעניין.
11: כן, אני גם שמעתי לגבי ביטול, שאני צריך לבטל את הרצון שלי כדי להצליח לעשות את תיקון הבריאה, שזה להשוות צורה לבורא.
12: כן, אנחנו צריכים אם אני לא מרגיש את הצורך לעשות נחת רוח לבורא, אז צריך לעשות תחבולות ולראות איך אני בכל זאת משכנע את הגוף שכן זה כדאי וכן זה טוב, ואחר כך להוסיף על זה כוונה.
13: כן, כן, כל הבירור הזה, מה סיבת הצמצום, אם מטעם פחד, אם מטעם עירה, אם מטעם זה, הכל מסתכן בזה שגם רואים את זה אחרי הצמצום, באור חוזר, למה הוא לא עושה? משום דהו רב ושליט, גדלות המלך. זה הסיבה שנותן לו לצמצם את עצמו. מה זה לצמצם את עצמו? אני לא רוצה לקבל עכשיו כלום בעל מנת לקבל. זה עניין כוונה. איך אני מלביש עכשיו כוונה דה להשפיע? מה זה כוונה דה להשפיע? מישהו יודע מה זה? זה עניין של גדלות המלך, של כבר של רגש. זה כבר מעל מה שאנחנו פה מכוונים כאן. זה עניין של רגש לעליון. אתה רוצה להידבק להשם, הוא כותב פה גם עניין דבקות בהשם. אתה רוצה להידבק אליו, ומשום זה אתה מוותר על התועלת עצמך. וזה עניין הצמצום.
14: כן. אחד הדברים שנאמרו זה שהאדם מפחד מהיסורים של הבורא, לא מהבורא עצמו. ואז רב אמר, כאילו, למה, כאילו, האדם צריך בסוף לפחד מהבורא, אבל לי הייתה שאלה, כאילו, מה זה אומר לפחד מהבורא? אם אתה לא מפחד מהיסורים, אז ממה אתה מפחד בדיוק? זה לא הבנתי את זה.
15: כן, באמת, קודם כל שיעור מאוד חזק עם רב, באמת קיבלנו הרבה התרשמות, וממש, זה כל שנייה זה הזדמנות לחדש את עצמנו בסירייה, בעבודה שלנו בסירייה, ובאמת לברר איפה אנחנו נמצאים בבחינת כוונה, בבחינת החיבור שלנו, ואיפה אנחנו שמים את הבורא בכל העבודה הרוחני שלנו.
16: כן, הספיקות, פחדים, זהירות, כל הרגשות האלו, הם עוזרים לאדם בדיוק להרגיש איפה הוא נמצא, במה הוא מצוין כבר.
7: כל הספיקות, כל הפחדים, כל בכלל הביקורת שהוא עושה, כשהוא רואה מה שנמצא בתוכו, הוא בעצם לא יכול, חושב איך לתקן את זה, צריכים להגיע מתוך הודעה, להתחיל בהודעה. הודעה בכלל שקיבלתי כזה מצב ואחרים לא קיבלו בחוץ. ואז אם יש את ההודעה הזאת, אז באמת יש קו ימין ויש גם קו שמאל. זה צריך להיות ביחד, צריך לחלקל את שניהם, ובסוף שוב ללכת לקו ימין.
8: זה מה שנקרא לברך לפני שמונים את ישראל ואחרי שמונים. אם זה לעניין התיקון, אז זה מבורך.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים, ממשיכים ללמוד את מאמר מתן תורה. למי שיש ספר, אז אנחנו בעמוד. אנחנו בעמוד 389, אנחנו נקרא היום את אותיות ט"ו וט"ז, ולמי שאין ספר, אז החומר מופיע בחומר הלימוד. שוב, אנחנו לומדים את מאמר מתן תורה, אנחנו נמצאים כבר לקראת סוף המאמר, באותיות האחרונות של המאמר. המאמר מסתיים באות י"ז, ומיד אחרי אות י"ז, בעל הסולם עובר למאמר הערבות, שמאמר הערבות כבר מתחיל מאות י"ח. מאמר הערבות הוא המשך של מאמר מתן תורה. והיום אנחנו נגיע ממש ככה לחלק האחרון של המאמר, ובשבוע הבא אנחנו כבר נתחבר אל מאמר הערבות, שהוא בעצם ההמשך של המאמר. אז קודם כל אנחנו נקרא היום את אותיות ט"ו וט"ז, ואז נצפה בהסבר של הרב, ונשתדל להתעמק כמיטב יכולתנו במאמר. איזה קטע קטן מהשיעור, שמענו היום ככה. מטרם שהאדם זוכה לאמונה בקביעות, הוא נמצא בכף הקלע. זה היה מאוד מאוד יפה, שהרבש אומר שזורקים את האדם מקצה אל הקצה, והוא רואה שאין לו זכות בחירה, אלא מה שרוצים מלמעלה, כך עושים עמו. והוא נמצא כחומר ביד היוצר, ואין לו שום דעה על עצמו. אז בואו נשתדל לתת לבעל הסולם לעצב אותנו כחומר ביד היוצר, נתחיל לקרוא את הדברים, נתעמק בדברי בעל הסולם, אחרי זה נשמע הסבר של הרב, ואז נמשיך יחד. אז אנחנו קוראים באותיות ט"ו ט"ז, נקרא את זה ביחד בעשיריות, עמוד 389, למי שיש ספר, ולמי שאין, זה נמצא בחומר הלימוד. אז נצא בבקשה לקריאה בעשיריות. בבקשה.
2: עוד ט"ו. אתה נבין בפשיטות דברי הלל הנשיא לאותו הגר אשר עיקר הקוטב שבתורה ובאהבת לרעך כמוך, ויתר תרי"ג מצוות הם פירוש והכשר אליה, ואפילו המצוות שבין אדם למקום הם גם כן בכלל הכשר המצווה הזו, להיותה המטרה הסופית היוצא מכל התורה והמצוות. כמו שאמרו חז"ל, לא נתנו תורה ומצוות אלא לצרף בהם את ישראל, שהוא הזדקחות הגוף, עד שקונה טבע שני, המוגדרת באהבת זולתו. דהיינו, המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך, שהיא המטרה הסופית בתורה, אשר אחריה זוכה תכף לדבקותו יתברך.
3: ואין להקשות, למה לא הגדיר זה בהכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך? כי זהו עשה מטעם המבואר לעיל, אשר באמת כלפי האדם הנמצא עוד בטבע הבויה, אין הפרש לו כלל בין אהבת השם יתברך לאהבת חברו. משום שכל מזולתו הוא אצלו בגדר בלתי מציאות. ומתוך שאותו הגר ביקש מהלל הנשיא שיסביר לו כללות הנרצה מהתורה, כדי שיהיה מטרתו הקרובה לבוא ולא ירבה בדרך הליכה, כאמרו למדני כל התורה כולה על רגל אחת. על כן הגדיר לו באהבת חברו, משום שמטרתה יותר קרובה ומהירה להגלות. משום ששמורה מתורותיהם ומשום שיש לה תובעים.
4: ובאמור מצאנו הפתח להבין במה שעמדנו לעיל, בעיקר תוכנה של המצווה הזאת, ואהבת לרעך כמוך. איך מחייבנו התורה בדבר שהוא מהנמנעות לקיומה. אכן, השכיל, מטעם הזה לא ניתנה התורה לאבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, אלא נמשך הדבר עד יציאת מצרים, כשיצאו והיו לאומה שלמה, בת 600 אלף איש מ-20 שנה ומעלה, אשר אז נשאלו אם כל אחד מהאומה מסכים לעבודה הנשגבה הזאת.
5: ואחר שכל אחד ואחד מהאומה הסכים בכל לב ונפש להדבר, ואמר נעשה ונשמע, אז נעשה הדבר הזה שהוא כללות התורה לאפשר לקיימה, שיצא מגדר הנמנעות ובא לגדר האפשרות. כי זהו ודאי גמור אם 600 אלף איש מסתלקים מכל עסקיהם לצורכי עצמם, ואין להם שום עסק בחייהם רק לעמוד על המשמר תמיד, שלא יחסר שום צורך לחבריהם, ולא עוד, אלא שיעסקו בזה באהבה עצומה בכל ליבם ונפשם, ככל גדרה של המצווה ואהבת לרעך כמוך. אז ברור בלי שום ספק שאפס כל צורך מכל יחיד מחברי האומה לדאוג מה בשביל קיומו עצמו, ונעשה משום זה מופנה גמור משמירת קיומו עצמו, ויכול לקיים בנקל את המצווה של ואהבת לרעך כמוך בכל אותם התנאים המבוארים באות ג' וד'.
6: כי איך ייפול לו איזה פחד כרגע על קיומו עצמו, בא בשעה ששת מאות אלף איש אוהבים, נאמנים, עומדים על המשמר, כן, בהשגחה עצומה שלא יחסר לו כלום מצרכיו. ולפיכך, אחר שכל חברי האומה הסכימו לדבר, תכף ניתנה להם התורה, כי עתה המה נעשו מוכשרים לקיימה. אמנם, מקודם שבאו ונתרבו לשיעור אומה שלמה, ואין צריך לומר בזמן האבות שהיו רק יחידים בארץ, לא הוכשרו באמת לקיים התורה על אופנה הרצוי. כי במספר קטן של אנשים אי אפשר אפילו להתחיל בעניין עסק המצוות שבין אדם לחברו, כפי הכותב של ואהבת לרעך כמוך, כמבואר באות ג' וד', ולפיכך לא ניתנה להם התורה.
2: אוקיי, אז אומרים לנו כזה דבר, איך שמזה שהם מגיעים ל-600 אלף, דווקא ממצב כזה יש ביטחון, ערבות, קיום ואהבת לרעך כמוך, וקבלת התורה. וזה עושים כאומה שלמה.
7: טוב, עכשיו אנחנו נעבור לצפייה בקליפ של הרב, 14 דקות, הסבר שלו על עוד דבב, ואחר כך יהיו שתי סדנאות דווקא על ההסבר של הרב, לא על האותיות שקראנו. אז בבקשה, קליפ.
8: כמו שאמרו ז"ל, לא ניתנו תורה ומצוות, אלא לצרף בהם את ישראל, שהוא הזדקחות הגוף עד שקונה טבע שני, המוגדרת באהבת זולתו. דהיינו המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך, שהיא המטרה הסופית בתורה, אשר אחריה זוכה תכף לדבקותו יתברך.
9: זאת אומרת שהרצון לקבל שישנו באלו שנקראים ישראל, יש ערכל שיש להם נקודה שבלב, שהיא מושכת אותם קדימה, לגלות את התכלית הבריאה, הרצון לקבל את זה הוא חייב להתתקן בכל הרצונות שלו הפרטיים, שכל הרצונות האלו הם בשבירה, כולם אגואיסטים, צריכים לתקן אותם בשימוש בעל מנת להשפיע, זה נקרא לעשות מצוות, על ידי מאור מחזיר למוטף מתקנים אותם, והמצוות האלו צריכים לעשות אותם בתיקון בין אדם לחברו. למה? כי בתיקון בין אדם לחברו מכינים רשת, מקום, איפה שמתגלה תכונת ההשפעה, ולכן אמנם שהתכונה הזאת ההשפעה הכללית היא מתגלה תמיד כל פעם שמסיימים איזשהו תיקון פרטי בדרך, ויש 125 מדרגות שהן מתחלקות ועוד כל אחד למצבים רבים, אבל תיקון שלנו הוא בתיקון שלקשור בינינו כל הרצונות לרצון אחד, השפעה הדדית בינינו. אם הרצון הזה הוא כך מתוקן, בתוך הרצון הזה מתגלה המילוי, כוח החיים, כוח החיות או הבורא. לכן אין הבדל בין להתייחס לזולת ולהתייחס לבורא. רק כמו שהוא אומר, זה במעשה, יחס לחבר, יחס לזולת, יחס לעולם, והתוצאה היא שצריכה להיות תמיד לעיני המבצע, כן? זה ההתגלות הבורא, התגלות כוח השפעה, שבפעולה הנכונה. אתה תבין בפשטות דברי הלל הנשיא, כן? לאי גיורא, זאת אומרת לאותו גיאר, זאת אומרת לאותו האגואיסט, שרוצה לבוא ולתקן את עצמו. אשר עיקר הקוטף שבתורה הוא ואהבת רעך כמוך. סביב נקודה הזאת מסתובב הכל. ויתר תריה במצוות, זאת אומרת התיקונים חוץ מהתיקון הזה ואהבת רעך כמוך, הם פירוש והקשר אליה. זאת אומרת סובבים כולם כדי להגיע לאהבת רעך כמוך. ואפילו מצוות שבין אדם למקום, זאת אומרת לבורא, יחס בין הבורא, הם גם כן בכלל הכשר מצווה זו. זאת אומרת, שבטוח שקיום הקשרים, מצוות בין אדם לחברו, הם מביאים לבין אדם למקום. להיותה מטרה הסופית, היוצאת מכל תורה ומצוות. זאת אומרת שממי לכתחילה אנחנו מתכוונים ודאי שלהגיע לדבקות בבורא. שישלוט לנו, במילים אחרות, שישלוט לנו כוח השפעה ואהבה, ללא שום הגבלות. שאנחנו פשוט ניכנס לשליטה השלמה של התכונה הזאת, של השפעה. אבל בכל פעולה ופעולה שאנחנו עושים, אנחנו חייבים להתכוון למטרה הזאת. אחרת פעולה היא לא מכוונת נכון, ועליה אין מאור המחזיר למוטף, מקדם אותנו לזה. כמו שאמרו ז"ל, לא נתנה תורה אלה ומצוות אלה לצרף בהם את ישראל. לצרף, זאת אומרת לעשות אותם יותר זקים, שהוא הזדחקות הגוף, הרצון לקבל, הכוונה על מנת לקבל, עד שקונה טבע שני, רצון להשפיע, המוגדרת באהבת זולתו. שביטוי של רצון להשפיע זה באהבת הזולת. דיינו, מצווה אחת של ואהבת רעך כמוך, שהיא המטרה הסופית בתורה, אשר אחריה זוכה תכף לדבקות בבורא. אם אדם מבצע כל הפעולות שלו באהבת הזולת, אז מגיע כתוצאה מזה לדבקות בבורא. כל הפעולות שלו הן כבר בהשפעה, וההשפעה הדדית מביאה את ההשתוות והדביקות. ברור, כן? מה?
8: מה זה טבע שני?
9: טבע שני שיש לנו רצון לקבל ורצון להשפיע. רצון לקבל שולט, זה נקרא טבע אחד, רצון להשפיע, שולט טבע שני. אין יותר מזה. או אחד או שני, או שני. אין חצי חצי, רבע שליש, שם משהו, אין. משני כוחות תמיד יש, אחד יותר, אחד פחות. אין יותר, אין מצב אחר. ואין להקשות. למה לא הגדיר פה כל הפעולה הזאת בהכתוב ואהבת את השם אלוקיך בכל לבך או בכל נפשך או בכל מאודיך? למה לא מצווה אהבת השם? וזהו, למה דרך הבריות זה צריך לבוא? כי זה עושה מטעם מבואר לי, אשר באמת כלפי האדם הנמצאות בטבע הבריאה, אין הפרש לו בכלל בין אהבת השם לאהבת החברו, משום שכל שמזולתו הוא אצלו בגדר בלתי מציאות. אני לא יכול להרגיש את השני. אם הוא שייך לי, אם אני תלוי בו, יותר נכון, אז במידה הזאת שאני תלוי בו, זה נקרא שאני מרגיש אותו. זאת אומרת, אני לא מרגיש אותו, אני מרגיש כמה שאני תלוי בו. כמה שאני יכול להפסיד, אם כך וכך יקרה לו משהו. רק בצורה כזאת אנחנו עושים חשבון. אותו דבר אהבת החברים. אנחנו לא יודעים מה זה. אנחנו לא מזהים את הדברים האלה בחושים שלי. בחושים שלי אני מזהה רק מה שנותן לי תענוג או יכול להביא לי ייסורים. אהבת חברים לא מרגיש בצורך. כי אהבת חברים, למה? יאהבו אותך, זה לא טוב. אהבת חברים זה לא שיאהבו אותי, אהבת חברים זה שאני אוהב אותם. שאני מוסר להם את עצמי, שאני מטפל בהם, שאני משפיע להם. זאת אהבה? מי צריך את זה? אהבה, אני מבין שיאהבו אותי, שיעשו מה שאני, ככה, כמו אני מבין מהעולם הזה, שכל אחד וישרת, כל אחד ויעשה. אני פנוי לאהבה, בבקשה, מי הבא? זה אני מבין.

זאת אומרת, צריכים קצת יותר לחשוב שעבודה שלנו בקבוצה, שלא נפנח אותה, לא נפשט אותה, נפרש אותה, כמו שאנחנו מפרשים את המילים האלו בעולם שלנו. קרבה, אהבה, חיבור, יש להם, לכולם, מקום רק מעל ההתגברות. רק מעל ההתגברות. וההתגברות היא מעל המחסום. עד המחסום זה לא נקרא שאני מתגבר. אלה נמצא בזמן ההכנה לזה. ומתוך שאותו גוי, גר, כן, שרוצה להתגייר, זאת אומרת שרוצה להיכנס מקבלה להשפעה, ביקש מאלי הנשיא, שהסביר לו הכלל, אני רוצה מהתורה, כדי שיהיה מטרתו קרובה לבוא ולא ירבה בדרך הליכה, זאת אומרת, בצורה קצרה, זה מה שהוא בא לילל לבקש, וילל גם כן רוצה לתת לו יצאה בהתאם לזה. אז הוא אמר לו, למדני, הוא שאל אותו, למדני כל התורה כולה על רגל אחד. הרגל אחד זה בעיה גדולה, אבל גר לא יכול עדיין להיות בשתי רגליים. אין לו רגל השנייה, רצון להשפיע. יש לו רק רגל אחד, רצון מקבל. ברור? ואז מה הוא קיבל תשובה? על כן, הגדיר לו באהבת חברו, משום שמטרתו יותר קרובה ומהירה לגלות. משום ששמורה מטעויות ומשום שיש לה טובים. מה הוא רוצה להגיד? הוא אמר לו על רגל אחד, הוא אומר בסדר. מה בסדר? אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. זאת אומרת, נגד הרצון נקבל שרק עכשיו רגל אחד יש לך, אתה עומד עליה, אתה יכול לעבוד רק ברצון לקבל, ברצון להשפיע אין לך כלום, אז באותו רצון נקבל תעבוד. במה? אל תעשה רע לאחרים, כמו שאתה לא רוצה שיעשו כלפיך. יש לך מדידה לזה, זאת אומרת, שאתה מתייחס לאחרים כמו שלעצמך, תבנדות האם אתה רוצה שכך יתייחסו אליך, ובדיוק באותה צורה, כמו שאתה רוצה שיתייחסו אליך, תתייחס לאחרים. אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. על שנאה, לא על הפלוס, תעשה לחברך יותר ויותר מה שאתה רוצה שיעשו לך. לא. מדובר רק על המינוס, רק על הנזק. אל תעשה לו מה ששנוא עליך, מה שאתה לא רוצה שיעשו לך. רק אחד. מפני שהאדם עדיין נמצא בחזקת גר. זאת אומרת, שהולך, רק נכנס לדרך להגיע להשפעה. מי שלא נמצא עדיין ברצון להגיע להשפעה ולא רוצה בזה, עדיין לא מבין בזה, אבל כבר נמצא בתוך הלימוד של חוכמת הקבלה, הוא נקרא גוי. גוי זה נקרא שעדיין לא מבין מה העבודה, עדיין לא מסכים, עדיין לא רוצה, עדיין לא נכנס ובכלום. הוא נקרא גוי. לפני זה, אנשים שאין להם בכלל אפילו נקודה שבלב, זה כולם כבהמות נדמו. הדרגות באדם הם כבר לאלו שאתם קרואים אדם. אין? זאת אומרת שיש כבר נקודות שבלב. אז יש מצב של גוי, עדיין לא מבין שהוא צריך להתגייר, זאת אומרת להפוך מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. אחר כך נקרא גר, שכבר מבין שהוא צריך, כמו שעכשיו הוא שואל את הלל, מה לעשות כדי להתקרב לזה. כן? אחר כך נקרא יהודי, שרוצה כבר מחפש את האיכות. אחר כך נקרא ישראל, שכבר יכול לכוון אותו, את עצמו על מנת להשפיע, אין? ואז מגיע להיות האדם, שזה כבר נקודת הדביקות. יש

0: דרך אנוש, גבר.
1: אז שמענו מהרב הרבה מאוד דברים על אהבת חברים ועל הקשר בינינו, וגם שמענו קצת על השלב לפני שהאדם מגיע לתכונת ההשפעה, נקרא מדברי הרב. אומר לנו הרב ככה, על רגל אחת זו בעיה גדולה, כי גר עדיין לא יכול להיות על שתי רגליים. אין לו את הרגל השנייה, שהיא הרצון להשפיע. יש לו רק רגל אחת, שזה הרצון לקבל. ומה התשובה שהוא קיבל? על כן הגדיר לו באהבת חברו, משום שמטרתה יותר קרובה ומהירה להיגלות. משום ששמורה מטעותים, מטעויות, ומשום שיש לה תובעים. על רגל אחת הוא אומר, אל תעשה לחברך מה ששנו עליך. זאת אומרת נגד הרצון לקבל. עכשיו יש לך רק רגל אחת, אתה עומד עליה. אתה יכול לעבוד רק ברצון לקבל, ברצון להשפיע אין לך כלום. אז באותו רצון לקבל תעבוד. במה? אל תעשה רע לאחרים, כמו שאתה לא רוצה שיעשו כלפיך. יש לך אפשרות מדידה. זאת אומרת שאתה מתייחס לאחרים כמו לעצמך. תמדוד האם אתה רוצה שכך יתייחסו אליך. ובדיוק באותה צורה שאתה רוצה שיתייחסו אליך, תתייחס לאחרים. אל תעשה לחברך מה ששנו עליך. על השנאה, לא על הפלוס. תעשה לחברך יותר ויותר מה שאתה רוצה שיעשו לך. מדובר רק על המינוס, על הנזק. אל תעשה לו מה ששנו עליך. מה שאתה לא רוצה שיעשו לך. רק דבר אחד, מפני שהאדם עדיין נמצא בחזקת גר, זאת אומרת שרק נכנס לדרך להגיע להשפעה. אז הרב מדבר כאן על הגר, שעוד לא מסוגל להשפיע, ובמצב הזה לפחות אל תעשה לחברך מה ששנו עליך. אז בוא נצא עכשיו לסדנה, שתפו את החברים, כל חבר שישתף את חברו, מתוך הדברים ששנויים עליך, מה אתה משתדל לו לעשות? שוב, מתוך הדברים ששנויים עליך, כמובן בעשירייה, כן? מה אתה משתדל לא לעשות? 6 דקות, בבקשה.
2: נו, מה שנוי עליי? מה שנוי עליי? אני עומד על רגל של ה... יש לי רק אגואיזם. אין משהו אחר. מה שנוי עליי? שחותכים את העני שלי, שמשפילים אותי, והדברים האלה. ואז איך לא להשתמש באגו, איך לא להוריד אחרים, איך לא ממש לשלוט על אחרים. על זה פה מדברים כנראה.
3: אני לא אוהב שאומרים לי מה לעשות. אני לא אוהב שאומרים לי כאילו, תעשה ככה, תעשה ככה. אז אני משתדל כמה שפחות לתת לאחרים פקודות, וגם שחברים אחרים יוצא וככה צריכים לתת ככה פקודות, נניח בתורנות או משהו כזה, אז לנסות כאילו להצדיק אותם, ולא לראות את זה במקום שלילי.
2: אני רוצה להוסיף שהמטרה שלו להגיע לתכונת השפעה, הוא רוצה, הוא כבר גר, זה מאוד חשוב. בגלל זה כל החשבונות האלה לקראת המטרה כך או כך.
4: אני חושב לראות את הנקודות שבלב של החברים שלי ולא את האופי הזה שלהם מסביב, ככה מסתכלים עליי לפעמים, אז אני משתדל לראות באמת רק את הנקודות שבלב ולא להיות מושפע מכל מיני טבע של חברים.
5: השאלה היא מהם הדברים הסנויים עליי, שאני לא רוצה, שאני לא אעשה לחברים, שאני ככה בזה מקיים את מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך? לא יודע לענות על זה. מה זה סנויים עליי? סנויים עליי או סנויים על ה... ביחס למעלה, הרצון להשתוקקות לבורא? אני לא יודע מה זה, מה ששנו עליי. אני יודע שאני עושה מאמץ לגרור את החברים איתי ביחד להתגלות הכוח השפעה בעולם. ואני אעשה הכל בשביל זה. וזה מה ששנו עליי לפעמים, או לפעמים אני רוצה את זה, לפעמים אני לא רוצה את זה. אבל אני יודע שזאת המטרה, וזה חייבים להגיע.
6: אני ככה שוקל מילים, מה להגיד. אז לא, אני אגיד, כן, למיקרופון אני אגיד הכל, כמובן. אבל אחד הדברים שאני בוודאות יכול לומר זה ציניות. זה אני על עצמי, אני יודע שאני הרבה פעמים משתמש, אבל אני לא סובל שעושים את זה כלפיי, אז אני משתדל גם לא לעשות את זה כלפי הסיריה. וזהו, נעצור פה בינתיים.
7: כן, לפי טבע אגואיסטי, דווקא הדברים שאני לא רוצה שאחרים יעשו לי, זה בדיוק המעשים שאני עוסק לפיהם, כי אני יודע שזה הכי כואב. ומצד שני, שאנחנו בסירייה עובדים ובונים סביבה, לא לעשות את זה, ממש טבע שני כזה. אבל עדיין זה לא מספיק, רק לבנות אותו כאיזשהו טבע שני, בכוח לשנות את עצמי, זה כן חשוב, אבל זה לא מספיק. עדיין חסר פה אהבה כלפיהם, חסר פה גדלות, חסר פה הרבה מעשים פנימית, וביחד לעשות את זה כטבע שני.
8: כן, לפני שמה שעושה, אז קודם כל צריך להרגיש מה טוב לחברים, כדי שאם אתה עושה משהו לחברים ש... לפחות לפי הרגשה שלי, שזה יהיה נעים וטוב לחברים.
9: כן, למה הגענו לפה? כדי להגיע להשתוות הצורה. אז מה החבר בעצם רוצה? שממצב כזה שעל רגל אחת, להגיע לשתי רגליים, לקבל את התורה, להבין שאני גר מתוך זה, להיות מצב של יהודי, של ישראל, להגיע לדבקות. אז מה, לא לעשות כל דבר שהוא לא לכיוון המטרה. כל דבר שלוקח אותו, שמסיט אותו מאותה מטרה, שהיא להגיע לאותה נקודה סופית, שהיא דבקות בהבורא.
10: כן, הגר זה מי שרוצה להתגייר. לחזור לבורא, זאת אומרת, כמו שאמרת, שיש לו מטרה, ונתנו לו רק נקודה מאוד קטנה, והביאו אותו לחברה שהוא יכול לבנות. מאיפה הוא ייקח את זה? זה כאב מאוד גדול. מאוד גדול לאגו לעבור כל התכונות האלו, שהוא שונא אותם, הבורא מראה כל הזמן. עד כמה שאני שונא שמשפילים אותי, עד כמה אני שונא דברים שככה מתייחסים, וזה, כמו שאמרת, צריך להביא לעשירייה, דברים הכי טובים. מה שיש לך, לא להביא את זה אף פעם לחברה. כך אתה בונה, אתה מבקש ממש מבורא כל פעם שהוא ייתן לך אפשרות כזאת. וזה דווקא הכרה של הרצון לקבל שלך, שאתה רוצה לצאת ממנו בסופו של דבר ולא יכול. אז אתה מבקש עזרה של הבורא.
2: אז אני שונא שמסיתים
11: טוב,
2: אותי.
11: טוב, אז אנחנו עוברים לסדנה מספר 2. לפני זה, כל אחד מאיתנו נמצא כבר כמה שנים בעשירייה, אז הוא בטוח יודע מה החברים שלו אוהבים, ומה הם פחות אוהבים, ומה הם שונאים. ועכשיו דיברנו על זה שאל תעשה לחבריך מה ששנו אליך. וזה באמת מדד מאוד מאוד מדויק. מה שאתה שונא, קודם כל אל תעשה. וכאן אנחנו, כמובן שזה לא מספיק, אז אנחנו צריכים גם לדעת מה לעשות לחבר ואיך להשפיע לו. אז כאן השאלה הבאה, מה אתם משתדלים לעשות לחברים שהם אוהבים? מה אתם בעשירייה משתדלים לעשות לחברים שהם אוהבים? בבקשה, 6 דקות.
2: כן, עלינו לבנות סביבה לחברים שרוצים להגיע למטרה. ופה אהבה ושנאה ממש הופכת להיות למשהו אחר לגמרי. חבר אוהב שאנחנו מדברים על הגדלות הבורא, שאנחנו מכוונים כולם לעשירייה אמיתית, שיש שם מרכז עשירייה, שיש שם ממש שבקשר בינינו יתגלה בורא, זה החבר אוהב, וזה אני צריך לתת לחבר.
3: אני יודע שאצלנו בסירייה אנחנו ככה סירייה מוזיקלית. אני משתדל מדי פעם להביא גיטרה יחד עם סופר שהוא מביא את הכחון ולעשות קצת שמח.
12: מה אתה משתדל לעשות
4: שחבר רואה
12: או לא משתדל לעשות
4: שלו
12: לא, הנה.
4: כן, מה אני משתדל לעשות בשביל חבר? בסופו של דבר כל מה שצריך לעשות זה לתת גדלות וחשיבות של המטרה ולנסות לחבר בין כולם ולהגיע לתפילה משותפת לבורא. אז יש כל מיני דרכים לעשות את זה, אבל כל חבר לפי מה שהוא אוהב ומה שהוא לא אוהב, אבל בסופו של דבר זאת המטרה, להביא את כולם לאיחוד, לתפילה משותפת לבורא.
5: יש את העניין של ליצור סביבת סביבה תומכת וסביבה שמקדמת אותך למטרה. אבל אתה חייב ליצור כזאת סביבה, למרות העליות והירידות שיש בך באהבת חברים. העניין הוא שפה נכנס עניין של ללכת למעלה מהדעת, שאתה הולך בכיוון של מה שאתה מרגיש וחושב וכלפי החברים, זה לא רלוונטי לגבי התקדמות הרוחנית שלך. אתה חייב לעשות מאמץ והגיעה בשביל לשמר את סביבת ההשפעה, סביבה שיכולה להגיע לדבקות בבורא, שזה הפוטנציאל שלה. וזה אנחנו מחפשים ומחכים. וזה כל עניין ההגיעה שאנחנו עושים.
6: שני דברים. אחד, אוכל. אם אפשר, אני רואה את גיאורגי גם צוחק, כי גם הוא נראה לי ככה אוהב למלות את החיסרון הזה. ושתיים, אני משתדל כשחבר יש לו איזושהי יוזמה או משהו שהוא רוצה לקדם, משתדל לתמוך במה שאפשר, וזה אני רואה נגיד גם שלום עושה הרבה פעמים, נגיד יש ראש הסירייה, אז שלום בא ותומך בחבר, באותו חבר, זה תכונה.
7: יש הרבה מה לדבר על, אבל רק הייתי אומר שבאמת, באמיתי, לא יודעים מה באמת חבר אוהב. יודעים דברים כלליים, יודעים חסרונות כלליות, אבל מה שמאוחד שבכל פעם שאנחנו עושים את המעשה עצמה ומתכללים עם אחד את השני, זה כבר פועל. אז תלוי ממש בהתכללות שלנו וגם מעשים של, כמו אמרת, על אוכל, גם על ההתעררות, לעלות מצב רוח, להרגיש חיסרון, לא רק לעלות מצב רוח, הכל עולה ביחד כזה, אין פה מעשה ספציפי.
8: כן, להגדיל חיסרון בגדלות הבורא, ואגב, זה לא תמיד נעים לחבר לשמוע, גם אני מרגיש שלא תמיד לשמוע, כי צריך לשנות את הטבע שלי, וזה האגו מיד מתנגד. אבל זה תרופה, זה חייב, חייבים לדבר על זה, להזכיר על זה, כדי להגיע לתפילה בסופו של דבר.
9: כן, יש פה ככה ממש הרבה ברורים. האם מה שמתוק לו ברצון לקבל, זה גם מה שמקדם אותו בדרך הרוחנית? לא בטוח. אז מה, כן לתת לו? מה שרק אתה יכול לתת לו. מה אתה יכול לתת לו? תנאים וסביבה רוחנית. איך זה יעזור לו? זה כבר לא עליי. אבל את זה צריך לספק לו לחבר.
10: להגיד לכם את הדוגמה שהפך אותי לגמרי, זה הכנס האחרון. שהגענו עם המטרה לעשות נחת רוח לבורא, וראיתי איך שכל חבר משתדל לעשות מה שהוא יכול. כל אחד נתן דוגמאות כאלה שלא היה, לא הרגשתי את זה ממש, וזה ממש הפך אותי. אני לא ידעתי מה לעשות לחברים שיהיה להם טוב. רק את זה חיפשתי. רק את זה לכוון למטרה ושיהיה להם טוב. וראיתי בכל חבר עד כמה שהוא מיוחד. עד כמה שאין חברים כאלו, התחלתי לראות משהו אחר לגמרי מאשר ראיתי מקודם. זה התרגיל שאנחנו צריכים לעשות כל פעם, כל הזמן.
2: כן, זה ככה בדרך כלל אצלנו. מה שאני רציתי להגיד, גדי אמר. זה נכון, זה הייתה הוכחה. מה אנחנו אוהבים. ישבנו בסדנאות שם ולא רצינו לצאת. לא רצינו ממש לברוח מזה, ההפך. זה פתאום התגלה שכל אחד ממש רוצה את זה. איך תמיכה אחד לשני ממש עזרה לנו להבין מה אנחנו אוהבים. וסעודות גם כן הפכו לסדנאות, וככה זה משהו מיוחד מאוד. טוב, אז מה אנחנו אוהבים? ככה.
11: טוב, חברים, אז אנחנו סיימנו. תכינו שאלות, יש לנו עכשיו זמן, משהו כמו 20 דקות, לשאול שאלות ולברר את הנושאים לא פשוטים. גם כאן, נושא הוא די ברור. אני כן יכול למדוד, כמו שאני אוהב את עצמי, וזה ברור לכל אחד, כמו שאני מטפל בעצמי, בשבילי זו דוגמה איך אני צריך לחפש הזדמנויות ככה להשפיע לחבר. שני דברים האלו, גם אל תעשה לחבריך מה ששנו עליך, גם אפשר למדוד את זה בצורה מדויקת, מה אני שונא, וגם השני, הכלל השני. וכאן, עד שאתם תשאלו שאלות, אולי אני ככה אשאל, אולי מישהו יודע לענות, רב בקליפ דיבר שהכלל הזה הראשון, בעצם כאשר שאלו את הלל הנשיא על רגל אחד, זאת אומרת, מה זה רגל אחד? רגל אחד שאדם נמצא ברצון לקבל. אז כשאדם נמצא ברצון לקבל, אז הוא יכול אך ורק לא לעשות נזק לחבר. לאהוב זה כבר צריכים שני רגליים, כן? צריכים כלים דהשפעה. אז אם זה ככה, למה אנחנו בהפצה נגיד, בהסברה שלנו, למה אנחנו לא שמים דגש דווקא על זה? אל תעשה לחבריך מה ששנוא לך, אלא אנחנו ישר הולכים על אהבה, על החיבור, וזה כביכול מקשה, אדם שומע כאלו דברים. זה איפה אני, איפה אהבה ואיפה חיבור. לפחות לא להזיק, זה איכשהו די ברור. נראה לי שזה יותר ברור. אז למה בכל זאת? מי יודע לענות? אני זוכר ששאלו כמה וכמה פעמים את רב, מי זוכר מה הוא ענה? כן, בבקשה.
13: אני אמנם לא זוכר מה הוא ענה, אבל לדעתי אתה, כשאתה מפיץ, אתה רוצה לתת לאדם את הטעם של המצב האידיאלי. הוא בכל מקרה לא שומע אותך. הוא לא מייחס את זה לעצמו שעכשיו אני צריך ללכת לאהוב. אבל הרעיון עצמו שאתה מצייר לו כשאתה מפיץ, זה רעיון שאני יכול בצורה רגשית מאוד להתחבר אליו. כשאתה מדבר לא לעשות, אז זה פעיל, כאילו פה האגו שלי נכנס, ואז אני באמת מתחיל להבין שיש פה עבודה. אבל כשאתה מדבר על אהבה, זה משהו נחמד שאני כן יכול להתחבר אליו.
11: תודה, יפה. כן, מי עוד? פלורידה, כן.
14: Yeah, I'm just curious if there's more importance we should put on
15: אני סקרן, האם צריך להשקיע יותר חשיבות בלעשות את הדברים שחברים אוהבים ברוחניות? האם זה נוגע רק לרוחניות או גם לגשמיות, לחיים הגשמיים שלהם?
1: כן, קארל, זה באמת שאלה מאוד מאוד מאוד טובה. כי כל אחד בעשירייה מכיר את החברים שלו. הוא יודע מה הם אוהבים. הוא יודע מה משפיע עליהם יותר ומעורר אותם יותר לרוחניות. חבר אחד אוהב מאוד סדנאות. חבר שני לא סובל סדנאות. חבר אחד רוצה לקרוא כל הזמן קטעי מקור. חבר שני קשה לו לקרוא, פחות מתחבר לקריאה. חבר שלישי מאוד אוהב שירים, חבר רביעי לא אוהב בכלל שירים. זאת אומרת, אנחנו כן מכירים בתוך העשירייה את החיים הפנימיים שלנו, את החיים של העשירייה. ויש שלב מאוד מיוחד בדרך, שהאדם מפסיק לעשות את מה שנותן לו התפעלות, ומתחיל להשתדל לעשות את מה שהוא יודע שנותן לחברים התפעלות. וזה הולך גם מצד החיוב וגם מצד השלילה. אדם לא מגיע בזמן. הוא יודע שהוא לא הגיע בזמן. עכשיו השאלה, אני מאיר לו על זה, לא מאיר לו על זה. האם בזה שאני מאיר לו על זה, זה יועיל משהו? או שזה רק ירגיז אותו? האם זה יגרום לו להתנגדות? האם זה מוסיף חיבור בסיריה? יש פה הרבה מאוד הבחנות שכדאי לברר אותן. אנחנו רצינו קצת לגעת בדברים האלה, לא באמירות כלליות. אמירות כלליות זה שכולנו צריכים את גדלות וחשיבות המטרה, זה ברור, כולם יודעים את זה. אבל כשזה יורד לפרקטיקה, אז שם מתערבב התכונות אופי עם היחס שלי לדרך, עם הסגנון של הדרך שאני אוהב יותר ואוהב פחות, עם עד כמה אני מוכן לוותר על עצמי תמורת החברים. יש פה המון המון חשבונות שכל אחד עושה עם עצמו, וזה לא כל כך פשוט. וחיי הסירייה זה חיים דינמיים, זה לא איזה אירוע קבוע ולא משתנה. והוא חבר, מגיב לחבר, ויוצרים אווירה, ויוצרים רוח מסוימת וכן הלאה. ברור שכשיש מספיק גדלות וחשיבות, אז הכל עובד. אבל לא תמיד זה ככה. ולכן יש פה, אנחנו חושבים, לפחות ככה דיברנו בינינו, יש פה איזו רגישות שהאדם צריך להתחיל לפתח לחברים שלו. זה שלב, עוד לפני שאנחנו מדברים על ואהבת לרעך כמוך, כשאני רוצה לאהוב מישהו, אני מנסה להבין מה חשוב לו ומה לא חשוב לו. לא באופן כללי חשובה לו הדרך. זה מילים כלליות. מה בדיוק בדרך עושה לו טוב. ברור שאני גם יכול להכין לו משהו לאכול שהוא אוהב. זה מצוין. זה עוד שלב בדרך. וגם את זה אפשר לעשות, ואת זה עושים. כולנו עושים את זה בכל מיני צורות. אבל יש גם דברים שמשפיעים על החבר בדרך הרוחנית, ובעיקר יש גם דברים שמאוד מאוד מרגיזים את האדם בדרך הרוחנית. וכדאי לזהות אותם ולנסות להבין ולנסות לכל חבר להתאים את החליפה שמתאימה לו. אחרת אני בא ואני כאילו אומר הכל נכון, אבל בסוף החברים לא מושפעים מזה. אז במה אני תורם?
11: תוספת שכל מה שאנחנו עוברים בעשירייה זה הכל רוחני. לא משנה מה, אם זה גשמי, אנחנו לא יודעים להפריד. כי המטרה שלנו מלכתחילה להגיע לדבקות. Woman PT 33.
16: לשאלתך, משה, אני חושבת שנגיד בהפצה לא מסבירים את זה כי אין להם הכרת הרעה. ואנחנו יודעים שמלמדים את הנשים ואת הקטנים רע זה לאט לאט.
11: תודה. קזחסטן, קירגיסטן.
17: Большое спасибо. Очень прекрасный урок.
18: Тогда рабаля шура нефла.
17: Вопрос стоит, когда вот, ну и такой чисто, вот Раф объясняет градации, да?
18: Раф Масбира, но это дерук, шель, גוי, גר, ישראל, אדם, וברור שחוכמת הקבלה שאנחנו לומדים אותה בהרבה אספקטים שלה, לפי כמה שאנחנו מבררים אותה, זה כמו תרופה מרה, שבאופנים מסוימים היא לא נעימה, אבל בזכות הרעב והסביבה של החברים אנחנו מצליחים להתגבר. אז השאלה, עד כמה אני יכול לתת את התרופה הזאת לחברים שלי, להציע להם, כי יש כאן דילמה, אני רוצה שיחד נתקדם, אני לא יכול בלעדיהם, ויוצא שהם עוד לא יודעים מה יתגלה, ואני צריך לתת להם את התרופה הזאת, ויש שם אי נעימות, ויש שם התגברות, אז יוצא שכאילו יש לי פה מניע אגואיסטי, שאני כופה עליהם את האהבה שלי, ואני יודע שבהמשך יהיו ירידות כתוצאה מזה.
11: לא כך הצלחתי להבין מה הדילמה, אבל בסוף אמרת שאני כופה עליהם את האהבה שלי. אז זה כבר לא אותו חוק שמדובר כאן. אתה צריך ללמוד מה הם אוהבים. ואהבת לרעך כמוך, כמו שאתה אוהב את עצמך, אתה צריך ללמוד באותה מידה לטפל בהם. זה לא שמה שאתה אוהב, גם הם צריכים לאהוב את זה, ואז אתה משפיע להם את זה. זה לא נקרא להשפיע. זה כדוגמה, כמו שאתה לומד איך אתה אוהב את עצמך, במידה כזו, כדוגמה נותנים לך שאתה צריך להשפיע להם. אבל מה בדיוק אתה צריך ללמוד? מה הם אוהבים? אם אתה לא בטוח מה הם אוהבים, אז אסור לך לעשות. כי זה לא נקרא השפעה.
17: Небольшой пример такой, вот, допустим, к примеру,
18: דוגמה קטנה. נניח, הגיע אלינו חבר יקר קולה וסוניה, הם הגיעו בשלוש בבוקר, לא ישנו, אני פוגש אותם בשדה תעופה ואומר, הנה לכם מלון ואחרי זה תבואו לשיעור כי כולם מחכים לכם, אבל הם רוצים לנוח מצד אחד. מצד שני, אני אומר בואו לשיעור, יש להם התגברות לעשות כי הם לא ישנו. אז מה כאן הסדר עדיפויות, הדירוג?
11: הסדר צריך לבוא לשיעור, הם עשו נכון. כן, ארון.
19: רציתי לשאול אתכם שאלה בהמשך לדוגמה שאבי הוא נתן, שכל חבר הוא צריך לפתח רגישות למה שבאמת חברים רוצים, ולא לתת מה שנראה לו שהם אוהבים. אני רציתי לשאול מצד שני, נגיד יש חבר שכל יום נגיד כותב שיר, ממש מלחין אותו, מקליט ושולח, ופשוט אני לא כל כך רציתי, לא ביקשתי ממנו את זה ולא מסוגל לשמוע את זה, אבל מצד שני אני מרגיש שהוא רוצה את זה מכל הלב, שהוא רוצה להרים אותי. מה היחס הנכון שלי לכאלה מתנות שאני לא זקוק בהם, או אפילו נראה לי שמזיקים קצת, אבל בכל זאת חבר הוא מכל הלב עושה, הוא רוצה כן לעשות לי נחת רוח.
1: חשבתי שאתה רוצה לענות על זה. מה חושבים חברים?
11: האמת שיש לי גם חבר כזה שהוא אולי זה אותו חבר.
1: כן, לא ניגנס.
11: גם מישהו שולח.
1: מה חושבים? מי רוצה להגיד? כן, אבי, בבקשה.
20: זה לא תשובה ישירה, אבל זה תשובה להכל. זאת אומרת שאנחנו צריכים באמת לעזור זה לזה ולהשתדל, לכוון את עצמנו על פני כל המצבים, למטרה הסופית, אהבת השם. מהסיבה שרק משם יבוא העזרה באמת, רק משם יבוא הפתרון לכולנו.
1: אוקיי, אז מה זה אומר לגבי השיר?
20: הוא חייב להשתדל לראות כל מצב, כל חבר, לכוון את זה למטרה הסופית. לא משנה מה שהוא מרגיש כלפי השיר. הוא צריך להרגיש, לפתח את ההרגשה שלו כלפי המטרה של אהבת השם.
1: תודה. כן, בבקשה, משה.
21: מבחינת החבר שקיבל את השיר, צריך את היחס שלו לראות את החבר כגדול, כקו זכות, לעשות עבודה פנימית עם זה. מצד שני, החבר ששר, אז הוא צריך לדייק יותר למי הוא שולח את השירים שלו. להתאים את זה.
1: אוקיי, כן, דוד.
22: אם החבר עושה, כמו שאמרתם לפני, זה חשבון, על מה מקדם את העשירה, מה מקדם את החבר, יהיה לו קל לראות ולעשות חשבון, האם הפעולה שהחבר עושה תורמת לו להתקדם? אם הוא מנסה להשפיע, אני בודק האם זה באמת עוזר לו להתקדם ברוחניות. ואם אני אראה את זה ואני אראה את טובת הבורא בעניין הזה, אז יהיה לי קל לקבל את השיר שלו, אולי הוא לא יחב לי, הוא פשוט יעשה לי נעים כי החבר מתקדם ברוחניות. זאת אומרת, החשבון הוא לא על מה שאני מרגיש, אלא מה מקדם את החבר.
1: כן, רמי.
23: רב אמר בקליפ שאני מרגיש כמה אני תלוי בחבר, כמה אני יכול להרוויח, כמה אני יכול להפסיד מהקשר בינינו. אז אם הוא היה מרגיש כמה הוא תלוי בחבר, הוא היה מתחיל לרקוד כשהוא היה שומע את השיר.
1: תודה. כן, תולק.
24: לראות שאחרי החבר נמצא, אחרי השיר נמצא בורא. לראות שאחרי שיר נמצא בורא.
1: גדי?
25: כן, מה שרמי אמר עכשיו. אם שומעים אז טוב, מה שרמי אמר עכשיו הזכיר לי את התרגיל שרף נתן לנו פעם. אתם זוכרים שאלו שאין להם שמיעה, חוש שמיעה, באו לבמה לשיר. זוכרים את זה? וזה מה שרמי אמר בדיוק, אני התקבצתי מאוד כששמעתי את זה, כי קשה לשמוע, אבל כשחשבתי כמה האדם שיצא נותן יגיעה, שהוא לא רוצה שיראו אותו ככה, אז רציתי באמת לרקוד יחד איתו, לשמוע מהו, את היגיעה שלו, דווקא כלפי המטרה, עד כמה שהוא נתן יגיעה, ובא לשיר עכשיו לבמה.
1: תודה. אז בואו נעבור קצת לשאלות, בבקשה. Woman Unity, בבקשה.
0: Доброе утро, великие учителя и все мировое кли.
18: Бокер тов морим гдолим ве кола кле олами. Тасбиру бавакаша лаамод аль штей раглаем. Зе лекабел лацмаха кеде лашпи аль азулат.
11: Кен, יש פה כמה הסברים. הסבר אחד, כמו ששמענו גם בקליפ, שבתקופת הכנה אדם נמצא על רגל אחת. כי יש לו רק רצון לקבל. שתי רגליים זה כבר שיש לו רצון להשפיע. זה הסבר אחד. הסבר שני יש, שאדם כבר נמצא ברוחניות, אז זה כאילו שתי דרגות. זה להשפיע על מנת להשפיע, ולקבל על מנת להשפיע. אבל זה כבר שאדם נמצא בהשגה.
1: וומן, הב אחד.
3: אני רוצה באמת להמשיך את הנושא הזה של לעשות טוב בעשירייה ובכלל לחברים. איך באמת אנחנו מגיעים ממקום כזה שאנחנו עושים, מרוב שאנחנו עושים, אנחנו בהתחלה במקום כזה רוצים לעשות טוב, ובסוף שתתקבל קירה. איך להגיע למקום כזה שחברים ירגישו את הטוב שלי ולא יחשבו שאני פלוסה רע. מרוב הטוב זה יוצא רע, הרבה פעמים זה קורה. איך כאילו עושים את זה?
1: שואלת, לפעמים אני מנסה לעשות טוב וזה מתפרש, כנראה על ידי החברות כרע, אז איך להגיע למקום כזה שעושים טוב וזה ממשיך טוב ולא שזה הופך להיות רע?
11: אני חושב שזאת אומנות, לא יכול להיות כזה דבר אני מתכוון לטוב, אני רוצה, לא יודע, שכולם ישירו, כולם ככה וככה יעשו, והם לא כל כך זורמים איתי, מרגישים מזרה, זה לא נקרא אהבה. את צריכה ללמוד. ואהבת על רכה כמוך, זאת אומרת, כמו שאת אוהבת את עצמך, את צריכה לא בדיוק לעשות אותו דבר, אלא פשוט ללמוד שבאותה מידה, עם תקבולות, עם אומנות גדולה מאוד, ללמוד מה מקדם אותם, מה יגרום להם לאהוב. נגיד, כמו דוגמה, מה שארון שאל לגבי אותו שיר, אז אני חושב שנגיד אם אתה מקבל שיר מחבר, ונגיד שאתה לא כל כך בא לך לשמוע, אבל אם זה משמח את החבר, אז אתה כאילו מקבל על מנת להשפיע. כאילו שאתה מקבל את זה, בזה אתה משפיע לו, לחבר. בזה שאתה... זה כמו ילד נגיד קטן, שאם הוא מגיע, נותן לך שהוא עשה לך איזה מאכל עשה בשבילך, והוא לא טעים. אבל אתה, מה, בטח שאתה מקבל בשמחה, וזה נקרא להשפיע.
1: כן, אחת הדוגמאות שרב נותן, זה כל אחד מכיר שכשהיה לו ילד קטן, נכון שלומי, אז הוא מביא ציור מהגן, נכון? מכירים את זה? מביא ציור, יש דף ויש עליו קשקוש מוחלט, נכון? והילד מביא את זה כציור מהגן, ואנחנו תולים את זה במרכז הבית, נכון? ממסגרים את זה. תולים את זה על המקרר, שמים סביב זה דברים וכו'. ואומרים איזה ציור מדהים, הילד ממש פיקאסו וכו'. יש לנו ילד כישרון מדהים. בפועל יש קשקוש מוחלט. אבל היחס שלנו לילד הוא זה שהופך את הדבר הזה לגדול. הציור אין לו שום משמעות. אפרופו השיר, אין לו שום משמעות. היחס שלי לאדם הוא זה שהופך את הסיפור. זו דוגמה שרב נתן, מאוד מיוחדת.
11: אבל יחד עם זה, אם רמזת כבר לאותו חבר לא לשלוח... לא, אני אומר זה, יחד עם זה. אם רמזת לאותו חבר לא לשלוח שיר, אז אותו חבר צריך להבין שבשבילו להשפיע, זה פשוט לא לשלוח את השיר. זה נקרא אהבה. אם כבר אמרו לך בצורה ברורה, אל תשלח, ואני לא כל כך... אז תעשה טובה, מה?
1: אייל, בבקשה.
4: להמשיך את השאלה של אילנה, האם תגובה שלילית מחבר בהכרח אומרת שפעלתי לא נכון?
1: שאלה?
4: כי אני מסתכל, אל תעשה לחברך מה ששנו עליך, אני אין לי תפיסת עצמי כל כך מפותחת. אני בדרך כלל לומד מתגובות של חברים, עשיתי משהו, רואה תגובה שלילית, מפסיק לעשות את זה. בדרך כלל זה נכון, כאילו, אבל אני לא יודע אם זה בהכרח תמיד ככה, כאילו.
1: מה חושבים? זו שאלה מורכבת. הדבר הכי פחות מזיק זה דוגמה אישית. וזה שמענו הרבה מהמורה. כשאתה נותן דוגמה אישית, אתה בטוח כנראה לא מזיק לאחרים. כי אתה משתדל לתת דוגמה, אתה מקווה שהדוגמה הזאת תשפיע על אחרים. הקושי מתחיל כשכאילו נראה לך, לפחות לאדם, שהדוגמה שהוא נותן לא משפיעה, כי דברים לא משתנים. נניח עם הגע בזמן, נניח עם יחס לשיעור, נניח עם יחס לתורנויות, או אנשים עושים כל מיני פעולות בזמן השיעור וכו'. אתה אולי משתדל לתת דוגמה, ואתה מקווה שזה גם ישפיע על האחרים באיזושהי צורה. אבל לפחות לעיניך, זה גם כן לא בטוח שזה נכון, אבל לעיניך זה נראה שזה לא משפיע. שעדיין אותה התנהגות שמפריעה לך, היא ממשיכה. ואז השאלה, מה עושים? האם זה מפריע רק לך, האם זה מפריע לכל העשירייה, האם זה מוסכם על כל העשירייה שמדברים על זה או לא, כי אחרת זה הופך להיות עניין אישי. עכשיו אתה מאיר למישהו, הוא מגיב לך ומתחילים כל מיני עניינים, ואתה צודק, הוא לא צודק, כן צודק, מתחיל, זה הופך להיות כבר, העניין עצמו הוא כבר מושם בצד וזה הופך להיות עניין אישי.
5: כן, זה באמת דבר מורכב, נגיד דוגמה, יושבים בסעודה וחבר מדבר, כן? זה לא יפה, זה מישהו שם מהבמה מדבר וחברים פה מדברים ואז אני מאיר. תלוי באיזה צורה, לפעמים יש חברים ככה מאירים בצורה כזו שאחר כך יומיים אתה לא יכול להסתכל עליו, כאילו ממש אתה כועס ונעלב בצורה כזו, אמנם שהוא עשה דבר נכון, סך הכל הפסיק. את הדיבורים, שלפי הכלל, זה נכון. אבל שאלה איך אתה עושה את זה? אפשר לעשות את זה בעדינות, אפשר לעשות את זה אחר כך, אם אתה רואה שזה חוזר בצורה אחרת, בתחבולה, כאילו, כך אני חושב, איך הייתי עושה עם הילד, איך הייתי עושה עם האדם שאוהב אותו. אז זה גם כן תלוי באופי של האדם, יש כאלו שמאוד ישרים ככה, ועצבנים, ואז בצורה ישרה אומרים, קיצור זה מורכב. אבל אם אתה רואה שזה פוגע, ואחר כך חבר כמה ימים לא מדבר, אתה בצורה ישירה פוגע באגו שלו. אני לא הייתי עושה את זה.
1: Woman China, בבקשה.
6: אנחנו מבינים ש... העבודה שלנו היא להתחבר עם החברים ולאהוב את החברים, להעלות את הגדלות של הבורא, אבל כשאנחנו מגלים שאין בנו את השתוקקות לדברים האלה, אפילו אין כוח להשתוקק לזה, מה עלינו לעשות בדיוק? מה לבקש מהבורא כדי לזכות לתיקון האמיתי ושיתעורר בנו ההשתוקקות הנכונה?
1: אתמול בהכנה לשיעור, הקריאו חברים שלנו משהו מאוד מאוד מרגש, לפחות אותי זה ריגש. אני אקרא את זה מאוד קצר, כי זה בטח נחרט לכולם. זה עשירייה 2. היא הקריאה כך, היא אמרה שלהרגיש את גדלות הבורא, פירושו של דבר להעריך את נוכחותו בחייך יותר מאשר את החיים עצמם. שוב, להרגיש את גדלות הבורא, פירושו של דבר, להעריך את נוכחותו בחייך יותר מאשר את החיים בעצמם. זה היה מאוד מרגש, ההמשך היה זה כמו אדם שמקבל, שניגש לעשות בדיקה, כמו בדיקת דם, ויש לו איזו מחלה שהוא רוצה מאוד לראות שאין לו אותה, אז הוא מאוד מאוד רוצה, מחפש בתוך הפרמטרים את זה. אותו דבר אנחנו עם גדלות הבורא, אנחנו חייבים את גדלות הבורא, זה החומר דלק שלנו. זה מה שדוחף אותנו בדרך, זה מה שעוזר לנו להתעלות מעל כל המצבים. כמה שיותר גדלות בורא בתוך העשירייה, תדחוף אותנו למקום טוב. אנחנו חברים עכשיו עוברים לשמוע שיחה על הדרך. השיחה נקראת, הבורא מקבל בחשבון את המחשבה שלך על החברים. הבורא מקבל בחשבון את המחשבה שלך על החברים. השיחה התקיימה לפני 3 שבועות, בתאריך השביעי לשישי 2026. בבקשה, שיחה על הדרך.
7: רב, רציתי לשאול, קראנו שהגמר של תיקון העולם יכול להיות רק אחרי שמכניסים את כל באי העולם לעבודתו יתברך.
8: כך כתוב.
7: כך כתוב. אז איך עושים את הכתוב?
8: עובדים על זה.
7: במה?
2: בזה שלומדים מה שקוראים, מה שכותף רבש ובעל סולם. לי אין שום פתרון.
7: כשאתה בודק את עצמך בסוף יום, איך אתה יכול לקבוע שהיום פעלתי כדי להכניס את כל את כל הנבראים לדבקותו יתברך?
2: אני חושב שכל אחד מאיתנו הוא צריך לתת.
8: צריך לבדוק בכלל את עצמך? צריך לשוב ולעשות חשבון נפש?
2: לפי מה שאנחנו לומדים מהקריאה, מבעל הסולם, מרבש, אז אנחנו חייבים
8: לעשות חשבון נפש.
2: כן.
8: איזה חשבון נפש אני אעשה? עם איזה כלים? עם איך אני אעשה? מה, אני שואל את עצמי, אני לא יודע איזה שאלה לשאול ולאיזה תשובה לצפות בכלל. אני מודה שנתן לי אפשרות לעבוד, שיש סביבה נכונה, טובה.
2: נו.
8: ממשיך הלאה, יום הבא.
2: וככה, יום עבר.
8: מה לעשות? עם איזה כלי אני אבדוק? מה אני אבדוק? מה אני יודע?
2: מה אתה תגיד לו, שמעון?
9: בשביל כל פעם שהבורא כל פעם מקדם אותנו. בוא, אני ממש מרגיש שהבורא כל פעם מקדם אותנו ומקדם אותנו ויותר בקשר איתו, רק לבקש ממנו.
7: אנחנו היום מתמקדים להכניס את מושי לרוחניות, אז כל התפילות שלנו צריכות להיות מכוונות לזה. ממש לרצות שזה יקרה, וככה אנחנו נעבור חבר חבר עד שזה יצליח. רב, אנחנו היום עשינו סדנה, כל אחד כתב למה מושי ראוי להיכנס לרוחניות, למה מושי ראוי להיכנס לרוחניות. אז אתה גם צריך לענות על השאלה הזאת.
2: אני חושב שככה אנחנו צריכים לחשוב על כל אחד.
7: זה מה שאנחנו עושים. כל יום אנחנו חושבים על חבר אחר, למה הוא ראוי להיכנס לרוחניות. מחר אנחנו חושבים על שימון, אחר כך אנחנו חושבים על דודי, אחר תרגיל. כך על אילן, אחר כך על בלס, וכזה תרגיל כזה.
2: כן.
7: אז זהו, אז היום אנחנו ספציפית על מושי חושבים. אז למה מבחינתך מושי ראוי להיכנס לרוחניות?
2: כי יש לו מחשבות טובות על כל אחד מאיתנו, ואנחנו מסכימים לזה.
10: אנחנו עוזרים לחבר להיכנס לרוחניות?
2: לא יודע איזה קטע.
10: הבורא מתחשב בי כדי שאני אכניס את מושי לרוחניות? או שיש לו תוכנית עם מושי, ואתה תחשוב שאתה עושה משהו, אבל הוא ידע בדיוק מה הוא רוצה. או שבאמת, בתוכנית של הבורא, יש שם את המחשבה שלי, אם אני אשתלב בו ואני אכניס אותו לרוחניות, אם אני אתמוך בו.
2: כן.
10: כן, הבורא מתחשב בדעה שלנו?
2: כן.
9: אם חברים לא חושבים, אז בורא לא יכול לעשות כלום. אפילו אם הוא ירצה, הוא לא
2: מסוגל. אם חברים
9: לא חושבים,
2: אם
9: לא נותנים אוקיי,
2: הסכמה
9: שלהם.
2: ככה זה? מקובלים חושבים. על חיבור ביניהם, העזרה הדדית וכן הלאה. והבורא מקבל את זה בחשבון.
10: אתה נגיד הרגשת תמיכה של חברים שעזרו לך להיכנס?
20: כן.
10: מרגישים את החברים שתומכים בך או מגלים אחר כך שהם עזרו?
20: כן.
10: ובלי זה?
20: בלי זה אני לא יודע, אבל נראה לי שבלי זה אין דבר כזה.
10: נו למשל מושי, אני רוצה עכשיו לתמוך בו, לעזור לו, אז מה אני עושה? אני שולח לו מחשבה, אני רואה את הדמות שלו, הבטוחי, כאילו, מחזיק אותו במחשבה, אני קורא משהו, אולי לא צריך לחשוב ישירות, אולי זה פועל בעצם העיסוק שלי במקורות, מה זה עזרה, במה אני יכול לעזור, במה יש לי לעזור, לתמוך.
20: מה הוא רוצה?
10: רוחניות.
20: לא, רוחניות זה...
10: נו, מה, הוא רוצה הרבה, יש לו הרבה עצמות.
20: לא. אז תנסה במה אתה יכול לעזור לו.
10: עזרה, הרי באופן כללי אני יכול לתמוך, נגיד, במפעל, כחבר, לדרך. אבל אני שואל מה העזרה, אני קורא לזה רוחנית, כאילו, מה הפעולה המשמעותית שאני יכול לעשות, ובאמת יש לה תועלת.
20: אם אתה תחשוב טוב עליו, אז יהיה לו תועלת.
1: כן, אם אתה תחשוב טוב עליו, אז יהיה לו תועלת. חברים, היום יום ראשון, ה-21 לשישי, בין השעות 12 ל-1 וחצי, יתקיים שיעור מיוחד בנושא מוזיקה קבלית. בשיעור נסביר מהי מוזיקה קבלית ובמה היא מיוחדת, ובאולפן יתארח אסף אבידר, וינגן מבחר מניגוני בעל הסולם. אסף.
12: כן, תודה, אביו, באמת. הזדמנות מיוחדת להתכנס, ואנחנו רוצים להזמין את כל החברים לשיעור מאוד מאוד מיוחד וחגיגי בנושא מוזיקה קבלית. אנחנו גם נדבר על מה זה מוזיקה, נקרא ציטוטים, מה זה מוזיקה קבלית, נקרא ציטוטים מכל הזמנים על מקובלים שכותבים על האמצעי המאוד מאוד מיוחד הזה, להתקשר לחברים ולבורא. אז אנחנו מזמינים את כולם, גם יהיה ניגונים ככה בלייב, שאנחנו נגן, גם יהיה הסברים של רב על כל ניגון וניגון, ממש כל טוב. אז אתם מוזמנים, אביו ואני באולפן, מחכים לכם, ובהצלחה.
1: לחיים. היום בשעה 12 בצהריים במערכת הערבות, ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 22 במאי 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהברכה אינה שורה בדבר שנמנע בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 859. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 36 דקות. בבקשה. מהו שהברכה אינה שורה בדבר שנמנע בעבודה. בזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו: בוא רואה, הרי העמידו שאין ברכה עליונה שורה על דבר שנמנע. ואם תאמר ישראל איך נמנעו, אלא לקח מהם כופר נפשם. והעמידו שלא עשו חשבון עד שנתקבץ כל הכופר ההוא, והוא עלה לחשבון. ונמצא שמתחילה מברכים את ישראל בעת קבלת הכופר, ואחר כך מנו את הכופר, ואחר כך חוזרים ומברכים את ישראל. ונמצא שישראל נתברכו בתחילה ובסוף, ולא היה בהם נגף. שואל, למה עולה נגף בסיבת מניין? הוא משיב שהברכה אינה שורה בדבר שבמניין. וכיוון שנסתלקה ברכה, שורה עליו הסיטרא אחרא, והוא יכול להזיק. ויש להבין, א', אם בדבר שבמניין אינו שורה ברכה, אם כן, מהו ההבדל בין שסופרים את האנשים או שסופרים את הכופר במקום אנשים? הלא בסופו של דבר כבר אנו יודעים את מניין אנשים. אם כן, מה מועיל אם החלפנו את הכופר? כי סוף סוף אנו יודעים את מספר שלהם. ב', מדוע הכופר הוא דווקא מחצית השקל ולא שלם, או רבע שקל? מה מרמזת לנו את עניין מחצית דווקא? ג', לאיזה צורך אומר הכתוב, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט?

ובכדי להבין כל זה על דרך העבודה, צריכים לתת תשומת לב על המטרה שהאדם צריך להגיע אליה. ידוע שהסדר הוא כי לכל מטרה שהאדם רוצה להשיג אותה, צריכים לתת יגיעה. כי בלי עבודה לא יכולים להשיג שום דבר. אם כן, בעבודת השם, מהי המטרה שהאדם צריך להשיג, שבגללה הוא נותן את היגיעה? התשובה היא, להגיע לידי דבקות השם, הנקראת השתוות הצורה, שפירושו, כמו שהמטרה של הבורא בבריאת העולם היא להיטיב לנבראיו, כמו כן האדם צריך לשום המטרה לנגד עיניו, שהיא להיטיב לבורא. כלומר, שהאדם צריך לעשות דברים להנות את הבורא, שזה נקרא השתוות הצורה. זאת אומרת, בזמן ששני הצורות באים כאחת, אז מטרת הבורא מתלבשת במטרת הנבראים. נמצא שרצונו להיטיב לנבראיו, שזהו מטרת הבריאה, מתלבש בהרצון דלהשפיע נחת רוח ליוצרו. וזה מכונה מקבל בעל מנת להשפיע. ולפי זה יוצא, מהו השכר שהאדם מקבל תמורת היגיעה? צריכים לומר, השכר הוא השגת המטרה, כדרך השכר בדברים גשמיים, שאדם נותן יגיעה, ותמורתה הוא מקבל את המטרה שהוא משתוקק אליה להשיג, שלא נותנים בלי יגיעה. ובאמור יוצא, כשאדם רוצה ללכת בדרך האמת בכדי להשיג את המטרה שלו, הנקראת דבקות בהשם, דהיינו שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע, הוא צריך לתת יגיעה, הנקראת איסורים, שפירושו שהאדם צריך ללכת נגד הטבע שלו. כלומר, היות שהאדם נברא בכלים להנות לעצמו, והוא צריך ללכת בדרך שיגיע להנות להבורא, ולא לתועלת עצמו. ולזה הגוף מתנגד. ועל זה יש מלחמות. פעם גובר הרצון להשפיע, ופעם גובר הרצון לקבל. וצריכים לדעת שכל הכוחות שיהיו לאדם, שתהיה לו היכולת ללכת נגד הרצון לקבל, האדם צריך לקבל מתורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. היינו, בזמן שהוא הולך לעסוק בתורה ונותן יגיעת התורה, לאיזה שכר הוא מצפה? הווה אומר, לכוון לזכות להרצון להשפיע להשם. וזה נקרא שלומד תורה בכדי להגיע לשמה. הנקרא בעל מנת להשפיע, שהיא בחינת הידבק במידותיו יתברך. ונמצא לפי זה ביגיעת התורה יש בית אופנים. א', שהוא מתייגע בלימוד התורה בכדי להשיג על ידי זה תועלת עצמו. דהיינו על מנת שיקראו רבי או תשלום של כסף וכדומה. ב' יגיעת התורה בכדי להשיג כוח ללכת נגד תועלת עצמו. נמצא כאן שיש להבחין בחינה אחרת בעניין יגיעה. כלומר, שיש לאדם יגיעה גדולה, שיהיה בידו כוח להתייגע בתורה על כוונה זו שהיא נגד הגוף. ועד רבה, הגוף עד כמה שאפשר הוא מתנגד לו ולא רוצה לתת לו כוח להתייגע בתורה על כוונה זו. מה שאין כן שלא לשמה כנל, שם אם הגוף רואה שישיג למה שהוא משתוקק לקבל תמורה,

0: אז הגוף נותן לו חומרי דלק שיוכל להתייגע בתורה ומצוות, היות שהתמורה שהוא מצפה לקבל היא לא נגד טבע הגוף. לכן הגוף יכול לתת לו כוח עבודה. אלא זאת, בזמן שאדם רואה שהוא יכול להשיג על ידי היגיעה תועלת עצמו, אז בידו כוח לעשות מעשים ולתת יגיעות גדולות, ואין רפיון במעשי ידיו. ובדרך זו מתחילים לחנך את הנשים והקטנים וכלל עמי הארץ, כי רק על ידי שלא לשמה יכולים לשכנע את האדם שיעסוק בתורה ומצוות. אולם בזמן שהאדם צריך להחליף את המטרה, היינו, במקום שתחילת עבודתו בתורה ומצוות הייתה המטרה שלו, מה שהוא רוצה לקבל עבור היגיעה היה תועלת עצמו, בעתה הוא הולך להחליף את המטרה. כלומר, במקום שהיה חושב, מתי אני אשיג את המטרה עבור הרצון לקבל שלי, שאני אוכל להנות, הוא משתוקק עכשיו למטרה ואומר, מתי אני אוכל להנות את הבורא ולוותר על תועלת עצמי. בהיות שהמטרה הזו היא נגד הטבע, אז הוא זקוק יותר לאמונת השם. היינו שהוא צריך להשתדל תמיד להשיג את גדלות השם. כלומר שבשיעור שהוא מאמין בגדלות השם, בשיעור זה הוא יכול לעשות מעשים על כוונה זו. ולכן מוטל על האדם כל יום להתפלל שהשם יאיר עיניו ויכיר את גדלות וחשיבות השם, בכדי שיהיה לו חומרי דלק לתת יגיעה על הכוונה דלהשפיע. ויש בזה להבחין בית בחינות. א', שיהיה לו רצון להשפיע נהת רוח ליוצרו, שזו יהיו כל שאיפותיו. ב', שיעשה מעשים על הכוונה שהמעשים יביאו לו רצון, שירצה לעשות מעשים בכדי שיהיה נחת רוח לבורא. כלומר, שהוא צריך לעשות מעשים ויגיעות גדולות בכדי שישיג אור וכלי. אור נקרא, היינו שקיבל מהשם רצון, שהוא משתוקק כל היום לעשות נחת רוח לבורא. וכלי נקרא רצון, כלומר שיהיה לו רצון, שירצה להשפיע על השם. ובית אלה הוא צריך לקבל מהבורא, זאת אומרת הן האור והן הכלי. אולם האדם צריך לדרוש את זה, ועל זה כתוב ציון דורש אין לה. ואמרו חז"ל, פשט מכלל דבעי דרישה, היינו שצריכה להיות דרישה מצד התחתונים, שהשם ייתן להם הן האור והן הכלי. ובאמור יש לפרש מה שכתוב בתפילת מוסף דראש השנה, וישמעו רחוקים ויבואו, ויתנו לך כתר מלוכה. ידוע שסדר העבודה הוא כמו שכתוב נעשה ונשמע, שהעניין העשייה שייך לנבראים, שזה נקרא אשר ברא אלוקים לעשות. כלומר שעניין עשייה שייך לנו, ועל ידי זה נזכה לבחינת שמיעה, שהיא בחינה מה שהבורא נותן לשמוע. ומצד עצמם מן הנבראים מסוגלים לקבל על עצמם את העניין עבודת השם, שיהיה בלתי השם לבדו, ושלא להתערב בזה התועלת עצמו, אלא שמיעה באה מצד השם על דרך שהיה במתן תורה. שעם ישראל שמעו מפי השם אנוכי ולא יהיה לך. אולם לפני זה הייתה הכנה לקבלת התורה, כמו שאמרו חז"ל שהיה עניין הגבלה ופרישה, כמו שכתוב וקידשתם היום ומחר, ואחר כך זכו לשמוע את התורה. ובזה יש לפרש וישמעו רחוקים ויבואו, היינו את זה שהם רחוקים, כלומר שיש עניין תורת חיים, שזה נקרא כמו שכתוב כי עמך מקור חיים, שהוא דבקות בהשם, אלא שהאדם רחוק מזה. הרחקה הזו גם כן באה מצד השם, כי אי אפשר להיות רחוק מדבר אלא בזמן שיש לאדם ידיעה ברורה שיש מציאות, ורק הוא מטעם איזה סיבות הוא רחוק מזה. על כן האדם צריך מקודם להיות לו בחינת אמונה בהשם, ואחר כך הוא יכול לומר שהוא מרגיש שהוא רחוק מהשם. נמצא שההרגשה זו שהוא רחוק מוכרחה להיות לו הרגשה שהשם משגיח על העולם, ויש דין ויש דיין, אלא שהוא מרגיש זה מרחוק. אחרת מי אומר לו שהוא נמצא מרוחק מהשם? על כן זה שהאדם מרגיש שהוא רחוק מהשם, השם מודיעו לו את זה בזה שמתראה אל האדם מרחוק. זאת אומרת שבזמן שהבורא מוסתר ממנו, אין האדם יכול להיות במצב של ריחוק, כי מי אומר לו שהוא רחוק? אלא כנ"ל בזה שהשם מתגלה אליו קצת, אז באה לו הרגשה שהוא רחוק. וזה שכתוב וישמעו רחוקים, היינו שהשם שולח להם בחינת שמיעה, שירגישו שהם רחוקים ויבואו להתקרב, היינו שדורשים מהשם שיקרב אותם, היינו שיוכלו לבוא לידי השתוות הצורה שהוא כלים דהשפעה. אולם אין האדם משיג הכלים האלו אלא על ידי העזרה מלמעלה, וזה נקרא אור המתלבש בכלי, היינו בהרצון לכוח הזה. וזהו כמו שכתוב, אם השם לא יבנה בית שב עמלו בוניו בו, שפירושו אם השם לא יבנה בית, היינו שהלב יהיה בניין דקדושה, שב עמלו, היגיעה היא בחינם, בוניו בו, כלומר אלו שרוצים לבנות בניין דקדושה צריכים לדעת ולהאמין שבלי עזרתו יתברך, שהוא נותן הן הכלי כנ"ל, שהוא הרצון והשק להשפיע, והן האור שהוא הכוח שהאדם מקבל, שיכול לעשות מעשים כדי להשפיע, הכל הוא הנותן. אבל האדם צריך לעשות מקודם מעשים, כלומר שלפני העבודה צריך האדם לומר, אם אין אני לי, מי לי? ואחר כך הוא צריך לומר, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. וכמו שהיה קודם מתן תורה, כלומר בכדי שיוכלו עם ישראל לשמוע את התורה שניתנה בהר סיני, הייתה הכנה מצד עם ישראל שניתנה להם עניין הגבלה ופרישה, שזה נקרא הכנה מצד התחתון, ואחר כך יש מקום לקבלת התורה מצד השם. אולם בזמן הכנה, היינו מטרם שהאדם זכה לכלי הנקרא צורך, שיהיה בידו כוח לעשות, שכל המעשים יהיו בעל מנת להשפיע, הצורך הזה הוא אצלו בעולה ויורד. כלומר, לפעמים הוא משתוקק שהשם ייתן לו הכוח, שיהיה בידו לעשות הכל לתועלת השם. הוא מבקש מהשם שיעזור לו, ולפעמים יש לו אחר כך ירידה, שפירושו שאינו מרגיש שום צורך לעשות נחת רוח לבורא, אלא חושק אך ורק עצות ותהבולות איך למלות עצמו עם תענוגים עבור הרצון לקבל לעצמו. ואם בא לו בזמן הירידה מחשבה בקשר לרוחניות, שצריכים לעשות מעשים כדי להשפיע, הוא מתחיל לחשוב מחשבות על הבורא. מדוע עשה הבורא כך? היינו שאסור לעבוד לתועלת עצמו. ומה אכפת להבורא אם האדם כן עובד לתועלת עצמו? ואז הוא מהרהר בכלל על התורה ומצוות. מדוע הוא רוצה לצער אותנו? ונתן לנו חוקים שקשה לקיים אותם. אם הוא באמת אב הרחמן, למה נתן לנו לקיים מצוותיו בהרבה איסורים וכדומה? ולפעמים בזמן עלייה הוא בא גם כן להרהר על הבורא, וכי בשביל מה נתן לנו לקיים מצוות של עניין ושמרתם את נפשותיכם? כלומר, זה שאדם מוכרח לאכול ולשתות וכדומה, בשביל איזה צורך ברא השם אותם דברים? וכי בקיום אלו דברים האדם יהיה יותר חכם ויותר בעל יראת שמיים? אם כן, האדם שואל, בשביל מה צריכים כל הנאות גשמיות? היות שלא רואה שתהיה מזה תועלת רוהנית. כך האדם עולה ויורד. היינו, לפעמים הוא לא מבין בשביל מה ניתן לנו בכלל הנאות גשמיות, כיוון שהוא מבין עכשיו שעיקר תכלית האדם היא להידבק בהשם. אם כן, תאוות גשמיות הללו לשם מה נבראו? ובזמן הירידה ממש להפך, הוא שואל לעצמו, מדוע נאסרו לנו הרבה דברים? ובאופן כללי, מדוע נאסר לנו לעבוד לתועלת עצמו? רק שאנו כאילו מוכרחים לעבוד לתועלת השם. ואם לא, אנו מוכרחים לסבול בעולם הזה ובעולם הבא. וזהו סדר העבודה בזמן הכנה. זאת אומרת, מטרם שהאדם זוכה לאמונה בקביעות, הוא נמצא בכף הקלע, שזורקים את האדם מקצה אל קצה, והוא רואה שאין לו זכות בהירה, אלא מה שרוצים מלמעלה, כך עושים עמו. והוא נמצא כחומר ביד היוצר, ואין לו שום דעה על עצמו. האדם צריך להאמין שכל המצבים שעוברים עליו הוא לטובתו. כלומר שדווקא על ידי עליות וירידות הוא יבוא לשלמות הנרצה. כמו שכתוב, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. שעל ידי הירידות הנקרא בחינת מיתה בעבודה, ומחיה הנקרא בחינת עלייה בעבודה, שדווקא על ידי זה יצמיח ישועה. היינו שהאדם יגיע לשלמותו. ובאמור נבין מה ששאלנו, בשביל מה צריכים למנות את ישראל בכלל? זאת אומרת, מי צריך לדעת את המניין? בו בעת שעניין מניין זהו דבר מסוכן. כמו שכתוב, שאין הברכה שורה על דבר שבמניין. בתיקון שניתן להם לתת הכופר, מה זה משנה? סוף כל סוף יודעים את המניין של ישראל. וכמו כן, מה שנותנים ברכה מתחילה וברכה בסוף המניין, מה מוסיף לנו זה? ובדרך עבודה שמדברים הכל באדם אחד, צריכים לדעת מהו מניין של ישראל. אלא כנל שדרך העבודה להגיע לשמה, היינו להשפיע, מתחילים בקו ימין, הנקרא שלמות, שזה נקרא שהוא איש שהברכה שורה עליו. ומבחינה זו האדם צריך לקבל שמחה ולתת שבח והודיה להשם על מה שזיכה אותו עם קצת אחיזה בקדושה, לא חשוב כמה שיש לו, היות שהוא יודע שגם זה לא מגיע לו, וזה נקרא שהוא מסתפק במועט. אם כן, אין לו מה למנותו, לראות כמה בחינות יש לו מבחינת ישראל, היינו כמה אחוזים מעבודתו הוא יכול לומר שזה ישר כל, שפירוש כמה כוח הוא מוכן לתת עבור הקדושה שנקראת שם שמיים. את זה לא מעניין בכלל, כי הוא אומר, מה שיש לי קצת אחיזה בתורה ומצוות, זהו חשוב מכל התענוגים שישנם בעולם. ואין לשאול על זה. אם כן, מדוע אם זה כל כך חשוב, מדוע הוא מסתפק במועט? על זה הוא משיב לעצמו, בטח אין לי זכייה שהקדוש ברוך הוא ייתן לי חלק יותר גדול מכפי שיש לי. ורק אני רואה שיש אנשים שגם זה אין להם. נמצא שהוא איש שהברכה מצויה אצלו, היות שיש לו עימה לשמוח, והוא רואה ששאר אנשים עליזים ושמחים משטויות. והשם נתן לו שכל ובינה להבין שיש לו לשמוח עם השם. זה נקרא שמטרם שהוא הולך למנות את בחינת ישר כן שבליבו, היינו מה שיש לו בפנימיות הלב, מברכים תהילה את ישראל. כלומר שהוא אומר שהבחינת ישראל שבו הוא מבורך, כנל שיש לו עימה לשמוח, היות שהברכה מצויה אצלו, והוא מסתפק במועט במה שיש לו. ואחר כך מונין את ישראל, היינו שעובר לבחינת שמאל, הוא מתחיל לעשות חשבון נפש, כמה תורה הוא מתחיל לעשות חשבון נפש הרגע. כמה אני חוזר על המשפט. ואחר כך מונין את ישראל, היינו שעובר לבחינת שמאל, ומתחיל לעשות חשבון נפש, כמה תורה יש לו וכמה יראת שמיים יש לו. אז הוא רואה שהוא מלא חסרונות, ואז יכול להיות בחינת נגף, היינו שיכול לבוא לידי יאוש ולברוח מן המערכה ולומר שאין עבודה זו דלהשפיע בשבילו, ולהיכנס בבחינת עבודה דקו אחד, כבר אינו מסוגל, כי כבר אינו יכול לרמות עצמו ולומר שזהו עבודה אמיתית, היות שכבר שמאל אומר לו כל פעם מהי נקראת עבודה של אמת. וזהו פירוש שדבר שבמניין אינו שורה בו ברכה, כי תמיד יש בו חסרונות. כמו שכתוב, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. נמצא לפי הכלל בדבר שיש חיסרון, יש אחיזה לקליפות, שפירושו שהקליפה מראה לו שזה לא בשבילו. נמצא, עם טענות כאלו היא הורגת אותו. כלומר, שעד כמה שהיה לו משהו ברוחניות, היא מוציאה ממנו. ונשאר בבחינת רשעים בהייהם נקראים מתים. וזה שכתוב שכל דבר שבמניין אין שורה שם ברכה, כי הוא רואה תמיד חסרונות, ובכל חיסרון יש אחיזה לקליפות. זה נקרא בחינת נגף. וזה שכתוב ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם, היינו שעל ידי הכופר לא תהיה בחינת מיטה בגלל המניין, שפירושו כנל שבשעה שעובדים בבחינת קו שמאל, כלומר אף על פי שהולכים בקו שמאל ויכול להיות נגף, אבל על ידי הכופר לא יהיה בהם נגף. לכן ניתנה עצה, בכדי שלא יהיה ניכר החיסרון להקליפות, ונתנו איש כופר נפשו בפקוד אותם. כלומר, שלא יסתכלו על החסרונות מה שהם מוצאים, בזמן שאדם עושה חשבון כמה אחוזים הם נכללים בבחינת ישראל. אלא שיעשו חשבון כמה תיקונים הם צריכים לעשות בכדי שיהיה להם כופר נפש להשם. זאת אומרת שלא יסתכלו על החסרונות, אלא על תיקון החסרונות, שעל ידי זה הנפש שלהם שהיה בקליפות יצא מהם וידבק בהשם, שזה נקרא ונתנו איש כופר נפשו, שיספרו את התיקונים מה שהם צריכים לעשות. וממילא אין הם רואים אלא תיקונים, כמו שאמרו חז"ל, שטר העומד לגבות כגבוי דמי. נמצא שבזמן שמסתכלים על התיקונים, הרי הוא כאילו כבר תיקן אותם, ואין כאן מקום חיסרון. וזה שכתוב, זה ייתנו כל העובר על הפקודים, שיש לפרש בזמן שרואים החסרונות, שנקרא עובר על הפקודים, מחצית השקל, שעניין מחצית פירושה כמו שכתוב, וזה לשונו, כי תפילה עשתה מחצה, בדרך המתפלל על עצמו שאין לו שלמות זולת המחצה, כי השלם אין לו על מה להתפלל. על כן הזהירו אותנו חז"ל, שלא לעבוד על מנת לקבל פרס, אלא לשלמות. שפירושו, שהאדם, מה שנותן, נבחן להצי, היינו הכלי, שהוא רצון לקבל לעצמו, שנתרחק מהשם. וצריכים להתפלל שהכלי הזה יתחבר לבורא, שהוא נקרא האור. וכשהאור מאיר בכלי, זה נקרא שלמות. וזה פירוש תפילה עושה מחצה, שעניין מחצה פירושו הכלי, כי אין אור בלי כלי. לכן כשהוא מתפלל הוא מרגיש חסרונו, אז יש מקום למילוי החיסרון. נמצא זה שכתוב זה ייתנו, היינו הכלי שהוא מחצית, המכונה התערותא דלתתא, כנ"ל שהתפילה על החיסרון זהו כבר נקרא תיקון. וזה על דרך משל. איש אחד נתן להוציא את הכתמים שישנו על המעיל שלו, ואומר לבעל המכבסה, אני סופר לך את המניין של התיקונים, מה שאתה צריך לתקן, בכדי שאני אדע כמה לשלם לך. והוא מבקש מבעל המכבסה שיתקן ולהוציא את הכתמים. ואז לא שייך לומר שהאדם יבוא לידי ייאוש בזמן שהוא רואה שיש לו הרבה כתמים, היות שהוא לא סופר את הכתמים בכדי שיראה כמה הסרונות שיש לו במעיל שלו, אלא מה הוא סופר, כמה תיקונים הוא צריך לעשות. נמצא שהוא לא חושב עכשיו על חסרונו, אלא חושב עכשיו על התיקונים. וממילא לא שייך לומר שיהיה בהם, בכתמים, נגף. היינו שיברח מהמערכה, ויגיד שהעבודה של דרך אמת זה לא שייך אליו. נמצא שתיקון גדול הוא שסופרים את הכופר ולא את החסרונות שיש באנשים. וזהו כמו שאמרו חז"ל, שטר העומד לגבות כגבוי דמי. כלומר, כשעוסקים בבחינת התיקונים, הרי הוא כאילו כבר היה מתוקן, מטעם שהוא מסתכל עתה על התיקונים ולא על החסרונות. בנוסף על תיקון הכופר הנעל, הנקרא כופר נפשו להשם, היינו שמדברים מבחינת התיקונים, שיהיה דבקות בהשם. צריכים לתת ברכה לפני המניין, שפירוש שצריכים ללכת בקו ימין, הנקרא ברכה כנ"ל, שהוא איש שלא חסר לו כלום. ואחר כך עוברים לבחינת שמאל, הנקרא מניין כנ"ל. ואחר כך שוב עוברים לבחינת ימין, הנקרא ברכה. וזה שכתוב שעל ידי הברכה בתהילה ובסוף, אז המניין יתקיים ולא יהיה בהם נגף, אלא על ידי זה הם יבואו לשלמות אמיתית. וכעת חברים, נעבור לשיעור מתאריך 22 למאי 2002. בבקשה.
1: קראנו מאמר משלבי סולם קירח בית עמוד רשמם, מהו שהברכה אינה שורת בדבר שנמנע.

0: זה קצת, בכל זאת לא מובן, מה זאת אומרת שלא נמנע, כן נמנע. אדם לא צריך לספור מה יש לו, הוא לא צריך לדעת איפה הוא נמצא, כמה שעשה, כמה שעוד ניתן לו לעשות. יש גם כן בשולחן ארוך, בכלל בחוקים, יש חוקים שחייבים לספור, יש חוקים שאסור לספור. כולם הם שייכים לעבודה רוחנית, מזה שתלוי עם איזה מגמה, עם איזה כוונה האדם בא לספור את הדברים. מפני שהרצון לקבל הוא כולו נבנה מלכתחילה וניתן לנו עם כוונה על מנת לקבל, אז אם אדם לא מגיע אליו כדי לתקן אותו, אסור לו להיכנס ולספור את הרצון לקבל הזה ולהיות שורה בו, כי בזה הוא פשוט מאבד את הכוחות, נמצא תחת שליטת הרצון לקבל על מנת לקבל, ומתרחק מהמטרת הבריאה, מלהגיע אליה. אלא אם אדם מגיע קודם לקו ימין ואחר כך הולך לקו שמאל, אז ודאי שחובה לספור מה יש לו בקו שמאל וכמה הוא יכול משם לקחת ולתקן, מפני שאז גישה היא יצירתית, מועילה להתקדמות ולתיקון. לכן הכל תלוי במגמה, איך מגיעים לרצון לקבל, ואז אסור למנוע אותו בכלל, או דווקא הפוך, חייבים לספור. יש שאלות? כן.
1: הוא אומר שגם בעלייה וגם בידה יש ספיקות, אז מה זאת אומרת, כך ימין? לא שייך לידה ולא עלייה? מה זה בכלל? הרגשה, הכוונה, יחס?
0: אדם צריך להגיע למצב שיחס שלו לעצמו, לתכונות שלו, קודם כל צריך להסתכל רק בתוך עצמו, לא על העולם ולא על האחרים. בכל זאת אנחנו לא מבינים את האחרים כלל, אלא רק בתוך עצמו. ושהם מסתכלים בתוך עצמו, חייבים להסתכל רק ב זווית כזאת שאתה בא לתקן מה שיש לך. אם אין לך בכלל יכולת להסתכל כך, אסור להסתכל במה שיש לך. אז צריכים להתעסק קודם בלהכין את עצמך להסתכלות נכונה. הספיקות, פחדים, זהירות, כל הרגשות האלה הם עוזרים לאדם בדיוק להרגיש איפה הוא נמצא, במה הוא מצוין כבר. אני לא מבין את השאלה שלך.
1: כי אני הרבה פעמים שייך את הקו ימין להרגשת טובה, או הרגשה רע.
0: לא, הרגשה טובה והרגשה רעה זה הדבר האחרון. ודאי שכתוב וחי בהם, וכתוב מטרת הבריאה להיטיב לנברא, ומטרה היא דווקא תענוגים, וטוב ומיטיב, שזה חייבים להרגיש, וכל הדרך שלנו דרך תיקון. הכלי הרגשה, הכלים שלנו זה כלים ליהנות, אבל עד שלא גמרנו את העבודה, עד שאדם לא מגיע לגמר התיקון, הוא חייב כל הזמן להיות בפיקוח על ההרגשה שלו, שההרגשה שלו לא יטעה אותו. אם אתה הולך אחרי הרגשה, אז עד שאין לך מסכים, ההרגשה שלך מביאה אותך לשימוש יותר ויותר מופרז ברצון ליהנות על מנת לקבל. אלא כל הזמן אדם חייב להיות בפיקוח על עצמו, כמה ואיך הוא משתמש בזה, אחרת אף פעם הוא לא יוכל לצאת מהכלים דקבלה. לפי הרגשה אנחנו לא יכולים לקבוע כלום. בעל הסולם נותן הרבה דוגמאות על זה. הוא אומר שיש לאדם שכין, כן, והוא מגרד, אז על גירודים שהוא מגרד עדיין זה נותנים לו תענוג, אבל התהליך עצמו מביא אותו למיטה, לזהום ולמיטה. אז לפי מה ללכת? לפי שאתה מרגיש בהרגשה, או לפי מה שאתה תבקר עם השכל שלך על הפעולות שאתה עושה? זאת השאלה. אז עד שאני לא גמרתי את הכל לתיקונים, זאת אומרת גם בעולם הזה וגם ברוחניות, במדרגות רוחניות, אסור לי להיות איזה רגע אפילו בלי לפקח על עצמי עם השכל, ולקשור את השכל עם מטרת הבריאה ומה שקורה לי עכשיו ומה אני עושה וכן הלאה. אלא אם כן אתה רוצה בצורה מטרתית גם כן, עכשיו אני יוצא מכל הגדרים, מכל הסדרים, מהכל, הולך כמו בפורים. זהו, ללכת לאיבוד. אבל גם זה, אם עושים, אז גם כן עושים את זה בצורה מקוונת, ואז יש מזה גם כן תועלת. אבל להיות ללא פיקוח זה בכלל לא...
1: אז מה זה השמחה מזה שאני מתייחד?
0: אז ומזה צריכה להיות שמחה.
1: בהרגשה.
0: כן, שכל רגע ורגע, אז לפי ביקורת, ביקורת תבונתית, מטרתית, אתה רואה איפה אתה נמצא. ואתה יכול, לא יכול לתקן את המצב, זה לא חשוב, אבל כבר אתה מרגיש אותו, אתה חש אותו, אתה מתרשם ממנו, וההתרשמויות האלו, זה נקרא שאתה עובר את המצבים והולך קדימה.
1: הנחיתות הזה אני יכול לקחת מהחברה, איפה אני אקח את השביל הזה, ממש לכיוון הזה? זה צריך גם לתת חברה?
0: חברה לא צריכה לתת לאדם שכל. חברה צריכה לתת לאדם התרוממות. השכל זה בא מהגיעה אחרי שקיבלתי התרוממות, ואתה עובד עם הספרים, עם הסופרים, אתה עובד על החברה כבר, מתוך זה בא שכל. שכל בא כתוצאה מהגיעה שלך, לא מזה שאתה קיבלת מחברה. החברה בעיקר מספקת לנו רק את רוממות למטרה.
1: לבדוק הגיעה שלי. מאיפה אני יודע שאני בהגיעה? אם אני בחברה הזאת, אז רואים אותי, ואם אני לבד, איך אני אבדוק את עצמי? איך אני אקווה, אני אחזיק את עצמי בהגיעה? שממש אני אעשה הגיעה. אני נמצא ברצון לקבל. על איזה הגיעה אתה מדבר?
2: פה במדלות המדלות שיש בסתיו אחר שהוא מתחיל לעשות חשבון נפש, כמה תורה יש לו וכמה עירת שמיים יש לו. מה זה עירת שמיים?
0: עירת שמיים זה נקרא כמה יש לי התרוממות לבורא ורצון להתכוון על מנת להשפיע לו. זה נקרא ירד שמיים בכללות. אתה לא צריך לפחד ממנו, אם אתה מפחד ממנו, זה על מנת לקבל את המפחד. זה לא ירד שמיים, זה ירד המכות, ייסורים. אתה מפחד לא מהבורא, אתה מפחד מייסורים שאתה תקבל ממנו. כן, זה סתם אנחנו ככה אומרים, אני מפחד מאמא אם נתן לי מכות, כך ילד חושב. אבל זה לא פחד מאמא, זה פחד ממכות, מייסורים. כן? אנחנו לא צריכים לפחד מייסורים, אנחנו צריכים לפחד מהבורא. מה זה מהבורא? שאנחנו לא נוכל לתת לו, בלנתק את כל העניין מעצמנו. זה נקרא יראת שמיים. אחרת זה נקרא שאני מפחד מהמכה, זה לא מהשמיים. נכון, מכה באה מלמעלה, נגיד, אבל זה לא, המילים עצמם לא מדויקות. כן?
3: מה זאת אומרת לפקח על המצבים שאני
0: עובר
3: עם השכל,
0: עם השכל
3: עצמו?
0: יש מוח ויש ליבה, אנחנו צריכים כל הזמן להיות בפיקוח שכלי, מטרתי, מה, באיזה מצב אני נמצא ומה עובר עליי. יכול להיות שאני עכשיו נמצא במצב שאני לא מסוגל לעשות כלום ואני ממש גוף מת ולא יכול לזוז וכולי וכולי. אבל זה אני רואה ומרגיש ויודע ואני נמצא בהכרה שזה כך. או אני מבולבל. מבולבל שאני לא יודע כלום. אני פולט מילים, לא מרגיש מה אני מוציא מהפה. אני לא יכול לסדר כל מחשבה. אני לא יכול לתפוס את בכלל הראש שלי ולייצב אותו. אבל אני מבקר את המצב שלי ויודע שעכשיו אני נמצא בכזה מצב. זאת אומרת, צריך להיות איזשהו מין מנגנון ביקורתי צדדי, כאילו לא שלי לגמרי, כאילו זה מהצד ממש, שכך אני רואה את עצמי. כן.
3: אז מה באמת הופך את השכל להיות כביכול יותר אובייקטיבי שבעזרתו אני יכול להסתכל?
0: אני לא אומר שזה ביקורת אובייקטיבית, זה יכול להיות לא אובייקטיבית גם כן. אני לא יכול להגיד מה אובייקטיבי ומה לא, אבל הראייה הזאת הצדדית על עצמי היא עוזרת לי ללמוד את עצמי.
3: זה לא צדדי, שכל זה לא, זה גם
0: בסדר, אבל ככה אני לומד את עצמי, אין לי ברירה אחרת. אני לומד את עצמי, אני לומד מי אני, מה אני, איך שאני יכול ללמוד. אלא מה, אני אלמד את זה עם שכל שלך? לאט לאט במידה שאני מעתיק על עצמי תכונות הבורא, אז אני מסתכל על עצמי מצד הבורא. ואז לאט לאט עד שאני מתחיל להזדהות עם התכונות שאני קונה ממנו, ועל תכונותיי אני מתחיל לראות אותם כמו פרו, כמו כוח זר שבי.
3: את התכונות של הבורא אני לא קונה בלב דווקא?
0: כן, אבל עם השכל אתה בכל זאת עושה ביקורת. רק ברגשות אתה לא יכול להיות, כי ברגשות, איך אתה משווה את הרגשות? הרגשה הזאת עם הרגשה הזאת, מה האמת ביניהם? יש טוב ורע ואמת ושקר. אמת ושקר זה ביקורת תבונתית, שכלית, וטוב ורע זה ביקורת רגשית. אז אתה חייב ללכת לפי אמת ושקר, עד כמה שני, אתה מבדיל. אבל לא לפי מר ומתוק, זה בכלל, אצלנו זה דברים שיזרקו אותנו להפך. אם זה היה להפך מהקדושה ויודעים מה זה להפך, גם טוב. אבל להפך גם כן כבר אני צריך שכל, ולא רק מר ומתוק.

0: אז תשב כאן?
1: לא בסדר, נו, אבל משם באוויר צח. עוד מעט אתה תרדם. כן.
2: אנחנו אומרים שהרגש, השכל הוא משרת לרגש, קודם כל רגש. השכל הוא כבר משהו באיזה רצון, הוא כבר משרת. איך אני קורא עם השכל להיות מעל הרגש?
1: איך להיות עם השכל מעל הרגש? מה יכול לעזור?
2: שרגש לא ישלוט על השכל.
1: רק פחד. אין דבר אחר. העירה יכולה להיות עירה מבוד המטרה, עירה מ... אבל מה טעם בחיינו? זה בסופו של דבר מחייב אותנו להפעיל את השכל יותר מרגש. מה אתם בחיינו? שאני רואה ברגש שאין לי כלום, ואני לא מעסיק תענוגים ולא שום דבר, אז אני פונה לשכל כדי להגיע למצב הטוב. דברים פשוטים, כן.
3: אני יכול להכיר קווים, ימין, שמאל, אם זה לא
1: מתפתח עכשיו, זה... קווים, ימין, שמאל, זה דבר מאוד... דורון, как сказать условно?
4: מותנה.
1: זה דבר מאוד... יחסי אולי, כן. יחסי. זאת אומרת, אני לא יודע מה זה ימין ושמאל בצורה הרוחנית. אם יש לי על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, על מנת להשפיע זה ימין, על מנת לקבל זה שמאל, נגיד. וגם בזה יש הרבה כל מיני אופנים. אבל במצבנו, למטה ממחסום, ימין ושמאל זה לפחות שיש לי התרוממות. ודאי שהכל לא לשמה, אבל התרוממות לבורא זה נקרא ימין. והתרוממות לגוף שלי, למה שהוא דורש, זה נקרא שמאל. לא, אנחנו לא יכולים עכשיו עוד להתעסק בזה ולהגיד, כן, אני ימין, אני שמאל, מה? לא. אלא... עיקר מה שאדם צריך לעשות זה, למה אנחנו כל כך מתעייפים? למה אנחנו אחרי מאמר או אחרי במיוחד שמדברים על משהו סחוטים? שכל העבודה שלנו היא בבירור, בבירור שכלי, וזה ממש לוקח המון אנרגיה. זה, האם זה בא ביחד עם הרגש? אז בכלל אדם תוך שעה עושה עבודה כמו שאדם רגיל עושה תוך שבוע.
5: אם יש לראות את המצב ולהגיב אליו, האם יש קשר בין כדב כל כך הקלע שנזרק מהקצה לקצה לבין עובר שרואה מהקצה לקצה? זה שייך אחד לשני?
1: עובר שרואה מקצה עד קצה, הוא רואה מפני שהוא מבטל את עצמו. ואז הכל מה שעובר עליו לא חשוב. זה עובר והוא פשוט נמצא במצבים האלו. שעוברים. האדם שעוברים עליו הדברים האלה מקצה לקצה, הוא כלול מהם, הוא נכלל מהם, הוא מתפעל מהם. העובר לא מתפעל, יש לו מסך. ואפילו שהוא עובר את הדברים האלה, אבל הוא עובר אותם בלא שהם יהיו שולטים עליו. מה שאם כן כאן, אצלנו מכף הקירה מקצה לקצה שאנחנו עוברים ממצב קיצוני אחד למצב קיצוני שונה אחר, זה אנחנו נכללים במצב הזה, אנחנו נדבעים בו והוא שולט עלינו כל מצב ומצב. אז זה הבדל עצום.
5: אז של
1: עובר? לא, זה לא אחוריים של המדרגה של עובר, זה עוד רחוק מזה. זה פשוט אומרים לאדם עד כמה שהוא חלש. כן.
3: פה כתוב שצריך להסתכל על חסרונות, רק לבחינת התיקון של זה. ואם פה חסרון, רצון שאתה לא מסוגל לתקן אותו, מה לעשות עם זה?
1: אומרים רצון שאני לא מסוגל לתקן, אדם צריך באיזושהי צורה בכל זאת להגיע למצב שהוא לא משתמש בו. או להוציא אותו באיזושהי צורת השימוש, שהוא יודע שהוא משתמש, אבל הוא יודע שזה נשאר לו ו... וחייב להגיע למצב שמתקן. ביקורת צריכה להיות. אדם לא יכול לתקן. איפה זה בכלל נשמע דבר כזה? שמישהו יכול לתקן משהו. ההגיעה שלנו מביאה מלמעלה שינוי, אור, העירה, שהאור מחזיר למותי, אור מתקן. ואם לא אור, בכפייה, אני לא יכול לתקן כלום. לא. אז תגיד ככה, אז מה זה נקרא שאתה עושה צמצום? אין? כתוב, המעכב את רצונו, אף על פי שמשתוקק מאוד. אז זה לא כפייה? אין? אז אני כופה על עצמי, זה נקרא כפייה, או אם אחרים כופים על עצמי, זה נקרא כפייה? אין? איך אני צריך להגיע למצב שאני לא כופה על עצמי כלום חוץ מהגיעה בלימודים, ובמידה שהאור יבוא ויתקן אותי, זה יהיה התיקון שלי, ובמידה שהאור עוד לא מגיע, עוד אין תיקונים. אין? זה נקרא שאני נמצא בהתפתחות רוחנית באמת, או אם אני לא יכול להגיע למשהו לתקן, אור עדיין לא תיקן, אז היתר הדברים שהוא לא תיקן, מה שאני רואה שהם לא בסדר, אני בכל זאת מקפיא אותם, אני לא משתמש בהם. זה התפתחות רוחנית או זה כפייתית? אין? נו, מה חושבים? אין תשובה? אתה לא יודע. אומרים אין כפייה ברוחניות, ואפילו בגשמיות לא מסתרה טובה לקדושה. מה זאת אומרת? שאם כתוב על הלוח שאסור לעשות כך וכך, ואני לוקח את זה ועושה על עצמי, כן? זה נקרא כפייה. או שכתוב על הלוח כך וכך ואני כופה את זה על מישהו אחר, זה נקרא כפייה. קודם כל זאת השאלה. על עצמי שאני אגיד אסור, וממש יאסור את עצמי ויחזיק את עצמי במתח לא להשתמש עם איזושהי תכונה, עם איזה רצון, זה נקרא כפייה או לא? או אני צריך להגיע למצב כזה שאני משתמש בכל הרצונות שלי, מה שלא יהיה, אלא אני משתדל לתת הגיעה ויבוא האור ויתקד אותי, אז אני אהיה בסדר. לא יבוא, אז אני משתמש איך שאני. זה לא ברור מה שאני אומר? לא, סינילביץ' לא תופס. כן? נו, אז מה אתם חושבים?
5: אם על עצמי זה לא כפייה.
1: כך נראה. אם על עצמי זה לא כפייה, נו, פחות.
2: אני חושב שהאור יבוא ולתקן את הרצונות ש...
1: האור צריך לבוא ולתקן. ואסור לי להגיד לעצמי אסור.
2: כן,
1: זה תוצאה
2: מהאור.
1: כן.
2: קודם כל אני חושב שאין כפייה בכלל קשורה לאיסור, אלא לבצע משהו.
1: כפייה היא לא...
2: לא באיסור, אלא בדרבן בן אדם לעשות משהו.
1: רגע, לא הבנתי. לא, אתה מוסיף. כפייה היא שייכת רק לכוונות או למעשים? זה אתה שואל?
2: לא.
1: זה למה?
2: אתה אמרת שכופה זה אוסר על עצמו או על מישהו אחר לעשות משהו. אני אומר שכופה זה מדרבן. דווקא כן, אבל רק מדרבן את עצמי או מישהו לעשות משהו.
1: באמת, כפייה היא לא בלא לעשות, אלא כפייה בכן לעשות. מה ההבדל?
2: ההבדל השם, ההבדל
1: גדול,
2: יש, מה זה
1: כופר? אז גם כך זה נגד רצוני וגם כך זה נגד רצוני. אז תגיד...
2: לא, כך אין לך רצון, כך יש לך רצון, אתה מגזיר אותו, וכך אין לך רצון, ואתה כאילו מביא אותו באופן מלאכותי.
1: בסדר, נכון, זה הבדלים ודאי שיש. אבל גם זה נגד רצוני, גם זה נגד רצוני. נו, אז אסור במחשבה או אסור במעשה, אתה רוצה להגיד? שבמחשבה זה אסור, במעשה מותר. או הפוך.
2: בשניהם אסור.
1: בשניהם אסור. זאת אומרת, אתה כמוהו. אסור, לא, מה?
2: אסור על מישהו אחר, גם במחשבה, גם במעשה.
1: על מישהו אחר, גם במחשבה, גם במעשה, אסור, על עצמו, חייב. חייב. אבל מה זה חייב? אם אני לא מסוגל.
2: אז אתה מביא את עצמך למישהו שהוא יעשה איתך. אין לך
1: כוח,
2: אין לך
1: שירות לך. נגיד לעישון. אתה לא מיישן, אתה לא יודע מה זה. אומרים לי, אסור לעשן. לא. המשרד הבריאות קובע. מה זה חשוב? כן? אז מאותו רגע אני לוקח את זה כפקודה. אני שהתפוצץ, אני לא מאשן, כן?
2: לא, זה שוב איסור, אבל אם משרד הבריאות היה קובע שכן חייב לאשן, אז זה הייתה...
1: או, נגיד הרופא אומר לי, שאני חייב מהיום והלאה לאכול רק כרוב.
2: כן, זה כפייה.
1: זה כפייה. שאסור לאכול סוכר זה לא כפייה. נו, טוב, אני לא יודע, אני... ההבדל זה ישנו, אבל... האם זה כפייה ולא כפייה, זה טוב. כפייה זה...

0: ואז אם אני עושה את זה על עצמי, זה לא נקרא כפייה. או, זה משהו, משהו טוב. זאת אומרת, אם אני, אבל שאלה אם כך, אני הגעתי להחלטה הזאת שאני צריך כן לבצע או לא לבצע, אסור לבצע בעצמי, או אני לוקח את הסטיגמה הזאת, את החוק הזה מבחוץ. האם זה, אולי אם זה יגיד לי בדיוק זה כפייה או לא כפייה. אמן.
1: אני שאפילו אם אתה לוקח המלצה מהספרים או מהמוצא, אז בסופו של דבר אתה מאמץ אותה בגלל שאתה חושש שזה יהיה לך טוב.
0: אז אם אני לוקח אותה מבחוץ, אני חושב שזה נכון, נגיד, שזה כדאי, אז זה לא כפייה. למרות שאני לא רוצה, אבל לפי החשבון. מישהו אומר שלא? כן, ישראל.
2: אני רציתי להגיד שכפייה זה רק קשור ליחס מה שאני נותן לאיזה דבר. נגיד אם שוב נותנים לי המלצה, כאילו הרופא אומר לי אסור לי לעשן, ואני יכול כאילו להפסיק לעשן, אבל היחס שלי לסיגריה ולעישון נשאר כאילו כמו שאני בן אדם מיישן. אז בפועל אני לא מיישן. וזה לא נקרא כפייה, כי זה לא שינה את היחס שלי. זה לא השפיע על היחס שלי. ומה זה כפייה? וכפייה זה שמכריחים אותי, מישהו משפיע עליי.
0: זאת אומרת, כפייה זה שמפעילים עליי ללא הסכמתי כוח זר, כן? ואני חייב לבצע מה שאומרים לי. בלי הסכמה פנימית. בלי הסכמה פנימית. למה זה מחייב אותי לעשות? פחד. אבל גם כך פחד. או שאני אימצתי את זה מפני שאני מפחד ועושה, או שאני מפחד שמה? מהייסורים ממנו.
2: אני מפחד מייסורים מהדבר הזה, כאילו.
0: אני מפחד מייסורים מהבורא. בגלל זה אני לא עושה הרבה דברים. זה כפייה או לא? או כפייה זה רק אם אני מפחד מאיזה אדם. ואז יכול להיות כפייה היא רק תוצאה מזה שאני עוד לא יכול להשלים, אין עוד מלבדו. כן, מה אתה רוצה, לא?
1: כל פעם שאני הולך נגד רצון או שלי או כופר מישהו אחר, זה כפייה תמיד. אפילו אם אני מבין שלעשן זה מזיק, אפילו אני החלטתי להפסיק, אבל בכל זאת אני סובל, אני כופר לעצמי, זה תמיד כפייה.
0: זאת אומרת, אתה אומר כך, אני רוצה לעשן, אני יודע שזה לא טוב, אבל אין לי ברירה, הגוף כופה עליי ואני מעשן.
1: לא, הפוך.
0: מה זה הפוך?
1: אני החלטתי שאני מפסיק לעשן, אני החלטתי.
0: נו?
1: ואני הפסקתי, אבל אני סובל. אני כופה על עצמי.
0: אני הפסקתי לעשן, אני סובל מזה שהפסקתי, אני לא מעשן, וזה נקרא כפייה. בסדר, אתה כופה על הגוף? לא. אבל אתה קופע, אתה קופע, כן.
3: אני חושב ששום מצב שקיים רק האדם בעצמו, הגוף שלו, זה לא משנה, זה לא כפייה. זה פשוט חשבון. אם יש לי יותר תענוג וזה, כפייה צריכה לבוא שמישהו אחר עושה את החשבון, ואני רואה רק את התוצאה, והתוצאה...

0: מאלצת אותי לעשות משהו שונה. כלומר, אמרת בורא, אז בורא יש לו איזשהו חשבון, אני לא יודע מה החשבון שלו, רק אני יודע שאני צריך לעשות כמו שהוא אומר, ולא יודע למה. אפילו שאני רואה תענוג ענק כנגד זה. זה נקרא כפייה. שהחשבון לא בידיים שלי. אם החשבון בידיים שלי, זה בחירה, זה לא בחירה, זה סתם חשבון.
1: חשבון.
2: אפילו שאני חייב בכוח לעשות את זה, אבל זה חשבון. בסדר, כן.
3: זה מזה שאין כפייה, כי אין כזה מצב שהחשבון לא בידיים שלי. לפחות לא במצב שלנו. ברוחניות אנחנו אומרים שבכלל אין כפייה.
2: מה זאת אומרת?
4: יש חשבון
2: לבן אדם. אם מישהו עושה חשבון, ואני לא יודע את החשבון שלו, אבל אני מחויב לעשות,
3: יש לך איזשהו חשבון שהוא לא החשבון שלו, זה חשבון שלך,
2: אתה... זה תמיד ככה, אני... מדברים על, על דברים שאני מבצע, לא שמבצעים עליי, בלי ידיעתי.
3: כן, דברים שאני מבצע, והחשבון כביכול לא נמצא בידיים שלי, אבל עדיין אני בא עם חשבון שלי. אני אומר, כנראה הבן אדם הזה יותר חכם ממני, או כנראה המורה הזה יותר גדול ממני, הוא יודע מה טוב בשבילי, אז אני עושה איזשהו חשבון. אני לא מקבל את זה ככה. מה שגלעד אומר זה, מה לדעת, אני לא יודע מה להגיד. משהו
2: שאתה... טוב, אנחנו עוד נדבר על זה.
5: ועכשיו חברים נסכם, מה התרשמנו, מה אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה, 6 דקות, סדנה, בבקשה.
6: טוב, אדם לא יכול לתקן את עצמו, אלא זה גם כמו שקראנו במאמר, זה שהוא מתייגע ועושה יגיעה, זה מביא עליו מאור שמחזיר אותו למוטב. אז מה עלינו בעצם? רק דבר אחד, היגיעה.
7: והיגיעה מתבטאת בזה שאנחנו ברצון לקבל. וכותב הרבה שהאדם מתחיל לעבוד, זורקים אותו כמו בכף הקלע. כל פעם מרצון אחד לרצון שני. ברצון שהוא רוצה להשפיע, הוא לא מבין בשביל מה נותנים כל הרצונות הגשמיים. וברצונות הגשמיים הוא לא מבין בשביל מה הוא צריך לשמור על הרצונות הרוחניים, אם הוא לא מרגיש את זה בכלל. יש לו טענות לבורא והוא נצרך לאמונה.
1: דיברנו על עירה ש... באמת, אם יש מטרה להגיע לבורא, אז זה רע, אם אני יכול לתת מקסימום ככה, למטרה הזאת. או שאני אשמור לעצמי, זה הפחד, זה העירה. ועוד מעניין היה שמה מעלה אותנו רגשות מעל הידע. כאילו, הוא אמר, שאלה, מה טעם בחיים? זה מיד מכניס רגש. מיד אני רוצה ממש להרגיש את זה.
8: כן, היה גם בירור על מה זה כפייה, שאם יש כזה דבר בכלל, אם אני עושה חשבונות בגלל כל מיני בעיות אחרות שלי, אז זה לא כפייה, אבל מה זה באמת כפייה שאני חייב לבצע, זה מעניין.
9: כן, אני גם שמעתי לגבי ביטול, שאני צריך לבטל את הרצון שלי כדי להצליח לעשות את תיקון הבריאה, שזה להשוות צורה לבורא.
10: כן, אנחנו צריכים... אם אני לא מרגיש את ה... אם אני לא מרגיש את הצורך לעשות נחת רוח לבורא, אז צריך לעשות תחבולות ולראות איך אני בכל זאת משכנע את הגוף שכן זה כדאי וכן זה טוב, ואחר כך להוסיף על זה כוונה.
8: כן, כן, כל הבירור הזה, מה סיבת הצמצום, אם מטעם פחד, אם מטעם עירה, אם מטעם זה, הכל מסתכם בזה שגם רואים את זה אחרי הצמצום, באור חוזר, למה הוא לא עושה? משום דהו רב ושליט, גדלות המלך.
4: זה הסיבה שנותן לו לצמצם את עצמו. מה זה לצמצם את עצמו? אני לא רוצה לקבל עכשיו כלום בעל מנת לקבל. זה עניין כוונה. איך אני מלביש עכשיו כוונה דה להשפיע? מה זה כוונה דה להשפיע? מישהו יודע מה זה? זה עניין של גדלות המלך, של כבר של רגש. זה כבר מעל מה שאנחנו פה מכוונים כאן. זה עניין של רגש לעליון. אתה רוצה להידבק להשם, הוא כותב פה גם עניין דבקות בהשם. אתה רוצה להידבק אליו, ומשום זה אתה מוותר על תועלת עצמך. וזה עניין הצמצום.
11: כן. אחד הדברים שנאמרו זה שהאדם מפחד מהיסורים של הבורא, לא מהבורא עצמו. ואז רב אמר, כאילו, למה... כאילו, האדם צריך בסוף לפחד מהבורא, אבל לי הייתה שאלה, כאילו, מה זה אומר לפחד מהבורא? אם אתה לא מפחד מהיסורים, אז ממה אתה מפחד בדיוק? זה לא הבנתי את זה.
12: כן, באמת, קודם כל שיעור מאוד חזק עם רב, באמת קיבלנו הרבה התרשמות, וממש, כל שנייה זה הזדמנות לחדש את עצמנו בסירייה, בעבודה שלנו בסירייה, ובאמת לברר איפה אנחנו נמצאים בבחינת כוונה, בבחינת החיבור שלנו, ואיפה אנחנו שמים את הבורא בכל העבודה הרוחני שלנו.
13: כן, הספיקות, פחדים, זהירות, כל הרגשות האלו, הם עוזרים לאדם בדיוק להרגיש איפה הוא נמצא, במה הוא מסוין כבר.
6: כל הספקות, כל הפחדים, בכלל הביקורת שהוא עושה, כשהוא רואה מה שנמצא בתוכו, הוא בעצם לא יכול, חושב איך לתקן את זה, צריכים להגיע מתוך הודעה, להתחיל בהודעה. הודעה בכלל שקיבלנו, שקיבלתי כזה מצב, ואחרים לא קיבלו בחוץ. ואז אם יש את ההודעה הזאת, אז באמת יש קו ימין ויש גם קו שמאל. זה צריך להיות ביחד, צריך לחלקל את שניהם, ובסוף שוב ללכת לקו ימין.
7: זה מה שנקרא לברך לפני שמונים את ישראל ואחרי שמונים. אם זה לעניין התיקון, אז זה מבורך.
5: נעבור להלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים, ממשיכים ללמוד את מאמר מתן תורה. למי שיש ספר, אז אנחנו בעמוד, אנחנו בעמוד 389, אנחנו נקרא היום את אותיות תתוו ותת זין, ולמי שאין ספר, אז החומר מופיע בחומר הלימוד. שוב, אנחנו לומדים את מאמר מתן תורה, אנחנו נמצאים כבר לקראת סוף המאמר, באותיות האחרונות של המאמר. המאמר מסתיים באות י' זין, ומיד אחרי אות י' זין, בעל הסולם עובר למאמר הערבות, שמאמר הערבות כבר מתחיל מאות י' ח'. מאמר הערבות הוא המשך של מאמר מתן תורה. והיום אנחנו נגיע ממש ככה לחלק האחרון של המאמר, ובשבוע הבא אנחנו כבר נתחבר אל מאמר הערבות, שהוא בעצם ההמשך של המאמר. אז קודם כל אנחנו נקרא היום את אותיות תתוו ותתזין, ואז נצפה בהסבר של הרב, ונשתדל להתעמק כמיטב יכולתנו במאמר. איזה קטע קטן מהשיעור, שמענו היום ככה. מטרם שהאדם זוכה לאמונה בקביעות, הוא נמצא בכף הקלע. זה היה מאוד מאוד יפה, שהרבש אומר שזורקים את האדם מקצה אל הקצה, והוא רואה שאין לו זכות בחירה, אלא מה שרוצים מלמעלה, כך עושים עמו. והוא נמצא כחומר ביד היוצר, ואין לו שום דעה על עצמו. אז בואו נשתדל לתת לבעל הסולם לעצב אותנו כחומר ביד היוצר, נתחיל לקרוא את הדברים, נתעמק בדברי בעל הסולם, אחרי זה נשמע הסבר של הרב, ואז נמשיך יחד. אז אנחנו קוראים באותיות תתו ותזיין, נקרא את זה ביחד בעשיריות, עמוד 389, למי שיש ספר, ולמי שאין, זה נמצא בחומר הלימוד. אז נצא בבקשה לקריאה בעשיריות. בבקשה.
2: עוד תתו. אתה נבין בפשיטות דברי הלל הנשיא לאותו הגר, אשר עיקר הקוטב שבתורה, ובאהבת לרעך כמוך. ויתר תרי"ג מצוות הם פירוש והכשר אליה. ואפילו המצוות שבין אדם למקום, הם גם כן בכלל הכשר המצווה הזו, להיותה המטרה הסופית היוצא מכל התורה והמצוות. כמו שאמרו חז"ל, לא נתנו תורה ומצוות, אלא לצרף בהם את ישראל, שהוא הזדקחות הגוף, עד שקונה טבע שני, המוגדרת באהבת זולתו. דהיינו, המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך, שהיא המטרה הסופית בתורה, אשר אחריה זוכה תכף לדבקותו יתברך.
3: ואין להקשות, למה לא הגדיר זה בהכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך? כי זהו עשה מטעם המבואר לעיל, אשר באמת כלפי האדם הנמצא עוד בטבע הבויה, אין הפרש לו כלל בין אהבת השם יתברך לאהבת חברו. משום שכל מזולתו הוא אצלו בגדר בלתי מציאות. ומתוך שאותו הגר ביקש מהלל הנשיא שיסביר לו כללות הנרצה מהתורה, כדי שיהיה מטרתו הקרובה לבוא

0: ולא ירבה בדרך הליכה, כי אמרו למדני כל התורה כולה על רגל אחת. על כן הגדיר לו באהבת חברו, משום שמטרתה יותר קרובה ומהירה להגלות, משום ששמורה מתורותיהם ומשום שיש לה תובעים.
1: ובאמור מצאנו הפתח להבין במה שעמדנו להיל, בעיקר תוכנה של המצווה הזאת, ואהבת לרעך כמוך. איך מחייבנו התורה בדבר שהוא מהנמנעות לקיומה. אכן, השכיל, מטעם הזה לא ניתנה התורה לאבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, אלא נמשך הדבר עד יציאת מצרים, כשיצאו והיו לאומה שלמה, בת 600 אלף איש מ-20 שנה ומעלה, אשר אז נשאלו אם כל אחד מהאומה מסכים לעבודה הנשגבה הזאת.
2: ואחר שכל אחד ואחד מהאומה הסכים בכל לב ונפש להדבר, ואמר נעשה ונשמע, אז נעשה הדבר הזה שהוא כללות התורה לאפשר לקיימה, שיצא מגדר הנמנעות ובא לגדר האפשרות. כי זהו ודאי גמור אם 600 אלף איש מסתלקים מכל עסקיהם לצורכי עצמם, ואין להם שום עסק בחייהם רק לעמוד על המשמר תמיד, שלא יחסר שום צורך לחבריהם, ולא עוד, אלא שיעסקו בזה באהבה עצומה בכל ליבם ונפשם, ככל גדרה של המצווה ואהבת לרעך כמוך. אז ברור בלי שום ספק שאפס כל צורך מכל יחיד מחברי האומה לדאוג מה בשביל קיומו עצמו, ונעשה משום זה מופנה גמור משמירת קיומו עצמו, ויכול לקיים בנקל את המצווה של ואהבת לרעך כמוך בכל אותם התנאים המבוארים באות ג' וד'.
3: כי איך ייפול לו איזה פחד כרגע על קיומו עצמו, בא בשעה ששת מאות אלף איש אוהבים נאמנים עומדים על המשמר, כן, בהשגחה עצומה שלא יחסר לו כלום מצרכיו. ולפיכך, אחר שכל חברי האומה הסכימו לדבר, תכף ניתנה להם התורה, כי אתה אמא נעשו מוכשרים לקיימה. אמנם, מקודם שבאו נתרבו לשיעור אומה שלמה, ואין צריך לומר בזמן האבות שהיו רק יחידים בארץ, לא הוכשרו באמת לקיים התורה על אופנה הרצוי. כי במספר קטן של אנשים אי אפשר אפילו להתחיל בעניין עסק המצוות שבין אדם לחברו, כפי הקוטב של ואהבת לרעך כמוך, כמבואר באות ג' וד', ולפיכך לא ניתנה להם התורה.
4: אוקיי, אז אומרים לנו כזה דבר, איך שמזה שהם מגיעים ל-600 אלף, דווקא ממצב כזה יש ביטחון, ערבות, קיום ואהבת לרעך כמוך, וקבלת התורה. וזה עושים כאומה שלמה.
5: טוב, עכשיו אנחנו נעבור לצפייה בקליפ של הרב, 14 דקות, הסבר שלו על עוד דבר, ואחר כך יהיו שתי סדנאות דווקא על ההסבר של הרב, לא על האותיות שקראנו. אז בבקשה, קליפ.
6: כמו שאמרו זל, לא ניתנו תורה ומצוות אלא לצרף בהם את ישראל, שהוא הזדקחות הגוף עד שקונה טבע שני המוגדרת באהבת זולתו, דהיינו המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך, שהיא המטרה הסופית בתורה, אשר אחריה זוכה תכף לדבקותו יתברך.
7: זאת אומרת שהרצון לקבל שישנו באלו שנקראים ישראל, ישר כאלה שיש להם נקודה שבלב, שהיא מושכת אותם קדימה, לגלות את התכלית הבריאה, הרצון לקבל את זה הוא חייב להתתקן, בכל הרצונות שלו הפרטיים, שכל הרצונות האלו הם בשבירה, כולם אגואיסטים, צריכים לתקן אותם בשימוש בעל מנת להשפיע, זה נקרא לעשות מצוות, על ידי מאור מחזיר למוטף מתקנים אותם, והמצוות האלו צריכים לעשות אותם בתיקון בין אדם לחברו. למה? כי בתיקון בין אדם לחברו מכינים רשת, מקום, איפה שמתגלה תכונת ההשפעה, ולכן אמנם שהתכונה הזאת ההשפעה הכללית היא מתגלה תמיד כל פעם שמסיימים איזשהו תיקון פרטי בדרך, ויש 125 מדרגות שהן מתחלקות ועוד כל אחד למצבים רבים, אבל תיקון שלנו הוא בתיקון שלקשור בינינו כל הרצונות לרצון אחד, השפעה הדדית בינינו. אם הרצון הזה הוא כך מתוקן, בתוך הרצון הזה מתגלה המילוי, כוח החיים, כוח החיות או הבורא. לכן אין הבדל בין להתייחס לזולת ולהתייחס לבורא. רק כמו שהוא אומר, זה במעשה, יחס לחבר, יחס לזולת, יחס לעולם, והתוצאה היא שצריכה להיות תמיד לעיני המבצע, כן? זה התגלות הבורא, התגלות כוח השפעה. שבפעולה הנכונה. אתה תבין בפשטות דברי הלל הנשיא, לאי גיורא, זאת אומרת לאותו גיאר, זאת אומרת לאותו האגואיסט, שרוצה לבוא ולתקן את עצמו. אשר עיקר הקוטף שבתורה, הוא ואהבת רעך כמוך. סביב נקודה הזאת מסתובב הכל. ויתר תריה במצוות, זאת אומרת התיקונים, חוץ מהתיקון הזה ואהבת לרעך כמוך, הם פירוש והקשר אליה, זאת אומרת סובבים כולם כדי להגיע לאהבת לרעך כמוך. ואפילו מצוות שבין אדם למקום, זאת אומרת לבורא, יחס בין הבורא, הם גם כן בכלל הכשר מצווה זו. זאת אומרת שבטוח שקיום הקשרים מצוות בין אדם לחברו, הם מביאים לבין אדם למקום. להיותה מטרה הסופית, היוצאת מכל תורה ומצוות. זאת אומרת שממי לכתחילה אנחנו מתכוונים ודאי שלהגיע לדבקות בבורא, שישלוט לנו, במילים אחרות, שישלוט לנו כוח השפעה ואהבה, ללא שום הגבלות. שאנחנו פשוט ניכנס לשליטה השלמה של התכונה הזאת, של ההשפעה. אבל בכל פעולה ופעולה שאנחנו עושים, אנחנו חייבים להתכוון למטרה הזאת. אחרת פעולה היא לא מכוונת נכון, ועליה אין מאור המחזיר למוטף, מקדם אותנו לזה. כמו שאמרו ז"ל, לא נתנה תורה אלה ומצוות אלה לצרף בהם את ישראל. לצרף, זאת אומרת לעשות אותם יותר זקים, שהוא הזדחכות הגוף, הרצון לקבל, הכוונה על מנת לקבל, עד שקונה טבע שני, רצון להשפיע, המוגדרת באהבת זולתו, שביטוי של רצון להשפיע זה באהבת הזולת. דיינו, מצווה אחת של ואהבת רעך כמוך, שהיא המטרה הסופית בתורה, אשר אחרי זוכה תכף לדבקות בבורא. אם אדם מבצע כל הפעולות שלו באהבת הזולת, אז מגיע כתוצאה מזה לדבקות בבורא. כל הפעולות שלו הן כבר בהשפעה, וההשפעה הדדית מביאה את ההשתוות ודבקות. ברור, כן? מה?
6: מה זה טבע שני?
7: טבע שני שיש לנו רצון לקבל ורצון להשפיע. רצון לקבל שולט, זה נקרא טבע אחד, רצון להשפיע, שולט טבע שני. אין יותר מזה. או אחד או שני, או שני. אין חצי חצי, רבע שליש, שם משהו, אין. משני כוחות תמיד יש, אחד יותר, אחד פחות. אין יותר, אין מצב אחר. ואין להקשות. למה לא הגדיר פה כל הפעולה הזאת בה כתוב ואהבת את השם אלוקיך בכל לבך ובכל נפשך ובכל מאודיך? למה לא מצווה אהבת השם וזהו? למה דרך הבריות זה צריך לבוא? כי זה עושה מטעם מבואר לי אשר באמת כלפי האדם הנמצאות בטבע הבריאה אין הפרש לו בכלל בין אהבת השם לאהבת החברו, משום שכל שמזולתו הוא אצלו בגדר בלתי מציאות. אני לא יכול להרגיש את השני. אם הוא שייך לי, אם אני תלוי בו, יותר נכון, אז במידה הזאת שאני תלוי בו, זה נקרא שאני מרגיש אותו. זאת אומרת, אני לא מרגיש אותו, אני מרגיש כמה שאני תלוי בו, כמה שאני יכול להפסיד אם כך וכך יקרה לו משהו. רק בצורה כזאת אנחנו עושים חשבון. אותו דבר אהבת החברים. אנחנו לא יודעים מה זה. אנחנו לא מזהים את הדברים האלה בחושים שלי. בחושים שלי אני מזהה רק מה שנותן לי תענוג או יכול להביא לי ייסורים. אהבת חברים לא מרגיש בצורך. כי אהבת חברים, למה? יאהבו אותך, זה לא טוב. אהבת חברים זה לא שיאהבו אותי, אהבת חברים זה שאני אוהב אותם, שאני מוסר להם את עצמי, שאני מטפל בהם, שאני משפיע להם. זאת אהבה? מי צריך את זה? אהבה, אני מבין שיאהבו אותי, שיעשו מה שאני, ככה, כמו אני מבין מהעולם הזה, שכל אחד וישרת, כל אחד ויעשה. אני פנוי לאהבה, בבקשה, מי בא? זה אני מבין. לכן מאהבת הבריות לאהבת השם זה משהו אחר לגמרי כלפי הבריות ממה שאנחנו מבינים. לכן הוא מדבר כאן בערבות על למה ואהבת זה מטרת הבריאה. אנחנו חושבים אהבה, איך זה טוב, נהנים. איזה נהנים? נהנים מהשפעה. נהנים מזה שנותנים. ולא נותנים כדי ליהנות. כי נותנים נגד הרצון. בהתגברות. זאת אומרת, צריכים קצת יותר לחשוב שהעבודה שלנו בקבוצה, שלא נפנח אותה, לא נפשט אותה, נפרש אותה, כמו שאנחנו מפרשים את המילים האלו בעולם שלנו. קרבה, אהבה, חיבור, יש להם, לכולם, מקום רק מעל ההתגברות. רק מעל ההתגברות. וההתגברות היא מעל המחסום. עד המחסום זה לא נקרא שאני מתגבר. אלה נמצא בזמן ההכנה לזה. ומתוך שאותו גוי, גר, כן, שרוצה להתגייר, זאת אומרת שרוצה להיכנס מקבלה להשפעה, ביקש מאלי הנשיא שהסביר לו הכלל, אני רוצה מהתורה, כדי שיהיה מטרתו קרובה לבוא ולא ירבה בדרך הליכה. זאת אומרת, בצורה קצרה, זה מה שהוא בא לילל לבקש, וילל גם כן רוצה לתת לו עיצה בהתאם לזה. אז הוא אמר לו, הוא שאל אותו, למדני כל התורה כולה על רגל אחת. הרגל אחד זה בעיה גדולה, אבל גר לא יכול עדיין להיות בשתי רגליים. אין לו רגל השנייה רצון להשפיע, יש לו רק רגל אחד רצון לקבל. ברור? ואז מה הוא קיבל תשובה? על כן הגדיר ב, לא באהבת חברו, משום שמטרתו יותר קרובה ומהירה לגלות, משום ששמורה מטעויות ומשום שיש לה טובים. מה הוא רצה להגיד? הוא אמר לו על רגל אחד, הוא אומר בסדר, מה בסדר? אל תעשה לחברך מה ששנוי עליך. זאת אומרת, נגד הרצון נקבל שרק עכשיו רגל אחד יש לך, אתה עומד עליה, אתה יכול לעבוד רק ברצון לקבל, ברצון להשפיע אין לך כלום, אז באותו רצון לקבל תעבוד. ומה? אל תעשה רע לאחרים, כמו שאתה לא רוצה שיעשו כלפיך. יש לך מדידה לזה, זאת אומרת שאתה מתייחס לאחרים כמו שלעצמך, תבנדות האם אתה רוצה שכך יתייחסו אליך, ובדיוק באותה צורה כמו שאתה רוצה שיתייחסו אליך, תתייחס לאחרים. אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. על שנאה, לא על הפלוס, תעשה לחברך יותר ויותר מה שאתה רוצה שיעשו לך. לא, מדובר רק על המינוס, רק על הנזק. אל תעשה לו מה ששנוא עליך, מה שאתה לא רוצה שיעשו לך. רק אחד, מפני שהאדם עדיין נמצא בחזקת גר, זאת אומרת שהולך רק נכנס לדרך להגיע להשפעה. מי שלא נמצא עדיין ברצון להגיע להשפעה ולא רוצה בזה, עדיין לא מבין בזה, אבל כבר נמצא בתוך הלימוד של חוכמת הקבלה, הוא נקרא גוי. גוי זה נקרא שעדיין לא מבין מה העבודה, עדיין לא מסכים, עדיין לא רוצה, עדיין לא נכנס ובכלום. הוא נקרא גוי. לפני זה אנשים שאין להם בכלל אפילו נקודה שבלב, זה כולם כבהמות נדמו. הדרגות באדם הם כבר לאלו שאתם קרואים אדם. זאת אומרת שיש כבר נקודות שבלב. אז יש מצב של גוי, עדיין לא מבין שהוא צריך להתגייר, זאת אומרת להפוך מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. אחר כך נקרא גר, שכבר מבין שהוא צריך, כמו שעכשיו הוא שואל את הלל, מה לעשות כדי להתקרב לזה. אין? אחר כך נקרא יהודי, שרוצה כבר מחפש את האיכות. אחר כך נקרא ישראל, שכבר יכול לכוון אותו, את עצמו על מנת להשפיע, אין? ואז מגיע להיות האדם, שזה כבר נקודת הדביקות. יש בדרך אנוש, גבר.
8: אז שמענו מהרב הרבה מאוד דברים על אהבת חברים ועל הקשר בינינו, וגם שמענו קצת על השלב לפני שהאדם מגיע לתכונת ההשפעה, נקרא מדברי הרב. אומר לנו הרב ככה, על רגל אחת זו בעיה גדולה, כי גר עדיין לא יכול להיות על שתי רגליים. אין לו את הרגל השנייה, שהיא הרצון להשפיע. יש לו רק רגל אחת, שזה הרצון לקבל. ומה התשובה שהוא קיבל? על כן הגדיר לו באהבת חברו, משום שמטרתה יותר קרובה ומהירה להיגלות, משום ששמורה מטעותים, מטעויות, ומשום שיש לה טובים. על רגל אחת הוא אומר, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. זאת אומרת נגד הרצון לקבל. עכשיו יש לך רק רגל אחת, אתה עומד עליה. אתה יכול לעבוד רק ברצון לקבל, ברצון להשפיע אין לך כלום. אז באותו רצון לקבל תעבוד. במה? אל תעשה רע לאחרים, כמו שאתה לא רוצה שיעשו כלפיך. יש לך אפשרות מדידה. זאת אומרת שאתה מתייחס לאחרים כמו לעצמך. תמדוד האם אתה רוצה שכך יתייחסו אליך. ובדיוק באותה צורה שאתה רוצה שיתייחסו אליך, תתייחס לאחרים. אל תעשה לחברך מה ששנו עליך. על השנאה, לא על הפלוס. תעשה לחברך יותר ויותר מה שאתה רוצה שיעשו לך. מדובר רק על המינוס, על הנזק. אל תעשה לו מה ששנו עליך. מה שאתה לא רוצה שיעשו לך. רק דבר אחד, מפני שהאדם עדיין נמצא בחזקת גר, זאת אומרת שרק נכנס לדרך להגיע להשפעה. אז הרב מדבר כאן על הגר, שעוד לא מסוגל להשפיע, ובמצב הזה לפחות אל תעשה לחברך מה ששנו עליך. אז בוא נצא עכשיו לסדנה, שתפו את החברים, כל חבר שישתף את חברו, מתוך הדברים ששנויים עליך, מה אתה משתדל לו לעשות? שוב, מתוך הדברים ששנויים עליך, כמובן בעשירייה, כן? מה אתה משתדל לא לעשות? 6 דקות, בבקשה.
9: נו, מה שנוי עליי? מה שנוי עליי? אני עומד על רגל של ה... יש לי רק אגואיזם. אין משהו אחר. מה שנוי עליי? שחותכים את העני שלי, שמשפילים אותי, והדברים האלה. ואז איך לא להשתמש באגו, איך לא להוריד אחרים, איך לא ממש לשלוט על אחרים. על זה פה מדברים כנראה.
0: אני לא אוהב שאומרים לי מה לעשות. אני לא אוהב שאומרים לי כאילו, תעשה ככה, תעשה ככה. אז אני משתדל כמה שפחות לתת לאחרים פקודות, וגם שחברים אחרים יוצא וככה צריכים לתת ככה פקודות, נניח בתורנות או משהו כזה, אז לנסות כאילו להצדיק אותם, ולא לראות את זה במקום שלילי.
9: אני רוצה להוסיף שהמטרה שלו להגיע לתכונת השפעה, הוא רוצה, הוא כבר גר, זה מאוד חשוב. בגלל זה כל החשבונות האלה הם לקראת המטרה כך או כך.
1: אני חושב לראות את הנקודות שבלב של החברים שלי ולא את האופי הזה שלהם מסביב, ככה מסתכלים עליי לפעמים, אז אני משתדל לראות באמת רק את הנקודות שבלב ולא להיות מושפע מכל מיני טבע של חברים.
2: השאלה היא מהם הדברים הסנויים עליי, שאני לא רוצה, שאני לא אעשה לחברים, שאני ככה בזה מקיים את מה ששנו עליך, אל תעשה לחבריך? לא יודע לענות על זה. מה זה סנויים עליי? סנויים עליי או סנויים על ה... ביחס למה? על הרצון להשתוקקות לבורא? אני לא יודע מה זה, מה ששנו עליי. אני יודע שאני עושה מאמץ לגרור את החברים איתי ביחד להתגלות הכוח השפעה בעולם. ואני אעשה הכל בשביל זה. וזה מה ששנו עליי לפעמים, או לפעמים אני רוצה את זה, לפעמים אני לא רוצה את זה. אבל אני יודע שזאת המטרה, וזה חייבים להגיע.
3: אני ככה שוקל מילים, מה להגיד? אז לא, אני אגיד, כן, למיקרופון אני אגיד הכל, כמובן. אבל אחד הדברים שאני בוודאות יכול לומר זה ציניות. זה אני על עצמי, אני יודע שאני הרבה פעמים משתמש, אבל אני לא סובל שעושים את זה כלפיי, אז אני משתדל גם לא לעשות את זה כלפי הסיריה. וזהו, נעצור פה בינתיים.
10: כן, לפי טבע אגואיסטי, דווקא הדברים שאני לא רוצה שאחרים יעשו לי, זה הם בדיוק המעשים שאני עושה כלפיהם, כי אני יודע שזה הכי כואב. ומצד שני, שאנחנו בעשירייה עובדים ובונים סביבה, לא לעשות את זה, ממש טבע שני כזה. אבל עדיין זה לא מספיק, רק לבנות אותו כאיזשהו טבע שני, בכוח לשנות את עצמי, זה כן חשוב, אבל זה לא מספיק. עדיין חסר פה אהבה כלפיהם, חסר פה גדלות, חסר פה הרבה מעשים פנימית, וביחד לעשות את זה כטבע שני.
11: כן, לפני שמה שעושה, אז קודם כל צריך להרגיש מה טוב לחברים, כדי שאם אתה עושה משהו לחברים, לפחות לפי הרגשה שלי, שזה יהיה נעים וטוב לחברים.
4: כן, למה הגענו לפה? כדי להגיע להשתוות הצורה. אז מה החבר בעצם רוצה? שממצב כזה שעל רגל אחת, להגיע לשתי רגליים, לקבל את התורה, להבין שאני גר, מתוך זה להיות מצב של יהודי, של ישראל, להגיע לדבקות. אז מה, לא לעשות כל דבר שהוא לא לכיוון המטרה. כל דבר שלוקח אותו, שמסיט אותו מאותה מטרה, שהיא להגיע לאותה נקודה סופית, שהיא דבקות בהבורא.
12: כן, הגר זה מי שרוצה להתגייר, לחזור לבורא, זאת אומרת, כמו שאמרת, שיש לו מטרה, ונתנו לו רק נקודה מאוד קטנה, והביאו אותו לחברה שהוא יכול לבנות. מאיפה הוא ייקח את זה? זה כאב מאוד גדול. מאוד גדול לאגו לעבור כל התכונות האלו שהוא שונא אותם, הבורא מראה כל הזמן עד כמה שאני שונא שמשפילים אותי, עד כמה אני שונא דברים שככה מתייחסים, וזה, כמו שאמרת, צריך להביא לעשירייה, הדברים הכי טובים. מה שיש לך, לא להביא את זה אף פעם לחברה, כך אתה בונה, אתה מבקש ממש מבורא כל פעם שהוא ייתן לך אפשרות כזאת. וזה דווקא הכרה של הרצון לקבל שלך, שאתה רוצה לצאת ממנו בסופו של דבר ולא יכול. אז אתה מבקש עזרה של הבורא.
9: אז אני שונא שמסיתים אותי.
5: טוב, אז אנחנו עוברים לסדנה מספר 2. לפני זה, כל אחד מאיתנו נמצא כבר כמה שנים בעשירייה, אז הוא בטוח יודע מה החברים שלו אוהבים, ומה הם פחות אוהבים, ומה הם שונאים. ועכשיו דיברנו על זה שאל תעשה לחבריך מה ששנוא אליך, וזה באמת מדד מאוד מאוד מדויק. מה שאתה שונא, קודם כל אל תעשה. וכאן אנחנו, כמובן שזה לא מספיק, אז אנחנו צריכים גם לדעת מה לעשות לחבר ואיך להשפיע לו. אז כאן השאלה הבאה, מה אתם משתדלים לעשות לחברים שהם אוהבים? מה אתם בעשירייה משתדלים לעשות לחברים שהם אוהבים? בבקשה, 6 דקות.
9: כן, עלינו לבנות סביבה לחברים שרוצים להגיע למטרה. ופה אהבה ושנאה ממש הופכת להיות למשהו אחר לגמרי. חבר אוהב שאנחנו מדברים על הגדלות הבורא, שאנחנו מכוונים כולם לעשירייה אמיתית, שיש שם מרכז עשירייה, שיש שם ממש, שבקשר בינינו יתגלה בורא. זה החבר אוהב, וזה אני צריך לתת לחבר.
0: אני יודע שאצלנו בעשירייה אנחנו ככה עשירייה מוזיקלית. אני משתדל מדי פעם להביא גיטרה יחד עם סופר שהוא מביא את ה... כחון, ולעשות קצת שמח.
1: כן, מה אני משתדל לעשות בשביל חבר? בסופו של דבר כל מה שצריך לעשות זה לתת גדלות וחשיבות של המטרה, ולנסות לחבר בין כולם ולהגיע לתפילה משותפת לבורא. אז יש כל מיני דרכים לעשות את זה, אבל כל חבר לפי מה שהוא אוהב ומה שהוא לא אוהב, אבל בסופו של דבר זאת המטרה, להביא את כולם לאיחוד, לתפילה משותפת לבורא.
2: יש את העניין של ליצור סביבת סביבה תומכת וסביבה שמקדמת אותך למטרה. אבל אתה חייב ליצור כזאת סביבה, למרות העליות והירידות שיש בך באהבת חברים. העניין הוא שפה נכנס עניין של ללכת למעלה מהדעת, שאתה הולך בכיוון של מה שאתה מרגיש וחושב וכלפי החברים, זה לא רלוונטי לגבי התקלבות הרוחנית שלך. אתה חייב לעשות מאמץ והגיעה בשביל לשמר את סביבת ההשפעה, סביבה שיכולה להגיע לדבקות בבורא, שזה הפוטנציאל שלה. וזה אנחנו מחפשים ומחכים. וזה כל עניין ההגיעה שאנחנו עושים.
3: שני דברים, אחד אוכל, אם אפשר, אני רואה את גיאורגי גם צוחק, כי גם הוא נראה לי ככה אוהב למלות את החיסרון הזה. ושתיים, אני משתדל כשחבר יש לו איזושהי יוזמה או משהו שהוא רוצה לקדם, משתדל לתמוך במה שאפשר, וזה אני רואה נגיד גם שלום עושה הרבה פעמים, נגיד יש ראש הסירייה, אז שלום בא ותומך בחבר, באותו חבר, זה תכונה...
10: יש הרבה מה לדבר על, אבל רק הייתי אומר שבאמת, באמיתי, לא יודעים מה באמת חבר אוהב. יודעים דברים כלליים, יודעים חסרונות כלליות, אבל מה שמאוחד שבכל פעם שאנחנו עושים את המעשה עצמה ומתכללים עם אחד את השני, זה כבר פועל. אז תלוי ממש בהתכללות שלנו וגם מעשים של, כמו אמרת, על אוכל, גם על ההתעררות, לעלות מצב רוח, להרגיש חיסרון, לא רק לעלות מצב רוח, הכל הולך ביחד כזה, אין פה מעשה ספציפי.
11: כן, להגדיל חיסרון בגדלות הבורא, ואגב, זה לא תמיד נעים לחבר לשמוע, גם אני מרגיש שלא תמיד לשמוע, כי צריך לשנות את הטבע שלי. וזה האגו מיד מתנגד, אבל זה תרופה, זה חייבים לדבר על זה, להזכיר על זה, כדי להגיע לתפילה בסופו של דבר.
4: כן, יש פה ככה ממש הרבה ברורים. האם מה שמתוק לו ברצון לקבל זה גם מה שמקדם אותו בדרך הרוחנית? לא בטוח. אז מה כן לתת לו? מה שרק אתה יכול לתת לו. מה אתה יכול לתת לו? תנאים וסביבה רוחנית. איך זה יעזור לו? זה כבר לא עליי. אבל את זה צריך לספק לו לחבר.
12: להגיד לכם את הדוגמה שהפך אותי לגמרי, זה הכנס האחרון. שהגענו עם המטרה לעשות נחת רוח לבורא, וראיתי איך שכל חבר משתדל לעשות מה שהוא יכול. כל אחד נתן דוגמאות כאלה שלא היה, לא הרגשתי את זה ממש, וזה ממש הפך אותי. אני לא ידעתי מה לעשות לחברים שיהיה להם טוב, רק את זה חיפשתי. רק את זה לכוון למטרה ושיהיה להם טוב, וראיתי בכל חבר עד כמה שהוא מיוחד. עד כמה שאין חברים כאלו, התחלתי לראות משהו אחר לגמרי מאשר ראיתי מקודם. זה התרגיל שאנחנו צריכים לעשות כל פעם, כל הזמן.
9: כן, זה ככה בדרך כלל אצלנו. מה שאני רציתי להגיד, גדי אמר, זה נכון, זה הייתה הוכחה מה אנחנו אוהבים. ישבנו בסדנאות שם ולא רצינו לצאת, לא רצינו ממש לברוח מזה, ההפך, זה פתאום התגלה שכל אחד ממש רוצה את זה, איך תמיכה אחד לשני ממש עזרה לנו להבין מה אנחנו אוהבים, וסעודות גם כן הפכו לסדנאות, וככה זה משהו מיוחד מאוד. טוב, אז מה אנחנו אוהבים? ככה.
5: טוב, חברים, אז אנחנו סיימנו. תכינו שאלות, יש לנו עכשיו זמן, משהו כמו 20 דקות, לשאול שאלות ולברר את ה... הנושאים לא פשוטים. גם כאן נושא הוא די ברור. אני כן יכול למדוד, כמו שאני אוהב את עצמי, וזה ברור לכל אחד, כמו שאני מטפל בעצמי, בשבילי זה דוגמה איך אני צריך לחפש הזדמנויות ככה להשפיע לחבר. שני דברים האלו, גם אל תעשה לחבריך מה ששנוא אליך, גם אפשר למדוד את זה בצורה מדויקת, מה אני שונא, וגם השני, הכלל השני. וכאן, עד שאתם תשאלו שאלות, אולי אני ככה אשאל, אולי מישהו יודע לענות. רב בקליפ דיבר שהכלל הזה הראשון, בעצם כאשר שאלו את הלל הנשיא, על רגל אחד. זאת אומרת, מה זה רגל אחד? רגל אחד שאדם נמצא ברצון לקבל. אז כשאדם נמצא ברצון לקבל, אז הוא יכול אך ורק לא לעשות נזק לחבר. לאהוב זה כבר צריכים שני רגליים, כן? צריכים כלים דהשפעה. אז אם זה ככה, למה אנחנו בהפצה נגיד, בהסברה שלנו, למה אנחנו לא שמים דגש דווקא על זה? אל תעשה לחבריך מה ששנו עליך, אלא אנחנו ישר הולכים על אהבה, על החיבור, וזה כביכול מקשה, אדם שומע כאלו דברים. איפה אני, איפה אהבה ואיפה חיבור. לפחות לא להזיק, זה איכשהו די ברור. נראה לי שזה יותר ברור. אז למה בכל זאת? מי יודע לענות? אני זוכר ששאלו כמה וכמה פעמים את רב, מי זוכר מה הוא ענה? כן, בבקשה.
13: אני אומנם לא זוכר מה הוא ענה, אבל לדעתי אתה, כשאתה מפיץ, אתה רוצה לתת לאדם את הטעם של המצב האידיאלי. הוא בכל מקרה לא שומע אותך. הוא לא מייחס את זה לעצמו שעכשיו אני צריך ללכת לאהוב. אבל הרעיון עצמו שאתה מצייר לו כשאתה מפיץ, זה רעיון שאני יכול בצורה רגשית מאוד להתחבר אליו. כשאתה מדבר לא לעשות, אז זה פעיל, כאילו פה האגו שלי נכנס, ואז אני באמת מתחיל להבין שיש פה עבודה. אבל כשאתה מדבר על אהבה, זה משהו נחמד שאני כן יכול להתחבר אליו.
5: תודה, יפה. כן, מיעוט. פלורידה, כן.
14: Yeah, I'm just curious if there's more importance we should put on
15: אני סקרן, האם צריך להשקיע יותר חשיבות בלעשות את הדברים שחברים אוהבים ברוחניות? האם זה נוגע רק לרוחניות או גם לגשמיות, לחיים הגשמיים שלהם?
16: כן, קארל, זה באמת שאלה מאוד מאוד מאוד טובה. כי כל אחד בעשירייה מכיר את החברים שלו. הוא יודע מה הם אוהבים. הוא יודע מה משפיע עליהם יותר ומעורר אותם יותר לרוחניות. חבר אחד אוהב מאוד סדנאות. חבר שני לא סובל סדנאות. חבר אחד רוצה לקרוא כל הזמן קטעי מקור. חבר שני קשה לו לקרוא, פחות מתחבר לקריאה. חבר שלישי מאוד אוהב שירים, חבר רביעי לא אוהב בכלל שירים. זאת אומרת, אנחנו כן מכירים בתוך העשירייה את החיים הפנימיים שלנו, את החיים של העשירייה. ויש שלב מאוד מיוחד בדרך, שהאדם מפסיק לעשות את מה שנותן לו התפעלות, ומתחיל להשתדל לעשות את מה שהוא יודע שנותן לחברים התפעלות. וזה הולך גם מצד החיוב וגם מצד השלילה. אדם לא מגיע בזמן. הוא יודע שהוא לא הגיע בזמן. עכשיו השאלה, אני מאיר לו על זה, לא מאיר לו על זה. האם בזה שאני מאיר לו על זה, זה יועיל משהו? או שזה רק ירגיז אותו? האם זה יגרום לו להתנגדות? האם זה מוסיף חיבור בסיריה? יש פה הרבה מאוד הבחנות שכדאי לברר אותן. אנחנו רצינו קצת לגעת בדברים האלה, לא באמירות כלליות. אמירות כלליות זה שכולנו צריכים את גדלות וחשיבות המטרה, זה ברור, כולם יודעים את זה. אבל כשזה יורד לפרקטיקה, אז שם מתערבב התכונות אופי עם היחס שלי לדרך, עם הסגנון של הדרך שאני אוהב יותר ואוהב פחות, עם עד כמה אני מוכן לוותר על עצמי תמורת החברים. יש פה המון המון חשבונות שכל אחד עושה עם עצמו, וזה לא כל כך פשוט. וחיי העשירייה זה חיים דינמיים, זה לא איזה אירוע קבוע ולא משתנה. והוא חבר, מגיב לחבר ויוצרים אווירה ויוצרים רוח מסוימת וכן הלאה. ברור שכשיש מספיק גדלות וחשיבות, אז הכל עובד. אבל לא תמיד זה ככה. ולכן יש פה, אנחנו חושבים, לפחות ככה דיברנו בינינו, יש פה איזה רגישות שהאדם צריך להתחיל לפתח לחברים שלו. זה שלב, עוד לפני שאנחנו מדברים על ואהבת לרעך כמוך, כשאני רוצה לאהוב מישהו, אני מנסה להבין מה חשוב לו ומה לא חשוב לו. לא באופן כללי חשובה לו הדרך. זה מילים כלליות. מה בדיוק בדרך עושה לו טוב? ברור שאני גם יכול להכין לו משהו לאכול שהוא אוהב. זה מצוין. זה עוד שלב בדרך. וגם את זה אפשר לעשות, ואת זה עושים. כולנו עושים את זה בכל מיני צורות. אבל יש גם דברים שמשפיעים על החבר בדרך הרוחנית, ובעיקר יש גם דברים שמאוד מאוד מרגיזים את האדם בדרך הרוחנית. וכדאי לזהות אותם ולנסות להבין ולנסות לכל חבר להתאים את החליפה שמתאים.

0: לאט לאט.
1: תודה. קזחסטן, קירגיסטן.
2: Большое спасибо. Очень прекрасный урок.
3: Тогда рабаля шура нефла.
2: Вопрос стоит, когда вот, ну и такой чисто, вот Раф объясняет градации, да?
3: Раф Масбира, но это дерук, шель, גוי, גר, ישראל, אדם, וברור שחוכמת הקבלה שאנחנו לומדים אותה בהרבה אספקטים שלה, לפי כמה שאנחנו מבררים אותה, זה כמו תרופה מרה, שבאופנים מסוימים היא לא נעימה, אבל בזכות הרב והסביבה של החברים אנחנו מצליחים להתגבר. אז השאלה, עד כמה אני יכול לתת את התרופה הזאת לחברים שלי, להציע להם? כי יש כאן דילמה, אני רוצה שיחד נתקדם, אני לא יכול בלעדיהם, ויוצא שהם עוד לא יודעים מה יתגלה, ואני צריך לתת להם את התרופה הזאת, ויש שם אי נעימות, ויש שם התגברות, אז יוצא שכאילו יש לי פה מניע אגואיסטי, שאני כופה עליהם את האהבה שלי, ואני יודע שבהמשך יהיו ירידות כתוצאה מזה.
1: לא כך הצלחתי להבין מה הדילמה, אבל בסוף אמרת שאני כופה עליהם את האהבה שלי. אז זה כבר לא אותו חוק שמדובר כאן. אתה צריך ללמוד מה הם אוהבים. ואהבת לרעך כמוך, כמו שאתה אוהב את עצמך, אתה צריך ללמוד באותה מידה לטפל בהם. זה לא שמה שאתה אוהב, גם הם צריכים לאהוב את זה, ואז אתה משפיע להם את זה. זה לא נקרא להשפיע. זה כדוגמה, כמו שאתה לומד איך אתה אוהב את עצמך, במידה כזו, כדוגמה נותנים לך שאתה צריך להשפיע להם. אבל מה בדיוק אתה צריך ללמוד? מה הם אוהבים? אם אתה לא בטוח מה הם אוהבים, אז אסור לך לעשות. כי זה לא נקרא השפעה.
2: Небольшой пример такой. Вот, допустим, к примеру,
3: דוגמה קטנה. נניח הגיע אלינו חבר יקר קולה וסוניה. הם הגיעו בשלוש בבוקר, לא ישנו. אני פוגש אותם בשדה תעופה ואומר, הנה לכם מלון ואחרי זה תבואו לשיעור כי כולם מחכים לכם. אבל הם רוצים לנוח. מצד אחד, מצד שני, אני אומר בואו לשיעור, יש להם התגברות לעשות, כי הם לא ישנו. אז מה כאן הסדר עדיפויות, הדירוג?
1: הסדר צריך לבוא לשיעור. הם עשו נכון. כן, ארון.
4: רציתי לשאול אתכם שאלה בהמשך לדוגמה שאביו נתן. שכל חבר הוא צריך לפתח רגישות למה שבאמת חברים רוצים, ולא לתת מה שנראה לו שהם אוהבים. אך אני רציתי לשאול מצד שני, נגיד יש חבר שכל יום נגיד כותב שיר, ממש מלחין אותו, מקליט ושולח, ופשוט אני לא כל כך רציתי, לא ביקשתי ממנו את זה, ולא מסוגל לשמוע את זה, אבל מצד שני אני מרגיש שהוא רוצה את זה מכל הלב, שהוא רוצה להרים אותי. מה היחס הנכון שלי לכאלה מתנות שאני לא זקוק בהם, או אפילו נראה לי שמזיקים קצת, אבל בכל זאת חבר הוא מכל הלב עושה, הוא רוצה כן לעשות לי נחת רוח.
5: חשבתי שאתה רוצה לענות על זה. מה חושבים חברים?
1: האמת שיש לי גם חבר כזה שהוא לא איזה אותו חבר.
5: כן, לא ניגנס.
1: גם מישהו שולח.
5: מה חושבים? מי רוצה להגיד? כן, אבי, בבקשה.
6: לא, זה לא תשובה ישירה, אבל זה תשובה להכל. זאת אומרת שאנחנו צריכים באמת לעזור זה לזה ולהשתדל, לכוון את עצמנו על פני כל המצבים, למטרה הסופית, אהבת השם. מהסיבה שרק משם יבוא העזרה באמת. רק משם יבוא הפתרון לכולנו.
5: אוקיי, אז מה זה אומר לגבי השיר?
6: הוא חייב להשתדל לראות כל מצב, כל חבר, לכוון את זה למטרה הסופית. לא משנה מה שהוא מרגיש כלפי השיר. הוא צריך להרגיש, לפתח את ההרגשה שלו כלפי המטרה של אהבת השם.
5: תודה. כן, בבקשה.

0: משה?
1: מבחינת החבר שקיבל את השיר, צריך את היחס שלו לראות את החבר כגדול, כקו זכות, לעשות עבודה פנימית עם זה. מצד שני, החבר ששר, אז הוא צריך לדייק יותר למי הוא שולח את השירים שלו. להתאים את זה.
0: אוקיי, כן, דוד.
2: אם החבר עושה, כמו שאמרתם לפני, זה חשבון, על מה מקדם את העשירה, מה מקדם את החבר, יהיה לו קל לראות ולעשות חשבון, האם הפעולה שהחבר עושה תורמת לו להתקדם. אם הוא מנסה להשפיע, אני בודק האם זה באמת עוזר לו להתקדם ברוחניות. ואם אני אראה את זה ואני אראה את טובת הבורא בעניין הזה, אז יהיה לי קל לקבל את השיר שלו, אולי הוא לא יכאב לי, הוא פשוט יעשה לי נעים כי החבר מתקדם ברוחניות. זאת אומרת, החשבון הוא לא על מה שאני מרגיש, אלא מה מקדם את החבר.
0: כן, רמי.
3: רב אמר בקליפ שאני מרגיש כמה אני תלוי בחבר, כמה אני יכול להרוויח, כמה אני יכול להפסיד מהקשר בינינו. אז אם הוא היה מרגיש כמה הוא תלוי בחבר, הוא היה מתחיל לרקוד כשהוא היה שומע את השיר.
0: תודה. כן, תולק.
4: לראות שאחרי החבר נמצא, אחרי השיר נמצא בורא. לראות שאחרי השיר נמצא בורא.
0: גדי?
5: כן, מה שרמי אמר עכשיו. אם שומעים אז טוב, מה שרמי אמר עכשיו הזכיר לי את התרגיל שרף נתן לנו פעם, אתם זוכרים שאלו שאין להם שמיעה, חוש שמיעה, באו לבמה לשיר, זוכרים את זה? וזה מה שרמי אמר בדיוק, אני התקבצתי מאוד כששמעתי את זה, כי קשה לשמוע, אבל כשחשבתי כמה האדם שיצא נותן יגיעה, שהוא לא רוצה שיראו אותו ככה, אז רציתי באמת לרקוד יחד איתו, לשמוע מהו, את היגיעה שלו, דווקא כלפי המטרה, עד כמה שהוא נתן יגיעה, ובא לשיר עכשיו לבמה.
0: תודה. אז בואו נעבור קצת לשאלות, בבקשה. Woman Unity, בבקשה.
6: Доброе утро, великие учителя и все мировое кли.
7: בוקר טוב, מורים גדולים וכל הכלי עולמי. תסבירו בבקשה, לעמוד על שתי רגליים, זה לקבל לעצמך כדי להשפיע על הזולת?
8: כן, יש פה כמה הסברים. הסבר אחד, כמו ששמענו גם בקליפ, שבתקופת הכנה אדם נמצא על רגל אחת. כי יש לו רק רצון לקבל. שני רגליים זה כבר שיש לו רצון להשפיע. זה הסבר אחד. הסבר שני יש, שאדם כבר נמצא ברוחניות, אז זה כאילו שתי דרגות. זה להשפיע על מנת להשפיע, ולקבל על מנת להשפיע. אבל זה כבר שאדם נמצא בהשגה.
0: וומן, הב אחד.
9: אני רוצה באמת להמשיך את הנושא הזה של לעשות טוב בעשירייה ובכלל לחברים. איך באמת אנחנו מגיעים ממקום כזה שאנחנו עושים, מרוב שאנחנו עושים, אנחנו בהתחלה במקום כזה רוצים לעשות טוב, ובסוף זה תתקבל כרע. איך להגיע למקום כזה שחברים ירגישו את הטוב שלי ולא יחשבו שאני כאילו עושה רע. מרוב הטוב זה יוצא רע, הרבה פעמים זה קורה. איך כאילו עושים את זה?
0: שואלת, לפעמים אני מנסה לעשות טוב וזה מתפרש כנראה על ידי החברות כרע, אז איך להגיע למקום כזה שעושים טוב וזה ממשיך טוב ולא שזה הופך להיות רע?
8: אני חושב שזאת אומנות, לא יכול להיות כזה דבר שאני רוצה, אני מתכוון לטוב, אני רוצה, לא יודע, שכולם ישירו, כולם ככה וככה יעשו, והם לא כל כך זורמים איתי, מרגישים מזרה, זה לא נקרא אהבה. את צריכה ללמוד. ואהבת על רכה כמוך, זאת אומרת, כמו שאת אוהבת את עצמך, את צריכה לא בדיוק לעשות אותו דבר, אלא פשוט ללמוד שבאותה מידה, עם תקבולות, עם אומנות גדולה מאוד, ללמוד מה מקדם אותם, מה יגרום להם לאהוב. נגיד כמו דוגמה מה שארון שאל לגבי אותו שיר, אז אני חושב שנגיד אם אתה מקבל שיר מחבר, ונגיד שאתה לא כך בא לך לשמוע, אבל אם זה משמח את החבר, אז אתה כאילו מקבל על מנת להשפיע. כאילו שאתה מקבל את זה, בזה אתה משפיע לו, לחבר. בזה שאתה... זה כמו ילד נגיד קטן, שאם הוא מגיע, נותן לך שהוא עשה לך איזה מאכל עשה בשבילך, והוא לא טעים. אבל אתה, מה, בטח שאתה מקבל בשמחה, וזה נקרא להשפיע.
0: כן, אחת הדוגמאות שרב נותן, זה כל אחד מכיר שכשהיה לו ילד קטן, נכון שלומי, אז הוא מביא ציור מהגן, נכון? מכירים את זה? מביא ציור, יש דף ויש עליו קשקוש מוחלט, נכון? והילד מביא את זה כציור מהגן, ואנחנו תולים את זה במרכז הבית, נכון? ממסגרים את זה. תולים את זה על המקרר, שמים סביב זה דברים וכו'. ואומרים איזה ציור מדהים, הילד ממש פיקאסו וכו'. יש לנו ילד כישרון מדהים. בפועל יש קשקוש מוחלט. אבל היחס שלנו לילד הוא זה שהופך את הדבר הזה לגדול. הציור אין לו שום משמעות, אפרופו השיר. אין לו שום משמעות. היחס שלי לאדם הוא זה שהופך את הסיפור. זו דוגמה שרב נתן, מאוד מיוחדת.
8: אבל יחד עם זה, אם רמסת כבר לאותו חבר לא לשלוח...
0: מה שאמרתי.
8: לא, אני אומר זה, יחד עם זה. אם רמסת לאותו חבר לא לשלוח שיר, אז אותו חבר צריך להבין שבשבילו להשפיע, זה פשוט לא לשלוח את השיר. זה נקרא אהבה. אם כבר אמרו לך בצורה ברורה, אל תשלח, ואני לא כל כך... אז תעשה טובה, מה?
0: אייל, בבקשה.
10: להמשיך את השאלה של אילנה, האם תגובה שלילית מחבר בהכרח אומרת שפעלתי לא נכון?
0: שאלה?
10: כי אני מסתכל, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, אני אין לי תפיסת עצמי כל כך מפותחת. אני בדרך כלל לומד מתגובות של חברים, עשיתי משהו, רואה תגובה שלילית, מפסיק לעשות את זה. בדרך כלל זה נכון, כאילו, אבל אני לא יודע אם זה בהכרח תמיד ככה, כאילו.
0: מה חושבים? זו שאלה מורכבת. הדבר הכי פחות מזיק זה דוגמה אישית. וזה שמענו הרבה מהמורה. כשאתה נותן דוגמה אישית, אתה בטוח כנראה לא מזיק לאחרים. כי אתה משתדל לתת דוגמה, אתה מקווה שהדוגמה הזאת תשפיע על אחרים. הקושי מתחיל כשכאילו נראה לך, לפחות לאדם, שהדוגמה שהוא נותן לא משפיעה, כי דברים לא משתנים. נניח עם הגע בזמן, נניח עם יחס לשיעור, נניח עם יחס לתורנויות, או אנשים עושים כל מיני פעולות בזמן השיעור וכו'. אתה אולי משתדל לתת דוגמה, ואתה מקווה שזה גם ישפיע על האחרים באיזושהי צורה. אבל לפחות לעיניך, זה גם כן לא בטוח שזה נכון, אבל לעיניך זה נראה שזה לא משפיע. שעדיין אותה התנהגות שמפריעה לך, היא ממשיכה. ואז השאלה, מה עושים? האם זה מפריע רק לך, האם זה מפריע לכל העשירייה, האם זה מוסכם על כל העשירייה שמדברים על זה או לא, כי אחרת זה הופך להיות עניין אישי. עכשיו אתה מאיר למישהו, הוא מגיב לך ומתחילים כל מיני עניינים, ואתה צודק, הוא לא צודק, כן צודק, זה הופך להיות כבר, העניין עצמו הוא כבר מושם בצד וזה הופך להיות עניין אישי.
8: כן, זה באמת דבר מורכב, נגיד דוגמה, יושבים בסעודה וחבר מדבר, כן? זה לא יפה, זה מישהו שם מהבמה מדבר וחברים פה מדברים ואז אני מאיר. תלוי באיזה צורה, לפעמים יש חברים ככה מאירים בצורה כזו שאחר כך יומיים אתה לא יכול להסתכל עליו, כאילו ממש אתה כועס ונעלב בצורה כזו, אמנם שהוא עשה דבר נכון, סך הכל הפסיק. את הדיבורים, שלפי הכלל, זה נכון. אבל שאלה איך אתה עושה את זה? אפשר לעשות את זה בעדינות, אפשר לעשות את זה אחר כך, אם אתה רואה שזה חוזר בצורה אחרת, בתחבולה, כאילו, כך אני חושב, איך הייתי עושה עם הילד, איך הייתי עושה עם האדם שאוהב אותו. אז זה גם כן תלוי באופי של האדם, יש כאלו שמאוד ישרים ככה, ועצבנים, ואז בצורה ישרה אומרים, קיצור זה מורכב. אבל אם אתה רואה שזה פוגע, ואחר כך חבר כמה ימים לא מדבר, אתה בצורה ישירה פוגע באגו שלו. אני לא הייתי עושה את זה.
0: Woman China, בבקשה.
11: אה? אנחנו מבינים שהעבודה שלנו היא להתחבר עם החברים ולאהוב את החברים, להעלות את הגדלות של הבורא, אבל כשאנחנו מגלים שאין בנו את ההשתוקקות לדברים האלה, אפילו אין כוח להשתוקק לזה, מה עלינו לעשות בדיוק? מה לבקש מהבורא כדי לזכות לתיקון האמיתי ושיתעורר בנו ההשתוקקות הנכונה?
0: אתמול בהכנה לשיעור הקריאו חברים שלנו משהו מאוד מאוד מרגש, לפחות אותי זה ריגש. אני אקרא את זה מאוד קצר, כי זה בטח נחרט לכולם. זה הסירייה 2. היא הקריאה ככה, היא אמרה שלהרגיש את גדלות הבורא, פירושו של דבר להעריך את נוכחותו בחייך יותר מאשר את החיים עצמם. שוב, להרגיש את גדלות הבורא, פירושו של דבר להעריך את נוכחותו בחייך יותר מאשר את החיים בעצמם. זה היה מאוד מרגש, ההמשך היה זה כמו אדם שמקבל, שניגש לעשות בדיקה, כמו בדיקת דם, ויש לו איזו מחלה שהוא רוצה מאוד לראות שאין לו אותה, אז הוא מאוד מאוד רוצה, מחפש בתוך הפרמטרים את זה. אותו דבר אנחנו עם גדלות הבורא, אנחנו חייבים את גדלות הבורא, זה החומר דלק שלנו. זה מה שדוחף אותנו בדרך, זה מה שעוזר לנו להתעלות מעל כל המצבים. כמה שיותר גדלות בורא בתוך העשירייה, תדחוף אותנו למקום טוב. אנחנו חברים עכשיו עוברים לשמוע שיחה על הדרך. השיחה נקראת, הבורא מקבל בחשבון את המחשבה שלך על החברים. הבורא מקבל בחשבון את המחשבה שלך על החברים. השיחה התקיימה לפני 3 שבועות בתאריך השביעי לשישי 2026. בבקשה, שיחה על הדרך.
12: רב, רציתי לשאול, קראנו שהגמר של תיקון העולם יכול להיות רק אחרי שמכניסים את כל באי העולם לעבודתו התברך.
13: כך כתוב.
12: כך כתוב. אז איך עושים את את הכתוב?
13: עובדים על זה.
12: במה?
13: לומדים מה שכותב רבש ובעל סולם. לי אין שום פתרון.
12: כשאתה בודק את עצמך בסוף יום, איך אתה יכול לקבוע שהיום פעלתי כדי להכניס את כל את כל הנבראים לדבקותו יתברך?
13: אני חושב שכל אחד מאיתנו הוא צריך לתת.
14: צריך לבדוק בכלל את עצמך? צריך לשוב את מסוך חשבון נפש?
13: מה שאנחנו לומדים מהקריאה, מבעל הסולם, מרבש, אז אנחנו חייבים
14: לעשות חשבון נפש.
13: כן.
14: איזה חשבון נפש אני אעשה? עם איזה כלים? איך אני אעשה? מה, אני שואל את עצמי? כן. אני לא יודע איזה שאלה לשאול ולאיזה תשובה לצפות בכלל. אני מודה שנתן לי אפשרות לעבוד, שיש סביבה נכונה, טובה.
13: נו.
14: ממשיך הלאה, יום הבא.
13: וככה, יום עבר.
14: מה לעשות? עם איזה כלי אני אבדוק? מה אני אבדוק? מה אני יודע?
13: מה אתה תגיד לו, שמעון?
15: אני חושב כל פעם שהבורא כל פעם מקדם אותנו. לא, אני ממש מרגיש שהבורא כל פעם מקדם אותו ומקדם אותנו ויותר בקשר איתו, רק לבקש ממנו.
12: אנחנו היום מתמקדים להכניס את מושי לרוחניות, אז כל התפילות שלנו צריכות להיות מכוונות לזה. ממש לרצות שזה יקרה. וככה אנחנו נעבור חבר חבר עד שזה יצליח. הרב, אנחנו היום עשינו סדנה, כל אחד כתב למה משה ראוי להיכנס לרוחניות? למה משה ראוי להיכנס לרוחניות? אז אתה גם צריך לענות על השאלה הזאת.
13: אני חושב שככה אנחנו צריכים לחשוב על כל אחד.
12: זה מה שאנחנו עושים. כל יום אנחנו חושבים על חבר אחר, למה הוא ראוי להיכנס לרוחניות. מחר אנחנו חושבים על שמעון, אחר כך אנחנו חושבים על דודי, אחר תרגיל. כך על אילן, אחר כך על בלס, וכזה תרגיל כזה.
13: כן.
12: אז זהו, אז היום אנחנו ספציפית על מה שחושבים. אז למה מבחינתך משה ראוי להיכנס לרוחניות?
13: כי יש לו מחשבות טובות על כל אחד מאיתנו, ואנחנו מסכימים לזה.
16: אנחנו עוזרים לחבר להיכנס לרוחניות?
13: ודאי שכן.
16: הבורא מתחשב בי כדי שאני אכניס את מושי לרוחניות? או שיש לו תוכנית עם מושי ואתה תחשוב שאתה עושה משהו, אבל יש, הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה. או שבאמת בתוכנית של הבורא יש שם את המחשבה שלי, אם אני אשתלב בו ואני אכניס אותו לרוחניות, אם אני אתמוך בו.
13: כן.
16: כן, הבורא מתחשב בדעה שלנו?
13: כן.
17: אם חברים לא חושבים, אז הבורא לא יכול לעשות כלום. אפילו אם הוא ירצה, הוא לא יקודה. אם חברים לא חושבים. אם לא נותנים אוקיי, הסכמה שלהם. ככה זה?
13: מקובלים, חושבים. על חיבור ביניהם, העזרה הדדית וכן הלאה. והבורא מקבל את זה בחשבון.
16: אתה נגיד הרגשת תמיכה של חברים שעזרו לך להיכנס?
13: כן.
16: מרגישים את החברים שתומכים בך או מגלים אחר כך שהם עזרו?
13: כן.
16: ובלי זה...
13: בלי זה אני לא יודע, אבל נראה לי שבלי זה אין דבר כזה.
16: נו, למשל מושי, אני רוצה עכשיו לתמוך בו, לעזור לו, אז מה אני עושה? אני שולח לו מחשבה, אני רואה את הדמות שלו, ככה בתוכי, כאילו, מחזיק אותו במחשבה, אני קורא משהו, אולי לא צריך לחשוב ישירות, אולי זה פועל בעצם העיסוק שלי במקורות. מה זה עזרה? במה אני יכול לעזור? במה יש לי לעזור, לתמוך?
13: מה הוא רוצה?
16: רוחניות.
13: לא, רוחניות זה...
16: נו, מה? הוא רוצה הרבה, יש לו הרבה עצמות.
13: נו. אז תנסה במה אתה יכול לעזור לו.
16: עזרה, באופן כללי אני יכול לתמוך, נגיד, במפעל, כחבר לדרך. אבל אני שואל מה העזרה, אני קורא לזה רוחנית, כאילו מה הפעולה המשמעותית שאני יכול לעשות ובאמת היא יש לה תועלת.
13: אם אתה תחשוב טוב עליו, אז יהיה לו תועלת.
0: כן, אם אתה תחשוב טוב עליו, אז יהיה לו תועלת. חברים, היום יום ראשון, ה-21 לשישי, בין השעות 12 ל-1 וחצי יתקיים שיעור מיוחד בנושא מוזיקה קבלית. בשיעור נסביר מהי מוזיקה קבלית ובמה היא מיוחדת, ובאולפן יתארח אסף אבידר, וינגן מבחר מניגוני בעל הסולם. אסף.
18: כן, תודה, אביו, באמת הזדמנות מיוחדת להתכנס, ואנחנו רוצים להזמין את כל החברים לשיעור מאוד מאוד מיוחד וחגיגי בנושא מוזיקה קבלית. אנחנו גם נדבר על מה זה מוזיקה, נקרא ציטוטים, מה זה מוזיקה קבלית, נקרא ציטוטים מכל הזמנים על מקובלים שכותבים על האמצעי המאוד מאוד מיוחד הזה, להתקשר לחברים ולבורא. אז אנחנו מזמינים את כולם, גם יהיה ניגונים ככה בלייב, שאנחנו נגן, גם יהיה הסברים של רב על כל ניגון וניגון, ממש כל טוב. אז אתם מוזמנים, אביהו ואני באולפן, מחכים לכם, ובהצלחה.
0: לחיים, היום בשעה 12 בצהריים במערכת הערבות, ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 22 במאי 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהברכה אינה שורה בדבר שנמנע בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 859. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 36 דקות. בבקשה. מהו שהברכה אינה שורה בדבר שנמנע בעבודה. בזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו: בוא רואה, הרי העמידו שאין ברכה עליונה שורה על דבר שנמנע. ואם תאמר ישראל איך נמנעו, אלא לקח מהם כופר נפשם. והעמידו שלא עשו חשבון עד שנתקבץ כל הכופר ההוא, והוא עלה לחשבון. ונמצא שמתחילה מברכים את ישראל בעת קבלת הכופר, ואחר כך מנו את הכופר, ואחר כך חוזרים ומברכים את ישראל. ונמצא שישראל נתברכו בתחילה ובסוף, ולא היה בהם נגף. שואל, למה עולה נגף בסיבת מניין? הוא משיב שהברכה אינה שורה בדבר שבמניין. וכיוון שנסתלקה ברכה, שורה עליו הסיטרא אחרא, והוא יכול להזיק. ויש להבין, א', אם בדבר שבמניין אינו שורה ברכה, אם כן, מהו ההבדל בין שסופרים את האנשים או שסופרים את הכופר במקום אנשים? הלא בסופו של דבר כבר אנו יודעים את מניין אנשים. אם כן, מה מועיל אם החלפנו את הכופר? כי סוף סוף אנו יודעים את מספר שלהם. ב', מדוע הכופר הוא דווקא מחצית השקל ולא שלם, או רבע שקל? מה מרמזת לנו את עניין מחצית דווקא? ג', לאיזה צורך אומר הכתוב, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט? וכי יש מי שלא יודע דבר כזה, שאם צריכים לדעת איזה מניין הוא מחליפין, במקום לספור אנשים, שיספרו במקום זה דבר אחר במקומם. בטח מוכרח להיות דבר אחד לכולם. אחרת, אי אפשר לדעת את המניין. אם כן, מה בא זה ללמדנו? ד. מה מועיל לנו בזה, אם מבורכים בתהילה ובסוף, אם באמצע יש מניין? וכי בשביל הברכות מתקלקל המניין? אם דבר שבמניין אינו יכול לשרות שם ברכה? ובכדי להבין כל זה על דרך העבודה, צריכים לתת תשומת לב על המטרה שהאדם צריך להגיע אליה. ידוע שהסדר הוא כי לכל מטרה שהאדם רוצה להשיג אותה, צריכים לתת יגיעה. כי בלי עבודה לא יכולים להשיג שום דבר. אם כן, בעבודת השם, מהי המטרה שהאדם צריך להשיג, שבגללה הוא נותן את היגיעה? התשובה היא, להגיע לידי דבקות השם, הנקראת השתוות הצורה, שפירושו, כמו שהמטרה של הבורא בבריאת העולם היא להיטיב לנבראיו, כמו כן האדם צריך לשום המטרה לנגד עיניו, שהיא להיטיב לבורא. כלומר, שהאדם צריך לעשות דברים להנות את הבורא, שזה נקרא השתוות הצורה. זאת אומרת, בזמן ששני הצורות באים כאחת, אז מטרת הבורא מתלבשת במטרת הנבראים. נמצא
שרצונו להיטיב לנבראיו, שזהו מטרת הבריאה, מתלבש בהרצון דלהשפיע נהת רוח ליוצרו. וזה מכונה מקבל בעל מנת להשפיע. ולפי זה יוצא, מהו השכר שהאדם מקבל תמורת היגיעה? צריכים לומר, השכר הוא השגת המטרה. כדרך השכר בדברים גשמיים, שאדם נותן יגיעה, ותמורתה הוא מקבל את המטרה שהוא משתוקק אליה להשיג, שלא נותנים בלי יגיעה. ובאמור יוצא, כשאדם רוצה ללכת בדרך האמת בכדי להשיג את המטרה שלו, הנקראת דבקות בהשם, דהיינו שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע, הוא צריך לתת יגיעה, הנקראת איסורים, שפירושו שהאדם צריך ללכת נגד הטבע שלו. כלומר, היות שהאדם נברא בכלים להנות לעצמו, והוא צריך ללכת בדרך שיגיע להנות להבורא, ולא לתועלת עצמו. ולזה הגוף מתנגד. ועל זה יש מלחמות. פעם גובר הרצון להשפיע, ופעם גובר הרצון לקבל. וצריכים לדעת שכל הכוחות שיהיו לאדם, שתהיה לו היכולת ללכת נגד הרצון לקבל, האדם צריך לקבל מתורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. היינו, בזמן שהוא הולך לעסוק בתורה ונותן יגיעת התורה, לאיזה שכר הוא מצפה? הווה אומר, לכוון לזכות להרצון להשפיע להשם. וזה נקרא שלומד תורה בכדי להגיע לשמה. הנקרא בעל מנת להשפיע, שהיא בחינת הידבק במידותיו יתברך. ונמצא לפי זה ביגיעת התורה יש בית אופנים. א', שהוא מתייגע בלימוד התורה בכדי להשיג על ידי זה תועלת עצמו. דהיינו על מנת שיקראו רבי או תשלום של כסף וכדומה. ב', יגיעת התורה בכדי להשיג כוח ללכת נגד תועלת עצמו. נמצא כאן שיש להבחין בחינה אחרת בעניין יגיעה. כלומר, שיש לאדם יגיעה גדולה, שיהיה בידו כוח להתייגע בתורה על כוונה זו שהיא נגד הגוף. ועד רבה, הגוף עד כמה שאפשר הוא מתנגד לו ולא רוצה לתת לו כוח להתייגע בתורה על כוונה זו. מה שאין כן שלא לשמע כנל, שם אם הגוף רואה שישיג למה שהוא משתוקק לקבל תמורה, אז הגוף נותן לו חומרי דלק שיוכל להתייגע בתורה ומצוות, היות שהתמורה שהוא מצפה לקבל היא לא נגד טבע הגוף, לכן הגוף יכול לתת לו כוח עבודה. אלא זאת, בזמן שאדם רואה שהוא יכול להשיג על ידי היגיעה תועלת עצמו, אז בידו כוח לעשות מעשים ולתת יגיעות גדולות, ואין רפיון במעשה ידיו. ובדרך זו מתחילים לחנך את הנשים והקטנים וכלל עמי הארץ, כי רק על ידי שלא לשמה יכולים לשכנע את האדם שיעסוק בתורה ומצוות. אולם, בזמן שהאדם צריך להחליף את המטרה, היינו, במקום שתחילת עבודתו בתורה ומצוות הייתה המטרה שלו, מה שהוא רוצה לקבל עבור היגיעה היה תועלת עצמו, בעתה הוא הולך להחליף את המטרה. כלומר, במקום שהיה חושב
מתי אני אשיג את המטרה עבור הרצון לקבל שלי? שאני אוכל להנות, ומשתוקק עכשיו למטרה, ואומר, מתי אני אוכל להנות את הבורא ולוותר על תועלת עצמי? בהיות שהמטרה הזו היא נגד הטבע, אז הוא זקוק יותר לאמונת השם. היינו שהוא צריך להשתדל תמיד להשיג את גדלות השם. כלומר שבשיעור שהוא מאמין בגדלות השם, בשיעור זה הוא יכול לעשות מעשים על כוונה זו. ולכן מוטל על האדם כל יום להתפלל שהשם יאיר עיניו ויכיר את גדלות וחשיבות השם, בכדי שיהיה לו חומרי דלק לתת יגיעה על הכוונה דלהשפיע. ויש בזה להבחין בית בחינות. א', שיהיה לו רצון להשפיע נהת רוח ליוצרו, שזו יהיו כל שאיפותיו. ב', שיעשה מעשים על הכוונה שהמעשים יביאו לו רצון, שירצה לעשות מעשים בכדי שיהיה נחת רוח לבורא. כלומר, שהוא צריך לעשות מעשים ויגיעות גדולות בכדי שישיג אור וכלי. אור נקרא, היינו שקיבל מהשם רצון, שהוא משתוקק כל היום לעשות נחת רוח לבורא. וכלי נקרא רצון, כלומר שיהיה לו רצון, שירצה להשפיע להשם. ובית אלה הוא צריך לקבל מהבורא, זאת אומרת הן האור והן הכלי. אולם האדם צריך לדרוש את זה, ועל זה כתוב ציון דורש אין לה. ואמרו חז"ל, פשט מכלל דבעי דרישה. היינו שצריכה להיות דרישה מצד התחתונים, שהשם ייתן להם הן האור והן הכלי. ובאמור יש לפרש מה שכתוב בתפילת מוסף דראש השנה, וישמעו רחוקים ויבואו, ויתנו לך כתר מלוכה. ידוע שסדר העבודה הוא כמו שכתוב נעשה ונשמע, שעניין העשייה שייך לנבראים, שזה נקרא אשר ברא אלוקים לעשות. כלומר שעניין העשייה שייך לנו, ועל ידי זה נזכה לבחינת שמיעה, שהיא בחינה מה שהבורא נותן לשמוע. ומצד עצמם אין הנבראים מסוגלים לקבל על עצמם את עניין עבודת השם, שיהיה בלתי השם לבדו, ושלא להתערב בזה התועלת עצמו, אלא שמיעה באה מצד השם על דרך שהיה במתן תורה, שעם ישראל שמעו מפי השם אנוכי ולא יהיה לך. אולם לפני זה הייתה הכנה לקבלת התורה, כמו שאמרו חז"ל שהיה עניין הגבלה ופרישה, כמו שכתוב וקידשתם היום ומחר, ואחר כך זכו לשמוע את התורה. ובזה יש לפרש וישמעו רחוקים ויבואו, היינו את זה שהם רחוקים. כלומר שיש עניין תורת חיים, שזה נקרא כמו שכתוב כי עמך מקור חיים, שהוא דבקות בהשם, אלא שהאדם רחוק מזה. הרחקה הזו גם כן באה מצד השם, כי אי אפשר להיות רחוק מדבר אלא בזמן שיש לאדם ידיעה ברורה שיש מציאות, ורק הוא, מטעם איזה סיבות, הוא רחוק מזה.
על כן האדם צריך מקודם להיות לו בחינת אמונה בהשם, ואחר כך הוא יכול לומר שהוא מרגיש שהוא רחוק מהשם. נמצא שההרגשה זו שהוא רחוק מוכרחה להיות לו הרגשה שהשם משגיח על העולם, ויש דין ויש דיין, אלא שהוא מרגיש זה מרחוק. אחרת, מי אומר לו שהוא נמצא מרוחק מהשם? על כן, זה שהאדם מרגיש שהוא רחוק מהשם, השם מודיעו לו את זה בזה שמתראה אל האדם מרחוק. זאת אומרת, שבזמן שהבורא מוסתר ממנו, אין האדם יכול להיות במצב של ריחוק, כי מי אומר לו שהוא רחוק? אלא כנ"ל, בזה שהשם מתגלה אליו קצת, אז באה לו הרגשה שהוא רחוק. וזה שכתוב וישמעו רחוקים, היינו, שהשם שולח להם בחינת שמיעה, שירגישו שהם רחוקים, ויבואו להתקרב. היינו שדורשים מהשם שיקרב אותם. היינו שיוכלו לבוא לידי השתוות הצורה שהוא כלים דהשפעה. אולם, אין האדם משיג הכלים האלו אלא על ידי העזרה מלמעלה. וזה נקרא אור המתלבש בכלי. היינו בהרצון לכוח הזה. וזהו כמו שכתוב, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. שפירושו, אם השם לא יבנה בית, היינו שהלב יהיה בניין דקדושה, שב עמלו, היגיעה היא בחינם, בוניו בו, כלומר אלו שרוצים לבנות בניין דקדושה, צריכים לדעת ולהאמין שבלי עזרתו יתברך, שהוא נותן הן הכלי כנ"ל, שהוא הרצון והשק להשפיע, והן האור שהוא הכוח שהאדם מקבל, שיכול לעשות מעשים כדי להשפיע, הכל הוא הנותן. אבל האדם צריך לעשות מקודם מעשים, כלומר שלפני העבודה צריך האדם לומר, אם אין אני לי, מי לי. ואחר כך הוא צריך לומר, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. וכמו שהיה קודם מתן תורה, כלומר בכדי שיוכלו עם ישראל לשמוע את התורה שניתנה בהר סיני, הייתה הכנה מצד עם ישראל, שניתנה להם עניין הגבלה ופרישה, שזה נקרא הכנה מצד התחתון. ואחר כך יש מקום לקבלת התורה מצד השם. אולם, בזמן הכנה, היינו מטרם שהאדם זכה לכלי הנקרא צורך, שיהיה בידו כוח לעשות, שכל המעשים יהיו בעל מנת להשפיע, הצורך הזה הוא אצלו בעולה ויורד. כלומר, לפעמים הוא משתוקק שהשם ייתן לו הכוח שיהיה בידו לעשות הכל לתועלת השם. הוא מבקש מהשם שיעזור לו, ולפעמים יש לו אחר כך ירידה, שפירושו שאינו מרגיש שום צורך לעשות נחת רוח לבורא, אלא חושק אך ורק עצות ותהבולות איך למלות עצמו עם תענוגים עבור הרצון לקבל לעצמו. ואם בא לו בזמן הירידה מחשבה בקשר לרוחניות, שצריכים לעשות מעשים כדי להשפיע, הוא מתחיל לחשוב מחשבות על הבורא. מדוע עשה הבורא כך? היינו שאסור לעבוד לתועלת עצמו. ומה אכפת להבורא אם האדם כן עובד לתועלת עצמו? ואז הוא מהרהר בכלל על התורה ומצוות,
מדוע הוא רוצה לצער אותנו ונתן לנו חוקים שקשה לקיים אותם? אם הוא באמת אב הרחמן, למה נתן לנו לקיים מצוותיו בהרבה איסורים וכדומה? ולפעמים בזמן עלייה הוא בא גם כן להרהר על הבורא, וכי בשביל מה נתן לנו לקיים מצוות של עניין ושמרתם את נפשותיכם? כלומר, זה שאדם מוכרח לאכול ולשתות וכדומה, בשביל איזה צורך ברא השם אותם דברים? וכי בקיום אלו דברים האדם יהיה יותר חכם ויותר בעל יראת שמיים? אם כן, האדם שואל, בשביל מה צריכים כל הנאות גשמיות, היות שלא רואה שתהיה מזה תועלת רוהנית? כך האדם עולה ויורד. היינו, לפעמים הוא לא מבין בשביל מה ניתן לנו בכלל הנאות גשמיות, כיוון שהוא מבין עכשיו שעיקר תכלית האדם היא להידבק בהשם. אם כן, תאוות גשמיות הללו לשם מה נבראו? ובזמן הירידה ממש להפך, הוא שואל לעצמו, מדוע נאסרו לנו הרבה דברים? ובאופן כללי, מדוע נאסר לנו לעבוד לתועלת עצמו? רק שאנו כאילו מוכרחים לעבוד לתועלת השם. ואם לא, אנו מוכרחים לסבול בעולם הזה ובעולם הבא. וזהו סדר העבודה בזמן הכנה. זאת אומרת, מטרם שהאדם זוכה לאמונה בקביעות, הוא נמצא בכף הקלע, שזורקים את האדם מקצה אל קצה, והוא רואה שאין לו זכות בהירה, אלא מה שרוצים מלמעלה, כך עושים עמו. והוא נמצא כחומר ביד היוצר, ואין לו שום דעה על עצמו. והאדם צריך להאמין שכל המצבים שעוברים עליו הוא לטובתו. כלומר שדווקא על ידי עליות וירידות הוא יבוא לשלמות הנרצה. כמו שכתוב, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. שעל ידי הירידות הנקרא בחינת מיתה בעבודה, ומחיה הנקרא בחינת עלייה בעבודה, שדווקא על ידי זה יצמיח ישועה. היינו שהאדם יגיע לשלמותו.

ובאמור נבין מה ששאלנו. בשביל מה צריכים למנות את ישראל בכלל? זאת אומרת, מי צריך לדעת את המניין? בו בעת שעניין מניין זהו דבר מסוכן. כמו שכתוב, שאין הברכה שורה על דבר שבמניין. בתיקון שניתן להם לתת הכופר, מה זה משנה? סוף כל סוף יודעים את המניין של ישראל. וכמו כן, מה שנותנים ברכה מתחילה וברכה בסוף המניין, מה מוסיף לנו זה? ובדרך עבודה שמדברים הכל באדם אחד, צריכים לדעת מהו מניין של ישראל. אלא כנל שדרך העבודה להגיע לשמה, היינו להשפיע, מתחילים בקו ימין הנקרא שלמות, שזה נקרא שהוא איש שהברכה שורה עליו. ומבחינה זו האדם צריך לקבל שמחה ולתת שבח והודיה להשם על מה שזיכה אותו עם קצת אחיזה בקדושה, לא חשוב כמה שיש לו, היות שהוא יודע שגם זה לא מגיע לו, וזה נקרא שהוא מסתפק במועט. אם כן, אין לו מה למנותו. לראות כמה בחינות יש לו מבחינת ישראל, היינו כמה אחוזים מעבודתו הוא יכול לומר שזה ישר כל, שפירוש כמה כוח הוא מוכן לתת עבור הקדושה שנקראת שם שמיים. את זה לא מעניין בכלל, כי הוא אומר, מה שיש לי קצת אחיזה בתורה ומצוות, זהו חשוב מכל התענוגים שישנם בעולם. ואין לשאול על זה. אם כן, מדוע אם זה כל כך חשוב, מדוע הוא מסתפק במועט? על זה הוא משיב לעצמו, בטח אין לי זכייה שהקדוש ברוך הוא ייתן לי חלק יותר גדול מכפי שיש לי. ורק אני רואה שיש אנשים שגם זה אין להם. נמצא שהוא איש שהברכה מצויה אצלו, היות שיש לו עימה לשמוח, והוא רואה ששאר אנשים עליזים ושמחים משטויות. והשם נתן לו שכל ובינה להבין שיש לו לשמוח עם השם. זה נקרא שמטרם שהוא הולך למנות את בחינת ישר כן שבליבו, היינו מה שיש לו בפנימיות הלב, מברכים תהילה את ישראל. כלומר שהוא אומר שהבחינת ישראל שבו הוא מבורך, כנל שיש לו עימה לשמוח, היות שהברכה מצויה אצלו, והוא מסתפק במועט במה שיש לו. ואחר כך מונין את ישראל, היינו שעובר לבחינת שמאל, הוא מתחיל לעשות חשבון נפש, כמה תורה ואחר כך מונין את ישראל, היינו שעובר לבחינת שמאל, ומתחיל לעשות חשבון נפש, כמה תורה יש לו וכמה יראת שמיים יש לו. אז הוא רואה
שהוא מלא חסרונות, ואז יכול להיות בחינת נגף, היינו שיכול לבוא לידי יאוש ולברוח מן המערכה, ולומר שאין עבודה זו דלהשפיע בשבילו, ולהיכנס בבחינת עבודה דקו אחד, כבר אינו מסוגל, כי כבר אינו יכול לרמות עצמו, ולומר שזהו עבודה אמיתית, היות שכבר שמאל אומר לו כל פעם מהי נקראת עבודה של אמת. וזהו פירוש שדבר שבמניין אינו שורה בו ברכה, כי תמיד יש בו חסרונות. כמו שכתוב, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. נמצא לפי הכלל בדבר שיש חיסרון, יש אחיזה לקליפות, שפירושו שהקליפה מראה לו שזה לא בשבילו. נמצא עם טענות כאלו היא הורגת אותו. כלומר, שעד כמה שהיה לו משהו ברוחניות, היא מוציאה ממנו. ונשאר בבחינת רשעים בהייהם נקראים מתים. וזה שכתוב שכל דבר שבמניין אין שורה שם ברכה, כי הוא רואה תמיד חסרונות, ובכל חיסרון יש אחיזה לקליפות. זה נקרא בחינת נגף. וזה שכתוב ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם, היינו שעל ידי הכופר לא תהיה בחינת מיטה בגלל המניין, שפירושו כנל שבשעה שעובדים בבחינת קו שמאל, כלומר אף על פי שהולכים בקו שמאל ויכול להיות נגף, אבל על ידי הכופר לא יהיה בהם נגף. לכן ניתנה עצה, בכדי שלא יהיה ניכר החיסרון להקליפות, ונתנו איש כופר נפשו בפקוד אותם. כלומר, שלא יסתכלו על החסרונות מה שהם מוצאים, בזמן שאדם עושה חשבון כמה אחוזים הם נכללים בבחינת ישראל, אלא שיעשו חשבון כמה תיקונים הם צריכים לעשות בכדי שיהיה להם כופר נפש להשם. זאת אומרת שלא יסתכלו על החסרונות, אלא על תיקון החסרונות, שעל ידי זה הנפש שלהם שהיה בקליפות יצא מהם וידבק בהשם, שזה נקרא ונתנו איש כופר נפשו, שיספרו את התיקונים מה שהם צריכים לעשות. וממילא אין הם רואים אלא תיקונים, כמו שאמרו חז"ל, שטר העומד לגבות כגבוי דמי. נמצא שבזמן שמסתכלים על התיקונים, הרי הוא כאילו כבר תיקן אותם, ואין כאן מקום חיסרון. וזה שכתוב, זה ייתנו כל העובר על הפקודים, שיש לפרש בזמן שרואים החסרונות, שנקרא עובר על הפקודים, מחצית השקל, שעניין מחצית פירושה כמו שכתוב, וזה לשונו, כי תפילה עשתה מחצה, בדרך המתפלל על עצמו שאין לו שלמות זולת המחצה, כי השלם אין לו על מה להתפלל. על כן הזהירו אותנו חז"ל שלא לעבוד על מנת לקבל פרס, אלא לשלמות, שפירושו שהאדם מה שנותן נבחן להציא, היינו הכלי שהוא רצון לקבל לעצמו, שנתרחק מהשם, וצריכים להתפלל שהכלי הזה יתחבר לבורא, שהוא נקרא האור, וכשהאור מאיר בכלי זה נקרא שלמות. וזה פירוש תפילה עושה מחצה, שעניין מחצה פירושו הכלי, כי אין אור בלי כלי. לכן כשהוא מתפלל הוא מרגיש חסרונו, אז יש מקום למילוי החיסרון,
נמצא זה שכתוב

0: ואז לא שייך לומר שהאדם יבוא לידי ייאוש בזמן שהוא רואה שיש לו הרבה כתמים. היות שהוא לא סופר את הכתמים בכדי שיראה כמה הסרונות שיש לו במעיל שלו, אלא מה הוא סופר, כמה תיקונים הוא צריך לעשות. נמצא שהוא לא חושב עכשיו על חסרונו, אלא חושב עכשיו על התיקונים. וממילא לא שייך לומר שיהיה בהם, בכתמים, נגף. היינו שיברח מהמערכה, ויגיד שהעבודה של דרך אמת, זה לא שייך אליו. נמצא שתיקון גדול הוא שסופרים את הכופר, ולא את החסרונות שיש באנשים. וזהו כמו שאמרו חז"ל, שטר העומד לגבות כגבוי דמי. כלומר, כשעוסקים בבחינת התיקונים, הרי הוא כאילו כבר היה מתוקן, מטעם שהוא מסתכל עתה על התיקונים ולא על החסרונות. בנוסף על תיקון הכופר הנ"ל, הנקרא כופר נפשו להשם, היינו שמדברים מבחינת התיקונים, שיהיה דבקות בהשם. צריכים לתת ברכה לפני המניין, שפירוש שצריכים ללכת בקו ימין, הנקרא ברכה כנ"ל, שהוא איש שלא חסר לו כלום. ואחר כך עוברים לבחינת שמאל, הנקרא מניין כנ"ל. ואחר כך שוב עוברים לבחינת ימין, הנקרא ברכה. וזה שכתוב שעל ידי הברכה בתהילה ובסוף, אז המניין יתקיים ולא יהיה בהם נגף, אלא על ידי זה הם יבואו לשלמות אמיתית. וכעת חברים, נעבור לשיעור מתאריך 22 למאי 2002. בבקשה.
1: קראנו מאמר משלבי סולם קירח ב' עמוד רשמם. מהו שהחברה, שהברכה אינה שורת בדבר שנמנע.

זה קצת, בכל זאת לא מובן, מה זאת אומרת שלא נמנע, כן נמנע. אדם לא צריך לספור מה יש לו, הוא לא צריך לדעת איפה הוא נמצא, כמה שעשה, כמה שעוד ניתן לו לעשות. יש גם כן בשולחן ארוך, בכלל בחוקים, יש חוקים שחייבים לספור, יש חוקים שאסור לספור. כולם הם שייכים לעבודה רוחנית, מזה שתלוי עם איזה מגמה, עם איזה כוונה האדם בא לספור את הדברים. מפני שהרצון לקבל הוא כולו נבנה מלכתחילה וניתן לנו עם כוונה על מנת לקבל, אז אם אדם לא מגיע אליו כדי לתקן אותו, אסור לו להיכנס ולספור את הרצון לקבל הזה ולהיות שורה בו, כי בזה הוא פשוט מאבד את הכוחות, נמצא תחת שליטת הרצון לקבל על מנת לקבל, ומתרחק מהמטרת הבריאה, מלהגיע אליה. אלא אם אדם

0: מגיע קודם לקו ימין ואחר כך הולך לקו שמאל, אז ודאי שחובה לספור מה יש לו בקו שמאל וכמה הוא יכול משם לקחת ולתקן, מפני שאז גישה היצירתית מועילה להתקדמות ולתיקון. לכן הכל תלוי במגמה, איך מגיעים לרצון לקבל, ואז אסור למנוע אותו בכלל, או דווקא הפוך, חייבים לספור. יש שאלות? כן.
1: הוא אומר שגם בעלייה וגם בירידה יש ספיקות, אז מה זאת אומרת כך ימין? הוא לא שייך לירידה ולא עלייה? מה זה בכלל? רק הרגשה, הכוונה, יחס.
0: אדם צריך להגיע למצב שיחס שלו לעצמו, לתכונות שלו, קודם כל צריך להסתכל רק בתוך עצמו, לא על העולם ולא על האחרים. בכל זאת אנחנו לא מבינים את האחרים כלל, אלא רק בתוך עצמו, ושהם מסתכלים בתוך עצמו חייבים להסתכל רק ב זווית כזאת שאתה בא לתקן מה שיש לך. אם אין לך בכלל יכולת להסתכל כך, אסור להסתכל במה שיש לך. אז צריכים להתעסק קודם בלהכין את עצמך להסתכלות נכונה. הספיקות, פחדים, זהירות, כל הרגשות האלה הם עוזרים לאדם בדיוק להרגיש איפה הוא נמצא, במה הוא מצוין כבר. אני לא מבין את השאלה שלך.
1: כי אני הרבה פעמים שייך את הקו ימין להרגשה טובה, או הרגשה רעה.
0: לא, הרגשה טובה והרגשה רעה זה הדבר האחרון. ודאי שכתוב וחי בהם, וכתוב מטרת הבריאה להיטיב לנברא, ומטרה היא דווקא תענוגים, וטוב ומיטיב, שזה חייבים להרגיש, וכל הדרך שלנו דרך תיקון. הכלי הרגשה, הכלים שלנו זה כלים ליהנות, אבל עד שלא גמרנו את העבודה, עד שאדם לא מגיע לגמר התיקון, הוא חייב כל הזמן להיות בפיקוח על ההרגשה שלו, שההרגשה שלו לא יטעה אותו. אם אתה הולך אחרי הרגשה, אז עד שאין לך מסכים, ההרגשה שלך מביאה אותך לשימוש יותר ויותר מופרז ברצון ליהנות על מנת לקבל. אלא כל הזמן אדם חייב להיות בפיקוח על עצמו, כמה ואיך הוא משתמש בזה, אחרת אף פעם הוא לא יוכל לצאת מהכלים דקבלה. לפי הרגשה אנחנו לא יכולים לקבוע כלום. בעל הסולם נותן הרבה דוגמאות על זה. הוא אומר שיש לאדם שכין, כן, והוא מגרד, אז על גירודים שהוא מגרד עדיין זה נותנים לו תענוג, אבל התהליך עצמו מביא אותו למיטה, לזיהום ולמיטה. אז לפי מה ללכת? לפי שאתה מרגיש בהרגשה, או לפי מה שאתה תבקר עם השכל שלך על הפעולות שאתה עושה? נאמין? זאת השאלה. אז עד שאני לא גמרתי את הכל לתיקונים, זאת אומרת גם בעולם הזה וגם ברוחניות, במדרגות רוחניות, אסור לי להיות איזה רגע אפילו בלי לפקח על עצמך, על עצמי עם השכל, ולקשור את השכל עם מטרת הבריאה ומה שקורה לי עכשיו ומה אני עושה וכן הלאה. אלא אם כן אתה רוצה בצורה מטרתית גם כן. עכשיו אני יוצא מכל הגדרים, מכל הסדרים, מהכל, הולך כמו בפורים. זהו. ללכת לאיבוד. אבל גם זה, אם עושים, אז גם כן עושים את זה בצורה מקוונת. ואז יש מזה גם כן תועלת. אבל להיות ללא פיקוח זה... זה בכלל לא...
1: אז מה זה השמחה מזה שאני מתייחד?
0: אז ומזה צריכה להיות שמחה.
1: ברגשה.
0: כן, שכל רגע ורגע, אז לפי ביקורת, ביקורת תבונתית, מטרתית, אתה רואה איפה אתה נמצא, ואתה יכול, לא יכול לתקן את המצב, זה לא חשוב, אבל כבר אתה... אתה מרגיש אותו, אתה חש אותו, אתה מתרשם ממנו, וההתרשמויות האלו, זה נקרא שאתה עובר את המצבים והולך קדימה. חברה לא צריכה לתת לאדם שכל, חברה צריכה לתת לאדם התרוממות. השכל זה בא מהגיעה אחרי שקיבלת התרוממות, ואתה עובד עם הספרים, עם הסופרים, אתה עובד על החברה כבר, מתוך זה בא שכל. שכל בא כתוצאה מהגיעה שלך, לא מזה שאתה קיבלת מחברה. חברה בעיקר מספקת לנו רק התרוממות למטרה. יראת שמיים זה נקרא כמה יש לי התרוממות לבורא ורצון להתכוון על מנת להשפיע לו. זה נקרא יראת שמיים בכללות. אתה לא צריך לפחד ממנו, אם אתה מפחד ממנו, זה על מנת לקבל את המפחד. זה לא יראת שמיים, זה יראת המכות, איסורים. אתה מפחד לא מהבורא, אתה מפחד מאיסורים שאתה תקבל ממנו. כן, זה סתם אנחנו כך אומרים, אני מפחד מאמא אם נתן לי מכות, כך ילד חושב. אבל זה לא פחד מאמא, זה פחד ממכות, מאיסורים. כן? אנחנו לא צריכים לפחד מאיסורים, אנחנו צריכים לפחד מהבורא. מה זה מהבורא? שאנחנו לא נוכל לתת לו, בלנתק את כל העניין מעצמנו. זה נקרא יראת שמיים. אחרת זה לא נקרא שאני מפחד מהמכה. זה לא מהשמיים. נכון, מכה באה מלמעלה, נגיד. אבל זה לא... המילים עצמם הן לא מדויקות. כן?
2: מה זאת אומרת לפקח על המצבים שאני עובר עם השכל, עם השכל עצמו?
0: יש מוח ויש ליבה, אנחנו צריכים כל הזמן להיות בפיקוח שכלי, מטרתי, מה, באיזה מצב אני נמצא ומה עובר עליי. יכול להיות שאני עכשיו נמצא במצב שאני לא מסוגל לעשות כלום ואני ממש גוף מת ולא יכול לזוז וכולי וכולי. אבל זה אני רואה ומרגיש ויודע ואני נמצא בהכרה שזה כך. או אני מבולבל. מבולבל שאני לא יודע כלום. אני פולט מילים, לא מרגיש מה אני מוציא מהפה. אני לא יכול לסדר כל מחשבה. אני לא יכול לתפוס את בכלל הראש שלי ולייצב אותו. אבל אני מבקר את המצב שלי ויודע שעכשיו אני נמצא בכזה מצב. זאת אומרת, צריך להיות איזשהו מין מנגנון ביקורתי, צדדי, כאילו לא שלי לגמרי. כאילו זה מהצד ממש, שכך אני רואה את עצמי. כן.
2: אז מה באמת הופך את השכל להיות כביכול יותר אובייקטיבי שבעזרתו אני יכול להסתכל
0: עליו? אני לא אומר שזה ביקורת אובייקטיבית. זה יכול להיות לא אובייקטיבית גם כן. אני לא יכול להגיד מה אובייקטיבי ומה לא. אבל הראייה הזאת הצדדית על עצמי, היא עוזרת לי ללמוד את עצמי. בסדר, אבל ככה אני לומד את עצמי, אין לי ברירה אחרת. אני לומד את עצמי, אני לומד מי אני, מה אני, איך שאני יכול ללמוד. אלא מה, אני אלמד את זה עם שכל שלך? לאט לאט במידה שאני מעתיק על עצמי תכונות הבורא, אז אני מסתכל על עצמי מצד הבורא. ואז לאט לאט עד שאני מתחיל להזדהות עם התכונות שאני קונה ממנו, ועל תכונותיי אני מתחיל לראות אותם כמו פרו, כמו כוח זר שבי.
2: את התכונות של הבורא אני לא קונה בלב דווקא?
0: כן, אבל עם השכל אתה בכל זאת עושה ביקורת. רק ברגשות אתה לא יכול להיות. כי ברגשות, איך אתה משווה את הרגשות? הרגשה הזאת עם הרגשה הזאת. מה האמת ביניהם? יש טוב ורע ואמת ושקר. אמת ושקר זה ביקורת תבונתית, שכלית. וטוב ורע זה ביקורת רגשית. אז אתה חייב ללכת לפי אמת ושקר. עד כמה שני, אתה מבדיל. אבל לא לפי מר ומתוק, זה בכלל, אצלנו זה דברים שיזרקו אותנו להפך. אם זה היה להפך מהקדושה ויודעים מה זה להפך, גם טוב. אבל להפך גם כן כבר אני צריך שכל, ולא רק מר ומתוק.

0: תשב כאן?
1: לא בסדר, נו, אבל משם באוויר צח. עוד מעט אתה תרדם. כן.
2: אנחנו אומרים שהרגש, השכל הוא משרת לרגש, קודם כל הרגש. השכל הוא כבר משהו בא איזה רצון, הוא כבר משרת. איך אני יכול עם השכל להיות מעל הרגש?
0: איך להיות עם השכל מעל הרגש? מה יכול לעזור?
2: שרגש לא ישלוט על השכל.
0: רק פחד. אין דבר אחר. העירה יכולה להיות עירה מבוד המטרה, עירה מ... אבל מה טעם בחיינו? זה בסופו של דבר מחייב אותנו להפעיל את השכל יותר מרגש. מה אתם בחיינו? שאני רואה ברגש שאין לי כלום, ואני לא מעסיק תענוגים ולא שום דבר, אז אני פונה לשכל כדי להגיע למצב הטוב. דברים פשוטים, כן.
3: אני יכול להגיד קווים, ימין, שמאל, אם זה לא
0: מתפתח עכשיו, זה... קווים, ימין, שמאל, זה דבר מאוד... דורון, как сказать условно?
4: מותנה?
0: זה דבר מאוד... יחסי אולי, כן. יחסי. זאת אומרת, אני לא יודע מה זה ימין ושמאל בצורה הרוחנית. אם יש לי על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, על מנת להשפיע זה ימין, על מנת לקבל זה שמאל, נגיד. וגם בזה יש הרבה כל מיני אופנים. אבל במצבנו, למטה ממחסום, ימין ושמאל זה לפחות שיש לי התרוממות. ודאי שהכל לא לשמה, אבל התרוממות לבורא זה נקרא ימין. והתרוממות לגוף שלי, למה שהוא דורש, זה נקרא שמאל. לא, אנחנו לא יכולים עכשיו עוד להתעסק בזה ולהגיד, כן, אני ימין, אני שמאל, מה? לא. אלה... עיקר מה שאדם צריך לעשות זה, למה אנחנו כל כך מתעייפים? למה אנחנו אחרי מאמר או אחרי במיוחד שמדברים על משהו סחוטים? שכל העבודה שלנו היא בבירור, בבירור שכלי, וזה ממש לוקח המון אנרגיה. זה, האם זה בא ביחד עם הרגש? אז בכלל אדם תוך שעה עושה עבודה כמו שאדם רגיל עושה תוך שבוע.
5: אם יש לראות את המצב ולהגיב אליו, האם יש קשר בין כתב כל כך הקלע שנזרק מהקצה לקצה לבין עובר שרואה מהקצה לקצה? זה שייך אחד לשני?
0: עובר שרואה מקצה עד קצה, הוא רואה מפני שהוא מבטל את עצמו, ואז כל מה שעובר עליו לא חשוב. זה עובר והוא פשוט נמצא במצבים האלו שעוברים. האדם שעוברים עליו הדברים האלה מקצה לקצה, הוא כלול מהם, הוא נכלל מהם, הוא מתפעל מהם. העובר לא מתפעל, יש לו מסך. ואפילו שהוא עובר את הדברים האלה, אבל הוא עובר אותם בלא שהם יהיו שולטים עליו. מה שאם כן כאן, אצלנו מכף הקהילה מקצה לקצה שאנחנו עוברים ממצב קיצוני אחד למצב קיצוני שונה אחר, זה אנחנו נכללים במצב הזה, אנחנו נדבעים בו והוא שולט עלינו כל מצב במצב. אז זה הבדל עצום.
5: אז של
1: עובר? לא, זה לא אחוריים של המדרגה של עובר, זה עוד רחוק מזה. זה פשוט אומרים לאדם עד כמה שהוא חלש. כן.
3: פה כתוב שצריך להסתכל על חסרונות רק לבחינת התיקון של זה. ואם פה חסרון רצון שאתה לא מסוגל לתקן אותו, מה לעשות עם זה?
1: אומרים רצון שאני לא מסוגל לתקן, אדם צריך באיזושהי צורה בכל זאת להגיע למצב שהוא לא משתמש בו. או להוציא אותו באיזושהי צורת השימוש שהוא יודע שהוא משתמש, אבל הוא יודע שזה נשאר לו וחייב להגיע למצב שמתקן. ביקורת צריכה להיות. אדם לא יכול לתקן. איפה זה בכלל נשמע דבר כזה? שמישהו יכול לתקן משהו. ההגיעה שלנו מביאה מלמעלה שינוי, אור, הערה, שהאור מחזיר למותי אפור מתקן. ואם לא אור, בכפייה, אני לא יכול לתקן כלום. לא. אז תגיד ככה, אז מה זה נקרא שאתה עושה צמצום? אין? כתוב, המעכב את רצונו, אף על פי שמשתוקק מאוד. אז זה לא כפייה? אין? אז אני כופה על עצמי, זה נקרא כפייה, או אם אחרים כופים על עצמי, זה נקרא כפייה? אין? איך אני צריך להגיע למצב שאני לא כופה על עצמי כלום חוץ מהגיעה בלימודים, ובמידה שהאור יבוא ויתקן אותי, זה יהיה התיקון שלי. ובמידה שהאור עוד לא מגיע, עוד אין תיקונים. אין? זה נקרא שאני נמצא בהתפתחות רוחנית באמת. או אם אני לא יכול להגיע אל משהו לתקן, אור עדיין לא תיקן, אז היתר הדברים שהוא לא תיקן, מה שאני רואה שהם לא בסדר, אני בכל זאת מקפיא אותם, אני לא משתמש בהם. זה התפתחות רוחנית או זה כפייתית? אין? נו, מה חושבים? אין תשובה? אתה לא יודע. אומרים אין כפייה ברוחניות, ואפילו בגשמיות לא מסיתרא טובה לקדושה. מה זאת אומרת? שאם כתוב על הלוח שאסור לעשות כך וכך, ואני לוקח את זה ועושה על עצמי, כן? זה נקרא כפייה. או שכתוב על הלוח כך וכך ואני כופה את זה על מישהו אחר, זה נקרא כפייה. קודם כל זאת השאלה. על עצמי שאני אגיד אסור, וממש יאסור את עצמי ויחזיק את עצמי במתח לא להשתמש עם איזושהי תכונה, עם איזה רצון, זה נקרא כפייה או לא? או אני צריך להגיע למצב כזה שאני משתמש בכל הרצונות שלי, מה שלא יהיה, אלא אני משתדל לתת הגיעה ויבוא האור ויתקד אותי, אז אני אהיה בסדר. לא יבוא, אז אני משתמש איך שאני. זה לא ברור מה שאני אומר? לא, סינילביץ' לא תופס. כן? נו, אז מה אתם חושבים?
5: אם על עצמי זה לא כפייה. כך נראה.
1: אם על עצמי זה לא כפייה, נו, פחות.
2: אני חושב שהאור יבוא ולתקן את הרצונות ש...
1: האור צריך לבוא ולתקן. ואסור לי להגיד לעצמי אסור.
2: כן,
1: זה תוצאה
2: מהאור.
1: כן.
2: קודם כל אני חושב שאין כפייה בכלל קשורה לאיסור, אלא לבצע משהו.
1: כפייה היא לא...
2: לא באיסור, אלא בדרבן בן אדם לעשות משהו.
1: רגע, לא הבנתי. אתה מוסיף. כפייה היא שייכת רק לכוונות או למעשים? זה אתה שואל?
2: לא.
1: זה למה?
2: אתה אמרת שכופה זה אוסר על עצמו או על מישהו אחר לעשות משהו. אני אומר שכופה זה מדרבן. דווקא כן, אבל רק מדרבן את עצמי או מישהו לעשות משהו.
0: זאת אומרת, כפייה היא לא בלא לעשות, אלא כפייה בכן לעשות. מה ההבדל?
2: ההבדל גדול. יש... מה זה כופר?
0: אז גם כך זה נגד רצוני וגם כך זה נגד רצוני. אז תגיד...
2: כך אין לך רצון, כך יש לך רצון ואתה מגזיר אותו, וכך אין לך רצון ואתה כאילו מביא אותו באופן מלאכותי.
0: בסדר, נכון, זה הבדלים ודאי שיש. אבל גם זה נגד רצוני, גם זה נגד רצוני. נו, אז אסור במחשבה או אסור במעשה, אתה רוצה להגיד? שבמחשבה זה אסור, במעשה מותר. או הפוך.
2: בשניהם אסור.
0: בשניהם אסור. זאת אומרת, אתה כמוהו. אסור, לא, מה?
2: אסור על מישהו אחר, גם במחשבה, גם במעשה.
0: על מישהו אחר, גם במחשבה, גם במעשה, אסור, על עצמו, חייב. חייב. אבל מה זה חייב? אם אני לא מסוגל?
2: אז אתה מביא את עצמך למישהו שהוא יעשה איתך.
0: אין
2: לך
0: כוח, אין לך שירות. נגיד עישון. אתה לא מעשן, אתה לא יודע מה זה. אומרים לי, אסור לעשן. המשרד הבריאות קובע. מה זה חשוב? כן? אז מאותו רגע אני לוקח את זה כפקודה. אני שהתפוצץ, אני לא מעשן, כן?
2: לא, זה שוב איסור, אלא אם משרד הבריאות היה קובע שכן חייב לעשן, אז זה...
0: או, נגיד הרופא אומר לי שאני חייב מהיום והלאה לאכול רק כרוב.
2: כן, זה כפייה.
0: זה כפייה. שאסור לאכול סוכר זה לא כפייה. נו, טוב, אני לא יודע, אני... ההבדל זה ישנו, אבל... האם זה כפייה ולא כפייה, זה טוב. כפייה זה כוח זר.
2: נכון, אם אין לך שאולה בזה, אז זה כפייה כוח.
0: טוב, נו.
4: כשבן אדם עושה על עצמו, והוא מונע מעצמו משהו, או הוא מכריח את עצמו לעשות משהו, אז זה לא כפייה, בגלל שזה בא מתוך הרצון שלו.
0: אם אני מחליט, זה לא כפייה.
4: אתה כופר לעצמך, נגיד, לקום שלוש בבוקר, אפילו שאתה לא רוצה. בגלל שיש לך
0: מטרה,
4: ואז אתה כופה, אתה עושה משהו.
0: זאת אומרת, אם אני כופה על עצמי משהו כן לעשות או משהו לא לעשות, אז למרות שאני עושה נגד איזשהו רצון אחד, אבל ברצון אחר אני כן רוצה לכפות על עצמי. ואז אם אני עושה את זה על עצמי, זה לא נקרא כפייה. או, זה משהו טוב. זאת אומרת, אם אני, אבל שאלה אם כך, אני הגעתי להחלטה הזאת שאני צריך כן לבצע או לא לבצע, אסור לבצע בעצמי, או אני לוקח את הסטיגמה הזאת, איזשהו חוק הזה מבחוץ. האם זה, אולי אם זה יגיד לי בדיוק זה כפייה או לא כפייה. אמן.
4: אפילו אם אתה לוקח המלצה מהספרים או
0: מהמוצר,
4: אז בסופו של דבר אתה מאמץ אותה בגלל שאתה חושב שזה יהיה
0: לך טוב. אם אני לוקח אותה מבחוץ, אני חושב שזה נכון, נגיד, שזה כדאי, אז זה לא כפייה. למרות שאני לא רוצה, אבל לפי החשבון. מישהו אומר שלא? כן, ישראל.
6: אני רציתי להגיד שכפייה זה רק קשור ליחס מה שאני נותן לאיזה דבר. נגיד אם שוב נותנים לי המלצה, כאילו הרופא אומר לי אסור לי לעשן, ואני יכול כאילו להפסיק לעשן, אבל היחס שלי לסיגריה ולעישון נשאר כאילו כמו שאני בן אדם מעשן. אז בפועל אני לא מעשן. וזה לא נקרא כפייה, כי זה לא שינה את היחס שלי, זה לא השפיע על היחס שלי. ומה זה כפייה? וכפייה זה שמכריחים אותי, מישהו משפיע עליי.
0: זאת אומרת, כפייה זה שמפעילים עליי ללא הסכמתי, כוח זר, כן? ואני חייב לבצע מה שאומרים לי. בלי הסכמה פנימית. למה זה מחייב אותי לעשות? פחד. אבל גם כך פחד. או שאני מצטיע את זה מפני שאני מפחד ועושה, או שאני מפחד שמה? מהייסורים ממנו.
6: אני מפחד
0: מייסורים
6: מהדבר הזה,
0: תראו. אני מפחד מייסורים מהבורא. בגלל זה אני לא עושה הרבה דברים. זה כפייה או לא? או כפייה זה רק אם אני מפחד מאיזה אדם. ואז יכול להיות כפייה היא רק תוצאה מזה שאני עוד לא יכול להשלים, אין עוד מלבדו. כן, נו. נו, אתה רוצה, לא?
7: כל פעם שאני הולך נגד רצון או שלי או כלפי מישהו אחר, זה כפייה תמיד. אפילו אם אני מבין שלעשן זה מזיק, אפילו אני החלטתי להפסיק, אבל בכל זאת אני סובל. אני כופה על עצמי, זה תמיד כפייה.
0: זאת אומרת, אתה אומר כך, אני רוצה לעשן, אני יודע שזה לא טוב, אבל אין לי ברירה, הגוף כופה עליי ואני מעשן.
7: לא, לא, הפוך.
0: מה זה הפוך?
7: אני החלטתי שאני מפסיק לעשן, אני החלטתי.
0: נו.
7: ואני הפסקתי, אבל אני סובל. אני כופה על עצמי.
0: אני הפסקתי לעשן, אני סובל מזה שהפסקתי, אני לא מעשן, וזה נקרא כפייה. בסדר, אתה כופה על הגוף? לא. אבל אתה כופה. אתה כופה. כן.
8: אני חושב ששום מצב שקיים רק האדם בעצמו, הגוף שלו, זה לא משנה, זה לא כפייה. זה פשוט חשבון. אם יש לי יותר תענוג וזה, כפייה צריכה לבוא שמישהו אחר עושה את החשבון, ואני רואה רק את התוצאה, והתוצאה הזאת מאלצת אותי לעשות משהו שונה. כלומר, אמרת בורא, אז בורא יש לו איזשהו חשבון, אני לא יודע מה החשבון שלו, רק אני יודע שאני צריך לעשות כמו שהוא אומר, ולא יודע למה. אפילו שאני רואה תענוג ענק כנגד זה. זה נקרא כפייה. שהחשבון לא בידיים שלי. אם החשבון בידיים שלי, זה בחירה, זה לא בחירה, זה סתם, חשבון.
0: חשבון. אפילו שאני חייב בכוח לעשות את זה, אבל זה חשבון. בסדר, כן.
9: זה מזה שאין כפייה, כי אין כזה מצב שהחשבון לא בידיים שלי. לפחות לא במצב שלנו. ברוחניות אנחנו אומרים שבכלל אין כפייה.
0: מה זאת אומרת?
10: יש חשבון
0: לבן אדם. אם מישהו עושה חשבון, ואני לא יודע את החשבון שלו, אבל אני מחויב לעשות.
9: יש לך איזשהו חשבון שהוא לא החשבון שלו, זה חשבון
0: שלך. זה תמיד ככה, מדברים על על דברים שאני מבצע, לא שמבצעים עליי, בלי ידיעתי.
9: כן, כן, דברים שאני מבצע, והחשבון כביכול לא נמצא בידיים שלי, אבל עדיין אני בא עם חשבון שלי. אני אומר, כנראה הבן אדם הזה יותר חכם ממני, או כנראה המורה הזה יותר גדול ממני, הוא יודע מה טוב בשבילי, אז אני עושה איזשהו חשבון. אני לא מקבל את זה ככה. מה שגלעד אומר זה, מה לדעת, אני לא יודע מה להגיד.
0: טוב, אנחנו עוד נדבר על זה.
11: ועכשיו חברים נסכם, מה התרשמנו, מה אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה, 6 דקות סדנה, בבקשה.
12: טוב, אדם לא יכול לתקן את עצמו, אלא זה גם כמו שקראנו במאמר, זה שהוא מתייגע ועושה יגיעה, זה מביא עליו מאור שמחזיר אותו למוטב. אז מה עלינו בעצם? רק דבר אחד, היגיעה.
13: והיגיעה מתבטאת בזה שאנחנו ברצון לקבל.
10: וכותב הרבה שהאדם מתחיל לעבוד, זורקים אותו כמו בכף הקלע. כל פעם מרצון אחד לרצון שני. ברצון שהוא רוצה להשפיע, הוא לא מבין בשביל מה נותנים כל הרצונות הגשמיים. וברצונות הגשמיים הוא לא מבין בשביל מה הוא צריך לשמור על הרצונות הרוחניים, אם הוא לא מרגיש את זה בכלל. יש לו טענות לבורא והוא נצרח לאמונה.
13: דיברנו על עירה שבאמת אם יש מטרה להגיע לבורא, אז עירה, אם אני יכול לתת מקסימום ככה למטרה הזאת, או שאני אשמור לעצמי, זה הפחד, זה העירה. ועוד מעניין היה שמה מעלה אותנו רגשות מעל הידע, כאילו הוא אמר שאלה מה טעם בחיים, זה מיד מכניס רגש, מיד אני רוצה ממש להרגיש את זה.
14: כן, היה גם בירור על מה זה כפייה, ש... אם יש כזה דבר בכלל, אם אני עושה חשבונות בגלל כל מיני בעיות אחרות שלי, אז זה לא כפייה, אבל מה זה באמת כפייה שאני חייב לבצע, זה מעניין.
15: כן, אני גם שמעתי לגבי ביטול, שאני צריך לבטל את הרצון שלי כדי להצליח לעשות את תיקון הבריאה, שזה להשוות צורה לבורא.
16: כן, אנחנו צריכים, אם אני לא מרגיש את הצורך לעשות נחת רוח לבורא, אז צריך לעשות תחבולות ולראות איך אני בכל זאת משכנע את הגוף שכן זה כדאי וכן זה טוב, ואחר כך להוסיף על זה כוונה.
14: כן, כן, כל הבירור הזה, מה סיבת הצמצום, אם מטעם פחד, אם מטעם עירה, אם מטעם זה, הכל מסתכם בזה שגם רואים את זה אחרי הצמצום, בואו חוזר, למה הוא לא עושה? משום דהו רב ושליט, גדלות המלך. זה הסיבה שנותן לו לצמצם את עצמו. מה זה לצמצם את עצמו? אני לא רוצה לקבל עכשיו כלום בעל מנת לקבל. זה עניין כוונה. איך אני מלביש עכשיו כוונה דה להשפיע? מה זה כוונה דה להשפיע? מישהו יודע מה זה? זה עניין של גדלות המלך, של כבר של רגש. זה כבר מעל מה שאנחנו פה מכוונים כאן. זה עניין של רגש לעליון. אתה רוצה להידבק להשם, הוא כותב פה גם עניין דבקות בהשם. אתה רוצה להידבק אליו, ומשום זה אתה מוותר על תועלת עצמך. וזה עניין הצמצום.
17: כן. אחד הדברים שנאמרו זה שהאדם מפחד מהיסורים של הבורא, לא מהבורא עצמו. ואז רב אמר, כאילו, למה... כאילו, האדם צריך בסוף לפחד מהבורא, אבל לי הייתה שאלה, כאילו, מה זה אומר לפחד מהבורא? אם אתה לא מפחד מהיסורים, אז ממה אתה מפחד בדיוק? זה לא הבנתי את זה.
18: כן, באמת, קודם כל שיעור מאוד חזק עם רב, באמת קיבלנו הרבה התרשמות, וממש, כל שנייה זה הזדמנות לחדש את עצמנו בסירייה, בעבודה שלנו בסירייה, ובאמת לברר איפה אנחנו נמצאים בבחינת כוונה, בבחינת החיבור שלנו, ואיפה אנחנו שמים את הבורא בכל העבודה הרוחני שלנו.
19: כן, הספיקות, פחדים, זהירות, כל הרגשות האלו, הם עוזרים לאדם בדיוק להרגיש איפה הוא נמצא, במה הוא מסוין כבר.
12: כל הספקות, כל הפחדים, בכלל הביקורת שהוא עושה, כשהוא רואה מה שנמצא בתוכו, הוא בעצם לא יכול, חושב איך לתקן את זה, צריכים להגיע מתוך הודעה, להתחיל בהודעה. הודעה בכלל שקיבלתי כזה מצב, ואחרים לא קיבלו בחוץ. ואז אם יש את ההודעה הזאת, אז באמת יש קו ימין ויש גם קו שמאל. זה צריך להיות ביחד, צריך לחלקל את שניהם, ובסוף שוב ללכת לקו ימין.
10: זה מה שנקרא לברך לפני שמונים את ישראל ואחרי שמונים. אם זה לעניין התיקון, אז זה מבורך.
11: נעבור להלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים, ממשיכים ללמוד את מאמר מתן תורה. למי שיש ספר, אז אנחנו בעמוד. אנחנו בעמוד 389, אנחנו נקרא היום את אותיות ט"ו וט"ז, ולמי שאין ספר, אז החומר מופיע בחומר הלימוד. שוב, אנחנו לומדים את מאמר מתן תורה, אנחנו נמצאים כבר לקראת סוף המאמר, באותיות האחרונות של המאמר. המאמר מסתיים באות י"ז, ומיד אחרי אות י"ז, בעל הסולם עובר למאמר הערבות, שמאמר הערבות כבר מתחיל מאות י"ח. מאמר הערבות הוא המשך של מאמר מתן תורה. והיום אנחנו נגיע ממש ככה לחלק האחרון של המאמר, ובשבוע הבא אנחנו כבר נתחבר אל מאמר הערבות, שהוא בעצם ההמשך של המאמר. אז קודם כל אנחנו נקרא היום את אותיות ט"ו וט"ז, ואז נצפה בהסבר של הרב, ונשתדל להתעמק כמיטב יכולתנו במאמר. איזה קטע קטן מהשיעור, שמענו היום ככה. מטרם שהאדם זוכה לאמונה בקביעות, הוא נמצא בכף הקלע. זה היה מאוד מאוד יפה, שהרבש אומר שזורקים את האדם מקצה אל הקצה, והוא רואה שאין לו זכות בחירה, אלא מה שרוצים מלמעלה, כך עושים עמו. והוא נמצא כחומר ביד היוצר, ואין לו שום דעה על עצמו. אז בואו נשתדל לתת לבעל הסולם לעצב אותנו כחומר ביד היוצר, נתחיל לקרוא את הדברים, נתעמק בדברי בעל הסולם, אחרי זה נשמע הסבר של הרב, ואז נמשיך יחד. אז אנחנו קוראים באותיות ט"ו ט"ז, נקרא את זה ביחד בעשיריות, עמוד 389 למי שיש ספר, ולמי שאין זה נמצא בחומר הלימוד. אז נצא בבקשה לקריאה בעשיריות. בבקשה.
2: עוד ט"ו. אתה נבין בפשיטות דברי הלל הנשיא לאותו הגר אשר עיקר הקוטב שבתורה ואהבת לרעך כמוך, ויתר תרי"ג מצוות הם פירוש והכשר אליה, ואפילו המצוות שבין אדם למקום הם גם כן בכלל הכשר המצווה הזו, להיותה המטרה הסופית היוצא מכל התורה והמצוות. כמו שאמרו חז"ל, לא נתנו תורה ומצוות אלא לצרף בהם את ישראל, שהוא הזדקחות הגוף, עד שקונה טבע שני המוגדרת באהבת זולתו. דהיינו, המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך, שהיא המטרה הסופית בתורה, אשר אחריה זוכה תכף לדבקותו יתברך.
3: ואין להקשות, למה לא הגדיר זה בהכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך? כי זהו עשה מטעם המבואר לעיל, אשר באמת

0: האמת כלפי האדם הנמצא עוד בטבע הבויה, אין הפרש לו כלל בין אהבת השם יתברך לאהבת חברו, משום שכל מזולתו הוא אצלו בגדר בלתי מציאות. ומתוך שאותו הגר ביקש מהלל הנשיא שיסביר לו כללות הנרצה מהתורה, כדי שיהיה מטרתו הקרובה לבוא ולא ירבה בדרך הליכה, כי אמרו למדני כל התורה כולה על רגל אחת. על כן הגדיר לו באהבת חברו, משום שמטרתה יותר קרובה ומהירה להגלות, משום ששמורה מתורותיהם ומשום שיש לה תובעים.
1: ובאמור מצאנו הפתח להבין במה שעמדנו לעיל, בעיקר תוכנה של המצווה הזאת, ואהבת לרעך כמוך. איך מחייבנו התורה בדבר שהוא מהנמנעות לקיומה. אכן, השכיל, מטעם הזה לא ניתנה התורה לאבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, אלא נמשך הדבר עד יציאת מצרים, כשיצאו והיו לאומה שלמה, בת 600 אלף איש מ-20 שנה ומעלה, אשר אז נשאלו אם כל אחד מהאומה מסכים לעבודה הנשגבה הזאת.
2: ואחר שכל אחד ואחד מהאומה הסכים בכל לב ונפש להדבר, ואמר נעשה ונשמע, אז נעשה הדבר הזה שהוא כללות התורה לאפשר לקיימה, שיצא מגדר הנמנעות ובא לגדר האפשרות. כי זהו ודאי גמור אם 600 אלף איש מסתלקים מכל עסקיהם לצורכי עצמם, ואין להם שום עסק בחייהם, רק לעמוד על המשמר תמיד, שלא יחסר שום צורך לחבריהם, ולא עוד, אלא שיעסקו בזה באהבה עצומה, בכל ליבם ונפשם, ככל גדרה של המצווה, ואהבת לרעך כמוך. אז ברור בלי שום ספק, שאפס כל צורך מכל יחיד מחברי האומה, לדאוג מה בשביל קיומו עצמו, ונעשה משום זה מופנה גמור משמירת קיומו עצמו, ויכול לקיים בנקל את המצווה של ואהבת לרעך כמוך בכל אותם התנאים המבוארים באות ג' וד'.
3: כי איך ייפול לו איזה פחד כרגע על קיומו עצמו, בא בשעה ששת מאות אלף איש אוהבים נאמנים עומדים על המשמר הכן בהשגחה עצומה, שלא יחסר לו כלום מצרכיו. ולפיכך, אחר שכל חברי האומה הסכימו לדבר, תכף ניתנה להם התורה, כי עתה המה נעשו מוכשרים לקיימה. אמנם, מקודם שבאו נתרבו לשיעור אומה שלמה, ואין צריך לומר בזמן האבות, שהיו רק יחידים בארץ, לא הוכשרו באמת לקיים התורה על אופנה הרצוי. כי במספר קטן של אנשים אי אפשר אפילו להתחיל בעניין עסק המצוות שבין אדם לחברו, כפי הקוטב של ואהבת לרעך כמוך, כמבואר באות ג' וד', ולפיכך לא ניתנה להם התורה.
4: אוקיי, אז אומרים לנו כזה דבר, איך שמזה שהם מגיעים ל-600 אלף, דווקא ממצב כזה יש ביטחון, ערבות, קיום ואהבת לרעך כמוך וקבלת התורה. וזה עושים כאומה שלמה.
5: טוב, עכשיו אנחנו נעבור לצפייה בקליפ של הרב, 14 דקות, הסבר שלו על עוד תדוו, ואחר כך יהיו שתי סדנאות דווקא על ההסבר של הרב, לא על האותיות שקראנו. אז בבקשה, קליפ.
6: כמו שאמרו זל, לא ניתנו תורה ומצוות, אלא לצרף בהם את ישראל, שהוא הזדקחות הגוף עד שקונה טבע שני, המוגדרת באהבת זולתו. דהיינו המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך, שהיא המטרה הסופית בתורה, אשר אחריה זוכה תכף לדבקותו יתברך.
7: זאת אומרת שהרצון לקבל שישנו באלו שנקראים ישראל, יש ארכל שיש להם נקודה שבלב, שהיא מושכת אותם קדימה, לגלות את התכלית הבריאה, הרצון לקבל את זה הוא חייב להתתקן בכל הרצונות שלו הפרטיים, שכל הרצונות האלו הם בשבירה, כולם אגואיסטים, צריכים לתקן אותם בשימוש בעל מנת להשפיע, זה נקרא לעשות מצוות, על ידי מאור מחזיר למוטף מתקנים אותם, והמצוות האלו צריכים לעשות אותם בתיקון בין אדם לחברו. למה? כי בתיקון בין אדם לחברו מכינים רשת, מקום, איפה שמתגלה תכונת ההשפעה, ולכן אמנם שהתכונה הזאת ההשפעה הכללית היא מתגלה תמיד כל פעם שמסיימים איזשהו תיקון פרטי בדרך, ויש 125 מדרגות שהן מתחלקות ועוד כל אחד למצבים רבים, אבל תיקון שלנו ובתיקון שלקשור בינינו כל הרצונות לרצון אחד, השפעה הדדית בינינו. אם הרצון הזה הוא כך מתוקן, בתוך הרצון הזה מתגלה המילוי, כוח החיים, כוח החיות או הבורא. לכן אין הבדל בין להתייחס לזולת ולהתייחס לבורא. רק כמו שהוא אומר, זה במעשה, יחס לחבר, יחס לזולת, יחס לעולם, והתוצאה היא שצריכה להיות תמיד לעיני המבצע, כן? זה התגלות הבורא, התגלות כוח השפעה. שבפעולה הנכונה. אתה תבין בפשטות דברי הלל הנשיא, לאי גיורא, זאת אומרת לאותו גייר, זאת אומרת לאותו האגואיסט, שרוצה לבוא ולתקן את עצמו. אשר עיקר הקוטף שבתורה, הוא ואהבת רעך כמוך. סביב נקודה הזאת מסתובב הכל. ויתר תריה במצוות, זאת אומרת התיקונים, חוץ מהתיקון הזה ואהבת רעך כמוך, הם פירוש והקשר אליה, זאת אומרת סובבים כולם כדי להגיע לאהבת רעך כמוך. ואפילו מצוות שבין אדם למקום, זאת אומרת לבורא, יחס בין הבורא, הם גם כן בכלל הכשר מצווה זו. זאת אומרת שבטוח שקיום הקשרים מצוות בין אדם לחברו, הם מביאים לבין אדם למקום. להיותם מטרה הסופית, היוצאת מכל תורה ומצוות. זאת אומרת שממי לכתחילה אנחנו מתכוונים ודאי שלהגיע לדבקות בבורא, שישלוט לנו, במילים אחרות, שישלוט לנו כוח השפעה ואהבה, ללא שום הגבלות. שאנחנו פשוט ניכנס לשליטה השלמה של התכונה הזאת, של ההשפעה. אבל בכל פעולה ופעולה שאנחנו עושים, אנחנו חייבים להתכוון למטרה הזאת. אחרת פעולה היא לא מכוונת נכון, ועליה אין מאור המחזיר למוטף, מקדם אותנו לזה. כמו שאמרו ז"ל, לא נתנה תורה אלה ומצוות אלה לצרף בהם את ישראל. לצרף, זאת אומרת לעשות אותם יותר זקים, שהוא הזדחקות הגוף, הרצון לקבל, הכוונה על מנת לקבל, עד שקונה טבע שני, רצון להשפיע, המוגדרת באהבת זולתו, שביטוי של רצון להשפיע זה באהבת הזולת. דיינו, מצווה אחת של ואהבת רעך כמוך, שהיא המטרה הסופית בתורה, אשר אחרי זוכה תכף לדבקות בבורא.

אחד או שני, או שני. אין חצי חצי, רבע שליש, שם משהו, אין. משני כוחות תמיד יש, אחד יותר, אחד פחות. אין יותר, אין מצב אחר. ואין להקשות. למה לא הגדיר פה כל הפעולה הזאת בה כתוב ואהבת את השם אלוקיך בכל לבך או בכל נפשך או בכל מאודיך? למה לא מצווה אהבת השם וזהו? למה דרך הבריות זה צריך לבוא? כי זה עושה מטעם מבואר לי אשר באמת כלפי האדם הנמצאות בטבע הבריאה אין הפרש לו בכלל בין אהבת השם לאהבת החברו, משום שכל שמזולתו הוא אצלו בגדר בלתי מציאות. אני לא יכול להרגיש את השני. אם הוא שייך לי, אם אני תלוי בו, יותר נכון, אז במידה הזאת שאני תלוי בו, זה נקרא שאני מרגיש אותו. זאת אומרת, אני לא מרגיש אותו, אני מרגיש כמה שאני תלוי בו. כמה שאני יכול להפסיד, אם כך וכך יקרה לו משהו. רק בצורה כזאת אנחנו עושים חשבון. אותו דבר אהבת החברים. אנחנו לא יודעים מה זה. אנחנו לא מזהים את הדברים האלה בחושים שלי. בחושים שלי אני מזהה רק מה שנותן לי תענוג או יכול להביא לי ייסורים. אהבת חברים לא מרגיש בצורך. כי אהבת חברים למה? יאהבו אותך, זה לא טוב. אהבת חברים זה לא שיאהבו אותי, אהבת חברים זה שאני אוהב אותם, שאני מוסר להם את עצמי, שאני מטפל בהם, שאני משפיע להם. זאת אהבה? מי צריך את זה? אהבה, אני מבין שיאהבו אותי, שיעשו מה שאני, ככה, כמו אני מבין מהעולם הזה, שכל אחד וישרת, כל אחד ויעשה. אני פנוי לאהבה, בבקשה, מי בא? זה אני מבין. לכן מאהבת הבריות לאהבת השם זה משהו אחר לגמרי כלפי הבריות ממה שאנחנו מבינים. לכן הוא מדבר כאן בערבות על למה ואהבת זה מטרת הבריאה. אנחנו חושבים אהבה, איך זה טוב, נהנים. איזה נהנים? נהנים מהשפעה. נהנים מזה שנותנים. ולא נותנים כדי ליהנות. כי נותנים נגד הרצון. בהתגברות. זאת אומרת, צריכים קצת יותר לחשוב שהעבודה שלנו בקבוצה, שלא נפנח אותה, לא נפשט אותה, נפרש אותה, כמו שאנחנו מפרשים את המילים האלו בעולם שלנו. קרבה, אהבה, חיבור, יש להם, לכולם, מקום רק מעל ההתגברות. רק מעל ההתגברות. וההתגברות היא מעל המחסום. עד המחסום זה לא נקרא שאני מתגבר. אלה נמצא בזמן ההכנה לזה. ומתוך שאותו גוי, גר, כן, שרוצה להתגייר, זאת אומרת שרוצה להיכנס מקבלה להשפעה, ביקש מאלי הנשיא שהסביר לו הכלל, אני רוצה מהתורה, כדי שיהיה מטרתו קרובה לבוא ולא ירבה בדרך הליכה. זאת אומרת, בצורה קצרה, זה מה שהוא בא להלל לבקש, והלל גם כן רוצה לתת לו עיצה בהתאם לזה. אז הוא אמר לו, הוא שאל אותו, למדני כל התורה כולה על רגל אחד. הרגל אחד זה בעיה גדולה. אבל גר לא יכול עדיין להיות בשתי רגליים. אין לו רגל השנייה, רצון להשפיע. יש לו רק רגל אחד, רצון מקבל. ברור? ואז מה הוא קיבל תשובה?

0: על כן הגדיר לו באהבת חברו, משום שמטרתו יותר קרובה ומהירה לגלות, משום ששמורה מטעויות ומשום שיש לה טובים. מה הוא רצה להגיד? הוא אמר לו על רגל אחד, הוא אומר בסדר, מה בסדר? אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. זאת אומרת, נגד הרצון לקבל שרק עכשיו רגל אחד יש לך, אתה עומד עליה, אתה יכול לעבוד רק ברצון לקבל, ברצון להשפיע אין לך כלום, אז באותו רצון לקבל תעבוד. ומה? אל תעשה רע לאחרים, כמו שאתה לא רוצה שיעשו כלפיך. יש לך מדידה לזה, זאת אומרת שאתה מתייחס לאחרים כמו שלעצמך, תבנדות האם אתה רוצה שכך יתייחסו אליך, ובדיוק באותה צורה כמו שאתה רוצה שיתייחסו אליך, תתייחס לאחרים. אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. על שנאה, לא על הפלוס, תעשה לחברך יותר ויותר מה שאתה רוצה שיעשו לך. לא, מדובר רק על המינוס, רק על הנזק. אל תעשה לו מה ששנוא עליך, מה שאתה לא רוצה שיעשו לך. רק אחד, מפני שהאדם עדיין נמצא בחזקת גר, זאת אומרת שהולך רק נכנס לדרך להגיע להשפעה. מי שלא נמצא עדיין ברצון להגיע להשפעה ולא רוצה בזה, עדיין לא מבין בזה, אבל כבר נמצא בתוך הלימוד של חוכמת הקבלה, הוא נקרא גוי. גוי זה נקרא שעדיין לא מבין מה העבודה, עדיין לא מסכים, עדיין לא רוצה, עדיין לא נכנס ובכלום. הוא נקרא גוי. לפני זה אנשים שאין להם בכלל אפילו נקודה שבלב, זה כולם כבהמות נדמו. הדרגות באדם הם כבר לאלו שאתם קרואים אדם. אין? זאת אומרת שיש כבר נקודות שבלב. אז יש מצב של גוי, עדיין לא מבין שהוא צריך להתגייר, זאת אומרת להפוך מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. אחר כך נקרא גר, שכבר מבין שהוא צריך, כמו שעכשיו הוא שואל את הלל, מה לעשות כדי להתקרב לזה. אין? אחר כך נקרא יהודי, שרוצה כבר מחפש את האיכות. אחר כך נקרא ישראל, שכבר יכול לכוון אותו, את עצמו על מנת להשפיע. אין? ואז מגיע להיות האדם, שזה כבר נקודת הדביקות. יש בדרך אנוש, גבר.
1: שמענו מהרב הרבה מאוד דברים על אהבת חברים ועל הקשר בינינו, וגם שמענו קצת על השלב לפני שהאדם מגיע לתכונת ההשפעה, נקרא מדברי הרב. אומר לנו הרב ככה, על רגל אחת זו בעיה גדולה, כי גר עדיין לא יכול להיות על שתי רגליים. אין לו את הרגל השנייה, שהיא הרצון להשפיע. יש לו רק רגל אחת, שזה הרצון לקבל. ומה התשובה שהוא קיבל? על כן הגדיר לו באהבת חברו, משום שמטרתה יותר קרובה ומהירה להיגלות, משום ששמורה מטעותים, מטעויות, ומשום שיש לה טובים. על רגל אחת הוא אומר, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. זאת אומרת נגד הרצון לקבל. עכשיו יש לך רק רגל אחת, אתה עומד עליה. אתה יכול לעבוד רק ברצון לקבל. ברצון להשפיע אין לך כלום, אז באותו רצון לקבל תעבוד. במה? אל תעשה רע לאחרים, כמו שאתה לא רוצה שיעשו כלפיך. יש לך אפשרות מדידה, זאת אומרת שאתה מתייחס לאחרים כמו לעצמך. תמדוד האם אתה רוצה שכך יתייחסו אליך, ובדיוק באותה צורה שאתה רוצה שיתייחסו אליך, תתייחס לאחרים. אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. על השנאה, לא על הפלוס. תעשה לחברך יותר ויותר מה שאתה רוצה שיעשו לך. מדובר רק על המינוס, על הנזק. אל תעשה לו מה ששנוא עליך. מה שאתה לא רוצה שיעשו לך. רק דבר אחד, מפני שהאדם עדיין נמצא בחזקת גר, זאת אומרת שרק נכנס לדרך להגיע להשפעה. אז הרב מדבר כאן על הגר שעוד לא מסוגל להשפיע, ובמצב הזה לפחות אל תעשה לחברך מה ששנו עליך. אז בוא נצא עכשיו לסדנה, שתפו את החברים, כל חבר שישתף את חברו, מתוך הדברים ששנויים עליך, מה אתה משתדל לו לעשות? שוב, מתוך הדברים ששנויים עליך, כמובן בעשירייה, כן? מה אתה משתדל לא לעשות? 6 דקות, בבקשה.
2: נו, מה שנוי עליי? מה שנוי עליי? אני עומד על רגל של ה... יש לי רק אגואיזם. אין משהו אחר. מה שנוי עליי? שחותכים את העני שלי, שמשפילים אותי, והדברים האלה. ואז איך לא להשתמש באגו, איך לא להוריד אחרים, איך לא ממש לשלוט על אחרים. על זה פה מדברים כנראה.
3: אני לא אוהב שאומרים לי מה לעשות. אני לא אוהב שאומרים לי כאילו, תעשה ככה, תעשה ככה. אז אני משתדל כמה שפחות לתת לאחרים פקודות, וגם שחברים אחרים יוצא וככה צריכים לתת ככה פקודות, נניח בתורנות או משהו כזה, אז לנסות כאילו להצדיק אותם, ולא לראות את זה במקום שלילי.
2: אני רוצה להוסיף שהמטרה שלו להגיע לתכונת השפעה, הוא רוצה, הוא כבר גר, זה מאוד חשוב. בגלל זה כל החשבונות האלה הם לקראת המטרה כך או כך.
4: אני חושב לראות את הנקודות שבלב של החברים שלי ולא את האופי הזה שלהם מסביב, ככה מסתכלים עליי לפעמים, אז אני משתדל לראות באמת רק את הנקודות שבלב ולא להיות מושפע מכל מיני טבע של חברים.
5: השאלה היא מהם הדברים הסנויים עליי שאני לא רוצה שאני לא יעשה לחברים, שאני ככה בזה מקיים את מה ששנו עליך אל תעשה לחבריך. לא יודע לענות על זה. מה זה סנויים עליי? סנויים עליי או סנויים על ה... ביחס למה? לרצון להשתוקקות לבורא? אני לא יודע מה זה, מה ששנו עליי. אני יודע שאני עושה מאמץ לגרור את החברים איתי ביחד להתגלות הכוח השפעה בעולם. ואני אעשה הכל בשביל זה. וזה מה ששנו עליי לפעמים, או לפעמים אני רוצה את זה, לפעמים אני לא רוצה את זה. אבל אני יודע שזאת המטרה, וזה חייבים להגיע.
6: אני ככה שוקל מילים, מה להגיד, אז לא, אני אגיד, כן, למיקרופון אני אגיד הכל, כמובן. אבל אחד הדברים שאני בוודאות יכול לומר זה ציניות, זה אני על עצמי, אני יודע שאני הרבה פעמים משתמש, אבל אני לא סובל שעושים את זה כלפיי, אז אני משתדל גם לא לעשות את זה כלפי הסיריה. וזהו, נעצור פה בינתיים.
7: כן, לפי טבע אגואיסטי, דווקא הדברים שאני לא רוצה שאחרים יעשו לי, זה הם בדיוק המעשים שאני עושה כלפיהם, כי אני יודע שזה הכי כואב. ומצד שני, שאנחנו בסירייה עובדים ובונים סביבה, לא לעשות את זה, ממש טבע שני כזה. אבל עדיין זה לא מספיק, רק לבנות אותו כאיזשהו טבע שני, בכוח לשנות את עצמי, זה כן חשוב, אבל זה לא מספיק. עדיין חסר פה אהבה כלפיהם, חסר פה גדלות, חסר פה הרבה מעשים פנימית, וביחד לעשות את זה כטבע שני.
4: כן, לפני שמה שהוא עושה, אז קודם כל צריך להרגיש מה טוב לחברים, כדי שאם אתה עושה משהו לחברים ש... לפחות לפי הרגשה שלי שזה יהיה נעים וטוב לחברים.
8: כן, למה הגענו לפה? כדי להגיע להשתוות הצורה.
6: אז מה החבר בעצם רוצה? שממצב כזה שעל רגל אחת, להגיע לשתי רגליים, לקבל את התורה, להבין שאני גר, מתוך זה להיות מצב של יהודי, של ישראל, להגיע לדבקות. אז מה, לא לעשות כל דבר שהוא לא לכיוון המטרה. כל דבר שלוקח אותו, שמסיט אותו מאותה מטרה, שהיא להגיע לאותה נקודה סופית, שהיא דבקות בהבורא.
8: כן, הגר זה מי שרוצה להתגייר, לחזור לבורא, זאת אומרת, כמו שאמרת, שיש לו מטרה, ונתנו לו רק נקודה מאוד קטנה, והביאו אותו לחברה שהוא יכול לבנות. מאיפה הוא ייקח את זה? זה כאב מאוד גדול. מאוד גדול לאגו לעבור כל התכונות האלו, שהוא שונא אותם, הבורא מראה כל הזמן. עד כמה שאני שונא שמשפילים אותי, עד כמה אני שונא דברים שככה מתייחסים, וזה, כמו שאמרת, צריך להביא לעשירייה, הדברים הכי טובים. מה שיש לך, לא להביא את זה אף פעם לחברה, כך אתה בונה, אתה מבקש ממש מבורא כל פעם שהוא ייתן לך אפשרות כזאת. וזה דווקא הכרה של הרצון לקבל שלך, שאתה רוצה לצאת ממנו בסופו של דבר ולא יכול, אז אתה מבקש עזרה של הבורא.
2: אז אני שונא שמסיתים אותי.
9: טוב, אז אנחנו עוברים לסדנה מספר 2. לפני זה, כל אחד מאיתנו נמצא כבר כמה שנים בעשירייה, אז הוא בטוח יודע מה החברים שלו אוהבים, ומה הם פחות אוהבים, ומה הם שונאים. ועכשיו דיברנו על זה שאל תעשה לחבריך מה ששנוא אליך, וזה באמת מדד מאוד מאוד מדויק. מה שאתה שונא, קודם כל אל תעשה. וכאן אנחנו, כמובן שזה לא מספיק, אז אנחנו צריכים גם לדעת מה לעשות לחבר ואיך להשפיע לו. אז כאן השאלה הבאה, מה אתם משתדלים לעשות לחברים שהם אוהבים? מה אתם בעשירייה משתדלים לעשות לחברים שהם אוהבים? בבקשה, 6 דקות.
2: כן, עלינו לבנות סביבה לחברים שרוצים להגיע למטרה. ופה אהבה ושנאה ממש הופכת להיות למשהו אחר לגמרי. חבר אוהב שאנחנו מדברים על הגדלות הבורא, שאנחנו מכוונים כולם לעשירייה אמיתית, שיש שם מרכז עשירייה, שיש שם ממש, שבקשר בינינו יתגלה בורא. זה החבר אוהב, וזה אני צריך לתת לחבר.
3: אני יודע שאצלנו בעשירייה אנחנו ככה עשירייה מוזיקלית. אני משתדל מדי פעם להביא גיטרה יחד עם סופר שהוא מביא את הכחון, ולעשות קצת שמח.
10: כן, מה אני משתדל לעשות בשביל חבר? בסופו של דבר כל מה שצריך לעשות זה לתת גדלות וחשיבות של המטרה ולנסות לחבר בין כולם ולהגיע לתפילה משותפת לבורא. אז יש כל מיני דרכים לעשות את זה, אבל כל חבר לפי מה שהוא אוהב ומה שהוא לא אוהב, אבל בסופו של דבר זאת המטרה, להביא את כולם לאיחוד, לתפילה משותפת לבורא.
8: יש את העניין של ליצור סביבת סביבה תומכת וסביבה שמקדמת אותך למטרה. אבל אתה חייב ליצור כזאת סביבה, למרות העליות והירידות שיש בך באהבת חברים. העניין הוא שפה נכנס עניין של ללכת למעלה מהדעת, שאתה הולך בכיוון של מה שאתה מרגיש וחושב וכלפי החברים, זה לא רלוונטי לגבי התקדמות הרוחנית שלך. אתה חייב לעשות מאמץ והגיעה בשביל לשמר את סביבת ההשפעה, סביבה שיכולה להגיע לדבקות בבורא, שזה הפוטנציאל שלה. וזה אנחנו מחפשים ומחכים. וזה כל עניין ההגיעה שאנחנו עושים.
6: שני דברים, אחד אוכל. אם אפשר, אני רואה את גיאורגי גם צוחק, כי גם הוא נראה לי ככה אוהב למלות את החיסרון הזה. ושתיים, אני משתדל כשחבר יש לו איזושהי יוזמה או משהו שהוא רוצה לקדם, משתדל לתמוך במה שאפשר, וזה אני רואה נגיד גם שלום עושה הרבה פעמים, נגיד יש ראש הסירייה, אז שלום בא ותומך בחבר, באותו חבר, זה תכונה...
7: יש הרבה מה לדבר על, אבל רק הייתי אומר שבאמת, באמיתי, אין, לא יודעים מה באמת חבר אוהב. יודעים דברים כלליים, יודעים חסרונות כלליות, אבל מה שמאוחד שבכל פעם שאנחנו עושים את המעשה עצמה ומתכללים עם אחד את השני, זה כבר פועל. אז תלוי ממש בהתכללות שלנו וגם מעשים של, כמו אמרת, על אוכל, גם על ההתעררות, לעלות מצב רוח, להרגיש חיסרון, לא רק לעלות מצב רוח, הכל הולך ביחד כזה, אין פה מעשה ספציפי.
4: כן, להגדיל חיסרון בגדלות הבורא, ואגב, זה לא תמיד נעים לחבר לשמוע, גם אני מרגיש שלא תמיד לשמוע, כי צריך לשנות את הטבע שלי. וזה, האגו מיד מתנגד, אבל זה תרופה, זה חייב, חייבים לדבר על זה, להזכיר על זה, כדי להגיע לתפילה בסופו של דבר.
11: כן, יש פה ככה ממש הרבה ברורים. האם מה שמתוק לו ברצון לקבל, זה גם מה שמקדם אותו בדרך הרוחנית? לא בטוח. אז מה, כן לתת לו? מה שרק אתה יכול לתת לו. מה אתה יכול לתת לו? תנאים וסביבה רוחנית. איך זה יעזור לו? זה כבר לא עליי. אבל את זה צריך לספק לו לחבר.
8: להגיד לכם את הדוגמה שהפך אותי לגמרי, זה הכנס האחרון. שהגענו עם המטרה לעשות נחת רוח לבורא, וראיתי איך שכל חבר משתדל לעשות מה שהוא יכול. כל אחד נתן דוגמאות כאלה שלא היה, לא הרגשתי את זה ממש, וזה ממש הפך אותי. אני לא ידעתי מה לעשות לחברים שיהיה להם טוב, רק את זה חיפשתי. רק את זה לכוון למטרה ושיהיה להם טוב, וראיתי בכל חבר עד כמה שהוא מיוחד. עד כמה שאין לי, אין חברים כאלו, התחלתי לראות משהו אחר לגמרי מאשר ראיתי מקודם. זה התרגיל שאנחנו צריכים לעשות כל פעם, כל הזמן.
2: כן, זה ככה בדרך כלל אצלנו. מה שאני רציתי להגיד, גדי אמר, זה נכון, זה הייתה הוכחה מה אנחנו אוהבים. ישבנו בסדנאות שם ולא רצינו לצאת. לא רצינו ממש לברוח מזה, ההפך. זה פתאום התגלה שכל אחד ממש רוצה את זה. איך תמיכה אחד לשני ממש עזרה לנו להבין מה אנחנו אוהבים. וסעודות גם כן הפכו לסדנאות, וככה זה משהו מיוחד מאוד. טוב, אז מה אנחנו אוהבים? ככה.
9: טוב, חברים, אז אנחנו סיימנו. תכינו שאלות, יש לנו עכשיו זמן, משהו כמו 20 דקות, לשאול שאלות ולברר את ה... הנושאים לא פשוטים. גם כאן נושא הוא די ברור. אני כן יכול למדוד, כמו שאני אוהב את עצמי, וזה ברור לכל אחד, כמו שאני מטפל בעצמי, בשבילי זו דוגמה איך אני צריך לחפש הזדמנויות ככה להשפיע לחבר. שני דברים האלו, גם אל תעשה לחבריך מה ששנוא אליך, גם אפשר למדוד את זה, בצורה מדויקת, מה אני שונא, וגם השני, הכלל השני. וכאן, עד שאתם תשאלו שאלות, אולי אני ככה אשאל, אולי מישהו יודע לענות, רב בקליפ דיבר שהכלל הזה הראשון, בעצם כאשר שאלו את הלל הנשיא, על רגל אחד, זאת אומרת, מה זה רגל אחד? רגל אחד שאדם נמצא ברצון לקבל. אז כשאדם נמצא ברצון לקבל, אז הוא יכול אך ורק לא לעשות נזק לחבר. לאהוב זה כבר צריכים שני רגליים, כן? צריכים כלים דהשפעה. אז אם זה ככה, למה אנחנו בהפצה נגיד, בהסברה שלנו, למה אנחנו לא שמים דגש דווקא על זה? אל תעשה לחבריך מה ששנו עליך, אלא אנחנו ישר הולכים על אהבה, על החיבור, וזה כביכול מקשה, אדם שומע כאלו דברים. איפה אני, איפה אהבה ואיפה חיבור. לפחות לא להזיק, זה איכשהו די ברור. נראה לי שזה יותר ברור. אז למה בכל זאת? מי יודע לענות? אני זוכר ששאלו כמה וכמה פעמים את רב, מי זוכר מה הוא ענה? כן, בבקשה.
12: אני אומנם לא זוכר מה הוא ענה, אבל לדעתי אתה, כשאתה מפיץ, אתה רוצה לתת לאדם את הטעם של המצב האידיאלי. הוא בכל מקרה לא שומע אותך. הוא לא מייחס את זה לעצמו שעכשיו אני צריך ללכת לאיוב. אבל הרעיון עצמו שאתה מצייר לו כשאתה מפיץ, זה רעיון שאני יכול בצורה רגשית מאוד להתחבר אליו. כשאתה מדבר לא לעשות, אז זה פעיל, כאילו פה האגו שלי נכנס, ואז אני באמת מתחיל להבין שיש פה עבודה. אבל כשאתה מדבר על אהבה, זה משהו נחמד שאני כן יכול להתחבר אליו.
9: תודה, יפה. כן, מיעוט. פלורידה, כן.
13: Yeah, I'm just curious if there's more importance we should put on
14: אני סקרן, האם צריך להשקיע יותר חשיבות בלעשות את הדברים שחברים אוהבים ברוחניות? האם זה נוגע רק לרוחניות או גם לגשמיות, לחיים הגשמיים שלהם?
1: כן, קארל, זה באמת שאלה מאוד מאוד מאוד טובה. כי כל אחד בעשירייה מכיר את החברים שלו. הוא יודע מה הם אוהבים. הוא יודע מה משפיע עליהם יותר ומעורר אותם יותר לרוחניות. חבר אחד אוהב מאוד סדנאות. חבר שני לא סובל סדנאות. חבר אחד רוצה לקרוא כל הזמן קטעי מקור. חבר שני קשה לו לקרוא, פחות מתחבר לקריאה. חבר שלישי מאוד אוהב שירים, חבר רביעי לא אוהב בכלל שירים. זאת אומרת, אנחנו כן מכירים בתוך העשירייה את החיים הפנימיים שלנו, את החיים של העשירייה. ויש שלב מאוד מיוחד בדרך, שהאדם מפסיק לעשות את מה שנותן לו התפעלות, ומתחיל להשתדל לעשות את מה שהוא יודע שנותן לחברים התפעלות. וזה הולך גם מצד החיוב וגם מצד השלילה. אדם לא מגיע בזמן. הוא יודע שהוא לא הגיע בזמן. עכשיו השאלה, אני מאיר לו על זה, לא מאיר לו על זה. האם בזה שאני מאיר לו על זה, זה יועיל משהו? או שזה רק ירגיז אותו? האם זה יגרום לו להתנגדות? האם זה מוסיף חיבור בסיריה? יש פה הרבה מאוד הבחנות שכדאי לברר אותן. אנחנו רצינו קצת לגעת בדברים האלה, לא באמירות כלליות. אמירות כלליות זה שכולנו צריכים את גדלות וחשיבות המטרה, זה ברור, כולם יודעים את זה. אבל כשזה יורד לפרקטיקה, אז שם מתערבב התכונות אופי עם היחס שלי לדרך, עם הסגנון של הדרך שאני אוהב יותר ואוהב פחות, עם עד כמה אני מוכן לוותר על עצמי תמורת החברים. יש פה המון המון חשבונות שכל אחד עושה עם עצמו, וזה לא כל כך פשוט. וחיי העשירייה זה חיים דינמיים, זה לא איזה אירוע קבוע ולא משתנה. והוא חבר, מגיב לחבר ויוצרים אווירה ויוצרים רוח מסוימת וכן הלאה. ברור שכשיש מספיק גדלות וחשיבות, אז הכל עובד, אבל לא תמיד זה ככה. ולכן יש פה, אנחנו חושבים, לפחות ככה דיברנו בינינו, יש פה איזה רגישות שהאדם צריך להתחיל לפתח לחברים שלו. זה שלב, עוד לפני שאנחנו מדברים על ואהבת לרעך כמוך, כשאני רוצה לאהוב מישהו, אני מנסה להבין מה חשוב לו ומה לא חשוב לו. לא באופן כללי חשובה לו הדרך. זה מילים כלליות. מה בדיוק בדרך עושה לו טוב? ברור שאני גם יכול להכין לו משהו לאכול שהוא אוהב. זה מצוין. זה עוד שלב בדרך, וגם את זה אפשר לעשות, ואת זה עושים. כולנו עושים את זה בכל מיני צורות. אבל יש גם דברים שמשפיעים על החבר בדרך הרוחנית, ובעיקר יש גם דברים שמאוד מאוד מרגיזים את האדם בדרך הרוחנית. וכדאי לזהות אותם ולנסות להבין, ולנסות לכל חבר להתאים את החליפה שמתאימה לו. אחרת אני בא ואני כאילו אומר הכל נכון, אבל בסוף החברים לא מושפעים מזה. אז במה אני תורם?
9: נוספת, שכל מה שאנחנו עוברים בעשירייה זה הכל רוחני. לא משנה מה, אם זה גשמי, אנחנו לא יודעים להפריד. כי המטרה שלנו מלכתחילה להגיע לדבקות. Woman PT 33.
15: לשאלתך, משה, אני חושבת שנגיד בהפצה לא מסבירים את זה כי אין להם הכרת הרעה. ואנחנו יודעים שמלמדים את הנשים ואת הקטנים רז זה לאט לאט.
9: תודה. קזחסטן, קירגיסטן.
16: Большое спасибо. Очень прекрасный урок.
17: Тогда рабаля шура нефла.
16: Вопрос стоит, когда вот, ну и такой чисто, вот Раф объясняет градации, да?
17: Рав Масбира, но это Дерук, Шель, גוי, גר, ישראל, אדם, וברור שחוכמת הקבלה שאנחנו לומדים אותה בהרבה אספקטים שלה, לפי כמה שאנחנו מבררים אותה, זה כמו תרופה מרה, שבאופנים מסוימים היא לא נעימה, אבל בזכות הרע והסביבה של החברים אנחנו מצליחים להתגבר. אז השאלה, עד כמה אני יכול לתת את התרופה הזאת לחברים שלי, להציע להם, כי יש כאן דילמה, אני רוצה שיחד נתקדם, אני לא יכול בלעדיהם, ויוצא שהם עוד לא יודעים מה יתגלה, ואני צריך לתת להם את התרופה הזאת, ויש שם אי נעימות, ויש שם התגברות, אז יוצא שכאילו יש לי פה מניע אגואיסטי, שאני כופה עליהם את האהבה שלי, ואני יודע שבהמשך יהיו ירידות כתוצאה מזה.
9: לא כך הצלחתי להבין מה הדילמה, אבל בסוף אמרת שאני כופה עליהם את האהבה שלי. אז זה כבר לא אותו חוק שמדובר כאן. אתה צריך ללמוד מה הם אוהבים. ואהבת לרחק כמוך, כמו שאתה אוהב את עצמך, אתה צריך ללמוד באותה מידה לטפל בהם. זה לא שמה שאתה אוהב, גם הם צריכים לאהוב את זה, ואז אתה משפיע להם את זה. זה לא נקרא להשפיע. זה כדוגמה, כמו שאתה לומד איך אתה אוהב את עצמך, במידה כזו, כדוגמה נותנים לך שאתה צריך להשפיע להם. אבל מה בדיוק אתה צריך ללמוד? מה הם אוהבים? אם אתה לא בטוח מה הם אוהבים, אז אסור לך לעשות. כי זה לא נקרא השפעה.
16: Небольшой пример такой, вот допустим, к примеру,
17: דוגמה קטנה. נניח הגיע אלינו חבר יקר קולה וסוניה, הם הגיעו בשלוש בבוקר, לא ישנו, אני פוגש אותם בשדה תעופה ואומר, הנה לכם מלון ואחרי זה תבואו לשיעור כי כולם מחכים לכם, אבל הם רוצים לנוח. מצד אחד, מצד שני, אני אומר בואו לשיעור, יש להם התגברות לעשות, כי הם לא ישנו. אז מה כאן הסדר עדיפויות, הדירוג?
9: הסדר צריך לבוא לשיעור. הם עשו נכון. כן, ארון.
18: רציתי לשאול אתכם שאלה בהמשך לדוגמה שאבי הוא נתן. שכל חבר הוא צריך לפתח רגישות למה שבאמת חברים רוצים, ולא לתת מה שנראה לו שהם אוהבים. אך אני רציתי לשאול מצד שני, נגיד יש חבר שכל יום נגיד כותב שיר, ממש מלחין אותו, מקליט ושולח, ופשוט אני לא כל כך רציתי, לא ביקשתי ממנו את זה, ולא מסוגל לשמוע את זה, אבל מצד שני אני מרגיש שהוא רוצה את זה מכל הלב, שהוא רוצה להרים אותי. מה היחס הנכון שלי לכאלה מתנות שאני לא זקוק בהם, או אפילו נראה לי שמזיקים קצת, אבל בכל זאת חבר הוא מכל הלב עושה, הוא רוצה כן לעשות לי נחת רוח.
19: חשבתי שאתה רוצה לענות על זה. מה חושבים חברים?
9: האמת שיש לי גם חבר כזה שהוא לא איזה אותו חבר.
19: כן, לא ניגע לסליח.
9: גם מישהו שולח.
19: מה חושבים? מי רוצה להגיד? כן, אבי, בבקשה.
20: לא, זה לא תשובה ישירה, אבל זה תשובה להכל. זאת אומרת שאנחנו צריכים באמת לעזור זה לזה ולהשתדל, לכוון את עצמנו על פני כל המצבים, למטרה הסופית, אהבת השם. מהסיבה שרק משם יבוא העזרה באמת, רק משם יבוא הפתרון לכולנו.
19: אוקיי, אז מה זה אומר לגבי השיר?
20: הוא חייב להשתדל לראות כל מצב, כל חבר, לכוון את זה למטרה הסופית. לא משנה מה שהוא מרגיש כלפי השיר. הוא צריך להרגיש, לפתח את ההרגשה שלו כלפי המטרה של אהבת השם.
19: תודה. כן, בבקשה, משה.
0: מבחינת החבר שקיבל את השיר, צריך את היחס שלו לראות את החבר כגדול, כקו זכות, לעשות עבודה פנימית עם זה. מצד שני, החבר ששר, אז הוא צריך לדייק יותר למי הוא שולח את השירים שלו. להתאים את זה.
19: אוקיי, כן, דוד.
21: אם החבר עושה, כמו שאמרתם לפני, זה חשבון, על מה מקדם את העשירה, מה מקדם את החבר, יהיה לו קל לראות ולעשות חשבון, האם הפעולה שהחבר עושה תורמת לו להתקדם. אם הוא מנסה להשפיע, אני בודק האם זה באמת עוזר לו להתקדם ברוחניות. ואם אני אראה את זה ואני אראה את טובת הבורא בעניין הזה, אז יהיה לי קל לקבל את השיר שלו, אולי הוא לא יחב לי, הוא פשוט יעשה לי נעים כי החבר מתקדם ברוחניות. זאת אומרת, החשבון הוא לא על מה שאני מרגיש, אלא מה מקדם את החבר.
19: כן, רמי.
22: רב אמר בקליפ שאני מרגיש כמה אני תלוי בחבר, כמה אני יכול להרוויח, כמה אני יכול להפסיד מהקשר בינינו. אז אם הוא היה מרגיש כמה הוא תלוי בחבר, הוא היה מתחיל לרקוד כשהוא היה שומע את השיר.
19: תודה. כן, תולק.
23: לראות שאחרי החבר נמצא, אחרי השיר נמצא בורא. לראות שאחרי השיר נמצא בורא.
19: גדי?
24: כן, מה שרמי אמר עכשיו. אם שומעים אז טוב, מה שרמי אמר עכשיו הזכיר לי את התרגיל שרף נתן לנו פעם. אתם זוכרים שאלו שאין להם שמיעה, הוא שמיעה, באו לבמה לשיר, זוכרים את זה? וזה מה שרמי אמר בדיוק, אני התקבצתי מאוד כששמעתי את זה, כי קשה לשמוע, אבל כשחשבתי כמה האדם שיצא נותן יגיעה, שהוא לא רוצה שיראו אותו ככה, אז רציתי באמת לרקוד יחד איתו, לשמוע מהו, את היגיעה שלו, דווקא כלפי המטרה, עד כמה שהוא נתן יגיעה, ובא לשיר עכשיו לבמה.
19: תודה. אז בואו נעבור קצת לשאלות, בבקשה. Woman Unity, בבקשה.
25: Доброе утро, великие учителя и все мировое кли.
26: בוקר טוב, מורים גדולים וכל הכלי העולמי. תסבירו בבקשה, לעמוד על שתי רגליים, זה לקבל לעצמך כדי להשפיע על הזולת?
9: כן, יש פה כמה הסברים. הסבר אחד, כמו ששמענו גם בקליפ, שבתקופת הכנה אדם נמצא על רגל אחד. כי יש לו רק רצון לקבל. שני רגליים זה כבר שיש לו רצון להשפיע. זה הסבר אחד. הסבר שני יש, שאדם כבר נמצא ברוחניות, אז זה כאילו שתי דרגות. זה להשפיע על מנת להשפיע, ולקבל על מנת להשפיע. אבל זה כבר שאדם נמצא בהשגה.
19: וומן, הב אחד.
27: אני רוצה באמת להמשיך את הנושא הזה של לעשות טוב בעשירייה ובכלל לחברים. איך באמת אנחנו מגיעים ממקום כזה שאנחנו עושים, מרוב שאנחנו עושים, אנחנו בהתחלה במקום כזה רוצים לעשות טוב, ובסוף זה תתקבל כרע. איך להגיע למקום כזה שחברים ירגישו את הטוב שלי ולא יחשבו שאני כאילו עושה רע. מרוב הטוב זה יוצא רע, הרבה פעמים זה קורה. איך כאילו עושים את זה?
19: שואלת, לפעמים אני מנסה לעשות טוב וזה מתפרש כנראה על ידי החברות כרע, אז איך להגיע למקום כזה שעושים טוב וזה ממשיך טוב ולא שזה הופך להיות רע?
9: אני חושב שזאת אומנות, לא יכול להיות כזה דבר שהם, אני רוצה, אני מתכוון לטוב, אני רוצה, לא יודע, שכולם ישירו, כולם ככה וככה יעשו, והם לא כל כך זורמים איתי, מרגישים מזה רע. זה לא נקרא אהבה. את צריכה ללמוד. ואהבת על רכה כמוך, זאת אומרת, כמו שאת אוהבת את עצמך, את צריכה לא בדיוק לעשות אותו דבר, אלא פשוט ללמוד שבאותה מידה, עם תקבולות, עם אומנות גדולה מאוד, ללמוד מה מקדם אותם, מה יגרום להם לאהוב. נגיד כמו עם דוגמה, מה שארון שאל לגבי אותו שיר, אז אני חושב שנגיד אם אתה מקבל שיר מחבר, ונגיד שאתה לא כל כך בא לך לשמוע, אבל אם זה משמח את החבר, אז אתה כאילו מקבל על מנת להשפיע. כאילו שאתה מקבל את זה, בזה אתה משפיע לו, לחבר. בזה שאתה, זה כמו ילד נגיד קטן, שאם הוא מגיע, נותן לך שהוא עשה לך איזה מאכל עשה בשבילך, והוא לא טעים. אבל אתה, מה, בטח שאתה מקבל בשמחה, וזה נקרא להשפיע.
19: כן, אחת הדוגמאות שרב נותן, זה כל אחד מכיר שכשהיה לו ילד קטן, נכון שלומי, אז הוא מביא ציור מהגן, נכון? מכירים את זה? מביא ציור, יש דף ויש עליו קשקוש מוחלט, נכון? והילד מביא את זה כציור מהגן, ואנחנו תולים את זה במרכז הבית, נכון? ממסגרים את זה, תולים את זה על המקרר, שמים סביב זה דברים וכו'. ואומרים איזה ציור מדהים, הילד ממש פיקאסו וכו'. יש לנו ילד כישרון מדהים. בפועל יש קשקוש מוחלט. אבל היחס שלנו לילד הוא זה שהופך את הדבר הזה לגדול. הציור אין לו שום משמעות, אפרופו השיר, אין לו שום משמעות. היחס שלי לאדם הוא זה שהופך את הסיפור. זו דוגמה שרב נתן, מאוד מיוחדת.
9: אבל יחד עם זה, אם רמזת כבר לאותו חבר לא לשלוח... לא, אני אומר זה, יחד עם זה. אם רמזת לאותו חבר לא לשלוח שיר, אז אותו חבר צריך להבין שבשבילו להשפיע זה פשוט לא לשלוח את השיר. זה נקרא אהבה. אם כבר אמרו לך בצורה ברורה, אל תשלח, ואני לא כל כך, אז תעשה טובה. מה?
19: אייל, בבקשה.
3: להמשיך את השאלה של אילנה, האם תגובה שלילית מחבר בהכרח אומרת שפעלתי לא נכון?
19: שאלה?
3: כי אני מסתכל, אל תעשה לחברך מה ששנו עליך, אני אין לי תפיסת עצמי כל כך מפותחת. אני בדרך כלל לומד מתגובות של חברים. עשיתי משהו, רואה תגובה שלילית, מפסיק לעשות את זה. בדרך כלל זה נכון, כאילו, אבל אני לא יודע אם זה בהכרח תמיד ככה, כאילו.
19: מה חושבים? זו שאלה מורכבת. הדבר הכי פחות מזיק זה דוגמה אישית. וזה שמענו הרבה מהמורה. כשאתה נותן דוגמה אישית, אתה בטוח כנראה לא מזיק לאחרים. כי אתה משתדל לתת דוגמה, אתה מקווה שהדוגמה הזאת תשפיע על אחרים. הקושי מתחיל כשכאילו נראה לך, לפחות לאדם, שהדוגמה שהוא נותן לא משפיעה, כי דברים לא משתנים. נניח עם הגע בזמן, נניח עם יחס לשיעור, נניח עם יחס לתורנויות, או אנשים עושים כל מיני פעולות בזמן השיעור וכו'. אתה אולי משתדל לתת דוגמה, ואתה מקווה שזה גם ישפיע על האחרים באיזושהי צורה. אבל לפחות לעיניך, זה גם כן לא בטוח שזה נכון, אבל לעיניך זה נראה שזה לא משפיע. שעדיין אותה התנהגות שמפריעה לך, היא ממשיכה. ואז השאלה, מה עושים? האם זה מפריע רק לך, האם זה מפריע לכל העשירייה? האם זה מוסכם על כל העשירייה שמדברים על זה או לא? כי אחרת זה הופך להיות עניין אישי. עכשיו אתה מאיר למישהו, הוא מגיב לך ומתחילים כל מיני עניינים, ואתה צודק, הוא לא צודק, כן צודק, זה הופך להיות כבר, העניין עצמו הוא כבר מושם בצד וזה הופך להיות עניין אישי.
9: כן, זה באמת דבר מורכב, נגיד דוגמה, יושבים בסעודה וחבר מדבר, כן? זה לא יפה, זה מישהו שם מהבמה מדבר וחברים פה מדברים ואז אני מאיר. תלוי באיזה צורה, לפעמים יש חברים ככה מהירים בצורה כזו שאחר כך יומיים אתה לא יכול להסתכל עליו, כאילו ממש אתה כועס ונעלב בצורה כזו, אמנם שהוא עשה דבר נכון, סך הכל הפסיק את הדיבורים שלפי הכלל, זה נכון, אבל שאלה איך אתה עושה את זה, אפשר לעשות את זה בעדינות, אפשר לעשות את זה אחר כך, אם אתה רואה שזה חוזר בצורה אחרת, בתחבולה, כאילו ככה אני חושב, איך הייתי עושה עם הילד, איך הייתי עושה עם האדם שאוהב אותו. אז זה גם כן תלוי באופי של האדם, יש כאלו שמאוד ישרים ככה ועצבנים, ואז בצורה ישרה אומרים, קיצור זה מורכב, אבל אם אתה רואה שזה פוגע, ואחר כך חבר כמה ימים לא מדבר, אתה בצורה ישרה פוגע באגו שלו, אני לא הייתי עושה את זה.
19: וומן צ'יינה, בבקשה.
2: אנחנו מבינים שהעבודה שלנו היא להתחבר עם החברים ולאהוב את החברים, להעלות את הגדלות של הבורא, אבל כשאנחנו מגלים שאין בנו את השתוקקות לדברים האלה, אפילו אין כוח להשתוקק לזה, מה עלינו לעשות בדיוק? מה לבקש מהבורא כדי לזכות לתיקון האמיתי ושיתעורר בנו ההשתוקקות הנכונה?
19: אתמול בהכנה לשיעור הקריאו חברים שלנו משהו מאוד מאוד מרגש, לפחות אותי זה ריגש. אני אקרא את זה מאוד קצר, כי זה בטח נחרט לכולם. זה הסיריה 2. היא הקריאה כך, היא אמרה שלהרגיש את גדלות הבורא, פירושו של דבר להעריך את נוכחותו בחייך יותר מאשר את החיים עצמם. שוב, להרגיש את גדלות הבורא, פירושו של דבר להעריך את נוכחותו בחייך יותר מאשר את החיים בעצמם. זה היה מאוד מרגש, ההמשך היה זה כמו אדם שמקבל, שניגש לעשות בדיקה, כמו בדיקת דם, ויש לו איזו מחלה שהוא רוצה מאוד לראות שאין לו אותה, אז הוא מאוד מאוד רוצה, מחפש בתוך הפרמטרים את זה. אותו דבר אנחנו עם גדלות הבורא, אנחנו חייבים את גדלות הבורא, זה החומר דלק שלנו. זה מה שדוחף אותנו בדרך, זה מה שעוזר לנו להתעלות מעל כל המצבים. כמה שיותר גדלות בורא בתוך העשירייה, תדחוף אותנו למקום טוב. אנחנו חברים עכשיו עוברים לשמוע שיחה על הדרך. השיחה נקראת, הבורא מקבל בחשבון את המחשבה שלך על החברים. הבורא מקבל בחשבון את המחשבה שלך על החברים. השיחה התקיימה לפני 3 שבועות, בתאריך השביעי לשישי 2026. בבקשה, שיחה על הדרך.
4: רב, רציתי לשאול, קראנו שהגמר של תיקון העולם יכול להיות רק אחרי שמכניסים את כל באי העולם לעבודתו התברך.
5: כך כתוב.
4: כך כתוב. אז איך עושים את הכתוב?
5: עובדים על זה.
4: במה?
5: לומדים מה שכותב רבש ובעל סולם. לי אין שום פתרון.
4: כשאתה בודק את עצמך בסוף יום, איך אתה יכול לקבוע שהיום פעלתי כדי להכניס את כל ה... את כל הנבראים לדבקותו יתברך?
5: אני חושב שכל אחד מאיתנו הוא צריך לתת.
6: צריך לבדוק בכלל את עצמך? צריך לשבת לעשות חשבון
5: לך? לפי מה שאנחנו לומדים מהקריאה, מבעל הסולם, מרבש, אז אנחנו חייבים.
6: לעשות חשבון נפש?
5: כן.
6: איזה חשבון נפש אני אעשה? עם איזה כלים? איך אני אעשה? מה, אני שואל את עצמי? אני לא יודע איזה שאלה לשאול ולאיזה תשובה לצפות בכלל. אני מודה שנתן לי אפשרות לעבוד, שיש סביבה נכונה, טובה.
5: נו.
6: ממשיך הלאה, יום הבא.
5: וככה, יום עבר.
6: מה לעשות? עם איזה כלי אני אבדוק? מה אני אבדוק? מה אני יודע?
5: מה אתה תגיד לו, שמעון?
6: אני חושב כל פעם שהבורא כל פעם מקדם אותנו. בוא, אני ממש מרגיש שהבורא כל פעם מקדם אותנו ויותר בקשר איתו. רק לבקש ממנו.
4: אנחנו היום מתמקדים להכניס את מושי לרוחניות, אז כל התפילות שלנו צריכות להיות מכוונות לזה, ממש לרצות שזה יקרה, וככה אנחנו נעבור חבר חבר עד שזה יצליח. הרב, אנחנו היום עשינו סדנה, כל אחד כתב למה מושי ראוי להיכנס לרוחניות, למה מושי ראוי להיכנס לרוחניות. אז אתה גם צריך לענות על השאלה הזאת.
5: אני חושב שככה אנחנו צריכים לחשוב על כל אחד.
4: זה מה שאנחנו עושים. כל יום אנחנו חושבים על חבר אחר, למה הוא ראוי להיכנס לרוחניות. מחר אנחנו חושבים על שמעון, אחר כך אנחנו חושבים על דודי, אחר כך על אילן, אחר כך על בלס, כזה תרגיל כזה.
5: כן.
4: אז זהו, אז היום אנחנו ספציפית על מושי חושבים. אז למה מבחינתך מושי ראוי להיכנס לרוחניות?
5: כי יש לו מחשבות טובות על כל אחד מאיתנו, ואנחנו מסכימים לזה.
1: אנחנו עוזרים לחבר להיכנס לרוחניות?
5: ודאי שכן.
1: הבורא מתחשב בי כדי שאני אכניס את מושי לרוחניות? או שיש לו תוכנית עם מושי, ואתה תחשוב שאתה עושה משהו, אבל הוא ידע בדיוק מה הוא רוצה. או שבאמת בתוכנית של הבורא יש שם את המחשבה שלי, אם אני אשתלב בו ואני אכניס אותו לרוחניות, אם אני אתמוך בו.
5: כן.
1: כן, הבורא מתחשב בדעה שלנו?
5: כן.
7: חברים לא חושבים, אז בורא לא יכול לעשות כלום. אפילו אם הוא ירצה, הוא לא מסוגל. אם חברים
5: לא חושבים, אם לא נותנים אוקיי,
7: הסכמה שלהם.
5: ככה זה? מקובלים, חושבים. על חיבור ביניהם, העזרה הדדית וכן הלאה. והבורא מקבל את זה בחשבון.
1: אתה נגיד הרגשת תמיכה של חברים שעזרו לך להיכנס?
5: כן.
1: מרגישים את החברים שתומכים בך או מגלים אחר כך שהם עזרו?
5: כן.
1: ובלי זה?
5: בלי זה אני לא יודע, אבל נראה לי שבלי זה אין דבר כזה.
1: לא למשל מושי, אני רוצה עכשיו לתמוך בו, לעזור לו, אז מה אני עושה? אני שולח לו מחשבה, אני רואה את הדמות שלו, ככה בתוכי, כאילו, מחזיק אותו במחשבה, אני קורא משהו, אולי לא צריך לחשוב ישירות, אולי זה פועל בעצם העיסוק שלי במקורות. מה זה עזרה? במה אני יכול לעזור? במה יש לי לעזור, לתמוך?
5: מה הוא רוצה?
1: רוחניות.
5: לא, רוחניות זה...
1: נו, מה? הוא רוצה הרבה, יש לו הרבה עצמות.
5: נו. אז תנסה, ומה אתה יכול לעזור לו?
1: עזרה, באופן כללי אני יכול לתמוך, נגיד, במפעל, כחבר לדרך. אבל אני שואל מה העזרה, אני קורא לזה רוחנית, כאילו, מה הפעולה המשמעותית שאני יכול לעשות, ובאמת היא יש לה תועלת.
5: אם אתה תחשוב טוב עליו, אז יהיה לו תועלת.
19: כן, אם אתה תחשוב טוב עליו, אז יהיה לו תועלת. חברים, היום יום ראשון, ה-21 לשישי, בין השעות 12 ל-1:30 יתקיים שיעור מיוחד בנושא מוזיקה קבלית. בשיעור נסביר מהי מוזיקה קבלית ובמה היא מיוחדת, ובאולפן יתארח אסף אבידר, וינגן מבחר מניגוני בעל הסולם. אסף.
8: כן. כן, תודה, אביו, באמת הזדמנות מיוחדת להתכנס, ואנחנו רוצים להזמין את כל החברים לשיעור מאוד מאוד מיוחד וחגיגי בנושא מוזיקה קבלית. אנחנו גם נדבר על מה זה מוזיקה, נקרא ציטוטים, מה זה מוזיקה קבלית, נקרא ציטוטים מכל הזמנים על מקובלים שכותבים על האמצעי המאוד מאוד מיוחד הזה להתקשר לחברים ולבורא. אז אנחנו מזמינים את כולם, גם יהיה ניגונים ככה בלייב שאנחנו נגן, גם יהיה הסברים של רב על כל ניגון וניגון, ממש כל טוב. אז אתם מוזמנים, אביו ואני באולפן מחכים לכם, ובהצלחה.
19: לחיים, היום בשעה 12 בצהריים במערכת הערבות, ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 22 במאי 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהברכה אינה שורה בדבר שנמנע בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 859. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 36 דקות. בבקשה. מהו שהברכה אינה שורה בדבר שנמנע בעבודה. בזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו: בואו ראה, הרי העמידו שאין ברכה עליונה שורה על דבר שנמנע. ואם תאמר ישראל איך נמנעו, אלא לקח מהם כופר נפשם. והעמידו שלא עשו חשבון עד שנתקבט כל הכופר ההוא, והוא עלה לחשבון. ונמצא שמתחילה מברכים את ישראל בעת קבלת הכופר, ואחר כך מנו את הכופר, ואחר כך חוזרים ומברכים את ישראל. ונמצא שישראל נתברכו בתחילה ובסוף, ולא היה בהם נגף. שואל, למה עולה נגף בסיבת מניין? הוא משיב שהברכה אינה שורה בדבר שבמניין, וכיוון שנסתלקה ברכה, שורה עליו הסיטרא אחרא, והוא יכול להזיק. ויש להבין, א', אם בדבר שבמניין אינו שורה ברכה, אם כן, מהו ההבדל בין שסופרים את האנשים או שסופרים את הכופר במקום אנשים? הלא בסופו של דבר כבר אנו יודעים את מניין אנשים. אם כן, מה מועיל אם החלפנו את הכופר? כי סוף סוף אנו יודעים את מספר שלהם. ב' מדוע

מבורכים בתחילה ובסוף, אם באמצע יש מניין. וכי בשביל הברכות מתקלקל המניין? אם דבר שבמניין אינו יכול לשרות שם ברכה? ובכדי להבין כל זה על דרך העבודה, צריכים לתת תשומת לב על המטרה שהאדם צריך להגיע אליה. ידוע שהסדר הוא כי לכל מטרה שהאדם רוצה להשיג אותה, צריכים לתת יגיעה. כי בלי עבודה לא יכולים להשיג שום דבר. אם כן, בעבודת השם, מהי המטרה שהאדם צריך להשיג, שבגללה הוא נותן את היגיעה? התשובה היא, להגיע לידי דבקות השם, הנקראת השתוות הצורה, שפירושו, כמו שהמטרה של הבורא בבריאת העולם היא להיטיב לנבראיו, כמו כן האדם צריך לשום המטרה לנגד עיניו, שהיא להיטיב לבורא. כלומר, שהאדם צריך לעשות דברים להנות את הבורא, שזה נקרא השתוות הצורה. זאת אומרת, בזמן ששני הצורות באים כאחת, אז מטרת הבורא מתלבשת במטרת הנבראים. נמצא שרצונו להיטיב לנבראיו, שזהו מטרת הבריאה, מתלבש בהרצון דלהשפיע נחת רוח ליוצרו. וזה מכונה מקבל בעל מנת להשפיע. ולפי זה יוצא, מהו השכר שהאדם מקבל תמורת היגיעה? צריכים לומר, השכר הוא השגת המטרה, כדרך השכר בדברים גשמיים, שאדם נותן יגיעה, ותמורתה הוא מקבל את המטרה שהוא משתוקק אליה להשיג, שלא נותנים בלי יגיעה. ובאמור יוצא, כשאדם רוצה ללכת בדרך האמת בכדי להשיג את המטרה שלו, הנקראת דבקות בהשם, דהיינו שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע, הוא צריך לתת יגיעה, הנקראת ייסורים, שפירושו שהאדם צריך ללכת נגד הטבע שלו. כלומר, היות שהאדם נברא בכלים להנות לעצמו, והוא צריך ללכת בדרך שיגיע להנות להבורא, ולא לתועלת עצמו. ולזה הגוף מתנגד. ועל זה יש מלחמות. פעם גובר הרצון להשפיע, ופעם גובר הרצון לקבל. וצריכים לדעת שכל הכוחות שיהיו לאדם, שתהיה לו היכולת ללכת נגד הרצון לקבל, האדם צריך לקבל מתורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. היינו, בזמן שהוא הולך לעסוק בתורה ונותן יגיעת התורה, לאיזה שכר הוא מצפה? הווה אומר, לכוון לזכות להרצון להשפיע להשם. וזה נקרא שלומד תורה בכדי להגיע לשמה. הנקרא בעל מנת להשפיע, שהיא בחינת הידבק במידותיו יתברך. ונמצא לפי זה ביגיעת התורה יש בית אופנים. א', שהוא מתייגע בלימוד התורה בכדי להשיג על ידי זה תועלת עצמו. דהיינו על מנת שיקראו רבי או תשלום של כסף וכדומה. ב' יגיעת התורה בכדי להשיג כוח ללכת נגד תועלת עצמו. נמצא כאן שיש להבחין בחינה אחרת בעניין יגיעה. כלומר, שיש לאדם יגיעה גדולה, שיהיה בידו כוח להתייגע בתורה על כוונה זו שהיא נגד הגוף. ואדרבה, הגוף עד כמה שאפשר הוא מתנגד לו.

0: ולא רוצה לתת לו כוח להתייגע בתורה על כוונה זו. מה שאין כן שלא לשמה, כנ"ל, שם, אם הגוף רואה שישיג למה שהוא משתוקק לקבל תמורה, אז הגוף נותן לו חומרי דלק שיוכל להתייגע בתורה ומצוות. היות שהתמורה שהוא מצפה לקבל היא לא נגד טבע הגוף, לכן הגוף יכול לתת לו כוח עבודה. אלא זאת, בזמן שאדם רואה שהוא יכול להשיג על ידי היגיעה תועלת עצמו, אז בידו כוח לעשות מעשים ולתת יגיעות גדולות, ואין רפיון במעשה ידיו. ובדרך זו מתחילים לחנך את הנשים והקטנים וכלל עמי הארץ, כי רק על ידי שלא לשמה יכולים לשכנע את האדם שיעסוק בתורה ומצוות. אולם, בזמן שהאדם צריך להחליף את המטרה, היינו, במקום שתחילת עבודתו בתורה ומצוות הייתה המטרה שלו, מה שהוא רוצה לקבל עבור היגיעה היה תועלת עצמו, פעתה הוא הולך להחליף את המטרה. כלומר, במקום שהיה חושב, מתי אני אשיג את המטרה עבור הרצון לקבל שלי, שאני אוכל להנות, הוא משתוקק עכשיו למטרה, ואומר, מתי אני אוכל להנות את הבורא ולוותר על תועלת עצמי. בהיות שהמטרה הזו היא נגד הטבע, אז הוא זקוק יותר לאמונת השם. היינו שהוא צריך להשתדל תמיד להשיג את גדלות השם. כלומר שבשיעור שהוא מאמין בגדלות השם, בשיעור זה הוא יכול לעשות מעשים על כוונה זו. ולכן מוטל על האדם כל יום להתפלל שהשם יאיר עיניו ויכיר את גדלות וחשיבות השם, בכדי שיהיה לו חומרי דלק לתת יגיעה על הכוונה דלהשפיע. ויש בזה להבחין בית בחינות. א', שיהיה לו רצון להשפיע נחת רוח ליוצרו, שזו יהיו כל שאיפותיו. ב', שיעשה מעשים על הכוונה שהמעשים יביאו לו רצון, שירצה לעשות מעשים בכדי שיהיה נחת רוח לבורא. כלומר, שהוא צריך לעשות מעשים ויגיעות גדולות בכדי שישיג אור וכלי. אור נקרא, היינו שקיבל מהשם רצון, שהוא משתוקק כל היום לעשות נחת רוח לבורא. וכלי נקרא רצון, כלומר שיהיה לו רצון, שירצה להשפיע על השם. ובית אלה הוא צריך לקבל מהבורא, זאת אומרת הן האור והן הכלי. אולם האדם צריך לדרוש את זה, ועל זה כתוב ציון דורש אין לה. ואמרו חז"ל, פשט מכלל דבעי דרישה, היינו שצריכה להיות דרישה מצד התחתונים, שהשם ייתן להם הן האור והן הכלי. ובאמור יש לפרש מה שכתוב בתפילת מוסף דראש השנה, וישמעו רחוקים ויבואו, ויתנו לך כתר מלוכה. ידוע שסדר העבודה הוא כמו שכתוב נעשה ונשמע, שעניין העשייה שייך לנבראים, שזה נקרא אשר ברא אלוקים לעשות. כלומר שעניין העשייה שייך לנו, ועל ידי זה נזכה לבחינת שמיעה, שהיא בחינה מה שהבורא נותן לשמוע. ומצד עצמם אין הנבראים מסוגלים לקבל על עצמם את עניין עבודת השם, שיהיה בלתי השם לבדו, ושלא להתערב בזה התועלת עצמו, אלא שמיעה באה מצד השם, על דרך שהיה במתן תורה, שעם ישראל שמעו מפי השם, אנוכי ולא יהיה לך. אולם, לפני זה הייתה הכנה לקבלת התורה, כמו שאמרו חז"ל, שהיה עניין הגבלה ופרישה, כמו שכתוב, וקידשתם היום ומחר. ואחר כך זכו לשמוע את התורה. ובזה יש לפרש, וישמעו רחוקים ויבואו. היינו את זה שהם רחוקים. כלומר שיש עניין תורת חיים, שזה נקרא כמו שכתוב, כי עמך מקור חיים, שהוא דבקות בהשם. אלא שהאדם רחוק מזה. הרחקה הזו גם כן באה מצד השם. כי אי אפשר להיות רחוק מדבר, אלא בזמן שיש לאדם ידיעה ברורה שיש מציאות, ורק הוא, מטעם איזה סיבות, הוא רחוק מזה. על כן האדם צריך מקודם להיות לו בחינת אמונה בהשם. ואחר כך הוא יכול לומר שהוא מרגיש שהוא רחוק מהשם. נמצא שההרגשה זו שהוא רחוק מוכרחה להיות לו הרגשה שהשם משגיח על העולם, ויש דין ויש דיין, אלא שהוא מרגיש זה מרחוק. אחרת, מי אומר לו שהוא נמצא מרוחק מהשם? על כן, זה שהאדם מרגיש שהוא רחוק מהשם, השם מודיעו לו את זה בזה שמתראה אל האדם מרחוק. זאת אומרת, שבזמן שהבורא מוסתר ממנו, אין האדם יכול להיות במצב של ריחוק. כי מי אומר לו שהוא רחוק? אלא כנ"ל, בזה שהשם מתגלה אליו קצת, אז באה לו הרגשה שהוא רחוק. וזה שכתוב, וישמעו רחוקים. היינו, שהשם שולח להם בחינת שמיעה, שירגישו שהם רחוקים, ויבואו להתקרב. היינו שדורשים מהשם שיקרב אותם. היינו שיוכלו לבוא לידי השתוות הצורה, שהוא כלים דהשפעה. אולם, אין האדם משיג הכלים האלו, אלא על ידי העזרה מלמעלה. וזה נקרא אור המתלבש בכלי, היינו בהרצון לכוח הזה. וזהו כמו שכתוב, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. שפירושו, אם השם לא יבנה בית, היינו שהלב יהיה בניין דקדושה, שב עמלו, היגיעה היא בחינם, בוניו בו, כלומר אלו שרוצים לבנות בניין דקדושה, צריכים לדעת ולהאמין, שבלי עזרתו יתברך, שהוא נותן הן הכלי כנל, שהוא הרצון והשק להשפיע, והן האור, שהוא הכוח שהאדם מקבל, שיכול לעשות מעשים כדי להשפיע, הכל הוא הנותן. אבל האדם צריך לעשות מקודם מעשים, כלומר שלפני העבודה צריך האדם לומר, אם אין אני לי, מי לי. ואחר כך הוא צריך לומר, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. וכמו שהיה קודם מתן תורה, כלומר בכדי שיוכלו עם ישראל לשמוע את התורה שניתנה בהר סיני, הייתה הכנה מצד עם ישראל שניתנה להם עניין הגבלה, ופרישה, שזה נקרא הכנה מצד התחתון. ואחר כך יש מקום לקבלת התורה מצד השם. אולם, בזמן הכנה, היינו מטרם שהאדם זכה לכלי הנקרא צורך, שיהיה בידו כוח לעשות, שכל המעשים יהיו בעל מנת להשפיע, הצורך הזה הוא אצלו בעולה ויורד. כלומר, לפעמים הוא משתוקק שהשם ייתן לו הכוח, שיהיה בידו לעשות הכל לתועלת השם. הוא מבקש מהשם שיעזור לו, ולפעמים יש לו אחר כך ירידה, שפירושו שאינו מרגיש שום צורך לעשות נחת רוח לבורא, אלא חושק אך ורק עצות ותהבולות איך למלות עצמו עם תענוגים עבור הרצון לקבל לעצמו. ואם בא לו בזמן הירידה מחשבה בקשר לרוחניות, שצריכים לעשות מעשים כדי להשפיע, הוא מתחיל לחשוב מחשבות על הבורא. מדוע עשה הבורא כך? היינו שאסור לעבוד לתועלת עצמו. ומה אכפת להבורא אם האדם כן עובד לתועלת עצמו? ואז הוא מהרהר בכלל על התורה ומצוות. מדוע הוא רוצה לצער אותנו? ונתן לנו חוקים שקשה לקיים אותם. אם הוא באמת אב הרחמן, למה נתן לנו לקיים מצוותיו בהרבה איסורים וכדומה? ולפעמים בזמן עלייה הוא בא גם כן להרהר על הבורא, וכי בשביל מה נתן לנו לקיים מצוות של עניין ושמרתם את נפשותיכם? כלומר, זה שאדם מוכרח לאכול ולשתות וכדומה, בשביל איזה צורך ברא השם אותם דברים? וכי בקיום אלו דברים האדם יהיה יותר חכם ויותר בעל יראת שמיים? אם כן, האדם שואל, בשביל מה צריכים כל הנאות גשמיות? היות שלא רואה שתהיה מזה תועלת רוהנית. כך האדם עולה ויורד. היינו, לפעמים הוא לא מבין בשביל מה ניתן לנו בכלל הנאות גשמיות, כיוון שהוא מבין עכשיו שעיקר תכלית האדם היא להידבק בהשם. אם כן, תאוות גשמיות הללו לשם מה נבראו? ובזמן הירידה ממש להפך, הוא שואל לעצמו, מדוע נאסרו לנו הרבה דברים? ובאופן כללי, מדוע נאסר לנו לעבוד לתועלת עצמו? רק שאנו כאילו מוכרחים לעבוד לתועלת השם. ואם לא, אנו מוכרחים לסבול בעולם הזה ובעולם הבא. וזהו סדר העבודה בזמן הכנה. זאת אומרת, מטרם שהאדם זוכה לאמונה בקביעות, הוא נמצא בכף הקלע, שזורקים את האדם מקצה אל קצה, והוא רואה שאין לו זכות בחירה, אלא מה שרוצים מלמעלה, כך עושים עמו. והוא נמצא כחומר ביד היוצר, ואין לו שום דעה על עצמו. והאדם צריך להאמין שכל המצבים שעוברים עליו הוא לטובתו. כלומר שדווקא על ידי עליות וירידות הוא יבוא לשלמות הנרצה. כמו שכתוב, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. שעל ידי הירידות הנקרא בחינת מיתה בעבודה, ומחיה הנקרא בחינת עלייה בעבודה, שדווקא על ידי זה יצמיח ישועה. היינו שהאדם יגיע לשלמותו. ובאמור נבין מה ששאלנו, בשביל מה צריכים למנות את ישראל בכלל? זאת אומרת, מי צריך לדעת את המניין בו בעת שעניין מניין זהו דבר מסוכן, כמו שכתוב שאין הברכה שורה על דבר שבמניין. בתיקון שניתן להם לתת הכופר, מה זה משנה? סוף כל סוף יודעים את המניין של ישראל. וכמו כן, מה שנותנים ברכה מתחילה וברכה בסוף המניין, מה מוסיף לנו זה? ובדרך עבודה שמדברים הכל באדם אחד, צריכים לדעת מהו מניין של ישראל. אלא כנל שדרך העבודה להגיע לשמה, היינו להשפיע, מתחילים בקו ימין הנקרא שלמות, שזה נקרא שהוא איש שהברכה שורה עליו. ומבחינה זו האדם צריך לקבל שמחה ולתת שבח והודיה להשם על מה שזיכה אותו עם קצת אחיזה בקדושה, לא חשוב כמה שיש לו, היות שהוא יודע שגם זה לא מגיע לו, וזה נקרא שהוא מסתפק במועט. אם כן, אין לו מה למנותו, לראות כמה בחינות יש לו מבחינת ישראל, היינו כמה אחוזים מעבודתו הוא יכול לומר שזה ישר כל, שפירוש כמה כוח הוא מוכן לתת עבור הקדושה שנקראת שם שמיים. את זה לא מעניין בכלל, כי הוא אומר, מה שיש לי קצת אחיזה בתורה ומצוות, זהו חשוב מכל התענוגים שישנם בעולם. ואין לשאול על זה. אם כן, מדוע אם זה כל כך חשוב, מדוע הוא מסתפק במועט? על זה הוא משיב לעצמו, בטח אין לי זכייה שהקדוש ברוך הוא ייתן לי חלק יותר גדול מכפי שיש לי. ורק אני רואה שיש אנשים שגם זה אין להם. נמצא שהוא איש שהברכה מצויה אצלו, היות שיש לו עימה לשמוח, והוא רואה ששאר אנשים עליזים ושמחים משטויות. והשם נתן לו שכל ובינה להבין שיש לו לשמוח עם השם. זה נקרא שמטרם שהוא הולך למנות את בחינת ישר כל שבליבו, היינו מה שיש לו בפנימיות הלב, מברכים תהילה את ישראל. כלומר שהוא אומר שהבחינת ישראל שבו הוא מבורך, כנל שיש לו עימה לשמוח, היות שהברכה מצויה אצלו, והוא מסתפק במועט במה שיש לו. ואחר כך מונין את ישראל, היינו שעובר לבחינת שמאל, הוא מתחיל לעשות חשבון נפש, כמה תורה ואחר כך מונין את ישראל, היינו שעובר לבחינת שמאל, ומתחיל לעשות חשבון נפש, כמה תורה יש לו וכמה יראת שמיים יש לו. אז הוא רואה שהוא מלא חסרונות, ואז יכול להיות בחינת נגף, היינו שיכול לבוא לידי יאוש ולברוח מן המערכה, ולומר שאין עבודה זו דלהשפיע בשבילו, ולהיכנס בבחינת עבודה דקו אחד, כבר אינו מסוגל, כי כבר אינו יכול לרמות עצמו, ולומר שזהו עבודה אמיתית, היות שכבר שמאל אומר לו כל פעם, מהי נקראת עבודה של אמת. וזהו פירוש שדבר שבמניין אינו שורה בו ברכה, כי תמיד יש בו חסרונות. כמו שכתוב, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. נמצא לפי הכלל בדבר שיש חיסרון, יש אחיזה לקליפות, שפירושו שהקליפה מראה לו שזה לא בשבילו. נמצא עם טענות כאלו היא הורגת אותו. כלומר, שעד כמה שהיה לו משהו ברוחניות, היא מוציאה ממנו, ונשאר בבחינת רשעים בהייהם נקראים מתים. וזה שכתוב שכל דבר שבמניין אין שורה שם ברכה, כי הוא רואה תמיד חסרונות, ובכל חיסרון יש אחיזה לקליפות. זה נקרא בחינת נגף. וזה שכתוב ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם, היינו שעל ידי הכופר לא תהיה בחינת מיטה בגלל המניין, שפירושו כנל שבשעה שעובדים בבחינת קו שמאל, כלומר אף על פי שהולכים בקו שמאל ויכול להיות נגף, אבל על ידי הכופר לא יהיה בהם נגף. לכן ניתנה עצה, בכדי שלא יהיה ניכר החיסרון להקליפות, ונתנו איש כופר נפשו בפקוד אותם. כלומר, שלא יסתכלו על החסרונות מה שהם מוצאים, בזמן שאדם עושה חשבון כמה אחוזים הם נכללים בבחינת ישראל, אלא שיעשו חשבון כמה תיקונים הם צריכים לעשות בכדי שיהיה להם כופר נפש להשם. זאת אומרת שלא יסתכלו על החסרונות, אלא על תיקון החסרונות, שעל ידי זה הנפש שלהם שהיה בקליפות יצא מהם וידבק בהשם, שזה נקרא ונתנו איש כופר נפשו, שיספרו את התיקונים מה שהם צריכים לעשות. וממילא אין הם רואים אלא תיקונים, כמו שאמרו חז"ל, שטר העומד לגבות כגבוי דמי. נמצא שבזמן שמסתכלים על התיקונים, הרי הוא כאילו כבר תיקן אותם, ואין כאן מקום חיסרון. וזה שכתוב, זה ייתנו כל העובר על הפקודים, שיש לפרש בזמן שרואים החסרונות, שנקרא עובר על הפקודים, מחצית השקל, שעניין מחצית פירושה כמו שכתוב, וזה לשונו, כי תפילה עשתה מחצה, בדרך המתפלל על עצמו שאין לו שלמות זולת המחצה, כי השלם אין לו על מה להתפלל. על כן הזהירו אותנו חז"ל שלא לעבוד על מנת לקבל פרס, אלא לשלמות, שפירושו שהאדם מה שנותן נבחן להצי, היינו הכלי שהוא רצון לקבל לעצמו, שנתרחק מהשם, וצריכים להתפלל שהכלי הזה יתחבר לבורא, שהוא נקרא האור. וכשהאור מאיר בכלי, זה נקרא שלמות. וזה פירוש תפילה עושה מחצה, שעניין מחצה פירושו הכלי, כי אין אור בלי כלי. לכן כשהוא מתפלל הוא מרגיש חסרונו, אז יש מקום למילוי החיסרון. נמצא זה שכתוב זה ייתנו, היינו הכלי שהוא מחצית, המכונה התערותא דלתתא, כנ"ל שהתפילה על החיסרון זהו כבר נקרא תיקון. וזה על דרך משל. איש אחד נתן להוציא את הכתמים שישנו על המעיל שלו, ואומר לבעל המכבסה, אני סופר לך את המניין של התיקונים, מה שאתה צריך לתקן, כדי שאני אדע כמה לשלם לך. והוא מבקש מבעל המכבסה שיתקן ולהוציא את הכתמים. ואז לא שייך לומר שהאדם יבוא לידי ייאוש בזמן שהוא רואה שיש לו הרבה כתמים, היות שהוא לא סופר את הכתמים בכדי שיראה כמה חסרונות שיש לו במעיל שלו, אלא מה הוא סופר, כמה תיקונים הוא צריך לעשות. נמצא שהוא לא חושב עכשיו על חסרונו, אלא חושב עכשיו על התיקונים. וממילא לא שייך לומר שיהיה בהם, בכתמים, נגף. היינו שיברח מהמערכה, ויגיד שהעבודה של דרך אמת, זה לא שייך אליו. נמצא שתיקון גדול הוא שסופרים את הכופר, ולא את החסרונות שיש באנשים. וזהו כמו שאמרו חז"ל, שטר העומד לגבות כגבוי דמי. כלומר, כשעוסקים בבחינת התיקונים, הרי הוא כאילו כבר היה מתוקן, מטעם שהוא מסתכל עתה על התיקונים ולא על החסרונות. בנוסף על תיקון הכופר הנ"ל, הנקרא כופר נפשו להשם, היינו שמדברים מבחינת התיקונים, שיהיה דבקות בהשם. צריכים לתת ברכה לפני המניין, שפירוש שצריכים ללכת בקו ימין, הנקרא ברכה כנ"ל, שהוא איש שלא חסר לו כלום. ואחר כך עוברים לבחינת שמאל, הנקרא מניין כנ"ל. ואחר כך שוב עוברים לבחינת ימין, הנקרא ברכה. וזה שכתוב שעל ידי הברכה בתהילה ובסוף, אז המניין יתקיים ולא יהיה בהם נגף, אלא על ידי זה הם יבואו לשלמות אמיתית. וכעת חברים נעבור לשיעור מתאריך 22 למאי 2002. בבקשה.
1: קראנו מאמר משלבי סולם קירח ב' עמוד רשמם. מהו שהחברה שהברכה אינה שורת בדבר שנמנע.

0: זה קצת, בכל זאת לא מובן, מה זאת אומרת שלא נמנע, כן נמנע. אדם לא צריך לספור מה יש לו, הוא לא צריך לדעת איפה הוא נמצא, כמה שעשה, כמה שעוד ניתן לו לעשות. יש גם כן בשולחן ארוך, בכלל בחוקים, יש חוקים שחייבים לספור, יש חוקים שאסור לספור. כולם הם שייכים לעבודה רוחנית, מזה שתלוי עם איזה מגמה, עם איזה כוונה האדם בא לספור את הדברים. מפני שהרצון לקבל הוא כולו נבנה מלכתחילה וניתן לנו עם כוונה על מנת לקבל, אז אם אדם לא מגיע אליו כדי לתקן אותו, אסור לו להיכנס ולספור את הרצון לקבל הזה ולהיות שורה בו, כי בזה הוא פשוט מאבד את הכוחות, נמצא תחת שליטת הרצון לקבל על מנת לקבל, ומתרחק מהמטרת הבריאה, מלהגיע אליה. אלא אם אדם מגיע קודם לקו ימין ואחר כך הולך לקו שמאל, אז ודאי שחובה לספור מה יש לו בקו שמאל וכמה הוא יכול משם לקחת ולתקן, מפני שאז גישה היא יצירתית, מועילה להתקדמות ולתיקון. לכן הכל תלוי במגמה, איך מגיעים לרצון לקבל, ואז אסור למנוע אותו בכלל, או דווקא הפוך, חייבים לספור. יש שאלות? כן.
1: הוא אומר שגם בעלייה וגם בירידה יש ספיקות, אז מה זאת אומרת כך ימין? הוא לא שייך לירידה ולא עלייה? מה זה בכלל? הרגשה, הכוונה, יחס?
0: אדם צריך להגיע למצב שיחס שלו לעצמו, לתכונות שלו, קודם כל צריך להסתכל רק בתוך עצמו, לא על העולם ולא על האחרים. בכל זאת אנחנו לא מבינים את האחרים כלל, אלא רק בתוך עצמו. ושמסתכלים בתוך עצמו חייבים להסתכל רק ב זווית כזאת שאתה בא לתקן מה שיש לך. אם אין לך בכלל יכולת להסתכל כך, אסור להסתכל במה שיש לך. אז צריכים להתעסק קודם בלהכין את עצמך להסתכלות נכונה. הספיקות, פחדים, זהירות, כל הרגשות האלה הם עוזרים לאדם בדיוק להרגיש איפה הוא נמצא, במה הוא מצוין כבר. אני לא מבין את השאלה שלך.
1: כי אני הרבה פעמים משייכת לקו ימין להרגשה טובה, או הרגשה רעה.
0: לא, הרגשה טובה והרגשה רעה זה הדבר האחרון. ודאי שכתוב וחי בהם, וכתוב מטרת הבריאה להיטיב לנברא, ומטרה היא דווקא תענוגים, וטוב ומיטיב, שזה חייבים להרגיש, וכל הדרך שלנו דרך תיקון. הכלי הרגשה, הכלים שלנו זה כלים ליהנות, אבל עד שלא גמרנו את העבודה, עד שאדם לא מגיע לגמר התיקון, הוא חייב כל הזמן להיות בפיקוח על ההרגשה שלו, שההרגשה שלו לא יטעה אותו. אם אתה הולך אחרי הרגשה, אז עד שאין לך מסכים, ההרגשה שלך מביאה אותך לשימוש יותר ויותר מופרז ברצון ליהנות על מנת לקבל. אלא כל הזמן אדם חייב להיות בפיקוח על עצמו, כמה ואיך הוא משתמש בזה, אחרת אף פעם הוא לא יוכל לצאת מהכלים דקבלה. לפי הרגשה אנחנו לא יכולים לקבוע כלום. בעל הסולם נותן הרבה דוגמאות על זה. הוא אומר שיש לאדם שכין, כן, והוא מגרד, אז על גירודים שהוא מגרד עדיין זה נותנים לו תענוג, אבל התהליך עצמו מביא אותו למיטה, לזהום ולמיטה. אז לפי מה ללכת? לפי שאתה מרגיש בהרגשה, או לפי מה שאתה תבקר עם השכל שלך על הפעולות שאתה עושה? נאמין? זאת השאלה. אז עד שאני לא גמרתי את הכל לתיקונים, זאת אומרת גם בעולם הזה וגם ברוחניות, במדרגות רוחניות, אסור לי להיות איזה רגע אפילו בלי לפקח על עצמי עם השכל, ולקשור את השכל עם מטרת הבריאה ומה שקורה לי עכשיו ומה אני עושה וכן הלאה. אלא אם כן אתה רוצה בצורה מטרתית גם כן. עכשיו אני יוצא מכל הגדרים, מכל הסדרים, מהכל, הולך כמו בפורים. זהו, ללכת לאיבוד. אבל גם זה, אם עושים, אז גם כן עושים את זה בצורה מקוונת, ואז יש מזה גם כן תועלת. אבל להיות ללא פיקוח זה בכלל לא...
1: אז מה זה השמחה מזה שאני מתייקב?
0: אז ומזה צריכה להיות שמחה.
1: בהרגשה.
0: כן, שכל רגע ורגע, אז לפי ביקורת, ביקורת תבונתית, מטרתית, אתה רואה איפה אתה נמצא. ואתה יכול, לא יכול לתקן את המצב, זה לא חשוב, אבל כבר אתה מרגיש אותו, אתה חש אותו, אתה מתרשם ממנו, וההתרשמויות האלו, זה נקרא שאתה עובר את המצבים והולך קדימה.
1: הנחיצות הזה אני יכול לקחת מהחברה. איפה אני אקח את השביל הזה, ממש לכיוון הזה? זה צריך גם לתת חברה?
0: חברה לא צריכה לתת לאדם שכל. חברה צריכה לתת לאדם התרוממות. השכל זה בא מהגיעה אחרי שקיבלת התרוממות, ואתה עובד עם הספרים, עם הסופרים, אתה עובד על החברה כבר, מתוך זה בא שכל. שכל בא כתוצאה מהגיעה שלך, לא מזה שאתה קיבלת מחברה. החברה בעיקר מספקת לנו רק את רוממות למטרה.
1: לבדוק הגיעה שלי. מאיפה אני יודע שאני בהגיעה? אם אני בחברה הזאת, אז רואים אותי, ואם אני לבד, איך אני אבדוק את עצמי? איך אני אקווה, אני אחזיק את עצמי בהגיעה? שממש אני אעשה הגיעה. אני נמצא ברצון לקווה. על איזה הגיעה אתה מדבר?
2: פה במדלותם הדברים שיש פסקה אחת שהוא מתחיל לעשות חשבון נפש, כמה תורה יש לו וכמה יראת שמיים יש לו. מה זה יראת שמיים?
0: יראת שמיים זה נקרא כמה יש לי התרוממות לבורא ורצון להתכוון על מנת להשפיע לו. זה נקרא יראת שמיים בכללות. אתה לא צריך לפחד ממנו, אם אתה מפחד ממנו, זה על מנת לקבל את המפחד. זה לא יראת שמיים, זה יראת המכות, ייסורים. אתה מפחד לא מהבורא, אתה מפחד מייסורים שאתה תקבל ממנו. כן, זה סתם אנחנו ככה אומרים, אני מפחד מאמא אם נתן לי מכות, כך ילד חושב. אבל זה לא פחד מאמא, זה פחד ממכות, מייסורים. כן? אנחנו לא צריכים לפחד מייסורים, אנחנו צריכים לפחד מהבורא. מה זה מהבורא? שאנחנו לא נוכל לתת לו. בלנתק את כל העניין מעצמנו. זה נקרא יראת שמיים. אחרת זה נקרא שאני מפחד מהמכה. זה לא מהשמיים. נכון, מכה באה מלמעלה, נגיד. אבל זה לא... המילים עצמם הם לא מדויקות. כן?
3: מה זאת אומרת לפקח על המצבים שאני עובר עם השכל, עם השכל עצמו?
0: יש מוח ויש ליבה, אנחנו צריכים כל הזמן להיות...

0: ויכוח שכלי, מטרתי, מה, באיזה מצב אני נמצא ומה עובר עליי. יכול להיות שאני עכשיו נמצא במצב שאני לא מסוגל לעשות כלום ואני ממש גוף מת ולא יכול לזוז וכולי וכולי. אבל זה אני רואה ומרגיש ויודע ואני נמצא בהכרה שזה כך. או אני מבולבל. מבולבל שאני לא יודע כלום. אני פולט מילים, לא מרגיש מה אני מוציא מהפה. אני לא יכול לסדר כל מחשבה, אני לא יכול לתפוס את בכלל הראש שלי ולייצב אותו. אבל אני מבקר את המצב שלי ויודע שעכשיו אני נמצא בכזה מצב. זאת אומרת, צריך להיות איזשהו מין מנגנון ביקורתי, צדדי, כאילו לא שלי לגמרי. כאילו זה מהצד ממש, שכך אני רואה את עצמי. כן.
1: אז מה באמת חושב בשכל להיות כביכול יותר אובייקטיבי שבעזרתו אני יכול להסתכל
0: על... אני לא אומר שזה ביקורת אובייקטיבית. זה יכול להיות לא אובייקטיבית גם כן. אני לא יכול להגיד מה אובייקטיבי ומה לא. אבל הראייה הזאת הצדדית על עצמי, היא עוזרת לי ללמוד את עצמי.
1: צדדי,
0: שכה,
1: זה גם...
0: בסדר, אבל כך אני לומד את עצמי, אין לי ברירה אחרת. אני לומד את עצמי, אני לומד מי אני, מה אני, איך שאני יכול ללמוד. אלא מה, אני אלמד את זה עם שכל שלך? לאט לאט במידה שאני מעתיק על עצמי תכונות הבורא, אז אני מסתכל על עצמי מצד הבורא. ואז לאט לאט עד שאני מתחיל להזדהות עם התכונות שאני קונה ממנו, ועל תכונותיי אני מתחיל לראות אותם כמו פרו, כמו כוח זר שבי.
1: את התכונות של הבורא אני לא קונה בלב דווקא?
0: כן, אבל עם השכל אתה בכל זאת עושה ביקורת. רק ברגשות אתה לא יכול להיות, כי ברגשות, איך אתה משווה את הרגשות? הרגשה הזאת עם הרגשה הזאת. מה האמת ביניהם? יש טוב ורע ואמת ושקר. אמת ושקר זה ביקורת תבונתית, שכלית. וטוב ורע זה ביקורת רגשית. אז אתה חייב ללכת לפי אמת ושקר. עד כמה שני, אתה מבדיל. אבל לא לפי מר ומתוק, זה בכלל... אצלנו זה דברים ש... יזרקו אותנו להפך. אם זה היה להפך מהקדושה ויודעים מה זה להפך, גם טוב. אבל להפך גם כן כבר אני צריך שכל. ולא רק מר ומתוק.

0: אז תשב כאן.
1: טוב, בסדר, נו, אבל משם באוויר צח. עוד מעט אתה תרדם. כן.
2: אנחנו אומרים שהרגש, השכל הוא משרת לרגש, קודם כל הרגש. השכל הוא כבר משהו באיזה רצון, הוא כבר משרת. איך אני יכול עם השכל להיות מעל הרגש?
0: איך להיות עם השכל מעל הרגש? מה יכול לעזור?
2: שרגש לא ישלוט על השכל.
0: רק פחד. אין דבר אחר. העירה יכולה להיות עירה מבוד המטרה, עירה מ... אבל מה טעם בחיינו? זה בסופו של דבר מחייב אותנו להפעיל את השכל יותר מרגש. מה אתם בחיינו? שאני רואה ברגש שאין לי כלום, ואני לא מעסיק תענוגים ולא שום דבר, אז אני פונה לשכל כדי להגיע למצב הטוב. דברים פשוטים, כן.
3: אני יכול להגיד קווים, ימין, שמאל, אם זה לא
0: כלפי הגשה, אז... קווים, ימין, שמאל, זה דבר מאוד... דרון, как сказать условно?
4: מותנה?
0: זה דבר מאוד... יחסי אולי, כן, יחסי. זאת אומרת, אני לא יודע מה זה ימין ושמאל בצורה הרוחנית. אם יש לי על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, על מנת להשפיע זה ימין, על מנת לקבל זה שמאל, נגיד. וגם בזה יש הרבה כל מיני אופנים. אבל במצבנו, למטה ממחסום, ימין ושמאל זה לפחות שיש לי התרוממות. ודאי שהכל לא לשמה, אבל התרוממות לבורא זה נקרא ימין. והתרוממות לגוף שלי, למה שהוא דורש, זה נקרא שמאל. לא, אנחנו לא יכולים עכשיו עוד להתעסק בזה ולהגיד, כן, אני ימין, אני שמאל, מה? לא. אלה... עיקר מה שאדם צריך לעשות זה, למה אנחנו כל כך מתעייפים? למה אנחנו אחרי מאמר או אחרי במיוחד שמדברים על משהו סחוטים שכל העבודה שלנו היא בבירור, בבירור שכלי, וזה ממש לוקח המון אנרגיה. זה, האם זה בא ביחד עם הרגש? אז בכלל אדם תוך שעה עושה עבודה כמו שאדם רגיל עושה תוך שבוע.
5: אם יש לראות את המצב ולהגיב אליו, האם יש קשר בין כדה כל כך הקלע שנזרק מהקצה לקצה לבין עובר שרואה מהקצה לקצה? זה שייך אחד לשני?
0: עובר שרואה מקצה עד קצה הוא רואה מפני שהוא מבטל את עצמו, ואז הכל מה שעובר עליו לא חשוב, זה עובר והוא פשוט נמצא במצבים האלו שעוברים. האדם שעוברים עליו הדברים האלה מקצה לקצה, הוא כלול מהם, הוא נכלל מהם, הוא מתפעל מהם. העובר לא מתפעל, יש לו מסך. ואפילו שהוא עובר את הדברים האלה, אבל הוא עובר אותם בלא שהם יהיו שולטים עליו. מה שאם כן כאן, אצלנו, כף הקירה מקצה לקצה שאנחנו עוברים ממצב קיצוני אחד למצב קיצוני שונה אחר, זה אנחנו נכללים במצב הזה, אנחנו נדבעים בו והוא שולט עלינו, כל מצב ומצב. אז זה הבדל עצום.
5: זה
0: זה לא אחוריים של המדרגה של עובר? לא, זה לא אחוריים של המדרגה של עובר, זה עוד רחוק מזה. זה פשוט אומרים לאדם עד כמה שהוא חלש.
3: פה כתוב שצריך להסתכל על חסרונות רק מבחינת התיקון של זה. ואם פה חסרון רצון שאתה לא מסוגל לתקן אותו, מה לעשות עם זה?
0: אומרים רצון שאני לא מסוגל לתקן, אדם צריך באיזושהי צורה בכל זאת להגיע למצב שהוא לא משתמש בו. או להוציא אותו באיזושהי צורת השימוש שהוא יודע שהוא משתמש, אבל הוא יודע שזה נשאר לו ו... וחייב להגיע למצב שמתקן. ביקורת צריכה להיות. אדם לא יכול לתקן. איפה זה בכלל נשמע דבר כזה? שמישהו יכול לתקן משהו. ההגיעה שלנו מביאה מלמעלה שינוי, אור, העירה, שהאור מחזיר למותי אפור מתקן. ואם לא אור, בכפייה, אני לא יכול לתקן כלום. אז תגיד ככה, אז מה זה נקרא שאתה עושה צמצום? כן? כתוב, המעכב את רצונו אף על פי שמשתוקק מאוד. אז זה לא כפייה? כן? אז אני כופה על עצמי, זה נקרא כפייה? או אם אחרים כופים על עצמי, זה נקרא כפייה? כן? איך אני צריך להגיע למצב שאני לא כופה על עצמי כלום חוץ מהגיעה בלימודים, ובמידה שהאור יבוא ויתקן אותי, זה יהיה התיקון שלי. ובמידה שהאור עוד לא מגיע, עוד אין תיקונים. כן? זה נקרא שאני נמצא בהתפתחות רוחנית באמת, או אם אני לא יכול להגיע למשהו לתקן, אור עדיין לא תיקן, אז היתר הדברים שהוא לא תיקן, מה שאני רואה שהם לא בסדר, אני בכל זאת מקפיא אותם, אני לא משתמש בהם. זה התפתחות רוחנית או זה כפייתית? כן? נו, מה חושבים? אין תשובה? אין, אתה לא יודע. אומרים אין כפייה ברוחניות, ואפילו בגשמיות לא מסיתרא טובה, בקדושה. מה זאת אומרת? שאם כתוב על הלוח שאסור לעשות כך וכך, ואני לוקח את זה ועושה על עצמי, כן? זה נקרא כפייה. או שכתוב על הלוח כך וכך, ואני כופה את זה על מישהו אחר, זה נקרא כפייה. קודם כל זאת השאלה. על עצמי שאני אגיד אסור וממש יאסור את עצמי ויחזיק את עצמי במתח לא להשתמש עם איזושהי תכונה, עם איזה רצון, זה נקרא כפייה או לא? או אני צריך להגיע למצב כזה שאני משתמש בכל הרצונות שלי, מה שלא יהיה, אלא אני משתדל לתת הגיעה ויבוא האור ויתקד אותי, אז אני אהיה בסדר. לא יבוא, אז אני משתמש איך שאני. זה לא ברור מה שאני אומר? לא, סינילביץ' לא תופס. כן? נו, אז מה אתם חושבים?
4: אם על עצמי זה לא כפייה. כך נראה.
0: אם על עצמך זה לא כפייה, נו, פגות.
6: אני חושב שהאור יבוא ולתקן את הרצונות ש...
0: האור צריך לבוא ולתקן. ואסור לי להגיד לעצמי אסור.
6: כן,
0: זה תוצאה מהאור. כן.
6: קודם כל אני חושב שאין כפייה בכלל קשורה לאיסור, אלא לבצע משהו.
0: כפייה היא לא...
6: לא באיסור, אלא בדרבן בן אדם לעשות משהו.
0: רגע, לא הבנתי, אתה מוסיף. כפייה היא שייכת רק לכוונות או למעשים? זה אתה שואל?
6: לא.
0: זה למה?
6: אתה אמרת שכופה זה אוסר על עצמו או על מישהו אחר לעשות משהו. אני אומר שכופה זה מדרבן, דווקא כן, אבל רק מדרבן את עצמי או מישהו לעשות משהו.
0: זאת אומרת, כפייה היא לא בלא לעשות, אלא כפייה בכן לעשות. מה ההבדל?
6: ההבדל שם, ההבדל
0: גדול,
6: יש, מה
0: זה כופר? אז גם כך זה נגד רצוני וגם כך זה נגד רצוני. אז תגיד...
6: לא, כך אין לך רצון, כך יש לך רצון, אתה מגזיר אותו, וכך אין לך רצון, ואתה כאילו מביא אותו באופן מאוד
0: אותי. בסדר, נכון, זה הבדלים ודאי שיש. אבל גם זה נגד רצוני, גם זה נגד רצוני. נו, אז אסור במחשבה או אסור במעשה, אתה רוצה להגיד? שבמחשבה זה אסור, במעשה מותר. או הפוך.
6: בשניהם אסור.
0: בשניהם אסור. זאת אומרת, אתה כמוהו. אסור, לא, מה?
6: אסור על מישהו אחר, גם במחשבה, גם במעשה.
0: על מישהו אחר, גם במחשבה, גם במעשה, אסור, על עצמו, חייב. חייב. אבל מה זה חייב? אם אני לא מסוגל.
6: אז אתה מביא את עצמך למישהו שהוא יעשה איתך.
0: אין
6: לך
0: כוח ואין לך שירות. נגיד עישון. אתה לא מיישן, אתה לא יודע מה זה. אומרים לי, אסור לעשן. המשרד הבריאות קובע. מה זה חשוב? כן? אז מאותו רגע אני לוקח את זה כפקודה. אני שהתפוצץ, אני לא מעשן, כן?
6: לא, זה שוב איסור, אלא אם משרד הבריאות היה קובע שכן חייב לעשן, אז זה...
0: או, נגיד הרופא אומר לי שאני חייב מהיום והלאה לאכול רק כרוב.
6: כן, זה כפייה.
0: זה כפייה,

0: אז למרות שאני עושה נגיד איזשהו רצון אחד, אבל ברצון אחר אני כן רוצה לקפוא על עצמי. ואז אם אני עושה את זה על עצמי, זה לא נקרא כפייה. או, זה משהו, משהו טוב. זאת אומרת, אם אני, אבל שאלה אם כך, אני הגעתי להחלטה הזאת שאני צריך כן לבצע או לא לבצע, אסור לבצע בעצמי, או אני לוקח את הסטיגמה הזאת, איזשהו חוק הזה מבחוץ. האם זה, אולי אם זה יגיד לי בדיוק זה כפייה או לא כפייה? אמן?
1: אני שאפילו אם אתה לוקח המלצה מהספרים או מהמוצר, אז בסופו של דבר אתה מאמץ אותה בגלל שאתה חושב שזה יהיה
0: לך טוב. אז אם אני לוקח אותה מבחוץ, אני חושב שזה נכון, נגיד, שזה כדאי, אז זה לא כפייה. למרות שאני לא רוצה, אבל לפי החשבון. מישהו אומר שלא? כן, ישראל.
2: אני רציתי להגיד שכפייה זה רק קשור ליחס מה שאני נותן לאיזה דבר. נגיד אם שוב נתנים לי המלצה, כאילו הרופא אומר לי אסור לי לעשן, ואני יכול כאילו להפסיק לעשן, אבל היחס שלי לסיגריה ולישוב נשאר כאילו כמו שאני בן אדם מיישר. אז בפועל אני לא מיישר. וזה לא נקרא כפייה, כי זה לא שינה את היחס שלי. זה לא השפיע על היחס שלי. ומה זה כפייה? וכפייה זה שמכריחים אותי, מישהו משפיע עליי.
0: זאת אומרת, כפייה זה שמפעילים עליי ללא הסכמתי כוח זר, כן? ואני חייב לבצע מה שאומרים לי. בלי הסכמה פנימית. למה זה מחייב אותי לעשות? פחד.
2: כן, פחד.
0: אבל גם כך פחד. או שאני אימצתי את זה מפני שאני מפחד ועושה, או שאני מפחד, שמה? מהייסורים ממנו.
2: אני מפחד מייסורים מהדבר הזה, כאילו.
0: אני מפחד מייסורים מהבורא. בגלל זה אני לא עושה הרבה דברים. זה כפייה או לא? או כפייה זה רק אם אני מפחד מאיזה אדם. ואז יכול להיות כפייה היא רק תוצאה מזה שאני עוד לא יכול להשלים אין עוד מלבדו. כן, נו. נו, אתה רוצה, לא?
1: כל פעם שאני הולך נגד רצון או שלי או כופה על מישהו אחר, זה כפייה תמיד. אפילו אם אני מבין שלעשן זה מזיק, אפילו אני החלטתי להפסיד, אבל בכל זאת אני סובל. אני כופה על עצמי, זה תמיד כפייה.
0: זאת אומרת, אתה אומר כך, אני רוצה לעשן, אני יודע שזה לא טוב, אבל אין לי ברירה, הגוף כופה עליי, ואני מעשן.
1: לא, הפוך.
0: מה זה הפוך?
1: אני החלטתי שאני מפסיק לעשן, אני החלטתי.
0: נו.
1: ואני הפסקתי, אבל אני סובל. אני כופה על עצמי.
0: אני הפסקתי לעשן, אני סובל מזה שהפסקתי, אני לא מעשן, וזה נקרא כפייה. בסדר, אתה כופה על הגוף? לא. אבל אתה כופה. אתה כופה. כן.
3: אני חושב ששום מצב שקיים רק האדם בעצמו, הגוף שלו, זה לא משנה, זה לא כפייה. זה פשוט חשבון.

0: ממה יש לי יותר תענוג וזה. כפייה צריכה לבוא שמישהו אחר עושה את החשבון ואני רואה רק את התוצאה, והתוצאה הזאת מאלצת אותי לעשות משהו שונה. כלומר, אמרת בורא, אז בורא יש לו איזשהו חשבון, אני לא יודע מה החשבון שלו, רק אני יודע שאני צריך לעשות כמו שהוא אומר, ולא יודע למה. אפילו שאני רואה תענוג ענק כנגד זה. זה נקרא כפייה. וכשהחשבון לא בידיים שלי. אם החשבון בידיים שלי, זה בחירה, זה לא בחירה, זה סתם, חשבון.
1: אפילו שאני חייב בכוח לעשות את זה, אבל זה חשבון. בסדר, כן.
2: זה מזה שאין כפייה, כי אין כזה מצב שהחשבון לא בידיים שלי. לפחות לא במצב שלנו, ברוחניות אנחנו אומרים שבכלל אין כפייה.
1: מה זאת אומרת?
3: אם יש חשבון לבן אדם...
1: אם מישהו עושה חשבון, ואני לא יודע את החשבון שלו, אבל אני מחויב לעשות,
2: יש לך איזשהו חשבון שהוא לא החשבון שלו, זה חשבון
1: שלך, אתה יודע. זה תמיד ככה, מדברים על דברים שאני מבצע, לא שמבצעים עליי, בלי ידיעתי.
2: כן, דברים שאני מבצע, והחשבון כביכול לא נמצא בידיים שלי, אבל עדיין אני בא עם חשבון שלי. אני אומר, כנראה הבן אדם הזה יותר חכם ממני, או כנראה המורה הזה יותר גדול ממני, הוא יודע מה טוב בשבילי, אז אני עושה איזשהו חשבון. אני לא מקבל את זה ככה, מה שגלעד אומר זה
1: בלעדה, טוב,
2: אני לא יודע מה
1: להגיד. טוב, אנחנו עוד נדבר על זה.
4: ועכשיו חברים נסכם. מה התרשמנו, מה אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה? 6 דקות, סדנה, בבקשה.
5: טוב. אדם לא יכול לתקן את עצמו, אלא זה גם כמו שקראנו במאמר, זה שהוא מתייגע ועושה יגיעה, זה מביא עליו מאור שמחזיר אותו למוטב. אז מה עלינו בעצם? רק דבר אחד, היגיעה.
6: והיגיעה מתבטאת בזה שאנחנו ברצון לקבל. וכותב הרבה שהאדם מתחיל לעבוד, זורקים אותו כמו בכף הקלע. כל פעם מרצון אחד לרצון שני. ברצון שהוא רוצה להשפיע, הוא לא מבין בשביל מה נותנים כל הרצונות הגשמיים. וברצונות הגשמיים הוא לא מבין בשביל מה הוא צריך לשמור על הרצונות הרוחניים אם הוא לא מרגיש את זה בכלל. יש לו טענות לבורא והוא נצרך לאמונה.
7: כן, דיברנו על עירה שבאמת אם יש מטרה להגיע לבורא, אז עירה, אם אני יכול לתת מקסימום ככה למטרה הזאת. או שאני אשמור לעצמי, זה הפחד, זה העירה. ועוד מעניין היה שמה מעלה אותנו רגשות מעל הידע. כאילו אמר שאלה, מה טעם בחיים? זה מיד מכניס רגש, מיד אני רוצה ממש להרגיש את זה.
8: כן, היה גם בירור על מה זה כפייה, ש... אם יש כזה דבר בכלל, אם אני עושה חשבונות בגלל כל מיני בעיות אחרות שלי, אז זה לא כפייה. אבל מה זה באמת כפייה שאני חייב לבצע? זה מעניין.
9: כן, אני גם שמעתי לגבי ביטול, שאני צריך לבטל את הרצון שלי כדי... להצליח לעשות את תיקון הבריאה, שזה להשוות צורה לבורא.
10: כן, אנחנו צריכים, אם אני לא מרגיש את הצורך לעשות נחת רוח לבורא, אז צריך לעשות תחבולות ולראות איך אני בכל זאת משכנע את הגוף שכן זה כדאי וכן זה טוב, ואחר כך להוסיף על זה כוונה.
11: כן, כן, כל הבירור הזה, מה סיבת הצמצום, אם מטעם פחד, אם מטעם אמירה, אם מטעם זה, הכל מסתכן בזה שגם רואים את זה אחרי הצמצום, בו הוא חוזר, למה הוא לא עושה? משום דהו רב ושליט, גדלות המלך. זה הסיבה שנותן לו לצמצם את עצמו. מה זה לצמצם את עצמו? אני לא רוצה לקבל עכשיו כלום בעל מנת לקבל. זה עניין כוונה. איך אני מלביש עכשיו כוונה דה להשפיע? מה זה כוונה דה להשפיע? מישהו יודע מה זה? זה עניין של גדלות המלך, של כבר של רגש. זה כבר מעל מה שאנחנו פה מכוונים כאן. זה עניין של רגש לעליון. אתה רוצה להידבק להשם, הוא כותב פה גם עניין דבקות בהשם. אתה רוצה להידבק אליו, ומשום זה אתה מוותר על התועלת עצמך. וזה עניין הצמצום.
12: כן. אחד הדברים שנאמרו זה שהאדם מפחד מהיסורים של הבורא, לא מהבורא עצמו. ואז רב אמר, כאילו, למה... כאילו, האדם צריך בסוף לפחד מהבורא, אבל לי הייתה שאלה, כאילו, מה זה אומר לפחד מהבורא? אם אתה לא מפחד מהיסורים, אז ממה אתה מפחד בדיוק? זה לא הבנתי את זה.
13: כן, באמת, קודם כל שיעור מאוד חזק עם רב, באמת קיבלנו הרבה התרשמות, וממש, כל שנייה זה הזדמנות לחדש את עצמנו בסירייה, בעבודה שלנו בסירייה, ובאמת לברר איפה אנחנו נמצאים בבחינת כוונה, בבחינת החיבור שלנו, ואיפה אנחנו שמים את הבורא בכל העבודה הרוחני שלנו.
14: כן, הספיקות, פחדים, זהירות, כל הרגשות האלו, הם עוזרים לאדם בדיוק להרגיש איפה הוא נמצא, במה הוא מצוין כבר.
5: כל הספקות, כל הפחדים, כל בכלל הביקורת שהוא עושה, כשהוא רואה מה שנמצא בתוכו, הוא בעצם לא יכול, חושב איך לתקן את זה, צריכים להגיע מתוך הודעה, להתחיל בהודעה. הודעה בכלל שקיבלנו, שקיבלתי כזה מצב, ואחרים לא קיבלו בחוץ. ואז אם יש את ההודעה הזאת, אז באמת יש... קו ימין ויש גם קו שמאל. זה צריך להיות ביחד, צריך לחלקל את שניהם, ובסוף שוב ללכת לקו ימין.
6: זה מה שנקרא לברך לפני שמונים את ישראל ואחרי שמונים. אם זה לעניין התיקון, אז זה מבורך.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים, ממשיכים ללמוד את מאמר מתן תורה. למי שיש ספר, אז אנחנו בעמוד. אנחנו בעמוד 389, אנחנו נקרא היום את אותיות ט"ו וט"ז, ולמי שאין ספר, אז החומר מופיע בחומר הלימוד. שוב, אנחנו לומדים את מאמר מתן תורה, אנחנו נמצאים כבר לקראת סוף המאמר, באותיות האחרונות של המאמר. המאמר מסתיים באות י"ז, ומיד אחרי אות י"ז, בעל הסולם עובר למאמר הערבות, שמאמר הערבות כבר מתחיל מאות י"ח. מאמר הערבות הוא המשך של מאמר מתן תורה. והיום אנחנו נגיע ממש ככה לחלק האחרון של המאמר, ובשבוע הבא אנחנו כבר נתחבר אל מאמר הערבות, שהוא בעצם ההמשך של המאמר. אז קודם כל אנחנו נקרא היום את אותיות ט"ו וט"ז, ואז נצפה בהסבר של הרב, ונשתדל להתעמק כמיטב יכולתנו במאמר. איזה קטע קטן מהשיעור, שמענו היום ככה. מטרם שהאדם זוכה לאמונה בקביעות, הוא נמצא בכף הקלע. זה היה מאוד מאוד יפה, שהרבש אומר שזורקים את האדם מקצה אל הקצה, והוא רואה שאין לו זכות בחירה, אלא מה שרוצים מלמעלה, כך עושים עמו. והוא נמצא כחומר ביד היוצר, ואין לו שום דעה על עצמו. אז בואו נשתדל לתת לבעל הסולם לעצב אותנו כחומר ביד היוצר, נתחיל לקרוא את הדברים, נתעמק בדברי בעל הסולם, אחרי זה נשמע הסבר של הרב, ואז נמשיך יחד. אז אנחנו קוראים באותיות ט"ו ט"ז, נקרא את זה ביחד בעשיריות, עמוד 389 למי שיש ספר, ולמי שאין זה נמצא בחומר הלימוד. אז נצא בבקשה לקריאה בעשיריות, בבקשה.
2: עוד ט"ו, אתה נבין בפשיטות דברי הלל הנשיא לאותו הגר, אשר עיקר הקוטב שבתורה, ובאהבת לרעך כמוך. ויתר תרי"ג מצוות הם פירוש והכשר אליה. ואפילו המצוות שבין אדם למקום, הם גם כן בכלל הכשר המצווה הזו, להיותה המטרה הסופית היוצא מכל התורה והמצוות. כמו שאמרו חז"ל, לא נתנו תורה ומצוות, אלא לצרף בהם את ישראל, שהוא הזדקחות הגוף, עד שקונה טבע שני, המוגדרת באהבת זולתו. דהיינו, המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך, שהיא המטרה הסופית בתורה, אשר אחריה זוכה תכף לדבקותו יתברך.
3: ואין להקשות, למה לא הגדיר זה בהכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך? כי זהו עשה מטעם המבואר לעיל, אשר באמת כלפי האדם הנמצא עוד בטבע הבויה, אין הפרש לו כלל בין אהבת השם יתברך לאהבת חברו. משום שכל מזולתו הוא אצלו בגדר בלתי מציאות. ומתוך שאותו הגר ביקש מהלל הנשיא שיסביר לו כללות הנרצה מהתורה, כדי שיהיה מטרתו הקרובה לבוא ולא ירבה בדרך הליכה, כאמרו למדני כל התורה כולה על רגל אחת. על כן הגדיר לו באהבת חברו, משום שמטרתה יותר קרובה ומהירה להגלות. משום ששמורה מתורותיהם ומשום שיש לה תובעים.
4: ובאמור מצאנו הפתח להבין במה שעמדנו לעיל, בעיקר תוכנה של המצווה הזאת, ואהבת לרעך כמוך. איך מחייבנו התורה בדבר שהוא מהנמנעות לקיומה. אכן, השכיל, מטעם הזה לא ניתנה התורה לאבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, אלא נמשך

0: שלום, שלום חברים יקרים, שלום חברות יקרות. אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות כאן, שוב ביום ראשון שלנו, שבו אתם בחרתם להקדיש את הזמן שלכם לפיתוח הנקודה שבלב. אנחנו מודים לכם שהצטרפתם אלינו, ואנחנו מאוד שמחים שאתם כאן. מקווים שגם אתם שמחים, והיום אנחנו בשיעור מיוחד. תכף אנחנו נסביר למה הוא שיעור מיוחד, הוא מאוד מיוחד. היום אנחנו בשיעור שהוא 100% רגש. אנחנו רוצים שאתם ממש תנסו לפתוח את הלב. קודם כל תחפשו איפה נמצא הלב, זה גם שאלה. מה זה אומר לפתוח אותו? וככה תנסו לפתוח את עצמכם להרגשה. היום אנחנו בשיעור שפורט, אני מקווה שהמתרגמים לא יארגו אותי, שפורט על מיתרי הרגש. ממש פורט על מיתרי הרגש. תכף אנחנו נסביר מה הולך להיות כאן היום, איך זה הולך להיות כאן היום. זה קצת שונה ממה שאתם רגילים להכיר. קודם כל איתי באולפן נמצא חברי היקר אסף אבידר.
1: שלום, שלום לכולם, שלום אביו.
0: מה שלומך?
1: להיות כאן בקהילה של לומדי קבלה מכל העולם, זה כבר מאוד מאוד משמח אותי.
0: אז אנחנו שמחים לארח כאן את אסף. תכף אני אסביר מי זה אסף ולמה הוא כאן. הוא כאן לא במקרה, אתם כבר קיבלתם פרומו או פרסום על העניין, ואני מניח שכבר שמעתם שהיום השיעור שלנו יעסוק במוזיקה קבלית. לא במוזיקה באופן כללי, אלא במוזיקה קבלית, וזה מאוד מאוד מעניין, כי אני זוכר שכשהגעתי ללמוד את חוכמת הקבלה, בכלל לא ידעתי שיש כזה דבר. הכרתי מוזיקה, אפילו אולי הכרתי טוב מוזיקה, אני מניח שגם אתם מכירים מוזיקה מכל מיני סוגים, אבל לא ידעתי שיש כזה דבר מוזיקה קבלית, ולקח הרבה זמן עד שהבנתי שבעל הסולם בעצמו, כתב ניגונים. אז הנה, עכשיו גם אתם נחשפים לזה. אז בואו נעשה פתיח מסודר, כדי שכולם ככה ייכנסו לתוך התהליך. היום מיכאל לא יוכל להיות איתנו, הכל בסדר, הוא פשוט לא נמצא, הוא מטפל בדבר חשוב, ולכן אנחנו חשבנו שזה זמן לעשות שיעור מאוד מאוד מיוחד. שיעור שמכוון ישר ללב. שיעור שמכוון אל מיתרי הרגש שלכם, והזמנו את אסף. אסף, חברי היקר שיושב כאן, הוא תלמיד ותיק של הרב דוקטור מיכאל לייטמן, הוא לומד איתנו כבר שנים ארוכות, הוא מלמד את חוכמת הקבלה, והוא גם עושה הרבה דברים מיוחדים, כי אסף הוא גם מוזיקאי. אסף, אולי תספר קצת על עצמך.
1: בשמחה, אביו, תודה רבה. קודם כל, באמת, המוזיקה עניינה אותי מגיל מאוד מאוד צעיר. אמא שלי הייתה מנגנת בפסנתר, מוזיקה קלאסית, והייתה עוסקת בהוראה של מוזיקה קלאסית. והדבר הזה תמיד משך אותי. בתור ילד הייתי ניגש לפסנתר ומנגן מנגינות, ומתוך ההתפתחות המוזיקלית, לאחר שהתחלתי ללמוד כבר מגיל 8, פסנתר ועוד כלים, גיליתי שהמשיכה שלי למוזיקה היא מיידית. כלומר, המוזיקה נגעה בי כל כך עמוק, שהחלטתי, בלי ממש לדעת, לגלות את המוזיקה, לחקור אותה, ופשוט התופעה של המוזיקה על הרגע שלי כל כך קסמה לי, שהלכתי ולמדתי אותה שנים רבות, ואחר כך הייתי בלהקות רבות, וניגנתי ב אולמות הכי גדולים בארץ, בארץ ישראל ובעולם, ובכל העולם הופעות עם כל מיני אומנים גדולים שבאמת מצליחים להעביר את אותו רגש הזה דרך מוזיקה. ולאחר הרבה שנים של חקר המוזיקה ולימוד ועבודה עם הרבה אנשים, מוזיקאים כמוני, התחלתי להלחין מנגינות, וגיליתי שבהלחנה יש עוד משהו יותר עמוק. אחר כך אנחנו נדבר כמובן איך שבעל הסולם הלחין את המנגינות שלו, ובהלחנה גיליתי שאפשר ממש לרכוש ממש את אמונם ואהבתם של אנשים נוספים כלפי המוזיקה. למשל, יש איזושהי סדרה שהלחנתי בישראל, סדרת הנוער הכי מצליחה בישראל, נקראת קופיקו, זה על איזשהו קוף קטן ושובב, והלחנתי את המוזיקה לסדרה הזו, שיצא אחר כך בשלוש עונות מאוד מצליחות בישראל, וגיליתי שאחרי כמה שנים, שכל הילדים בישראל מכירים את אותה מנגינה, שאני ככה הגיתי בראשי, באיזשהו סטודיו קטן בתל אביב, לפני שנים רבות. ואז הבנתי שלמוזיקה יש המון המון כוח. וכוח ממש הוא פורץ את גבולות את הגבולות הרגילים של שמיעה, דיבור, ריח, גם על זה אנחנו נדבר בהמשך.
0: כן, ואסף הוא מוזיקאי מקצועי, כמו שאתם מבינים, והוא גם לומד את חוכמת הקבלה. והיום מה שאנחנו רוצים לעשות זה לחבר בין שני עולמות. בין חוכמת הקבלה לבין העולם המוזיקלי. המוזיקה היא שפה. היא שפה בדיוק כמו שעכשיו מתרגמים לכם לליטאית, או להונגרית, או לצרפתית, או לגרמנית, או לכל שפה אחרת. אז גם מוזיקה היא שפה. היא שפה שמגיעה ישירות אל הרגש, ואנחנו רוצים לדבר היום ספציפית על מוזיקה קבלית. אני בטוח שאתם מכירים את העולם המוזיקלי מכל מיני משעולי החיים, אבל היום אנחנו נתמקד במוזיקה הקבלית שכתב בעל הסולם. הרב יהודה אשלג כתב בעצמו ניגונים, ניגונים מאוד מאוד מיוחדים, וכשאנחנו מדברים על מקובל, אז יש פה איזה תהליך מאוד מיוחד. הרי כבר למדנו על שפת הענפים והשורשים, וסיפרנו שהמקובל מנסה להעביר לנו את מה שהוא מרגיש. הוא מגלה את הבורא במדרגה מסוימת, ואת זה הוא מתאר במילים. ככה אנחנו קוראים מאמר או ספר. אבל פה הוא מגלה את הבורא, ואת זה הוא מתאר בצלילים. וזה מאוד מאוד מיוחד. בעל הסולם הלחין ניגונים ששר אותם לתלמידים שלו, בהמשך זה עבר לרבש, לבן הבכור שלו, המורה של הרב שלנו, הרב דוקטור מיכאל לייטמן, ודרך הרב שלנו זה גם הגיע אלינו, ואנחנו איבדנו את הניגונים הללו, לא עשינו בהם שום שינוי, לא הוספנו ולא הרחבנו, רק עשינו להם איבוד שמתאים, והיום אנחנו הולכים לשמוע מבחר ניגונים כאלה. אסף המקסים שנמצא כאן, תכף ינגן לנו ניגונים. אבל לפני שאנחנו נתחיל, כבר עשינו פרומו מספיק ארוך, אנחנו מקווים שאתם כבר מוכנים. פרן, הלב כבר פתוח, אתם מוכנים עם לב פתוח? מי שמוכן עם לב פתוח, שיעשה סימן. כי אנחנו רצינו קצת לחמם את הלבבות, אתם יודעים, עד שאתם ככה מתעוררים ומחממים את הלב, או, יפה, אתם מתחילים להגיב, זה סימן טוב, זה סימן שאתם מתחממים. יופי, מצוין. הכנה דהכנה הייתה לנו, עכשיו עברנו להכנה, עכשיו אנחנו ניגשים לנושא עצמו. אז אנחנו נתחיל לקרוא, כי יש מספר קטעי מקור, לא הרבה דרך אגב, יש מספר קטעי מקור בנושא, ותכף אנחנו גם נראה קליפ של הרב, שבו הוא ממש יכניס אותנו אל תוך המציאות הזאת. דרך אגב, הרב בחר לניגונים האלה שם, ניגוני או ניגונים מהעולם הבא, או ניגוני העולמות העליונים, שירת העולמות, כל מיני שמות כאלה מאוד מאוד מיוחדים, ותכף אנחנו נראה למה. אז בואו נקרא את קטע מספר 1, שקף מספר 2, נקרא לאט לאט ביחד, ותכף אנחנו גם נראה את קליפ מספר 1 של הרב. אבל תראו מה אומר לנו בעל הסולם, הוא אומר את זה בספר שנקרא פרי חכם, יש בו קטע שנקרא שיחות, תראו מה הוא אומר לנו. עניין הניגון הוא הממוצע בין הרוחניים והגשמיים. פירוש, כל מה שנתפס במוח הדמיון וכל מה שהלב יכול לחשוב ולהרהר והפה לדבר והאוזן לשמוע הם הפועלים הראשיים בלב. לכן כל הבחינות הנ"ל גשמיים ואין ביניהם צורה רוחנית כלל. כי אם לא היו גשמיים, לא היו מוצאים הרגש בבריאה גשמית.
1: אפשר להגיב על זה משהו, אביב?
0: כן, בבקשה.
1: כי המקובל כותב לנו, אפשר להשאיר את השקף, שעניין הניגון הוא הממוצע בין הרוחניים והגשמיים. מעניין שהוא משתמש במילה הממוצע. כלומר, אומר לנו המקובל שיש לנו מכשיר, ממש מכשיר, שיכול לקשר בינינו בעולם הגשמי הזה לבין העולם הרוחני, שהוא הממוצע, הוא משהו באמצע. ואנחנו יכולים ממש להתייחס לניגון, כמו שהמקובל מסביר לנו פה, כמשהו שהוא ממש בין לבין. אז אנחנו הולכים עוד יותר להעמיק וללמוד איך אנחנו בעזרת הכלי הזה יכולים ממש לרכוש רוחניות.
0: בוא נמשיך, תיקה.
1: נמשיך, שקף שלוש. ואין לך הרגש בעולם שלא יהיה משותף עם דמיון. וכיוון שהדמיון הוא בחינת גשמי, על כן מתגשם עמו ההרגש. אבל ההרגשים המתפעלים מהנגינה אינם מוליכים ממהם שום כוח ודמיון גשמי, זולת שהם מתחברים עם ההרגשים שכבר חולפים באותה בריאה מחמת דמיונות והכל נשכח.
0: כן, אנחנו גם רואים את זה, אני מניח שכל אחד יש לו שיר שמזכיר לו משהו, נכון? אמא הייתה שרה לי כשהייתי ילד, משהו שקרה לאורך החיים ושמעתי איזה שיר מסוים, איזשהו אירוע רגשי שקרה, שבתוכו קרה איזה שיר. זאת אומרת, המוזיקה מחזירה אותנו להרגשה. היא מאפשרת לנו להרגיש בצורה בלתי אמצעית. יש בה משהו, קודם קראנו הסבר של הרב, אסף ואני כהכנה, והרב מסביר שם שראייה קשורה להבנה. הראייה היא שכלתנית. אפילו באנגלית, כשאנחנו רוצים להגיד אני מבין, אחד הביטויים זה I see. זאת אומרת, הבנה וראייה מקושרות זו לזו. מדובר על השכל. אבל כשאנחנו מדברים על הרגש, אז זה בדרך כלל מגיע דרך שמיעה. שמיעה מעוררת בנו רגש. תינוק שנמצא בעריסה, אנחנו משמיעים לו כל מיני צלילים מיוחדים, נכון? אנחנו רוצים שהוא יתפתח. זה מעורר אותו. להבדיל, אם נשמיע לו צילים מאוד אגרסיביים, זה יגרום לו להתכווצות. זאת אומרת, יש בנו משהו שמאפשר לנו להתחבר לרגש דרך השמיעה. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות היום. תכף אנחנו ממש ניכנס לזה. בואו נקרא עוד קטע קצר מדברי בעל הסולם, שקף מספר 4. אומר לנו בעל הסולם, ואתה, מחמת חוק הנגינה, מתגלים ההרגשים הישנים בלי כל דמיון לקודמים להם. על כן, יש בהם נעימות, אפילו מהרגשים עצובים. והגם שבשעתם רצה לומר, בשעה שהיו משותפות עם דמיונות הקודמים להם, הרי הוא עכורות מאוד. מכל מקום עכשיו שהמעשים נשכחים ונשארים הדמיונות, במקומם ומתגלים רק ההרגשים. על כן הם המיוחסים יותר לרוחניים ונצחיות. ועל כן יש בהם נעימות גדולה ולא אחירות כלל, כי הנצחיות נשארת בסוד הנעימות כידוע. אז אנחנו רוצים ככה להיכנס אל דברי המורה שלנו. אנחנו נראה עכשיו קליפ. הקליפ הוא לא קצר, הוא כמעט 8 דקות, אבל זה איזשהו מבוא של הרב דוקטור מיכאל לייטמן ליחס המיוחד שלנו אל תוך מוזיקה קבלית. איך אנחנו יכולים בעזרת חיבור למוזיקה קבלית שכתב מקובל בעל הסולם מתוך ההשגה הרוחנית שלו, איך אנחנו יכולים למשוך את המאור המחזיר למוטב, שזה מה שאנחנו מנסים לעשות בכל שיעור, וממש להתקרב ולהרגיש אותו. ואתם זוכרים, אנחנו רוצים קשר עם בעל הסולם, עם הרבש, עם הרב, עם כל המקובלים, כי הם כבר מגלים את הבורא, הם כבר מרגישים את הבורא. אז יש פה הזדמנות שהיא לא דרך לימוד, לא דרך שכל, לנסות להתחבר אל התהליך הרוחני הזה. אז בואו נראה את קליפ מספר 1, ואחרי זה מצפים לנו פה דברים מאוד מרגשים, תכינו את עצמכם. בבקשה, קליפ מספר 1.
2: מקובל שמתחיל להרגיש עולם העליון, הוא נכנס למימד אחר. נפתח לפניו עולם ומלואו. משהו שלא נמצא בעולם הזה. הוא מרגיש דברים שונים מאוד. כוחות שמפעילים את העולם שלנו. נשמות שלא נמצאות בגופם. עתיד, עבר והווה בשבילו נמצא לפניו. בהווה הוא חווה את זה. ומתמלא ברגש, בהרגשה נצחית, שלמה, ומרגיש את עצמו הכולל כל המציאות. החוויה הזאת אי אפשר לבטא במילים. מקובלים רק כותבים לנו בספרים שלהם עיצות, איך להגיע להתפעלות הזאת, להרגשה הזאת, לפתיחת המציאות הזאת. קשה למקובל למסור לנו מה הוא מרגיש, עם מה הוא נתקע, מה נגלה לפניו, מה הוא עולם הנסתר. מכל האמצעים שבעולם שלנו, שאנחנו יכולים להשתמש כדי איכשהו לרמוז או לעשות איזה ציור ולמסור אותו לאנשים שלא נמצאים בחוויה רוחנית, יש בעצם רק אמצעי אחד שבמשהו מבטא את ההתפעלות האדם שנפתח לעולם העליון. זה צלילים.

0: ולכן מקובלים, יחד עם זה שהם כותבים מאמרים, יחד מזה שהם כותבים חומר מאוד עמוק וקשה, יחד עם זה הם כותבים שירה, ניגונים, שזה עוד אמצעי אחד לבטא מה שהוא מרגיש בצורה יותר קצרה, בצורה יותר ישירה, מלב ללב, דרך הצליל, ללא מילים, כך שנכנס לתוך הלב של אדם הצליל הזה ובמשהו משנה אותו, במשהו מקייל אותו להרגשת העולם העליון. מפני שלכל אחד מאיתנו יש נשמה. למקובל יש נשמה כמו כלי זמר שכבר מנגן נכון ומרגיש נכון, כמו כינור דוד. זה כלי שלו הפנימי של נשמה, שבצורה כזאת הוא מרגיש את המציאות ובצלילים יוכל לבטא את זה. לכן יוכל לכתוב לנו ספר תהילים, ששם כולו התפעלות מהעולם העליון. יש לנו מתנה גדולה מאוד מהמקובל האחרון הגדול שבדורנו, רב יהודה ליבה לוי אשלק, בעל הסולם, שביטא בניגונים שלו בעצם כל המדרגות וכל הרגשות של העולמות העליונים, ששומעים אותם מתקרבים להרגשה האמיתית של המציאות העליונה, של הרוחניות, ששומעים אותם לאט לאט האדם מתקרב וכאילו נכנס לעולם העליון. אבל לכל אחד, לא חשוב כמה שהוא יודע, כמה שהוא כבר לומד קבלה, הצלילים הם בכל זאת הם האמצעי הקצר ביותר, הישיר ביותר, הפשוט ביותר לחוות משהו מרוחניות. המקובל מרגיש בעולם העליון גם מצבים יותר טובים, גם מצבים פחות טובים, כוחות שליליים, כוחות חיוביים, והוא נמצא ביניהם ומנהל אותם, והם מנהלים אותו, כמו שאנחנו בעולם שלנו ממש. וכל המצב הזה הוא מבטא לנו. לכן בניגון יש כביכול ניגונים עצובים, ניגונים יותר שמחים, אבל באמת כך זה נשמע לאוזן שלנו. ולמקובל ששומע ומרגיש את התמונות שהניגון מעורר בו, הוא מרגיש רק את פעלות. זאת אומרת, יכול להיות שיראה לכם צליל עצוב, ניגון עצוב, אבל הוא לא עצוב, הוא באמת מלא התפעלות, רק הוא מתבטא בצורה כזאת בצלילים שלנו כמין איזה מין עצב, כמין שמשהו חסר לאדם שכתב את הצלילים האלו. זה מפני שאנחנו בעולם שלנו משתמשים באותיות, בתווים, בחסרונות, בכלים, ולא באור שממלא אותם. ורק כלים אנחנו יכולים להרגיש, ולא את האורות. אבל בכל זאת, כשאדם שומע, אז לאט לאט הוא מתקרב למצב שהכלים האלו יתמלו באורות, ואז הוא ירגיש אותם החוויות, מה שמרגיש המקובל. אני מאחל לכולנו שאנחנו נזכה להרגיש אותם המרחבים העצומים, הרגשות ועולם העליון כולו, את הבורא, אור העליון שממלא את הנשמה, את הכלי הכללי שלנו, בכל הניגון של 150 שירים של ספר התהילים. ורב יהודה אשלק בעל השלם, הוא חשב עלינו ורצה שנתקרב למצב הזה, ולכן השאיר לנו ניגונים שלו. אז בואו ונשמע ונחשוב על זה, שזה אמצעי כדי שניכנס לעולם העליון.
1: טוב, חברים וחברות, אז אנחנו הגענו לרגע מאוד מיוחד שבו אנחנו הולכים לשמוע את הניגון הראשון שלנו היום. הניגון נקרא חמול על מעשיך, והניגון בעצם הוא, יש לו איזשהו תוכן פנימי. המקובל ניסה להעביר לנו דרך הניגון שתכף נשמע, את המצב הזה שאדם נמצא שהוא מבקש סליחה ומחילה.
2: ממי?
1: ממי. אנחנו לומדים שיש כוח אחד במציאות שנקרא הבורא, כוח השפעה ואהבה. והמקובל שהוא מרגיש מצד אחד שאין עוד מלבדו, שזה המקובל מרגיש, שכל הכוחות בעולם וכל האנשים בעולם, הכל מנועלים ממש על פי כוח אחד שנקרא אין עוד מלבדו. זו הרגשת המקובל. ובמצבים אחרים, אותו מקובל, הוא מרגיש שאם אין אני לי, מי לי. כמו שכתוב במקורות שלנו. כלומר, מה שאני עושה, זה מה שקורה, זה מה ששולט, זה מה שעכשיו קיים, ואולי אפילו באותו רגע אין לו הרגשה שקיים כוח אחד שמנהל את המציאות, באהבה. לכן שני המצבים האלה, המנוגדים, מאוד מנוגדים, ממש קצוות הפוכים אחד מהשני, כן? מצב אחד, שהבורא מנהל את הכל, והוא שולט בהכל, ולא באמת משנה מה אני אעשה, הוא כבר יקבע מה יהיו התוצאות. מצד שני, המקובל מרגיש על עצמו, על בשרו, שברגעים מסוימים, אם אין אני לי מי לי, אם אני לא אעשה, אם אני לא אתקדם, אם אני לא עוד אחקור את המקורות, ועוד אשתוקק לרוחניות, אז אין לי קשר עם הבורא. כלומר, הקצוות האלו מסופרים בדיוק על המצב הזה של הניגון, שנקרא חמול על מעשיך. כלומר, באותם מצבים שהמקובל מרגיש שהוא לא בקשר עם הבורא, שלא הבורא הוא עכשיו שולט על החיים וממלא את כל מציאותו, על זה המקובל מבקש מחילה, סליחה. אז בואו נשמע את הניגון הראשון, חמול על מעשיך.
2: כן, אסף יעבור עכשיו לפסנתר, ותכף הוא ינגן לנו את הניגון הראשון, ואנחנו ממליצים לכם ככה ממש למצוא את הדרך שאתם פותחים את הלב. אתם יכולים לעצום עיניים, אתם יכולים לעשות כל דבר שאתם רוצים, מה שכל אחד, מה שנוח לו וטוב לו. אנחנו רוצים שאתם תרגישו את מה שבעל הסולם ניסה להעביר לנו. השיעור הזה הוא פורט על מיתרי הרגש. בבקשה.

0: וואו, מה שנקרא. אז ברוכים הבאים, זאת המוזיקה של בעל הסולם, וזה אסף המקסים שלנו, שניגן בצורה כל כך מרגשת ומיוחדת. ואני חושב שאין טעם להוסיף מילים, כי כל אחד מרגיש את מה שהוא מרגיש. וזה באמת, הרגשה זה דבר מאוד מאוד סובייקטיבי. ואני בטוח שככל שאנחנו ככה נעמיק, נוכל להרגיש את זה יותר פנימית. יש פה משהו מאוד מאוד מיוחד. אתם מבינים, בעל הסולם מרגיש את הבורא, מגלה את הבורא. והוא מבטא את זה באיזושהי שפה, שהצורה שהוא מעביר לנו את ההרגשה לא מגבילה אותנו. במילים מגבילות. אתם בטח יודעים את זה. אתם רוצים להגיד משהו, אתם מתרגמים את זה למילים וזה לא יוצא. זה לא עובר, לא מבינים בדיוק מה אתם רוצים, כי המילים הם, מה לעשות, הם בדרגה יותר נמוכה מהרגשה. ודרך מוזיקה זה יכול ממש לצאת. אז יהיה לנו עוד כאלה היום. תתכוננו, יהיה לנו עוד כאלה היום. אמרנו, היום זה ככה, פורטים על מיתרי הרגש, אז יש לנו הזדמנות לפתוח את הלב. בוא נקרא עוד קטע, כדי שנמשוך עוד מאור המחזיר למוטב, גם דרך ה... קטעים. נקרא את קטע מספר את קטע מספר 4, שקף מספר 8. אומר לנו הרבש.
1: אני? כן, הרבש אומר לנו כך. איך אפשר לשיר להשם בזמן שהאדם רואה שהוא מלא חסרונות ואין ליבו שלם עם השם?
0: תראו כמה יפה זה. כמה יפה, המקובלים לא מתביישים לדבר על הרגשה. הם שמים אותה על השולחן. האדם פונה לבורא. האדם רואה את הפער בינו לבין הבורא. והוא רואה פער. אין מה לעשות, הבורא הוא נתינה, הוא תכונת ההשפעה, הוא מושלם. והאדם נברא על ידי הבורא בתוך רצון לקבל. מדברים כבר על האדם שרוצה להידמות לבורא, והוא מגלה את הפער. ואז שואל הרבש, אבל אם הוא רואה את הפער הזה,

0: כלומר, שיש לו מצד אחד שמחה, ונותן שירה על זה. ומצד השני הוא רואה שהוא צריך לעשות תשובה. היינו שהוא צריך לבקש מהשם שיקרב אותו, ושייתן לו את הרצון להשפיע שהוא טבע שני.
1: זה מאוד מאוד יפה שהאדם מצד אחד מנסה להתקרב לבורא, מגלה את הפער, חייב לגלות את הפער, אבל פונה לבורא ומבקש מהבורא שיקרב אותו ויעשה אותו דומה לבורא, לתכונת ההשפעה. ועל זה אסף מדבר הניגון הבא שלנו, נכון?
0: כן. הניגון הבא נקרא קריבו לי. זה בדיוק אותו ניגון שהאדם המקובל שבאמת רוצה להתקרב לבורא, והוא מרגיש שהוא, הבורא מצד אחד מזמין אותו, כלומר המקובל מרגיש את החיסרון שלו בבורא, ומצד שני הוא לא בהרגשת הבורא, כלומר יש פה איזה ניגודיות, ולכן הוא מרגיש שהבורא קורא לו ומזמן אותו לקרב אותו, אבל נדרשת פעולה מצידו, ולכן האדם המקובל שרוצה להתקרב לבורא אומר קריבו לי, להתקרב לבורא. אז יש לנו את קליפ מספר 2, שבו הרב דוקטור מיכאל לייטמן יסביר לנו מאוד מאוד יפה על הניגון הספציפי הזה. בואו ממש נפתח אוזניים, דיברנו שאוזניים זה שמיעה, נכון? לב, הרגשה. אז בואו נפתח את האוזניים, את ההרגשה, וממש נקשיב למילים של הרב, איך הוא מסביר לנו בצורה מאוד מאוד יפה על הניגון, ואיך זה קשור אלינו. בבקשה, קליפ מספר 2.

שהקשיבו לי זה כביכול הפנייה מצד הבורא כלפי האדם שמעורר את האדם להתקרבות, וההתעוררות הזאת היא באה לאדם מכל מיני אופנים. פעם זה מתגלה בצורה ישירה, שאדם מרגיש התעוררות. פעם זה מתגלה בצורה הפוכה, שאדם מרגיש את עצמו עד כמה שהוא נדחה מהמטרה. והרגשה טובה, יפה, כאיזה בוקר טוב, מהיר, שמח, או ההפך, באיזה נפילה, ירידה, מצב לא ברור, מצב יכול להיות עד לאנוש, אבל זה גם התעוררות. העיקר שאדם משיג את עצמו שהוא נמצא באיזושהי תנועה, או שלא שייך לאלוקים, לאלוקות, לרוחניות, אבל מרגיש איזשהו יחס, שכמו שכתוב בתורה, שהפרו הוא קירף את בני ישראל לאבינו שבשמיים, שהכוח הרע ישנם מצבים שמקדם את האדם יותר מכוח הטוב, והבורא שרוצה תמיד בהתקרבות האדם מעורר את האדם בהתאם למה שאדם מוכן. ואדם צריך לשמוע בכל רגע ורגע, קריבו לי, תתקרבו אליי. באיזה מצב?

קודם כל, אנחנו מקווים שאתם מתרגשים כמו שאנחנו מתרגשים, כי אסף ואני פה ממש ככה בהתרגשות סי. תכף אסף ינגן לנו את הניגון הבא, שנקרא תתקרבו אליי, קריבו לי. ותראו איזה עולם רגשי עמוק יש למקובלים. על מה מדבר בעצם הניגון הזה? שלא משנה באיזה מצב האדם מרגיש, עובר, חש, והוא יחוש עוד כל מיני מצבים בדרך, תתקרב אליי. תתקרב אליי, אל הבורא. יש פה שפה מאוד מאוד רגשית, מאוד עמוקה, מאוד מיוחדת, מאוד חמה. אני חושב שאתם מרגישים את זה, שזה קצת שונה מהמילים. אז עכשיו אנחנו עוברים לניגון הבא, אסף ינגן לנו, ואתם מוזמנים להתרגש ולהתפעל, וגם למשוך את המאור המחזיר למוטב. בבקשה, אסף.

0: תודה אסף, ואנחנו מזמינים אתכם לשאול אותנו שאלות, אם יש לכם בנושא, כבר התחלנו לקבל שאלות ונתחיל לענות, אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, התרשמויות או כל דבר אחר שאתם מרגישים שיכול לקדם ואנחנו נשתדל לענות. אז אסף, כבר החברים התחילו לשלוח שאלות, קודם כל יש הרבה הודעה, על הנגינה, על הרגש, על התפעלות, הרבה מאוד חברים וחברות מתחברים לרגש, וקיבלנו כמה שאלות, אז בואו נתחיל. קודם כל שואלת אובה, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, מגרמניה, האם גם בקבלה, אני מניח שהיא מתכוונת למוזיקה הקבלית, יש את הנושא של מוזיקת אוברטונים, שאמורה לפתח גישה מיוחדת? אולי תסביר קצת מה זה, לא בטוח שכולם יודעים על מה מדובר.
1: כן, קודם כל תודה על השאלה. המוזיקה הקבלית היא, כמו שאמרנו, היא באמת מתארת משהו מאוד מאוד מיוחד שעובר על האדם שמקשיב ועל האדם שהלחין את המוזיקה, שמעביר לנו את ההרגשות של הבורא. האוברטונים, או אפשר לקרוא לזה הרמוניות, או יש לזה כל מיני שמות ואפשרויות במוזיקה, אבל אותם צלילים המיוחדים שנוספים לכל צליל שאנחנו מנגנים, הם יוצרים תשלובת מאוד מיוחדת ביניהם, שעוזרת לנו להרגיש את הרגש. כלומר, כמו שאביהו נתן דוגמה מאוד יפה על אותו תינוק, ששומע צלילים של, לא יודע, של פיצוץ או של מכות או משהו לא נעים, הוא יכול להירתע מזה. אותם האוברטונים של צלילים שהם אולי דיסוננסים ביניהם, שהם לא כל כך מתאימים ביחד. ואותו שילוב בין הצלילים שהם כן מתחברים בצורה יפה, הרמונית, שלמה, נכונה, שזה מה שאנחנו מחפשים. את החיבור השלם, הנכון, עם הבורא. הקשר שלנו עם הבורא. לכן האוברטונים במוזיקה הקבלית מסמנים לנו ממש את האפשרויות המאוד מגוונות להתחבר עם הבורא. כמו שלכל אדם יש לו תכונות משלו, רצונות משלו, דברים משקעים, דברים שהוא לוקח מהעבר שמשפיעים עליו, תכונות שהוא נולד איתם, כך החיבור עם הכוח העליון נותן לנו המון המון אפשרויות ממש כדי להגיע לכוח השלם הזה.
0: תודה. שואל אותנו תיארי. תיארי מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. מהי ההשפעה של המוזיקה בחוכמת הקבלה? זאת שאלה טובה, תיארי. חשוב מאוד להבין, אנחנו לא מנגנים כאן מוזיקה באופן כללי, אלא יש פה תהליך מאוד מאוד מיוחד, שאנחנו כאן שומעים ניגונים מקוריים, שבעל הסולם מקובל, שגילה את המציאות הרוחנית, את העולמות הרוחניים, כתב בעצמו. הוא אמנם לא ישב וכתב תווים, אבל הוא הלחין את הניגונים הללו בשירה, והיו שרים את זה, אצלו בקבוצת הלימוד. כמו שלנו יש קבוצת לימוד, גם לבעל הסולם הייתה קבוצת לימוד. לצערנו, או שלא לצערנו, היא הייתה הרבה יותר קטנה. בעל הסולם לימד 6 תלמידים. אחד מהם היה המורה של המורה שלנו, הרב ברוך שלום הלוי אשלג. והוא למד את השירים האלה מבעל הסולם. והוא העביר אותם בשירה אל המורה שלנו, הרב לייטמן, ואז כתבנו את המילים. אז כשאתה שואל מה התפקיד של, או מה ההשפעה של המוזיקה בחוכמת הקבלה, אני חושב שניסינו להסביר שאחד היתרונות של המוזיקה, שהיא בעצם שפה, המוזיקה היא שפה, היא שפה של צלילים, שמדלגת על כל המוגבלויות. תראו, אני מדבר עכשיו בעברית, ומרסלו מקבל תרגום לפורטוגזית, וויידה מקבלת תרגום לליטאית, וככה כל אחד מקבל תרגום בהתאם לשפה שלו. כי בבבל בללו בינינו, ערבבו אותנו, בצורה כזאת שאנחנו לא מסוגלים לדבר אחד את השפה של השני. מה לעשות? ככה עשו. זה הפרדה של האגו. האגו מפריד בינינו. המוזיקה עושה פה איזשהו תהליך שהיא מדלגת בעצם על ההפרדה הזאת. כי לא צריך לתרגם לכם לגרמנית, או לצרפתית, או לספרדית. יש פה שפה שהיא בעצם שפה שהיא גלובלית. היא מדלגת מעל הפירוד הזה. ויש כאן איזו הזדמנות ייחודית להתחבר להרגשה הפנימית שבעל הסולם רצה להעביר לנו. אז יש פה תפקיד מאוד מיוחד מהבחינה הזאת.
1: אפשר להוסיף גם שבעצם בעל הסולם, באותו עניין של לחבר בין כל השוני וה... בסך הכל התלמידים שלו אמנם היו מעטים, אבל כל אחד הגיע ממקום שונה, מקהילה שונה, הכיר שירים שונים, תרבויות שונות, אתם יודעים איך זה. ובעל הסולם, אחת מהסיבות שהוא הלחין את הניגונים האלה, זה היה כדי לאחד את התלמידים שלו תחת קורת גג אחת, שכולם ישירו את אותם ניגונים ויכירו וישירו ביחד את אותם ניגונים כדי לאחד ולהיות בעצם מעל השוני הזה. לכן האמצעי הזה של הניגון, של המוזיקה, הוא אמצעי מאוד מאוד חשוב. אנחנו רואים שהמקובל השתמש בו ממש כאמצעי חשוב לחבר בין כל השוני.
0: יש פה שאלה שדיברנו על זה קודם, אסף ואני, אבל לפני השאלה, אני קודם אקרא את השאלה, ואז אני אקרא ציטוט, ואז גם נענה. אומר לנו אלכסנדר מאוקראינה, ייתכן שאני טועה, אבל למה מתוך כל הניגונים ששמעתי, יש יותר ניגונים במינור מאשר במז'ור? והוא אומר, הניגונים האלה לא כל כך מעלים חיוך, אלא דווקא מוציאים דמעות. יחד עם זאת, אומר אלכסנדר, ההזנה להם זה תענוג גדול מאוד, אבל לכאורה כאילו נשמע לו שהניגון הוא בעצם עצוב. אז אולי במיוחד בשבילך, אלכסנדר היקר, שככה שיקפת הרגשה מאוד, בצורה מאוד פתוחה, בוא נקרא רגע את שקף מספר 7, ותראה מה אומר לנו הרבה, שהוא בדיוק אומר לך. הוא אומר ככה, השמחה שיש מהריקוד דומה לניגון עצוב, שהעולם נהנה ממנו, שהניגון מביא בציור קיבוץ של ייסורים שכבר עבר זמנם, אבל עכשיו כבר נהנים מהרווחים שהרווחנו מהייסורים, כמו כן הריקוד יש שמחה מה שעבר אחר כל העליות והירידות, ומכל מקום נשארו עומדים איתן על מושבם. אז באמת, הניגונים האלה הם עצובים או שמחים?
1: זו שאלה שתמיד חוזרת על עצמה, כי משמיעה ראשונה, אני שומע ניגון יחסית איתי, בסולמות מינורים, או למעשה זה סולם ספציפי שנקרא סולם חיג'אז, שהוא סולם שהוא מינורי ברובו, אבל מכיל בתוכו אלמנטים קצת אחרים, בוא נגיד. וכשאנחנו שומעים את הניגון, אז בדרך כלל יש הרגשה של כאילו אנחנו שומעים איזשהו ניגון עצוב, כמו איזה בלדה על מישהו שכן, שבוכה לאהובתו, תחזרי אליי. נכון? זה נשמע כמו משהו עצוב. יחד עם זאת, אמר לנו אלכסנדר, נכון?
0: כן.
1: אלכסנדר אומר לנו דבר, הוא השלים גם בשאלה, שיחד עם זאת, יש פה איזשהו עומק שפותח צינורות חדשים, הרגשות חדשות, שאולי אנחנו לא כל כך מכירים, או זה מעלה לנו דברים שכאילו מציף, דברים שאולי קרו לנו בעבר. ידוע גם, אם ניתן דוגמה למשל, לפני הרבה שנים, היה ידוע שכשאבלים על מישהו שנפטר, אז היו נשים שהתפקיד שלהן היה לבכות בקול גדול ולזעוק ולקרוע את בגדיהן, כדי לעורר את הקהל לבכי. מה זה נתן? איזשהו שחרור מסוים, נכון? כלומר, כשאנחנו בוכים על איזשהו הרגשה עצובה, ואנחנו ממש ככה מרגישים את העצב ובוכים עליו, פתאום אחרי זה, מה קורה לנו אחרי שאנחנו בוכים? כולנו יודעים שאחרי שבוכים, אולי לא מדבר כמו חס ושלום, פטירה, אבל משהו קצת יותר קליל, אם אנחנו בוכים ומשחררים את העצב, אוטומטית עולים בנו הרגשות של שחרור. כלומר, אותם רגשות, היסורים שהצטברו בנו, בדיוק כמו בקטע שקראנו בשקף 7, ואולי כדאי לקרוא אותו שוב, אפילו בוא נשים רגע באמת את שקף 7. הוא אומר לנו כך, שהניגון מביא בציור קיבוץ של יסורים, אבל איזה יסורים? שכבר עבר זמנם, ועכשיו אנחנו כבר נהנים מהרווחים שהרווחנו מהיסורים. כלומר, הניגון הוא נותן לנו הרגשה של היסורים, זה נכון, אבל יסורים שהיו כבר ועכשיו נמתקו, קיבלו תוספת, המתקה. ולכן אנחנו יכולים לשמוע את הניגון ואת אותם יסורים או מצבים לא פשוטים שעברנו, אנחנו מקבלים המתקה עליהם. שאלה טובה, תודה לאלכסנדר.
0: שואלת אותנו, או בעצם שואלת ואומרת, אמא, חברה שלנו מהקבוצה דוברת ערבית, אני רק רוצה לומר לך, אסף הנגן, אני מקנת בך, שאתה יכול ככה להנגן ולהתחבר לבורא, הרגשתי בנגינה שלך את הכמיהה והאהבה כאילו אני איתך, מבקשת שהוא יתחבר אליי. ואז היא שואלת, הרגשתי שהמנגינה, אני מכירה אותה מבפנים, האם יש לכך משמעות? זה גם אמא, באמת משהו שקורה, אמנה, סליחה, אמנה, אני מקווה שאני אומר את השם נכון. יש בזה עניין. אחד הדברים שאנחנו מכירים שתלמידים אומרים תמיד כשהם מגיעים ללימוד חוכמת הקבלה, אני מרגיש שחזרתי הביתה. אני מרגיש פה בית. יש פה איזה משהו מאוד מאוד קרוב ללב, שאני לא תמיד יודע להסביר אותו, אבל אני מרגיש אותו. אפרופו, כמו שדיברנו, במצבים שבהם אנחנו רואים את הפער בין הרגשה להבנה. וזה חלק מהעניין במוזיקה, הספציפית הזאת של בעל הסולם. בעל הסולם כתב מוזיקה, בהמשך גם לשאלה של אלכסנדר קודם, על כל המצבים הפנימיים שהוא עבר. ואנחנו מתחברים לזה. במקום שלנו, ברור שאנחנו לא נמצאים במדרגה של בעל הסולם, אבל אנחנו כן עולים איתו ביחד דרך המוזיקה להרגשה שלו. לכן יש פה משהו מאוד מיוחד, וההרגשה הזאת שזה משהו שאני כבר מכירה, היא מאוד מיוחדת. תכף אסף ינגן לנו עוד ניגון, לא לדאוג, אבל לפני זה עוד שאלה ככה של בריגיטה מגרמניה, היא שואלת, האם אלו יצירות מודרניות או ניגונים שעברו במסורת ורק עובדו בהרמוניה חדשה?
1: שאלה טובה, תודה. הניגונים שאנחנו מנגנים היום הם ניגונים שהלחין אותם בעל הסולם.
0: כלומר, מקור, זה מאוד חשוב להבין.
1: בדיוק.
0: אנחנו לא נגענו בניגונים עצמם.
1: בדיוק, זה מאוד חשוב להבין, כי בעל הסולם בעצם הוא ממש הלחין, הוא שר, הוא זמזם את המנגינה של אותם ניגונים. הניגונים האלה הם מבוססים על כתבי המקור. כתבי המקור, שזה התורה, כתבי המקור, בעל הסולם, הארי וכולי, כל מה שאנחנו לומדים. כלומר, המקורות של הטקסטים והמקור של בעל הסולם שהוא הלחין את הניגונים. אנחנו עשינו מאוד, כשהרב לייטמן העביר לתלמידיו את הניגונים האלה, אז מאוד דאגנו, כלומר, הרב דאג להקליט את הניגונים בדיוק כמו שהם היו, ולשמר אחד לאחד את אותם תווים, ולכתוב את התווים בדיוק כמו שבעל הסולם ניגן ושר, וככה הרבש ממשיך דרכו, העביר למורה שלנו.
0: כן, זה בכלל, מה שאסף אומר הוא מאוד מאוד חשוב, כי זה בכלל הגישה שלנו למקורות. אנחנו לא מתערבים במקורות, אנחנו לומדים כאן את חוכמת הקבלה האותנטית, כמו שדיברנו כבר הרבה מאוד פעמים, ואתם רואים, אנחנו לא קוראים לכם דברים שאנחנו כתבנו, אנחנו אפילו לא מקריאים לכם דברים של המורה הגדול שלנו, אלא אנחנו מקריאים לכם מקורות פעם אחרי פעם, כי במקור יש כוח. במקור תמון המאור המחזיר למוטב. המקובל התמין בתוך הספר, בתוך המילים, במקרה הזה, בתוך הצלילים, את המאור המחזיר למוטב. לכן אפשר היה לכאורה לקחת את זה ולעשות לזה כל מיני עיבודים ולהרחיק את זה מהמקור, אבל אז מאבדים את הקשר אל האור שאותו מקובל מנסה להעביר. לכן אנחנו התערבות מינימלית, אסף יודע, המורה שלנו היה מאוד קפדן בעניין הזה, היו הרבה מוזיקאים שרצו לעשות כל מיני דברים, ואנחנו שמרנו על התערבות מינימלית, כמובן שהעברנו את זה לקלידים, צלילים, זה ברור, גיטרה, יש כל מיני צורות, אבל שומרים על המקור, כי אנחנו רואים בזה ממש מקור כמו ספר, בדיוק כמו שאנחנו מתחברים לקליפ של הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שהוא מבטא הרגשה רוחנית שלו, אותו דבר אנחנו מתחברים למקור. אנחנו לא מתחילים להוות את זה. יש פה ערך מאוד חשוב בקשר בין מורה לתלמיד.
1: אפשר להוסיף שזה גם עונה לשאלה של אימנה, שהיא אומרת שהיא הרגישה את המנגן. כלומר, הבעל הסולם, כשהוא הלחין את הניגונים, וכשאנחנו מקשיבים לניגונים, אנחנו יכולים להתחבר אל המחבר. וזה דוגמה מאוד מאוד טובה, כמו שאנחנו קוראים את הכתבים של בעל הסולם, של הרבש, של הרב שלנו, כתבי המקור האותנטיים. אנחנו יכולים להתחבר לכותב הכתבים האלה. כלומר,
0: במצב הרוחני, הפנימי, שהוא היה כשהוא כתב את זה. יש פה דבר מאוד מאוד מיוחד, לא סתם אנחנו קוראים כתבי מקור, או מקשיבים עכשיו, אנחנו לא פה בקונצרט. אסף זה גם המקצוע שלו, הוא עושה גם קונצרטים, אבל כאן אנחנו בכובע מאוד מאוד ברור. אנחנו כאן, כי אנחנו רוצים להתחבר לבעל הסולם, ובסוף כולנו רוצים להתחבר לבורא. אנחנו, מה נשמע עכשיו?
1: נשמע עכשיו ניגון שנקרא אל המסתתר.
0: זה מאוד מיוחד, כי הבורא באמת נמצא בהסתרה.
1: בדיוק. ולמה הוא נמצא בהסתרה? למה הוא נמצא בהסתרה? בואו נחשוב על זה רגע. הבורא, כל יכול, טוב ומיטיב. כן? כל מה שהוא רוצה, הוא יכול לעשות. כהנף היד. אבל הבורא החליט, בכל זאת, שאנחנו נהיה כאן, בעולם הזה, בהסתרה. בואו נחשוב רגע, למה הבורא עשה דבר כזה, שבסופו של דבר אומרים שזה לטובתנו, נכון? כל דבר שהבורא עושה, הוא לטובת הנברא. כי הוא המשפיע, האוהב, זו תכונתו. לכן אנחנו הולכים לשמוע את הניגון המאוד מיוחד, שנקרא אל המסתתר, שהוא מסביר על המצב הזה שבו המקובל עושה, הוא רוצה להרגיש את הבורא, הוא משתוקק להרגיש את הבורא, ובהשתוקקות הזו הוא כבר מרגיש שמתחיל להיווצר קשר בינו לבין הבורא. בהשתוקקות הזו, האדם השומע ורוצה להתחבר לתכונת ההשפעה והאהבה, למקור, הכוח היחידי שנמצא בעולם, הוא כבר בהשתוקקות הזו רוכש כלי חדש, הוא רוכש רצון חדש כדי ליצור קשר עם הבורא. יש לנו גם, כתוב לנו משהו על ה...
0: נכון. יש פה גם מילים, אנחנו בהזדמנות נחשוב איך להעביר גם את המילים, כי כשבעל הסולם כתב את הניגונים הללו, יש להם גם מילים. אבל אני אולי אחבר את השאלה שאנחנו שומעים פה ככה מכמה תלמידים למה שאנחנו אומרים, תכף אסף ייגש לנגן לנו. שואלים פה התלמידים, כשאנחנו שומעים את הניגונים, איך לנהוג? האם אנחנו צריכים להתחבר לזה, האם לזמזם, האם רק להקשיב, האם חשוב שנדע מה המשמעות של המילים, או מה התדר שמאחוריה וכן הלאה.
1: יפה. שאלות טובות. אביו, אני רואה...
0: תלמידים מאוד רציניים.
1: שהתלמידים שלכם מאוד מאוד רציניים.
0: זה לא בזכותנו, זה בגלל שהם רציניים. ככה הם היו מההתחלה.
1: יפה. באמת, מורגשת פה גם בשאלות וגם ברצינות של התלמידים, מורגשת פה ההרגשה הזו בדיוק שאנחנו מחפשים. כלומר, אם נחזור על השאלה רגע, אביו...
0: שואלים החברים, איך להתחבר לניגון? לזמזם, לא לזמזם, האם אנחנו צריכים, עכשיו נגיד הסברנו את הניגון אל מסתתר, שהבורא מסתתר. אז האם אני יכול להאזין לזה, לשמוע את זה, גם בלי להבין מה התכוון בעל הסולם כשהוא כתב? הרי אנחנו בעצם יודעים מהמורה שלנו, הרב דוקטור מיכאל לייטמן, הוא פירש לנו, הוא הסביר לנו את הניגונים, כמו שהוא מסביר לנו את כתבי בעל הסולם. אז שואלים החברים, אני עכשיו אתחבר. אחרי השיעור אנחנו נשלח להם קישור לניגוני בעל הסולם. לא בטוח שאני בדיוק יודע מה בעל הסולם מתכוון באותו ניגון להעביר. אז זה חשוב, זה לא חשוב. איך לעבוד עם זה בעצם?
1: יופי. שאלות טובות, כי ניגון, כמו שאמרנו, הוא עובד על הרגש. אני יכול להרגיש, אני יכול להרגיש יותר, אני יכול להרגיש פחות. והמקובל, כשהוא הלחין את הניגון, מתוך הרגשת אלוקות, הוא הלחין את הניגון, ואנחנו מחפשים, ממש חיפוש אקטיבי, את אותו רגש שהמקובל רוצה להעביר לנו. כלומר, אני ממש מנסה להקשיב לניגון, לעזוב את כל העסקים של היום יום, ואת כל הטרדות מחשבון הבנק, ואני לא יודע, ואשתי, ואולי ככה, ואולי הדירה, את כל הדברים האלה אני מנסה לסנן, ואני מנסה ממש רק להקשיב לאותו כוונה, לאותה הרגשה אלוקית שהמקובל מנסה לתת לנו. עכשיו זה עניין של ניסיון. כלומר, אני יכול פעם ראשונה לשמוע ניגון ולהגיד, זה נשמע לי יפה, אסף אולי מנגן יפה, טוב יותר, פחות יותר. ומפעם לפעם, כשאני שומע את הניגון, אני יכול פתאום להתחבר לרגשות, למשל, כשהרגשתי, אפילו כשקראנו איזשהו מאמר, שדיבר בדיוק עליי, דיבר בדיוק על איזשהו מצב שלי, של איזושהי הרגשת יסורים, או הרגשה לא נעימה, או להפך, הרגשה טובה של התעלות, שפתאום יש לי חשק ורצון להכיר ולהשתוקק לכוח העליון שמנהל אותי.
0: נעבור לניגון. אז אנחנו נשמע עכשיו את הניגון אל מסתתר, אחרי זה נמשיך ככה לענות על שאלות שלכם, ונשתדל ביחד למשוך את המאור המחזיר למוטב. בבקשה, אל מסתתר.

0: מקסים. טוב, יש לנו עוד שאלות. החברים ככה התחילו לשלוח לא מעט שאלות.
1: איזה יופי.
0: כן, אז אנחנו ככה נשתדל לענות, נענה יותר בקצרה שנספיק לענות לכולם. שואלים אותנו, האם ההזנה למוזיקה, הכוונה למוזיקה קבלית, צריכה להיות קשורה לשעות מסוימות ביום. סוזן מגרמניה. אני אומר לך, סוזן, אני מכיר את המוזיקה הזאת כבר כמעט 30 שנה. ושמעתי אותה בכל כך הרבה מצבים, בכל כך הרבה רגעים, בכל כך הרבה הזדמנויות, שאני חושב שמה שנכון לסוזן, נכון לסוזן. זאת אומרת, אני ממליץ לשמוע אותה כמה שאת יכולה. פשוט, מתי שטוב לך, תעשי את זה. שמעתי מהמורה שלנו לא פעם, שיש זמנים שבהם האדם קשה לו להתחבר לשיעור, או ללמוד בשכל. ודווקא בזמנים כאלה, המוזיקה יכולה לעבוד תחליף מצוין. וגם יש זמנים אחרים, אז כל אחד, איך שנוח לו. כדאי כמה שיותר. עוד פעם, בוא נזכור, אנחנו מדברים על מוזיקה שכתב בעל הסולם, שכתב מקובל, שמעביר לנו רגש אלוקי. שואל אותנו חבר בקיוקו מחוף השנהב, ואולי זה גם הזדמנות להרחיב קצת על המוזיקה שגם כותבים תלמידים, הוא שואל, מכיוון שמטרת המוזיקה הקבלית היא לחבר אותנו לבורא, מי מוסמך להלחין מוזיקה בחוכמת הקבלה? אולי תעשה הבחנה בין בעל הסולם לבין תלמידים ובכלל.
1: כן, בהחלט יש לנו את המקורות שלנו. כמו שאנחנו יודעים, מקורות זה דבר קדוש. אנחנו יודעים מאיפה המקור מגיע, אנחנו יודעים מה המקור, ואנחנו לא נוגעים בו. כן? זה בדיוק הדברים שנותנים לנו את ההרגשות והמסר שהמלחין התכוון. עכשיו, מעבר לזה, יש לנו המון תלמידים מכל העולם, ממש מ-64-65 מדינות, ועשרות שפות, כמו שאנחנו רואים גם פה, ויש לנו עוד ועוד, ומגיעים אלינו שירים מהרבה הרבה מקומות, עם מוזיקה שהתלמידים כתבו, וזה אנחנו מאוד מברכים. כלומר, אני נניח כתלמיד שיושב שם באירופה, נניח איפשהו, שמעתי עכשיו ניגונים, ואני מתרגש, ויש איזשהו טקסט שראיתי, של בעל הסולם, שאני רוצה להלחין אותו, בבקשה, הכל טוב ויפה. אבל לדעת שזהו טקסט שהוא מקור, ואני הוספתי עליו את הניגון שלי, את היצירה שלי, על המקור. כלומר, אנחנו עושים הפרדה מאוד ברורה בין המקורות הרשמיים שלנו, לבין הדברים שכל אחד יכול לבטא.
0: כן, אני אוסיף, עכשיו שבקיוקו שואל, אז משבוע הבא אנחנו נתחיל להשמיע לכם ככה בסוף כל שיעור, שיר שכתבו תלמידים שלנו. יש לנו הרבה מאוד תלמידים, יותר מתקדמים, פחות מתקדמים, שכתבו שירים. שירים שמבטאים את הרצון שלהם להתקרב לרוחניות. זה לא ניגוני בעל הסולם. אני בכוונה אומר בצורה הכי ישרה, בעל הסולם זה בעל הסולם. אבל גם ההשתוקקות של התלמידים יכולה לעזור לנו, אם אנחנו מתחברים אליה נכון, להתעורר ולחזק אותנו, ואנחנו גם עושים את זה. לאט לאט, אנחנו סיפרנו לכם שבאוקטובר אתם תוזמנו לכנס הראשון שלכם, אנחנו נשמח שתבואו ותשתתפו, עוד נדבר על זה, בסוף אוקטובר, זוכרים? 29 עד ה-31 לאוקטובר, זה תאריך שכבר הייתם אמורים לסמן לעצמכם, ושם אתם תפגשו גם שבחוכמת הקבלה גם שרים. שרים, שמחים, זה לא איזה אירוע עצוב, יש גם שמחה בהתקרבות לבורא. אז לכן אנחנו נדבר גם על זה. שואלת אגנש מהונגריה, האם בכך שהמוזיקה מציגה את הסבל ומעוררת גם את התענוג שבו, אנחנו יכולים להתעלות מעל הסבל או אנחנו משמרים אותו?
1: כן, אז פחות או יותר ענינו על זה, וזה באמת שאלה טובה. כלומר, אנחנו לא מתעסקים בסבל. אנחנו מתעסקים עם זה שאנחנו רוצים לגלות את מקור הכוח העליון, הטוב והמטיב. אנחנו מחפשים את האורות המקיפים את נשמתנו, כמו שבטח למדתם, אנחנו מחפשים את כל הטוב כדי ממש לקבל את כל מה שהבורא הכין עבורנו. עם זאת, יחד עם הלימוד ויחד עם החיים, אנחנו עוברים מצבים. פחות טובים, יותר טובים, מצבים של סבל, מצבים של אובדן וכו'. הניגון הוא האמצעי שעוזר לנו להמתיק, כמו שאמרנו קודם, להמתיק את הסבל, וממש לעבור איזושהי השלמה. כמו שאני מרגיש סבל, אני יכול מתוך הניגון להיזכר בסבל, מתוך, לא שאני מחפש את הסבל הזה, כן? בניגון, אלא הניגון עצמו הוא, כמו שאמרנו, לפעמים נשמע מינורי, והוא יכול להכניס אותי להרגשות כאלה, ופתאום להיזכר, פתאום יצופו בי הרגשות, אבל הם התמתקו, יקבלו הרגשה חדשה, ואנחנו בעצם מחפשים רק את הטוב. זו דרכנו.
0: תודה. נטליה מליטה שואלת, כיצד עלינו לנהוג במצבים שבהם בזמן שאנו מקשיבים למוזיקה, אנחנו נכנעים לרגש, לרצון לקבל, והמוזיקה מרוממת אותנו כמעט עד כדי אופוריה. הרי אנחנו הלומדים קבלה תמיד לומדים להחזיק בקו האמצעי, ולא לשקוע בתוך הרגשות שלנו. האם זה רק עוד ביטוי של האגו שלנו? הייתי אומר, נטליה, אי אפשר לנהל בשכל את הרגש. אז כשאת פותחת את הלב ומנסה להרגיש, תניחי את השכל בצד. כי כל החשבונות האלה, הם גם חשבונות בתוך הרצון לקבל. אז לא בטוח שאנחנו יודעים עכשיו אם כדאי, לא כדאי, קו אמצעי. זה הרבה מאוד דברים שקשה לנו לנהל אותם מבחינה רגשית. אנחנו עוד לא נמצאים בהם. לכן אם יש לי הזדמנות להתחבר למקור, ומבחינתנו ניגוני בעל הסולם זה מקביל למקור, כדאי להיפתח ולתת למאור לפעול. שואלת אותנו, יש לנו הרבה שאלות, התחלנו לקבל הרבה מאוד שאלות, תכף אנחנו נשמע ככה עוד ניגון, אבל שואל אותנו דניאל מהולנד. על ידי ההזנה לניגונים, אנחנו מתחברים למצב הפנימי של המקובל שכתב אותם. אבל איך לעשות את זה בצורה הטובה ביותר? זו שאלה שחוזרת על עצמה קצת.
1: הצורה הטובה ביותר היא הצורה שעוברת עלינו כרגע. כלומר, אנחנו מקשיבים לניגון, אנחנו רוצים להיפתח לאור העליון, אנחנו רוצים שהאור יעבוד עלינו, אנחנו רוצים להיות ממש בהשתוקקות כלפי אותו כוח שמניע את כל המציאות. בהשתוקקות הזו, כבר אנחנו פותחים כלי אוזניים, ממש להכיל את כל, את כל הניגון.
0: קרמן מניקרגווה, מהי המנגינה השקטה, ולמה נדמה שהיא מעבירה יותר ממילים? דיברנו על זה קודם, קרמן, בכלל אנחנו עוד בהמשך הקורס נלמד קצת על מה זה אותיות ומה זה מילים. אותיות זה בעצם כלים רוחניים שדרכם מעבירים אור, בגלל זה אותיות מופיעות על החלק השחור, על הדף הלבן, זאת אומרת זה איזושהי הגבלה של האור. יש פה כל מיני דברים שאנחנו צריכים ללמוד כדי להבין קצת מה זה מילים, אבל בסופו של דבר אנחנו מנסים לבטא הרגשה, ולבטא הרגשה זה לא דבר פשוט. בוודאי לא הרגשה רוחנית. ולכן המוזיקה מהווה עבורנו איזשהו מקפצה שמאפשרת לנו לדלג על המגבלה של המילים ולהעביר הרגשה בצורה ישירה. אני רוצה שאנחנו לפני הניגון הבא, אנחנו נקרא עוד קטע מקור מאוד מיוחד, אפרופו שמחה ועצב שדיברנו עליהם קודם, אז בואו נקרא ביחד את קטע מקור מספר 5 בשקף מספר 9. תראו מה אומר לנו הזוהר על ניגון. אומר לנו ככה, כתוב, עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו ברננה. אין עבודת הקדוש ברוך הוא, אלא מתוך שמחה. אין השכינה שורה מתוך עצבות, כמו שכתוב, ואתה קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן. שלוש פעמים כתוב מנגן, כדי לעורר את הרוח ממקור השלמות. זה רנפין, הכולל ג' קווים, שהוא רוח השלם, ושלוש פעמים מנגן כנגד ג' הקווים שלו. אנחנו צריכים להבין שכשהזוהר מדבר על שמחה, השמחה מסמלת כניסה של אור לתוך הכלי. כשהכלי כבר מתקן את עצמו, זאת אומרת שהכלי כבר רוכש מסך ואור חוזר, כמו שלמדנו, ומסוגל לקבל את האור עם כוונה על מנת להשפיע, האור ממלא את הכלי. וזו נקראת שמחה. שמחה מהשתוות לבורא. שמחה מלעשות נחת רוח לבורא. דרך אגב, כנגד זה גם יש לנו את אור החוכמה שהוא כנגד יין. זאת אומרת, יש פה כל מיני דברים שאנחנו עוד נדבר עליהם בהמשך, כשנלמד קצת יותר את הדברים. אז מה הניגון הבא שאנחנו הולכים לשמוע?
1: הניגון הבא שאנחנו הולכים לשמוע זה ניגון מאוד מאוד מיוחד שבעל הסולם הלחין, שנקרא ולס. עכשיו, אתם אומרים, רגע, ולס? אני מכיר ולס, שמעתי ולס. כלומר, זה משהו, המילה הזו היא מוכרת לנו מקונוטציות אחרות. וזה נכון שהניגון הזה הוא מנוגן באותו קצב הוולס, שזה קצב של שלושה רבעים. פום פאפה, פום פאפה, פום פאפה. לא יודע איך אפשר לתרגם את זה, אבל כנראה החברים ישמעו. והניגון הזה בצורת הוולס מכיל בתוכו שמחה שאין לשער. כלומר, דיברנו על יסורים ושמחה. הניגון הזה, הוולס, הוא מכיל בתוכו המון שמחה כריקוד ממש. הרי המוזיקת הוולס היא ידועה כמוזיקה שמעוררת את הקהל לרקוד. ולכן הצורה של הוולס, כלומר הצורה הקלאסית של מוזיקת הוולס, בעל הסולם הכניס בצורה הזו את הניגון הקבלי, כדי לעורר אותנו לרקוד, לשמוח. אגב, אני זוכר, אביו, שהרב לייטמן היה מספר לנו המון על זה שבמצבים מיוחדים שהמורה שלו, הרבש, היה עובר במצבים מיוחדים, הוא היה קם ורוקד. אפילו שהוא לא מרגיש שום רצון לרקוד ושום חשק ושום התעוררות מצידו, הוא היה קם ורוקד ושר לה לה לה לה לה לה לה לה, שזה תכף הניגון שנשמע.
0: וגם על הניגון שנשמע, בינתיים אתה אולי תעבור לקלידים, גם הניגון שנשמע הוא מגיע מפורסוב. בעל הסולם גדל, הוא נולד במקור בפולין, בוורשה, והוא גדל בוורשה. וליד וורשה יש כפר או יישוב קטן שנקרא פורסוב. ושם היה המורה שלו. הוא היה נקרא אדמור מפורסוב, והניגון הספציפי הזה שאנחנו עכשיו שומעים, שנקרא ולס, שאסף תכף ינגן, הוא מגיע אלינו מהמורה של בעל הסולם. זה לא ניגון שבעל הסולם כתב, קיבלנו אותו דרך בעל הסולם, אבל הוא מגיע אלינו ישירות מהמורה של בעל הסולם. אז בצורה כזאת זה עבר, ואנחנו נשמע וביחד נחגוג עם בעל הסולם ועם הבורא.

כל פעם אנחנו מתעלים למדרגות חדשות. כן, כל החברים מוחאים כפיים, גם אני מוחא כפיים כאן לאסף שלנו, באמת באולם. כן, מרגש. ככה אני אקריא לך משהו מהצ'אט שכותבים לנו. הרבה תלמידים כותבים שאפילו שהם נמצאים במדינות שלצערנו המצב לא פשוט, ויש גם אתגרים ומלחמות ואין חשמל, עדיין המוזיקה מעבירה אור ותקווה ושלום. אז יש תקווה, יש תקווה לאנושות, היא תמונה בלימוד חוכמת הקבלה ובמשיכת המאור המחזיר למוטב, ובשביל זה אנחנו כאן. אז אנחנו נודה מהלב, מקרב לב לאסף היקר, שבאמת ברך אותנו בנוכחות שלו. נודה לבעל הסולם שכתב לנו את הניגונים האלה. נודה לרבש ולרב שדרכם הם הגיעו אלינו, וניפגש כאן בהמשך, שבוע הבא, יום ראשון, באותו מקום, בשיעור נוסף.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 22 במאי 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהברכה אינה שורה בדבר שנמנע בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 859. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 36 דקות. בבקשה. מהו שהברכה אינה שורה בדבר שנמנע בעבודה. בזוהר הקדוש כתוב שם וזה לשונו. בואו ראה, הרי העמידו שאין ברכה עליונה שורה על דבר שנמנע. ואם תאמר ישראל איך נמנעו, אלא לקח מהם כופר נפשם. והעמידו שלא עשו חשבון עד שנתקבץ כל הכופר ההוא, והוא עלה לחשבון. ונמצא שמתחילה מברכים את ישראל בעת קבלת הכופר, ואחר כך מנו את הכופר, ואחר כך חוזרים ומברכים את ישראל. ונמצא שישראל נתברכו בתחילה ובסוף, ולא היה בהם נגף. שואל, למה עולה נגף בסיבת מניין? הוא משיב שהברכה אינה שורה בדבר שבמניין. מכיוון שנסתלקה ברכה, שורה עליו הסיטרא אחרא, והוא יכול להזיק. ויש להבין, א', אם בדבר שבמניין אינו שורה ברכה, אם כן, מהו ההבדל בין שסופרים את האנשים או שסופרים את הכופר במקום אנשים? הלא בסופו של דבר כבר אנו יודעים את מניין אנשים. אם כן, מה מועיל אם החלפנו את הכופר? כי סוף סוף אנו יודעים את מספר שלהם. ב', מדוע הכופר הוא דווקא מחצית השקל ולא שלם או רבע שקל? מה מרמזת לנו את עניין מחצית דווקא? ג', לאיזה צורך אומר הכתוב העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט? וכי יש מי שלא יודע דבר כזה? שאם צריכים לדעת איזה מניין הוא מחליפין, במקום לספור אנשים שיספרו במקום זה דבר אחר במקומם, בטח מוכרח להיות דבר אחד לכולם. אחרת, אי אפשר לדעת את המניין. אם כן, מה בא זה ללמדנו? ד. מה מועיל לנו בזה אם מבורכים בתחילה ובסוף, אם באמצע יש מניין? וכי בשביל הברכות מתקלקל המניין? אם דבר שבמניין אינו יכול לשרות שם ברכה? ובכדי להבין כל זה על דרך העבודה, צריכים לתת תשומת לב על המטרה שהאדם צריך להגיע אליה. ידוע שהסדר הוא כי לכל מטרה שהאדם רוצה להשיג אותה, צריכים לתת יגיעה.

זה נקרא השתוות הצורה. זאת אומרת, בזמן ששני הצורות באים כאחת, אז מטרת הבורא מתלבשת במטרת הנבראים. נמצא שרצונו להיטיב לנבראיו, שזהו מטרת הבריאה, מתלבש בהרצון דלהשפיע נחת רוח ליוצרו. וזה מכונה מקבל בעל מנת להשפיע. ולפי זה יוצא, מהו השכר שהאדם מקבל תמורת היגיעה? צריכים לומר, השכר הוא השגת המטרה. כדרך השכר בדברים גשמיים, שאדם נותן יגיעה, ותמורתה הוא מקבל את המטרה שהוא משתוקק אליה להשיג, שלא נותנים בלי יגיעה. ובאמור יוצא, כשאדם רוצה ללכת בדרך האמת בכדי להשיג את המטרה שלו, הנקראת דבקות בהשם, דהיינו שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע, הוא צריך לתת יגיעה, הנקראת איסורים, שפירושו שהאדם צריך ללכת נגד הטבע שלו. כלומר, היות שהאדם נברא בכלים להנות לעצמו, והוא צריך ללכת בדרך שיגיע להנות להבורא, ולא לתועלת עצמו. ולזה הגוף מתנגד. ועל זה יש מלחמות. פעם גובר הרצון להשפיע, ופעם גובר הרצון לקבל. וצריכים לדעת שכל הכוחות שיהיו לאדם, שתהיה לו היכולת ללכת נגד הרצון לקבל, האדם צריך לקבל מתורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. היינו, בזמן שהוא הולך לעסוק בתורה ונותן יגיעת התורה, לאיזה שכר הוא מצפה? הווה אומר, לכוון לזכות להרצון להשפיע להשם. וזה נקרא שלומד תורה בכדי להגיע לשמה. הנקרא בעל מנת להשפיע, שהיא בחינת הידבק במידותיו יתברך. ונמצא לפי זה ביגיעת התורה יש בית אופנים. א', שהוא מתייגע בלימוד התורה בכדי להשיג על ידי זה תועלת עצמו. דהיינו על מנת שיקראו רבי או תשלום של כסף וכדומה. ב', יגיעת התורה בכדי להשיג כוח ללכת נגד תועלת עצמו. נמצא כאן שיש להבחין בחינה אחרת בעניין יגיעה. כלומר, שיש לאדם יגיעה גדולה, שיהיה בידו כוח להתייגע בתורה על כוונה זו שהיא נגד הגוף. ועד רבה, הגוף עד כמה שאפשר הוא מתנגד לו ולא רוצה לתת לו כוח להתייגע בתורה על כוונה זו. מה שאין כן שלא לשמע כנ"ל, שם אם הגוף רואה שישיג למה שהוא משתוקק לקבל תמורה, אז הגוף נותן לו חומרי דלק שיוכל להתייגע בתורה ומצוות. היות שהתמורה שהוא מצפה לקבל היא לא נגד טבע הגוף, לכן הגוף יכול לתת לו כוח עבודה. אלא זאת, בזמן שאדם רואה שהוא יכול להשיג על ידי היגיעה תועלת עצמו, אז בידו כוח לעשות מעשים ולתת יגיעות גדולות, ואין רפיון במעשה ידיו. ובדרך זו מתחילים לחנך את הנשים והקטנים וכלל עמי הארץ, כי רק על ידי שלא לשמע יכולים לשכנע את האדם שיעסוק בתורה ומצוות. אולם, בזמן שהאדם צריך להחליף את המטרה, היינו, במקום שתחילת עבודתו בתורה ומצוות הייתה המטרה שלו, מה שהוא רוצה לקבל,

שהוא היגיעה היה תועלת עצמו, בעתה הוא הולך להחליף את המטרה. כלומר, במקום שהיה חושב, מתי אני אשיג את המטרה עבור הרצון לקבל שלי, שאני אוכל להנות, הוא משתוקק עכשיו למטרה, ואומר, מתי אני אוכל להנות את הבורא ולוותר על תועלת עצמי. בהיות שהמטרה הזו היא נגד הטבע, אז הוא זקוק יותר לאמונת השם. היינו שהוא צריך להשתדל תמיד להשיג את גדלות השם. כלומר שבשיעור שהוא מאמין בגדלות השם, בשיעור זה הוא יכול לעשות מעשים על כוונה זו. ולכן מוטל על האדם כל יום להתפלל שהשם יאיר עיניו ויכיר את גדלות וחשיבות השם, בכדי שיהיה לו חומרי דלק לתת יגיעה על הכוונה דלהשפיע. ויש בזה להבחין בית בחינות. א', שיהיה לו רצון להשפיע נחת רוח ליוצרו, שזו יהיו כל שאיפותיו. ב', שיעשה מעשים על הכוונה שהמעשים יביאו לו רצון, שירצה לעשות מעשים בכדי שיהיה נחת רוח לבורא. כלומר, שהוא צריך לעשות מעשים ויגיעות גדולות בכדי שישיג אור וכלי. אור נקרא, היינו שקיבל מהשם רצון, שהוא משתוקק כל היום לעשות נחת רוח לבורא. וכלי נקרא רצון, כלומר שיהיה לו רצון, שירצה להשפיע להשם. ובית אלה הוא צריך לקבל מהבורא, זאת אומרת הן האור והן הכלי. ולמה האדם צריך לדרוש את זה? ועל זה כתוב, ציון דורש אין לה. ואמרו חז"ל, פשט מכלל דבעי דרישה. היינו שצריכה להיות דרישה מצד התחתונים, שהשם ייתן להם הן האור והן הכלי. ובאמור יש לפרש מה שכתוב בתפילת מוסף דראש השנה, וישמעו רחוקים ויבואו ויתנו לך כתר מלוכה. ידוע שסדר העבודה הוא כמו שכתוב, נעשה ונשמע, שעניין העשייה שייך לנבראים, שזה נקרא אשר ברא אלוקים לעשות. כלומר שעניין העשייה שייך לנו, ועל ידי זה נזכה לבחינת שמיעה, שהיא בחינה מה שהבורא נותן לשמוע. ומצד עצמם מן הנבראים מסוגלים לקבל על עצמם את עניין עבודת השם, שיהיה בלתי השם לבדו, ושלא להתערב בזה התועלת עצמו, אלא שמיעה באה מצד השם על דרך שהיה במתן תורה, שעם ישראל שמעו מפי השם, אנוכי ולא יהיה לך. אולם לפני זה הייתה הכנה לקבלת התורה, כמו שאמרו חז"ל, שהיה עניין הגבלה ופרישה, כמו שכתוב, וקידשתם היום ומחר, ואחר כך זכו לשמוע את התורה. ובזה יש לפרש, וישמעו רחוקים ויבואו, היינו את זה שהם רחוקים. כלומר שיש עניין תורת חיים, שזה נקרא כמו שכתוב, כי עמך מקור חיים, שהוא דבקות בהשם, אלא שהאדם רחוק מזה. הרחקה הזו גם כן באה מצד השם, כי אי אפשר להיות רחוק מדבר אלא בזמן
שיש לאדם ידיעה ברורה שיש מציאות, ורק הוא, מטעם איזה סיבות, הוא רחוק מזה. על כן האדם צריך מקודם להיות לו בחינת אמונה בהשם, ואחר כך הוא יכול לומר שהוא מרגיש שהוא רחוק מהשם. נמצא שההרגשה זו שהוא רחוק מוכרחה להיות לו הרגשה שהשם משגיח על העולם, ויש דין ויש דיין, אלא שהוא מרגיש זה מרחוק. אחרת, מי אומר לו שהוא נמצא מרוחק מהשם? על כן, זה שהאדם מרגיש שהוא רחוק מהשם, השם מודיעו לו את זה בזה שמתראה אל האדם מרחוק. זאת אומרת, שבזמן שהבורא מוסתר ממנו, אין האדם יכול להיות במצב של ריחוק, כי מי אומר לו שהוא רחוק? אלא כנ"ל, בזה שהשם מתגלה אליו קצת, אז באה לו הרגשה שהוא רחוק. וזה שכתוב וישמעו רחוקים, היינו, שהשם שולח להם בחינת שמיעה, שירגישו שהם רחוקים, ויבואו להתקרב. היינו שדורשים מהשם שיקרב אותם. היינו שיוכלו לבוא לידי השתוות הצורה שהוא כלים דהשפעה. אולם, אין האדם משיג הכלים האלו אלא על ידי העזרה מלמעלה. וזה נקרא אור המתלבש בכלי. היינו בהרצון לכוח הזה. וזהו כמו שכתוב, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. שפירושו, אם השם לא יבנה בית, היינו שהלב יהיה בניין דקדושה, שב עמלו, היגיעה היא בחינם, בוניו בו, כלומר אלו שרוצים לבנות בניין דקדושה, צריכים לדעת ולהאמין שבלי עזרתו יתברך, שהוא נותן הן הכלי כנ"ל, שהוא הרצון והשק להשפיע, והן האור שהוא הכוח שהאדם מקבל, שיכול לעשות מעשים כדי להשפיע, הכל הוא הנותן. אבל האדם צריך לעשות מקודם מעשים, כלומר שלפני העבודה צריך האדם לומר, אם אין אני לי, מי לי. ואחר כך הוא צריך לומר, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. וכמו שהיה קודם מתן תורה, כלומר בכדי שיוכלו עם ישראל לשמוע את התורה שניתנה בהר סיני, הייתה הכנה מצד עם ישראל, שניתנה להם עניין הגבלה ופרישה, שזה נקרא הכנה מצד התחתון. ואחר כך יש מקום לקבלת התורה מצד השם. אולם, בזמן הכנה, היינו מטרם שהאדם זכה לכלי הנקרא צורך, שיהיה בידו כוח לעשות, שכל המעשים יהיו בעל מנת להשפיע, הצורך הזה הוא אצלו בעולה ויורד. כלומר, לפעמים הוא משתוקק שהשם ייתן לו הכוח, שיהיה בידו לעשות הכל לתועלת השם. הוא מבקש מהשם שיעזור לו, ולפעמים יש לו אחר כך ירידה, שפירושו שאין הוא מרגיש שום צורך לעשות נחת רוח לבורא, אלא חושק אך ורק עצות ותהבולות איך למלות עצמו עם תענוגים עבור הרצון לקבל לעצמו. ואם בא לו בזמן הירידה מחשבה בקשר לרוחניות, שצריכים לעשות מעשים כדי להשפיע, הוא מתחיל לחשוב מחשבות על הבורא. מדוע עשה הבורא כך?
היינו שאסור לעבוד לתועלת עצמי.

0: עצמו. ומה אכפת להבורא אם האדם כן עובד לתועלת עצמו? ואז הוא מהרהר בכלל על התורה ומצוות. מדוע הוא רוצה לצער אותנו? ונתן לנו חוקים שקשה לקיים אותם. אם הוא באמת אב הרחמן, למה נתן לנו לקיים מצוותיו בהרבה איסורים וכדומה? ולפעמים בזמן עלייה הוא בא גם כן להרהר על הבורא. וכי בשביל מה נתן לנו לקיים מצוות של עניין ושמרתם את נפשותיכם? כלומר, זה שאדם מוכרח לאכול ולשתות וכדומה, בשביל איזה צורך ברא השם אותם דברים? וכי בקיום אלו דברים האדם יהיה יותר חכם ויותר בעל יראת שמיים? אם כן, האדם שואל, בשביל מה צריכים כל הנאות גשמיות? היות שלא רואה שתהיה מזה תועלת רוהנית. כך האדם עולה ויורד. היינו, לפעמים הוא לא מבין בשביל מה ניתן לנו בכלל הנאות גשמיות, כיוון שהוא מבין עכשיו שעיקר תכלית האדם היא להידבק בהשם. אם כן, תאוות גשמיות הללו לשם מה נבראו? ובזמן הירידה ממש להפך, הוא שואל לעצמו, מדוע נאסרו לנו הרבה דברים? ובאופן כללי, מדוע נאסר לנו לעבוד לתועלת עצמו? רק שאנו כאילו מוכרחים לעבוד לתועלת השם. ואם לא, אנו מוכרחים לסבול בעולם הזה ובעולם הבא. וזהו סדר העבודה בזמן הכנה. זאת אומרת, מטרם שהאדם זוכה לאמונה בקביעות, הוא נמצא בכף הקלע, שזורקים את האדם מקצה אל קצה, והוא רואה שאין לו זכות בחירה, אלא מה שרוצים מלמעלה, כך עושים עמו. והוא נמצא כחומר ביד היוצר, ואין לו שום דעה על עצמו. והאדם צריך להאמין שכל המצבים שעוברים עליו הוא לטובתו. כלומר שדווקא על ידי עליות וירידות הוא יבוא לשלמות הנרצה. כמו שכתוב, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. שעל ידי הירידות הנקרא בחינת מיתה בעבודה, ומחיה הנקרא בחינת עלייה בעבודה, שדווקא על ידי זה יצמיח ישועה. היינו שהאדם יגיע לשלמותו. ובאמור נבין מה ששאלנו, בשביל מה צריכים למנות את ישראל בכלל? זאת אומרת, מי צריך לדעת את המניין? בו בעת שעניין מניין זהו דבר מסוכן. כמו שכתוב, שאין הברכה שורה על דבר שבמניין. בתיקון שניתן להם לתת הכופר, מה זה משנה? סוף כל סוף יודעים את המניין של ישראל. וכמו כן, מה שנותנים ברכה מתחילה וברכה בסוף המניין, מה מוסיף לנו זה? ובדרך עבודה שמדברים הכל באדם אחד, צריכים לדעת מהו מניין של ישראל. אלא כנל שדרך העבודה להגיע לשמה, היינו להשפיע, מתחילים בקו ימין הנקרא שלמות, שזה נקרא שהוא איש שהברכה שורה עליו. ומבחינה זו האדם צריך לקבל שמחה ולתת שבח והודיה להשם על מה שזיכה אותו עם קצת אחיזה בקדושה, לא חשוב כמה שיש לו, היות שהוא יודע שגם זה לא מגיע לו. וזה נקרא שהוא מסתפק במועט. אם כן, אין לו מה למנותו. לראות כמה בחינות יש לו מבחינת ישראל. היינו כמה אחוזים מעבודתו הוא יכול לומר שזה ישר כל. שפירוש כמה כוח הוא מוכן לתת עבור הקדושה שנקראת שם שמיים. את זה לא מעניין בכלל. כי הוא אומר, מה שיש לי קצת אחיזה בתורה ומצוות, זהו חשוב מכל התענוגים שישנם בעולם. ואין לשאול על זה. אם כן, מדוע אם זה כל כך חשוב, מדוע הוא מסתפק במועט? על זה הוא משיב לעצמו, בטח אין לי זכייה שהקדוש ברוך הוא ייתן לי חלק יותר גדול מכפי שיש לי. ורק אני רואה שיש אנשים שגם זה אין להם. נמצא שהוא איש שהברכה מצויה אצלו, היות שיש לו עימה לשמוח. והוא רואה ששאר אנשים עליזים ושמחים משטויות. והשם נתן לו שכל ובינה להבין שיש לו לשמוח עם השם. זה נקרא שמטרם שהוא הולך למנות את בחינת ישר כל שבליבו, היינו מה שיש לו בפנימיות הלב, מברכים תהילה את ישראל. כלומר שהוא אומר שהבחינת ישראל שבו הוא מבורך, כנל שיש לו עם מה לשמוח, היות שהברכה מצויה אצלו והוא מסתפק במועט במה שיש לו. ואחר כך מונין את ישראל, היינו שעובר לבחינת שמאל, הוא מתחיל לעשות חשבון נפש, כמה תורה ואחר כך מונין את ישראל, היינו שעובר לבחינת שמאל, ומתחיל לעשות חשבון נפש, כמה תורה יש לו וכמה יראת שמיים יש לו. אז הוא רואה שהוא מלא חסרונות, ואז יכול להיות בחינת נגף, היינו שיכול לבוא לידי יאוש ולברוח מן המערכה ולומר שאין עבודה זו די להשפיע בשבילו, ולהיכנס בבחינת עבודה דקו אחד כבר אינו מסוגל, כי כבר אינו יכול לרמות עצמו ולומר שזהו עבודה אמיתית, היות שכבר שמאל אומר לו כל פעם מהי נקראת עבודה של אמת. וזהו פירוש שדבר שבמניין אינו שורה בו ברכה, כי תמיד יש בו חסרונות. כמו שכתוב, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. נמצא לפי הכלל בדבר שיש חיסרון, יש אחיזה לקליפות, שפירושו שהקליפה מראה לו שזה לא בשבילו. נמצא עם טענות כאלו היא הורגת אותו. כלומר, שעד כמה שהיה לו משהו ברוחניות, היא מוציאה ממנו, ונשאר בבחינת רשעים בהייהם נקראים מתים. וזה שכתוב שכל דבר שבמניין אין שורה שם ברכה, כי הוא רואה תמיד חסרונות, ובכל חיסרון יש אחיזה לקליפות. זה נקרא בחינת נגף. וזה שכתוב, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. היינו שעל ידי הכופר לא תהיה בחינת מיטה בגלל המניין. שפירושו כנל שבשעה שעובדים בבחינת קו שמאל, כלומר אף על פי שהולכים בקו שמאל ויכול להיות נגף, אבל על ידי הכופר לא יהיה בהם נגף. לכן ניתנה עצה, בכדי שלא יהיה ניכר החיסרון להקליפות, ונתנו איש כופר נפשו בפקוד אותם. כלומר, שלא יסתכלו על החסרונות מה שהם מוצאים, בזמן שאדם עושה חשבון כמה אחוזים הם נכללים בבחינת ישראל. אלא שיעשו חשבון כמה תיקונים הם צריכים לעשות בכדי שיהיה להם כופר נפש להשם. זאת אומרת שלא יסתכלו על החסרונות, אלא על תיקון החסרונות, שעל ידי זה הנפש שלהם שהיה בקליפות יצא מהם וידבק בהשם, שזה נקרא ונתנו איש כופר נפשו, שיספרו את התיקונים מה שהם צריכים לעשות. וממילא אין הם רואים אלא תיקונים, כמו שאמרו חז"ל, שטר העומד לגבות כגבוי דמי. נמצא שבזמן שמסתכלים על התיקונים, הרי הוא כאילו כבר תיקן אותם, ואין כאן מקום חיסרון. וזה שכתוב, זה ייתנו כל העובר על הפקודים, שיש לפרש בזמן שרואים החסרונות, שנקרא עובר על הפקודים, מחצית השקל, שעניין מחצית פירושה כמו שכתוב, וזה לשונו, כי תפילה עשתה מחצה. בדרך המתפלל על עצמו שאין לו שלמות זולת המחצה, כי השלם אין לו על מה להתפלל. על כן הזהירו אותנו חז"ל, שלא לעבוד על מנת לקבל פרס, אלא לשלמות. שפירושו, שהאדם, מה שנותן, נבחן להצי, היינו הכלי, שהוא רצון לקבל לעצמו, שנתרחק מהשם. וצריכים להתפלל שהכלי הזה יתחבר לבורא, שהוא נקרא האור. וכשהאור מאיר בכלי, זה נקרא שלמות. וזה פירוש תפילה עושה מחצה. שעניין מחצה פירושו הכלי, כי אין אור בלי כלי. לכן כשהוא מתפלל, הוא מרגיש חסרונו, אז יש מקום למילוי החיסרון. נמצא, זה שכתוב, זה ייתנו, היינו הכלי שהוא מחצית, המכונה התערותא דלתתא, כנ"ל. שהתפילה על החיסרון, זהו כבר נקרא תיקון. וזה על דרך משל. איש אחד נתן להוציא את הכתמים שישנו על המעיל שלו, ואומר לבעל המכבסה, אני סופר לך את המניין של התיקונים, מה שאתה צריך לתקן, בכדי שאני אדע כמה לשלם לך. והוא מבקש מבעל המכבסה שיתקן ולהוציא את הכתמים. ואז לא שייך לומר שהאדם יבוא לידי ייאוש בזמן שהוא רואה שיש לו הרבה כתמים, היות שהוא לא סופר את הכתמים בכדי שיראה כמה חסרונות שיש לו במעיל שלו, אלא מה הוא סופר, כמה תיקונים הוא צריך לעשות. נמצא שהוא לא חושב עכשיו על חסרונו, אלא חושב עכשיו על התיקונים. וממילא לא שייך לומר שיהיה בהם, בכתמים, נגף. היינו שיברח מהמערכה, ויגיד שהעבודה של דרך אמת, זה לא שייך אליו. נמצא שתיקון גדול הוא שסופרים את הכופר ולא את החסרונות שיש באנשים. וזהו כמו שאמרו חז"ל, שטר העומד לגבות כגבוי דמי. כלומר, כשעוסקים בבחינת התיקונים, הרי הוא כאילו כבר היה מתוקן, מטעם שהוא מסתכל עתה על התיקונים ולא על החסרונות. בנוסף, על תיקון הכופר הנ"ל, הנקרא כופר נפשו להשם, היינו שמדברים מבחינת התיקונים, שיהיה דבקות בהשם. צריכים לתת ברכה לפני המניין, שפירוש שצריכים ללכת בקו ימין, הנקרא ברכה כנ"ל, שהוא איש שלא חסר לו כלום. ואחר כך עוברים לבחינת שמאל, הנקרא מניין כנ"ל. ואחר כך שוב עוברים לבחינת ימין, הנקרא ברכה. וזה שכתוב שעל ידי הברכה בתהילה ובסוף, אז המניין יתקיים ולא יהיה בהם נגף, אלא על ידי זה הם יבואו לשלמות אמיתית. וכעת חברים, נעבור לשיעור מתאריך 22 למאי 2002. בבקשה.
1: קראנו מאמר משלבי סולם קרח ב' עמוד רשמם. מהו שהחברה, שהברכה אינה שורת בדבר שנמנע.

0: זה קצת, בכל זאת לא מובן, מה זאת אומרת שלא נמנע, כן נמנע. אדם לא צריך לספור מה יש לו, הוא לא צריך לדעת איפה הוא נמצא, כמה שעשה, כמה שעוד ניתן לו לעשות. יש גם כן בשולחן ארוך, בכלל בחוקים, יש חוקים שחייבים לספור, יש חוקים שאסור לספור. כולם הם שייכים לעבודה רוחנית, מזה שתלוי עם איזה מגמה, עם איזה כוונה האדם בא לספור את הדברים. מפני שהרצון לקבל הוא כולו נבנה מלכתחילה וניתן לנו עם כוונה על מנת לקבל, אז אם אדם לא מגיע אליו כדי לתקן אותו, אסור לו להיכנס ולספור את הרצון לקבל הזה ולהיות שורה בו, כי בזה הוא פשוט מאבד את הכוחות, נמצא תחת שליטת הרצון לקבל על מנת לקבל, ומתרחק מהמטרת הבריאה, מלהגיע אליה. אלא אם אדם מגיע קודם לקו ימין ואחר כך הולך לקו שמאל, אז ודאי שחובה לספור מה יש לו בקו שמאל וכמה הוא יכול משם לקחת ולתקן, מפני שאז גישה היא יצירתית, מועילה להתקדמות ולתיקון. לכן הכל תלוי במגמה, איך מגיעים לרצון לקבל, ואז אסור למנוע אותו בכלל, או דווקא הפוך, חייבים לספור. יש שאלות? כן.
1: הוא אומר שגם בעלייה וגם בעלידה יש ספיקות, אז מה זאת אומרת כך ימין? לא שייך לידה ולא עלייה? מה זה בכלל? רק הרגשה, הכוונה, יחס.
0: אדם צריך להגיע למצב שיחס שלו לעצמו, לתכונות שלו, קודם כל צריך להסתכל רק בתוך עצמו, לא על העולם ולא על האחרים. בכל זאת אנחנו לא מבינים את האחרים כלל, אלא רק בתוך עצמו. ושהם מסתכלים בתוך עצמו, חייבים להסתכל רק ב זווית כזאת שאתה בא לתקן מה שיש לך. אם אין לך בכלל יכולת להסתכל כך, אסור להסתכל במה שיש לך. אז צריכים להתעסק קודם בלהכין את עצמך להסתכלות נכונה. הספיקות, פחדים, זהירות, כל הרגשות האלה הם עוזרים לאדם בדיוק להרגיש איפה הוא נמצא, במה הוא מצוין כבר. אני לא מבין שאלה שלך.
1: כי אני הרבה פעמים שייך את הקו ימין להרגשת טובה, או הרגשה רעה.
0: לא, הרגשה טובה והרגשה רעה זה הדבר האחרון. ודאי שכתוב וחי בהם, וכתוב מטרת הבריאה להיטיב לנברא, ומטרה היא דווקא תענוגים, וטוב ומיטיב, שזה חייבים להרגיש, וכל הדרך שלנו הוא דרך תיקון. הכלי הרגשה, הכלים שלנו זה כלים ליהנות, אבל עד שלא גמרנו את העבודה, עד שאדם לא מגיע לגמר התיקון, הוא חייב כל הזמן להיות בפיקוח על ההרגשה שלו, שההרגשה שלו לא יטעה אותו. אם אתה הולך אחרי הרגשה, אז עד שאין לך מסכים, הרגשה שלך מביאה אותך לשימוש יותר ויותר מופרז ברצון ליהנות על מנת לקבל. אלא כל הזמן אדם חייב להיות בפיקוח על עצמו, כמה ואיך הוא משתמש בזה, אחרת אף פעם הוא לא יוכל לצאת מהכלים דקבלה. לפי הרגשה אנחנו לא יכולים לקבוע כלום. בעל הסולם נותן הרבה דוגמאות על זה. הוא אומר שיש לאדם שכין, כן, והוא מגרד, אז על גירודים שהוא מגרד עדיין זה נותנים לו תענוג, אבל התהליך עצמו מביא אותו למיטה, לזהום ולמיטה. אז לפי מה ללכת? לפי שאתה מרגיש בהרגשה, או לפי מה שאתה תבקר עם השכל שלך על הפעולות שאתה עושה? נאמין? זאת השאלה. אז עד שאני לא גמרתי את הכל לתיקונים, זאת אומרת גם בעולם הזה וגם ברוחניות, במדרגות רוחניות, אסור לי להיות איזה רגע אפילו בלי לפקח על עצמי עם השכל, ולקשור את השכל עם מטרת הבריאה ומה שקורה לי עכשיו ומה אני עושה וכן הלאה. אלא אם כן אתה רוצה בצורה מטרתית גם כן, עכשיו אני יוצא מכל הגדרים, מכל הסדרים, מהכל, הולך כמו בפורים. זהו, ללכת לאיבוד. אבל גם זה, אם עושים, אז גם כן עושים את זה בצורה מקוונת, ואז יש מזה גם כן תועלת. אבל להיות ללא פיקוח זה בכלל לא.
1: אז מה זה השמחה מזה שאני מתייחד?
0: אז ומזה צריכה להיות שמחה.
1: בבקשה.
0: כן, שכל רגע ורגע, אז לפי ביקורת, ביקורת תבונתית, מטרתית, אתה רואה איפה אתה נמצא. ואתה יכול, לא יכול לתקן את המצב, זה לא חשוב, אבל כבר אתה מרגיש אותו, אתה חש אותו, אתה מתרשם ממנו, וההתרשמויות האלו, זה נקרא שאתה עובר את המצבים והולך קדימה.
1: הנחיצות הזה, אני יכול לקחת מהחברה, איפה אני אקח את השביל הזה, ממש לכיוון הזה? זה צריך גם לתת חברה?
0: חברה לא צריכה לתת לאדם שכל. חברה צריכה לתת לאדם התרוממות. השכל זה בא מהגיעה אחרי שקיבלתי התרוממות, ואתה עובד עם הספרים, עם הסופרים, אתה עובד על החברה כבר, מתוך זה בא שכל. שכל בא כתוצאה מהגיעה שלך, לא מזה שאתה קיבלת מחברה. החברה בעיקר מספקת לנו רק את רוממות למטרה.
1: לבדוק הגיעה שלי. מאיפה אני יודע שאני בהגיעה? אם אני בחברה אז עזרים אותי, ואם אני לבד, איך אני אבדוק את עצמי? איך אני אקווה, אני אחזיק את עצמי בהגיעה? שממש אני אעשה הגיעה. אני נמצא ברצון לקווה. על איזה הגיעה אתה אומר?
2: פה במדמותם הרבה שיש בסתיו אחר שהוא מתחיל לעשות חשבון נפש, כמה תורה יש לו וכמה יראת שמיים יש לו. מה זה יראת שמיים?
0: יראת שמיים זה נקרא כמה יש לי התרוממות לבורא ורצון להתכוון על מנת להשפיע לו. זה נקרא ירד שמיים בכללות. אתה לא צריך לפחד ממנו, אם אתה מפחד ממנו, זה על מנת לקבל את המפחד. זה לא ירד שמיים, זה ירד המכות, ייסורים. אתה מפחד לא מהבורא, אתה מפחד מייסורים שאתה תקבל ממנו. כן, זה סתם אנחנו ככה אומרים, אני מפחד מאמא, אמא נתן לי מכות, כך ילד חושב. אבל זה לא פחד מאמא, זה פחד ממכות, מייסורים. כן? אנחנו לא צריכים לפחד מייסורים, אנחנו צריכים לפחד מהבורא. מה זה מהבורא? שאנחנו לא נוכל לתת לו, בלנתק את כל העניין מעצמנו. זה נקרא יראת שמיים. אחרת זה לא נקרא שאני מפחד מהמכה, זה לא מהשמיים. נכון, מכה באה מלמעלה, נגיד, אבל זה לא, המילים עצמם לא מדויקות. כן?
3: מה זאת אומרת לפקח על המצבים שאני
0: עובר עם השכל,
3: עם
0: השכל
3: עצמו?
0: יש מוח ויש ליבה, אנחנו צריכים כל הזמן להיות בפיקוח שכלי, מטרתי, מה, באיזה מצב אני נמצא ומה עובר עליי. יכול להיות שאני עכשיו נמצא במצב שאני לא מסוגל לעשות כלום ואני ממש גוף מת ולא יכול לזוז וכולי וכולי. אבל זה אני רואה ומרגיש ויודע ואני נמצא בהכרה שזה כך. או אני מבולבל. מבולבל שאני לא יודע כלום. אני פולט מילים, לא מרגיש מה אני מוציא מהפה. אני לא יכול לסדר כל מחשבה. אני לא יכול לתפוס את בכלל הראש שלי ולייצב אותו. אבל אני מבקר את המצב שלי ויודע שעכשיו אני נמצא בכזה מצב. זאת אומרת, צריך להיות איזשהו מין מנגנון ביקורתי, צדדי, כאילו לא שלי לגמרי. כאילו זה מהצד ממש, שכך אני רואה את עצמי. כן.
3: אז מה באמת הופך את השכל להיות כביכול יותר אובייקטיבי שבעזרתו אני יכול להסתכל?
0: אני לא אומר שזה ביקורת אובייקטיבית. זה יכול להיות לא אובייקטיבית גם כן. אני לא יכול להגיד מה אובייקטיבי ומה לא. אבל הראייה הזאת הצדדית על עצמי, היא עוזרת לי ללמוד את עצמי.
3: צדדי,
0: שכה
3: זה לא, זה גם...
0: בסדר, אבל כך אני לומד את עצמי, אין לי ברירה אחרת. אני לומד את עצמי, אני לומד מי אני, מה אני, איך שאני יכול ללמוד. אלא מה, אני אלמד את זה עם שכל שלך? לאט לאט במידה שאני מעתיק על עצמי תכונות הבורא, אז אני מסתכל על עצמי מצד הבורא. ואז לאט לאט עד שאני מתחיל להזדהות עם התכונות שאני קונה ממנו, ועל תכונותיי אני מתחיל לראות אותם כמו פרו, כמו כוח זר שבי.
3: את התכונות של הבורא אני לא קונה בלב דווקא?
0: כן, אבל עם השכל אתה בכל זאת עושה ביקורת. רק ברגשות אתה לא יכול להיות, כי ברגשות, איך אתה משווה את הרגשות? הרגשה הזאת עם הרגשה הזאת. מה האמת ביניהם? יש טוב ורע ואמת ושקר. אמת ושקר זה ביקורת תבונתית, שכלית. וטוב ורע זה ביקורת רגשית. אז אתה חייב ללכת לפי אמת ושקר. עד כמה שני, אתה מבדיל. אבל לא לפי מר ומתוק, זה בכלל, אצלנו זה דברים שיזרקו אותנו להפך. אם זה היה להפך מהקדושה ויודעים מה זה להפך, גם טוב. אבל להפך גם כן כבר אני צריך שכל, ולא רק מר ומתוק.

0: אז תשב כאן? לא בסדר, נו, אבל משם באוויר צח, עוד מעט אתה תרדם. כן.
1: אנחנו אומרים שהרגש, השכל הוא משרת לרגש, קודם כל הרגש. השכל הוא כבר משהו באיזה רצון, הוא כבר משרת. איך אני יכול עם השכל להיות מעל הרגש?
0: איך להיות עם השכל מעל הרגש? מה יכול לעזור?
1: שרגש לא ישלוט על השכל.
0: רק פחד. אין דבר אחר. העירה יכולה להיות עירה מבוד המטרה, עירה מ... אבל מה טעם בחיינו? זה בסופו של דבר מחייב אותנו. להפעיל את השכל יותר מרגש. מה אתם בחיינו? שאני רואה ברגש שאין לי כלום, ואני לא מעסיק תענוגים ולא שום דבר, אז אני פונה לשכל כדי להגיע למצב הטוב. דברים פשוטים, כן.
2: אני יכול להגיד קווים, ימין, שמאל, אם זה לא
0: מתפתח עכשיו, זה... קווים, ימין, שמאל, זה דבר מאוד... דורון, как сказать условно?
3: מותנה?
0: זה דבר מאוד... יחסי אולי, כן, יחסי. זאת אומרת, אני לא יודע מה זה ימין ושמאל בצורה הרוחנית. אם יש לי על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, על מנת להשפיע זה ימין, על מנת לקבל זה שמאל, נגיד. וגם בזה יש הרבה כל מיני אופנים. אבל במצבנו, למטה ממחסום, ימין ושמאל זה לפחות שיש לי התרוממות. ודאי שהכל לא לשמה, אבל התרוממות לבורא זה נקרא ימין. והתרוממות לגוף שלי, למה שהוא דורש, זה נקרא שמאל. לא, אנחנו לא יכולים עכשיו עוד להתעסק בזה ולהגיד, כן, אני ימין, אני שמאל, מה? לא. אלה... עיקר מה שאדם צריך לעשות זה, למה אנחנו כל כך מתעייפים? למה אנחנו אחרי מאמר או אחרי במיוחד שמדברים על משהו סחוטים שכל העבודה שלנו היא בבירור, בבירור שכלי וזה ממש לוקח המון אנרגיה. זה, האם זה בא ביחד עם הרגש? אז בכלל אדם תוך שעה עושה עבודה כמו שאדם רגיל עושה תוך שבוע.
4: אם יש לראות את המצב ולהגיב אליו, האם יש קשר בין כתב פה כף הקלע שנזרק מהקצה לקצה לבין עובר שרואה מהקצה לקצה? זה שייך אחד לשני?
0: עובר שרואה מקצה עד קצה הוא רואה מפני שהוא מבטל את עצמו ואז הכל מה שעובר עליו לא חשוב, זה עובר והוא פשוט נמצא במצבים האלו שעוברים. האדם שעוברים עליו הדברים האלה מקצה לקצה הוא כלול מהם, הוא נכלל מהם, הוא מתפעל מהם. העובר לא מתפעל, יש לו מסך. ואפילו שהוא עובר את הדברים האלה, אבל הוא עובר אותם בלא שהם יהיו שולטים עליו. מה שאם כן כאן, אצלנו, כף הקלע מקצה לקצה שאנחנו עוברים ממצב קיצוני אחד למצב קיצוני שונה, אחר, זה אנחנו נכללים במצב הזה, אנחנו נדבעים בו והוא שולט עלינו, כל מצב ומצב. אז זה הבדל עצום.
4: אז המדרגה של עובר?
0: לא, זה לא אחוריים של המדרגה של עובר, זה עוד רחוק מזה. זה פשוט אומרים לאדם עד כמה שהוא חלש. כן.
2: פה כתוב שצריך להסתכל על חסרונות רק מבחינת התיקון של זה. ואם פה חסרון רצון שאתה לא מסוגל לתקן אותו, מה לעשות עם זה?
0: אומרים רצון שאני לא מסוגל לתקן, אדם צריך באיזושהי צורה בכל זאת להגיע למצב שהוא לא משתמש בו. או להוציא אותו באיזושהי צורת השימוש שהוא יודע שהוא משתמש, אבל הוא יודע שזה נשאר לו וחייב להגיע למצב שמתקן. ביקורת צריכה להיות. אדם לא יכול לתקן. איפה זה בכלל נשמע דבר כזה? שמישהו יכול לתקן משהו. ההגיעה שלנו מביאה מלמעלה שינוי, אור, העירה, שהאור מחזיר לי מותי אפור מתקן. ואם לא אור, בכפייה, אני לא יכול לתקן כלום. אז תגיד ככה, אז מה זה נקרא שאתה עושה צמצום? כן? כתוב, המעכב את רצונו אף על פי שמשתוקק מאוד. אז זה לא כפייה? כן? אז אני כופה על עצמי, זה נקרא כפייה? או אם אחרים כופים על עצמי, זה נקרא כפייה? כן? איך אני צריך להגיע למצב שאני לא כופה על עצמי כלום חוץ מהגיעה בלימודים, ובמידה שהאור יבוא ויתקן אותי, זה יהיה התיקון שלי. ובמידה שהאור עוד לא מגיע, עוד אין תיקונים. כן? זה נקרא שאני נמצא בהתפתחות רוחנית באמת? או אם אני לא יכול להגיע אל משהו לתקן, אור עדיין לא תיקן, אז היתר הדברים שהוא לא תיקן, מה שאני רואה שהם לא בסדר, אני בכל זאת מקפיא אותם, אני לא משתמש בהם. זה התפתחות רוחנית או זה כפייתית? כן? נו, מה חושבים? אין תשובה? אתה לא יודע. אומרים אין כפייה ברוחניות, ואפילו בגשמיות לא מסיתרא טובה, בקדושה. מה זאת אומרת? שאם כתוב על הלוח שאסור לעשות כך וכך, ואני לוקח את זה ועושה על עצמי, כן? זה נקרא כפייה. או שכתוב על הלוח כך וכך, ואני כופה את זה על מישהו אחר, זה נקרא כפייה. קודם כל זאת השאלה. על עצמי שאני אגיד אסור, וממש יאסור את עצמי ויחזיק את עצמי, במתח לא להשתמש עם איזושהי תכונה, עם איזה רצון, זה נקרא כפייה או לא? או אני צריך להגיע למצב כזה שאני משתמש בכל הרצונות שלי, מה שלא יהיה, אלא אני משתדל לתת הגיעה ויבוא האור ויתקד אותי, אז אני אהיה בסדר. לא יבוא, אז אני משתמש איך שאני. זה לא ברור מה שאני אומר? לא, סינילביץ' לא תופס. כן? נו, אז מה אתם חושבים?
3: אם על עצמי זה לא כפייה. כך נראה.
0: אם על עצמי זה לא כפייה. נו, פגות.
1: האור יבוא ולתקן את הרצונות ש...
0: האור צריך לבוא ולתקן. ואסור לי להגיד לעצמי אסור.
1: כן, תוצאה מהאור.
0: כן.
2: קודם כל אני חושב שאין כפייה בכלל קשורה לאיסור, אלא לבצע משהו.
0: כפייה היא לא...
2: לא באיסור, אלא בדרבן בן אדם לעשות משהו.
0: רגע, לא הבנתי. אתה מוסיף. כפייה היא שייכת רק לכוונות או למעשים? זה אתה שואל?
2: לא.
0: זה למה?
2: אתה אמרת שכופה זה אוסר על עצמו או על מישהו אחר לעשות משהו. אני אומר שכופה זה מדרבן. דווקא כן, אבל רק מדרבן את עצמי או מישהו לעשות משהו.
0: זאת אומרת, כפייה היא לא בלא לעשות, אלא כפייה בכן לעשות. מה ההבדל?
1: ההבדל גדול, מה זה
0: כופר? אז גם כך זה נגד רצוני וגם כך זה נגד רצוני. אז תגיד...
1: לא, כך אין לך רצון, כך יש לך רצון, אתה מנזיב אותו, וכך אין לך רצון, ואתה כאילו מביא אותו באופן מלאכותי.
0: בסדר, נכון, זה הבדלים ודאי שיש. אבל גם זה נגד רצוני, גם זה נגד רצוני. נו, אז אסור במחשבה או אסור במעשה, אתה רוצה להגיד? שבמחשבה זה אסור, במעשה מותר. או הפוך.
1: בשניהם אסור.
0: בשניהם אסור. זאת אומרת, אתה כמוהו. אסור, לא, מה?
1: אסור על מישהו אחר, גם במחשבה, גם במעשה.
0: על מישהו אחר, גם במחשבה, גם במעשה, אסור, על עצמו, חייב. חייב. אבל מה זה חייב, אם אני לא מסוגל?
1: אז אתה מביא את עצמך למישהו שהוא יעשה איתך.
0: אין
1: לך
0: כוח ואין לך שירות. נגיד, אישון. אתה לא מיישן, אתה לא יודע מה זה. אומרים לי, אסור לעשן. המשרד הבריאות קובע. מה זה חשוב? כן? אז מאותו רגע אני לוקח את זה כפקודה, אני שיתפוצץ, אני לא מיישן, כן?
1: לא, זה שוב אסור, אלא אם משרד הבריאות היה קובע שכן חייב לעשן, אז זה...
0: או, נגיד הרופא אומר לי, שאני חייב מהיום והלאה לאכול רק כרוב.
1: כן, זה כאילו.
0: זה כפייה. שאסור לאכול סוכר זה לא כפייה. נו, טוב, אני לא יודע, אני ההבדל זה ישנו, אבל האם זה כפייה ולא כפייה זה טוב. כפייה זה כוח זר.
1: נכון, אם אין לך שזה, אז כפייה כמו שלנו.
0: טוב, נו.
5: כשבן אדם עושה על עצמו והוא מונע מעצמו משהו, הוא
0: מחליט
5: את עצמו לעשות משהו, אז זה לא כפייה, בגלל שזה בא מתוך הרצון שלו.
0: אם אני מחליט, זה לא כפייה.
5: אתה כופר על עצמך, נגיד, לקום שלוש בבוקר, אפילו שאתה לא רוצה, בגלל שיש לך מטרה, ואז אתה כופר, אתה עושה משהו.
0: זאת אומרת, אם אני כופה על עצמי משהו כן לעשות או משהו לא לעשות, אז למרות שאני עושה נגיד איזשהו רצון אחד, אבל ברצון אחר אני כן רוצה לקפוע על עצמי. ואז אם אני עושה את זה על עצמי, זה לא נקרא כפייה. או, זה משהו טוב. זאת אומרת, אם אני, אבל שאלה אם כך, אני הגעתי להחלטה הזאת שאני צריך כן לבצע או לא לבצע, אסור לבצע בעצמי,

0: רציתי להגיד שכפייה זה רק קשור ליחס מה שאני נותן לאיזה דבר. נגיד אם שוב נותנים לי המלצה, כאילו הרופא אומר לי אסור לי לעשן, ואני יכול כאילו להפסיק לעשן, אבל היחס שלי לסיגריה ולישוב נשאר כאילו כמו שאני בן אדם מעשן. אז בפועל אני לא מעשן. וזה לא נקרא כפייה, כי זה לא שינה את היחס שלי. זה לא השפיע על היחס שלי. ומה זה כפייה? וכפייה זה שמכריחים אותי, מישהו משפיע עליי.
1: זאת אומרת, כפייה זה שמפעילים עליי ללא הסכמתי כוח זר, כן? ואני חייב לבצע מה שאומרים לי בלי הסכמה פנימית. למה זה מחייב אותי לעשות? פחד. אבל גם כך פחד. או שאני אימצתי את זה מפני שאני מפחד ועושה, או שאני מפחד שמה? מהייסורים ממנו.
0: אני
1: מפחד מייסורים מהבורא. בגלל זה אני לא עושה הרבה דברים. זה כפייה או לא? או כפייה זה רק אם אני מפחד מאיזה אדם. ואז יכול להיות כפייה היא רק תוצאה מזה שאני עוד לא יכול להשלים, אין עוד מלבדו. כן, נו. נו, אתה רוצה, לא?
2: כל פעם שאני הולך נגד רצון או שלי או כופה על מישהו אחר, זה כפייה תמיד. אפילו אם אני מבין שלעשן זה מזיק, אפילו אני החלטתי להפסיק, אבל בכל זאת אני סובל. אני כופה על עצמי, זה תמיד כפייה.
1: זאת אומרת, אתה אומר כך, אני רוצה לעשן, אני יודע שזה לא טוב, אבל אין לי ברירה, הגוף כופה עליי ואני מעשן.
2: לא, הפוך.
1: מה זה הפוך?
2: אני החלטתי שאני מפסיק לעשן, אני החלטתי.
1: נו?
2: ואני הפסקתי, אבל אני סובל. אני כופה על עצמי.
1: אני הפסקתי לעשן, אני סובל מזה שהפסקתי, אני לא מעשן, וזה נקרא כפייה. בסדר, אתה כופה על הגוף? לא. אבל אתה כופה, אתה כופה, כן.
3: אני חושב ששום מצב שקיים רק האדם בעצמו, גוף שלו, זה לא משנה, זה לא כפייה. זה פשוט חשבון. אם יש לי יותר תענוג וזה, כפייה צריכה לבוא שמישהו אחר עושה את החשבון, ואני רואה רק את התוצאה, והתוצאה הזאת מאלצת אותי לעשות משהו שונה. כלומר, אמרת בורא, אז בורא יש לו איזשהו חשבון, אני לא יודע מה החשבון שלו, רק אני יודע שאני צריך לעשות כמו שהוא אומר, ולא
1: יודע למה. אפילו שאני רואה תענוג ענק כנגד זה. זה נקרא כפייה. ושהחשבון לא בידיים שלי. אם החשבון בידיים שלי, זה בחירה, לא בחירה, זה סתם. חשבון.
3: חשבון.
1: כן. אפילו שאני חייב בכוח לעשות את זה, אבל זה חשבון. בסדר, כן.
3: זה מזה שאין כפייה. כי אין כזה מצב שהחשבון לא בידיים שלי. לפחות
1: לא
3: במצב שלנו, ברוחניות אנחנו אומרים שבכלל אין כפייה.
1: מה זאת אומרת? אם מישהו עושה חשבון, ואני לא יודע את החשבון שלו, אבל אני מחויב לעשות.
3: יש לך איזשהו חשבון שהוא לא החשבון שלו, זה חשבון שלך.
1: אני, זה תמיד ככה, מדברים על דברים שאני מבצע, לא שמבצעים עליי בלי ידיעתי.
3: כן, דברים שאני מבצע, והחשבון כביכול לא נמצא בידיים שלי, אבל עדיין אני בא עם חשבון שלי. אני אומר, כנראה הבן אדם הזה יותר חכם ממני, או כנראה המורה הזה יותר גדול ממני, הוא יודע

0: מה טוב בשבילי, אז אני עושה איזשהו חשבון. אני לא מקבל את זה ככה. מה שגלעד אומר זה מה לדעת, אני לא יודע מה להגיד. משהו שאתה...
1: טוב, אנחנו עוד נדבר על זה.
2: ועכשיו חברים נסכם, מה התרשמנו, מה אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה, שש דקות, סדנה, בבקשה.
3: טוב, אדם לא יכול לתקן את עצמו, אלא זה גם כמו שקראנו במאמר, זה שהוא מתייגע ועושה יגיעה, זה מביא עליו מאור שמחזיר אותו למוטב. אז מה עלינו בעצם? רק דבר אחד, היגיעה.
4: והיגיעה מתבטאת בזה שאנחנו ברצון לקבל. וכותב הרבה שהאדם מתחיל לעבוד, זורקים אותו כמו בכף הכלא. כל פעם מרצון אחד לרצון שני, ברצון שהוא רוצה להשפיע, הוא לא מבין בשביל מה נותנים כל הרצונות הגשמיים. וברצונות הגשמיים הוא לא מבין בשביל מה הוא צריך לשמור על הרצונות הרוחניים אם הוא לא מרגיש את זה בכלל. יש לו טענות לבורא והוא נצרך לאמונה.
5: כן, דיברנו על עירה ש... באמת, אם יש מטרה להגיע לבורא, אז זה רע, אם אני יכול לתת מקסימום ככה, למטרה הזאת. או שאני אשמור לעצמי, זה הפחד, זה העירה. ועוד מעניין היה שמה מעלה אותנו רגשות מעל הידע. כאילו הוא אמר, שאלה, מה טעם בחיים? זה מיד מכניס רגש. מיד אני רוצה ממש להרגיש את זה.
6: כן, היה גם בירור על מה זה כפייה, ש אם יש כזה דבר בכלל, אם אני עושה חשבונות בגלל כל מיני בעיות אחרות שלי, אז זה לא כפייה, אבל מה זה באמת כפייה שאני חייב לבצע? זה מעניין.
7: כן, אני גם שמעתי לגבי ביטול, שאני צריך לבטל את הרצון שלי כדי להצליח לעשות את תיקון הבריאה, שזה להשוות צורה לבורא.
8: כן, אנחנו צריכים... אם אני לא מרגיש את ה... אם אני לא מרגיש את הצורך לעשות נחת רוח לבורא, אז צריך לעשות תחבולות ולראות איך אני בכל זאת משכנע את הגוף שכן זה כדאי וכן זה טוב, ואחר כך להוסיף על זה כוונה.
9: כן, כן, כל הבירור הזה, מה סיבת הצמצום, אם מטעם פחד, אם מטעם עירה, אם מטעם זה, הכל מסתכן בזה שגם רואים את זה אחרי הצמצום, בו הוא חוזר, למה הוא לא עושה? משום דהו רב ושליט, גדלות המלך. זה הסיבה שנותן לו לצמצם את עצמו. מה זה לצמצם את עצמו? אני לא רוצה לקבל עכשיו כלום בעל מנת לקבל. זה עניין כוונה. איך אני מלביש עכשיו כוונה דה להשפיע? מה זה כוונה דה להשפיע? מישהו יודע מה זה? זה עניין של גדלות המלך, של כבר של רגש. זה כבר מעל מה שאנחנו פה מכוונים כאן. זה עניין של רגש לעליון. אתה רוצה להידבק להשם, הוא כותב פה גם עניין דבקות בהשם. אתה רוצה להידבק אליו, ומשום זה אתה מוותר על תועלת עצמך. וזה עניין הצמצום.
10: כן. אחד הדברים שנאמרו זה שהאדם מפחד מהייסורים של הבורא, לא מהבורא עצמו. ואז רב אמר, כאילו, למה, כאילו, האדם צריך בסוף לפחד מהבורא, אבל לי הייתה שאלה, כאילו, מה זה אומר לפחד מהבורא? אם אתה לא מפחד מהייסורים, אז ממה אתה מפחד בדיוק? זה לא הבנתי את זה.
11: כן, באמת, קודם כל שיעור מאוד חזק עם רב, באמת קיבלנו הרבה התרשמות, וממש, זה, כל שנייה זה הזדמנות לחדש את עצמנו בסירייה, בעבודה שלנו בסירייה, ובאמת לברר איפה אנחנו נמצאים בבחינת כוונה, בבחינת החיבור שלנו, ואיפה אנחנו שמים את הבורא בכל העבודה הרוחני שלנו.
12: כן, הספיקות, פחדים, זהירות, כל הרגשות האלו, הם עוזרים לאדם בדיוק להרגיש איפה הוא נמצא, במה הוא מצוין כבר.
3: כל הספקות, כל הפחדים, כל בכלל הביקורת שהוא עושה, כשהוא רואה מה שנמצא בתוכו, הוא בעצם לא יכול, חושב איך לתקן את זה, צריכים להגיע מתוך הודעה, להתחיל בהודעה. הודעה בכלל שקיבלנו, שקיבלתי כזה מצב, ואחרים לא קיבלו בחוץ. ואז אם יש את ההודעה הזאת, אז באמת יש קו ימין ויש גם קו שמאל. וצריך להיות ביחד, צריך לחלקל את שניהם, ובסוף שוב ללכת לקו ימין.
4: זה מה שנקרא לברך לפני שמונים את ישראל ואחרי שמונים. אם זה לעניין התיקון, אז זה מבורך.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים, ממשיכים ללמוד את מאמר מתן תורה. למי שיש ספר, אז אנחנו בעמוד, אנחנו בעמוד 389, אנחנו נקרא היום את אותיות תתוו ותתזיין, ולמי שאין ספר, אז החומר מופיע בחומר הלימוד. שוב, אנחנו לומדים את מאמר מתן תורה, אנחנו נמצאים כבר לקראת סוף המאמר, באותיות האחרונות של המאמר. המאמר מסתיים באות י"ז, ומיד אחרי אות י"ז, בעל הסולם עובר למאמר הערבות, שמאמר הערבות כבר מתחיל מאות י"ח. מאמר הערבות הוא המשך של מאמר מתן תורה. והיום אנחנו נגיע ממש ככה לחלק האחרון של המאמר, ובשבוע הבא אנחנו כבר נתחבר אל מאמר הערבות, שהוא בעצם ההמשך של המאמר. אז קודם כל אנחנו נקרא היום את אותיות תתוו ותתזיין, ואז נצפה בהסבר של הרב, ונשתדל להתעמק כמיטב יכולתנו במאמר. איזה קטע קטן מהשיעור, שמענו היום ככה. מטרם שהאדם זוכה לאמונה בקביעות, הוא נמצא בכף הקלע. זה היה מאוד מאוד יפה, שהרבש אומר שזורקים את האדם מקצה אל הקצה, והוא רואה שאין לו זכות בחירה, אלא מה שרוצים מלמעלה, כך עושים עמו. והוא נמצא כחומר ביד היוצר, ואין לו שום דעה על עצמו. אז בואו נשתדל לתת לבעל הסולם לעצב אותנו כחומר ביד היוצר, נתחיל לקרוא את הדברים, נתעמק בדברי בעל הסולם, אחרי זה נשמע הסבר של הרב, ואז נמשיך יחד. אז אנחנו קוראים באותיות תתוו תתזיין, נקרא את זה ביחד בעשיריות, עמוד 389, למי שיש ספר, ולמי שאין, זה נמצא בחומר הלימוד. אז נצא בבקשה לקריאה בעשיריות. בבקשה.
2: עוד תתוו. אתה נבין בפשיטות דברי הלל הנשיא לאותו הגר אשר עיקר הקוטב שבתורה ובאהבת לרעך כמוך ויתר תרי"ג מצוות הם פירוש והכשר אליה ואפילו המצוות שבין אדם למקום הם גם כן בכלל הכשר המצווה הזו להיותה המטרה הסופית היוצא מכל התורה והמצוות כמו שאמרו חז"ל לא נתנו תורה ומצוות אלא לצרף בהם את ישראל שהוא הזדקחות הגוף עד שקונה טבע שני המוגדרת באהבת זולתו דהיינו המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך שהיא המטרה הסופית בתורה אשר אחריה זוכה תכף לדבקותו יתברך
3: ואין להקשות, למה לא הגדיר זה בהכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך? כי זהו עשה מטעם המבואר לעיל, אשר באמת כלפי האדם הנמצא עוד בטבע הבויה, אין הפרש לו כלל בין אהבת השם מתברך לאהבת חברו. משום שכל מזולתו הוא אצלו בגדר בלתי מציאות. ומתוך שאותו הגר ביקש מהלל הנשיא שיסביר לו כללות הנרצה מהתורה, כדי שיהיה מטרתו הקרובה לבוא ולא ירבה בדרך הליכה, כי אמרו למדני כל התורה כולה על רגל אחת. על כן הגדיר לו באהבת חברו, משום שמטרתה יותר קרובה ומהירה להגלות. משום ששמורה מתורותיהם ומשום שיש לה תובעים.
4: ובאמור מצאנו הפתח להבין במה שעמדנו להיל, בעיקר תוכנה של המצווה הזאת, ואהבת לרעך כמוך. איך מחייבנו התורה בדבר שהוא מהנמנעות לקיומה. אכן, השכיל, מטעם הזה לא ניתנה התורה לאבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, אלא נמשך הדבר עד יציאת מצרים, כשיצאו והיו לאומה שלמה, בת 600,000 איש מ-20 שנה ומעלה, אשר אז נשאלו אם כל אחד מהאומה מסכים לעבודה הנשגבה הזאת.
5: ואחר שכל אחד ואחד מהאומה הסכים בכל לב ונפש להדבר, ואמר נעשה ונשמע, אז נעשה הדבר הזה שהוא כללות התורה לאפשר לקיימה, שיצא מגדר הנמנעות ובא לגדר האפשרות. כי זהו ודאי גמור אם 600,000 איש מסתלקים מכל עסקיהם לצורכי עצמם, ואין להם שום עסק בחייהם, רק לעמוד על המשמר תמיד, שלא יחסר שום צורך לחבריהם, ולא עוד, אלא שיעסקו בזה באהבה עצומה, בכל ליבם ונפשם, ככל גדרה של המצווה, ואהבת לרעך כמוך. אז ברור בלי שום ספק, שאפס כל צורך מכל יחיד מחברי האומה, לדאוג מה בשביל קיומו עצמו, ונעשה משום זה מופנה גמור משמירת קיומו עצמו, ויכול לקיים בנקל את המצווה של ואהבת לרעך כמוך, בכל אותם התנאים המבוארים באות ג' וד'.
2: כי איך ייפול לו איזה פחד כרגע על קיומו עצמו, בא בשעה ששת מאות אלף איש אוהבים נאמנים, עומדים על המשמר הכן, בהשגחה עצומה שלא יחסר לו כלום מצרכיו. ולפיכך, אחר שכל חברי האומה הסכימו לדבר, תכף ניתנה להם התורה, כי אתה אמא נעשו מוכשרים לקיימה. אמנם, מקודם שבאו נתרבו לשיעור אומה שלמה, ואין צריך לומר בזמן האבות שהיו רק יחידים בארץ, לא הוכשרו באמת לקיים התורה על אופנה הרצוי. כי במספר קטן של אנשים אי אפשר אפילו להתחיל בעניין עסק המצוות שבין אדם לחברו, כפי הקוטב של ואהבת לרעך כמוך, כמבואר באות ג' וד', ולפיכך לא ניתנה להם התורה.
6: אוקיי, אז אומרים לנו כזה דבר, איך שמזה שהם מגיעים ל-600,000, דווקא ממצב כזה יש ביטחון, ערבות, קיום ואהבת לרעך כמוך, וקבלת התורה. וזה עושים כאומה שלמה.
7: טוב, עכשיו אנחנו נעבור לצפייה בקליפ של הרב, 14 דקות, הסבר שלו על עוד דבר, ואחר כך יהיו שתי סדנאות דווקא על ההסבר של הרב, לא על האותיות שקראנו. אז בבקשה, קליפ.
8: כמו שאמרו זל, לא ניתנו תורה ומצוות אלא לצרף בהם את ישראל, שהוא הזדקחות הגוף עד שקונה טבע שני המוגדרת באהבת זולתו, דהיינו המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך, שהיא המטרה הסופית בתורה, אשר אחריה זוכה תכף לדבקותו יתברך.
9: זאת אומרת שהרצון לקבל שישנו באלו שנקראים ישראל, יש ערכל שיש להם נקודה שבלב, שהיא מושכת אותם קדימה לגלות את התכלית הבריאה, הרצון לקבל הזה הוא חייב להתתקן בכל הרצונות שלו הפרטיים, שכל הרצונות האלו הם בשבירה, כולם אגואיסטים, צריכים לתקן אותם בשימוש בעל מנת להשפיע, זה נקרא לעשות מצוות, על ידי מאור מחזיר למוטף מתקנים אותם, והמצוות האלו צריכים לעשות אותם בתיקון בין אדם לחברו. למה? כי בתיקון בין אדם לחברו מכינים רשת, מקום, איפה שמתגלה תכונת ההשפעה, ולכן אמנם שהתכונה הזאת ההשפעה הכללית היא מתגלה תמיד כל פעם שמסיימים איזשהו תיקון פרטי בדרך, ויש 125 מדרגות שהן מתחלקות ועוד כל אחד למצבים רבים, אבל תיקון שלנו הוא בתיקון שלקשור בינינו כל הרצונות לרצון אחד, השפעה הדדית בינינו. אם הרצון הזה הוא כך מתוקן, בתוך הרצון הזה מתגלה המילוי, כוח החיים, כוח החיות או הבורא. לכן אין הבדל בין להתייחס לזולת ולהתייחס לבורא. רק כמו שהוא אומר, זה במעשה, יחס לחבר, יחס לזולת, יחס לעולם, והתוצאה היא שצריכה להיות תמיד לעיני המבצע, כן? זה התגלות הבורא, התגלות כוח השפעה. שבפעולה הנכונה. אתה תבין בפשטות דברי הלל הנשיא, לאי גיורא, זאת אומרת לאותו גיאר, זאת אומרת לאותו האגואיסט, שרוצה לבוא ולתקן את עצמו. אשר עיקר הקוטף שבתורה, הוא ואהבת רעך כמוך. סביב נקודה הזאת מסתובב הכל. ויתר תליה במצוות, זאת אומרת התיקונים, חוץ מהתיקון הזה ואהבת לרעך כמוך, הם פירוש והקשר אליה, זאת אומרת סובבים כולם כדי להגיע לאהבת לרעך כמוך. ואפילו מצוות שבין אדם למקום, זאת אומרת לבורא, יחס בין הבורא, הם גם כן בכלל הכשר מצווה זו. זאת אומרת שבטוח שקיום הקשרים מצוות בין אדם לחברו, הם מביאים לבין אדם למקום. להיותה מטרה הסופית, היוצאת מכל תורה ומצוות. זאת אומרת שממי לכתחילה אנחנו מתכוונים ודאי שלהגיע לדבקות בבורא, שישלוט לנו, במילים אחרות, שישלוט לנו כוח השפעה ואהבה, ללא שום הגבלות. שאנחנו פשוט ניכנס לשליטה השלמה של התכונה הזאת, של ההשפעה. אבל בכל פעולה ופעולה שאנחנו עושים, אנחנו חייבים להתכוון למטרה הזאת. אחרת פעולה היא לא מכוונת נכון, ועליה אין מאור המחזיר למוטף, מקדם אותנו לזה. כמו שאמרו ז"ל, לא נתנה תורה אלה ומצוות אלה לצרף בהם את ישראל. לצרף, זאת אומרת לעשות אותם יותר זקים, שהוא הזדחכות הגוף, הרצון לקבל, הכוונה על מנת לקבל, עד שקונה טבע שני, רצון להשפיע, המוגדרת באהבת זולתו, שביטוי של רצון להשפיע זה באהבת הזולת. דיינו, מצווה אחת של ואהבת רעך כמוך, שהיא המטרה הסופית בתורה, אשר אחרי זוכה תכף לדבקות בבורא. אם אדם מבצע כל הפעולות שלו באהבת הזולת, אז מגיע כתוצאה מזה לדבקות בבורא. כל הפעולות שלו הן כבר בהשפעה, וההשפעה הדדית מביאה את ההשתוות ודבקות. ברור, כן? מה?
8: מה זה טבע שני?
9: טבע שני שיש לנו רצון לקבל ורצון להשפיע. רצון לקבל שולט, זה נקרא טבע אחד, רצון להשפיע. שולט טבע שני, אין יותר מזה, או אחד או שני, או שני, אין חצי חצי, רבע שליש, שם משהו, אין. משני כוחות תמיד יש, אחד יותר, אחד פחות. אין יותר, אין מצב אחר. ואין להקשות. למה לא הגדיר פה כל הפעולה הזאת, בה כתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבך או בכל נפשך או בכל מאודיך? למה לא מצווה אהבת השם? וזהו, למה דרך הבריות זה צריך לבוא? כי זה עושה מטעם מבואר לי, אשר באמת כלפי האדם הנמצאות בטבע הבריאה, אין הפרש לו בכלל בין אהבת השם לאהבת החברו, משום שכל שמזולתו הוא אצלו בגדר בלתי מציאות. אני לא יכול להרגיש את השני. אם הוא שייך לי, אם אני תלוי בו, יותר נכון, אז במידה הזאת שאני תלוי בו, זה נקרא שאני מרגיש אותו. זאת אומרת, אני לא מרגיש אותו, אני מרגיש כמה שאני תלוי בו. כמה שאני יכול להפסיד, אם כך וכך יקרה לו משהו. רק בצורה כזאת אנחנו עושים חשבון. אותו דבר אהבת החברים. אנחנו לא יודעים מה זה. אנחנו לא מזהים את הדברים האלה בחושים שלי. בחושים שלי אני מזהה רק מה שנותן לי תענוג או יכול להביא לי איסורים. אהבת חברים לא מרגיש בצורך. כי אהבת חברים, למה? יאהבו אותך, זה לא טוב. אהבת חברים זה לא שיאהבו אותי, אהבת חברים זה שאני אוהב אותם. שאני מוסר להם את עצמי, שאני מטפל בהם, שאני משפיע להם. זאת אהבה? מי צריך את זה? אהבה, אני מבין שיעבו אותי, שיעשו מה שאני, ככה, כמו אני מבין מהעולם הזה, שכל אחד וישרת, כל אחד ויעשה. אני פנוי לאהבה, בבקשה, מי בא? זה אני מבין. לכן מאהבת הבריות לאהבת השם זה משהו אחר לגמרי כלפי הבריות, ממה שאנחנו מבינים. לכן הוא מדבר כאן בערבות על למה ואהבת, זה מטרת הבריאה. אנחנו חושבים, אהבה, איך זה טוב, נהנים. איזה נהנים? נהנים מהשפעה. נהנים מזה שנותנים. ולא נותנים כדי ליהנות. כי נותנים נגד הרצון. בהתגברות. זאת אומרת, צריכים קצת יותר לחשוב שהעבודה שלנו בקבוצה, שלא נפנח אותה, לא נפשט אותה, נפרש אותה, כמו שאנחנו מפרשים את המילים האלו בעולם שלנו. קרבה, אהבה, חיבור, יש להם לכולם מקום רק מעל ההתגברות. רק מעל ההתגברות. וההתגברות היא מעל המחסום. עד המחסום זה לא נקרא שאני מתגבר. אלה נמצא בזמן ההכנה לזה. ומתוך שאותו גוי, גר, כן, שרוצה להתגייר, זאת אומרת שרוצה להיכנס מקבלה להשפעה, ביקש מאלי הנשיא שיסביר לו הכלל, אני רוצה מהתורה כדי שיהיה מטרתו קרובה לבוא ולא ירבה בדרך הליכה, זאת אומרת בצורה קצרה, זה מה שהוא בא לאלי לבקש, וילל גם כן רוצה לתת לו עיצה בהתאם לזה. אז הוא אמר לו, למדני, הוא שאל אותו, למדני כל התורה כולה על רגל אחת. הרגל אחת זה בעיה גדולה, אבל גר לא יכול עדיין להיות בשתי רגליים. אין לו רגל השנייה, רצון להשפיע. יש לו רק רגל אחת, רצון לקבל. ברור? ואז מה הוא קיבל תשובה? על כן הגדיר לו באהבת חברו, משום שמטרתו יותר קרובה ומהירה לגלות, משום ש... שמורה מטעויות, ומשום שיש לה טובים. מה הוא רוצה להגיד? הוא אמר לו על רגל אחד, הוא אומר בסדר, מה בסדר? אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. זאת אומרת, נגד הרצון לקבל שרק עכשיו רגל אחד יש לך, אתה עומד עליה, אתה יכול לעבוד רק ברצון לקבל, ברצון להשפיע אין לך כלום, אז באותו רצון לקבל תעבוד. ומה? אל תעשה רע לאחרים, כמו שאתה לא רוצה שיעשו כלפיך. יש לך מדידה לזה, זאת אומרת שאתה מתייחס לאחרים כמו שלעצמך, תבנדות האם אתה רוצה שכך יתייחסו אליך, ובדיוק באותה צורה כמו שאתה רוצה שיתייחסו אליך, תתייחס לאחרים. אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. על שנאה, לא על הפלוס, תעשה לחברך יותר ויותר מה שאתה רוצה שיעשו לך. לא, מדובר רק על המינוס, רק על הנזק. אל תעשה לו מה ששנוא עליך, מה שאתה לא רוצה שיעשו לך. רק אחד, מפני שהאדם עדיין נמצא בחזקת גר. זאת אומרת, שהולך רק, נכנס לדרך להגיע להשפעה. מי שלא נמצא עדיין ברצון להגיע להשפעה ולא רוצה בזה, עדיין לא מבין בזה, אבל כבר נמצא בתוך הלימוד של חוכמת הקבלה, הוא נקרא גוי. גוי זה נקרא שעדיין לא מבין מה העבודה, עדיין לא מסכים, עדיין לא רוצה, עדיין לא נכנס ובכלום. הוא נקרא גוי. לפני זה, אנשים שאין להם בכלל אפילו נקודה שבלב, זה כולם כבהמות נדמו. הדרגות באדם הם כבר לאלו שאתם קרואים אדם. אין? זאת אומרת שיש כבר נקודות שבלב. אז יש מצב של גוי, עדיין לא מבין שהוא צריך להתגייר, זאת אומרת להפוך מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. אחר כך נקרא גר, שכבר מבין שהוא צריך, כמו שעכשיו הוא שואל את הלל, מה לעשות כדי להתקרב לזה. אין? אחר כך נקרא יהודי, שרוצה כבר מחפש את האיכות. אחר כך נקרא ישראל, שכבר יכול לכוון אותו, את עצמו על מנת להשפיע, אין? ואז מגיע להיות האדם, שזה כבר נקודת הדביקות. יש בדרך אנוש, גבר.
1: אז שמענו מהרב הרבה מאוד דברים על אהבת חברים ועל הקשר בינינו, וגם שמענו קצת על השלב לפני שהאדם מגיע לתכונת ההשפעה, נקרא מדברי הרב. אומר לנו הרב ככה, על רגל אחת זו בעיה גדולה, כי גר עדיין לא יכול להיות על שתי רגליים. אין לו את הרגל השנייה, שהיא הרצון להשפיע. יש לו רק רגל אחת, שזה הרצון לקבל. ומה התשובה שהוא קיבל? על כן הגדיר לו באהבת חברו, משום שמטרתה יותר קרובה ומהירה להיגלות, משום ששמורה מטעותים, מטעויות, ומשום שיש לה תובעים. על רגל אחת הוא אומר, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. זאת אומרת נגד הרצון לקבל. עכשיו יש לך רק רגל אחת, אתה עומד עליה. אתה יכול לעבוד רק ברצון לקבל, ברצון להשפיע אין לך כלום. אז באותו רצון לקבל תעבוד. במה? אל תעשה רע לאחרים. כמו שאתה לא רוצה שיעשו כלפיך. יש לך אפשרות מדידה. זאת אומרת שאתה מתייחס לאחרים כמו לעצמך. תמדוד האם אתה רוצה שכך יתייחסו אליך. ובדיוק באותה צורה שאתה רוצה שיתייחסו אליך, תתייחס לאחרים. אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. על השנאה, לא על הפלוס. תעשה לחברך יותר ויותר מה שאתה רוצה שיעשו לך. מדובר רק על המינוס, על הנזק. אל תעשה לו מה ששנוא עליך. מה שאתה לא רוצה שיעשו לך. רק דבר אחד, מפני שהאדם עדיין נמצא בחזקת גר, זאת אומרת שרק נכנס לדרך להגיע להשפעה. אז הרב מדבר כאן על הגר שעוד לא מסוגל להשפיע, ובמצב הזה לפחות אל תעשה לחברך מה ששנו עליך. אז בוא נצא עכשיו לסדנה, שתפו את החברים, כל חבר שישתף את חברו, מתוך הדברים ששנויים עליך, מה אתה משתדל לו לעשות? שוב, מתוך הדברים ששנויים עליך, כמובן בעשירייה, כן? מה אתה משתדל לא לעשות? 6 דקות, בבקשה.
10: נו, מה שנוי עליי? מה שנוי עליי? אני עומד על רגל של ה... יש לי רק אגואיזם. אין משהו אחר. מה שנוי עליי? שחותכים את האני שלי, שמשפילים אותי, והדברים האלה. ואז איך לא להשתמש באגו, איך לא להוריד אחרים, איך לא ממש לשלוט על אחרים. על זה פה מדברים כנראה.
3: אני לא אוהב שאומרים לי מה לעשות. אני לא אוהב שאומרים לי כאילו, תעשה ככה, תעשה ככה. אז אני משתדל כמה שפחות לתת לאחרים פקודות, וגם שחברים אחרים יוצא וככה צריכים לתת ככה פקודות, נניח בתורנות או משהו כזה, אז לנסות כאילו להצדיק אותם, ולא לראות את זה במקום שלילי.
10: אני רוצה להוסיף שהמטרה שלו להגיע לתכונת השפעה, הוא רוצה, הוא כבר גר, זה מאוד חשוב. בגלל זה כל החשבונות האלה הם לקראת המטרה כך או כך.
4: אני חושב לראות את הנקודות שבלב של החברים שלי ולא את האופי הזה שלהם מסביב, ככה מסתכלים עליי לפעמים, אז אני משתדל לראות באמת רק את הנקודות שבלב ולא להיות מושפע מכל מיני טבע של חברים.
5: השאלה היא מהם הדברים הסנויים עליי שאני לא רוצה שאני לא יעשה לחברים, שאני ככה בזה מקיים את מה ששנו עליך אל תעשה לחבריך. לא יודע לענות על זה. מה זה סנויים עליי? סנויים עליי או סנויים על ה... ביחס למה? על הרצון להשתוקקות לבורא? אני לא יודע מה זה, מה ששנו עליי. אני יודע שאני עושה מאמץ לגרור את החברים איתי ביחד להתגלות הכוח השפעה בעולם. ואני אעשה הכל בשביל זה. וזה מה ששנו עליי לפעמים, או לפעמים אני רוצה את זה, לפעמים אני לא רוצה את זה. אבל אני יודע שזאת המטרה, וזה חייבים להגיע.
7: אני ככה שוקל מילים, מה להגיד? אז לא, אני אגיד, כן, למיקרופון אני אגיד הכל, כמובן. אבל אחד הדברים שאני בוודאות יכול לומר זה ציניות. זה אני על עצמי, אני יודע שאני הרבה פעמים משתמש, אבל אני לא סובל שעושים את זה כלפיי, אז אני משתדל גם לא לעשות את זה כלפי הסיריה. וזהו, נעצור פה בינתיים.
11: כן, לפי טבע אגואיסטי, דווקא דברים שאני לא רוצה שאחרים יעשו לי, זה הם בדיוק המעשים שאני עושה כלפיהם, כי אני יודע שזה הכי כואב. ומצד שני, שאנחנו בעשירייה עובדים ובונים סביבה, לא לעשות את זה, ממש טבע שני כזה. אבל עדיין זה לא מספיק, רק לבנות אותו כאיזשהו טבע שני, בכוח לשנות את עצמי, זה כן חשוב, אבל זה לא מספיק. עדיין חסר פה אהבה כלפיהם, חסר פה גדלות, חסר פה הרבה מעשים פנימית, וביחד לעשות את זה כטבע שני.
12: כן, לפני שמה שהוא עושה, אז קודם כל צריך להרגיש מה טוב לחברים, כדי שאם אתה עושה משהו לחברים ש... לפחות לפי הרגשה שלי שזה יהיה נעים וטוב לחברים.
6: כן, למה הגענו לפה? כדי להגיע להשתוות הצורה. אז מה החבר בעצם רוצה? שממצב כזה שעל רגל אחת, להגיע לשתי רגליים, לקבל את התורה, להבין שאני גר, מתוך זה להיות מצב של יהודי, של ישראל, להגיע לדבקות. אז מה, לא לעשות כל דבר שהוא לא לכיוון המטרה. כל דבר שלוקח אותו, שמסיט אותו מאותה מטרה, שהיא להגיע לאותה נקודה סופית, שהיא דבקות בהבורא.
13: כן, הגר זה מי שרוצה להתגייר, לחזור לבורא, זאת אומרת, כמו שאמרת, שיש לו מטרה, ונתנו לו רק נקודה, נקודה מאוד קטנה, והביאו אותו לחברה שהוא יכול לבנות. מאיפה הוא ייקח את זה? זה כאב מאוד גדול. מאוד גדול לאגו לעבור כל התכונות האלו, שהוא שונא אותם, הבורא מראה כל הזמן. עד כמה שאני שונא שמשפילים אותי, עד כמה אני שונא דברים שככה מתייחסים, וזה, כמו שאמרת, צריך להביא לעשירייה, הדברים הכי טובים. מה שיש לך, לא להביא את זה אף פעם לחברה, כך אתה בונה, אתה מבקש ממש מבורא כל פעם שהוא ייתן לך אפשרות כזאת. וזה דווקא הכרה של הרצון לקבל שלך, שאתה רוצה לצאת ממנו בסופו של דבר ולא יכול, אז אתה מבקש עזרה של הבורא.
10: אז אני שונא שמסיתים
7: טוב,
10: אותי.
7: טוב, אז אנחנו עוברים לסדנה מספר 2. לפני זה, כל אחד מאיתנו נמצא כבר כמה שנים בעשירייה, אז הוא בטוח יודע מה החברים שלו אוהבים, ומה הם פחות אוהבים, ומה הם שונאים. ועכשיו דיברנו על זה שאל תעשה לחבריך מה ששנוא אליך, וזה באמת מדד מאוד מאוד מדויק. מה שאתה שונא, קודם כל אל תעשה. וכאן אנחנו, כמובן שזה לא מספיק, אז אנחנו צריכים גם לדעת מה לעשות לחבר ואיך להשפיע לו. אז כאן השאלה הבאה, מה אתם משתדלים לעשות לחברים שהם אוהבים? מה אתם בעשירייה משתדלים לעשות לחברים שהם אוהבים? בבקשה, 6 דקות.
10: כן, עלינו לבנות סביבה לחברים שרוצים להגיע למטרה. ופה אהבה ושנאה ממש הופכת להיות למשהו אחר לגמרי. חבר אוהב שאנחנו מדברים על הגדלות הבורא, שאנחנו מכוונים כולם לעשירייה אמיתית, שיש שם מרכז עשירייה, שיש שם ממש, שבקשר בינינו יתגלה בורא. זה החבר אוהב, וזה אני צריך לתת לחבר.
11: אני יודע שאצלנו בעשירייה אנחנו ככה עשירייה מוזיקלית. אני משתדל מדי פעם להביא גיטרה יחד עם סופר שהוא מביא את הכחון, ולעשות קצת שמח.
4: כן, מה אני משתדל לעשות בשביל חבר? בסופו של דבר כל מה שצריך לעשות זה לתת גדלות וחשיבות של המטרה ולנסות לחבר בין כולם ולהגיע לתפילה משותפת לבורא. אז יש כל מיני דרכים לעשות את זה, אבל כל חבר לפי מה שהוא אוהב ומה שהוא לא אוהב, אבל בסופו של דבר זאת המטרה, להביא את כולם לאיחוד, לתפילה משותפת לבורא.
5: יש את העניין של ליצור סביבת סביבה תומכת וסביבה שמקדמת אותך למטרה. אבל אתה חייב ליצור כזאת סביבה, למרות העליות והירידות שיש בך באהבת חברים. העניין הוא שפה נכנס עניין של ללכת למעלה מהדעת, שאתה הולך בכיוון של מה שאתה מרגיש וחושב וכלפי החברים, זה לא רלוונטי לגבי התקדמות הרוחנית שלך. אתה חייב לעשות מאמץ והגיעה בשביל לשמר את סביבת ההשפעה, סביבה שיכולה להגיע לדבקות בבורא, שזה הפוטנציאל שלה. וזה אנחנו מחפשים ומחכים. וזה כל עניין ההגיעה שאנחנו עושים.
14: שני דברים, אחד אוכל.
2: אם אפשר, אני רואה את גיאורגי גם צוחק, כי גם הוא נראה לי ככה אוהב למלות את החיסרון הזה. ושתיים, אני משתדל כשחבר יש לו איזושהי יוזמה או משהו שהוא רוצה לקדם, משתדל לתמוך במה שאפשר, וזה אני רואה נגיד גם שלום עושה הרבה פעמים, נגיד יש ראש הסירייה, אז שלום בא ותומך בחבר, באותו חבר, זה תכונה...
11: יש הרבה מה לדבר על, אבל רק הייתי אומר שבאמת, באמיתי, אין, לא יודעים מה באמת חבר אוהב. יודעים דברים כלליים, יודעים חסרונות כלליות, אבל מה שמאוחד שבכל פעם שאנחנו עושים את המעשה עצמה ומתכללים עם אחד את השני, זה כבר פועל. אז תלוי ממש בהתכללות שלנו וגם מעשים של, כמו אמרת, על אוכל, גם על ההתעררות, לעלות מצב רוח, להרגיש חיסרון, לא רק לעלות מצב רוח, הכל הולך ביחד כזה, אין פה מעשה ספציפי.
12: כן, להגדיל חיסרון בגדלות הבורא, ואגב, זה לא תמיד נעים לחבר לשמוע, גם אני מרגיש שלא תמיד לשמוע, כי צריך לשנות את הטבע שלי. וזה האגו מיד מתנגד, אבל זה תרופה, זה חייב, חייבים לדבר על זה, להזכיר על זה, כדי להגיע לתפילה בסופו של דבר.
6: כן, יש פה ככה ממש הרבה ברורים, האם מה שמתוק לו ברצון לקבל זה גם מה שמקדם אותו בדרך הרוחנית? לא בטוח. אז מה כן לתת לו? מה שרק אתה יכול לתת לו. מה אתה יכול לתת לו? תנאים וסביבה רוחנית. איך זה יעזור לו? זה כבר לא עליי. אבל את זה צריך לספק לו לחבר.
13: להגיד לכם את הדוגמה שהפך אותי לגמרי, זה הכנס האחרון. שהגענו עם המטרה לעשות נחת רוח לבורא, וראיתי איך שכל חבר משתדל לעשות מה שהוא יכול. כל אחד נתן דוגמאות כאלה שלא היה, לא הרגשתי את זה ממש, וזה ממש הפך אותי. אני לא ידעתי מה לעשות לחברים שיהיה להם טוב, רק את זה חיפשתי. רק את זה לכוון למטרה ושיהיה להם טוב, וראיתי בכל חבר עד כמה שהוא מיוחד. עד כמה שאין חברים כאלו, התחלתי לראות משהו אחר לגמרי מאשר ראיתי מקודם. זה התרגיל שאנחנו צריכים לעשות כל פעם, כל הזמן.
10: כן, זה ככה בדרך כלל אצלנו. מה שאני רציתי להגיד, גדי אמר, זה נכון, זה הייתה הוכחה מה אנחנו אוהבים. ישבנו בסדנאות שם ולא רצינו לצאת, לא רצינו ממש לברוח מזה, ההפך, זה פתאום התגלה שכל אחד ממש רוצה את זה, איך תמיכה אחד לשני ממש עזרה לנו להבין מה אנחנו אוהבים, וסעודות גם כן הפכו לסדנאות, וככה זה משהו מיוחד מאוד. טוב, אז מה אנחנו אוהבים? ככה.
7: טוב, חברים, אז אנחנו סיימנו. תכינו שאלות, יש לנו עכשיו זמן, משהו כמו 20 דקות, לשאול שאלות ולברר את ה... הנושאים לא פשוטים. גם כאן נושא הוא די ברור. אני כן יכול למדוד, כמו שאני אוהב את עצמי, וזה ברור לכל אחד, כמו שאני מטפל בעצמי, בשבילי זה דוגמה איך אני צריך לחפש הזדמנויות ככה להשפיע לחבר. שני דברים האלו, גם אל תעשה לחבריך מה ששנוא אליך, גם אפשר למדוד את זה בצורה מדויקת, מה אני שונא, וגם השני, הכלל השני. וכאן, עד שאתם תשאלו שאלות, אולי אני ככה אשאל, אולי מישהו יודע לענות, רב בקליפ דיבר שהכלל הזה הראשון, בעצם כאשר שאלו את הלל הנשיא, על רגל אחד, זאת אומרת, מה זה רגל אחד? רגל אחד שאדם נמצא ברצון לקבל. אז כשאדם נמצא ברצון לקבל, אז הוא יכול אך ורק לא לעשות נזק לחבר. לאהוב זה כבר צריכים שני רגליים, כן? צריכים כלים דהשפעה. אז אם זה ככה, למה אנחנו בהפצה נגיד, בהסברה שלנו, למה אנחנו לא שמים דגש דווקא על זה? אל תעשה לחבריך מה ששנו אליך, אלא אנחנו ישר הולכים על אהבה, על החיבור, וזה כביכול מקשה, אדם שומע כאלו דברים. זה איפה אני, איפה אהבה ואיך הוא חיבור. לפחות לא להזיק, זה איכשהו די ברור. נראה לי שזה יותר ברור. אז למה בכל זאת? מי יודע לענות? אני זוכר ששאלו כמה וכמה פעמים את רב, מי זוכר מה הוא ענה? כן, בבקשה.
14: אני אמנם לא זוכר מה הוא ענה, אבל לדעתי אתה, כשאתה מפיץ, אתה רוצה לתת לאדם את הטעם של המצב האידיאלי. הוא בכל מקרה לא שומע אותך. הוא לא מייחס את זה לעצמו שעכשיו אני צריך ללכת לאהוב. אבל הרעיון עצמו שאתה מצייר לו כשאתה מפיץ, זה רעיון שאני יכול בצורה רגשית מאוד להתחבר אליו. כשאתה מדבר לא לעשות, אז זה פעיל, כאילו פה האגו שלי נכנס, ואז אני באמת מתחיל להבין שיש פה עבודה. אבל כשאתה מדבר על אהבה, זה משהו נחמד שאני כן יכול להתחבר אליו.
7: תודה, יפה. כן, מיעוט. פלורידה, כן.
15: Yeah, I'm just curious if there's more importance we should put on
16: אני סקרן, האם צריך להשקיע יותר חשיבות בלעשות את הדברים שחברים אוהבים ברוחניות? האם זה נוגע רק לרוחניות או גם לגשמיות, לחיים הגשמיים שלהם?
1: כן, קארל, זה באמת שאלה מאוד מאוד מאוד טובה. כי כל אחד בעשירייה מכיר את החברים שלו. הוא יודע מה הם אוהבים. הוא יודע מה משפיע עליהם יותר ומעורר אותם יותר לרוחניות. חבר אחד אוהב מאוד סדנאות. חבר שני לא סובל סדנאות. חבר אחד רוצה לקרוא כל הזמן קטעי מקור. חבר שני קשה לו לקרוא, פחות מתחבר לקריאה. חבר שלישי מאוד אוהב שירים. חבר רביעי לא אוהב בכלל שירים. זאת אומרת, אנחנו כן מכירים בתוך העשירייה את החיים הפנימיים שלנו, את החיים של העשירייה. ויש שלב מאוד מיוחד בדרך, שהאדם מפסיק לעשות את מה שנותן לו התפעלות, ומתחיל להשתדל לעשות את מה שהוא יודע שנותן לחברים התפעלות. וזה הולך גם מצד החיוב וגם מצד השלילה. אדם לא מגיע בזמן, הוא יודע שהוא לא הגיע בזמן. עכשיו השאלה, אני מאיר לו על זה, לא מאיר לו על זה. האם בזה שאני מאיר לו על זה, זה יועיל משהו? או שזה רק ירגיז אותו? האם זה יגרום לו להתנגדות? האם זה מוסיף חיבור בסיריה? יש פה הרבה מאוד הבחנות שכדאי לברר אותן. אנחנו רצינו קצת לגעת בדברים האלה, לא באמירות כלליות. אמירות כלליות זה שכולנו צריכים את גדלות וחשיבות המטרה, זה ברור, כולם יודעים את זה. אבל כשזה יורד לפרקטיקה, אז שם מתערבב התכונות אופי, עם היחס שלי לדרך, עם הסגנון של הדרך שאני אוהב יותר ואוהב פחות, עם עד כמה אני מוכן לוותר על עצמי תמורת החברים, יש פה המון המון חשבונות שכל אחד עושה עם עצמו, וזה לא כל כך פשוט. וחיי העשירייה זה חיים דינמיים, זה לא איזה אירוע קבוע ולא משתנה, והוא חבר, מגיב לחבר ויוצרים אווירה ויוצרים רוח מסוימת וכן הלאה. ברור שכשיש מספיק גדלות וחשיבות, אז הכל עובד, אבל לא תמיד זה ככה. ולכן יש פה, אנחנו חושבים, לפחות ככה דיברנו בינינו, יש פה איזה רגישות שהאדם צריך להתחיל לפתח לחברים שלו. זה שלב, עוד לפני שאנחנו מדברים על ואהבת לרעך כמוך, כשאני רוצה לאהוב מישהו, אני מנסה להבין מה חשוב לו ומה לא חשוב לו. לא באופן כללי חשובה לו הדרך. זה מילים כלליות. מה בדיוק בדרך עושה לו טוב. ברור שאני גם יכול להכין לו משהו לאכול שהוא אוהב. זה מצוין. זה עוד שלב בדרך, וגם את זה אפשר לעשות, ואת זה עושים. כולנו עושים את זה בכל מיני צורות. אבל יש גם דברים שמשפיעים על החבר בדרך הרוחנית, ובעיקר יש גם דברים שמאוד מאוד מרגיזים את האדם בדרך הרוחנית. וכדאי לזהות אותם ולנסות להבין, ולנסות לכל חבר להתאים את החליפה שמתאימה לו. אחרת אני בא ואני כאילו אומר הכל נכון, אבל בסוף החברים לא מושפעים מזה. אז במה אני תורם?
7: תוספת שכל מה שאנחנו עוברים בעשירייה זה הכל רוחני. לא משנה מה, אם זה גשמי, אנחנו לא יודעים להפריד. כי המטרה שלנו מלכתחילה להגיע לדבקות. וומן פיטי 33.
17: לשאלתך, משה, אני חושבת שנגיד בהפצה לא מסבירים את זה כי אין להם הכרת הרעה. ואנחנו יודעים שמלמדים את הנשים ואת הקטנים רז זה לאט לאט.
7: תודה. קזחסטן, קירגיסטן.
18: Большое спасибо. Очень прекрасный урок.
19: Тогда рабаля шура нефла.
18: Вопрос стоит, когда вот, ну и такой чисто, вот Раф объясняет градации, да?
19: Раф Масбира, но это дерук, шель, гой, гер, Исраэль.

0: Вот. אז יוצא שכאילו יש לי פה מניע אגואיסטי שאני כופה עליהם את האהבה שלי, ואני יודע שבהמשך יהיו ירידות כתוצאה מזה.
1: לא כך הצלחתי להבין מה הדילמה, אבל בסוף אמרת שאני כופה עליהם את האהבה שלי, אז זה כבר לא אותו חוק שמדובר כאן. אתה צריך ללמוד מה הם אוהבים. ואהבת לרעך כמוך, כמו שאתה אוהב את עצמך, אתה צריך ללמוד באותה מידה לטפל בהם. זה לא שמה שאתה אוהב, גם הם צריכים לאהוב את זה, ואז אתה משפיע להם את זה. זה לא נקרא להשפיע. זה כדוגמה, כמו שאתה לומד איך אתה אוהב את עצמך, במידה כזו, כדוגמה נותנים לך שאתה צריך להשפיע להם. אבל מה בדיוק אתה צריך ללמוד? מה הם אוהבים? אם אתה לא בטוח מה הם אוהבים, אז אסור לך לעשות. כי זה לא נקרא השפעה.
2: Небольшой пример такой. Вот, допустим, к примеру...
0: דוגמה קטנה. נניח, הגיע אלינו חבר יקר קולה וסוניה. הם הגיעו בשלוש בבוקר, לא ישנו. אני פוגש אותם בשדה תעופה ואומר... הנה לכם מלון, ואחרי זה תבואו לשיעור, כי כולם מחכים לכם, אבל הם רוצים לנוח מצד אחד. מצד שני, אני אומר, בואו לשיעור, יש להם התגברות לעשות, כי הם לא ישנו. אז מה כאן הסדר עדיפויות, הדירוג?
1: הסדר צריך לבוא לשיעור. הם עשו נכון. כן, ארון.
3: רציתי לשאול אתכם שאלה בהמשך לדוגמה שאבי הוא נתן, שכל חבר הוא צריך לפתח רגישות למה שבאמת חברים רוצים, ולא לתת מה שנראה לו שהם אוהבים. אך אני רציתי לשאול מצד שני, נגיד יש חבר שכל יום נגיד כותב שיר, ממש מלחין אותו, מקליט ושולח, ואני לא כל כך רציתי, לא ביקשתי ממנו את זה ולא מסוגל לשמוע את זה, אבל מצד שני אני מרגיש ש... שהוא רוצה את זה מכל הלב, שהוא רוצה להרים אותי. מה היחס הנכון שלי לכאלה מתנות שאני לא זקוק בהם, או אפילו נראה לי שמזיקים קצת, אבל בכל זאת חבר הוא מכל הלב עושה, הוא רוצה, כן?

0: שלום חברים, חברות יקרים, אנחנו שוב התאספנו פה לשיעור לומדים מהמקורות, ואנחנו ביחד ניגש לחלק האחרון של המאמר של בעל הסולם מתן תורה. מאמר מאוד מיוחד, למדנו אותו עכשיו הרבה שבועות, נסכם אותו יחד, ניקח את כל הדברים הכי חשובים מהמאמר, ובחלק האחרון נעבור גם יחד לנושא הבא שזה מאמר הערבות. ביחד איתנו היום מורה מיוחד מאוד, אנחנו מאוד מאוד שמחים לקבל איתנו את אורן לוי, שהוא היום איתנו, ביחד עם אביו. תשלחו לנו מלא שאלות, בוא נשתמש בהזדמנות הזאת שהחברים שלנו פה, שאנחנו כולנו יחד ושאנחנו לומדים ורוצים ביחד למשוך את האור. אז בואו נתחיל.
1: שלום חברים וחברות, אנחנו מאוד שמחים שאתם איתנו, כן, אפשר לעשות שלום, כן, אנחנו שמחים לראות את החברים מקביו, שמחים לראות את החברים מטורקיה, מליטה, ממק, מאירופה, מלטין, מבולגריה, מאלמתי, דוברי הצרפתית, החברים העיקרים שלנו, כן, אז אנחנו מאוד שמחים שאתם איתנו, ואנחנו ממשיכים את הלימוד. אנחנו כמעט מסיימים היום את מאמר מתן תורה, אנחנו נקרא את שתי האותיות האחרונות, וזה מאוד מיוחד כי ההמשך של מאמר מתן תורה הוא מאמר הערבות. וזה מעניין שבעל הסולם בנה את זה בצורה כזאת. מאמר מתן תורה מורכב מ-17 אותיות, עד אות י"ז, אות מספר 17, והוא מתחיל... מאמר הערבות מתחיל מאות מספר 18. וזה לא מקרה שבעל הסולם סידר את המאמרים בצורה כזאת. הרי כל היסוד של מאמר מתן תורה הוא הכלל של ואהבת לרעך כמוך. זה בעצם הבסיס. לכל אורך המאמר, בעל הסולם מתרכז בואהבת לרעך כמוך, מכל מיני זוויות. זה מתחיל מהמסר המאוד מהפכני, שדיברנו עליו כאן לאורך כל השיעורים, שהוא בא ואומר, זאת המצווה, אין עוד. היא כוללת הכל, כולל הכל. אם הגעתם לואהבת לרעך כמוך, כל השאר מאבדות חשיבות. אם לא הגעתם לואהבת לרעך כמוך, בכל השאר אין בכלל טעם. וזה מסר מאוד מאוד מאוד חריף, מאוד ישיר, עד כדי שדיברנו בשיעורים הקודמים, שהשימו את בעל הסולם שהוא... פיתח תורה חדשה, כי לכאורה עד בעל הסולם אף אחד לא דיבר בצורה כל כך נחרצת. ואז לכל אורך המאמר, בכל מיני צורות, בעל הסולם מנסה להסביר, אז איך מגיעים לזה? זאת אומרת, האם זה רק איזה רעיון, או איזושהי אוטופיה, או איזה מילה יפה, אתם מכירים, ואהבת לרעך כמוך, משתמשים בזה מהאנשים הכי אכזריים באנושות, ועד... אחרים. אז כל אחד משתמש בזה בהתאם לרצון שלו, לצורך שלו. ואז בעל הסולם בא ואומר, האם בפועל זה באמת מעשי? זה אפשרי? כלומר, על זה באמת מדברים? ממש על זה? זה כל הסיפור של חוכמת הקבלה? ככה מגלים את הבורא? זה הדבר הכי נשגב באנושות? לא כל כך מובן. ואז בעל הסולם מסביר, אנחנו לא ניכנס עכשיו לכל פרט, אבל בגדול מאוד הוא מסביר שהדרך להגיע לואהבת לרעך כמוך היא דרך קיום תורה ומצוות. ואז הוא הולך ומפרש את קיום תורה ומצוות כאמצעים שמטרתם לזכך, הוא קורא לזה בעברית, אני לא יודע איך המתרגמים יתרגמו את זה, לצרף, יש לזה מילה, אני לא יודע אם יש לזה מילה בלועזית, אבל לצרף זה כמו לזכך, זה כמו... אדם שעושה תכשיטים, צורף, אז הוא ככה מזכך את החומר. אותו דבר, מזכחים את הרצון לקבל מהכוונה על מנת לקבל. ואז בהמשך הוא הולך ועושה הפרדה. והוא מדבר על שתי סוגי מצוות. מצוות בין אדם לחברו, ומצוות בין אדם למקום. ואז הוא בא ושואל, קודם כל, מה ההבדל בין שתי המצוות האלה? האם בכלל יש הבדל בין מצוות בין אדם לחברו, למצוות לאדם ולבין מצוות לבין אדם למקום? סימן שאלה. קודם כל, מה זה בכלל מצוות בין אדם למקום? האם אפשר להגיע אליהם בלי מצוות בין אדם לחברו? שוב, הכל מתחבר לאותו רעיון גדול שבעל הסולם רוצה להעביר, של ואהבת לרעך כמוך, של חיבור בינינו וכן הלאה. ואז הוא גם הולך ואומר בהמשך, דיברנו על זה בשני שיעורים האחרונים, שמה שהרבה יותר קרוב לנו, במצב שאנחנו נמצאים, זה מצוות שבין אדם לחברו. כי המקום זה נפלא. כל אחד יכול להגיד שהוא עובד עם הבורא, אבל איפה זה בדיוק נמצא, איך מודדים את זה, האם יש איזשהו פידבק, האם הוא יכול למדוד, לראות, האם הוא מתקדם לקראת זה, לא מתקדם לקראת זה וכו'. ולכן הוא אומר שמצוות בין אדם לחברו הרבה יותר רלוונטיות לנו, במצב שלנו. כי שם יש הרבה מאוד שינויים, הרבה מאוד התפתחויות. יש גם דינמיקה של איזון חוזר. אני עושה משהו, אני מקבל תגובה, אני יכול למדוד את עצמי, אני יכול לבדוק את עצמי. ולכן זה הרבה יותר קרוב למצב שלנו. וזה פחות או יותר מה שדיברנו עליו שבוע שעבר, כשנגענו באות תתוו. אנחנו נתקדם היום לאות תזיין. ובאות תזיין אנחנו כבר נתחיל לדבר על ממש הכנה אל תוך הערבות. למה זה חשוב? כי במאמר הבא שנלמד, בעל הסולם בעצם מסביר, שוב אני אומר את זה עכשיו במילה, אנחנו נדבר על זה בצורה מאוד מעמיקה, בעל הסולם מסביר שבלי הערבות, האדם לא יוכל לצאת מהרצון לקבל על מנת לקבל. הוא חייב אנשים שיערבו לו. מה זה ערבות? איך בונים אותה וכו'? אנחנו נדבר על זה בשיעורים הבאים. אורן, מה תרצה להוסיף לנו?
2: אם תרצה, נתחיל לקרוא.
1: חשבתי, אתה רוצה קצת...
2: לא, בעל הסולם יוסיף.
1: טוב, אז אנחנו, כמו שאתם מכירים, אנחנו קוראים. אתם מוזמנים, כמובן, לשלוח לנו שאלות בכל נושא, בכל תחום. בכל עניין שאתם מוצאים לנכון, על הטקסט, לא על הטקסט, על החיים בעשירייה, על כל דבר שאתם חפצים, אנחנו פה ונשמח לענות כמיטב יכולתנו. אתם יכולים בקול, אתם יכולים בצ'אט, מה שנוח לכם. אז נתחיל.
2: עוד תת זין, מאמר מתן תורה. ובאמור, מצאנו הפתח להבין במה שעמדנו לעיל באות ג' וד' במאמר הזה, בעיקר תוכנה של המצווה הזאת, ואהבת לרעך כמוך. איך מחייבנו התורה בדבר שהוא מהנמנעות לקיומה? תראו איך הוא כותב. ובאמור מצאנו הפתח להבין. יש פה פתח, שאולי דרכו אם נצליח להיכנס, אז נבין. מה נבין? נבין את השאלה שעמדנו בתהילת המאמר, שביררה את תוכן המצווה של ואהבת לרעך כמוך. בתהילת המאמר בעל הסולם בירר, שואהבת לרעך כמוך, פירושו שאתה מעמיד את כל כולך לשרת את רצון הזולת. ולא סתם את רצון הזולת, את רצון הנבראים כולם. כאילו אתה עומד, מצד אחד נמצא הבורא, מצד שני נמצאת הבריאה, ואתה באמצע מעמיד את עצמך להיות המתווך, המקשר, המחבר, את כל הנבראים עם השורש שלהם. ואתה הופך להיות כמו המעבר של כל הטוב שלו לכולם. בלי לחשוב על עצמך, אלא כדי להיות דומה לבורא שלך. הוא כולו אהבה והשפעה, והוא רוצה להתחבר איתך. החיבור אליו נעשה מתוך השוואת הצורה, השתוות בתכונה. אבל זה על טבעי, כי הבורא יצר אותי עם רצון לקבל לעצמי, עם מחשבה על טובתי. איך אני פתאום עומד כאן באמצע, ואת כל הלב והמוח שלי מנתק ממני ומעביר לזולת? זו המשמעות של ואהבת לרעך כמוך. הוא נתן לנו בתהילת המאמר דוגמה, שאם יש לך קרית, אתה צריך לתת אותה.
1: עבד. לך...
2: אם יש לך כיסא אחד, אתה צריך לתת אותו. איך זה יכול להיות? זה על טבעי. אז, שאל בעל הסולם בתהילת המאמר, איך מחייבת אותנו התורה בדבר שהוא מהנמנעות לקיומה? איך נותנים לנו מצווה שהיא בלתי אפשרית לביצוע, מנוגדת לטבע הנברא? אכן, השכיל שמטעם הזה לא ניתנה התורה לאבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, אלא נמשך הדבר עד יציאת מצרים, שיצאו ממצרים והיו לאומה שלמה, בת 600 אלף איש מ-20 שנה ולמעלה, אשר אז נשאלו אם כל אחד מהאומה מסכים לעבודה הנשגבה הזאת. אם אנחנו זוכרים את סיפור התורה, אז יש ציר של התפתחות. יש את אברהם, יצחק ויעקב, שמהם מתחילה ההתפתחות, מתחילה הדרך של נברא שמחפש את השורש שלו ומשתווה אליו יותר ויותר, וזה הולך ומתפתח, והם הופכים להיות אומה, ואז הם יורדים למצב שנקרא עבדות מצרים. שם 400 שנה, מענים אותם, משעבדים אותם, עד שבסוף הם יוצאים, בחצי הלילה. קריעת ים סוף, מתקדמים במדבר ומגיעים למצב שנקרא הר סיני. ושם עומד מולם תנאי שנקרא, אם תקבלו את התורה מוטב, ואם לא, כאן יהיה מקום קבורתכם. הם מגיעים להתקשרות מיוחדת שנקראת ערבות הדדית, שהיא תלווה אותנו בכל המאמר הבא, הופכים להיות כאיש אחד בלב אחד, ואז מקבלים את התורה. זה הסיפור שמסופר לנו בתורה, ואנחנו משתדלים לקחת אותו אלינו. לא כמשהו שקרה פעם מזמן בהיסטוריה, אלא כמשהו שמתאר את מפת ההתפתחות הרוחנית שלנו, של כל אחד מאיתנו, של כל העשירייה. יש מצב של התעוררות ראשונית, וההתעוררות הזאת צריכה להביא אותנו למצב שבו אנחנו מתחילים להשקיע בפיתוח הפנימיות שלנו, בפיתוח הנקודה שבלב שלנו, ואז מחכה לנו מצב שיקרא גלות מצרים, ועבדות במצרים, שבמצרים יש לנו גילוי של הכוח ששולט בנו, בתוך הלב והמוח שלנו. הוא נקרא פרעו מלך מצרים. הוא משעבד, הוא תופס, הוא מכוון אותנו כל הזמן לחשוב רק על עצמנו. ואפילו אם במשהו הוא נותן לנו להתייחס לזולת כאילו בטוב, זה מתוך אותו מבט פנימי, אגואיסטי, תועלתני. שהוא הטבע שלנו. וכשאנחנו מתחילים להבין שהוא הפוך מטבע האור העליון, ורוצים אולי להתעלות, אנחנו מגלים שהוא לא נותן. הוא כל פעם לוקח את השלט, ומשחק לנו בתוך הלב והמוח. מחזיר אותנו פנימה לתוך עצמנו שוב, ושוב, ושוב. מה יהיה? איך נשתחרר מזה?
1: כן, אני חושב שכדאי לראות את הקליפ, קליפ מספר אחד. הרב נותן לנו פה הסבר מאוד מיוחד, כי אם תשימו לב, נקרא רגע את הפסקה הזאת עוד פעם, תראו מה אומר בעל הסולם, איך הוא מתחיל. הוא מתחיל כדרכו של בעל הסולם. אני אתמצת, איך נתנו לנו לבצע פעולה שאנחנו לא מסוגלים לבצע, כמו שאורין הסביר. ואז הוא הולך ועונה. זאת אומרת, הוא מציב פה שאלה, ואז הוא הולך ועונה, והוא אומר ככה, האבות, אברהם, יצחק ויעקב, עוד לא היו מוכנים לזה. עכשיו, הנטייה הטבעית של כל אחד מאיתנו, כשאומרים לו האבות, הוא חושב על משהו שקרה פעם. פעם בהיסטוריה, לפני 2,000 שנה, 3,000 שנה, 5,000 שנה, לא משנה כמה זמן, הייתה קבוצת אנשים, וכנראה שאותה קבוצת אנשים עוד לא הייתה מוכנה. זה הנטייה הטבעית לחשוב על זה. אבל אני רוצה שאנחנו נראה עכשיו את ההסבר של הרב, כי הרב מחלק את כל ההתפתחות הזאת בתוך אדם אחד. והאבות, אלה בעצם השלבים הראשונים של ההתפתחות של האדם מבחינה רוחנית. וגם המצב שנקרא מצרים, הוא מדבר עליו בתוכנו. וגם ההמשך. אז בואו נראה רגע את הקליפ של הרב, הוא ייתן לנו עומק ויפתח לנו את צורת החשיבה הנכונה כלפי לימוד המאמר, ואז משם נתקדם. מי שרוצה לשאול שאלות, מוזמן כבר להציף שאלות. בואו נראה את קליפ מספר 1, ואז אנחנו נמשיך. בבקשה.
3: אפשר להגיע על ידי תורה מאהבה עצמית, שנקרא גוי, דרך החלטה שנקראת גר, ולמצב שנקרא ייחודי, ייחוד, על ידי התורה. בלי קבלת התורה, בלי שימוש בה, ודאי שאדם לא יכול לתקן את הטבע שלו, לא יכול להתעלות, אין לו כוח למעלה מהטבע שלו, כל הפעולות שלו, הם בכל זאת יהיו בתוך הטבע. ולכן חייבים לקנות את המכשיר הזה שנקרא תורה, שמאור שבא מחזירו למותיו, ואם יודעים איך להשתמש במאור הזה, איך למשוך אותו, על איזה רצונות לכוון אותו, אז מגיעים לתיקון. ולמה לא ניתנה תורה לאבות? זאת אומרת, כי התורה היא כבר כוח שמתקן את היצר הרע, שצריכים להרגיש, לאתר את היצר הרע, ועד שאדם מגיע למצב שהוא באמת רואה, מרגיש, ברור לו שהוא נמצא במצב שהוא לא אוהב את הזולת, שהוא לא רוצה להתחבר עם הזולת, שהוא לא מבין ולא מרגיש את הצורך לזה ממש, אלא יש לו השתוקקות לזה מסוימת, אבל עדיין הוא לא מבין בכלל איך הוא יגיע לזה. זאת אומרת, צריכה להיות כאן הכנה מצד אחד שהוא היה כבר בהרגשת המצרים, עד כמה שהאגו כובש אותו, שולט בו, והוא לא מסוגל לעשות נגדו כלום. צריכה להיות, זאת אומרת, הכנה גדולה של ההתרשמות רעה מהדרך. היינו דרך נכונה, אבל התרשמות מהתכונות שלי מעצמי היא רעה. שאני מרגיש את עצמי שאין לי שום אפשרות, שום הזדמנות להתחבר עם השני, ואולי לפעמים אני מתפעל ממשהו, אז זה סך הכל אך ורק כדי שאנחנו נבין עד כמה שאנחנו לא מסוגלים. אז אדם שמגיע לצורך לתורה, שהוא אז יגיד נעשה ונשמע, הוא צריך כבר לעבור תקופת ההכנה מאוד גדולה, שמכיר את הטבע שלו, שבתוכו נמצא פרו, ואי אפשר להתפטר ממנו. ומצד אחד. ומצד שני, הוא מרגיש גדלות המטרה, הכרחיות להגיע לאהבת הזולת, הכרחיות לפתוח את עצמו לכולם, כן? שהלב שלו יכלול את כל העולם, זאת אומרת, צריכים להיות בו שתי הבחנות מנוגדות. מצד אחד, אני רוצה להיות קשור וכלול ומחובר עם כל העולם, אני רוצה רק בשבילם לעבוד ורק בשבילם להתקיים ולעצמי כלום, רק נקודה שמתקיימת כדי להיות כוח טוב לכולם, מצד אחד ומצד שני, אני לא מסוגל לעשות את זה בעצמי לעולם. ואז, עם הרצון להשפיע מאוד גדול, ועם החוסר לרצון להשפיע מאוד גדול, הוא מגיע לקבלת התורה. כי אז הוא מבין למה הוא עושה את זה, בשביל מה, וצורך לתורה, שכמאור המחזיר למותיו, כן נמצא בו.
1: אז הרב מדבר כאן על מצב מאוד מאוד מאוד עוצמתי, התנגשות. מצד אחד האדם מגלה בתוכו את הרע, למה הוא מגלה בתוכו את הרע? כי מתוך מאמצים לחיבור, הוא מגלה שהוא לא מסוגל. לפני שהוא עושה מאמצים לחיבור, אין מה לגלות, אין רע, הכל בסדר. הרע שאנחנו מדברים עליו הוא התנגדות פנימית של האדם לחיבור. זה כבר רע מטרתי, נקרא הכרת הרע בחוכמת הקבלה. מצד אחד, אבל יש גם צד שני, הוא מבין שהוא חייב להתעלות מעל היצר הרע הזה. ואז הוא עומד בצומת הזאת, מצד אחד ההרגשה הזאת, מצד שני ההרגשה הזאת, מאין יבוא עזרי. זה בדיוק המצב שמדברים עליו כאן. אצל האבות, כלומר אבות זה מלשון אבות ובנים, בן זה המצב הבא, אב זה המצב הקודם. אצל האבות עוד לא הייתה כזאת הכרת הרע עדיין. זה עוד מוקדם מדי. ולכן בעל הסולם כשאומר כאן, בוא נחזור רגע לטקסט, בהמשך לדברי הרב, אז הוא אומר, אכן השכיל שמטעם הזה לא ניתנה התורה לאבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב. למה? כי במצבים האלה, הקודמים, עוד לא היה להם הצורך. בסדר? לא מדברים פה על איזה מישהו שחי פעם, מדברים עלינו, בשלבים הראשונים. אלא נמשך הדבר עד יציאת מצרים. היו צריכים להגיע למצב שהם יורדים למצרים. לגלות את הרע, לגלות את פרעו, לנסות להתמודד איתו, להיכשל, לנסות שוב להיכשל, לפנות לבורא לעזרה, מדברים עלינו, לפנות לבורא לעזרה, לקבל את העזרה, לצאת ממצרים, אוקיי? ועכשיו מתחיל התהליך שמדבר עליו כאן בעל הסולם. תכף אנחנו נדבר על היציאה ממצרים, המצב של ערבות, קבלת התורה וכן הלאה. זאת אומרת, יש פה תהליך פנימי שעובר, עבר ויעבור כל אחד מאיתנו בדרכו למטרה. על זה בעל הסולם מדבר איתנו כאן. בסדר? אולי אנחנו נתחיל כבר עם שאלות, אני רואה שכבר חברים מרימו סימני שאלה.
0: כן, בוא נתחיל בשאלה מקביו ממערכת הערבות, בבקשה.
4: Hello, shalom vekulam. Good to see you all. So there's two states described here.
5: טוב לראות את כולם, אז מתוארים כאן בעצם שני מצבים. האחד זה הכרת הרע. איפה שאנחנו מנסים להתחבר, להיות כמו הבורא, ואהבת לרעך כמוך, ואנחנו רואים שאנחנו לא מסוגלים. לא משנה מה אנחנו מנסים, לא עובד. זה דוחה אותנו. ואני רואה את המצב הזה בעשירייה שלי, לדוגמה, זה יכול להיות ממש מייאש, זה יכול להוביל אנשים להרגיש לתשמע, זה בלתי אפשרי, לא הגיוני, אני רוצה לוותר. אז איך אנחנו בכל זאת ממשיכים, למרות הכרת הרע, למרות הגילוי הזה, שלא משנה כמה אני משתדל, מה שאני לא עושה, לא יכול להתחבר עם החברים, נדחה מזה. איך אנחנו מגבירים את החשיבות מספיק כדי שאנחנו בכל זאת נוכל להמשיך להתקדם למרות הכרת הרע? תודה.
2: כן, תודה. קודם כל, גם אני מרגיש כמוך. אז אתה כאילו שואל מתוך הלב שלי. אתה לא שומע אותנו, אתה מסמן לנו, כן? כולם לא שומעים אותנו? מה קורה? החבר בקביו מסמן שהוא לא שומע אותנו, עכשיו שומעים אותנו? עכשיו שומעים. טוב, אולי אתה ספציפית לא שומע, אז אולי תצא ותיכנס לחדר. אנחנו נענה ואחר כך תשמע את ההקלטה אולי. אז שאלת איך מתמודדים במצב הזה שמצד אחד מנסים, ורואים שלא מצליחים, ומצד שני כתוב שצריך להמשיך ולנסות, אז מה יהיה? תראה, הדרך שלנו היא דרך מיוחדת, היא הדרך העולה לבית השם. מי שיכול לוותר כי קשה, מוותר וחוזר להסתובב בעולם כמו מיליארדי אנשים אחרים. מי שאין לו ברירה, כי בתוך הלב שלו יש נקודה של אמת, שהיא מרגישה שכל מה שהוא יעשה בעולם הזה גם אם הוא יהיה האדם המוצלח ביותר מבחינה של הישגים כאלה ואחרים שאנשים מעריכים, הוא בתוך הלב שלו ירגיש שהוא ריק ושאין לו כלום. הנקודה הזאת, מאיפה היא באה? היא באה מהבורא. הוא נותן אותה למי שהוא אוהב במיוחד. כמוך למשל. הנקודה הזאת לא נותנת לנו לישון. לא נותנת לנו לוותר. אבל אסור לנו לסמוך על זה שהיא תחזיק אותנו. זה כמו ניצוץ שהבורא מדליק, ואחר כך הוא מסמן לנו איפה מקום העבודה כדי שהניצוץ הזה יחיה. ויעיר את כל הלב שלנו, כמו שכותב הרבש. הדרך היחידה להשאיר את הניצוץ שלך דולק, היא לחבר אותו לניצוצות של חברים אחרים. אתם חברים לא בגלל שאתם אוהבים לשבת יחד ולעשות חיבורים. אולי אתם לא אוהבים, אבל אין לכם ברירה. אתם חברים כי לכל אחד מכם יש נקודה כזאת של אמת, שהיא הביאה אותו לבני ברוך, לקביו, לרב, לרבש, לבעל הסולם, אל הנשמה שלך שקוראת לך ומזמינה אותך בו. הדרך אליה, וזה מה שהמאמר הזה מלמד אותנו, עובר דרך מאמץ לצאת באהבה אל החברים שלך בעשירייה. זה שאתה לא מסוגל, זה ידוע מיסוד הבריאה. אבל אמר הרב עכשיו בקליפ, שצריכים להתחבר בתוכך שתי הבחנות הפוכות. שאתה מבין שזאת היא התכונה של האור העליון, שאליו אתה משתוקק, מהנקודה הכי עמוקה בתוך הלב שלך, ולהגיע אליו פירושו לרכוש תכונה כמו שלו, ומצד שני, בדרך אליו אתה צריך לגלות את האחוריים שלו, שהם נקראים פרעו, את הטבע שכולו הפוך, זה נקרא כיתרון האור מן החושך. ובמתח בין שני הקצוות האלה שילכו ויגברו, אתה צריך לעבוד על הגברת התשוקה. הגברת התשוקה שלך למשהו שהוא מעל הטבע שלך, היא מעוררת את האור המחזיר למוטב לפעול עליך. האור הזה זה נקרא התורה. התורה זה לא ספר, זה כוח שתמון בעומק הבריאה, והוא מחכה להתעוררות כמו שיש לך עכשיו. להכרה שזה גדול עליך, אבל היית רוצה להיות כזה. כי זו האמת. זה העליון.
1: כן, אני רק יוסיף ככה לדברים הנפלאים של אורן. תראו, אני אתן דוגמה אולי. דוגמה ששמענו הרבה פעמים מהמורה. כשאדם חולה, חולה מאוד, הוא מוכן לשלם הרבה מאוד כסף לרופאים כדי לגלות מה יש לו, כדי שתהיה הבחנה, נכון? שתהיה אנליזה, שיהיה ברור במה הוא חולה. ועצם גילוי המחלה זה כבר חלק גדול מהפתרון או חלק גדול מהריפוי. אותו דבר כאן, אנחנו נבראנו בחומר שנקרא רצון לקבל. אבל מסביר פה בעל הסולם שבלי לגלות את הכרת הרע, אין לנו בכלל לאן להתקדם. התורה ניתנה למי שצריך אותה. מה זה התורה? המאור המחזיר למוטב. בראתי יצר הרע, כלומר בראתי רצון לקבל על מנת לקבל, בראתי לו תורה תבלין, בראתי לו אמצעי שיוכל לתקן רק את זה. את הרצון לקבל על מנת לקבל. כי המאור שבה מחזירו למוטב. יש אמצעי לתיקון, אבל כדי להפעיל את האמצעי הזה לתיקון, צריך לבוא עם דרישה לתיקון. דרישה לתיקון יש רק כשהאדם כבר רכש או גילה בתוכו את הכרת הרע. איך הוא יגלה את הכרת הרע? מה, אני אגיד שאני רע? לא. הוא עושה מאמצים, הוא נכנס לעשירייה, כמו אצלכם, או כמו כל עשירייה אחרת כאן. הוא מתחיל לעבוד עם החברים, ובהתחלה זה נחמד. יכול להיות שאפילו אנשים חביבים. אבל לאט לאט פתאום מתחילים לגלות כל מיני אתגרים. קשה לי לקבל חבר אחד, קשה לי לקבל חבר שני. יכול להיות שאני אפילו לא אומר כלום, אבל אני בתוכי מרגיש ויודע מה אני מרגיש. ואני קורא פתאום את כתבי המקור, ואני רואה עד כמה אני הפוך ממה שהרבש כותב. הרבש כותב על דברים כל כך גדולים, ואני, מה, איזה מחשבות יש בי בכלל? איפה אני ואיפה דברי הרבש? וככל שאני מתקדם, אני מגלה לכאורה, זה לכאורה, עם דגש מתחת המילה לכאורה, שאני כאילו יותר הפוך. וזו דוגמה קלאסית שהרבש נותן במאמר שלו, הוא אומר, אדם נכנס לחדר. בהתחלה, הוא מאיר עם גפרור. אז החדר נראה נקי בסך הכל. נו, יש איזה משהו בפינה, אבל בסך הכל נקי. ואז הוא מדליק פנס. מדליק פנס, הוא כבר רואה קצת יותר לכלוכים. ואז הוא לוקח פרוז'קטור. הוא מדליק פרוז'קטור, הוא כבר רואה, וואה, יש פה הרבה לכלוך. ואז הוא מדליק את כל האור, והוא אומר, מה זה? כל החדר פה מתונף. אז איך יכול להיות? זה אותו חדר. אבל האדם משתנה. תלוי מה אנחנו משתמשים, עם גפרור או עם פרוז'קטור. ככל שאנחנו מתקרבים לאור, או מנסים להתקרב לאור, ככה אנחנו מגלים יותר עד כמה אנחנו הפוכים, וזה הכרחי בתהליך ההתקדמות. אבל, ויש פה אבל חשוב מאוד, או כמו שאומרים בשפתך, having said that, אבל חשוב מאוד, מצד שני אנחנו צריכים לבנות כאן תמיכה של העשירייה, שתבנה לי את גדלות וחשיבות המטרה, את גדלות הבורא, את גדלות הרב, הדרך, המאמרים, החברים, ואז אני יכול להתקדם על שתי רגליים. אי אפשר להתקדם על רגל אחת. צריך מצד אחד גדלות וחשיבות, גילוי הכרת הרע, ולחסות אותו בגדלות. ושוב גילוי ולחסות אותו בגדלות. אנחנו לא משתוקקים לגלות את הרע. אבל זה בדרך. כמו שיצאנו למסע, אנחנו לא מחפשים לטפס על הרים. אנחנו מחפשים להגיע למטרה. בדרך יש גם הרים. אז מטפסים על ההרים, ונרד, ושוב נטפס. וככה לאט לאט מתקדמים. גדלות המטרה. כמה שיותר. כל היום ממש לנפח אחד את השני בגדלות וחשיבות המטרה. תודה.
0: ממשיכים בשאלה בבקשה מ-Women Cup U22.
6: Yes, thank you, friends. So Rav teaches us that all these qualities are in one.
5: הרב מלמד אותנו שכל התכונות האלה נמצאות למעשה באדם אחד. ושהתורה בעצם לא ניתנה לאברהם, יצחק ויעקב, אלא שכל התכונות האלה בעצם נמצאות בתוך אדם אחד. רק שחיכו עם זה, עד היציאה ממצרים, עד שהם יהפכו לאומה שלמה. אז אם אפשר לעזור לנו בבקשה להבין, מה המשמעות המילה של אומה בתוך אדם אחד? כי כתוב, עד שכולם יסכימו ורק אז קיבלו את התורה. כי עכשיו הם יכולים בעצם לשמור אותה. אז איך כל זה קורה באדם אחד, האומה הזאת?
2: אם את רוצה להסתכל בתוך אדם אחד, אז בתוך אדם אחד יש רק חומר אחד.
6: Please turn off also the so we hear the translation. Turn off our room, please.
2: אם אפשר, היא מבקשת לקחת את הריבוע האדום של זכות הדיבור מהם, כי זה משבש להם את השמיעה. זהו, השאלה ברורה, אפשר לבטל את האדום. יופי, תודה. אם את רוצה להסתכל בתוך אדם אחד, החומר שיש בתוך אדם אחד זה רצון לקבל הנאה ותענוג שמתפרט להרבה רצונות פרטיים. אז בתוכו יש הרבה רצונות, אפשר לחלק אותם בגדול לאומה ישראלית ו-70 אומות העולם. האומה הישראלית אלה זה רצונות שמכוונים ישר אל הבורא, ישר להשוות את הצורה, יש להם פוטנציאל כזה, אבל כדי שהם יוכלו לממש את עצמם הם צריכים להתקבץ. להיות כאיש אחד בלב אחד. זה הסתכלות בתוך אדם אחד, זה לא תלוי ללאום, או לאיזה אמא או אבא נולדתי, או באיזה מדינה, לאיזה עם אני שייך מבחינה ארצית. זה שייך לנטיית הלב. בתוך כל אחד ואחת מאיתנו, שנמצאים כאן עכשיו, מכל קצוות תבל, יש אוסף רצונות בתוך ליבו, שנקראים האומה הישראלית. כשהם יתקבצו, ויהיו כאיש אחד בלב אחד, מכוונים להשוות צורה עם האור העליון שכולו אהבה, אז הם יקבלו את התורה. יש בתוך הלב שלנו גם המון המון המון רצונות אחרים. הם נקראים 70 אומות העולם. עוד רמה של הסתכלות שאני חושב שכרגע היא תהיה לנו יותר פרקטית להתקדמות הרוחנית שלנו, היא לתוך החברה שלנו. בתוך החברה שלנו אנחנו בנויים מעשיריות. לך למשל יש עשירייה, ולי יש עשירייה. אם כל אחד מאיתנו עובד על הרצון הפרטי שלו, מתישהו הוא מגלה שהכוח נגמר. הבטריה נגמרה. מה עושים? צריכים להתקרב לחברים. בשביל זה נתנו לי חברים. בהתקרבות הזאת לחברים, אנחנו בונים את העשירייה שלנו כאומה ישראלית. אנחנו לא צריכים להיות בתוך העשירייה 600 אלף איש, כמו שכאן כתוב, מגיל 20 ומעלה, שזה מדרגה של בשלות הרצון, שהוא כבר יכול לפעול כמו גבר בהתגברות, לרכוש

0: להתקרב אחד לשני, כדי להיות מוכנים לקבל את האור שלך, שיחזיר אותנו למוטב, שייכנס לנו לתוך הלב ויעשה שם סדר הדש. נמשיך עם הטקסט.
1: יש לנו עוד שאלות בצ'אט.
0: בבקשה.
2: אז בדיוק דיברת על תפילה, ורובן מילתין 4 יש לו שאלה. מה המשמעות של פנייה לבורא לעזרה?
1: רובן, יש המון המון המון מאמרים של בעל הסולם ושל הרבש, והסברים של הרב, על מה זו תפילה. ג' תנאים בתפילה בשמעתי, הרבה מאוד מאמרים של הרבש. בגדול מאוד, כשאנחנו מדברים על תפילה, זאת בקשה שלנו מהבורא, שכדי שנוכל להיות בבקשה הזאת, אנחנו צריכים להרגיש צורך. גם הרבש וגם בעל הסולם כותבים, קודם כל, אני צריך להאמין שהבורא הוא שומע תפילת כל פה. אז אני צריך להאמין שאליו אני צריך לפנות כדי להשתנות. דבר ראשון. דבר שני, אני צריך להרגיש צורך לזה. אני צריך להרגיש שאני רוצה לצאת מהמצב הזה. אני לא רוצה להישאר במצב הזה. אני מאוד רוצה לאהוב, אני מאוד רוצה להתחבר, ואני לא מסוגל. אז דבר שני זה הצורך. דבר שלישי, זה שהצורך הזה יהיה מאוד חזק. במאמר ג' תנאים בתפילה, שאני ממליץ לכם לקרוא אותו, אחרי זה לא עכשיו, ושמעתי, בעל הסולם מדבר שם על עוצמות של דרישה. הרבש מתאר אדם שנמצא בבית האסורים, ויודע שמחר צפוי לו גזר דין מוות. אתם מבינים על איזה עוצמה מדברים? ולכן הוא דורש, זה הדבר היחיד שהוא יכול לחשוב עליו, הוא דורש שפשוט ישחררו אותו מבית האסורים. אז פנייה לבורא, תפילה, שישנה אותי. למה? לא כי רע לי. לא כי לא כל כך מתאים לי. לא כי קשה בדרך. אלא כי רק ככה אני אוכל לעשות לך נחת רוח. אז יש פה חיסרון מאוד מאוד משמעותי, שאנחנו צריכים לעבוד עליו, לעצב אותו, לפתח ולטפח אותו, בתוך העבודה הרוחנית שלנו. הרבש כותב המון על בניית החיסרון. חלק גדול מהמאמרים שלו, לפחות שליש מהם, מדברים על תהליך בניית החיסרון באדם. כי ברגע שיש כבר את החיסרון הנכון, כל השאר כבר נעשה.
2: ושאלה מפול מקביו שואל, אחרי יציאה ממצרים, מה עוד צריך מאיתנו כדי לעבור את השלב הבא שהוא לחיצת ים סוף?
0: השלב שאחרי יציאת מצרים נקרא קריעת ים סוף. ים סוף, בשפה העברית סוף זה גם המילה סוף. זה כאילו הגבול של מצרים, הגבול של שליטת מצרים. כתוב בסיפור של התורה שמה שקורה בים סוף זה שהמצרים רודפים אחרי בני ישראל בהנהגת משה. ומשה פונה לבורא ואומר לו, מה קורה? המצרים רודפים אחרינו והנה הם כבר משיגים אותנו. והבורא אומר למשה, דבר אל בני ישראל ויסעו, ייכנסו לתוך הים ויחצו אותו. הים הזה נפתח עבור הרצונות שבנו, שלא מוכנים בשום מצב לחזור לשעבוד של האגו. כל שאר הרצונות שלנו שמוכנים לוותר ולעשות פניית פרסה ולהמשיך לחיות כמו קודם, בעולם החומרי, עם כל ההישגים האגואיסטים שלו וכל הסיפוקים שכל בני האדם נהנים מהם בצורה כזו או אחרת, הרצונות האלה טובעים בים סוף. הם לא יכולים להמשיך להתפתח מבחינה רוחנית. ורק הרצונות שבנו, שאליהם אנחנו צריכים להתחבר, שאומרים, אנחנו עושים הכל כדי לצאת לעולם חדש, לשליטה חדשה. אנחנו רוצים להיות דומים לאור וזהו, ושום דבר אחר לא מעניין אותנו יותר בעולם הזה, ואנחנו מוכנים שהוא יתבע, הרצונות האלה עוברים. ועל ההתפתחות שלהם מדברים. עכשיו כשאנחנו מדברים על זה, אנחנו צריכים לבקר.

0: יש שהאור שטמון בתורה יברר בנו את הרצונות האלה. מה זאת אומרת שהוא יברר בנו את הרצונות האלה? שאני אזדהה איתם ולא עם שאר הרצונות שמנפחים לי את המוח והלב בשטויות, בדברים חומריים, ארציים, שאין בהם שום תכלית ושום תועלת. 70 שנה אני רודף אחריהם כמו חתול בין הפחים של הזבל עד שמסתיים הסיבוב. ושוב אני מגיע למגרש המשחקים שנקרא חיים, ושוב מפתים אותי כל הדברים המנצנצים, הסיפוקים המצריים כשם קוד. ועוד פעם הבורא מאיר לי נקודה של אמת, מביא אותי לבני ברוך, לרב, לעשירייה, ושוב אני נמצא מול אותה תמונה. מצרים כאן, הלא נודע לפניי, וים סוף באמצע. אם את הלב שלי אני אקרא, אני אוכל לעבור בבטחה ולצאת להתפתחות מסוג חדש, מאיכות חדשה. יציאת מצרים שנשלמת בקריאת ים סוף נקראת גם לידה. אנחנו צריכים להוליד את עצמנו, להוליד את הנשמה שלנו. זה שאנחנו חיים בעולם הזה ועושים ורצים ומשיגים ורוצים ושואפים, זה עוד לא אומר שאנחנו קיימים מבחינה רוחנית. זה כל מיני הכנות של הכנות של הכנות שמצטברות מגלגול לגלגול. יש לנו כמו איזה דאטאבייס כזה פנימי שצובר הבחנות מסבל הקיום, מאכזבת הקיום. רציתי, השקעתי, הגעתי, היה טוב ונעלם. והסרט שוב מתחדש, משהו מנצנץ לי. אני משקיע, מתאמץ, מקווה, מגיע, זה טוב, ונעלם. כל הבחנה כזאת נצברת בתוך הדאטאבייס הפנימי שלנו. וכשנשלמת איזה רמה של הבחנות, פתאום אני מוצא את עצמי כאן, בבני ברוך. לא יודע להסביר לעצמי מה בדיוק יש כאן. מי אלה האנשים האלה שאיתם נקלעתי לאותה עשירייה? לא בדיוק מבין מה הרב אומר, מה הרבש כותב ובעל הסולם. אבל בתוך הלב מרגיש כן. זה הדלת שלי. לפגישה עם הנשמה שלי, עם השורש שלי. אז נותנים גז, ממשיכים, מחזקים מהת השני כמו שאמר אביו. בכל רגע מהדש מחדשים את חשיבות המטרה, את גדלות המטרה, את הזכות שקיבלנו לעסוק בדברים הכי גבוהים. הכי נעלים שיש, בכלל.
1: נמשיך, ועוד מעט נחזור לשאלות. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, או להרים סימני שאלה, ואנחנו תכף נחזור. אנחנו בפסקה השלישית, נכון? אז דיברנו עד עכשיו על זה שואהבת לרעך כמוך היא מן הנמנעות לקיומה, זאת אומרת, לכאורה נראית מצווה שמורכב לקיים אותה, ואז היה את ההסבר על האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, יציאת מצרים. בוא נקרא את זה בעצם. אכן השכיל שמטעם הזה לא ניתנה התורה לאבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, אלא נמשך הדבר עד יציאת מצרים, שיצאו והיו לאומה שלמה בת 600 אלף איש מ-20 שנה ולמעלה. פה כדאי רק לדייק, המושג 600 אלף זה לא מספר נומרי. אנחנו לא מדברים על מספר, 1, 2, 3, 4. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על מספר, אלא על עוצמת חיבור. על עוצמה, כמות ואיכות של חיבור שהוסקה, צורך העניין נגיד ברגע נתון, למרות שגם זמן זה עניין מורכב, אבל זה עוצמת חיבור. אלה לא קבוצה של אנשים, וגם לא לחשוב שעכשיו בני ברוך, כשהם יגיעו שיהיה 600 אלף חיבורים למערכת הערבות, בעזרת השם שיהיה, אז בזה נשיג את המטרה. העניין הוא לא מספרי, אלא מדובר פה על עוצמת חיבור. בת 600 אלף איש, מ-20 שנה ומעלה, שוב, גם 20 שנה זה לא גיל, בכלל, כשבעל הסולם כותב י' ג' שנה, או 20 שנה, או כל מיני מספרים כאלה, לא מדברים על גיל של אדם, גיל 13 או גיל 20, אלא מדברים על איזושהי דרגת התפתחות מסוימת. אשר אז נשאלו, אם כל אחד מהאומה מסכים לעבודה הנשגבה הזאת. ושאלה החברה קודם, מי זאת האומה? כל הרצונות בתוך האדם. האם כל הרצונות בתוך האדם כבר מסכימים למצב הזה? משה היה רצון אחד. כל הרצונות האחרים עשו דברים אחרים לחלוטין. התנגדו למה שמשה עושה, הוא היה לו מאוד קשה איתם. ואז אומר בעל הסולם, ואחר שכל אחד ואחד מהאומה, כלומר כל אחד ואחד מהרצונות בתוך האדם, הסכים בכל לב ונפש לדבר, ואמר, וזה ביטוי מאוד חשוב, כדאי לסמן אותו, נעשה ונשמע. שימו לב, נעשה ונשמע. לא בוא נשמע, נראה אם זה מתאים לנו, ואז נחליט אם לעשות או לא, אלא קודם כל נעשה, ואז אחרי שנעשה, נשמע. אז נעשה הדבר הזה, שהוא כללות התורה, שלאפשר לקיימה, שיצאה מגדר הנמנעות, זוכרים בהתחלה, שהוא אמר שזה בלתי אפשרי, או נראה לכאורה שזה בלתי אפשרי, ובא לגדר האפשרות. זאת אומרת, בעל הסולם מנסה להגיד לנו כאן, הוא מנסה להסביר לנו רגע את התהליך. הוא שאל בהתחלה שאלה, ואמר, לכאורה זה נראה בלתי אפשרי. ואז הוא הלך והסביר את תהליך התפתחות האדם, מהאבות, דרך מצרים, ועד השלב הזה, שבו שואלים את כל הרצונות, והם כבר אומרים, נעשה ונשמע. ואז אומר בעל הסולם, אחרי שהסכימו כל הרצונות האלה, זוכרים קודם שחשבתם שזה בלתי אפשרי? זה אפשרי. אבל כשתגיעו כבר למצב הזה, זו הדרך. ותכף הוא יעבור ויסביר לנו גם מבחינה פרקטית מה צריכה לעשות קבוצה, סירייה, אומה, לא משנה כרגע איך נשתמש או באיזה מושג, בסוף זה מדבר על אותו דבר, על איזושהי מסגרת שמקבלת על עצמה את הרעיון של הערבות, וכתוצאה מזה היא מסוגלת להתעלות מבחינה רוחנית.
0: כי זהו? כי זהו ודאי גמור. עם 600 אלף איש. עכשיו אנחנו נחשב על עצמנו, שאנחנו רוצים שמה שכאן כותב בעל הסולם, יקרה בנו. הוא מתאר פה תבנית רוחנית של יחס, של האדם, לזולת, לבורא, לעצמו. אנחנו רוצים שהיחס הזה יתלבש בנו עכשיו בתוך הלב והמוח שלנו. ממש מבקשים בכל עוצמת הרצון שלנו שמה שעכשיו נקרא יקרה בנו עכשיו. כי זהו ודאי גמור. מה הכוונה ודאי גמור? זה חוק שגילה המקובל שפועל בטבע. זהו ודאי גמור, חוק מוחלט. עם 600 אלף איש מסתלקים מכל עסקיהם לצורכי עצמם, ואין להם שום עסק בחייהם, רק לעמוד על המשמר תמיד, שלא יחסר שום צורך לחבריהם, ולא עוד אלא שיעסקו בזה באהבה עצומה בכל לבבם ונפשם, ככל גדרה של המצווה ואהבת לרעך כמוך. אם כל זה מתקיים בנו, ואנחנו מבקשים שיתקיים עכשיו, אז ברור, בלי שום ספק, שאפס כל צורך מכל יחיד מהברי האומה לדאוג מה בשביל קיומו עצמו. ונעשה משום זה מופנה גמור משמירת קיומו עצמו, ויכול לקיים בנקל את המצווה של ואהבת לרעך כמוך, בכל אותם התנאים המבוארים באות ג' וד'. כי איך ייפול לו איזה פחד כרגע על קיומו עצמו, בא בשעה ששש מאות אלף איש אוהבים, נאמנים, עומדים על המשמר, אכן, בהשגחה עצומה, שלא יחסר לו כלום מצרכיו. בואו נחזור עוד פעם על הפסקה הזאת, כי בתוכה יש את הנוסחה. הנוסחה להתפתחות הרוחנית שאנחנו שואפים שהיא תקרה בנו עכשיו. איך אנחנו עוזרים איש לאחיו להשתחרר ממעשרי הבריאה, כמו שהוא כותב, מטבע הבריאה האגואיסטי, ולהתקרב לטבע העליון, שכולו השפעה ואהבה. כי זהו ודאי גמור. אם 600 אלף איש מסתלקים מכל עסקיהם לצורכי עצמם, ואין להם שום עסק בחייהם, כנראה שאנחנו קמים בבוקר, הולכים לעבודה, מפרנסים, חוזרים הביתה, מטפלים בכל צורכי הגשמיות, אבל שום דבר לא עומד מולנו כמטרה של הקיום הזה, אלא רק לעמוד על המשמר תמיד, להשגיח, כמו שומרים טובים, שלא יחסר שום צורך להבריהם. באופן טבעי אני שומר שלא יחסר שום דבר לי, לילדים שלי. כאן אני צריך להרים את המבט לחברים. אם אני אשתדל בכל מה שאני עושה בחיים שלי, בכל רגע, לחשוב על זה שאני רוצה שלא יחסר שום דבר לחברים שלי, והם חברים כי הם משתוקקים אל הבורא, ואני רוצה שהלב שלהם יתמלא, יתפוצץ מגדלות הבורא, שהם ירגישו שזה האור שממלא להם את החיים, שרק בשביל זה הם רוצים לנשום את הנשימה הבאה, אם אני כך אכוון את כל מאמצי הלב שלי כדי למלא אותם ברוח גבוהה, וכך גם הם לי, אז, ולא עוד, אלא שיעסקו בזה באהבה עצומה, בכל לבבם ונפשם, עד כמה שאני מסוגל, לא דורשים ממני מה שאני לא, ככל גדרה של המצווה ואהבת לרעך כמוך, אז ברור בלי שום ספק, אם כולנו משתדלים ככה לייצב את עצמנו ביחס כזה אחד לשני, פתאום אנחנו מעוררים לפעולה משהו שיכול להיראות כמו נס, פלא. לא האמנו שיכול לקרות כזה דבר. מה קורה אז? אז ברור בלי שום ספק שאפס כל צורך מכל יחיד מחברי האומה, מתאפס, נעלם הצורך הטבעי שלו, לדאוג מה בשביל קיומו עצמו, אנחנו משחררים בזה כל אחד מהתוכנה שיושבת ומנהלת לו כל מחשבה, כל הרגשה, כל יחס, כל דאגה, שהם כל כולם לטובת עצמו, כמו שהוא נברא, ואז הוא מתפנה, ונעשה משום זה מופנה גמור משמירת קיומו עצמו, ויכול לקיים בנקל את המצווה, של ואהבת לרעך כמוך, בכל אותם התנאים המבוארים החמורים.
1: אתה יודע, אני זוכר שאחד ההסברים של הרב היה, שכשזה קורה, אני זוכר, זה ממש נחרט לי ההסבר הזה, הוא אמר, זה כמו זית שלוחצים עליו, והוא מעיף החוצה את החרצן. אתם מכירים? שאתם לוחצים על זית, והגרעין של הזית עף החוצה. כי לוחצים על זה. אז אין לו ברירה, הוא חייב לעוף החוצה. אותו דבר כאן. זאת אומרת, האדם, אין לו ברירה. הוא חייב להתפתח לרוחניות. כי התנאים, כמו שאורן הסביר אותם, מתקיימים. וזה פשוט דוחף אותו. זה כמו איזה כיסא מפלט במטוס, כאילו. הוא פשוט עף החוצה. טס מתוך הגשמיות לתוך רוחניות. כי איך ייפול לו איזה פחד כרגע על קיומו עצמו? בא בשעה ש-600 אלף איש אוהבים נאמנים עומדים על המשמר. אכן, בהשגחה עצומה שלא יחסר לו כלום מצרכיו. זה אנחנו. זה הסירייה שלנו. זה הכוח הרוחני המשותף בקבוצה העולמית שלנו. כנס הסיריות, הרגשתם? ראיתם איזו עוצמה רוחנית קורית כשכולנו ביחד עושים מאמץ אחד? אין גבולות, אין מרחק, אין זמן. המאור פועל. המאור פועל. אנחנו רק צריכים קצת אמונת חכמים. בואו נראה עכשיו את קליפ מספר 2, ואז אנחנו ניגש לשאלות. אז נראה את קליפ מספר 2 ואז נמשיך. בבקשה.
2: הכלל ואהבת לרעך כמוך הוא נסתר מאדם כדי שאדם יגלה את הכלים לקבלה שלו האגואיסטים. וכך אנחנו התפתחנו משך כל הדורות על ידי הגברת האגו, אם אני מסתכל על האנושות. אז רואים את זה בחוש, שכל ההתפתחות שעברה האנושות, חוץ מעם ישראל, זה התפתחות באגו מדור לדור גודל, גובר, ואז ככה האנושות מפתחת את עצמה, בתרבות, בחינוך, בתעשייה, במדע, בפילוסופיה, בכל דבר ודבר ודבר ודבר. עד שהיא מגיעה להיום הזה, וכבר מתחילה להתייאש מההתפתחות הזאת. מה זה להתייאש? מוכנים לשמוע שאלה מה טעם בחיי. למה? כי אני ראיתי את כל ההתפתחויות האלו, בפרט בזמן האחרון שהעולם נעשה כל כך קטן, ואני יכול לעקוף אותו ככה ולהסתובב, ותראה מה שקורה. כולם ממש משתוללים סביב כדור הארץ. ולא מוצאים בעצם כלום. אז אדם מתחיל, מוכן בעצם בזה, מכין את עצמו. בוא נגיד ככה, האגו שלו מכין אותו. לשמוע שאלה בשביל מה חיים. כי הוא רואה שאין פה, אין יותר מה לחפש. הכדור הזה הוא כדור שקטן מאוד. מה לעשות עמו? כאילו, איפה החיים? איפה, בשביל מה לחיות? מה יש? מתוך זה שאנחנו התחברנו יחד, אנחנו נכללים יחד, כן? סביב כל העולם, היוצא שכל אחד ואחד הוא נעשה מאוד מורכב. ויש לו הזדמנות, אפשרות, לשמוע את השאלה הזאת. בשביל מה? זהו. מצד אחד. מצד שני, עם ישראל הוא עבר שלבים שעכשיו יכול להיות גם כן בשאלה מה טעם בחיי. לא כולו, יש כאן בעיות מיוחדות, אנחנו צריכים באמת יד קשה כאן כדי להגיע למימוש הנכון, אבל גם כן עברנו התפתחות מחורבן בית המקדש דרך שנאת חינם למצב ש גם אנחנו וגם אומות העולם באים להחלטה אחת. אמנם שזה בשתי רמות. החלטה היא פשוטה, שאנחנו לא נוכל הלאה להתקיים אם אנחנו לא קושרים את האגו שלנו. אם אנחנו לא, איך להגיד, מגבילים אותו. אם אנחנו לא שולטים עליו, גם באומות העולם וגם בעם ישראל, אנחנו צריכים להגיע להחלטה הזאת. ההחלטה הזאת היא תביא אותנו לבירור, לביקורת, ומתוך זה יהיה לנו מעין ברירה יכולת לקבל את התורה. היינו חוכמת הקבלה, שהיא נקראת חוכמת אמת, חוכמת אור, תורת אור, מפני שהיא מביאה מאור, המחזיר למוטף. לא. זאת אומרת, מה צריכים לקבוע כולנו? שאין לנו ברירה אלה להיות מחוברים, ואנחנו רואים בעולם שלנו שבאמת להחלטה הזאת, לאט לאט אנחנו נגיע, כי אם אנחנו קשורים זה לזה וקשורים בשנאה, אז אין חיים לאף אחד. לאף אחד. אלה, אם היינו קשורים לה באהבה, נו, אבל זה בלתי אפשרי. וכאן מגיע בני ברוך ואומרים, יש פתרון. ישנו הפתרון. הפתרון הוא במאור המחזיר למוטב. הוא מגיע לנו על ידי לימוד הנכון ומימוש הנכון של חוכמת הקבלה בקבוצה. כמו שעשה אברהם, זה חוק של כל המציאות, זה לא משתנה. או שזה היה לפני 3,000 שנה, או שזה היום. אין הבדל. חוקים הם חוקים מוחלטים.
3: אנחנו ממשיכים שאלות, בבקשה, ממערכת הערבות, Women French 1.
4: Bonjour les amis, bonjour le clé mondial.
5: Shalom chérim, shalom clé mami.
4: Mon intervention en disant que je ne vais pas bien, je dois être malade. Parce que tout ce que je vais dire...
5: C'est la guide chez les manim, les femmes, c'est...
4: Je viens de vous dire ça. Ma dizaine est formidable, ma dizaine est magnifique.
5: יש לי הסיריה, יש לי הסיריה נפלא, אבל לפעמים אני לא מרגישה את הקשר ואת האהבה כלפי הנשים הנפלאות האלה.
4: J'ai la peur de ces femmes.
5: ואני מרגישה לפעמים שאני מפחדת מהם, וכשהרבש בא לסולם, הוא אומר שצריכים להגיע לערבות, לאיחוד, ולעשות ברית יחד. אני מרגישה איזשהו דחף לברוח. אז אני לא יודעת, אני עושה את מה שאני צריכה לעשות, אני בא לשיעורים, משתתפת במעשר, בכל מה שצריך, נמצא בכל הסדנאות, בכל השיעורים, מנסה להתדבק בספרים ובסופרים, כמה שכל הזדמנות שהבורא נותן לי, אבל אני לא מרגישה את הקשר איתם, עם הנשים הנפלאות האלה, אני לא מצליח לעורר אפילו איזשהו זיכרון של רגע כל כך טוב שאני רוצה להחזיק באותה זיכרון. אני לא מרגישה ששום דבר מקשר אותי אליהן. הם רק, יש לי רק פחד בלב. אז איך להתמודד, איך לבנות יחס נכון למה שעכשיו אנחנו קוראים מבעל הסולם, אם אני מרגישה בעשירייה לא בצורה נכונה.
1: קרה, אנחנו ביום רביעי דיברנו על זה בדיוק, לא? נכון, זוכרת? דיברנו על לראות מעלת חברו ולא חסרונו. בדיוק על זה דיברנו, נכון? כל מה שתיארת הוא נכון. אנחנו עוד לא מרגישים שאנחנו מוכנים לערבות. אנחנו מרגישים פחד. הרצון לקבל מרגיש פחד. מה זה? אומרים לו, אתה צריך לדאוג לכולם. לא לעצמך? מה זה הדברים האלה? זה מלחיץ. מה פתאום שאני אדאג לכולם? מי זה כולם? מה זה הדברים הלא ברורים האלה? ומה יקרה אחרי זה? גם כן לא מובן. איפה השכר? כל מה שתיארת אלה רגשות טבעיים ביותר. אם לא היית מרגישה ככה, כנראה שמשהו לא היה בסדר. אז את קודם כל מרגישה נכון. אז כבר אפשר להירגע. עכשיו, על זה בוא נראה איך אנחנו בונים קומה נוספת. זאת אומרת, בצורה טבעית זה בדיוק מה שאני מרגישה, אבל את זוכרת מה הרב אמר? תראי מה הוא אומר בסוף של הקליפ שראינו עכשיו. הרב אומר ככה, וכאן מגיעים בני ברוך. זה כמו בסרטים, את יודעת. עכשיו מגיע המושיע, נכון? טדדדה, יש את המוזיקה, נכון? ומגיע המושיע. וכאן מגיעים בני ברוך ואומרים, יש פתרון. והפתרון הוא המאור המחזיר למוטב. המאור המחזיר למוטב זה לא משהו שאת יכולה להבין בצורה רציונלית. כל מה שאת תיארת הוא נכון מבחינה רציונלית, מבחינה טבעית. אבל פה יש עוד קומה, שנקראת המאור המחזיר למוטב, ואנחנו לא יכולים להבין אותה בצורה הגיונית. לא ברור לנו איפה לוחצים, וזה קורה. אני לוחץ על כפתור ומשהו נפתח, זה אני מבין. אני לוחץ על מתג, האור נחבא או נדלק, זה אני מבין. פה יש כפתור, אני לוחץ, לוחץ, לוחץ, לוחץ, לוחץ, לוחץ, לוחץ, ואני לא בדיוק יודע מתי ואיך הוא פועל. אבל הוא פועל. מאיפה אני יודע שהוא פועל? בעל הסולם אומר לנו, הרבש אומר לנו, והרב אומר לנו. עכשיו, אני לא צריך להאמין להם, אבל אם אני רוצה להיות כמוהם, אז אני צריך ללכת בדרך שהם אומרים. גם אם אני עוד לא נמצא במדרגות האלה, הם נמצאים, לא יודע איפה אפילו, כל כך גבוה, ואני נמצא כאן. את הפער הזה בין איפה שאני נמצא לבין איפה שהם נמצאים, אני צריך לבנות על ידי אמונת חכמים. לא אמונה שככה זה וזהו, לא. אני רוצה להרגיש בדיוק את מה שהם מרגישים. אני רוצה להגיע לאותה מדרגות כמוהם. אני לא רוצה להאמין להם. אבל בינתיים, עד שאני מתקדם, מי יודע כמה זה ייקח, שבוע, שבועיים, שנה, 50 שנה, לא אכפת לי, אני מתקדם עם אמונת חכמים. בסדר? יש? אז חיוך, קצת לחייך קודם כל, כל הכלי העולמי גם שומע עכשיו, גם הוא מחייך, וכולנו ביחד נותנים כוחות לכולם. תודה.
3: יש עוד שאלות בכתב. הלל מפרנץ שלח לנו שאלה. אנחנו אומרים שבעבודה הכל תלוי בי. האם זה כך, למה הערבות היא הדדית? ואם הכל עדיין תלוי בי, אפילו גם בערבות?
0: כן, הלל, אני צריך לעורר את העשירייה שלי ולפתח אותם שיהיו בתשוקה גדולה להידמות לאור העליון. והביטוי של זה יהיה שהם יחשבו עליי שאני אזכה לזה גם כן. אז האחריות שלי זה לעורר אותם, לעורר למה? להתפתחות רוחנית? במה היא תבוא לידי ביטוי? בזה שהם יחשבו עליי שמה אני אקרא איתי, אזכה להתפתחות רוחנית, שאני אוכל להשתחרר מהטבע האגואיסטי, ולקבל מחשבות עליהם במקום על עצמי. וככה אנחנו איש מעלה את חברו. אבל הכי נכון, כמו שאמרת, זה שאני צריך לעשות עבודה. אני צריך לפעול. אני צריך לגרום להם להעלות אותי. הכל מתחיל בי וברגע הזה ממש. בהצלחה.
3: שאלה מלטיציה מ-Women Spain. כשאנחנו מגלים שאנחנו לא מסוגלים להעניק ולאהוב את החברים שלנו בכלל, איך נוכל אז להפוך את החוסר הנים הזה מהמצב הזה לדרישה אמיתית לבורא?
1: בדיוק מה שאמרת. את החוסר הונים הזה, אנחנו לא נשארים בתוכו, לא נותנים לו לקבור אותנו, לטיסיה, אלא אנחנו מפנים אותו לבורא, בכל דרך שאנחנו מסוגלים. במילים, במחשבה, במעשים, בפעולות, בהשתוקקות, כל מה שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו מעלים לבורא. והכי חשוב, להמשיך. אנחנו ממשיכים בדרך, עוד שלב, ועוד תובנה, ועוד הסבר, ועוד מצב, ועוד רגש, וממשיכים. זה טוב מאוד לשאול שאלות, זה טוב מאוד לברר, זה טוב מאוד להתלבט, זה טוב מאוד שיש ספקות, אבל ממשיכים. זה נקרא בחוכמת הקבלה, חוץ מצה. תחרטו לכם את זה על לוח הלב. חוץ מצה. יש סיפור מאוד מפורסם על רבי עקיבא, הרב תמיד היה מספר אותו, אני גם משתדל לספר מה ששמעתי מהמורה. היה על ספינה, והספינה טבעה, והוא נפל לתוך הים. מה יעשה? התבע, החזיק בקרש, והגיע לחוף. שאלו אותו, רבי עקיבא, מקובל גדול, איך הגעת לחוף? כמובן יש פה סודות התורה, ים, קרש, לא ניכנס לזה. איך הגעת לחוף? אז הוא אמר, כל פעם שבא גל, אני הורדתי את הראש, החזקתי בקרש, הגל עבר והמשכתי. וככה עד שהגעתי לחוף. אותו דבר אנחנו. כל פעם שגל, בא גל, אנחנו מורידים את הראש, מחזיקים בקרש, הקרש שלנו זאת הסירייה, שנותנת לנו כוחות, עד שאנחנו מגיעים לחוף. וככה כל פעם, עוד גל ועוד גל ועוד גל, ואנחנו עד שנגיע לחוף. חוץ מצה.
3: סדה מווימן טורקיה 5 שואלת, איך אני יכולה להיות בבאהבת לרעך כמוך, בלי לדעת מהי באמת אהבה?
0: אין כזה דבר באמת אהבה. אנחנו מתפתחים מהות ההתפתחות זה לגלות עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת מהי תכונת האהבה וההשפעה. היא נסתרת. יש עולמות שמעלימים אותה מאיתנו, כי אנחנו לא מסוגלים לעכל אותה עכשיו. אז מחלקים לנו אותה לתשלומים. עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עד כמה שהלב והמוח שלנו מוכנים לספוג ולקלוט. אז לא להיות בלחץ מזה שאנחנו לא יודעים מהי באמת אהבה, לקחת את זה כהנחת עבודה. אנחנו מחפשים בתוך המעבדה, שהיא העשירייה, איך להפנות מחשבה אחת קטנה, ברגע הזה ממש, ממני לקבוצה. זהו.
3: עוד שאלות או אתם עוד רוצים לקרוא? אוקיי, אז עוד שאלה ז'ון מנואל מפרנץ', הוא שואל, האם עליי להתייחס לחברים שלי בעשירייה כאילו יש שהם דרגה של עוצמת קשר, שהם כאילו תכונות?
1: ז'ון מנואל היקר, זה יכול לבלבל אותנו מאוד. עוצמות קשר, תכונות, יש לי חבר בעשירייה שאומר, החברים הם נציגי הבורא. הם נציגי הבורא. הרי הם האמצעי שבעזרתו, או בעבודה איתו, אני יכול לגלות בחיבור בינינו את הבורא. אז הם נציגי הבורא בעולם שלנו. אז אולי בצורה כזאת אפשר להתייחס. לא הייתי מתחיל עכשיו לחשוב שהחברים הם עוצמות קשר, זו עוצמת קשר גדולה, זו עוצמת קשר קטנה, ואז אני מתחיל לעשות חשבונות, זה עלול לבלבל אותנו. תכונות כן, אבל שוב, איזה תכונות? אתה יכול גם לחשוב שהחברים מבטאים תכונות שלי, שאני עוד לא רואה בעצמי. צריך, זה טוב, רק צריך קצת להיזהר ולא להתבלבל עם כל האנשה הזאת של החברים. החברים הם אלה שבחיבור איתם אני יכול לגלות את הבורא. ולעשות לו נחת רוח. זה הדבר הכי חשוב. החברים הם אלה שמדי יום, בזכותם, אני מקבל את גדלות הבורא. רק מהם אני אוכל לקבל את זה. וזה חומר הדלק היחיד שיכול לקדם אותי לרוחניות. החברים הם הזדמנות עבורי לבצע עבודה רוחנית, להתבטל בפניהם. כי בפני הבורא אני לא יכול להתבטל, אני לא יודע איפה הוא, אני לא רואה אותו. אותם כן, אני רואה אותם מדי יום. יש המון המון דברים שאני יכול לעשות עם החברים. לכן, צריך להגדיל אותם, ולהחשיב אותם, ולהשתדל לעשות להם טוב, ולעזור להם להתקרב למטרה, כמה שיותר.
3: דינה רמי ווימן מק 115 שואלת, מה בדיוק אני מקבלת בקבלת התורה, שאני לא יכולה להשיג בעצמי?
0: את מקבלת שיטה איך להמשיך ולתקן את הרצון לקבל הנאה ותענוג שיתגלה בך יותר ויותר עד שתגיעי לגמר התיקון שלך. אנחנו לומדים בהתהוות המציאות, כמו שכתוב בתלמוד 10 הספירות או בפתיחה לחוכמת הקבלה שלומדים עכשיו בשיעורי הבוקר, איך המציאות מתחילה להתהוות ממחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, דרך יצירת הנברא כרצון לקבל הנאה ותענוג, אנחנו חלקים מאותו רצון אינסופי לקבל הנאה ותענוג, שמיועד להתמלא באור אינסוף שבא מהבורא. במתן תורה, אנחנו מקבלים שיטה, איך לעבוד עם האור המחזיר למוטב, על כל הרצונות שילכו ויתגלו בנו משם ואילך. את כולם נצטרך לתקן מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. אלה דברים מאוד מתקדמים בדרך. עכשיו אנחנו צריכים לחשוב על איך אנחנו מגיעים למגע ראשון בינינו ועם הבורא. איך מקבלים השפעה ראשונה מהאור המחזיר למוטב, שיקשור אותנו להיות כאיש אחד בלב אחד, כל מה שחסר לנו. שמעתי הרבה שאלות שמתארים כל מיני חוסרים, חסרונות. לי חסרים דברים, לי חסרים כוחות, העשירייה שלי קצת לא 100%, אולי היה אפשר לקבל עשירייה יותר טובה. הרבה דברים נראים לנו לא בסדר, לא מושלמים, לא מדויקים. ככה נותן לנו הבורא תנאים לעבודה. אנחנו לא צריכים להיות בעלי הכוח, אנחנו צריכים להיות בעלי הבקשה. תבוא ותסדר. אומרים שיש כוח עליון שנסתר בטבע. מה יש בו עליון? כל מה שאין בי יש בו, לכן הוא עליון. אם אני כולי אגואיסט קטן ורואה מתוך הקטנות שלי את עצמי כקטן, את העשירייה שלי כקטנה, את השיטה שלנו כקטנה, הכל נראה לי קטן ולא מושלם, זה רק מהאפסיות שבי. אבל היא נהדרת, כי היא מפנה מקום לכוח עליון לבוא. הוא צריך לבוא ולתת לי אור, שכל, רגש, חדש, הכל חדש. הוא לא מוגבל, אבל הוא לא יכול להופיע אם אין מי שרוצה אותו. אז מאיתנו נדרש רק לגבש רצון, ואז כל החסרונות שאנחנו מגלים מתמלאים בו, בכוח העליון.
3: לואיזה מ-Women's Pain שואלת, רב הזכיר לנו שאנחנו מושכים את האור המחזיר למוטף עם לימוד נכון. כיצד אנחנו תמיד יכולים להגיע ללימוד בצורה נכונה?
1: שאלה מצוינת. שמעתי הרבה מאוד פעמים מהמורה שההכנה לשיעור הבוקר, שזה זמן משיכת המאור העוצמתי ביותר, מתחילה ברגע שמסתיים השיעור. והאדם חי משיעור בוקר לשיעור בוקר. גם אם אתם עוד לא מגיעים פיזית לשיעור הבוקר, אתם רק שומעים את ההקלטה, שמה ניתנת מנת האור שמתקנת את האדם. וכל מה שהוא עושה בין לבין, זה הכנה לאותה נקודת C. נקודת ה-C בחיים שלנו היא שיעור הבוקר. שיעור הקבלה היומי, אצל חלק מאיתנו זה לא בוקר, זה אולי ערב, כי אנחנו חיים בהפרשי שעות. עדיין, שיעור הקבלה היומי, אנחנו קוראים לו שיעור הבוקר. למה? כי שם מתכנסת כל הקבוצה העולמית, בזמן אחד נתון, אין מה לעשות, אנחנו חיים בתוך מציאות של זמן, לא במקום אחד, אבל במקום אחד פנימי. וכל מה שאני עושה עד לשם הוא הכנה. הנה עכשיו, בזמן שאני מלמד כאן, העשירייה שלי כבר קוראת את המאמרים שאנחנו הולכים לקרוא מחר בשיעור הבוקר. היא תקרא את זה עוד פעם היום בערב, היא תקרא את זה עוד פעם מחר בבוקר לפני השיעור, וכל אחד יעשה הכנה לקראת השיעור גם באופן פרטי. איך הוא הולך לישון? זאת אומרת, יש פה תהליך שלם שהאדם בונה בצורה הדרגתית. זה לא שהגעתי לשיעור ויאללה, הנה, מאור, אני כאן, תפעל עליי. לא, יש פה, הרב דיבר כל הקליפ הראשון על הכנה, הכנה, הכנה, הכנה. אנחנו צריכים לעשות הכנות. כל החיים שלנו זה הכנה. גם לגילוי האור אנחנו עושים הכנה. בניית הכלי זה הכנה. זאת אומרת, כל הדבר הזה מתכנס לנקודת שיא אחת. היחסים בין החברים, שיחות הזום, המפגש, המחשבות שלי במהלך היום, במה אני עוסק, במה אני לא עוסק, ממה אני משתדל להתרחק, הכל בסוף מביא אותי לנקודה אחת שהיא המהותית ביותר. אני יושב עם העשירייה או עם הקבוצה שלי מול מקור, מול ספר, שבתוכו נמצא המאור המחזיר למוטב, והמורה מסביר לי איך להיכנס אל תוך המקור. ברגע הזה מושכים את המאור המחזיר למוטב. זה לא שבמהלך היום אין עוד הבזקים כאלה, אבל העוצמה בזמן השיעור המשותף היא הרבה יותר חזקה.
3: אוקיי, וירג'יניה בוימן לטין 22 שואלת, איזה אור מגלה לנו בעצם את כל הרע שבאנו? כי התורה היא נותנת לנו את האור שמוביל אותנו חזרה לטוב. אבל לפני שמקבלים את התורה, עלינו להכיר את כל הרע שבאנו, כפי שהוסבר במהלך השיעור שלנו היום. איזה אור נותן לנו הבורא לפני שאנו מקבלים את התורה, כדי לגלות את כל הרע.
0: לא צריך להתבלבל בכל מיני סוגי הוראות. אין צורך. אנחנו צריכים את הכוח המתקן. יש לו שם כולל, האור המחזיר למוטב. האור הזה יודע מה הוא צריך לעשות איתי. לגלות בי את הרע, להתקין בי את הטוב, לגלות בי עוד יותר רע, לתקן גם אותו. אני צריך לרצות להתפתח. לבקש התפתחות. ההתפתחות היא בכיוון תכונת האהבה. זה מה שאני צריך לדעת. המימוש הוא בתוך העשירייה. אז אני דוחף את עצמי לצאת מהלב והמחשבות על עצמי אל עבר רצון ומחשבה על החברים שיזכו להתקרב לבורא, וזהו. חוץ מזה אני לא צריך לדעת כלום. כל השאר יקרה מעצמו. למה? כי בתוכך, בתוך הנקודה שבלב שלך, יש שרשרת רשימות מאין סוף. והיא מגדירה בדיוק את כל שלבי ההתפתחות שלך בחזרה ממצבך עד אין סוף. ומה תלוי בך? רק להזמין את הכוח המחיה, את האור, שיזיז אותך קדימה בתוך סולם המדרגות. אז לא חסר לך כלום בכל רגע, לא חסר לך הכרת הרע, ואת לא מחפשת רע, ולא חושבת על רע בכלל. המצווה האחת היא, ואהבת לרעך כמוך, אני השם, כדי להיות דומה לבורא. איפה? בעשירייה. תצטמצמי, תתמקדי, ואז את תהיה על קו מדויק. בהצלחה.
3: עוד שאלה מליזה מ-Women Latin 10, ששואלת, כשאחד החברים שלי פוגע באחרים, האם אני משתיק את עצמי, או שאני מדבר בגלוי?
1: שאלה טובה, ליזה. קודם כל, אנחנו משתדלים לא לפגוע אחד בשני בעשירייה. כל השיעור דיברנו על ואהבת לרעך כמוך. זה הרבה יותר מתקדם מרק לא לפגוע. המדרגה הקודמת לזה, למי שבמקרה שמע היום את שיעור הבוקר, דיברנו על מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. זה שלב ביניים בתהליך, בדרך לואהבת לרעך כמוך. אבל אם ננסה רגע להיות פרקטיים בהקשר של עבודה בעשירייה, קודם כל, אין שום סיבה שחבר יפגע בחבר אחר בעשירייה. אבל אם זה קורה, ובהחלט יכול להיווצר מצב שזה קורה, אז אנחנו כעשירייה צריכים למצוא את הדרך לחבק את שני החברים האלה, וליצור מצב שאף חבר לא ייפגע בעשירייה. עשירייה צריכה להיות מקום בטוח, אנחנו צריכים להרגיש בביטחון, אנחנו צריכים לקבל ממנה כוחות, אנחנו צריכים לקבל ממנה גדלות והתפעלות, ולא להיפגע. עכשיו, אם באמת כבר קרו כל מיני עניינים בין חברים, וצריך אולי לברר את זה וכולי, אז צריך לחשוב בתבונה איך לעשות את זה. יכול להיות שכדאי להתייעץ עם המלווים שלכם, או עם המדריכים שלכם, אבל צריך לשים לב איך עושים את זה בתבונה, לא עכשיו ככה בצורה פרועה, בוא נשב וככה נוריד, יש כזה ביטוי שלעיתים משתמשים בו בטעות, נוריד את הכפפות ונדבר בגלוי. אין פה שום דבר גלוי, זה האגו שלנו מתפרץ, זה הכל. זה לא גלוי, זאת לא אמת ולא כלום, זה האגו הגס שלנו פשוט מתפרץ, ואנחנו מאפשרים לו ככה להשתולל. שום דבר טוב לא יקרה מזה, אתם רואים מה קורה באנושות. אנחנו צריכים למשוך מאור, אנחנו צריכים את כתבי המקור, אנחנו צריכים את דברי הרב, אנחנו צריכים את המאור המרפא, ולא את הדברים האלה. אז צריך לראות איך עושים את זה בחוכמה, בתבונה, אבל לא. אין מצב שבעשירייה חבר פוגע בחבר אחר. אז צריך לחשוב איך העשירייה נותנת עכשיו תמיכה ודואגת לסייע לחבר להתכוונן בצורה יותר נכונה לדרך.
3: שאלה אחרונה, עירה מ-Women, לא? זהו, סיימנו? טוב, רציתי עוד שאלה אחת מכם, אבל בסדר, אנחנו נסיים היום.
1: אבל קודם אנחנו נגיד לכל החברים שלנו תודה על השאלות הנפלאות שלכם והעמוקות שלכם. באמת עזרתם לנו לברר את המאמר ולברר יחד את הדברים, ויש המון כוח בשאלות האלה. נגיד תודה לאורן שברך אותנו היום בנוכחותו, אז תודה רבה.
0: תודה.
3: אז תודה לכולכם, תודה על מלא שאלות ששלחתם, אני מקווה שעוד נצליח לענות באיזושהי צורה בשיעור הבא. כל טוב לכם, אנחנו ניפגש בשיעורים, אנחנו ניפגש כל השבוע, נמשיך את החיבור וניפגש שבוע הבא. תודה רבה. ונסיים בשיר.

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת שמות, אות רמ"ם בעמוד 40, במאמר גלות מצרים, גלות למה ולמצרים למה. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם, כמו כן ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kabsi.il, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. זוהר לעם, פרשת שמות, אות רמ"ו בעמוד 40, מאמר גלות למה ולמצרים למה.
1: אז כרגיל, אנחנו צריכים להתעמק בכוונות שלנו. אנחנו צריכים להשתדל שכל הכוונות הם יהיו כאחד, ובשמו אחד. זאת אומרת, האדם שקורא את התורה, את הזוהר, ורוצה להגיע למטרת הבריאה, צריך להרגיש שהכל זה מתחבר לנקודה אחת. איזה נקודה? שרוצה להרגיש את המציאות שהוא נמצא בו, ששם הוא והבורא וזוהר וסיפור הזה, הכל זה מתחבר כאחד. הדרך לזה שיתאר לעצמו שהוא וחברים נמצאים בקשר אחד.
0: רמ"ו, מה ראה הקדוש ברוך הוא להוריד את ישראל למצרים בגלות? הגלות למה? ולמה דווקא למצרים? רמ"ז, 60 הם המלאכות, הם גיבורים של מעלה שמצד הגבורה, הנאחזים בחקיקות, בחיצוניות של החיים.

0: היא הקדושה של ישראל, המלכות, ועל כן נקראים על שמה 60 מלכות, והם מלכים הממונים על האומות. 80 פילגשים הם המלכים הממונים בחקיקות המלכות, שמתחתיהן של 60 מלכות, ועל כן נקראים פילגשים ולא מלכות, כמו שכתוב, ועולמות אין מספר, הוא כמו שכתוב, היש מספר לגדודיו. ועם כל זאת כתוב, אחת היא יונתי תמתי, אחת היא לאמה. זוהי השכינה הקדושה, היוצאת משניים עשר אורות. והיא זוהר המאיר לכל, ועל כן היא נקראת אמא, כמו שכתוב, אחת היא לאמא. רש ממחת. כאין זה עשה הקדוש ברוך הוא בארץ. זרק כל העמים לכל צד, ומינה עליהם ממונים. כמו שכתוב, אשר חלק השם אלוקיך אותם לכל העמים. והקדוש ברוך הוא לקח לחלקו את כנסת ישראל. כמו שכתוב, כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. וקרא לה, אחת היא יונתי תמתי, אחת היא לאמה. זוהי שכינת כבודו שישרה ביניהם, אחת היא ומיוחדת לו. ראוה בנות ויאשרוה, כמו שכתוב, רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה. מלאכות ופילגשים ויעללוה, אלו הם שרי העמים שנתמנו עליהם.
1: אנחנו רואים שהזוהר מחלק כל המציאות לכוחות הפנימיים של האדם, החומר של האדם, וכוחות חיצוניים שפועלים על האדם, ואנחנו צריכים אז לסדר את הדברים. יש, או בצורה כמו שאנחנו לומדים, יש כאלו ששייכים לזרמפין ומציגים לנו את התכונות הבורא בסך הכל. יש שם המימונים, יש הכוחות של המלכות שקורא אותם כל פעם בכל מיני שמות האחרים, בהתאם לכמה שאדם יודע לעבוד עם הכוחות האלו.
0: ריש ממתת. בעשרה מאמרות נברא העולם, וכשתסתכל הם רק שלושה שהעולם נברא בהם, בחוכמה, בתבונה ודעת. והעולם לא נברא אלא בשביל ישראל. וכשרצה הקדוש ברוך הוא לקיים את העולם, עשה לאברהם בחוכמה, ליצחק בתבונה, ליעקב בדעת, שבזה נקרא ובדעת חדרים ימלאו.
1: זאת אומרת, יש קודם כל הכוח מלמעלה שמגלה את המציאות לנו, שזה בא לנו מחבד, חוכמה בינה דעת, ג' קווים. בצורה כזאת הוא משפיע עלינו מלמעלה, אנחנו צריכים להתאים את עצמנו מלמטה גם כן באותה צורה, ואז נבין מהי ההשפעה ואיך אנחנו יכולים לקבל אותה, להתאים את עצמה אליה, להידבק אליה.
0: שחגת, שהם אברהם, יצחק ויעקב, עלו ונעשו חבד. ובאותה שעה נשתכלל כל העולם. וכשנולדו ליעקב י"ב שבטים, י"ב גבולי אלכסון, נשתכלל הכל בעולם הזה, כעין של מעלה באצילות.
1: מה זה נקרא שליעקב נולדו י"ב שבטים, שחגת התחילו

0: את השמחה הגדולה של עולם הזה, כשנשתכלל כעין של מעלה, אמר, פן חס ושלום יתערבו י"ב השבטים בשאר הימים.
1: למה יתערבו? כי י"ב השבטים הם בכל זאת לא גמר התיקון, יש עוד רצון לקבל גדול שלא משתתף בי"ב שבטים. סך הכל הבירורים מה שאנחנו עושים על ידי ג' קווים במלכות, אנחנו לוקחים ממלכות רק חלק קטן מהרצונות שלה, ומהם אנחנו בונים את י"ב שבטים. זאת אומרת, מה שאפשר במלכות להפוך לעל מנת להשפיע, ומה שאי אפשר זה נשאר כאומות העולם, מה שנקרא. ולכן יש תמיד פחד, האם אנחנו מחזיקים מספיק חזק בעבודה הזאת בלעשות י"ב גבולי אלכסון, זאת אומרת בעבודה לפי העיקרון של הפרסה, או שיש בכל זאת קיימת סכנה שיתערבו בני ישראל, מה שנקרא בני יעקב, עם אומות העולם שנמצאים למטה מפרסה, יעברו את הגבול אלכסון, מה שנקרא. ועל זה בעצם כל התורה היא כל הזמן דנה, איך אנחנו יכולים לשמור את הגבולות האלו, ובתוכם רק עוד להוסיף ולהתחזק.
0: וישאר פגם בכל העולמות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? טלטל את כולם מכאן לכאן, עד שירדו למצרים לשבת בדירותיהם, בתוך עם קשי עורף, המבזים מנהגיהם, ומבזים אותם מלהתחתן בהם, ומלהתערב עמהם, וחשבו אותם לעבדים. הזכרים מעשו בהם, והנקבות מעשו בהם, עד שנשתכלל הכל בזרע קדוש, בלי תערובת עם נחר.
1: זאת אומרת שמתגלה מצד הכלים דקבלה, מצד הכלים דהשפעה, לא יכול להיות כאן גילוי בגלות. זה הדברים שמתרחשים רק בזמן יש בירור בזמן הגאולה, שמעלים את עצמנו מעל הרצון לקבל, ויש בירור שדווקא בתוך הרצון לקבל שנמצאים, אז יכולים לברר בכוח הרצון לקבל דווקא. זה כמו שכתוב שהפרו הוא קירף את בני ישראל להבינו שבשמיים, עזר כנגדו שעובד, שלא הבורא עוזר ואור העליון מעורר, אלה דווקא הכוחות הרעים הם מבררים. איך? שאדם נמצא במצב שמצד אחד הוא רוצה להחזיק ועל מנת להשפיע, ושולטים בו הכלים שהם על מנת לקבל, ואז הוא רואה עד כמה שהוא לא מסוגל להיות בעל מנת להשפיע. זה בעצם הבירור על ידי הכוחות הרעים. והוא מבין עד כמה שהוא נמצא תחתיהם, עד כמה שרוצה להשתמש אפילו ברע הזה, כן? ועד כמה שהשימוש אז הוא בניגוד לקדושה. המצב כזה ביני לביני, שיש לו גם מצרים בתוכו, המגולים, וגם ישראל בתוכו שגלוי, והוא נמצא באמצע כי המברר, ורואה עד כמה יש לו נטייה, מפני שגלות, אז השליטה הכללית זה של מצרים עליו, אז יש לו נטייה למצרים מצד אחד, מצד שני הם דוחים אותו, לא רוצים אותו, מפני שיש לו זרע ישראל. אז רצון לקבל מואז בוטה בכוונה הזאת בעל מנת להשפיע, הוא לא רוצה את זה, רק על מנת לקבל בצורה פשוטה, רגילה, וזהו. כל העניין הזה שיש לך בפנים שם על מנת להשפיע לא מקובל עליי, אני לא יכול להתחבר איתך. זה הסנאט האומות העולם לישראל, מה שנקרא. ויש בירור הפוך, שהוא כבר עובר ומזדהה עם הרצון לקבל.

0: משפיע, זה נקרא נגיד לקראת יציאת מצרים שזה יותר בולט, וכבר בעצמו לא רוצה להתחבר עם המצרים, כבר נגמרה שליטת המצרים, הפרו מקבל מכות בעיניו, הוא לא רוצה להתחבר איתו, המכות האלה עוזרים לו להיות למעלה מהתחברות עם הפרו, ואז הוא מבדיל את עצמו לא מתוך שמצרים דוחים אותו, אלא שהוא דוחה אותם לקראת היציאה. אז יש בירורים מצד אחד ומצד השני. הבורא מבצע בנו את הבירורים האלו כך, שיהיה לנו ברור. אחרת לא היינו יכולים. איך אפשר בכלל להיות בגלות ולהישמר מהגלות? רק על ידי זה שהאומות העולם דוחים, אחרת לא יכולים. בגלל שבאומות העולם יש שנאה לניצוץ שנשאר בישראל מהקדושה, לכן יש תחייה ולכן עם ישראל נשמר. לא על ידי ששומר בעצמו משהו. זה בלתי אפשרי. זה מה שאומר גם כן כאן. שהמצרים דחו אותם, גם סחרים, גם נקיבות, זאת אומרת, גם כוונה על מנת להשפיע, גם רצון לקבל, כי רצון לקבל הזה של ישראל מיועד לשימוש בה על מנת להשפיע. אפשר לראות מתוך זה מציאות מה שקורה תוך אלפי שנים איתנו כאן בעולם הזה כתוצאה. יש על זה הרבה מה לדבר, אבל בעצם היסוד הוא כך.
1: ובינתיים נשלם אבונם של העמים, כמו שכתוב, כי לא שלם אבון האמורי עד הנה. וכאשר יצאו, יצאו צדיקים קדושים, שכתוב, שבטי קו, עדות לישראל.
0: וזה גם כן בזכות המצרים שדחו אותם, שככה הבורא שיחק דרכם ונתן בירור לישראל ש... המצרים לא מקבלים אותם.
1: ובזה מיושבות בית השאלות ששאל, למה נגלו ישראל ולמה למצרים דווקא? כי מפחד שלא יתערבו השבטים בשאר האומות שהיו מוקירים את ישראל, הגלה אותם למצרים שהיו בעלי גאווה ומבזים ומועסים בישראל.
0: זאת אומרת שיש להם רצון לקבל את כדי כך גדול שהוא לא מסוגל לקבל כוונה על מנת להשפיע שנמצא בישראל אפילו במשהו.
1: והיו שם עד ששלם אבון האמורי, ובאו לארצם הם שאין עוד פחד מפני תערובות בשאר העמים.
0: ואנחנו רואים שכל פעם גם כן לאברהם, גם עוד לפני שבני ישראל ממש ירדו למצרים, גם כן היה לו נגיעה שם במצרים. אין? הסיפור הזה עם השרה וכן הלאה. כי אי אפשר בלי הגילוי של הרצון לקבל, הזה שהוא האמיתי בכל העומק שלו להתקדם. בסדר? שאלות? כן.
2: שאלה מישראל, שואלים כך, לא ברור לי מה זה כוונה, מה אני צריך לעשות, לדבר עם עצמי במהלך הקריאה, לומר לעצמי שאני צריך להתחבר, ואז מה, לענות לעצמי, לא ברור.
0: בעל הסולם מתחיל את היחס, לבנות את היחס שלנו לחוכמת הקבלה, שאלה שהיא צריכה להיות בתוך תלמיד שהוא שואל אותה, שאלה נשאלת מתם בחיי, זה נקרא כוונה. זו כוונה הראשונה שאיתה אני מגיע לזה, בשביל מה אני חי. לא, עם זה אני מתחיל לחוכמת הקבלה, אין לי בשביל מה עוד. אם אני רוצה לפתור שאלת החיים שלי, קודם כל למה אני נמצא, איפה אני נמצא, מי פועל עליי, מהי המטרה מכל זה, למה אני קלה נפסד וזמני כאן, איפה השלימות הנצחיות שבבריאה, ולמה אני לא בזה? למה יש חיים ומוות בקיצור? כמו שהוא אומר, החיים שלנו הקשים וכל כך קצרים, מי מהנה מהם ובשביל מה הם? אם היו אינסופיים, נו, אז יש כנראה ששינויים אחר כך. אם הם כאלו שאנחנו רואים תחילה וסוף ובאמצע הכל ממש, האדם יותר גרוע מבהמה, אז מה התועלת? יחס של האדם לכל השאלות האלו בונה בו מה שנקרא כוונה. זאת אומרת, מה אני רוצה? ואז הוא מגיע לאמצעי, שזה נקרא חומת הקבלה, אמצעי. איך לענות על אותה השאלה? ממי אני רוצה ליהנות? ממה אני רוצה ליהנות? למי אני מענה? מה קורה כאן? אז שיתחיל משאלות האלו, אם הוא לא יודע מה זה כוונה. אדם צריך לדעת בשביל מה הוא פותח ספר. הוא רגיל לפתוח ספר שיהיה לו מזה איזה תענוג משהו, איזה סיפור יפה, איזה ידיעה חיונית. כן.
2: רואי מקבוצת חדרה שואל, יש כוונה של הפרט, מה אם כן כוונה של הקבוצה?
0: אותו דבר. אותו דבר, לא יכולה להיות אחרת. הקבוצה זה סכום של הפרטים שרק מחזקים את הכוונת הפרט של כל אחד ואחד. שמפני שאין בכוונה שלי מספיק כוח להזמין המאור המחזיר למוטב, שעכשיו יגלה לי את הכל מה שאני עכשיו קורא בזוהר, אז אני צריך להתחבר עם אחרים. אם האחרים עכשיו היו נותנים לי הכוונות שלהם, וכוונות של החברים שלי היו מתחברות בי, הייתי מיד עכשיו מגלה את הסיפור הפנימי, מה שאני עכשיו קורא. מיד. אלה כל הבעיה שהם לא רוצים לספק לי את הכוונות שלהם, כמו שאני גם כן לא מסוגל לתת להם כוונה שלי. אולי אני אומר כך, אבל לא כל כך אכפת לי. זה כל העניין של החיבור, שלכן אני לבד לא יכול לגלות יחס בקשר עם אחרים. אני מקבל את הכוונות, ולא יותר מכוונות אנחנו מקבלים זה מזה. אני לא יכול להתקשר לגוף אחר במה? רק ברשת של הכוונות, שאני מוכן לכולם לספק את החיות שכולם יחיו במובן הרוחני. אם אני כך חושב, אז אני לכולם מספק את הכוונה שלי, מה שנקרא. אני מתחבר עם אחרים ברשת של הגוף חי, ואז הוא מתחיל לחיות. אני מחיה אותו, ואז לכל אחד מהם יש כוח החיות, כי יש לכל אחד מהם כבר יכולת להמשיך את האור. הכוח החיים, האור נמצא בינינו, אנחנו יכולים לגלות אותו אך ורק לפי הכוונות, לפי היחס אחד לשני. זהו. זה כמו שיש לך שדה מגנטי, כן, אלקטרומגנטי, ואתה לא יכול לגלות אותו אם אין לך מערכת חוטים שקשורה ביניהם, ואז הרשת הזאת שנמצאת בשדה המגנטי, כן, שהיא זזה, שהיא פועלת, היא מגלה בתוכה חשמל. אם אתם מכירים את התופעות האלה, חוט ברזל שנע בתוך שדה מגנטי, כן, יש בו חשמל, בו מתגלה חשמל. תנועת האלקטרונים החופשיים שבחוט, זה בדיוק ממש אותם תופעות. כן.
2: אז שואלים, מה לעשות אם אני מבין שאין לי שום רצון להעניק לאחרים את הכוונה?
0: לבקש מהם, לבקש מעצמך, להבין, להבין שבלי זה לא יהיה לך כלום. זהו. מה זאת אומרת? ודאי שאני לא רוצה לחשוב על אחרים. ודאי שלא אכפת לאחרים. אני יכול להגיד, כן, אכפת לי, אני איתם, הם חברים שלי, אנחנו יחד, בכל זאת, תלויים זה בזה, אבל זה ככה ברמה מאוד, מאוד ארצית. אני צריך לשכנע את עצמי שלא מצליח בלעדיהם. פשוט לא מצליח. נו, תלוי ממש. כמו בשדה הקרב, לא יודע איפה, במלכודת, תתאר לעצמך מה שאתה רוצה. אבל כך, כך זה. כן.
2: טל מקמפוס קבלה בחדרה שואל, אם אני יושב עכשיו בבית, מתאמץ מאוד לשמור על הכוונה, האם בזה אני משפיע על שאר האנשים ומזה אני מקבל אור מקיף?
0: בהחלט. כן. זה לא חשוב איפה הוא יושב, אם רואים אותו, לא, אם מרגישים אותו, שומעים אותו, שום דבר זה לא שייך. הרשת הרוחנית היא מעל כל החומר, קושרת בינינו, אנחנו חייבים רק לחיות אותה. כן.
3: רב, עכשיו תיארנו מצב שאנחנו בעצם כולם בשעת הלימוד מושכים את האור המחזיר למוטב. אבל בעבר הזכרת שבעצם הגילוי מגיע לאדם כשהוא מיואש, כשהוא לא בכיוון, במקום לא צפוי. איך שני אלה מסתדרים ביחד?
0: אני לא צריך להשתדל להגיע לייאוש. אלא אני צריך להשתדל להגיע לטוב והעונג, כי זה מטרת הבריאה. ואם בדרך אני מגלה שאני מיואש מכוחות עצמי להגיע לזה, אז זה יהיה ייאוש. אין מצווה להיות מיואש ולבכות, ואומנם שיש שער הדמעות. איך אני מגיע לשער הדמעות? נו, תעשה לי איזה צביטה שאני אבכה. איך אני מגיע לזה? אומרים, רק שער הדמעות נפתח, כל היתר, כלום, הכל סגור. אז נו, חבר'ה, איך אנחנו, תביא איזה בצל שאני אבכה, כן, איזה חריף משהו שאני, זה, תגיד, נו, יש דמעות מלאכותיות, תביא לי, ככה, תשפריץ עליי. אלה בדרך, עם השמחה, עם הביטחון, עם החברים, יחד, שאנחנו הולכים לקראת המטרה, ככה, קומנדו, חזק, אנחנו מגלים שאנחנו כלום ולא מסוגלים לשום דבר ולא יכולים לא בכוונה ולא במעשה לעשות שום דבר, ואז אנחנו מגיעים לייאוש מכוחות, מיכולות, מתקווה, אבל זה על ידי איזו הגיעה גדולה שבכל זאת מחזיקים זה את זה, עד שבסוף הייאוש מתגלה בצורה כזאת ומתפרץ שזהו, כבר אין. וכבר אין, זה נקרא שער הדמעות. ששום דבר לא יעזור לי. שאני ניסיתי את הכל, אבל באמת ניסיתי את הכל. ניסיתי את הכל, וזהו. בתנאי הזה אני מקבל עזרה מלמעלה. זה נקרא שער הדמעות. שאדם צריך לראות שתלוי רק בלמעלה. בבקשה.
1: לחם לא אכל ומים לא שתה. עוד רשנון א', ישב רבי שמעון ורבי אלעזר בנו,
0: זה שתי מדרגות שבתוכנו כרגיל,
1: עומד ומפרש דברי סודות החוכמה, והיו פניו מאירות כשמש והמילות מתפזרות ומעופפות ברקיע. ישבו שני ימים שלא אכלו ולא שתו, ולא היו יודעים אם היה יום או לילה. כשיצאו, ידעו שכבר חלפו שני ימים שלא אכלו כלום. קרא על זה רבי שמעון, ויהי שם עם השם 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל. ומה אם אנו שזכינו לדבקות עם השם שעה אחת, היה כך שחלפו עלינו באור השם בית ימים, שלא ידענו היכן אנו. משה, שהכתוב מעיד עליו, והיא שם עם השם 40 יום.
0: נו, אנחנו לא יודעים את המצב הזה בדיוק על מה הוא מדבר. ודאי שאוכל ושתייה זה חסדים וחוכמה. כן? אוכל זה חסדים, שתייה זה חוכמה. יום, יומיים, 40 יום, זה דרגת הבינה. אבל מצבים שלא יודעים, כן? מה זה נקרא שלא קיבלו את האורות האלה, שלא אכלו ולא שתו? במה היה אז עיסוק? בהכנת הכלים, שרק אחר כך נודע להם באיזו צורה שהכינו את עצמם? מה זה נקרא שני ימים? כן? לא יודעים, אבל ברור שמשתדלים לפרש את זה בצורה, אני בכוונה לא רוצה יותר לדבר על זה, כמו בפשטות, כמו שרואים, כן? אבל הכל לפרש רק בצורה רוחנית. אין כאן לא אוכל ולא שתייה ולא יומיים ולא מיירה ולא חושך.
1: ריש נון בית. כשרבי חייא סיפר המעשה לאביו, רבי שמעון בן גמליאל, תמה ואמר, רבי שמעון בן יוחאי הוא אריה, ורבי אלעזר בנו אריה, ואין רבי שמעון כשאר אריות. עליו כתוב, אריה שאג, מי לא יירא. ומה העולמות של מעלה מזדעזעים ממנו, אנו על אחת כמה וכמה. הוא איש שלא גזר תענית מעולם על מה ששאל והתפלל, אלא הוא גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. הקדוש ברוך הוא גוזר והוא מבטל, כמו שכתוב, מושל באדם צדיק, מושל יראת השם, יראת אלוקים. כי הקדוש ברוך הוא מושל באדם, וצדיק מושל בהקדוש ברוך הוא, שהוא גוזר גזרה והצדיק מבטלה.
0: זה השלמת הכלים, שמלמעלה מגיע תנאי אחד, והאדם על ידי זה שהוא מוסיף לעצמו עוד כוחות מהסביבה, יכול לעלות על התנאי הזה, כאילו לשבור אותו, לקבל אותו. זה נקרא שהבורא גוזר שכך אתה, ואדם על ידי זה שמתחבר עם הסביבה, עם האחרים, לוקח יותר כוחות ואומר, לא, אני יותר ממה שנתנו לי מלמעלה. זה נקרא שניצחוני בניי, שהקדוש ברוך הוא גוזר, והצדיק שמצדיק את היכולות שהבורא נתן לו, שנתן לו את ואהבתך כמוך, שזה נקרא מאהבת הבריות לאהבת השם. מה זה אהבת הבריות? זה הכל. אני מקבל מהם כוחות הנוספים להתקדם לבורא. כי אני לא יכול להתקדם עליו, לעלות לאיזה מילימטר או מטר למעלה, אם אני לא מתחבר ומקבל כוחות מהסביבה. לכן זה נקרא מאהבת הבריות, שאני מחבר אותם יותר, לאהבת השם, שאני מעלה את עצמי אליו יותר. כן? והבורא נותן כוח מיוחד, וזהו, זה נקרא גזרה שלו למדרגה הזאת, ואם אדם רוצה לעלות למעלה, חייב לקבץ כוחות מבצד, ואז עולה. זה נקרא שהוא מצדיק את הבריאה, שבורא נתן לו את ההזדמנות הזאת, שלא מן הסתם שבר את הנשמות, כן, שאדם יכול להתלונן למה שברת, אלא אדם הפוך או מצדיק את הפעולת הבורא ששבר את הנשמות, שנתן לו עכשיו הזדמנות להתחבר איתם, ועל ידי זה לעלות. זאת אומרת, לכן הוא נקרא צדיק. שעל אותה פעולה כביכול הרעה, המקולקלת שבאה מלמעלה, מהבורא, הוא מצדיק אותה עכשיו ומבין שהיא לטובתו. כי על ידי הפנייה שלו לאחרים, על ידי החיבור שלו, הוא עולה, ובזה משיג כוחות בעצמו, ובזה משיג עלייה בעצמו. כן.
2: אג'ולס מבילנה שואל, האם בכך שאני חושב על ההצלחה הרוחנית של החברים האחרים, זו הכוונה הנכונה? לחשוב על הכוונה הנכונה של החברים האחרים?
0: גם זה, עוברים אלפי מחשבות בתוך האדם. אי אפשר, אם, העיקר הוא משתדל. ואם בהשתדלות שלו, מה שקורה לו, העיקר להשתדל ולזרז את תהליך. וזהו. זה מה שאנחנו יכולים. להיות קודם כל באחישנה, ובאחישנה המועילה ביותר. במקום לחכות עד שזה יקרה לי משהו. שום דבר לא יקרה. יקרה לך רק צרות, שאתה בכל זאת תצטרך לבצע אותה הפעולה. אז יש כאלה שעושים אותה בחוכמה ומיד, ויש כאלה שבגאווה שלהם הם בכל זאת עומדים במקום ומקבלים מכות כמו חמור, עד שבכל זאת זז. אחד משניים, אין אפס, כן.
2: אז יוסי שואל על זה, הוא אומר שנשמע שספר הזוהר מספר לנו על התהליך ביתו. איך התהליך הזה צריך להתבצע באחישנה, בעבודה הפנימית של האדם?
0: בדרך כלל תורה מספרת לנו, ובכלל המקובלים מספרים לנו, ונביאים במיוחד מספרים לנו הכל בדרך ביתו. כי זה בטוח להם כמו למדענים, מאיזון הכוחות של האור וחושך, רצון להשפיע ורצון לקבל, בורא ונברא, באיזה צורה הבורא יכול לחייב את הנברא. על זה אין שום דבר נסתר, גלוי זה לפניהם. אלא אם אדם ומתי ואיך ישתמש בבחירה החופשית שלו ויעשה את הדרך יותר קלה, יותר מהירה, יותר נעימה, זה נסתר מהם. זה נסתר מהם, ואף אחד לא יכול להגיד כלום. ולכן מקובלים לא יכולים להגיד על העתיד בדיוק מה שקורה. כן? אלה הם יכולים לספר לך בדיוק רק בדרך ביתו, כמו שנביאים כתבו. והחישנה היא תלויה בנו, ובבחירה חופשית הזאת לא מתערבים. וכל אחד צריך להגיד שבי תלוי העולם, בי תלוי התיקון, ועכשיו בפעולה שלי אני יכול לשנות את הכל. נכון, וגם מה שאנחנו לומדים כאן, בזוהר ובכל, בכל המכות, מה שאנחנו לומדים, נגיד, במצרים, ביציאת מצרים, בכל הדברים האלה. כל מה שמסופר לנו, מסופר בדרך ביתו. אתה לא צריך לעבור כל המכות האלו. אתה צריך לעבור אותם, להרגיש אותם. אבל בדרך החישנה אתה יכול להרגיש אותם. זאת אומרת, מאיסורים לאהבה, להרגיש אותם באור האהבה. זהו. נו, איך להגיד לך? אני לא יודע איך להגיד. ילד משחק בחצר. כן? הוא חייב לחזור הביתה. אז יכול להיות שנותנים לו מכות, מזכירים לו שהוא חייב לחזור הביתה, והוא לא רוצה, ובכל זאת משחק, ועד שהמכות האלו הם הופכים להיות כאלו שאין ברירה, והוא בבכי חוזר. ויכול להיות שהוא נכלל עם החברים טובים, שהם מזכירים לו על זה שאמא דואגת והוא צריך לחזור הביתה. אז הוא חוזר, מקצר את הזמן, מקצר את האיסורים, עושה הכל יותר נעים לעצמו ולאמא. זהו. ללמוד חייו על הרצון שלו, הרצון של האמא, היחס שלו לאמא, ללמוד חייו את זה. אבל על ידי מה לומד? או על ידי סביבה טובה וברור מהיר, פנימי, או על ידי מכות חיצוניות עד שהוא מתחיל להבין מאיפה ולמה זה ומה צריך לעשות עם זה. ובכל זאת חוזר ושוב לומד את אותם הדברים, רק בהקדם המכות. בבקשה.
1: י"ב הרי הפרסמון, עוד רשנון ג', אין לך דבר שיהיה אהוב לפני הקדוש ברוך הוא כמו תפילתם של צדיקים, ואף על פי שרצוי לו פעם עושה בקשתם ופעם אינו עושה. רשנון ד'. תנו רבנן, פעם אחת היה העולם צריך מטר, בא רבי אליעזר וגזר 40 תעניתים ומטר לא בא, התפלל תפילה ולא בא מטר, בא רבי עקיבא, עמד והתפלל, אמר משיב הרוח ונשב רוח עז וקשה, אמר ומוריד הגשם ובא מטר, חלש דעתו של רבי אליעזר, הסתכל רבי עקיבא בפניו והרגיש חולשת דעתו. ריש נון היי. עמד רבי עקיבא לפני העם ואמר, אמשול לכם משל למה הדבר דומה. רבי אליעזר דומה לאוהבו של מלך שאוהב אותו ביותר, וכשבא לפני המלך הוא רצוי לו ואינו רוצה לתת לו בקשתו במהרה כדי שלא ייפרד ממנו, כי רצוי לו שידבר עמו. ואני דומה לעבדו של המלך שמבקש לפניו בקשה והמלך אינו רוצה שייכנס לשערי ההיכל ומכל שכן לדבר עמו. אמר המלך, תנו לו בקשתו מיד ולא ייכנס כאן. כך רבי אליעזר הוא אוהבו של המלך ואני עבד, ורוצה המלך לדבר עמו כל יום ולא ייפרד ממנו, ואני אין המלך רוצה שיבוא לשערי ההיכל, על כן נתן לי בקשתי מיד. נח דעתו של רבי אליעזר.
0: סיפור יפה, כן? זה לא מצד האדם שמפרש את הדברים, אלא שהפתרון הוא ביחס הבורא אליו. כן?
1: ריש נון וב. אמר לו רבי אליעזר, עקיבא, בוא ואמור לך דבר שנראה לי בחלום. פסוק הזה שכתוב, ואתה אל תתפלל בעד העם הזה, הרי שמסיבת אבונם של הדור אין התפילה מתקבלת באדם. ומכל מקום נאמר, ואתה אל תתפלל עליהם, שמשמע שאחרים יכולים להתפלל, ועל כן אני לא נהניתי ואתה נענית. ויותר מזה, יש בחינות שאין צדיק בעולם שיוכל להתפלל עליהן.
0: בכל זאת קושיה נשארת, רק בצורה אחרת. הלאה.
1: בואו ראה י"ב הרי הפרסמון, שהם חגתם דבינה הנקראת הפרסמון, הכלולים זה מזה, שכל אחד מהם כלול מן חגת, והם י' ב'. אבל המלכות אינה מהירה אפילו במלכות, מטרם גמר התיקון, נכנס והעלה מן אותו הלובש חושן ואפוד, זה רנפין, שתפארת שלו נקרא חושן, והמלכות נקראת אפוד. שיוד בית אבנים, שיוד בית אבנים שבחושן מקבלים מיוד בית אורות דבינה, ויוד בית של האפוד מקבלים מיוד בית של החושן, וגם בהם אין עצם המלכות מהירה כמו בבינה. והתפלל אל הקדוש ברוך הוא, העלה מן לבינה לרחם על העולם, לגמור התיקון גם במלכות עצמה, שתהיה מהירה כמו חגת. ועד עתה עדיין תפילתו לא נתקבלה. הרי שיש בחינות שאין התפילה נשמעת עליהן. אם כן, למה חלשה דעתו של רבי אליעזר? כיוון שראה בחלומו, ואתה אל תתפלל, שמתוכו נשמע שאחר יכול להתפלל. משום האנשים שאינם יודעים מזה, וחשבו שמעלתו קטנה ממעלת רבי עקיבא.
0: זאת אומרת ש... הכל תלוי באיזה דרגה האדם נמצא. יכול להיות שנמצא בדרגה הרבה יותר גבוהה, ודווקא לא צריך לזכות לעניית התפילה. מפני שאו שהוא אומר בתירוץ הראשון, שהמלך רוצה שהוא יישאר בתפילה, נגיד, אם הוא מחזיק בתפילה שלו, עלה התמן גדולה, שזה עבור האחרים. אז הוא נמצא בבקשה, הוא נמצא בשאלה, והמלך לא נותן לו מילוי לשאלה שלו, כי השאלה שלו דווקא היא עוזרת שאחרים מקבלים דרכו, והוא בעצמו נשאר כך. זה לא... זאת אומרת, זוהר אומר לנו שהיחס בין המדרגות, כמו שאנחנו לומדים, פנים ואחוריים של החוכמה וחסדים, נגיד, חוכמה ובינה. אלו בפנים, אלו באחוריים, אלו באחוריים, אלו בפנים. זאת אומרת, זה חובה שיהיו כאלו מצבים, מפני שזה מתי ולא מתי, מה שאנחנו לומדים, נגיד, בתלמוד ספירות, במצבים האלו בין המדרגות. שחייבים להיות גם חלקים שליליים וגם חלקים חיוביים, כי בלעדיהם, בלי קשר ביניהם, לא יהיה קשר בכלל, כן? הקשר בין הדברים לא על ידי זה שהם צריכים להיות הפוכים ודומים, אז יש קשר ביניהם, כן? פלוס ומינוס צריך להיות. ביניהם יכול להיות קשר ומעבר מפלוס למינוס, כן? הם חייבים להיות ההפוכים, וחייבים להיות דומים במה, בקשר ביניהם. לא שהם דומים בעצמם, פלוס ומינוס לא דומה. החוט צריך לקשר ביניהם. הוא עושה אותם, בתוך החוט יש מה שמדמה זה לזה, פלוס למינוס. לכן, מה שהוא מספר כאן הרבי עקיבא ולרבי אלעזר, ממש זה דברים האופיינים שנמצאים בבריאה. אנחנו לא יכולים בצורה חיצונית לקבוע מי טוב, מי רע, מי צדיק, מי רשע. מי יותר גדול, מי יותר קטן, ודאי שלא. לא. כי הכל זה תלוי במערכת. ויש הרבה מאוד דוגמאות לנו מעבר, בהיסטוריה, שאנשים סבלו, שלא הצליחו, ואנחנו לא יכולים לקבוע שזה, אז היה מקובל טוב, מקובל רע, גדול, קטן, לא יודע ככה, חשוב פחות, חשוב יותר. חס ושלום. זה ממש טיפשות כך לחשוב. כן. נו, מה הרגש?
4: אני רוצה לשאול על ההבדל בין ביתו לאחישנה, כי כשהחמור שלי מקבל מכה, זה מעורר בי איזה רגש, ואז דרך החמור ככה גם כן יש רגש במה שנקרא כוונה, במחשבה. וכשזה באחישנה, אז אני חושב על חיבור וחושב על החברים ועל ההצלחה שלהם, אבל אין פה רגש, זה מחשבה. זה נחשב משהו, המאמץ המחשבתי הזה, אם אין בו שום רגש?
0: לא יכול להיות מחשבה בלי רגש. אין דבר כזה. ככה אנחנו אומרים שכאילו בלי רגש. זה מפני שאנחנו לא יכולים לשייך לזה, אבל לא יכולה להיות. מחשבה היא תמיד שורה על הרגש. לא חשוב באיזה צורה, לא חשוב מה, אבל חייבת להיות. החומר הוא רצון לקבל. אתה לא יכול, סתם מחשבה לא קיימת. אין דבר כזה. שלילית, חיובית, צריכה להיות כאן איזושהי התפעלות. כן, בבקשה.
1: י"ח הרי הפרסמון. עוד ר' נון זין. 18 הרי הפרסמון עליון, יסוד דבינה, שיש בו תת ספירות של אור ישר, ותת ספירות של אור חוזר. י"ח הרים. נכנסים, מעלים מן, נשמות הצדיקים, המרכבה ליסוד. ו-49 ריחות, נון שערי בינה, חסר אחד, עולים בכל יום מבינה עד מקום שנקרא עדן, חוכמה. שכנגד זה ניתנה התורה בממתת פנים תמה, ובממתת פנים טהור. שמחמת חיסרון שער הנון, יצאו ממתת פנים תמה. כמו שכתוב, זה לעומת זה עשה האלוקים. וכן ממתת אותיות שבשמות השבטים, וכן ממתת ימים של הספירה כדי לקבל התורה, שבהם ממתת הימים העליונים של זון, עומדים לקבל רשות להתקן בכל יום ממתת ימים אלו, מאבנים המזהירים הממולאים בחקיקות של אותו החושן, שי"ב הללו מקבלים מי"ב הרים של אפרסמון, שבזה מתוקנות זת של זון, הכלולים מזין על ידי ספירות העומר. ר' נון
0: כדי לקרוא עד הסוף אחר כך.
1: ואותו הלובש את החושן זרענפין במוחין דגדלות, יושב בכיסא הקדוש היקר שמאיר במלכות, הנקראת כיסא. דלת עמודים של כיסא, מיכאל, גבריאל, אוריאל, רפאל, עומדים ומסתכלים בחושן, שמקבלים מי"ב אבנים מאירים בו. על פיו של לובש החושן יבואו ועל פיו יצאו. שכל האורות והתיקונים נמשכים מי"ב האורות שבחושן, הנמשכים מי"ב אורות שבבינה.
0: חושן זה חגד, איזה רמפין, כן? הלאה.
1: נושאים עיניהם ומסתכלים למעלה, רואים את הציץ שלוהט ב-620 צדדים, רומז לכתר, בגימטריה תרח, כי הוא קשור על המצח ועל הגולגולת. ושם הקדוש העליון חקוק עליו, והם מזדעזעים ומתחלחלים, קשורים העמודים בצד ימין זרנפין, והשמאל המלכות לוקחת בידיה עמודי השמיים, ג' קווים שבזרנפין, מברר אותם ומגלה אותם. כמו שכתוב, ונגולו כספר השמיים. זרנפין יושב על הכיסא של דלת עמודים, על המלכות, שיש לה דלת עמודים חוג תום. ואלו דלת עמודים קשורים בזרנפין, שהוא נוטה לימין, שמאיר להם בחסדים מחוסים, שאינם מגולים בהארת החוכמה. אמנם המלכות, השמאל, מבררת אותם על ידי המשכת החוכמה, ומגלית אותם על ידי התלבשות החוכמה בחסדים. ואז נעשים דלת העמודים חוג תום, לדלת עמודים שבכל אחת חגת, המאירים בחסדים מגולים. כמו שכתוב, ונגולו הספר השמיים. ועל שם זה נקראת המלכות עולם הנגלה.
0: נו, עד שאנחנו קראנו מההתחלה עד הסוף, אנחנו כבר עברנו עוד הרבה מאוד כאן הבחנות. אז מה דיבר קודם כל? דיבר על העדן שזה נקרא חוכמה, כן? שזה מתגלה בבינה, שיש ממלכות עד הבינה מם, ועד החוכמה זה מם תת, שנון, שער הנון הוא לא מגולה וצריך רק להתגלות בסוף, שיש מאות ארבע הבחנות, חסד גבורה תפארת ומלכות, שחסד גבורה תפארת זה ג' רגליים לכיסא ומלכות זה רגל הרביעית, שזה מיכאל גבריאל אוריאל ורפאל, ארבע כוחות האלה שכך הם נקראים, תלוי איך שאנחנו עומדים עמודים או שאנחנו עומדים עוברים אומרים מלאכים, זה תלוי באיזה דרגה אנחנו עובדים איתם, בדרגת דומם צומח חי ומדבר. אחר כך מה הוא אמר לנו עוד? שגם כן ג' קווים כל הזמן בעצם, מה שמסביר לנו ועמודים האלו. טוב, תשאלו. כן.
2: יש עוד הרבה שאלות על כל נושא הכוונה.
0: האמת כאן, הוא מסביר לנו פשוט, איך שמאריך אמפין, דרך אבא ואמא, דרך זרמפין ודרך מלכות, ודרך זרמפין למלכות באור עליון, מלובש אור חוכמה בתוך אור דחסדים, בא למלכות, הנשמות מלמטה שיכולות לעלות למלכות ולהתקלל בה, הן מקבלות את המילוי הזה. זהו. המטרה שלנו לעלות למלכות דאצילות. אנחנו עולים למלכות דאצילות באותה מידה שאנחנו יכולים להתקלל בינינו. זאת אומרת, מידת הקשר שבינינו היא מידת הקשר שלנו עם מלכות דאצילות. היא מידת הקשר שלנו עם הבורא. היא מידת הקשר היא מידת הגילוי של הבורא בנו. זה היינו אך, אין יותר ואין פחות. זה הפעולה אחת בעצם ובא בתוכה מתגלה רק יותר ויותר פנימה את המילוי ואת המקור המילוי והכל. כן.
2: אז נתי מקבוצת חיפה שואל, איך אנחנו נגיע לחיבור הזה כדי למשוך את המאור המחזיר למוטב אם הכוונה שלנו לא אחידה?
0: לאט לאט, על ידי העבודה, על ידי הבירורים. אבל אתה חייב את זה לעשות, הכוונה היא עלינו. מה זה עלינו? האור העליון כל הזמן מתקן אותה, אבל להשתדל, אנחנו חייבים. כאן זה כבר אין ויתור. אין ויתור. להשתדל לעשות כוונות, ועל ידי השתדלות הזאת אתה כל פעם מגלה שאתה לא יכול ולא יכול, ובזה אתה מגיע לשאר הדמעות. בזה אתה מגיע לשאה. שאתה מעלה את הידיים, מרים את הידיים ואומר אני לא מסוגל. מה אתה לא מסוגל? מה, לקפוץ את התקרה? מה אתה לא מסוגל? אתה לא מסוגל להתחבר עם אחרים כדי ליצור ביניכם כלי אחד. בהשתדלות הזאת אתה צריך כל הזמן להיות, בהשתדלות הזאת אתה צריך לראות שאתה לא מסוגל. רק כלפי ההשתדלות הזאת, רק כלפי פעולה הזאת, תקבל מלמעלה עזרה. כלום. לשום דבר חוץ מזה. כי זה בדיוק אתה מגלה את השבירה, ומה שבור, ושאתה בדיוק רוצה לתקן את השבירה, ואז ודאי שהבורא יעזור לך. כי אין יותר מה לתקן. מה, איפה אתה מחפש שם? אני לא יודע באיזה צד משהו. אתה צריך למצוא את המקום השבור. השבור זה קשר ביניכם. זהו. והבורא כאילו עומד עם הדבק, רק אתה צריך להגיד לו כאן, והוא טוק, שם לך טיפה. אתה דבוק. זה נקרא טיפת הדבקות. בסדר? איפה שיוביץ'? כן? אתה שומע ככה, יש לך 60 שניות, תעשה את הציור כזה. טוב, נו, ובזאת נסיים.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 22 במאי 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהברכה אינה שורה בדבר שנמנע בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 859. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 36 דקות. בבקשה. מהו שהברכה אינה שורה בדבר שנמנע בעבודה. בזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו: בואו ראה, הרי העמידו שאין ברכה עליונה שורה על דבר שנמנע. ואם תאמר ישראל איך נמנעו, אלא לקח מהם כופר נפשם. והעמידו שלא עשו חשבון עד שנתקבט כל הכופר ההוא, והוא עלה לחשבון. ונמצא שמתחילה מברכים את ישראל בעת קבלת הכופר, ואחר כך מנו את הכופר, ואחר כך חוזרים ומברכים את ישראל. ונמצא שישראל נתברכו בתחילה ובסוף, ולא היה בהם נגף. שואל, למה עולה נגף בסיבת מניין? הוא משיב שהברכה אינה שורה בדבר שבמניין. וכיוון שנסתלקה ברכה, שורה עליו הסיטרא אחרא, והוא יכול להזיק. ויש להבין, א', אם בדבר שבמניין אינו שורה ברכה, אם כן, מהו ההבדל בין שסופרים את האנשים או שסופרים את הכופר במקום אנשים? הלא בסופו של דבר כבר אנו יודעים את מניין אנשים. אם כן, מה מועיל אם החלפנו את הכופר? כי סוף סוף אנו יודעים את מספר שלהם. ב', מדוע הכופר הוא דווקא מחצית השקל ולא שלם, או רבע שקל? מה מרמזת לנו את עניין מחצית דווקא? ג', לאיזה צורך אומר הכתוב, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט? וכי יש מי שלא יודע דבר כזה, שאם צריכים לדעת איזה מניין ומחליפין, במקום לספור אנשים, שיספרו במקום זה דבר אחר במקומם. בטח מוכרח להיות דבר אחד לכולם. אחרת, אי אפשר לדעת את המניין. אם כן, מה בא זה ללמדנו? ד', מה מועיל לנו בזה אם מבורכים בתחילה ובסוף, אם באמצע יש מניין? וכי בשביל הברכות מתקלקל המניין? אם דבר שבמניין אינו יחד,

יכול לשרות שם ברכה. ובכדי להבין כל זה על דרך העבודה, צריכים לתת תשומת לב על המטרה שהאדם צריך להגיע אליה. ידוע שהסדר הוא כי לכל מטרה שהאדם רוצה להשיג אותה, צריכים לתת יגיעה. כי בלי עבודה לא יכולים להשיג שום דבר. אם כן, בעבודת השם, מהי המטרה שהאדם צריך להשיג שבגללה הוא נותן את היגיעה? התשובה היא להגיע לידי דבקות השם, הנקראת השתוות הצורה, שפירושו כמו שהמטרה של הבורא בבריאת העולם היא להיטיב לנבראיו, כמו כן האדם צריך לשום המטרה לנגד עיניו, שהיא להיטיב לבורא. כלומר, שאדם צריך לעשות דברים להנות את הבורא, שזה נקרא השתוות הצורה. זאת אומרת, בזמן ששני הצורות באים כאחת, אז מטרת הבורא מתלבשת במטרת הנבראים. נמצא שרצונו להיטיב לנבראיו, שזהו מטרת הבריאה, מתלבש בהרצון דלהשפיע נהת רוח ליוצרו. וזה מכונה מקבל בעל מנת להשפיע. ולפי זה יוצא, מהו השכר שהאדם מקבל תמורת היגיעה? צריכים לומר, השכר הוא השגת המטרה, כדרך השכר בדברים גשמיים, שאדם נותן יגיעה, ותמורתה הוא מקבל את המטרה שהוא משתוקק אליה להשיג, שלא נותנים בלי יגיעה. ובאמור יוצא, כשאדם רוצה ללכת בדרך האמת בכדי להשיג את המטרה שלו, הנקראת דבקות בהשם, דהיינו שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע, הוא צריך לתת יגיעה, הנקראת ייסורים, שפירושו שהאדם צריך ללכת נגד הטבע שלו. כלומר, היות שהאדם נברא בכלים להנות לעצמו, והוא צריך ללכת בדרך שיגיע להנות להבורא, ולא לתועלת עצמו. ולזה הגוף מתנגד. ועל זה יש מלחמות. פעם גובר הרצון להשפיע, ופעם גובר הרצון לקבל. וצריכים לדעת שכל הכוחות שיהיו לאדם, שתהיה לו היכולת ללכת נגד הרצון לקבל, האדם צריך לקבל מתורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. היינו, בזמן שהוא הולך לעסוק בתורה, ונותן יגיעת התורה, לאיזה שכר הוא מצפה? הווה אומר, לכוון לזכות להרצון להשפיע להשם. וזה נקרא שלומד תורה בכדי להגיע לשמה. הנקרא בעל מנת להשפיע, שהיא בחינת הידבק במידותיו יתברך. ונמצא לפי זה ביגיעת התורה יש בית אופנים. א', שהוא מתייגע בלימוד התורה בכדי להשיג על ידי זה תועלת עצמו. דהיינו על מנת שיקראו רבי או תשלום של כסף וכדומה. ב', יגיעת התורה בכדי להשיג כוח ללכת נגד תועלת עצמו. נמצא כאן שיש להבחין בחינה אחרת בעניין יגיעה. כלומר, שיש לאדם יגיעה גדולה, שיהיה בידו כוח להתייגע בתורה על כוונה זו שהיא נגד הגוף. ואדרבה, הגוף עד כמה שאפשר הוא מתנגד לו ולא רוצה לתת לו כוח להתייגע בתורה על כוונה זו. מה שאין כן שלא לשמה כנ"ל, שם אם הגוף רואה שיש

יכולים לשכנע את האדם שיעסוק בתורה ומצוות. אולם, בזמן שהאדם צריך להחליף את המטרה, היינו, במקום שתהילת עבודתו בתורה ומצוות הייתה המטרה שלו, מה שהוא רוצה לקבל עבור היגיעה היה תועלת עצמו, בעתה הוא הולך להחליף את המטרה. כלומר, במקום שהיה חושב, מתי אני אשיג את המטרה עבור הרצון לקבל שלי? שאני אוכל להנות, ומשתוקק עכשיו למטרה, ואומר, מתי אני אוכל להנות את הבורא ולוותר על תועלת עצמי? בהיות שהמטרה הזו היא נגד הטבע, אז הוא זקוק יותר לאמונת השם. היינו שהוא צריך להשתדל תמיד להשיג את גדלות השם. כלומר שבשיעור שהוא מאמין בגדלות השם, בשיעור זה הוא יכול לעשות מעשים על כוונה זו. ולכן, מוטל על האדם כל יום להתפלל, שהשם יאיר עיניו ויכיר את גדלות וחשיבות השם, בכדי שיהיה לו חומרי דלק לתת יגיעה על הכוונה דלהשפיע. ויש בזה להבהין בית בחינות. א', שיהיה לו רצון להשפיע נחת רוח ליוצרו, שזו יהיו כל שאיפותיו. ב', שיעשה מעשים על הכוונה שהמעשים יביאו לו רצון, שירצה לעשות מעשים בכדי שיהיה נחת רוח לבורא. כלומר, שהוא צריך לעשות מעשים ויגיעות גדולות בכדי שישיג אור וכלי. אור נקרא, היינו שקיבל מהשם רצון, שהוא משתוקק כל היום לעשות נחת רוח לבורא. וכלי נקרא רצון, כלומר שיהיה לו רצון שירצה להשפיע על השם. ובית אלה הוא צריך לקבל מהבורא, זאת אומרת הן האור והן הכלי. אולם האדם צריך לדרוש את זה, ועל זה כתוב ציון דורש אין לה. ואמרו חז"ל, פשט מכלל דבעי דרישה, היינו שצריכה להיות דרישה מצד התחתונים, שהשם ייתן להם הן האור והן הכלי. ובאמור יש לפרש מה שכתוב בתפילת מוסף דראש השנה, וישמעו רחוקים ויבואו, ויתנו לך כתר מלוכה. ידוע שסדר העבודה הוא כמו שכתוב נעשה ונשמע, שעניין העשייה שייך לנבראים, שזה נקרא אשר ברא אלוקים לעשות. כלומר שעניין העשייה שייך לנו, ועל ידי זה נזכה לבחינת שמיעה, שהיא בחינה מה שהבורא נותן לשמוע. ומצד עצמם אין הנבראים מסוגלים לקבל על עצמם את העניין עבודת השם, שיהיה בלתי השם לבדו, ושלא להתערב בזה התועלת עצמו. אלא שמיעה באה מצד השם, על דרך שהיה במתן תורה, שעם ישראל שמעו מפי השם, אנוכי ולא יהיה לך. אולם לפני זה הייתה הכנה לקבלת התורה, כמו שאמרו חז"ל, שהיה עניין הגבלה ופרישה, כמו שכתוב וקידשתם היום ומחר, ואחר כך זכו לשמוע את התורה. ובזה יש לפרש וישמעו רחוקים ויבואו, היינו את זה שהם רחוקים, כלומר שיש עניין תורת חיים, שזה נקרא כמו שכתוב

0: כי עמך מקור חיים, שהוא דבקות בהשם. אלא שהאדם רחוק מזה. הרחקה הזו גם כן באה מצד השם. כי אי אפשר להיות רחוק מדבר, אלא בזמן שיש לאדם ידיעה ברורה שיש מציאות, ורק הוא, מטעם איזה סיבות, הוא רחוק מזה. על כן האדם צריך מקודם להיות לו בחינת אמונה בהשם, ואחר כך הוא יכול לומר שהוא מרגיש שהוא רחוק מהשם. נמצא שההרגשה זו שהוא רחוק מוכרחה להיות לו הרגשה שהשם משגיח על העולם, ויש דין ויש דיין, אלא שהוא מרגיש זה מרחוק. אחרת, מי אומר לו שהוא נמצא מרוחק מהשם? על כן, זה שהאדם מרגיש שהוא רחוק מהשם, השם מודיעו לו את זה בזה שמתראה אל האדם מרחוק. זאת אומרת, שבזמן שהבורא מוסתר ממנו, אין האדם יכול להיות במצב של ריחוק. כי מי אומר לו שהוא רחוק? אלא כנ"ל, בזה שהשם מתגלה אליו קצת, אז באה לו הרגשה שהוא רחוק. וזה שכתוב, וישמעו רחוקים. היינו, שהשם שולח להם בחינת שמיעה, שירגישו שהם רחוקים, ויבואו להתקרב. היינו שדורשים מהשם שיקרב אותם. היינו שיוכלו לבוא לידי השתוות הצורה שהוא כלים דהשפעה. אולם, אין האדם משיג הכלים האלו אלא על ידי העזרה מלמעלה. וזה נקרא אור המתלבש בכלי. היינו בהרצון לכוח הזה. וזהו כמו שכתוב, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. שפירושו, אם השם לא יבנה בית, היינו שהלב יהיה בניין דקדושה, שב עמלו, היגיעה היא בחינם, בוניו בו, כלומר אלו שרוצים לבנות בניין דקדושה, צריכים לדעת ולהאמין, שבלי עזרתו יתברך, שהוא נותן הן הכלי כנל, שהוא הרצון והשק להשפיע, והן האור שהוא הכוח שהאדם מקבל, שיכול לעשות מעשים כדי להשפיע, הכל הוא הנותן. אבל האדם צריך לעשות מקודם מעשים, כלומר שלפני העבודה צריך האדם לומר, אם אין אני לי, מי לי. ואחר כך הוא צריך לומר, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. וכמו שהיה קודם מתן תורה, כלומר בכדי שיוכלו עם ישראל לשמוע את התורה שניתנה בהר סיני, הייתה הכנה מצד עם ישראל, שניתנה להם עניין הגבלה ופרישה, שזה נקרא הכנה מצד התחתון. ואחר כך יש מקום לקבלת התורה מצד השם. אולם, בזמן הכנה, היינו מטרם שהאדם זכה לכלי הנקרא צורך, שיהיה בידו כוח לעשות, שכל המעשים יהיו בעל מנת להשפיע, הצורך הזה הוא אצלו בעולה ויורד. כלומר, לפעמים הוא משתוקק שהשם ייתן לו הכוח שיהיה בידו לעשות הכל לתועלת השם. הוא מבקש מהשם שיעזור לו, ולפעמים יש לו אחר כך ירידה, שפירושו שאינו מרגיש שום צורך לעשות נחת רוח לבורא, אלא חושק אך ורק עצות ותהבולות איך למלות עצמו עם תענוגים עבור הרצון לקבל לעצמו. ואם בא לו בזמן הירידה מחשבה בקשר לרוחניות, שצריכים לעשות מעשים כדי להשפיע, הוא מתחיל לחשוב מחשבות על הבורא. מדוע עשה הבורא כך? היינו שאסור לעבוד לתועלת עצמו. ומה אכפת להבורא אם האדם כן עובד לתועלת עצמו? ואז הוא מהרהר בכלל על התורה ומצוות. מדוע הוא רוצה לצער אותנו? ונתן לנו חוקים שקשה לקיים אותם. אם הוא באמת אב הרחמן, למה נתן לנו לקיים מצוותיו בהרבה איסורים וכדומה? ולפעמים בזמן עלייה הוא בא גם כן להרהר על הבורא, וכי בשביל מה נתן לנו לקיים מצוות של עניין ושמרתם את נפשותיכם? כלומר, זה שאדם מוכרח לאכול ולשתות וכדומה, בשביל איזה צורך ברא השם אותם דברים? וכי בקיום אלו דברים האדם יהיה יותר חכם ויותר בעל יראת שמיים? אם כן, האדם שואל, בשביל מה צריכים כל הנאות גשמיות? היות שלא רואה שתהיה מזה תועלת רוהנית. כך האדם עולה ויורד. היינו, לפעמים הוא לא מבין בשביל מה ניתן לנו בכלל הנאות גשמיות, כיוון שהוא מבין עכשיו שעיקר תכלית האדם היא להידבק בהשם. אם כן, תאוות גשמיות הללו לשם מה נבראו? ובזמן הירידה ממש להפך, הוא שואל לעצמו, מדוע נאסרו לנו הרבה דברים? ובאופן כללי, מדוע נאסר לנו לעבוד לתועלת עצמו? רק שאנו כאילו מוכרחים לעבוד לתועלת השם. ואם לא, אנו מוכרחים לסבול בעולם הזה ובעולם הבא. וזהו סדר העבודה בזמן הכנה. זאת אומרת, מטרם שהאדם זוכה לאמונה בקביעות, הוא נמצא בכף הקלע, שזורקים את האדם מקצה אל קצה, והוא רואה שאין לו זכות בחירה, אלא מה שרוצים מלמעלה, כך עושים עמו. והוא נמצא כחומר ביד היוצר, ואין לו שום דעה על עצמו. ואדם צריך להאמין שכל המצבים שעוברים עליו הוא לטובתו. כלומר שדווקא על ידי עליות וירידות הוא יבוא לשלמות הנרצה. כמו שכתוב, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. שעל ידי הירידות הנקרא בחינת מיתה בעבודה, ומחיה הנקרא בחינת עלייה בעבודה, שדווקא על ידי זה יצמיח ישועה. היינו שהאדם יגיע לשלמותו. ובאמור נבין מה ששאלנו. בשביל מה צריכים למנות את ישראל בכלל? זאת אומרת, מי צריך לדעת את המניין? בו בעת שעניין מניין זהו דבר מסוכן. כמו שכתוב, שאין הברכה שורה על דבר שבמניין. בתיקון שניתן להם לתת הכופר, מה זה משנה? סוף כל סוף יודעים את המניין של ישראל. וכמו כן, מה שנותנים ברכה מתחילה וברכה בסוף המניין, מה מוסיף לנו זה? ובדרך עבודה שמדברים הכל באדם אחד, צריכים לדעת מהו מניין של ישראל. אלא כנל שדרך העבודה להגיע לשמה, היינו להשפיע, מתחילים בקו ימין הנקרא שלמות, שזה נקרא שהוא איש שהברכה שורה עליו. ומבחינה זו האדם צריך לקבל שמחה, ולתת שבח והודיה להשם על מה שזיכה אותו עם קצת אחיזה בקדושה, לא חשוב כמה שיש לו, היות שהוא יודע שגם זה לא מגיע לו, וזה נקרא שהוא מסתפק במועט. אם כן, אין לו מה למנותו. לראות כמה בחינות יש לו מבחינת ישראל, היינו כמה אחוזים מעבודתו הוא יכול לומר שזה ישר כל, שפירוש כמה כוח הוא מוכן לתת עבור הקדושה שנקראת שם שמיים. את זה לא מעניין בכלל, כי הוא אומר מה שיש לי קצת אחיזה בתורה ומצוות, זהו חשוב מכל התענוגים שישנם בעולם. ואין לשאול על זה. אם כן, מדוע אם זה כל כך חשוב, מדוע הוא מסתפק במועט? על זה הוא משיב לעצמו, בטח אין לי זכייה שהקדוש ברוך הוא ייתן לי חלק יותר גדול מכפי שיש לי. ורק אני רואה שיש אנשים שגם זה אין להם. נמצא שהוא איש שהברכה מצויה אצלו, היות שיש לו עימה לשמוח. והוא רואה ששאר אנשים עליזים ושמחים משטויות. והשם נתן לו שכל ובינה להבין שיש לו לשמוח עם השם. זה נקרא שמטרם שהוא הולך למנות את בחינת ישר כל שבליבו, היינו מה שיש לו בפנימיות הלב, מברכים תהילה את ישראל. כלומר שהוא אומר שהבחינת ישראל שבו הוא מבורך, כנל שיש לו עם מה לשמוח, היות שהברכה מצויה אצלו, והוא מסתפק במועט במה שיש לו. ואחר כך מונין את ישראל, היינו שעובר לבחינת שמאל, הוא מתחיל לעשות חשבון נפש, כמה תורה ואחר כך מונין את ישראל, היינו שעובר לבחינת שמאל, ומתחיל לעשות חשבון נפש, כמה תורה יש לו וכמה יראת שמיים יש לו. אז הוא רואה שהוא מלא חסרונות, ואז יכול להיות בחינת נגף, היינו שיכול לבוא לידי יאוש ולברוח מן המערכה, ולומר שאין עבודה זו דלהשפיע בשבילו, ולהיכנס בבחינת עבודה דקו אחד, כבר אינו מסוגל, כי כבר אינו יכול לרמות עצמו ולומר שזהו עבודה אמיתית, היות שכבר שמאל אומר לו כל פעם מהי נקראת עבודה של אמת. וזהו פירוש שדבר שבמניין אינו שורה בו ברכה, כי תמיד יש בו חסרונות. כמו שכתוב, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. נמצא לפי הכלל בדבר שיש חיסרון, יש אחיזה לקליפות, שפירושו שהקליפה מראה לו שזה לא בשבילו. נמצא עם טענות כאלו היא הורגת אותו. כלומר, שעד כמה שהיה לו משהו ברוחניות, היא מוציאה ממנו. ונשאר בבחינת רשעים בהייהם נקראים מתים. וזה שכתוב שכל דבר שבמניין אין שורה שם ברכה, כי הוא רואה תמיד חסרונות, ובכל חיסרון יש אחיזה לקליפות. זה נקרא בחינת נגף. וזה שכתוב ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם, היינו שעל ידי הכופר לא תהיה בחינת מיטה בגלל המניין, שפירושו כנ"ל שבשעה שעובדים בבחינת קו שמאל, כלומר אף על פי שהולכים בקו שמאל ויכול להיות נגף, אבל על ידי הכופר לא יהיה בהם נגף. לכן ניתנה עצה, בכדי שלא יהיה ניכר החיסרון להקליפות, ונתנו איש כופר נפשו בפקוד אותם. כלומר, שלא יסתכלו על החסרונות מה שהם מוצאים, בזמן שאדם עושה חשבון כמה אחוזים הם נכללים בבחינת ישראל, אלא שיעשו חשבון כמה תיקונים הם צריכים לעשות בכדי שיהיה להם כופר נפש להשם. זאת אומרת שלא יסתכלו על החסרונות, אלא על תיקון החסרונות, שעל ידי זה הנפש שלהם שהיה בקליפות יצא מהם וידבק בהשם, שזה נקרא ונתנו איש כופר נפשו, שיספרו את התיקונים מה שהם צריכים לעשות. וממילא אין הם רואים אלא תיקונים, כמו שאמרו חז"ל, שטר העומד לגבות כגבוי דמי. נמצא שבזמן שמסתכלים על התיקונים, הרי הוא כאילו כבר תיקן אותם, ואין כאן מקום חיסרון. וזה שכתוב, זה ייתנו כל העובר על הפקודים, שיש לפרש בזמן שרואים החסרונות, שנקרא עובר על הפקודים, מחצית השקל, שעניין מחצית פירושה כמו שכתוב, וזה לשונו, כי תפילה עשתה מחצה, בדרך המתפלל על עצמו שאין לו שלמות זולת המחצה, כי השלם אין לו על מה להתפלל. על כן הזהירו אותנו חז"ל, שלא לעבוד על מנת לקבל פרס, אלא לשלמות. שפירושו, שהאדם, מה שנותן, נבחן להצי, היינו הכלי, שהוא רצון לקבל לעצמו, שנתרחק מהשם. וצריכים להתפלל שהכלי הזה יתחבר לבורא, שהוא נקרא האור. וכשהאור מאיר בכלי, זה נקרא שלמות. וזה פירוש תפילה עושה מחצה, שעניין מחצה פירושו הכלי, כי אין אור בלי כלי. לכן כשהוא מתפלל, הוא מרגיש חסרונו, אז יש מקום למילוי החיסרון. נמצא, זה שכתוב, זה ייתנו, היינו הכלי שהוא מחצית, המכונה התערותא דלתתא, כנ"ל. שהתפילה על החיסרון, זהו כבר נקרא תיקון. וזה על דרך משל. איש אחד נתן להוציא את הכתמים שישנו על המעיל שלו, ואומר לבעל המכבסה, אני סופר לך את המניין של התיקונים, מה שאתה צריך לתקן, כדי שאני אדע כמה לשלם לך. והוא מבקש מבעל המכבסה שיתקן ולהוציא את הכתמים. ואז לא שייך לומר שהאדם יבוא לידי ייאוש בזמן שהוא רואה שיש לו הרבה כתמים, היות שהוא לא סופר את הכתמים בכדי שיראה כמה חסרונות שיש לו במעיל שלו, אלא מה הוא סופר, כמה תיקונים הוא צריך לעשות. נמצא שהוא לא חושב עכשיו על חסרונו, אלא חושב עכשיו על התיקונים. וממילא לא שייך לומר שיהיה בהם, בכתמים, נגף. היינו שיברח מהמערכה ויגיד שהעבודה של דרך אמת זה לא שייך אליו. נמצא שתיקון גדול הוא שסופרים את הכופר ולא את החסרונות שיש באנשים. וזהו כמו שאמרו הזל, שטר העומד לגבות כגבוי דמי. כלומר, כשעוסקים בבחינת התיקונים, הרי הוא כאילו כבר היה מתוקן, מטעם שהוא מסתכל עתה על התיקונים ולא על החסרונות. בנוסף על תיקון הכופר הנעל, הנקרא כופר נפשו להשם, היינו שמדברים מבחינת התיקונים, שיהיה דבקות בהשם. צריכים לתת ברכה לפני המניין, שפירוש שצריכים ללכת בקו ימין, הנקרא ברכה כנ"ל, שהוא איש שלא חסר לו כלום. ואחר כך עוברים לבחינת שמאל, הנקרא מניין כנ"ל. ואחר כך שוב עוברים לבחינת ימין, הנקרא ברכה. וזה שכתוב שעל ידי הברכה בתהילה ובסוף, אז המניין יתקיים ולא יהיה בהם נגף, אלא על ידי זה הם יבואו לשלמות אמיתית. וכעת חברים, נעבור לשיעור מתאריך 22 למאי 2002. בבקשה.
1: קראנו מאמר משלבי סולם קירח, בית עמוד ריש מם. מהו שהברכה אינה שורת בדבר שנמנע.

0: זה קצת, בכל זאת לא מובן, מה זאת אומרת שלא נמנע, כן נמנע. אדם לא צריך לספור מה יש לו, הוא לא צריך לדעת איפה הוא נמצא, כמה שעשה, כמה שעוד ניתן לו לעשות. יש גם כן בשולחן ארוך, בכלל בחוקים, יש חוקים שחייבים לספור, יש חוקים שאסור לספור. כולם הם שייכים לעבודה רוחנית, מזה שתלוי עם איזה מגמה, עם איזה כוונה האדם בא לספור את הדברים. מפני שהרצון לקבל הוא כולו נבנה מלכתחילה וניתן לנו עם כוונה על מנת לקבל, אז אם אדם לא מגיע אליו כדי לתקן אותו, אסור לו להיכנס ולספור את הרצון לקבל הזה ולהיות שורה בו, כי בזה הוא פשוט מאבד את הכוחות, נמצא תחת שליטת הרצון לקבל על מנת לקבל, ומתרחק מהמטרת הבריאה, מלהגיע אליה. אלא אם אדם מגיע קודם לקו ימין ואחר כך הולך לקו שמאל, אז ודאי שחובה לספור מה יש לו בקו שמאל ו כמה הוא יכול משם לקחת ולתקן, מפני שאז גישה היא יצירתית, מועילה להתקדמות ולתיקון. לכן הכל תלוי במגמה, איך מגיעים לרצון לקבל, ואז אסור למנוע אותו בכלל, או דווקא הפוך, חייבים לספור. יש שאלות? כן.
1: הוא אומר שגם בעלייה וגם בעלייה יש ספיקות. אז מה זאת אומרת כך ימין? הוא לא שייך לירידה ולא עלייה? מה זה בכלל? רק הרגשה, הכוונה, יחס.
0: אדם צריך להגיע למצב שיחס שלו לעצמו, לתכונות שלו, קודם כל צריך להסתכל רק בתוך עצמו, לא על העולם ולא על האחרים. בכל זאת אנחנו לא מבינים את האחרים כלל, אלא רק בתוך עצמו, ושהם מסתכלים בתוך עצמו חייבים להסתכל רק בזווית כזאת שאתה בא לתקן מה שיש לך. אם אין לך בכלל יכולת להסתכל כך, אסור להסתכל במה שיש לך. אז צריכים להתעסק קודם בלהכין את עצמך להסתכלות נכונה. הספיקות, פחדים, זהירות, כל הרגשות האלה הם עוזרים לאדם בדיוק להרגיש איפה הוא נמצא, במה הוא מצוין כבר. אני לא מבין את השאלה שלך.
1: כי אני הרבה פעמים משייך את הקו ימין להרגשת טובה, או הרגשה רע.
0: לא, הרגשה טובה והרגשה רעה זה הדבר האחרון. ודאי שכתוב וחי בהם, וכתוב מטרת הבריאה להיטיב לנברא, ומטרה היא דווקא תענוגים, וטוב ומיטיב, שזה חייבים להרגיש, וכל הדרך שלנו דרך תיקון. הכלי הרגשה, הכלים שלנו זה כלים ליהנות, אבל עד שלא גמרנו את העבודה, עד שאדם לא מגיע, מגיע לגמר התיקון, הוא חייב כל הזמן להיות בפיקוח על ההרגשה שלו, שההרגשה שלו לא יטעה אותו. אם אתה הולך אחרי הרגשה, אז עד שאין לך מסכים, ההרגשה שלך מביאה אותך לשימוש יותר ויותר מופרז ברצון ליהנות על מנת לקבל. אלא כל הזמן אדם חייב להיות בפיקוח על עצמו, כמה ואיך הוא משתמש בזה, אחרת אף פעם הוא לא יוכל לצאת מהכלים דקבלה. לפי הרגשה אנחנו לא יכולים לקבוע כלום. בעל הסולם נותן הרבה דוגמאות על זה. הוא אומר שיש לאדם שכין, כן, והוא מגרד, אז על גירודים שהוא מגרד עדיין זה נותנים לו תענוג, אבל התהליך עצמו מביא אותו למיטה, לזהום ולמיטה. אז לפי מה ללכת? לפי שאתה מרגיש בהרגשה, או לפי מה שאתה תבקר עם השכל שלך על הפעולות שאתה עושה? נאמין? זאת השאלה. אז עד שאני לא גמרתי את הכל לתיקונים, זאת אומרת גם בעולם הזה וגם ברוחניות, במדרגות רוחניות, אסור לי להיות איזה רגע אפילו בלי לפקח על עצמי עם השכל, ולקשור את השכל עם מטרת הבריאה ומה שקורה לי עכשיו ומה אני עושה וכן הלאה. אלא אם כן אתה רוצה בצורה מטרתית גם כן, עכשיו אני יוצא מכל הגדרים, מכל הסדרים, מהכל, הולך כמו בפורים, זהו, ללכת לאיבוד. אבל גם זה, אם עושים, אז גם כן עושים את זה בצורה מקוונת, ואז יש מזה גם כן תועלת. אבל להיות ללא פיקוח זה בכלל לא...
1: אז מה זה השמחה מזה שאני מתייחד?
0: ומזה צריכה להיות שמחה.
1: ברגשה.
0: כן, שכל רגע ורגע, אז לפי ביקורת, ביקורת תבונתית, מטרתית, אתה רואה איפה אתה נמצא. ואתה יכול, לא יכול לתקן את המצב, זה לא חשוב, אבל כבר אתה מרגיש אותו, אתה חש אותו, אתה מתרשם ממנו, וההתרשמויות האלו, זה נקרא שאתה עובר את המצבים והולך קדימה.
1: הנחיתות הזה אני יכול לקחת מהחברה, איפה אני אקח את השביל הזה, ממש לכיוון הזה? זה צריך גם לתת חברה?
0: חברה לא צריכה לתת לאדם שכל. חברה צריכה לתת לאדם התרוממות. השכל זה בא מהגיעה אחרי שקיבלת התרוממות, ואתה עובד עם הספרים, עם הסופרים, אתה עובד על החברה כבר, מתוך זה בא שכל. שכל בא כתוצאה מהגיעה שלך, לא מזה שאתה קיבלת מחברה. החברה בעיקר מספקת לנו רק את רוממות למטרה.
1: לבדוק הגיעה שלי. מאיפה אני יודע שאני בהגיעה? אם אני בחברה הזאת, אז רואים אותי, ואם אני לבד, איך אני אבדוק את עצמי? איך אני אקווה, אני אחזיק את עצמי בהגיעה? שממש אני אעשה הגיעה. אני נמצא ברצון לקווה. על איזה הגיעה אתה אומר?
2: פה במדלותם הרבה שיש בסתיו אחר שהוא מתחיל לעשות חשבון נפש, כמה תורה יש לו וכמה עירת שמיים יש לו. מה זה עירת שמיים?
0: עירת שמיים זה נקרא כמה יש לי התרוממות לבורא ורצון להתכוון על מנת להשפיע לו. זה נקרא יראת שמיים בכללות. אתה לא צריך לפחד ממנו, אם אתה מפחד ממנו, זה על מנת לקבל את המפחד. זה לא יראת שמיים, זה יראת המכות, ייסורים. אתה מפחד לא מהבורא, אתה מפחד מייסורים שאתה תקבל ממנו. כן, זה סתם אנחנו ככה אומרים, אני מפחד מאמא, אמא נתן לי מכות, כך ילד חושב. אבל זה לא פחד מאמא, זה פחד ממכות, מייסורים. כן? אנחנו לא צריכים לפחד מייסורים, אנחנו צריכים לפחד מהבורא. מה זה מהבורא? שאנחנו לא נוכל לתת לו, בלי לנתק את כל העניין מעצמנו. זה נקרא יראת שמיים. אחרת זה נקרא שאני מפחד מהמכה, זה לא מהשמיים. נכון, מכה באה מלמעלה, נגיד, אבל זה לא, המילים עצמם לא מדויקות. כן?
2: מה זאת אומרת לפקח על המצבים שאני עובר עם השכל, עם השכל עצמו?
0: יש מוח ויש ליבה, אנחנו צריכים כל הזמן להיות בפיקוח שכלי, מטרתי, מה, באיזה מצב אני נמצא ומה עובר עליי. יכול להיות שאני עכשיו נמצא במצב שאני לא מסוגל לעשות כלום ואני ממש גוף מת ולא יכול לזוז וכולי וכולי. אבל זה אני רואה ומרגיש ויודע ואני נמצא בהכרה שזה כך. או אני מבולבל. מבולבל שאני לא יודע כלום. אני פולט מילים, לא מרגיש מה אני מוציא מהפה. אני לא יכול לסדר כל מחשבה. אני לא יכול לתפוס את בכלל הראש שלי ולייצב אותו. אבל אני מבקר את המצב שלי ויודע שעכשיו אני נמצא בכזה מצב. זאת אומרת, צריך להיות איזשהו מין מנגנון ביקורתי, צדדי, כאילו לא שלי לגמרי. כאילו זה מהצד ממש, שכך אני רואה את עצמי. כן.
2: אז מה באמת הופך את השכל להיות כביכול יותר אובייקטיבי שבעזרתו אני יכול להסתכל
0: על... אני לא אומר שזה ביקורת אובייקטיבית. זה יכול להיות לא אובייקטיבית גם כן. אני לא יכול להגיד מה אובייקטיבי ומה לא. אבל הראייה הזאת הצדדית על עצמי, היא עוזרת לי ללמוד את עצמי.
2: צדדי,
0: שכה,
2: זה גם,
0: בסדר, אבל ככה אני לומד את עצמי, אין לי ברירה אחרת. אני לומד את עצמי, אני לומד מי אני, מה אני, איך שאני יכול ללמוד. אלא מה, אני אלמד את זה עם שכל שלך? לאט לאט במידה שאני מעתיק על עצמי תכונות הבורא, אז אני מסתכל על עצמי מצד הבורא. ואז לאט לאט עד שאני מתחיל להזדהות עם התכונות שאני קונה ממנו, ועל תכונותיי אני מתחיל לראות אותם כמו פרו, כמו כוח זר שבי.
2: את התכונות של הבורא אני לא קונה בלב דווקא?
0: כן, אבל עם השכל אתה בכל זאת עושה ביקורת. רק ברגשות אתה לא יכול להיות, כי ברגשות, איך אתה משווה את הרגשות? הרגשה הזאת עם הרגשה הזאת. מה האמת ביניהם? יש טוב ורע ואמת ושקר. אמת ושקר זה ביקורת תבונתית, שכלית. וטוב ורע זה ביקורת רגשית. אז אתה חייב ללכת לפי אמת ושקר. עד כמה שני, אתה מבדיל. אבל לא לפי מר ומתוק, זה בכלל, אצלנו זה דברים שיזרקו אותנו להפך. אם זה היה להפך מהקדושה ויודעים מה זה להפך, גם טוב. אבל להפך גם כן כבר אני צריך שכל, ולא רק מר ומתוק.

0: אז תשב כאן?
1: לא בסדר, נו, אבל משם באוויר צח. עוד מעט אתה תרדם. כן.
2: אנחנו אומרים שהרגש, השכל הוא משרת לרגש, קודם כל רגש. השכל הוא כבר משהו בא איזה רצון, הוא כבר משרת לרגש. איך אני יכול עם השכל להיות מעל הרגש?
1: איך להיות עם השכל מעל הרגש? מה יכול לעזור?
2: שרגש לא ישלוט על השכל.
1: רק פחד. אין דבר אחר. העירה יכולה להיות עירה מבוד המטרה, עירה מ... אבל מה טעם בחיינו? זה בסופו של דבר מחייב אותנו להפעיל את השכל יותר מרגש. מה אתם בחיינו? שאני רואה ברגש שאין לי כלום, ואני לא מעסיק תענוגים ולא שום דבר, אז אני פונה לשכל כדי להגיע למצב הטוב. דברים פשוטים, כן.
3: אני יכול להגיד קווים, ימין, שמאל, אם זה לא
1: כלפי הגשה, אז... קווים, ימין, שמאל, זה דבר מאוד... דורון, как сказать условно?
4: מותנה.
1: זה דבר מאוד... יחסי אולי, כן. יחסי. זאת אומרת, אני לא יודע מה זה ימין ושמאל בצורה הרוחנית. אם יש לי על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, על מנת להשפיע זה ימין, על מנת לקבל זה שמאל, נגיד. וגם בזה יש הרבה כל מיני אופנים. אבל במצבנו, למטה ממחסום, ימין ושמאל זה לפחות שיש לי התרוממות. ודאי שהכל לא לשמה, אבל התרוממות לבורא זה נקרא ימין. והתרוממות לגוף שלי, למה שהוא דורש, זה נקרא שמאל. לא, אנחנו לא יכולים עכשיו עוד להתעסק בזה ולהגיד, כן, אני ימין, אני שמאל, מה? לא. אלא... עיקר מה שאדם צריך לעשות זה, למה אנחנו כל כך מתעייפים? למה אנחנו אחרי מאמר או אחרי במיוחד שמדברים על משהו סחוטים? שכל העבודה שלנו היא בבירור, בבירור שכלי, וזה ממש לוקח המון אנרגיה. זה, האם זה בא ביחד עם הרגש? אז בכלל אדם תוך שעה עושה עבודה כמו שאדם רגיל עושה תוך שבוע.
5: אם יש לראות את המצב ולהגיב אליו, האם יש קשר בין אדם כל כך הקלע שנזרק מהקצה לקצה לבין עובר שרואה מהקצה לקצה? זה שייך אחד לשני?
1: עובר שרואה מקצה עד קצה, הוא רואה מפני שהוא מבטל את עצמו. ואז כל מה שעובר עליו לא חשוב. זה עובר והוא פשוט נמצא במצבים האלו. שעוברים. האדם שעוברים עליו הדברים האלה מקצה לקצה, הוא כלול מהם, הוא נכלל מהם, הוא מתפעל מהם. העובר לא מתפעל, יש לו מסך. ואפילו שהוא עובר את הדברים האלה, אבל הוא עובר אותם בלא שהם יהיו שולטים עליו. מה שאם כן כאן, אצלנו, כף הקירה מקצה לקצה שאנחנו עוברים ממצב קיצוני אחד למצב קיצוני שונה, אחר, זה אנחנו נכללים במצב הזה, אנחנו נדבעים בו והוא שולט עלינו, כל מצב ומצב. אז זה הבדל עצום.
5: אז של
1: עובר? לא, זה לא אחוריים של המדרגה של עובר, זה עוד רחוק מזה. זה פשוט אומרים לאדם עד כמה שהוא חלש.
3: פה כתוב שצריך להסתכל על חסרונות רק מבחינת התיקון של זה. ואם פה חסרון רצון שאתה לא מסוגל לתקן אותו, מה לעשות עם זה?
1: אומרים רצון שאני לא מסוגל לתקן, אדם צריך באיזושהי צורה בכל זאת להגיע למצב שהוא לא משתמש בו. או להוציא אותו באיזושהי צורת השימוש שהוא יודע שהוא משתמש, אבל הוא יודע שזה נשאר לו ו... וחייב להגיע למצב שמתקן. ביקורת צריכה להיות. אדם לא יכול לתקן. איפה זה בכלל נשמע דבר כזה? שמישהו יכול לתקן משהו. ההגיעה שלנו מביאה מלמעלה שינוי, אור, העירה, שהאור מחזיר למותי אפור מתקן. ואם לא אור, בכפייה, אני לא יכול לתקן כלום. לא. אז תגיד ככה, אז מה זה נקרא שאתה עושה צמצום? אין? כתוב, המעכב את רצונו, אף על פי שמשתוקק מאוד. אז זה לא כפייה? אין? אז אני כופה על עצמי, זה נקרא כפייה, או אם אחרים כופים על עצמי, זה נקרא כפייה? אין? איך אני צריך להגיע למצב שאני לא כופה על עצמי כלום חוץ מהגיעה בלימודים, ובמידה שהאור יבוא ויתקן אותי, זה יהיה התיקון שלי. ובמידה שהאור עוד לא מגיע, עוד אין תיקונים. אין? זה נקרא שאני נמצא בהתפתחות רוחנית באמת. או אם אני לא יכול להגיע למשהו לתקן, אור עדיין לא תיקן, אז היתר הדברים שהוא לא תיקן, מה שאני רואה שהם לא בסדר, אני בכל זאת מקפיא אותם, אני לא משתמש בהם. זה התפתחות רוחנית או זה כפייתית? אין? נו, מה חושבים? אין תשובה? אתה לא יודע. אומרים אין כפייה ברוחניות, ואפילו בגשמיות לא מסיתרא טובה, בקדושה. מה זאת אומרת? שאם כתוב על הלוח שאסור לעשות כך וכך, ואני לוקח את זה ועושה על עצמי, כן? זה נקרא כפייה. או שכתוב על הלוח כך וכך, ואני כופה את זה על מישהו אחר, זה נקרא כפייה. קודם כל זאת השאלה. על עצמי שאני אגיד אסור, וממש יאסור את עצמי ויחזיק את עצמי במתח לא להשתמש עם איזושהי תכונה, עם איזה רצון, זה נקרא כפייה או לא? או אני צריך להגיע למצב כזה שאני משתמש בכל הרצונות שלי, מה שלא יהיה, אלא אני משתדל לתת הגיעה ויבוא האור ויתקד אותי, אז אני אהיה בסדר. לא יבוא, אז אני משתמש איך שאני. זה לא ברור מה שאני אומר? לא, סינלביץ' לא תופס. כן? נו, אז מה אתם חושבים?
0: אם על עצמי זה לא כפייה. כך נראה.
1: אם על עצמי חזר לו כפייה, נו, פגות.
2: האור יבוא ולתקן את הרצונות ש...
1: האור צריך לבוא ולתקן. ואסור לי להגיד לעצמי אסור.
2: זה תוצאה מהאור.
1: כן.
2: קודם כל אני חושב שאין כפייה ברוחניות, אלא אני חושב שאין
1: כפייה
2: בכלל קשורה לאיסור, אלא לבצע משהו.
1: כפייה היא לא...
2: לא באיסור, אלא בדרבן בן אדם לעשות משהו.
1: רגע, לא הבנתי, אתה מוסיף. כפייה היא שייכת רק לכוונות או למעשים? זה אתה שואל?
2: לא.
1: זה למה?
2: אתה אמרת שכופה זה אוסר על עצמו או על מישהו אחר לעשות משהו. אני אומר שכופה זה מדרבן, דווקא כן, רק מדרבן את עצמי או מישהו לעשות משהו.
1: זאת אומרת, כפייה היא לא בלא לעשות, אלא כפייה בכן לעשות. מה ההבדל?
2: ההבדל גדול. מה זה
1: כופר? אז גם כך זה נגד רצוני וגם כך זה נגד רצוני. אז תגיד...
2: כך יש לך רצון ואתה מגזיר אותו, וכך אין לך רצון, ואתה כאילו מביא אותו באופן מלאכותי.
1: בסדר, נכון, זה הבדלים ודאי שיש, אבל גם זה נגד רצוני, גם זה נגד רצוני. נו, אז אסור במחשבה או אסור במעשה, אתה רוצה להגיד? שבמחשבה זה אסור, במעשה מותר, או הפוך.
2: בשניהם אסור.
1: בשניהם אסור. זאת אומרת, אתה כמוהו, אסור, מה?
2: אסור על מישהו אחר גם במחשבה גם
1: במעשה. על מישהו אחר גם במחשבה גם במעשה אסור, על עצמו חייב. חייב. אבל מה זה חייב אם אני לא מסוגל?
2: אז אתה מביא את עצמך למישהו שהוא יעשה
1: איתך. כי אין לך כוח ואין לך שירות. נגיד לעישון. אתה לא מעשן, אתה לא יודע מה זה. אומרים לי אסור לעשן. המשרד הבריאות קובע. מה זה חשוב? כן? אז מאותו רגע אני לוקח את זה כפקודה, אני שיתפוצץ, אני לא מאשן, כן?
2: לא, זה שוב איסור, אבל אם משרד הבריאות היה קובע שכן חייב לאשן, אז זה...
1: או נגיד הרופא אומר לי שאני חייב מהיום והלאה לאכול רק כרוב.
2: כן, זה כפייה.
1: זה כפייה. שאסור לאכול סוכר זה לא כפייה. נו, טוב, אני לא יודע, אני, ההבדל זה ישנו, אבל האם זה כפייה ולא כפייה זה, טוב. כפייה זה כוח זר.
2: נכון, אם אין לך שום כוח זה, אז זה כפייה כמו שלנו.
1: טוב, נו.
2: כשבן אדם עושה על עצמו, הוא מונע מעצמו משהו, הוא מחר את עצמו לעשות משהו, אז זה לא כפייה בגלל שזה בא מתוך הרצון שלו.
1: אם אני מחליט, זה לא כפייה.
2: אתה כופר לעצמך, נגיד, לקום שלוש בבוקר, אפילו שאתה לא רוצה, בגלל שיש לך מטרה, ואז אתה כופר, אתה עושה משהו...
1: זאת אומרת, אם אני כופר על עצמי משהו כן לעשות או משהו לא לעשות, אז למרות שאני עושה נגיד איזשהו רצון אחד, אבל ברצון אחר אני כן רוצה לכפור על עצמי. Okay. ואז אם אני עושה את זה על עצמי, זה לא נקרא כפייה. או... זה משהו טוב. זאת אומרת, אם אני, אבל שאלה אם כך, אני הגעתי להחלטה הזאת שאני צריך כן לבצע או לא לבצע, אסור לבצע, בעצמי, או אני לוקח את הסטיגמה הזאת, איזשהו חוק הזה, מבחוץ. האם זה, אולי אם זה יגיד לי בדיוק זה כפייה או לא כפייה? אמן.
2: אני שאפילו אם אתה לוקח המלצה מהספרים או מהמוצר, אז בסופו של דבר אתה מאמץ אותה בגלל שאתה חושש שזה יהיה לך טוב.
1: אז אם אני לוקח אותה מבחוץ, אני חושב שזה נכון, נגיד, שזה כדאי, אז זה לא כפייה. למרות שאני לא רוצה, אבל לפי החשבון. מישהו אומר שלא? כן, ישראל.
0: אני רציתי להגיד שכפייה זה רק קשור ליחס מה שאני נותן לאיזה דבר. נגיד אם שוב נותנים לי המלצה, כאילו הרופא אומר לי אסור לי לעשן, ואני יכול כאילו להפסיק לעשן, אבל היחס שלי לסיגריה ולעישון נשאר כאילו כמו שאני בן אדם מיישן. אז בפועל אני לא מיישן. וזה לא נקרא כפייה, כי זה לא שינה את היחס שלי, זה לא השפיע על היחס שלי. ומה זה כפייה? וכפייה זה שמכריחים אותי, מישהו משפיע עליי.
1: זאת אומרת, כפייה זה שמפעילים עליי ללא הסכמתי, כוח זר, כן? ואני חייב לבצע מה שאומרים לי. בלי הסכמה פנימית. בלי הסכמה פנימית. למה זה מחייב אותי לעשות? פחד.
0: פחד.
1: אבל גם כך פחד. או שאני אימצתי את זה מפני שאני מפחד ועושה, או שאני מפחד, שמה? מהייסורים ממנו.
0: אני מפחד מייסורים
1: מהבורא. בגלל זה אני לא עושה הרבה דברים. זה כפייה או לא? או כפייה זה רק אם אני מפחד מאיזה אדם. ואז יכול להיות כפייה היא רק תוצאה מזה שאני עוד לא יכול להשלים, אין עוד מלבדו. כן, נו. מה אתה רוצה, לא?
2: כל פעם שאני הולך נגד רצון או שלי או כופר מישהו אחר, זה כפייה תמיד. אפילו אם אני מבין שלעשן זה מזיק, אפילו אני החלטתי להפסיד, אבל בכל זאת אני סובל. אני כופר לעשן, זה תמיד כפייה.
1: זאת אומרת, אתה אומר כך, אני רוצה לעשן, אני יודע שזה לא טוב, אבל אין לי ברירה, הגוף כופה עליי ואני מעשן.
2: לא, הפוך.
1: מה זה הפוך?
2: אני החלטתי שאני מפסיק לעשן, אני החלטתי.
1: נו.
2: ואני הפסקתי, אבל אני סובל. אני כופה על עצמי.
1: אני הפסקתי לעשן, אני סובל מזה שהפסקתי, אני לא מעשן, וזה נקרא כפייה. בסדר, אתה כופה על הגוף? לא. אבל אתה כופה. אתה כופה. כן.
5: אני חושב ששום מצב שקיים רק האדם בעצמו, הגוף שלו, זה לא משנה, זה לא כפייה. זה פשוט חשבון. אם יש לי יותר תענוג וזה, כפייה צריכה לבוא שמישהו אחר עושה את החשבון, ואני רואה רק את התוצאה, והתוצאה אחרת מאלצת אותי לעשות משהו שונה. כלומר, אמרת בורא, אז בורא יש לו...

0: החשבון שלו,
1: זה תמיד ככה, מדברים על דברים שאני מבצע, לא שמבצעים עליי בלי ידיעתי.
0: כן, דברים שאני מבצע, והחשבון כביכול לא נמצא בידיים שלי, אבל עדיין אני בא עם חשבון שלי. אני אומר, כנראה הבן אדם הזה יותר חכם ממני, או כנראה המורה הזה יותר גדול ממני, הוא יודע מה טוב בשבילי, אז אני עושה שם חשבון. אני לא מקבל את זה ככה. מה שגלעד אומר זה, מה לדעת, אני לא יודע מה להגיד. משהו
1: טוב, אנחנו עוד נדבר על זה.
2: ועכשיו חברים נסכם, מה התרשמנו, מה אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה, שש דקות, סדנה, בבקשה.
3: טוב, אדם לא יכול לתקן את עצמו, אלא זה גם כמו שקראנו במאמר, זה שהוא מתייגע ועושה יגיעה, זה מביא עליו מאור שמחזיר אותו למוטב. אז מה עלינו בעצם? רק דבר אחד, היגיעה.
4: והיגיעה מתבטאת בזה שאנחנו ברצון לקבל. וכותב הרבה שהאדם מתחיל לעבוד, זורקים אותו כמו בכף הקלע. כל פעם מרצון אחד לרצון שני, ברצון שהוא רוצה להשפיע, הוא לא מבין בשביל מה נותנים כל הרצונות הגשמיים. וברצונות הגשמיים הוא לא מבין בשביל מה הוא צריך לשמור על הרצונות הרוחניים אם הוא לא מרגיש את זה בכלל. יש לו טענות לבורא והוא נצרך לאמונה.
5: דיברנו על עירה ש... באמת, אם יש מטרה להגיע לבורא, אז זה רע, אם אני יכול לתת מקסימום ככה, למטרה הזאת. או שאני אשמור לעצמי, זה הפחד, זה העירה. ועוד מעניין היה שמה מעלה אותנו רגשות מעל הידע. כאילו, הוא אמר, שאלה, מה טעם בחיים? זה מיד מכניס רגש. מיד אני רוצה ממש להרגיש את זה.
6: כן, היה גם בירור על מה זה כפייה, שאם יש כזה דבר בכלל, אם אני עושה חשבונות בגלל כל מיני בעיות אחרות שלי, אז זה לא כפייה, אבל מה זה באמת כפייה שאני חייב לבצע, זה מעניין.
7: כן, אני גם שמעתי לגבי ביטול, שאני צריך לבטל את הרצון שלי כדי להצליח לעשות את תיקון הבריאה, שזה להשוות צורה לבורא.
8: כן, אנחנו צריכים... אם אני לא מרגיש את ה... אם אני לא מרגיש את הצורך לעשות נחת רוח לבורא, אז צריך לעשות תחבולות ולראות איך אני בכל זאת משכנע את הגוף שכן זה כדאי וכן זה טוב, ואחר כך להוסיף על זה כוונה.
9: כן, כן, כל הבירור הזה, מה סיבת הצמצום, אם מטעם פחד, אם מטעם עירה, אם מטעם זה, הכל מסתכם בזה שגם רואים את זה אחרי הצמצום, באור חוזר, למה הוא לא עושה? משום דהו רב ושליט, גדלות המלך. זה הסיבה שנותן לו לצמצם את עצמו. מה זה לצמצם את עצמו? אני לא רוצה לקבל עכשיו כלום בעל מנת לקבל. זה עניין כוונה. איך אני מלביש עכשיו כוונה דה להשפיע? מה זה כוונה דה להשפיע? מישהו יודע מה זה? זה עניין של גדלות המלך, של כבר של רגש. זה כבר מעל מה שאנחנו פה מכוונים כאן. זה עניין של רגש לעליון. אתה רוצה להידבק להשם, הוא כותב פה גם עניין דבקות בהשם. אתה רוצה להידבק אליו, ומשום זה אתה מוותר על התועלת עצמך. וזה עניין הצמצום.
10: כן. אחד הדברים שנאמרו זה שהאדם מפחד מהייסורים של הבורא, לא מהבורא עצמו. ואז רבה

0: אמר, כאילו, למה... כאילו, האדם צריך בסוף לפחד מהבורא, אבל לי הייתה שאלה, כאילו, מה זה אומר לפחד מהבורא? אם אתה לא מפחד מהייסורים, אז מה זה, ממה אתה מפחד בדיוק? זה לא הבנתי את זה.
1: כן, באמת, קודם כל שיעור מאוד חזק עם רב, באמת קיבלנו הרבה התרשמות, וממש, זה, כל שנייה זה הזדמנות לחדש את עצמנו בסירייה, בעבודה שלנו בסירייה, ובאמת לברר איפה אנחנו נמצאים בבחינת כוונה, בבחינת החיבור שלנו, ואיפה אנחנו שמים את הבורא בכל העבודה הרוחני שלנו.
2: כן, הספיקות, פחדים, זהירות, כל הרגשות האלו, הם עוזרים לאדם בדיוק להרגיש איפה הוא נמצא, במה הוא מצוין כבר.
3: כל הספקות, כל הפחדים, בכלל הביקורת שהוא עושה, כשהוא רואה מה שנמצא בתוכו, הוא בעצם לא יכול, חושב איך לתקן את זה, צריכים להגיע מתוך הודעה, להתחיל בהודעה. הודעה בכלל שקיבלנו, שקיבלתי כזה מצב, ואחרים לא קיבלו בחוץ. ואז אם יש את ההודעה הזאת, אז באמת יש קו ימין ויש גם קו שמאל. וצריך להיות ביחד, צריך לחלקל את שניהם, ובסוף שוב ללכת לקו ימין.
4: זה מה שנקרא לברך לפני שמונים את ישראל ואחרי שמונים. אם זה לעניין התיקון, אז זה מבורך.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים, ממשיכים ללמוד את מאמר מתן תורה. למי שיש ספר, אז אנחנו בעמוד, אנחנו בעמוד 389, אנחנו נקרא היום את אותיות תתוו ותתזיין, ולמי שאין ספר, אז החומר מופיע בחומר הלימוד. שוב, אנחנו לומדים את מאמר מתן תורה, אנחנו נמצאים כבר לקראת סוף המאמר, באותיות האחרונות של המאמר. המאמר מסתיים באות י' זין, ומיד אחרי אות י' זין, בעל הסולם עובר למאמר הערבות, שמאמר הערבות כבר מתחיל מאות י' ח'. מאמר הערבות הוא המשך של מאמר מתן תורה. והיום אנחנו נגיע ממש ככה לחלק האחרון של המאמר, ובשבוע הבא אנחנו כבר נתחבר אל מאמר הערבות, שהוא בעצם ההמשך של המאמר. אז קודם כל אנחנו נקרא היום את אותיות תתוו ותתזיין, ואז נצפה בהסבר של הרב, ונשתדל להתעמק כמיטב יכולתנו במאמר. איזה קטע קטן מהשיעור, שמענו היום ככה. מטרם שהאדם זוכה לאמונה בקביעות, הוא נמצא בכף הקלע. זה היה מאוד מאוד יפה, שהרבש אומר שזורקים את האדם מקצה אל הקצה, והוא רואה שאין לו זכות בחירה, אלא מה שרוצים מלמעלה, כך עושים עמו. והוא נמצא כחומר ביד היוצר, ואין לו שום דעה על עצמו. אז בואו נשתדל לתת לבעל הסולם לעצב אותנו כחומר ביד היוצר, נתחיל לקרוא את הדברים, נתעמק בדברי בעל הסולם, אחרי זה נשמע הסבר של הרב, ואז נמשיך יחד. אז אנחנו קוראים באותיות תתוו תתזיין, נקרא את זה ביחד בעשיריות, עמוד 389, למי שיש ספר, ולמי שאין, זה נמצא בחומר הלימוד. אז נצא בבקשה לקריאה בעשיריות. בבקשה.
2: עוד תתוו. אתה נבין בפשיטות דברי הלל הנשיא לאותו הגר, אשר עיקר הקוטב שבתורה, ובאהבת לרעך כמוך. ויתר תרי"ג מצוות הם פירוש והכשר אליה. ואפילו המצוות שבין אדם למקום, הם גם כן בכלל הכשר המצווה הזו, להיותה המטרה הסופית היוצא מכל התורה והמצוות. כמו שאמרו חז"ל, לא נתנו תורה ומצוות, אלא לצרף בהם את ישראל, שהוא הזדקחות הגוף, עד שקונה טבע שני, המוגדרת באהבת זולתו. דהיינו, המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך, שהיא המטרה הסופית בתורה, אשר אחריה זוכה תכף לדבקותו יתברך.
3: ואין להקשות, למה לא הגדיר זה בהכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך? כי זהו עשה מטעם המבואר לעיל, אשר באמת כלפי האדם הנמצא עוד בטבע הבויה, אין הפרש לו כלל בין אהבת השם יתברך לאהבת חברו. משום שכל מזולתו הוא אצלו בגדר בלתי מציאות. ומתוך שאותו הגר ביקש מהלל הנשיא שיסביר לו כללות הנרצה מהתורה, כדי שיהיה מטרתו הקרובה לבוא ולא ירבה בדרך הליכה, כי אמרו למדני כל התורה כולה על רגל אחת. על כן הגדיר לו באהבת חברו, משום שמטרתה יותר קרובה ומהירה להגלות. משום ששמורה מתורותיהם ומשום שיש לה תובעים.
4: ובאמור מצאנו הפתח להבין במה שעמדנו להעיל, בעיקר תוכנה של המצווה הזאת, ואהבת לרעך כמוך. איך מחייבנו התורה בדבר שהוא מהנמנעות לקיומה. אכן, השכיל, מטעם הזה לא ניתנה התורה לאבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, אלא נמשך הדבר עד יציאת מצרים, כשיצאו והיו לאומה שלמה, בת 600 אלף איש מ-20 שנה ומעלה, אשר אז נשאלו אם כל אחד מהאומה מסכים לעבודה הנשגבה הזאת.
5: ואחר שכל אחד ואחד מהאומה הסכים בכל לב ונפש להדבר, ואמר נעשה ונשמע, אז נעשה הדבר הזה שהוא כללות התורה לאפשר לקיימה, שיצא מגדר הנמנעות ובא לגדר האפשרות. כי זהו ודאי גמור אם 600 אלף איש מסתלקים מכל עסקיהם לצורכי עצמם, ואין להם שום עסק בחייהם, רק לעמוד על המשמר תמיד, שלא יחסר שום צורך לחבריהם, ולא עוד, אלא שיעסקו בזה באהבה עצומה, בכל ליבם ונפשם, ככל גדרה של המצווה, ואהבת לרעך כמוך. אז ברור בלי שום ספק שאפס כל צורך מכל יחיד מחברי האומה לדאוג מה בשביל קיומו עצמו, ונעשה משום זה מופנה גמור משמירת קיומו עצמו, ויכול לקיים בנקל את המצווה של ואהבת לרעך כמוך, בכל אותם התנאים המבוארים באות ג' וד'.
6: כי איך ייפול לו איזה פחד כרגע על קיומו עצמו, בא בשעה ששת מאות אלף איש אוהבים נאמנים עומדים על המשמר, כן, בהשגחה עצומה שלא יחסר לו כלום מצרכיו. ולפיכך, אחר שכל חברי האומה הסכימו לדבר, תכף ניתנה להם התורה, כי אתה אמא נעשו מוכשרים לקיימה. אמנם, מקודם שבאו נתרבו לשיעור אומה שלמה, ואין צריך לומר בזמן האבות שהיו רק יחידים בארץ, לא הוכשרו באמת לקיים התורה על אופנה הרצוי. כי במספר קטן של אנשים אי אפשר אפילו להתחיל בעניין עסק המצוות שבין אדם לחברו, כפי הקוטב של ואהבת לרעך כמוך, כמבואר באות ג' וד', ולפיכך לא ניתנה להם התורה.
2: אוקיי, אז אומרים לנו כזה דבר, איך שמזה שהם מגיעים ל-600 אלף, דווקא ממצב כזה יש ביטחון, ערבות, קיום ואהבת לרעך כמוך וקבלת התורה. וזה עושים כאומה שלמה.
7: טוב, עכשיו אנחנו נעבור לצפייה בקליפ של הרב, 14 דקות, הסבר שלו על עוד דבר. ואחר כך יהיו שתי סדנאות דווקא על ההסבר של הרב, לא על האותיות שקראנו. אז בבקשה, קליפ.
8: כמו שאמרו ז"ל, לא ניתנו תורה ומצוות אלא לצרף בהם את ישראל, שהוא הזדקחות הגוף עד שקונה טבע שני המוגדרת באהבת זולתו, דהיינו המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך, שהיא המטרה הסופית בתורה, אשר אחריה זוכה תכף לדבקותו יתברך.
9: זאת אומרת שהרצון לקבל שישנו באלו שנקראים ישראל, יש ערכל שיש להם נקודה שבלב, שהיא מושכת אותם קדימה, לגלות את התכלית הבריאה, הרצון לקבל הזה הוא חייב להתתקן בכל הרצונות שלו הפרטיים, שכל הרצונות האלו הם בשבירה, כולם אגואיסטים, צריכים לתקן אותם בשימוש בעל מנת להשפיע, זה נקרא לעשות מצוות, על ידי מאור מחזיר למוטף מתקנים אותם, והמצוות האלו צריכים לעשות אותם בתיקון בין אדם לחברו. למה? כי בתיקון בין אדם לחברו מכינים רשת, מקום, איפה שמתגלה תכונת ההשפעה, ולכן אמנם שהתכונה הזאת ההשפעה, די השפעה הכללית, היא מתגלה תמיד כל פעם שמסיימים איזשהו תיקון פרטי בדרך, ויש 125 מדרגות שהן מתחלקות ועוד כל אחד למצבים רבים, אבל תיקון שלנו הוא בתיקון שלקשור בינינו כל הרצונות לרצון אחד, השפעה הדדית בינינו. אם הרצון הזה הוא כך מתוקן, בתוך הרצון הזה מתגלה המילוי, כוח החיים, כוח החיות או הבורא. לכן אין הבדל בין להתייחס לזולת ולהתייחס לבורא. רק כמו שהוא אומר, זה במעשה, יחס לחבר, יחס לזולת, יחס לעולם, והתוצאה היא שצריכה להיות תמיד לעיני המבצע, כן? זה התגלות הבורא, התגלות כוח השפעה. שבפעולה הנכונה. אתה תבין בפשטות דברי הלל הנשיא, לאי גיורא, זאת אומרת לאותו גיאר, זאת אומרת לאותו האגואיסט, שרוצה לבוא ולתקן את עצמו. אשר עיקר הקוטף שבתורה, הוא ואהבת רעך כמוך. סביב נקודה הזאת מסתובב הכל. ויתר תריה במצוות, זאת אומרת התיקונים, חוץ מהתיקון הזה ואהבת רעך כמוך, הם פירוש והקשר אליה, זאת אומרת סובבים כולם כדי להגיע לאהבת רעך כמוך. ואפילו מצוות שבין אדם למקום, זאת אומרת לבורא, יחס בין הבורא, הם גם כן בכלל הכשר מצווה זו. זאת אומרת שבטוח שקיום הקשרים מצוות בין אדם לחברו, הם מביאים לבין אדם למקום. להיותה מטרה הסופית, היוצאת מכל תורה ומצוות. זאת אומרת שממי לכתחילה אנחנו מתכוונים ודאי שלהגיע לדבקות בבורא, שישלוט לנו, במילים אחרות, שישלוט לנו כוח השפעה ואהבה, ללא שום הגבלות. שאנחנו פשוט ניכנס לשליטה השלמה של התכונה הזאת, של ההשפעה. אבל בכל פעולה ופעולה שאנחנו עושים, אנחנו חייבים להתכוון למטרה הזאת. אחרת פעולה היא לא מכוונת נכון, ועליה אין מאור המחזיר למוטף, מקדם אותנו לזה. כמו שאמרו ז"ל, לא נתנה תורה אלה ומצוות אלה לצרף בהם את ישראל. לצרף, זאת אומרת לעשות אותם יותר זקים, שהוא הזדחקות הגוף, הרצון לקבל, הכוונה על מנת לקבל, עד שקונה טבע שני, רצון להשפיע, המוגדרת באהבת זולתו, שביטוי של רצון להשפיע זה באהבת הזולת. דיינו, מצווה אחת של ואהבת רעך כמוך, שהיא המטרה הסופית בתורה, אשר אחרי זוכה תכף לדבקות בבורא. אם אדם מבצע כל הפעולות שלו באהבת הזולת, אז מגיע כתוצאה מזה לדבקות בבורא. כל הפעולות שלו הן כבר בהשפעה, וההשפעה הדדית מביאה את ההשתוות ודבקות. ברור, כן? מה?
8: מה זה טבע שני?
9: טבע שני שיש לנו רצון לקבל ורצון להשפיע. רצון לקבל שולט, זה נקרא טבע אחד, רצון להשפיע, שולט טבע שני. אין יותר מזה. או אחד או שני, או שני. אין חצי חצי, רבע שליש, שם משהו, אין. משני כוחות תמיד יש, אחד יותר, אחד פחות. אין יותר, אין מצב אחר. ואין להקשות. למה לא הגדיר פה כל הפעולה הזאת בה כתוב ואהבת את השם אלוקיך בכל לבך ובכל נפשך ובכל מאודיך? למה לא מצווה אהבת השם וזהו? למה דרך הבריות זה צריך לבוא? כי זה עושה מטעם מבואר לי אשר באמת כלפי האדם הנמצאות בטבע הבריאה אין הפרש לו בכלל בין אהבת השם לאהבת החברו, משום שכל שמזולתו הוא אצלו בגדר בלתי מציאות. אני לא יכול להרגיש את השני. אם הוא שייך לי, אם אני תלוי בו, יותר נכון, אז במידה הזאת שאני תלוי בו, זה נקרא שאני מרגיש אותו. זאת אומרת, אני לא מרגיש אותו, אני מרגיש כמה שאני תלוי בו. כמה שאני יכול להפסיד, אם כך וכך יקרה לו משהו. רק בצורה כזאת אנחנו עושים חשבון. אותו דבר אהבת החברים. אנחנו לא יודעים מה זה. אנחנו לא מזהים את הדברים האלה בחושים שלי. בחושים שלי אני מזהה רק מה שנותן לי תענוג או יכול להביא לי ייסורים. אהבת חברים לא מרגיש בצורך. כי אהבת חברים, למה? יאהבו אותך, זה לא טוב. אהבת חברים זה לא שיאהבו אותי, אהבת חברים זה שאני אוהב אותם, שאני מוסר להם את עצמי, שאני מטפל בהם, שאני משפיע להם. זאת אהבה? מי צריך את זה? אהבה, אני מבין שיאהבו אותי, שיעשו מה שאני, ככה, כמו אני מבין מהעולם הזה, שכל אחד וישרת, כל אחד ויעשה. אני פנוי לאהבה, בבקשה, מי הבא? זה אני מבין. לכן מאהבת הבריות לאהבת השם זה משהו אחר לגמרי כלפי הבריות ממה שאנחנו מבינים. לכן הוא מדבר כאן בערבות על למה ואהבת זה מטרת הבריאה. אנחנו חושבים, אהבה, איך זה טוב, נהנים. איזה נהנים? נהנים מהשפעה. נהנים מזה שנותנים. ולא נותנים כדי ליהנות. כי נותנים נגד הרצון. בהתגברות. זאת אומרת, צריכים קצת יותר לחשוב שהעבודה שלנו בקבוצה, שלא נפנח אותה, לא נפשט אותה, נפרש אותה, כמו שאנחנו מפרשים את המילים האלו בעולם שלנו. קרבה, אהבה, חיבור, יש להם, לכולם, מקום רק מעל ההתגברות. רק מעל ההתגברות. וההתגברות היא מעל המחסום. עד המחסום זה לא נקרא שאני מתגבר. אלה נמצא בזמן ההכנה לזה. ומתוך שאותו גוי, גר, כן, שרוצה להתגייר, זאת אומרת שרוצה להיכנס מקבלה להשפעה, ביקש מאלי הנשיא, שהסביר לו הכלל, אני ארצה מהתורה, כדי שיהיה מטרתו קרובה לבוא ולא ירבה בדרך הליכה. זאת אומרת, בצורה קצרה, זה מה שהוא בא לילל לבקש, וילל גם כן רוצה לתת לו יצאה בהתאם לזה. אז הוא אמר לו, למדני, הוא שאל אותו, למדני כל התורה כולה על רגל אחד. הרגל אחד זה בעיה גדולה. אבל גר לא יכול עדיין להיות בשתי רגליים. אין לו רגיל השנייה, רצון להשפיע. יש לו רק רגיל אחד, רצון לקבל. ברור? ואז מה הוא קיבל תשובה? על כן, הגדיר לו באהבת חברו, משום שמטרתו יותר קרובה, ומהירה לגלות, משום ששמורה מטעויות, ומשום שיש לה טובים. מה הוא רצה להגיד? הוא אמר לו על רגל אחד, הוא אומר בסדר, מה בסדר? אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. זאת אומרת, נגד הרצון נקבל שרק עכשיו רגל אחד יש לך, אתה עומד עליה, אתה יכול לעבוד רק ברצון לקבל, ברצון להשפיע אין לך כלום, אז באותו רצון נקבל תעבוד. ומה? אל תעשה רע לאחרים, כמו שאתה לא רוצה שיעשו כלפיך. יש לך מדידה לזה, זאת אומרת שאתה מתייחס לאחרים כמו שלעצמך, תבנדות האם אתה רוצה שכך יתייחסו אליך, ובדיוק באותה צורה כמו שאתה רוצה שיתייחסו אליך, תתייחס לאחרים. אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. על שנאה, לא על הפלוס, תעשה לחברך יותר ויותר מה שאתה רוצה שיעשו לך. לא, מדובר רק על המינוס, רק על הנזק. אל תעשה לו מה ששנוא עליך, מה שאתה לא רוצה שיעשו לך. רק אחד, מפני שהאדם עדיין נמצא בחזקת גר. זאת אומרת, שהולך רק, נכנס לדרך להגיע להשפעה. מי שלא נמצא עדיין ברצון להגיע להשפעה ולא רוצה בזה, עדיין לא מבין בזה, אבל כבר נמצא בתוך הלימוד של חוכמת הקבלה, הוא נקרא גוי. גוי זה נקרא שעדיין לא מבין מה העבודה, עדיין לא מסכים, עדיין לא רוצה, עדיין לא נכנס ובכלום. הוא נקרא גוי. לפני זה, אנשים שאין להם בכלל אפילו נקודה שבלב, זה כולם כבהמות נדמו. הדרגות באדם הם כבר לאלו שאתם קרואים אדם. אין? זאת אומרת שיש כבר נקודות שבלב. אז יש מצב של גוי, עדיין לא מבין שהוא צריך להתגייר, זאת אומרת להפוך מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. אחר כך נקרא גר, שכבר מבין שהוא צריך, כמו שעכשיו הוא שואל את הלל, מה לעשות כדי להתקרב לזה. אין? אחר כך נקרא יהודי, שרוצה כבר מחפש את האיכות. אחר כך נקרא ישראל, שכבר יכול לכוון אותו, את עצמו על מנת להשפיע, אין? ואז מגיע להיות האדם, שזה כבר נקודת הדביקות. יש בדרך אנוש, גבר.
1: אז שמענו מהרב הרבה מאוד דברים על אהבת חברים ועל הקשר בינינו, וגם שמענו קצת על השלב לפני שהאדם מגיע לתכונת ההשפעה, נקרא מדברי הרב. אומר לנו הרב ככה, על רגל אחת זו בעיה גדולה, כי גר עדיין לא יכול להיות על שתי רגליים. אין לו את הרגל השנייה, שהיא הרצון להשפיע. יש לו רק רגל אחת, שזה הרצון לקבל. ומה התשובה שהוא קיבל? על כן הגדיר לו באהבת חברו, משום שמטרתה יותר קרובה ומהירה להיגלות, משום ששמורה מטעותים, מטעויות, ומשום שיש לה טובים. על רגל אחת הוא אומר, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. זאת אומרת נגד הרצון לקבל. עכשיו יש לך רק רגל אחת, אתה עומד עליה. אתה יכול לעבוד רק ברצון לקבל, ברצון להשפיע אין לך כלום. אז באותו רצון לקבל תעבוד. במה? אל תעשה רע לאחרים. כמו שאתה לא רוצה שיעשו כלפיך. יש לך אפשרות מדידה. זאת אומרת שאתה מתייחס לאחרים כמו לעצמך. תמדוד האם אתה רוצה שכך יתייחסו אליך. ובדיוק באותה צורה שאתה רוצה שיתייחסו אליך, תתייחס לאחרים. אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. על השנאה, לא על הפלוס. תעשה לחברך יותר ויותר מה שאתה רוצה שיעשו לך. מדובר רק על המינוס, על הנזק. אל תעשה לו מה ששנוא עליך. מה שאתה לא רוצה שיעשו לך. רק דבר אחד, מפני שהאדם עדיין נמצא בחזקת גר, זאת אומרת שרק נכנס לדרך להגיע להשפעה. אז הרב מדבר כאן על הגר שעוד לא מסוגל להשפיע, ובמצב הזה לפחות אל תעשה לחברך מה ששנו עליך. אז בוא נצא עכשיו לסדנה, שתפו את החברים, כל חבר שישתף את חברו, מתוך הדברים ששנויים עליך, מה אתה משתדל לו לעשות? שוב, מתוך הדברים ששנויים עליך, כמובן בעשירייה, כן? מה אתה משתדל לא לעשות? 6 דקות, בבקשה.
10: נו, מה שנוי עליי? מה שנוי עליי? אני עומד על רגל של ה... יש לי רק אגואיזם. אין משהו אחר. מה שנוי עליי? שחותכים את העני שלי, שמשפילים אותי, והדברים האלה. ואז איך לא להשתמש באגו, איך לא להוריד אחרים, איך לא ממש לשלוט על אחרים. על זה פה מדברים כנראה.
3: אני לא אוהב שאומרים לי מה לעשות. אני לא אוהב שאומרים לי כאילו, תעשה ככה, תעשה ככה. אז אני משתדל כמה שפחות לתת לאחרים פקודות, וגם שחברים אחרים יוצא וככה צריכים לתת ככה פקודות, נניח בתורנות או משהו כזה, אז לנסות כאילו להצדיק אותם, ולא לראות את זה במקום שלילי.
10: אבל אני רוצה להוסיף שהמטרה שלו להגיע לתכונת השפעה, הוא רוצה, הוא כבר גר, זה מאוד חשוב. בגלל זה כל החשבונות האלה הם לקראת המטרה כך או כך.
4: אני חושב לראות את הנקודות שבלב של החברים שלי ולא את האופי הזה שלהם מסביב, ככה מסתכלים עליי לפעמים, אז אני משתדל לראות באמת רק את הנקודות שבלב ולא להיות מושפע מכל מיני טבע של חברים.
5: השאלה היא, מה הם הדברים הסנויים עליי, שאני לא רוצה, שאני לא אעשה לחברים, שאני ככה בזה מקיים את מה ששנו עליך, אל תעשה לחבריך? לא יודע לענות על זה. מה זה סנויים עליי? סנויים עליי או סנויים על ה... ביחס למה? לרצון להשתוקקות לבורא? אני לא יודע מה זה, מה ששנו עליי. אני יודע שאני עושה מאמץ לגרור את החברים איתי ביחד להתגלות הכוח השפעה בעולם. ואני אעשה הכל בשביל זה. וזה מה ששנו עליי לפעמים, או לפעמים אני רוצה את זה, לפעמים אני לא רוצה את זה. אבל אני יודע שזאת המטרה, וזה חייבים להגיע.
6: אני ככה שוקל מילים, מה להגיד? אז לא, אני אגיד, כן, למיקרופון אני אגיד הכל, כמובן. אבל אחד הדברים שאני בוודאות יכול לומר זה ציניות. זה אני על עצמי, אני יודע שאני הרבה פעמים משתמש, אבל אני לא סובל שעושים את זה כלפיי, אז אני משתדל גם לא לעשות את זה כלפי הסיריה. וזהו, נעצור פה בינתיים.
11: כן, לפי טבע אגואיסטי, דווקא דברים שאני לא רוצה שאחרים יעשו לי, זה בדיוק המעשים שאני עושה כלפיהם, כי אני יודע שזה הכי כואב. ומצד שני, שאנחנו בעשירייה עובדים ובונים סביבה, לא לעשות את זה, ממש טבע שני כזה. אבל עדיין זה לא מספיק, רק לבנות אותו כאיזשהו טבע שני, בכוח לשנות את עצמי, זה כן חשוב, אבל זה לא מספיק. עדיין חסר פה אהבה כלפיהם, חסר פה גדלות, חסר פה הרבה מעשים פנימית, וביחד לעשות את זה כטבע שני.
12: כן, לפני שמה שעושה, אז קודם כל צריך להרגיש מה טוב לחברים, כדי שאם אתה עושה משהו לחברים, ש... לפחות לפי הרגשה שלי שזה יהיה נעים וטוב לחברים.
13: כן, למה הגענו לפה? כדי להגיע להשתוות הצורה. אז מה החבר בעצם רוצה? שממצב כזה שעל רגל אחת, להגיע לשתי רגליים, לקבל את התורה, להבין שאני גר, מתוך זה להיות מצב של יהודי, של ישראל, להגיע לדבקות. אז מה, לא לעשות כל דבר שהוא לא לכיוון המטרה. כל דבר שלוקח אותו, שמסיט אותו מאותה מטרה, שהיא להגיע לאותה נקודה סופית, שהיא דבקות בהבורא.
14: כן, הגר זה מי שרוצה להתגייר, לחזור לבורא, זאת אומרת, כמו שאמרת, שיש לו מטרה, ונתנו לו רק נקודה מאוד קטנה, והביאו אותו לחברה שהוא יכול לבנות. מאיפה הוא ייקח את זה? זה כאב מאוד גדול. מאוד גדול לאגו לעבור כל התכונות האלו, שהוא שונא אותם, הבורא מראה כל הזמן. עד כמה שאני שונא שמשפילים אותי, עד כמה אני שונא דברים שככה מתייחסים, וזה, כמו שאמרת, צריך להביא לעשירייה, הדברים הכי טובים. מה שיש לך, לא להביא את זה אף פעם לחברה, כך אתה בונה, אתה מבקש ממש מבורא כל פעם שהוא ייתן לך אפשרות כזאת. וזה דווקא הכרה של הרצון לקבל שלך, שאתה רוצה לצאת ממנו בסופו של דבר ולא יכול, אז אתה מבקש עזרה של הבורא.
10: אז אני שונא שמסיתים אותי.
7: טוב, אז אנחנו עוברים לסדנה מספר 2. לפני זה, כל אחד מאיתנו נמצא כבר כמה שנים בעשירייה, אז הוא בטוח יודע מה החברים שלו אוהבים, ומה הם פחות אוהבים, ומה הם שונאים. ועכשיו דיברנו על זה שאל תעשה לחבריך מה ששנוא אליך. וזה באמת מדד מאוד מאוד מדויק. מה שאתה שונא, קודם כל אל תעשה. וכאן אנחנו, כמובן שזה לא מספיק, אז אנחנו צריכים גם לדעת מה לעשות לחבר ואיך להשפיע לו. אז כאן השאלה הבאה, מה אתם משתדלים לעשות לחברים שהם אוהבים? מה אתם בעשירייה משתדלים לעשות לחברים שהם אוהבים? בבקשה, 6 דקות.
10: כן, עלינו לבנות סביבה לחברים שרוצים להגיע למטרה. ופה אהבה ושנאה ממש הופכת להיות למשהו אחר לגמרי. חבר אוהב שאנחנו מדברים על הגדלות הבורא, שאנחנו מכוונים כולם לעשירייה אמיתית, שיש שם מרכז עשירייה, שיש שם ממש, שבקשר בינינו יתגלה בורא, זה החבר אוהב, וזה אני צריך לתת לחבר.
11: אני יודע שאצלנו בעשירייה אנחנו ככה עשירייה מוזיקלית, אני משתדל מדי פעם להביא גיטרה יחד עם סופר שהוא מביא את הכחון ולעשות קצת שמח.
4: כן, מה אני משתדל לעשות בשביל חבר? בסופו של דבר כל מה שצריך לעשות זה לתת גדלות וחשיבות של המטרה ולנסות לחבר בין כולם ולהגיע לתפילה משותפת לבורא. אז יש כל מיני דרכים לעשות את זה, אבל כל חבר לפי מה שהוא אוהב ומה שהוא לא אוהב, אבל בסופו של דבר זאת המטרה, להביא את כולם לאיחוד, לתפילה משותפת לבורא.
5: יש את העניין של ליצור סביבת סביבה תומכת וסביבה שמקדמת אותך למטרה. אבל אתה חייב ליצור כזאת סביבה, למרות העליות והירידות שיש בך באהבת חברים. העניין הוא שפה נכנס עניין של ללכת למעלה מהדעת, שאתה הולך בכיוון של מה שאתה מרגיש וחושב וכלפי החברים, זה לא רלוונטי לגבי התקדמות הרוחנית שלך. אתה חייב לעשות מאמץ והגיעה בשביל לשמר את סביבת ההשפעה, סביבה שיכולה להגיע לדבקות בבורא, שזה הפוטנציאל שלה. וזה אנחנו מחפשים ומחכים. וזה כל עניין ההגיעה שאנחנו עושים.
15: שני דברים, אחד אוכל.
6: אם אפשר, אני רואה את גיאורגי גם צוחק, כי גם הוא נראה לי ככה אוהב למלות את החיסרון הזה. ושתיים, אני משתדל כשחבר יש לו איזושהי יוזמה או משהו שהוא רוצה לקדם, משתדל לתמוך במה שאפשר, וזה אני רואה נגיד גם שלום עושה הרבה פעמים, נגיד יש ראש הסירייה, אז שלום בא ותומך בחבר, באותו חבר, זה תכונה...
11: יש הרבה מה לדבר על, אבל רק הייתי אומר שבאמת, באמיתי, אין, לא יודעים מה באמת חבר אוהב. יודעים דברים כלליים, יודעים חסרונות כלליות, אבל מה שמאוחד שבכל פעם שאנחנו עושים את המעשה עצמה ומתכללים עם אחד את השני, זה כבר פועל. אז תלוי ממש בהתכללות שלנו וגם מעשים של, כמו אמרת, על אוכל, גם על ההתעררות, לעלות מצב רוח, להרגיש חיסרון, לא רק לעלות מצב רוח, הכל הולך ביחד כזה, אין פה מעשה ספציפי.
4: כן, להגדיל חיסרון בגדלות הבורא, ואגב, זה לא תמיד נעים לחבר לשמוע, גם אני מרגיש שלא תמיד לשמוע, כי צריך לשנות את הטבע שלי, וזה, האגו מיד מתנגד. אבל זה תרופה, זה חייב, חייבים לדבר על זה, להזכיר על זה, כדי להגיע לתפילה בסופו של דבר.
13: כן, יש פה ככה ממש הרבה ברורים. האם מה שמתוק לו ברצון לקבל, זה גם מה שמקדם אותו בדרך הרוחנית? לא בטוח. אז מה, כן לתת לו? מה שרק אתה יכול לתת לו. מה אתה יכול לתת לו? תנאים וסביבה רוחנית. איך זה יעזור לו? זה כבר לא עליי. אבל את זה צריך לספק לו לחבר.
14: להגיד לכם את הדוגמה שהפך אותי לגמרי, זה הכנס האחרון. שהגענו עם המטרה לעשות נחת רוח לבורא, וראיתי איך שכל חבר משתדל לעשות מה שהוא יכול. כל אחד נתן דוגמאות כאלה שלא היה, לא הרגשתי את זה ממש, וזה ממש הפך אותי. אני לא ידעתי מה לעשות לחברים שיהיה להם טוב, רק את זה חיפשתי, רק את זה לכוון למטרה ושיהיה להם טוב, וראיתי בכל חבר עד כמה שהוא מיוחד, עד כמה שאין לי, אין חברים כאלו. התחלתי לראות משהו אחר לגמרי מאשר ראיתי מקודם. זה התרגיל שאנחנו צריכים לעשות כל פעם, כל הזמן.
10: כן, זה ככה בדרך כלל אצלנו. מה שאני רציתי להגיד, גדי אמר, זה נכון, זה הייתה הוכחה מה אנחנו אוהבים. ישבנו בסדנאות שם ולא רצינו לצאת, לא רצינו ממש לברוח מזה, ההפך, זה פתאום התגלה שכל אחד ממש רוצה את זה, איך תמיכה אחד לשני ממש עזרה לנו להבין מה אנחנו אוהבים. וסעודות גם כן הפכו לסדנאות, וככה זה משהו מיוחד מאוד. טוב, אז מה אנחנו אוהבים? ככה.
7: טוב, חברים, אז אנחנו סיימנו. תכינו שאלות, יש לנו עכשיו זמן, משהו כמו 20 דקות, לשאול שאלות ולברר את ה... הנושאים לא פשוטים. גם כאן נושא הוא די ברור. אני כן יכול למדוד, כמו שאני אוהב את עצמי, וזה ברור לכל אחד, כמו שאני מטפל בעצמי, בשבילי זה דוגמה איך אני צריך לחפש הזדמנויות ככה להשפיע לחבר. שני דברים האלו, גם אל תעשה לחבריך מה ששנוא אליך, גם אפשר למדוד את זה בצורה מדויקת, מה אני שונא, וגם השני, הכלל השני. וכאן, עד שאתם תשאלו שאלות, אולי אני ככה אשאל, אולי מישהו יודע לענות, רב בקליפ דיבר שהכלל הזה הראשון, בעצם כאשר שאלו את הלל הנשיא, על רגל אחת, זאת אומרת, מה זה רגל אחת? רגל אחד שאדם נמצא ברצון לקבל. אז שאדם נמצא ברצון לקבל, אז הוא יכול אך ורק לא לעשות נזק לחבר. לאהוב זה כבר צריכים שני רגליים, כן? צריכים כלים דהשפעה. אז אם זה ככה, למה אנחנו בהפצה נגיד, בהסברה שלנו, למה אנחנו לא שמים דגש דווקא על זה? אל תעשה לחבריך מה ששנו אליך, אלא אנחנו ישר הולכים על אהבה, על החיבור, וזה כביכול מקשה, אדם שומע כאלו דברים. זה איפה אני, איפה אהבה ואיך הוא חיבור. לפחות לא להזיק, זה איכשהו די ברור. נראה לי שזה יותר ברור. אז למה בכל זאת? מי יודע לענות? אני זוכר ששאלו כמה וכמה פעמים את רב, מי זוכר מה הוא ענה? כן, בבקשה.
15: אני אומנם לא זוכר מה הוא ענה, אבל לדעתי אתה, כשאתה מפיץ, אתה רוצה לתת לאדם את הטעם של המצב האידיאלי. הוא בכל מקרה לא שומע אותך. הוא לא מייחס את זה לעצמו שעכשיו אני צריך ללכת לאהוב. אבל הרעיון עצמו שאתה מצייר לו כשאתה מפיץ, זה רעיון שאני יכול בצורה רגשית מאוד להתחבר אליו. כשאתה מדבר לא לעשות, אז זה פעיל, כאילו פה האגו שלי נכנס, ואז אני באמת מתחיל להבין שיש פה עבודה. אבל כשאתה מדבר על אהבה, זה משהו נחמד שאני כן יכול להתחבר אליו.
7: תודה, יפה. כן, מיעוט. פלורידה, כן.
16: Yeah, I'm just curious if there's more importance we should put on
17: אני סקרן, האם צריך להשקיע יותר חשיבות בלעשות את הדברים שחברים אוהבים ברוחניות? האם זה נוגע רק לרוחניות או גם לגשמיות, לחיים הגשמיים שלהם?
1: כן, קארל, זה באמת שאלה מאוד מאוד מאוד טובה. כי כל אחד בעשירייה מכיר את החברים שלו. הוא יודע מה הם אוהבים. הוא יודע מה משפיע עליהם יותר ומעורר אותם יותר לרוחניות. חבר אחד אוהב מאוד סדנאות. חבר שני לא סובל סדנאות. חבר אחד רוצה לקרוא כל הזמן קטעי מקור. חבר שני קשה לו לקרוא, פחות מתחבר לקריאה. חבר שלישי מאוד אוהב שירים, חבר רביעי לא אוהב בכלל שירים. זאת אומרת, אנחנו כן מכירים בתוך העשירייה את החיים הפנימיים שלנו, את החיים של העשירייה. ויש שלב מאוד מיוחד בדרך, שהאדם מפסיק לעשות את מה שנותן לו התפעלות, ומתחיל להשתדל לעשות את מה שהוא יודע שנותן לחברים התפעלות. וזה הולך גם מצד החיוב וגם מצד השלילה. אדם לא מגיע בזמן. הוא יודע שהוא לא הגיע בזמן. עכשיו השאלה, אני מאיר לו על זה, לא מאיר לו על זה, האם בזה שאני מאיר לו על זה, זה יועיל משהו, או שזה רק ירגיז אותו, האם זה יגרום לו להתנגדות, האם זה מוסיף חיבור בסירייה? יש פה הרבה מאוד הבחנות שכדאי לברר אותן, אנחנו רצינו קצת לגעת בדברים האלה, לא באמירות כלליות. אמירות כלליות זה שכולנו צריכים את גדלות וחשיבות המטרה, זה ברור, כולם יודעים את זה. אבל כשזה יורד לפרקטיקה, אז שם מתערבב התכונות אופי עם היחס שלי לדרך, עם הסגנון של הדרך שאני אוהב יותר ואוהב פחות, עם עד כמה אני מוכן לוותר על עצמי תמורת החברים. יש פה המון המון חשבונות שכל אחד עושה עם עצמו, וזה לא כל כך פשוט. וחיי העשירייה זה חיים דינמיים, זה לא איזה אירוע קבוע ולא משתנה. והוא חבר, מגיב לחבר ויוצרים אווירה ויוצרים רוח מסוימת וכן הלאה. ברור שכשיש מספיק גדלות וחשיבות, אז הכל עובד. אבל לא תמיד זה ככה. ולכן יש פה, אנחנו חושבים, לפחות ככה דיברנו בינינו, יש פה איזה רגישות שהאדם צריך להתחיל לפתח לחברים שלו. זה שלב, עוד לפני שאנחנו מדברים על ואהבת לרעך כמוך, כשאני רוצה לאהוב מישהו, אני מנסה להבין מה חשוב לו ומה לא חשוב לו. לא באופן כללי חשובה לו הדרך. זה מילים כלליות. מה בדיוק בדרך עושה לו טוב? ברור שאני גם יכול להכין לו משהו לאכול שהוא אוהב. זה מצוין. זה עוד שלב בדרך. וגם את זה אפשר לעשות, ואת זה עושים. כולנו עושים את זה בכל מיני צורות. אבל יש גם דברים שמשפיעים על החבר בדרך הרוחנית, ובעיקר יש גם דברים שמאוד מאוד מרגיזים את האדם בדרך הרוחנית. וכדאי לזהות אותם ולנסות להבין ולנסות לכל חבר להתאים את החליפה שמתאימה לו. אחרת אני בא ואני כאילו אומר הכל נכון, אבל בסוף החברים לא מושפעים מזה. אז במה אני תורם?
7: תוספת שכל מה שאנחנו עוברים בעשירייה זה הכל רוחני. לא משנה מה, אם זה גשמי, אנחנו לא יודעים להפריד. כי המטרה שלנו מלכתחילה להגיע לדבקות. Woman PT 33.
18: לשאלתך, משה, אני חושבת שנגיד בהפצה לא מסבירים את זה כי אין להם הכרת הרע. ואנחנו יודעים שמלמדים את הנשים ואת הקטנים רז לאט לאט.
7: תודה. קזחסטן, קירגיסטן.
19: Большое спасибо. Очень прекрасный урок.
20: Тогда рабаля шура нефла.
19: Вопрос стоит, когда вот, ну и такой чисто, вот Раф объясняет градации, да?
20: Раф Масбира, но это дерук, шель, גוי, גר, ישראל, אדם, וברור שחוכמת הקבלה שאנחנו לומדים אותה בהרבה אספקטים שלה, לפי כמה שאנחנו מבררים אותה, זה כמו תרופה מרה, שבאופנים מסוימים היא לא נעימה, אבל בזכות הרע והסביבה של החברים אנחנו מצליחים להתגבר. אז השאלה, עד כמה אני יכול לתת את התרופה הזאת לחברים שלי, להציע להם, כי יש כאן דילמה, אני רוצה שיחד נתקדם, אני לא יכול בלעדיהם, ויוצא שהם עוד לא יודעים מה יתגלה, ואני צריך לתת להם את התרופה הזאת, ויש שם אי נעימות, ויש שם התגברות, אז יוצא שכאילו יש לי פה מניע אגואיסטי, שאני כופה עליהם את האהבה שלי, ואני יודע שבהמשך יהיו ירידות כתוצאה מזה.
7: לא כך הצלחתי להבין מה הדילמה, אבל בסוף אמרת שאני כופה עליהם את האהבה שלי. אז זה כבר לא אותו חוק שמדובר כאן. אתה צריך ללמוד מה הם אוהבים. אהבת לרחק כמוך, כמו שאתה אוהב את עצמך, אתה צריך ללמוד באותה מידה לטפל בהם. זה לא שמה שאתה אוהב, גם הם צריכים לאהוב את זה, ואז אתה משפיע להם את זה. זה לא נקרא להשפיע. זה כדוגמה, כמו שאתה לומד איך אתה אוהב את עצמך, במידה כזו, כדוגמה נותנים לך שאתה צריך להשפיע להם. אבל מה בדיוק אתה צריך ללמוד? מה הם אוהבים? אם אתה לא בטוח מה הם אוהבים, אז אסור לך לעשות. כי זה לא נקרא השפעה.
19: Небольшой пример такой, вот допустим, к примеру,
20: דוגמה קטנה. נניח הגיע אלינו חבר יקר קולה וסוניה, הם הגיעו בשלוש בבוקר, לא ישנו, אני פוגש אותם בשדה תעופה ואומר, הנה לכם מלון ואחרי זה תבואו לשיעור כי כולם מחכים לכם, אבל הם רוצים לנוח. מצד אחד, מצד שני, אני אומר בואו לשיעור, יש להם התגברות לעשות, כי הם לא ישנו. אז מה כאן הסדר עדיפויות, הדירוג?
7: הסדר צריך לבוא לשיעור. הם עשו נכון. כן, ארון.
21: רציתי לשאול אתכם שאלה בהמשך לדוגמה שאבי הוא נתן. שכל חבר הוא צריך לפתח רגישות למה שבאמת חברים רוצים, ולא לתת מה שנראה לו שהם אוהבים. אך אני רציתי לשאול מצד שני, נגיד יש חבר שכל יום נגיד כותב שיר, ממש מלחין אותו, מקליט ושולח, ופשוט אני לא כל כך רציתי, לא ביקשתי ממנו את זה, ולא מסוגל לשמוע את זה, אבל מצד שני אני מרגיש שהוא רוצה את זה מכל הלב, שהוא רוצה להרים אותי. מה היחס הנכון שלי לכאלה מתנות שאני לא זקוק בהם, או אפילו נראה לי שמזיקים קצת, אבל בכל זאת חבר הוא מכל הלב עושה, הוא רוצה כן לעשות לי נחת רוח.
1: חשבתי שאתה רוצה לענות על זה. מה חושבים חברים?
7: האמת שיש לי גם חבר כזה, שוב, לא זה אותו חבר.
1: כן, לא ניגע.
7: גם מישהו שולח.
1: מה חושבים? מי רוצה להגיד? כן, אבי, בבקשה.
22: לא, זה לא תשובה ישירה, אבל זה תשובה להכל. זאת אומרת שאנחנו צריכים באמת לעזור זה לזה ולהשתדל, לכוון את עצמנו על פני כל המצבים, למטרה הסופית, אהבת השם. מהסיבה שרק משם יבוא העזרה באמת, רק משם יבוא הפתרון לכולנו.
1: אוקיי, אז מה זה אומר לגבי השיר?
22: הוא חייב להשתדל לראות כל מצב, כל חבר, לכוון את זה למטרה הסופית. לא משנה מה שהוא מרגיש כלפי השיר. הוא צריך להרגיש, לפתח את ההרגשה שלו כלפי המטרה של אהבת השם.
1: תודה. כן, בבקשה, משה.
0: מבחינת החבר שקיבל את השיר, צריך את היחס שלו לראות את החבר כבר,

0: פשוט יעשה לי נעים כי החבר מתקדם ברוחניות. זאת אומרת, החשבון הוא לא על מה שאני מרגיש, אלא מה מקדם את החבר.
1: כן, רמי.
2: רב אמר בקליפ שאני מרגיש כמה אני תלוי בחבר, כמה אני יכול להרוויח, כמה אני יכול להפסיד מהקשר בינינו. אז אם הוא היה מרגיש כמה הוא תלוי בחבר, הוא היה מתחיל לרקוד כשהוא היה שומע את השיר.
1: תודה. כן, תולק.
3: לראות שאחרי החבר נמצא, אחרי השיר נמצא בורא. לראות שאחרי השיר נמצא בורא.
1: גדי?
4: כן, מה שרמי אמר עכשיו. אם שומעים אסטוף, מה שרמי אמר עכשיו הזכיר לי את התרגיל שרף נתן לנו פעם, אתם זוכרים שאלו שאין להם שמיעה, חוש שמיעה, באו לבמה לשיר, זוכרים את זה? וזה מה שרמי אמר בדיוק, אני התקבצתי מאוד כששמעתי את זה, כי קשה לשמוע, אבל כשחשבתי כמה האדם שיצא נותן יגיעה שהוא לא רוצה שיראו אותו ככה, אז רציתי באמת לרקוד יחד איתו, לשמוע מהו, את היגיעה שלו, דווקא כלפי המטרה, עד כמה שהוא נתן יגיעה, ובא לשיר עכשיו לבמה.
1: תודה. אז בואו נעבור קצת לשאלות, בבקשה. Woman Unity, בבקשה.
5: Доброе утро, великие учителя и все мировое кли.
6: בוקר טוב, מורים גדולים וכל הכלי העולמי. תסבירו בבקשה, לעמוד על שתי רגליים, זה לקבל לעצמך כדי להשפיע על הזולת?
7: כן, יש פה כמה הסברים. הסבר אחד, כמו ששמענו גם בקליפ, שבתקופת הכנה אדם נמצא על רגל אחת. כי יש לו רק רצון לקבל. שני רגליים זה כבר שיש לו רצון להשפיע. זה הסבר אחד. הסבר שני יש, שאדם כבר נמצא ברוחניות, אז זה כאילו שתי דרגות. זה להשפיע על מנת להשפיע, ולקבל על מנת להשפיע. אבל זה כבר שאדם נמצא בהשגה.
1: וומן, הב אחד.
8: אני רוצה באמת להמשיך את הנושא הזה של לעשות טוב בעשירייה ובכלל לחברים. איך באמת אנחנו מגיעים למקום כזה שאנחנו עושים, מרוב שאנחנו עושים, אנחנו בהתחלה במקום כזה רוצים לעשות טוב, ובסוף זה תתקבל כרע. איך להגיע למקום כזה שחברים ירגישו את הטוב שלי ולא יחשבו שאני כאילו שרה, מרוב הטוב זה יוצא רע, הרבה פעמים זה קורה. איך כאילו עושים את זה?
1: שואלת, לפעמים אני מנסה לעשות טוב, וזה מתפרש, כנראה על ידי החברות כרע, אז איך להגיע למקום כזה שעושים טוב, וזה ממשיך טוב, ולא שזה הופך להיות רע?
7: אני חושב שזאת אומנות. לא יכול להיות כזה דבר שאני רוצה, אני מתכוון לטוב, אני רוצה, לא יודע, שכולם ישירו, כולם ככה וככה יעשו, והם לא כל כך זורמים איתי, מרגישים מזה רע. זה לא נקרא אהבה. את צריכה ללמוד. ואהבת על רכך כמוך, זאת אומרת, כמו שאת אוהבת עצמך, את צריכה לא בדיוק לעשות אותו דבר, אלא פשוט ללמוד שבאותה מידה, עם תקבולות, עם אומנות גדולה מאוד, ללמוד מה מקדם אותם, מה יגרום להם לאהוב. נגיד, כמו עם דוגמה, מה שארון שאל לגבי אותו שיר, אז אני חושב שנגיד אם אתה מקבל שיר מחבר, ונגיד שאתה לא כל כך בא לך לשמוע, אבל אם זה משמח את החבר, אז אתה כאילו מקבל על מנת להשפיע. כאילו שאתה מקבל את זה, בזה אתה משפיע לו, לחבר. בזה שאתה, זה כמו ילד נגיד קטן, שאם הוא מגיע, נותן לך שהוא עשה לך איזה מאכל עשה בשבילך, והוא לא טעים. אבל אתה, מה, בטח שאתה מקבל בשמחה, וזה נקרא להשפיע.
1: כן, אחת הדוגמאות שרב נותן, זה כל אחד מכיר שכשהיה לו ילד קטן, נכון שלומי, אז הוא מביא ציור מהגן, נכון? מכירים את זה? מביא ציור, יש דף ויש עליו קשקוש מוחלט, נכון? והילד מביא את זה כציור מהגן. ואנחנו תולים את זה במרכז

0: הבית, נכון? ממסגרים את זה, תולים את זה על המקרר, שמים סביב זה דברים וכו'. ואומרים איזה ציור מדהים, הילד ממש פיקאסו וכו'. יש לנו ילד כישרון מדהים. בפועל יש קשקוש מוחלט, אבל היחס שלנו לילד הוא זה שהופך את הדבר הזה לגדול. הציור אין לו שום משמעות, אפרופו השיר, אין לו שום משמעות. היחס שלי לאדם הוא זה שהופך את הסיפור. זו דוגמה שרב נתן, מאוד מיוחדת.
1: אבל יחד עם זה, אם רמזת כבר לאותו חבר לא לשלוח... לא, אני אומר זה, יחד עם זה, אם רמזת לאותו חבר לא לשלוח שיר, אז אותו חבר צריך להבין שבשבילו להשפיע זה פשוט לא לשלוח את השיר. זה נקרא אהבה. אם כבר אמרו לך בצורה ברורה, אל תשלח, ואני לא כל כך... אז תעשה טובה, מה...
0: אייל, בבקשה.
2: להמשיך את השאלה של אילנה, האם תגובה שלילית מחבר בהכרח אומרת שפעלתי לא נכון?
0: שאלה?
2: כי אני מסתכל, אל תעשה לחברך מה ששנו עליך, אני אין לי תפיסת עצמי כל כך מפותחת. אני בדרך כלל לומד מתגובות של חברים, עשיתי משהו, רואה תגובה שלילית, מפסיק לעשות את זה. בדרך כלל זה נכון, כאילו, אבל אני לא יודע אם זה בהכרח תמיד ככה, כאילו.
0: מה חושבים? זו שאלה מורכבת. הדבר הכי פחות מזיק זה דוגמה אישית. וזה שמענו הרבה מהמורה. כשאתה נותן דוגמה אישית, אתה בטוח כנראה לא מזיק לאחרים. כי אתה משתדל לתת דוגמה, אתה מקווה שהדוגמה הזאת תשפיע על אחרים. הקושי מתחיל כשכאילו נראה לך, לפחות לאדם, שהדוגמה שהוא נותן לא משפיעה, כי דברים לא משתנים. נניח עם הגעה בזמן, נניח עם יחס לשיעור, נניח עם יחס לתורנויות, או אנשים עושים כל מיני פעולות בזמן השיעור וכו'. אתה אולי משתדל לתת דוגמה, ואתה מקווה שזה גם ישפיע על האחרים באיזושהי צורה. אבל לפחות לעיניך, זה גם כן לא בטוח שזה נכון, אבל לעיניך זה נראה שזה לא משפיע. שעדיין אותה התנהגות שמפריעה לך, היא ממשיכה. ואז השאלה, מה עושים? האם זה מפריע רק לך, האם זה מפריע לכל העשירייה? האם זה מוסכם על כל העשירייה שמדברים על זה או לא? כי אחרת זה הופך להיות עניין אישי. עכשיו אתה מאיר למישהו, הוא מגיב לך ומתחילים כל מיני עניינים, ואתה צודק, הוא לא צודק, כן צודק, מתחיל... זה הופך להיות כבר, העניין עצמו הוא כבר מושם בצד וזה הופך להיות עניין אישי.
1: כן, זה באמת דבר מורכב, נגיד דוגמה, יושבים בסעודה וחבר מדבר, כן? זה לא יפה, זה מישהו שם מהבמה מדבר וחברים פה מדברים ואז אני מאיר. תלוי באיזה צורה, לפעמים יש חברים ככה מאירים בצורה כזו שאחר כך יומיים אתה לא יכול להסתכל עליו, כאילו ממש אתה כועס ונעלב בצורה כזו, אמנם שהוא עשה דבר נכון, סך הכל הפסיק. את הדיבורים, שלפי הכלל, זה נכון. אבל שאלה איך אתה עושה את זה? אפשר לעשות את זה בעדינות, אפשר לעשות את זה אחר כך, אם אתה רואה שזה חוזר בצורה אחרת, בתחבולה, כאילו, כך אני חושב, איך הייתי עושה עם הילד, איך הייתי עושה עם האדם שאוהב אותו. אז זה גם כן תלוי באופי של האדם, יש כאלו שמאוד ישרים ככה, ועצבנים, ואז בצורה ישרה אומרים, קיצור זה מורכב. אבל אם אתה רואה שזה פוגע, ואחר כך חבר כמה ימים לא מדבר, אתה בצורה ישירה פוגע באגו שלו. אני לא הייתי עושה את זה.
0: Woman China, בבקשה.
3: אנחנו מבינים ש... העבודה שלנו היא להתחבר עם החברים ולאהוב את החברים, להעלות את הגדלות של הבורא, אבל כשאנחנו מגלים שאין בנו את השתוקקות לדברים האלה, אפילו אין כוח להשתוקק לזה, מה עלינו לעשות בדיוק? מה לבקש מהבורא כדי לזכות לתיקון האמיתי ושיתעורר בנו ההשתוקקות הנכונה?
0: אתמול בהכנה לשיעור הקריאו חברים שלנו משהו מאוד מאוד מרגש, לפחות אותי זה ריגש. אני אקרא את זה מאוד קצר, כי זה בטח נחרט לכולם. זה הסיריה 2. היא הקריאה ככה, היא אמרה שלהרגיש את גדלות הבורא, פירושו של דבר להעריך את נוכחותו בחייך יותר מאשר את החיים עצמם. שוב, להרגיש את גדלות הבורא, פירושו של דבר להעריך את נוכחותו בחייך יותר מאשר את החיים בעצמם. זה היה מאוד מרגש, ההמשך היה זה כמו אדם שמקבל, שניגש לעשות בדיקה, כמו בדיקת דם, ויש לו איזו מחלה שהוא רוצה מאוד לראות שאין לו אותה, אז הוא מאוד מאוד רוצה, מחפש בתוך הפרמטרים את זה. אותו דבר אנחנו עם גדלות הבורא, אנחנו חייבים את גדלות הבורא, זה החומר דלק שלנו. זה מה שדוחף אותנו בדרך, זה מה שעוזר לנו להתעלות מעל כל המצבים. כמה שיותר גדלות בורא בתוך העשירייה, תדחוף אותנו למקום טוב. אנחנו חברים עכשיו עוברים לשמוע שיחה על הדרך. השיחה נקראת, הבורא מקבל בחשבון את המחשבה שלך על החברים. הבורא מקבל בחשבון את המחשבה שלך על החברים. השיחה התקיימה לפני 3 שבועות בתאריך השביעי לשישי 2026. בבקשה, שיחה על הדרך.
4: רב, רציתי לשאול, קראנו שהגמר של תיקון העולם יכול להיות רק אחרי שמכניסים את כל באי העולם לעבודתו יתברך.
5: כך כתוב.
4: כך כתוב. אז איך עושים את, את הכתוב?
5: עובדים על זה.
4: במה?
5: לומדים מה שכותב רבש ובעל סולם. לי אין שום פתרון.
4: כשאתה בודק את עצמך בסוף יום, איך אתה יכול לקבוע שהיום פעלתי כדי להכניס את כל ה... את כל הנבראים לדבקותו יתברך.
5: אני חושב שכל אחד מאיתנו הוא צריך לתת.
6: צריך לבדוק בכלל את עצמך? צריך לשבת לעשות חשבון נפש?
5: מה שאנחנו לומדים מהקריאה, מבעל הסולם, מרבש, אז אנחנו חייבים.
6: לעשות חשבון נפש?
5: כן.
6: איזה חשבון נפש אני אעשה? עם איזה כלים? עם איך אני אעשה? מה, אני שואל את עצמי, כן. אני לא יודע איזה שאלה לשאול ולאיזה תשובה לצפות בכלל. אני מודה שנתן לי אפשרות לעבוד, שיש סביבה נכונה, טובה.
5: נו.
6: ממשיך הלאה, יום הבא.
5: וככה, יום עבר.
6: מה לעשות? איזה כלי אני אבדוק? מה אני אבדוק? מה אני יודע?
5: מה אתה תגיד לו, שמעון?
7: אני חושב כל פעם שהבורא כל פעם מקדם אותנו. לא, אני ממש מרגיש שהבורא כל פעם מקדם אותו ומקדם אותנו ויותר בקשר איתו, רק לבקש ממנו.
4: אנחנו היום מתמקדים להכניס את מושי לרוחניות, אז כל התפילות שלנו צריכות להיות מכוונות לזה. ממש לרצות שזה יקרה. וככה אנחנו נעבור חבר חבר עד שזה יצליח. הרב, אנחנו היום עשינו סדנה, כל אחד כתב, למה מושי ראוי להיכנס לרוחניות? למה מושי ראוי להיכנס לרוחניות? אז אתה גם צריך לענות על השאלה הזאת.
5: אני חושב שככה אנחנו צריכים לחשוב על כל אחד.
4: זה מה שאנחנו עושים. כל יום אנחנו חושבים על חבר אחר, למה הוא ראוי להיכנס לרוחניות. מחר אנחנו חושבים על שמעון, אחר כך אנחנו חושבים על דודי, אחר תרגיל. כך על אילן, אחר כך על בלס, כזה תרגיל כזה.
5: כן.
4: אז זהו, אז היום אנחנו ספציפית על מושי חושבים. אז למה מבחינתך מושי ראוי להיכנס לרוחניות?
5: כי יש לו מחשבות טובות על כל אחד מאיתנו, ואנחנו מסכימים לזה.
8: אנחנו עוזרים לחבר להיכנס לרוחניות?
5: ודאי שכן.
8: הבורא מתחשב בי כדי שאני אכניס את מושי לרוחניות? או שיש לו תוכנית עם מושי ואתה תחשוב שאתה עושה משהו, אבל יש, הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה. או שבאמת בתוכנית של הבורא יש שם את המחשבה שלי, אם אני אשתלב בו ואני אכניס אותו לרוחניות, אם אני אתמוך בו.
5: כן.
8: כן, הבורא מתחשב בדעה שלנו?
5: כן.
9: אם חברים לא חושבים, אז הבורא לא יכול לעשות כלום. אפילו אם הוא ירצה, הוא לא מסוגל. אם חברים לא חושבים. אם לא נותנים אוקיי, הסכמה שלהם. ככה זה?
5: מקובלים, חושבים. על חיבור ביניהם, העזרה הדדית וכן הלאה. והבורא מקבל את זה בחשבון.
8: אתה נגיד הרגשת תמיכה של חברים שעזרו לך להיכנס?
5: כן.
8: מרגישים את החברים שתומכים בך או מגלים אחר כך שהם עזרו?
5: כן.
8: ובלי זה...
5: בלי זה אני לא יודע, אבל נראה לי שבלי זה אין דבר כזה.
8: נו, למשל מושי, אני רוצה עכשיו לתמוך בו, לעזור לו, אז מה אני עושה? אני שולח לו מחשבה, אני רואה את הדמות שלו, ככה בתוכי, כאילו, מחזיק אותו במחשבה, אני קורא משהו, אולי לא צריך לחשוב ישירות, אולי זה פועל בעצם העיסוק שלי במקורות. מה זה עזרה? במה אני יכול לעזור? במה יש לי לעזור, לתמוך?
5: מה הוא רוצה?
8: רוחניות.
5: לא, רוחניות זה...
8: נו, מה? הוא רוצה הרבה, יש לו הרבה עצונות.
5: לא. אז תנסה במה אתה יכול לעזור לו.
8: עזרה, הרי באופן כללי אני יכול לתמוך, נגיד, במפעל, כחבר לדרך. אבל אני שואל מה העזרה, אני אקרא לזה רוחנית, כאילו מה הפעולה המשמעותית שאני יכול לעשות ובאמת יש לה תועלת.
5: אם אתה תחשוב טוב עליו, אז יהיה לו תועלת.
0: כן, אם אתה תחשוב טוב עליו, אז יהיה לו תועלת. חברים, היום יום ראשון, ה-21 לשישי, בין השעות 12 ל-1 וחצי יתקיים שיעור מיוחד בנושא מוזיקה קבלית. בשיעור נסביר מהי מוזיקה קבלית ובמה היא מיוחדת, ובאולפן יתארח אסף אבידר, וינגן מבחר מניגוני בעל הסולם. אסף.
10: כן, תודה, אביו, באמת הזדמנות מיוחדת להתכנס, ואנחנו רוצים להזמין את כל החברים לשיעור מאוד מאוד מיוחד וחגיגי בנושא מוזיקה קבלית. אנחנו גם נדבר על מה זה מוזיקה, נקרא ציטוטים, מה זה מוזיקה קבלית, נקרא ציטוטים מכל הזמנים על מקובלים שכותבים על האמצעי המאוד מאוד מיוחד הזה, להתקשר לחברים ולבורא. אז אנחנו מזמינים את כולם, גם יהיה ניגונים ככה בלייב, שאנחנו נגן, גם יהיה הסברים של רב על כל ניגון וניגון, ממש כל טוב. אז אתם מוזמנים, אביו ואני באולפן, מחכים לכם ובהצלחה.
0: לחיים, היום בשעה 12 בצהריים במערכת הערבות, ונסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 22 במאי 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהברכה אינה שורה בדבר שנמנע בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 859. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 36 דקות. בבקשה. מהו שהברכה אינה שורה בדבר שנמנע בעבודה. בזוהר הקדוש כתוב שם וזה לשונו. בואו ראה, הרי העמידו שאין ברכה עליונה שורה על דבר שנמנע. ואם תאמר ישראל איך נמנעו, אלא לקח מהם כופר נפשם. והעמידו שלא עשו חשבון עד שנתקבץ כל הכופר ההוא, והוא עלה לחשבון. ונמצא שמתחילה מברכים את ישראל בעת קבלת הכופר, ואחר כך מנו את הכופר, ואחר כך חוזרים ומברכים את ישראל. ונמצא שישראל נתברכו בתחילה ובסוף, ולא היה בהם נגף. שואל, למה עולה נגף בסיבת מניין? הוא משיב שהברכה אינה שורה בדבר שבמניין. מכיוון שנסתלקה ברכה, שורה עליו הסיטרא אחרא, והוא יכול להזיק. ויש להבין, א', אם בדבר שבמניין אינו שורה ברכה, אם כן, מהו ההבדל בין שסופרים את האנשים או שסופרים את הכופר במקום אנשים? הלא בסופו של דבר כבר אנו יודעים את מניין אנשים. אם כן, מה מועיל אם החלפנו את הכופר? כי סוף סוף אנו יודעים את מספר שלהם. ב', מדוע הכופר הוא דווקא מחצית השקל ולא שלם או רבע שקל? מה מרמזת לנו את עניין מחצית דווקא? ג', לאיזה צורך אומר הכתוב העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט? וכי יש מי שלא יודע דבר כזה? שאם צריכים לדעת איזה מניין הוא מחליפין, במקום לספור אנשים שיספרו במקום זה דבר אחר במקומם, בטח מוכרח להיות דבר אחד לכולם. אחרת, אי אפשר לדעת את המניין. אם כן, מה בא זה ללמדנו? ד. מה מועיל לנו בזה אם מבורכים בתחילה ובסוף, אם באמצע יש מניין? וכי בשביל הברכות מתקלקל המניין? אם דבר שבמניין אינו יכול לשרות שם ברכה. ובכדי להבין כל זה על דרך העבודה, צריכים לתת תשומת לב על המטרה שהאדם צריך להגיע אליה. ידוע שהסדר הוא כי לכל מטרה שהאדם רוצה להשיג אותה, צריכים לתת יגיעה. כי בלי עבודה לא יכולים להשיג שום דבר. אם כן, בעבודת השם, מהי המטרה שהאדם צריך להשיג, שבגללה הוא נותן את היגיעה? התשובה היא, להגיע לידי דבקות השם, הנקראת השתוות הצורה, שפירושו, כמו שהמטרה של הבורא בבריאת העולם היא להיטיב לנבואיו, כמו כן האדם צריך לשום המטרה לנגד עיניו, שהיא להיטיב לבורא. כלומר, שהאדם צריך לעשות דברים להנות את הבורא, שזה נקרא השתוות הצורה. זאת אומרת, בזמן ששני הצורות באים כאחת, אז מטרת הבורא מתלבשת במטרת הנבראים. נמצא שרצונו להיטיב לנבראיו, שזהו מטרת הבריאה, מתלבש בהרצון דלהשפיע נהת רוח ליוצרו. בזה מכונה מקבל בעל מנת להשפיע. ולפי זה יוצא, מהו השכר שהאדם מקבל תמורת היגיעה? צריכים לומר, השכר הוא השגת המטרה. כדרך השכר בדברים גשמיים, שאדם נותן יגיעה, ותמורתה הוא מקבל את המטרה שהוא משתוקק אליה להשיג, שלא נותנים בלי יגיעה. ובאמור יוצא, כשאדם רוצה ללכת בדרך האמת בכדי להשיג את המטרה שלו, הנקראת דבקות בהשם, דהיינו שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע, הוא צריך לתת יגיעה, הנקראת איסורים, שפירושו שהאדם צריך ללכת נגד הטבע שלו. כלומר, היות שהאדם נברא בכלים להנות לעצמו, והוא צריך ללכת בדרך שיגיע להנות להבורא, ולא לתועלת עצמו. ולזה הגוף מתנגד. ועל זה יש מלחמות. פעם גובר הרצון להשפיע, ופעם גובר הרצון לקבל. וצריכים לדעת שכל הכוחות שיהיו לאדם, שתהיה לו היכולת ללכת נגד הרצון לקבל, האדם צריך לקבל מתורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. היינו, בזמן שהוא הולך לעסוק בתורה ונותן יגיעת התורה, לאיזה שכר הוא מצפה? הווה אומר, לכוון לזכות להרצון להשפיע להשם. וזה נקרא שלומד תורה בכדי להגיע לשמה. הנקרא בעל מנת להשפיע, שהיא בחינת הידבק במידותיו יתברך. ונמצא לפי זה ביגיעת התורה יש בית אופנים. א', שהוא מתייגע בלימוד התורה בכדי להשיג על ידי זה תועלת עצמו. דהיינו על מנת שיקראו רבי או תשלום של כסף וכדומה. ב' יגיעת התורה בכדי להשיג כוח ללכת נגד תועלת עצמו. נמצא כאן שיש להבחין בחינה אחרת בעניין יגיעה. כלומר, שיש לאדם יגיעה גדולה, שיהיה בידו כוח להתייגע בתורה על כוונה זו שהיא נגד הגוף. ואדרבה, הגוף עד כמה שאפשר הוא מתנגד לו ולא רוצה לתת לו כוח להתייגע בתורה על כוונה זו. מה שאין כן שלא לשמה כנ"ל, שם אם הגוף רואה שישיג למה שהוא משתוקק לקבל תמורה, אז הגוף נותן לו חומרי דלק שיוכל להתייגע בתורה ומצוות. היות שהתמורה שהוא מצפה לקבל היא לא נגד טבע הגוף, לכן הגוף יכול לתת לו כוח עבודה. אלא זאת, בזמן שאדם רואה שהוא יכול להשיג על ידי היגיעה תועלת עצמו, אז בידו כוח לעשות מעשים ולתת יגיעות גדולות, ואין רפיון במעשה ידיו. ובדרך זו מתחילים לחנך את הנשים והקטנים וכלל עמי הארץ, כי רק על ידי שלא לשמה יכולים לשכנע את האדם שיעסוק בתורה ומצוות. אולם, בזמן שהאדם צריך להחליף את המטרה, היינו, במקום שתחילת עבודתו בתורה ומצוות הייתה המטרה שלו, מה שהוא רוצה לקבל עבור היגיעה היה תועלת עצמו, פעתה הוא הולך להחליף את המטרה. כלומר, במקום שהיה חושב מתי אני אשיג את המטרה עבור הרצון לקבל שלי? שאני אוכל להנות, ומשתוקק עכשיו למטרה, ואומר, מתי אני אוכל להנות את הבורא ולוותר על תועלת עצמי? בהיות שהמטרה הזו היא נגד הטבע, אז הוא זקוק יותר לאמונת השם. היינו שהוא צריך להשתדל תמיד להשיג את גדלות השם. כלומר שבשיעור שהוא מאמין בגדלות השם, בשיעור זה הוא יכול לעשות מעשים על כוונה זו. ולכן מוטל על האדם כל יום להתפלל שהשם יאיר עיניו ויכיר את גדלות וחשיבות השם, בכדי שיהיה לו חומרי דלק לתת יגיעה על הכוונה דלהשפיע. ויש בזה להבהין בית בחינות. א', שיהיה לו רצון להשפיע נהת רוח ליוצרו, שזו יהיו כל שאיפותיו. ב', שיעשה מעשים על הכוונה שהמעשים יביאו לו רצון, שירצה לעשות מעשים בכדי שיהיה נהת רוח להבורא. כלומר, שהוא צריך לעשות מעשים ויגיעות גדולות בכדי שישיג אור וכלי. אור נקרא, היינו שקיבל מהשם רצון, שהוא משתוקק כל היום לעשות נהת רוח להבורא. וכלי נקרא רצון, כלומר שיהיה לו רצון, שירצה להשפיע להשם. ובית אלה הוא צריך לקבל מהבורא, זאת אומרת הן האור והן הכלי. אולם האדם צריך לדרוש את זה, ועל זה כתוב ציון דורש אין לה. ואמרו חז"ל, פשט מכלל דבעי דרישה. היינו שצריכה להיות דרישה מצד התחתונים, שהשם ייתן להם הן האור והן הכלי. ובאמור יש לפרש מה שכתוב בתפילת מוסף דראש השנה, וישמעו רחוקים ויבואו, ויתנו לך כתר מלוכה. ידוע שסדר העבודה הוא כמו שכתוב נעשה ונשמע, שעניין העשייה שייך לנבראים, שזה נקרא אשר ברא אלוקים לעשות. כלומר שעניין העשייה שייך לנו, ועל ידי זה נזכה לבחינת שמיעה, שהיא בחינה מה שהבורא נותן לשמוע. ומצד עצמם אין הנבראים מסוגלים לקבל על עצמם את עניין עבודת השם, שיהיה בלתי השם לבדו, ושלא להתערב בזה התועלת עצמו, אלא שמיעה באה מצד השם, על דרך שהיה במתן תורה, שעם ישראל שמעו מפי השם, אנוכי ולא יהיה לך. אולם לפני זה הייתה הכנה לקבלת התורה, כמו שאמרו חז"ל, שהיה עניין הגבלה ופרישה, כמו שכתוב וקידשתם היום ומחר, ואחר כך זכו לשמוע את התורה. ובזה יש לפרש וישמעו רחוקים ויבואו, היינו את זה שהם רחוקים, כלומר שיש עניין תורת חיים, שזה נקרא כמו שכתוב כי עמך מקור חיים, שהוא דבקות בהשם, אלא שהאדם רחוק מזה. הרחקה הזו גם כן באה מצד השם, כי אי אפשר להיות רחוק מדבר אלא בזמן שיש לאדם ידיעה ברורה שיש מציאות, ורק הוא, מטעם איזה סיבות, הוא רחוק מזה. על כן האדם צריך מקודם להיות לו בחינת אמונה בהשם, ואחר כך הוא יכול לומר שהוא מרגיש שהוא רחוק מהשם. נמצא שההרגשה זו שהוא רחוק מוכרחה להיות לו הרגשה שהשם משגיח על העולם, ויש דין ויש דיין, אלא שהוא מרגיש זה מרחוק. אחרת, מי אומר לו שהוא נמצא מרוחק מהשם? על כן, זה שהאדם מרגיש שהוא רחוק מהשם, השם מודיעו לו את זה בזה שמתראה אל האדם מרחוק. זאת אומרת, שבזמן שהבורא מוסתר ממנו, אין האדם יכול להיות במצב של ריחוק, כי מי אומר לו שהוא רחוק? אלא כנ"ל, בזה שהשם מתגלה אליו קצת, אז באה לו הרגשה שהוא רחוק. וזה שכתוב, וישמעו רחוקים, היינו, שהשם שולח להם בחינת שמיעה, שירגישו שהם רחוקים, ויבואו להתקרב. היינו שדורשים מהשם שיקרב אותם. היינו שיוכלו לבוא לידי השתוות הצורה שהוא כלים דהשפעה. אולם, אין האדם משיג הכלים האלו אלא על ידי העזרה מלמעלה. וזה נקרא אור המתלבש בכלי. היינו בהרצון לכוח הזה. וזהו כמו שכתוב, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. שפירושו, אם השם לא יבנה בית, היינו שהלב יהיה בניין דקדושה, שב עמלו, היגיעה היא בחינם, בוניו בו, כלומר אלו שרוצים לבנות בניין דקדושה, צריכים לדעת ולהאמין שבלי עזרתו יתברך, שהוא נותן הן הכלי כנ"ל, שהוא הרצון והשק להשפיע, והן האור שהוא הכוח שהאדם מקבל, שיכול לעשות מעשים כדי להשפיע, הכל הוא הנותן. אבל האדם צריך לעשות מקודם מעשים, כלומר שלפני העבודה צריך האדם לומר, אם אין אני לי, מי לי? ואחר כך הוא צריך לומר, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. וכמו שהיה קודם מתן תורה, כלומר בכדי שיוכלו עם ישראל לשמוע את התורה שניתנה בהר סיני, הייתה הכנה מצד עם ישראל, שניתנה להם עניין הגבלה ופרישה, שזה נקרא הכנה מצד התחתון. ואחר כך יש מקום לקבלת התורה מצד השם. אולם, בזמן הכנה, היינו מטרם שהאדם זכה לכלי הנקרא צורך, שיהיה בידו כוח לעשות, שכל המעשים יהיו בעל מנת להשפיע, הצורך הזה הוא אצלו בעולה ויורד. כלומר, לפעמים הוא משתוקק שהשם ייתן לו הכוח, שיהיה בידו לעשות הכל לתועלת השם. הוא מבקש מהשם שיעזור לו, ולפעמים יש לו אחר כך ירידה, שפירושו שאינו מרגיש שום צורך לעשות נחת רוח לבורא, אלא חושק אך ורק עצות ותהבולות איך למלות עצמו עם תענוגים עבור הרצון לקבל לעצמו. ואם בא לו בזמן הירידה מחשבה בקשר לרוחניות, שצריכים לעשות מעשים כדי להשפיע, הוא מתחיל לחשוב מחשבות על הבורא. מדוע עשה הבורא כך? היינו שאסור לעבוד לתועלת עצמו. ומה אכפת להבורא אם האדם כן עובד לתועלת עצמו? ואז הוא מהרהר בכלל על התורה ומצוות, מדוע הוא רוצה לצער אותנו ונתן לנו חוקים שקשה לקיים אותם? אם הוא באמת אב הרחמן, למה נתן לנו לקיים מצוותיו בהרבה איסורים וכדומה? ולפעמים בזמן עלייה הוא בא גם כן להרהר על הבורא, וכי בשביל מה נתן לנו לקיים מצוות של עניין ושמרתם את נפשותיכם? כלומר, זה שאדם מוכרח לאכול ולשתות וכדומה, בשביל איזה צורך ברא השם אותם דברים? וכי בקיום אלו דברים האדם יהיה יותר חכם ויותר בעל יראת שמיים? אם כן, האדם שואל, בשביל מה צריכים כל הנאות גשמיות? היות שלא רואה שתהיה מזה תועלת רוהנית. כך האדם עולה ויורד. היינו, לפעמים הוא לא מבין בשביל מה ניתן לנו בכלל הנאות גשמיות, כיוון שהוא מבין עכשיו שעיקר תכלית האדם היא להידבק בהשם. אם כן, תאוות גשמיות הללו לשם מה נבראו? ובזמן הירידה ממש להפך, הוא שואל לעצמו, מדוע נאסרו לנו הרבה דברים? ובאופן כללי, מדוע נאסר לנו לעבוד לתועלת עצמו? רק שאנו כאילו מוכרחים לעבוד לתועלת השם. ואם לא, אנו מוכרחים לסבול בעולם הזה ובעולם הבא. וזהו סדר העבודה בזמן הכנה. זאת אומרת, מטרם שהאדם זוכה לאמונה בקביעות, הוא נמצא בכף הקלע, שזורקים את האדם מקצה אל קצה, והוא רואה שאין לו זכות בחירה, אלא מה שרוצים מלמעלה, כך עושים עמו. והוא נמצא כחומר ביד היוצר, ואין לו שום דעה על עצמו. באדם צריך להאמין שכל המצבים שעוברים עליו הוא לטובתו. כלומר שדווקא על ידי עליות וירידות הוא יבוא לשלמות הנרצה. כמו שכתוב, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. שעל ידי הירידות הנקרא בחינת מיתה בעבודה, ומחיה הנקרא בחינת עלייה בעבודה, שדווקא על ידי זה יצמיח ישועה. היינו, שהאדם יגיע לשלמותו. ובאמור נבין מה ששאלנו. בשביל מה צריכים למנות את ישראל בכלל? זאת אומרת, מי צריך לדעת את המניין? בו בעת שעניין מניין זהו דבר מסוכן. כמו שכתוב, שאין הברכה שורה על דבר שבמניין. בתיקון שניתן להם לתת הכופר, מה זה משנה? סוף כל סוף יודעים את המניין של ישראל. וכמו כן, מה שנותנים ברכה מתחילה וברכה בסוף המניין, מה מוסיף לנו זה? ובדרך עבודה שמדברים הכל באדם אחד, צריכים לדעת מהו מניין של ישראל. אלא כנל שדרך העבודה להגיע לשמה, היינו להשפיע, מתחילים בקו ימין הנקרא שלמות, שזה נקרא שהוא איש שהברכה שורה עליו. ומבחינה זו האדם צריך לקבל שמחה ולתת שבח והודיה להשם על מה שזיכה אותו עם קצת אחיזה בקדושה, לא חשוב כמה שיש לו, היות שהוא יודע שגם זה לא מגיע לו. וזה נקרא שהוא מסתפק במועט. אם כן, אין לו מה למנותו. לראות כמה בחינות יש לו מבחינת ישראל, היינו כמה אחוזים מעבודתו הוא יכול לומר שזה ישר כל, שפירוש כמה כוח הוא מוכן לתת עבור הקדושה שנקראת שם שמיים. את זה לא מעניין בכלל, כי הוא אומר, מה שיש לי קצת אחיזה בתורה ומצוות, זהו חשוב מכל התענוגים שישנם בעולם. ואין לשאול על זה. אם כן, מדוע אם זה כל כך חשוב, מדוע הוא מסתפק במועט? על זה הוא משיב לעצמו, בטח אין לי זכייה שהקדוש ברוך הוא ייתן לי חלק יותר גדול מכפי שיש לי. ורק אני רואה שיש אנשים שגם זה אין להם. נמצא שהוא איש שהברכה מצויה אצלו, היות שיש לו עימה לשמוח. והוא רואה ששאר אנשים עליזים ושמחים משטויות. והשם נתן לו שכל ובינה להבין שיש לו לשמוח עם השם. זה נקרא שמטרם שהוא הולך למנות את בחינת ישר כן שבליבו, היינו מה שיש לו בפנימיות הלב, מברכים תהילה את ישראל. כלומר שהוא אומר שהבחינת ישראל שבו הוא מבורך, כנל שיש לו עם מה לשמוח, היות שהברכה מצויה אצלו, והוא מסתפק במועט במה שיש לו. ואחר כך מונין את ישראל, היינו שעובר לבחינת שמאל, הוא מתחיל לעשות חשבון נפש, כמה תורה ואחר כך מונין את ישראל, היינו שעובר לבחינת שמאל, ומתחיל לעשות חשבון נפש, כמה תורה יש לו וכמה יראת שמיים יש לו. אז הוא רואה שהוא מלא חסרונות, ואז יכול להיות בחינת נגף, היינו שיכול לבוא לידי יאוש ולברוח מן המערכה, ולומר שאין עבודה זו די להשפיע בשבילו, ולהיכנס בבחינת עבודה דקו אחד, כבר אינו מסוגל, כי כבר אינו יכול לרמות עצמו ולומר שזהו עבודה אמיתית, היות שכבר שמאל אומר לו כל פעם מהי נקראת עבודה של אמת. וזהו פירוש שדבר שבמניין אינו שורה בו ברכה, כי תמיד יש בו חסרונות. כמו שכתוב, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. נמצא לפי הכלל בדבר שיש חיסרון, יש אחיזה לקליפות, שפירושו שהקליפה מראה לו שזה לא בשבילו. נמצא עם טענות כאלו היא הורגת אותו. כלומר, שעד כמה שהיה לו משהו ברוחניות, היא מוציאה ממנו, ונשאר בבחינת רשעים בהייהם נקראים מתים. וזה שכתוב שכל דבר שבמניין אין שורה שם ברכה, כי הוא רואה תמיד חסרונות, ובכל חיסרון יש אחיזה לקליפות. זה נקרא בחינת נגף. וזה שכתוב ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם, היינו שעל ידי הכופר לא תהיה בחינת מיטה בגלל המניין, שפירושו כנל שבשעה שעובדים בבחינת קו שמאל, כלומר אף על פי שהולכים בקו שמאל ויכול להיות נגף, אבל על ידי הכופר לא יהיה בהם נגף. לכן ניתנה עצה, בכדי שלא יהיה ניכר החיסרון להקליפות, ונתנו איש כופר נפשו בפקוד אותם. כלומר, שלא יסתכלו על החסרונות מה שהם מוצאים, בזמן שאדם עושה חשבון כמה אחוזים הם נכללים בבחינת ישראל. אלא שיעשו חשבון כמה תיקונים הם צריכים לעשות בכדי שיהיה להם כופר נפש להשם. זאת אומרת שלא יסתכלו על החסרונות, אלא על תיקון החסרונות, שעל ידי זה הנפש שלהם שהיה בקליפות יצא מהם וידבק בהשם, שזה נקרא ונתנו איש כופר נפשו, שיספרו את התיקונים מה שהם צריכים לעשות. וממילא אין הם רואים אלא תיקונים, כמו שאמרו חז"ל, שטר העומד לגבות כגבוי דמי. נמצא שבזמן שמסתכלים על התיקונים, הרי הוא כאילו כבר תיקן אותם, ואין כאן מקום חיסרון. וזה שכתוב, זה ייתנו כל העובר על הפקודים, שיש לפרש בזמן שרואים החסרונות, שנקרא עובר על הפקודים, מחצית השקל, שעניין מחצית פירושה כמו שכתוב, וזה לשונו, כתפילה עשתה מחצה, בדרך המתפלל על עצמו שאין לו שלמות זולת המחצה, כי השלם אין לו על מה להתפלל. על כן הזהירו אותנו חז"ל, שלא לעבוד על מנת לקבל פרס, אלא לשלמות. שפירושו, שהאדם, מה שנותן, נבחן להצי, היינו הכלי, שהוא רצון לקבל לעצמו, שנתרחק מהשם. וצריכים להתפלל שהכלי הזה יתחבר לבורא, שהוא נקרא האור. וכשהאור מאיר בכלי, זה נקרא שלמות. וזה פירוש תפילה עושה מחצה, שעניין מחצה פירושו הכלי, כי אין אור בלי כלי. לכן כשהוא מתפלל, הוא מרגיש חסרונו, אז יש מקום למילוי החיסרון. נמצא זה שכתוב זה ייתנו, היינו הכלי שהוא מחצית, המכונה התערותא דלתתא, כנ"ל. שהתפילה על החיסרון, זהו כבר נקרא תיקון. וזה על דרך משל. איש אחד נתן להוציא את הכתמים שישנו על המעיל שלו, ואומר לבעל המכבסה, אני סופר לך את המניין של התיקונים, מה שאתה צריך לתקן, מכדי שאני אדע כמה לשלם לך. והוא מבקש מבעל המכבסה שיתקן ולהוציא את הכתמים. ואז לא שייך לומר שהאדם יבוא לידי ייאוש בזמן שהוא רואה שיש לו הרבה כתמים, היות שהוא לא סופר את הכתמים בכדי שיראה כמה הסרונות שיש לו במעיל שלו, אלא מה הוא סופר, כמה תיקונים הוא צריך לעשות. נמצא שהוא לא חושב עכשיו על הסרונו, אלא חושב עכשיו על התיקונים. וממילא לא שייך לומר שיהיה בהם, בכתמים, נגף. היינו שיברח מהמערכה, ויגיד שהעבודה של דרך אמת, זה לא שייך אליו. נמצא שתיקון גדול הוא שסופרים את הכופר, ולא את החסרונות שיש באנשים. וזהו כמו שאמרו חז"ל, שטר העומד לגבות כגבוי דמי. כלומר, כשעוסקים בבחינת התיקונים, הרי הוא כאילו כבר היה מתוקן, מטעם שהוא מסתכל עתה על התיקונים ולא על החסרונות. בנוסף על תיקון הכופר הנ"ל, הנקרא כופר נפשו להשם, היינו שמדברים מבחינת התיקונים, שיהיה דבקות בהשם, צריכים לתת ברכה לפני המניין, שפירוש שצריכים ללכת בקו ימין, הנקרא ברכה כנ"ל, שהוא איש שלא חסר לו כלום. ואחר כך עוברים לבחינת שמאל, הנקרא מניין כנ"ל. ואחר כך שוב עוברים לבחינת ימין, הנקרא ברכה. וזה שכתוב שעל ידי הברכה בתהילה ובסוף, אז המניין יתקיים ולא יהיה בהם נגף, אלא על ידי זה הם יבואו לשלמות אמיתית. וכעת חברים, נעבור לשיעור מתאריך 22 למאי 2002. בבקשה.
1: קראנו מאמר משלבי סולם קירח, ב' עמוד רשמם. מהו שהחברה, שהברכה אינה שורת בדבר שנמנע.

זה קצת, בכל זאת לא מובן, מה זאת אומרת שלא נמנע, כן נמנע. אדם לא צריך לספור מה יש לו, הוא לא צריך לדעת איפה הוא נמצא, כמה שעשה, כמה שעוד ניתן לו לעשות. יש גם כן בשולחן ארוך, בכלל בחוקים, יש חוקים שחייבים לספור, יש חוקים שאסור לספור. כולם הם שייכים לעבודה רוחנית, מזה שתלוי עם איזה מגמה, עם איזה כוונה האדם בא לספור את הדברים. מפני שהרצון לקבל הוא כולו נבנה מלכתחילה וניתן לנו עם כוונה על מנת לקבל, אז אם אדם לא מגיע אליו כדי לתקן אותו, אסור לו להיכנס ולספור את הרצון לקבל הזה ולהיות שורה בו, כי בזה הוא פשוט מאבד את הכוחות, נמצא תחת שליטת הרצון לקבל על מנת לקבל, ומתרחק מהמטרת הבריאה, מלהגיע אליה. אלא אם אדם מגיע קודם לקו ימין ואחר כך הולך לקו שמאל, אז ודאי שחובה לספור מה יש לו בקו שמאל,

0: עלייה. מה זה בכלל? הרגשה, הכוונה, יחס.
1: אדם צריך להגיע למצב שיחס שלו לעצמו, לתכונות שלו, קודם כל צריך להסתכל רק בתוך עצמו. לא על העולם ולא על האחרים. בכל זאת אנחנו לא מבינים את האחרים כלל. אלא רק בתוך עצמו, ושהם מסתכלים בתוך עצמו, חייבים להסתכל רק ב... זווית כזאת שאתה בא לתקן מה שיש לך. אם אין לך בכלל יכולת להסתכל כך, אסור להסתכל במה שיש לך. אז צריכים להתעסק קודם בלהכין את עצמך להסתכלות נכונה. הספיקות, פחדים, זהירות, כל הרגשות האלה הם עוזרים לאדם בדיוק להרגיש איפה הוא נמצא, במה הוא מצוין כבר. אני לא מבין את השאלה שלך.
0: כי אני הרבה פעמים שייכת לכף ימין להרגשת טובה, או הרגשה רעה.
1: לא, הרגשה טובה והרגשה רעה זה הדבר האחרון. ודאי שכתוב וחי בהם, וכתוב מטרת הבריאה להיטיב לנברא, ומטרה היא דווקא תענוגים, וטוב ומיטיב, שזה חייבים להרגיש, וכל הדרך שלנו הוא דרך תיקון. הכלי הרגשה, הכלים שלנו זה כלים ליהנות, אבל עד שלא גמרנו את העבודה, עד שאדם לא מגיע לגמר התיקון, הוא חייב כל הזמן להיות בפיקוח על ההרגשה שלו, שההרגשה שלו לא יטעה אותו. אם אתה הולך אחרי הרגשה, אז עד שאין לך מסכים, ההרגשה שלך מביאה אותך לשימוש יותר ויותר מופרז ברצון ליהנות על מנת לקבל. אלא כל הזמן אדם חייב להיות בפיקוח על עצמו. כמה ואיך הוא משתמש בזה. אחרת אף פעם הוא לא יוכל לצאת מהכלים דקבלה. לפי הרגשה אנחנו לא יכולים לקבוע כלום. בעל הסולם נותן הרבה דוגמאות על זה. הוא אומר שיש לאדם שכין, כן, והוא מגרד, אז על גירודים שהוא מגרד עדיין זה נותנים לו תענוג, אבל התהליך עצמו מביא אותו למיטה, לזהום ולמיטה. אז לפי מה ללכת? לפי שאתה מרגיש בהרגשה, או לפי מה שאתה תבקר עם השכל שלך על הפעולות שאתה עושה? נאמין? זאת השאלה. אז עד שאני לא גמרתי את הכל לתיקונים, זאת אומרת גם בעולם הזה וגם ברוחניות, במדרגות רוחניות, אסור לי להיות איזה רגע אפילו בלי לפקח על עצמי עם השכל, ולקשור את השכל עם מטרת הבריאה ומה שקורה לי עכשיו ומה אני עושה וכן הלאה. אלא אם כן אתה רוצה בצורה מטרתית גם כן, עכשיו אני יוצא מכל הגדרים, מכל הסדרים, מהכל, הולך כמו בפורים, זהו, ללכת לאיבוד. אבל גם זה, אם עושים, אז גם כן עושים את זה בצורה מקוונת, ואז יש מזה גם כן תועלת. אבל להיות ללא פיקוח זה בכלל לא...

0: זה שמחה מזה שאני מתייחד.
1: אז ומזה צריכה להיות שמחה. כן, שכל רגע ורגע, אז לפי ביקורת, ביקורת תבונתית, מטרתית, אתה רואה איפה אתה נמצא, ואתה יכול, לא יכול לתקן את המצב, זה לא חשוב, אבל כבר אתה מרגיש אותו, אתה חש אותו, אתה מתרשם ממנו, וההתרשמויות האלו, זה נקרא שאתה עובר את המצבים והולך קדימה. ואתה עובד עם הספרים, עם הסופרים, אתה עובד על החברה כבר, מתוך זה בא שכל. שכל בא כתוצאה מהגיעה שלך, לא מזה שאתה קיבלת מחברה. חברה בעיקר מספקת לנו רק את רוממות למטרה.
0: לבדוק הגיעה שלי. מאיפה אני יודע שאני בהגיעה? אם אני בחברה אז עזרים אותי, ואם אני לבד, איך אני אבדוק את עצמי?
1: איך אני
2: אכוון, אני אחזיק את עצמי בהגיעה, שממש אני אעשה הגיעה. אני נמצא ברצון לקבל, על איזה הגיעה אתה מדבר?
1: כן.
2: פה במותם 46, פסקה אחת, שהוא מתחיל לעשות חשבון נפש, כמה תורה יש לו וכמה יראת שמיים יש לו. מה זה
1: יראת שמיים? יראת שמיים זה נקרא כמה יש לי התרוממות לבורא ורצון להתכוון על מנת להשפיע לו. זה נקרא יראת שמיים בכללות. אתה לא צריך לפחד ממנו. אם אתה מפחד ממנו, זה על מנת לקבל את המפחד. זה לא יראת שמיים. זה יראת המכות. ייסורים. אתה מפחד לא מהבורא, אתה מפחד מייסורים שאתה תקבל ממנו. כן? זה סתם אנחנו ככה אומרים. אני מפחד מאמא, אמא נתן לי מכות. כך ילד חושב. אבל זה לא פחד מאמא, זה פחד ממכות, מייסורים. כן? אנחנו לא צריכים לפחד מייסורים, אנחנו צריכים לפחד מהבורא. מה זה מהבורא? שאנחנו לא נוכל לתת לו. בלנתק את כל העניין מעצמנו. זה נקרא יראת שמיים. אחרת זה לא נקרא שאני מפחד מהמכה. זה לא מהשמיים. נכון, מכה באה מלמעלה, נגיד. אבל זה לא... המילים עצמם לא מדויקות. כן?
3: מה זאת אומרת לפקח על המצבים שאני
1: עובר עם השכל,
3: עם
1: השכל
3: עצמו?
1: יש מוח ויש ליבה, אנחנו צריכים כל הזמן להיות בפיקוח שכלי, מטרתי, מה, באיזה מצב אני נמצא ומה עובר עליי. יכול להיות שאני עכשיו נמצא במצב שאני לא מסוגל לעשות כלום ואני ממש גוף מת. ולא יכול לזוז, וכולי וכולי. אבל זה אני רואה ומרגיש ויודע, ואני נמצא בהכרה שזה כך. או אני מבולבל. מבולבל שאני לא יודע כלום. אני פולט מילים, לא מרגיש מה אני מוציא מהפה. אני לא יכול לסדר כל מחשבה. אני לא יכול לתפוס את בכלל הראש שלי ולייצב אותו. אבל אני... מבקר את המצב שלי ויודע שעכשיו אני נמצא בכזה מצב. זאת אומרת, צריך להיות איזשהו מין מנגנון ביקורתי, צדדי, כאילו לא שלי לגמרי. כאילו זה מהצד ממש, שכך אני רואה את עצמי. כן.
3: אז מה אתה חושב שאתה צריך להיות כביכול יותר אובייקטיבי שבעזרתו אני יכול להסתכל?
1: אני לא אומר שזה ביקורת אובייקטיבית. זה יכול להיות לא אובייקטיבית גם כן. אני לא יכול להגיד מה אובייקטיבי ומה לא. אבל הראייה הזאת הצדדית על עצמי, היא עוזרת לי ללמוד את עצמי. בסדר, אבל כך אני לומד את עצמי, אין לי ברירה אחרת. אני לומד את עצמי, אני לומד מי אני, מה אני, איך שאני יכול ללמוד. אלא מה, אני אלמד את זה עם שכל שלך? לאט לאט במידה שאני מעתיק על עצמי תכונות הבורא, אז אני מסתכל על עצמי מצד הבורא. ואז לאט לאט עד שאני מתחיל להזדהות עם התכונות שאני קונה ממנו, ועל תכונותיי אני מתחיל לראות אותם כמו פרו, כמו כוח זר שבי. כן, אבל עם השכל אתה בכל זאת עושה ביקורת. רק ברגשות אתה לא יכול להיות, כי ברגשות, איך אתה משווה את הרגשות? הרגשה הזאת עם הרגשה הזאת. מה האמת ביניהם? יש טוב ורע ואמת ושקר. אמת ושקר זה ביקורת תבונתית, שכלית. וטוב ורע זה ביקורת רגשית. אז אתה חייב ללכת לפי אמת ושקר. עד כמה שני, אתה מבדיל. אבל לא לפי מר ומתוק, זה בכלל, אצלנו זה דברים שיזרקו אותנו להיפך. אם זה היה להיפך מהקדושה ויודעים מה זה להיפך, גם טוב. אבל להיפך גם כן כבר אני צריך שכל. ולא רק מר ומתוק.

0: אז תשב כאן? טוב, בסדר, נו, אבל משם באוויר צח. עוד מעט אתה תרדם. כן.
1: אנחנו אומרים שהרגש, השכל הוא משרת לרגש, קודם כל רגש. השכל הוא כבר משהו בא איזה רצון, הוא כבר משרת לרגש. איך אני קורא עם השכל להיות מעל הרגש?
0: איך להיות עם השכל מעל הרגש? מה יכול לעזור?
1: שרגש לא לשלוט על השכל.
0: רק פחד. אין דבר אחר. העירה יכולה להיות עירה מבוד המטרה, עירה מ... אבל מה טעם בחיינו? זה בסופו של דבר מחייב אותנו להפעיל את השכל יותר מרגש. מה אתם בחיינו? שאני רואה ברגש שאין לי כלום, ואני לא מעסיק תענוגים ולא שום דבר, אז אני פונה לשכל כדי להגיע למצב הטוב. דברים פשוטים, כן.
2: אני יכול להגיד קווים, ימין, שמאל, אם זה לא
0: כלפי הגשה, אז... קווים, ימין, שמאל, זה דבר מאוד... דורון, как сказать условно?
3: מותנה?
0: זה דבר מאוד... יחסי אולי, כן, יחסי. זאת אומרת, אני לא יודע מה זה ימין ושמאל בצורה הרוחנית. אם יש לי על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, על מנת להשפיע זה ימין, על מנת לקבל זה שמאל, נגיד. וגם בזה יש הרבה כל מיני אופנים. אבל במצבנו, למטה ממחסום, ימין ושמאל זה לפחות שיש לי התרוממות. ודאי שהכל לא לשמה, אבל התרוממות לבורא זה נקרא ימין. והתרוממות לגוף שלי, למה שהוא דורש, זה נקרא שמאל. לא, אנחנו לא יכולים עכשיו עוד להתעסק בזה ולהגיד, כן, אני ימין, אני שמאל, מה? לא. אלה... עיקר מה שאדם צריך לעשות זה, למה אנחנו כל כך מתעייפים? למה אנחנו אחרי מאמר או אחרי במיוחד שמדברים על משהו סחוטים? שכל העבודה שלנו היא בבירור, בבירור שכלי, וזה ממש לוקח המון אנרגיה. זה, האם זה בא ביחד עם הרגש? אז בכלל אדם תוך שעה עושה עבודה כמו שאדם רגיל עושה תוך שבוע.
4: אם יש לראות את המצב ולהגיב אליו, האם יש קשר בין כתב כל כך הקלע שנזרק מהקצה לקצה לבין עובר שרואה מהקצה לקצה? זה שייך אחד לשני?
0: עובר שרואה מקצה עד קצה הוא רואה מפני שהוא מבטל את עצמו, ואז הכל מה שעובר עליו לא חשוב, זה עובר והוא פשוט נמצא במצבים האלו שעוברים. האדם שעוברים עליו הדברים האלה מקצה לקצה, הוא כלול מהם, הוא נכלל מהם, הוא מתפעל מהם. העובר לא מתפעל, יש לו מסך. ואפילו שהוא עובר את הדברים האלה, אבל הוא עובר אותם בלא שהם יהיו שולטים עליו. מה שאם כן כאן, אצלנו, כף הקהילה מקצה לקצה שאנחנו עוברים ממצב קיצוני אחד למצב קיצוני שונה, אחר, זה אנחנו נכללים במצב הזה, אנחנו נדבעים בו והוא שולט עלינו, כל מצב ומצב. אז זה הבדל גצום.
4: זה זה לא
0: אחוריים
4: של המדרגה של
0: עובר? לא, זה לא אחוריים של המדרגה של עובר, זה עוד רחוק מזה. זה פשוט, אומרים לאדם עד כמה שהוא חלש.
1: פה כתוב שצריך להסתכל על חסרונות רק לתקנת התיקון של זה. ואם פה חסרון רצון שאתה לא מסוגל לתקן אותו, מה לעשות עם זה?
0: אומרים רצון שאני לא מסוגל לתקן, אדם צריך באיזושהי צורה בכל זאת להגיע למצב שהוא לא משתמש בו. או להוציא אותו באיזושהי צורת השימוש שהוא יודע שהוא משתמש, אבל הוא יודע שזה נשאר לו ו... וחייב להגיע למצב שמתקן. ביקורת צריכה להיות. אדם לא יכול לתקן. איפה זה בכלל נשמע דבר כזה? שמישהו יכול לתקן משהו. ההגיעה שלנו מביאה מלמעלה שינוי, אור, העירה, שהאור מחזיר לי מותי אפור מתקן. ואם לא אור, בכפייה, אני לא יכול לתקן כלום. אז תגיד ככה, אז מה זה נקרא שאתה עושה צמצום? כן? כתוב, המעכב את רצונו, אף על פי שמשתוקק מאוד. אז זה לא כפייה? כן? אז אני כופה על עצמי, זה נקרא כפייה? או אם אחרים כופים על עצמי, זה נקרא כפייה? כן? איך אני צריך להגיע למצב שאני לא כופה על עצמי כלום חוץ מהגיעה בלימודים ובמידה שהאור יבוא ויתקן אותי, זה יהיה התיקון שלי. ובמידה שהאור עוד לא מגיע, עוד אין תיקונים. כן? זה נקרא שאני נמצא בהתפתחות רוחנית באמת. או אם אני לא יכול להגיע אל משהו לתקן, אור עדיין לא תיקן, אז היתר הדברים שהוא לא תיקן, מה שאני רואה שהם לא בסדר, אני בכל זאת מקפיא אותם, אני לא משתמש בהם. זה התפתחות רוחנית או זה כפייתית? כן? נו, מה חושבים? אין תשובה? אתה לא יודע. אומרים אין כפייה ברוחניות ואפילו בגשמיות לא מסיתרא טובה בקדושה. מה זאת אומרת? שאם כתוב על הלוח שאסור לעשות כך וכך ואני לוקח את זה ועושה על עצמי, כן? זה נקרא כפייה. או שכתוב על הלוח כך וכך ואני כופה את זה על מישהו אחר, זה נקרא כפייה. קודם כל זאת השאלה. על עצמי שאני אגיד אסור וממש יאסור את עצמי ויחזיק את עצמי במתח לא להשתמש עם איזושהי תכונה, עם איזה רצון, זה נקרא כפייה או לא? או אני צריך להגיע למצב כזה שאני משתמש בכל הרצונות שלי, מה שלא יהיה, אלא אני משתדל לתת הגיעה ויבוא האור ויתקד אותי, אז אני אהיה בסדר. לא יבוא, אז אני משתמש איך שאני. זה לא ברור מה שאני אומר? לא, שאני לביץ' לא תופס. כן? נו, אז מה אתם חושבים?
3: אם על עצמי זה לא כפייה. כך נראה.
0: אם על עצמך זה לא קביע, נו, פגות.
1: אני חושב שהאור יבוא ולתקן את הרצונות ש...
0: האור צריך לבוא ולתקן. ואסור לי להגיד לעצמי אסור.
1: כן,
0: תקון
1: זה
0: תוצאה מהאור. כן.
1: קודם כל אני חושב שאין כפייה בכלל קשורה לאיסור, אלא לבצע משהו.
0: כפייה היא לא...
1: לא באיסור, אלא בדרבן בן אדם לעשות משהו.
0: רגע, לא הבנתי, אתה מוסיף. כפייה היא שייכת רק לכוונות או למעשים? זה אתה שואל?
1: לא.
0: זה למה?
1: אתה אמרת שכופה זה אוסר על עצמו או על מישהו אחר לעשות משהו. אני אומר שכופה זה מדרבן, דווקא כן, אבל רק מדרבן את עצמי או מישהו לעשות משהו.
0: זאת אומרת, כפייה היא לא בלא לעשות, אלא כפייה בכן לעשות. מה ההבדל?
1: ההבדל גדול, מה זה
0: כופר? אז גם כך זה נגד רצוני וגם כך זה נגד רצוני. אז תגיד...
1: לא, כך אין לך רצון, כך יש לך רצון, אתה מגזיר אותו, וכך אין לך רצון, ואתה כאילו מביא אותו באופן מלאכותי.
0: בסדר, נכון, זה הבדלים ודאי שיש, אבל גם זה נגד רצוני, גם זה נגד רצוני. נו, אז אסור במחשבה או אסור במעשה, אתה רוצה להגיד? שבמחשבה זה אסור, במעשה מותר, או הפוך.
1: בשניהם אסור.
0: בשניהם אסור. זאת אומרת, אתה כמוהו, אסור, מה?
1: אסור על מישהו אחר, גם במחשבה, גם במעשה.
0: על מישהו אחר, גם במחשבה, גם במעשה, אסור. על עצמו, חייב. חייב. אבל מה זה חייב, אם אני לא מסוגל?
1: אז אתה מביא את עצמך למישהו שהוא יעשה
0: איתך. כי אין לך כוח ואין לך שירות. נגיד עישון. אתה לא מעשן, אתה לא יודע מה זה. אומרים לי, אסור לעשן. המשרד הבריאות קובע. מה זה חשוב? כן? אז מאותו רגע אני לוקח את זה כפקודה, אני שיתפוצץ, אני לא מאשן, כן?
1: לא, זה שוב איסור, אלא אם משרד הבריאות היה קובע שכן חייב לאשן, אז זה
0: הייתה... או נגיד הרופא אומר לי שאני חייב מהיום והלאה לאכול רק כרוב.
1: כן, זה כפייה.
0: זה כפייה. שאסור לאכול סוכר זה לא כפייה. נו, טוב, אני לא יודע, אני, ההבדל זה ישנו, אבל האם זה כפייה ולא כפייה זה, טוב. כפייה זה כוח זר.
1: נכון, אם אין לך שם בזה, אז כפייה כמו שלנו.
0: טוב, נו.
5: כשבן אדם עושה על עצמו והוא מונע מעצמו משהו, הוא מחר את עצמו לעשות משהו, אז זה לא כפייה בגלל שזה בא מתוך הרצון שלו, אם הוא...
0: אם אני מחליט זה לא כפייה.
5: אתה כופר על עצמך, נגיד, לקום שלוש בבוקר, אפילו שאתה לא רוצה, בגלל שיש לך מטרה, ואז אתה כופר, אתה עושה משהו.
0: זאת אומרת, אם אני כופה על עצמי משהו כן לעשות או משהו לא לעשות, אז למרות שאני עושה נגיד איזשהו רצון אחד, אבל ברצון אחר אני כן רוצה לכפור על עצמי. ואז אם אני עושה את זה על עצמי, זה לא נקרא כפייה. או... זה משהו טוב. זאת אומרת, אם אני, אבל שאלה אם כך, אני הגעתי להחלטה הזאת שאני צריך כן לבצע או לא לבצע, אסור לבצע בעצמי, או אני לוקח את הסטיגמה הזאת, איזשהו חוק הזה מבחוץ. האם זה, אולי אם זה יגיד לי בדיוק זה כפייה או לא כפייה? אמן.
5: אני שאפילו אם אתה לוקח המלצה מהספרים או מהמוצא, אז בסופו של דבר אתה מאמץ אותה בגלל שאתה חושב שזה יהיה לך טוב.
0: אז אם אני לוקח אותה מבחוץ, אני חושב שזה נכון, נגיד, שזה כדאי, אז זה לא כפייה. למרות שאני לא רוצה, אבל לפי החשבון. מישהו אומר שלא? כן, ישראל.
6: אני רציתי להגיד שכפייה זה רק קשור ליחס מה שאני נותן לאיזה דבר. נגיד אם שוב נתנים לי המלצה, כאילו הרופא אומר לי אסור לי לעשן, ואני יכול כאילו להפסיק לעשן, אבל היחס שלי לסיגריה ולעישון נשאר כאילו כמו שאני בן אדם מעשן. אז בפועל אני לא מעשן. וזה לא נקרא כפייה, כי זה לא שינה את היחס שלי, זה לא השפיע על היחס שלי. ומה זה כפייה? וכפייה זה שמכריחים אותי, מישהו משפיע עליי.
0: זאת אומרת, כפייה זה שמפעילים עליי ללא הסכמתי, כוח זר, כן? ואני חייב לבצע מה שאומרים לי. בלי הסכמה פנימית. למה זה מחייב אותי לעשות? פחד.
6: פחד.
0: אבל גם כך פחד. או שאני אימצתי את זה מפני שאני מפחד ועושה, או שאני מפחד, שמה? מהאיסורים ממנו.
6: אני מפחד
0: מייסורים
6: מהדבר הזה,
0: תראו. אני מפחד מייסורים מהבורא. בגלל זה אני לא עושה הרבה דברים. זה כפייה או לא? או כפייה זה רק אם אני מפחד מאיזה אדם. ואז יכול להיות כפייה היא רק תוצאה מזה שאני עוד לא יכול להשלים, אין עוד מלבדו. כן, נו. נו, אתה רוצה, לא?
1: כל פעם שאני הולך נגד רצון או שלי או שכל כך על מישהו אחר, זה כפייה תמיד. אפילו אם אני מבין שלעשן זה מזיק, אפילו אני החלטתי להפסיד, אבל בכל זאת אני סובל. אני כופה על עצמי, זה תמיד כפייה.
0: זאת אומרת, אתה אומר כך, אני רוצה לעשן, אני יודע שזה לא טוב, אבל אין לי ברירה, הגוף כופה עליי, ואני מעשן.
1: לא, לא, הפוך. אני החלטתי שאני מפסיק לעשן, אני החלטתי.
0: נו.
1: ואני הפסקתי, אבל אני סובל. אני כופה על עצמי.
0: אני הפסקתי לעשן, אני סובל מזה שהפסקתי, אני לא מעשן, וזה נקרא כפייה. בסדר, אתה כופה על הגוף? לא. אבל אתה כופה. אתה כופה. כן.
4: אני חושב ששום מצב שקיים רק האדם בעצמו, גוף שלו, זה לא משנה, זה לא כפייה. זה פשוט חשבון. אם יש לי יותר תענוג וזה, כפייה צריכה לבוא שמישהו אחר עושה את החשבון, ואני רואה רק את התוצאה, והתוצאה הזאת מאלצת אותי לעשות משהו שונה. כלומר, אמרת בורא, אז בורא יש לו איזשהו חשבון, אני לא יודע מה החשבון שלו, רק אני יודע שאני צריך לעשות כמו שהוא אומר, ולא יודע למה. אפילו שאני רואה תענוג ענק כנגד זה. זה נקרא כפייה. וכשהחשבון לא בידיים שלי, אם החשבון בידיים שלי, זה בחירה, זה לא בחירה, זה סתם, חשבון.
0: חשבון. אפילו שאני חייב בכוח לעשות את זה, אבל זה חשבון. בסדר, כן.
7: זה מזה שאין כפייה, כי אין כזה מצב שהחשבון לא בידיים שלי. לפחות לא במצב שלנו, ברוחניות אנחנו אומרים שבכלל אין כפייה.
0: מה זאת אומרת?
3: יש חשבון לבן אדם.
0: אם מישהו עושה חשבון, ואני לא יודע את החשבון שלו, אבל אני מחויב לעשות.
7: יש לך איזשהו חשבון שהוא לא החשבון שלו, החשבון שלך.
0: זה תמיד ככה, אני מדברים על דברים שאני מבצע, לא שמבצעים עליי, בלי ידיעתי.
7: כן, דברים שאני מבצע, והחשבון כביכול לא נמצא בידיים שלי, אבל עדיין אני בא עם חשבון שלי. אני אומר, כנראה הבן אדם הזה יותר חכם ממני, או כנראה המורה הזה יותר גדול ממני, הוא יודע מה טוב בשבילי, אז אני עושה איזשהו חשבון. אני לא מקבל את זה ככה. מה שגלעד אומר זה, מה לדעת, אני לא יודע מה להגיד. משהו שאתה...
0: טוב, אנחנו עוד נדבר על זה.
8: ועכשיו חברים נסכם, מה התרשמנו, מה אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה, 6 דקות, סדנה, בבקשה.
9: טוב, אדם לא יכול לתקן את עצמו, אלא זה גם כמו שקראנו במאמר, זה שהוא מתייגע ועושה יגיעה, זה מביא עליו מאור שמחזיר אותו למוטב. אז מה עלינו בעצם? רק דבר אחד, היגיעה.
10: והיגיעה מתבטאת בזה שאנחנו ברצון לקבל. וכותב הרבה שהאדם מתחיל לעבוד, זורקים אותו כמו בכף הכלא. כל פעם מרצון אחד לרצון שני. ברצון שהוא רוצה להשפיע, הוא לא מבין בשביל מה נותנים כל הרצונות הגשמיים. וברצונות הגשמיים הוא לא מבין בשביל מה הוא צריך לשמור על הרצונות הרוחניים, אם הוא לא מרגיש את זה בכלל. יש לו טענות לבורא והוא נצרך לאמונה.
11: כן, דיברנו על עירה, עירה שבאמת אם יש מטרה להגיע לבורא, אז עירה, אם אני יכול לתת מקסימום, מקסימום ככה, למטרה הזאת. או שאני אשמור לעצמי, זה הפחד, זה העירה. ועוד מעניין היה שמה מעלה אותנו רגשות מעל הידע, כאילו הוא אמר שאלה מה טעם בחיים, זה מיד מכניס רגש, מיד אני רוצה ממש להרגיש את זה.
12: כן, היה גם בירור על מה זה כפייה, ש... אם יש כזה דבר בכלל, אם אני עושה חשבונות בגלל כל מיני בעיות אחרות שלי, אז זה לא כפייה. אבל מה זה באמת כפייה שאני חייב לבצע? זה מעניין.
13: כן, אני גם שמעתי לגבי ביטול, שאני צריך לבטל את הרצון שלי כדי להצליח לעשות את תיקון הבריאה, שזה להשוות צורה לבורא.
14: אנחנו צריכים, אם אני לא מרגיש את הצורך לעשות נחת רוח לבורא, אז צריך לעשות תחבולות ולראות איך אני בכל זאת משכנע את הגוף שכן זה כדאי וכן זה טוב, ואחר כך להוסיף על זה כוונה.
15: כן, כן, כל הבירור הזה, מה סיבת הצמצום, אם מטעם פחד, אם מטעם עירה, אם מטעם זה, הכל מסתכם בזה שגם רואים את זה אחרי הצמצום, באור חוזר, למה הוא לא עושה? משום דהו רב ושליט, גדלות המלך. זה הסיבה שנותן לו לצמצם את עצמו. מה זה לצמצם את עצמו? אני לא רוצה לקבל עכשיו כלום בעל מנת לקבל. זה עניין כוונה. איך אני מלביש עכשיו כוונה דה להשפיע? מה זה כוונה דה להשפיע? מישהו יודע מה זה? זה עניין של גדלות המלך, של כבר של רגש. זה כבר מעל מה שאנחנו פה מכוונים כאן. זה עניין של רגש לעליון. אתה רוצה להידבק להשם, הוא כותב פה גם עניין דבקות בהשם. אתה רוצה להידבק אליו, ומשום זה אתה מוותר על תועלת עצמך. וזה עניין הצמצום.
16: כן. אחד הדברים שנאמרו זה שהאדם מפחד מהיסורים של הבורא, לא מהבורא עצמו. ואז רב אמר, כאילו, למה, כאילו, האדם צריך בסוף לפחד מהבורא, אבל לי הייתה שאלה, כאילו, מה זה אומר לפחד מהבורא? אם אתה לא מפחד מהיסורים, אז ממה אתה מפחד בדיוק? זה לא הבנתי את זה.
13: כן, באמת, קודם כל שיעור מאוד חזק עם רב, באמת קיבלנו הרבה התרשמות, וממש, זה כל שנייה זה הזדמנות לחדש את עצמנו בסירייה, בעבודה שלנו בסירייה, ובאמת לברר איפה אנחנו נמצאים בבחינת כוונה, בבחינת החיבור שלנו, ואיפה אנחנו שמים את הבורא בכל העבודה הרוחני שלנו.
17: כן, הספיקות, פחדים, זהירות, כל הרגשות האלו, הם עוזרים לאדם בדיוק להרגיש איפה הוא נמצא, במה הוא מסוין כבר.
9: כל הספיקות, כל הפחדים, כל בכלל הביקורת שהוא עושה, כשהוא רואה מה שנמצא בתוכו, הוא בעצם לא יכול, חושב איך לתקן את זה, צריכים להגיע מתוך הודעה, להתחיל בהודעה. הודעה בכלל שקיבלתי כזה מצב ואחרים לא קיבלו בחוץ. ואז אם יש את ההודעה הזאת, אז באמת יש קו ימין ויש גם קו שמאל. וצריך להיות ביחד, צריך לחלקל את שניהם, ובסוף שוב ללכת לקו ימין.
10: זה מה שנקרא לברך לפני שמונים את ישראל ואחרי שמונים. אם זה לעניין התיקון, אז זה מבורך.
8: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים, ממשיכים ללמוד את מאמר מתן תורה. למי שיש ספר, אז אנחנו בעמוד, אנחנו בעמוד 389, אנחנו נקרא היום את אותיות ט"ו וט"ז, ולמי שאין ספר, אז החומר מופיע בחומר הלימוד. שוב, אנחנו לומדים את מאמר מתן תורה, אנחנו נמצאים כבר לקראת סוף המאמר, באותיות האחרונות של המאמר, המאמר מסתיים באות י"ז, ומיד אחרי אות י"ז, בעל הסולם עובר למאמר הערבות, שמאמר הערבות כבר מתחיל מאות י"ח. מאמר הערבות הוא המשך של מאמר מתן תורה. והיום אנחנו נגיע ממש ככה לחלק האחרון של המאמר, ובשבוע הבא אנחנו כבר נתחבר אל מאמר הערבות, שהוא בעצם ההמשך של המאמר. אז קודם כל אנחנו נקרא היום את אותיות ט"ו וט"ז, ואז נצפה בהסבר של הרב, ונשתדל להתעמק כמיטב יכולתנו במאמר. איזה קטע קטן מהשיעור, שמענו היום ככה. מטרם שהאדם זוכה לאמונה בקביעות, הוא נמצא בכף הקלע. זה היה מאוד מאוד יפה. שהרבה שאומר שזורקים את האדם מקצה אל הקצה, והוא רואה שאין לו זכות בחירה, אלא מה שרוצים מלמעלה, כך עושים עמו. והוא נמצא כחומר ביד היוצר, ואין לו שום דעה על עצמו. אז בואו נשתדל לתת לבעל הסולם לעצב אותנו כחומר ביד היוצר, נתחיל לקרוא את הדברים, נתעמק בדברי בעל הסולם, אחרי זה נשמע הסבר של הרב, ואז נמשיך יחד. אז אנחנו קוראים באותיות ט"ו ט"ז, נקרא את זה ביחד בעשיריות, עמוד 389 למי שיש ספר, ולמי שאין זה נמצא בחומר הלימוד. אז נצא בבקשה לקריאה בעשיריות. בבקשה.
2: עוד ט"ו. אתה נבין בפשיטות דברי הלל הנשיא לאותו הגר, אשר עיקר הקוטב שבתורה, ובאהבת לרעך כמוך. ויתר תרי"ג מצוות הם פירוש והכשר אליה. ואפילו המצוות שבין אדם למקום, הם גם כן בכלל הכשר המצווה הזו, להיותה המטרה הסופית היוצא מכל התורה והמצוות. כמו שאמרו חז"ל, לא נתנו תורה ומצוות, אלא לצרף בהם את ישראל, שהוא הזדקחות הגוף, עד שקונה טבע שני, המוגדרת באהבת זולתו. דהיינו, המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך, שהיא המטרה הסופית בתורה, אשר אחריה זוכה תכף לדבקותו יתברך.
3: ואין להקשות, למה לא הגדיר זה בהכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך? כי זהו עשה מטעם המבואר לעיל, אשר באמת כלפי האדם הנמצא עוד בטבע הבויה, אין הפרש לו כלל בין אהבת השם יתברך לאהבת חברו. משום שכל מזולתו הוא אצלו בגדר בלתי מציאות. ומתוך שאותו הגר ביקש מהלל הנשיא שיסביר לו כללות הנרצה מהתורה, כדי שיהיה מטרתו הקרובה לבוא ולא ירבה בדרך הליכה, כאמרו למדני כל התורה כולה על רגל אחת. על כן הגדיר לו באהבת חברו, משום שמטרתה יותר קרובה ומהירה להגלות. משום ששמורה מתורותיהם ומשום שיש לה תובעים.
4: ובאמור מצאנו הפתח להבין במה שעמדנו לעיל, בעיקר תוכנה של המצווה הזאת, ואהבת לרעך כמוך. איך מחייבנו התורה בדבר שהוא מהנמנעות לקיומה. אכן, השכיל מטעם הזה לא ניתנה התורה לאבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, אלא נמשך הדבר עד יציאת מצרים, כשיצאו והיו לאומה שלמה, בת 600,000 איש מ-20 שנה ומעלה, אשר אז נשאלו אם כל אחד מהאומה מסכים לעבודה הנשגבה הזאת.
5: ואחר שכל אחד ואחד מהאומה הסכים בכל לב ונפש להדבר, ואמר נעשה ונשמע, אז נעשה הדבר הזה שהוא כללות התורה לאפשר לקיימה, שיצא מגדר הנמנעות ובא לגדר האפשרות. כי זהו ודאי גמור אם 600,000 איש מסתלקים מכל עסקיהם לצורכי עצמם, ואין להם שום עסק בחייהם, רק לעמוד על המשמר תמיד, שלא יחסר שום צורך לחבריהם, ולא עוד, אלא שיעסקו בזה באהבה עצומה, בכל ליבם ונפשם, ככל גדרה של המצווה, ואהבת לרעך כמוך. אז ברור בלי שום ספק, שאפס כל צורך מכל יחיד מחברי האומה, לדאוג מה בשביל קיומו עצמו, ונעשה משום זה מופנה גמור משמירת קיומו עצמו, ויכול לקיים בנקל את המצווה של ואהבת לרעך כמוך, בכל אותם התנאים המבוארים באות ג' וד'.
6: כי איך יפול לו איזה פחד כרגע על קיומו עצמו, בא בשעה ששת מאות אלף איש אוהבים נאמנים עומדים על המשמר, כן, בהשגחה עצומה, שלא יחסר לו כלום מצרכיו. ולפיכך, אחר שכל חברי האומה הסכימו לדבר, תכף ניתנה להם התורה, כי אתה אמא נעשו מוכשרים לקיימה. אמנם, מקודם שבאו נתרבו לשיעור אומה שלמה, ואין צריך לומר בזמן האבות, שהיו רק יחידים בארץ, לא הוכשרו באמת לקיים התורה על אופנה הרצוי. כי במספר קטן של אנשים אי אפשר אפילו להתחיל בעניין עסק המצוות שבין אדם לחברו, כפי הכותב של ואהבת לרעך כמוך, כמבואר באות ג' וד', ולפיכך לא ניתנה להם התורה.
2: אוקיי, אז אומרים לנו כזה דבר, איך שמזה שהם מגיעים ל-600,000, דווקא ממצב כזה יש ביטחון, ערבות, קיום ואהבת לרעך כמוך וקבלת התורה, וזה עושים כאומה שלמה.
7: טוב, עכשיו אנחנו נעבור לצפייה בקליפ של הרב, 14 דקות, הסבר שלו על עוד דבר, ואחר כך יהיו שתי סדנאות דווקא על ההסבר של הרב, לא על האותיות שקראנו. אז בבקשה, קליפ.
8: כמו שאמרו זל, לא ניתנו תורה ומצוות, אלא לצרף בהם את ישראל, שהוא הזדקחות הגוף עד שקונה טבע שני, המוגדרת באהבת זולתו. דהיינו המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך, שהיא המטרה הסופית בתורה, אשר אחריה זוכה תכף לדבקותו יתברך.
9: זאת אומרת שהרצון לקבל שישנו באלו שנקראים ישראל, יש הרכל שיש להם נקודה שבלב, שהיא מושכת אותם קדימה, לגלות את התכלית הבריאה, הרצון לקבל הזה הוא חייב להתתקן בכל הרצונות שלו הפרטיים, שכל הרצונות האלו הם בשבירה, כולם אגואיסטים, צריכים לתקן אותם בשימוש בעל מנת להשפיע, זה נקרא לעשות מצוות, על ידי מאור מחזיר למוטף מתקנים אותם, והמצוות האלו צריכים לעשות אותם בתיקון בין אדם לחברו. למה? כי בתיקון בין אדם לחברו מכינים רשת, מקום, איפה שמתגלה תכונת ההשפעה, ולכן אמנם שהתכונה הזאת ההשפעה הכללית היא מתגלה תמיד כל פעם שמסיימים איזשהו תיקון פרטי בדרך, ויש 125 מדרגות שהן מתחלקות ועוד כל אחד למצבים רבים, אבל תיקון שלנו הוא בתיקון שלקשור בינינו כל הרצונות לרצון אחד, השפעה הדדית בינינו. אם הרצון הזה הוא כך מתוקן, בתוך הרצון הזה מתגלה המילוי, כוח החיים, כוח החיות או הבורא. לכן אין הבדל בין להתייחס לזולת ולהתייחס לבורא. רק כמו שהוא אומר, זה במעשה, יחס לחבר, יחס לזולת, יחס לעולם, והתוצאה היא שצריכה להיות תמיד לעיני המבצע, אין? זה התגלות הבורא, התגלות כוח השפעה. שבפעולה הנכונה. אתה תבין בפשטות דברי הלל הנשיא, לאי גיורא, זאת אומרת לאותו גר, זאת אומרת לאותו האגואיסט, שרוצה לבוא ולתקן את עצמו. אשר עיקר הכותף שבתורה, הוא ואהבת רעך כמוך. סביב נקודה הזאת מסתובב הכל. ויתר תליה במצוות, זאת אומרת, התיקונים, חוץ מהתיקון הזה ואהבת לרעך כמוך, הם פירוש והקשר אליה, זאת אומרת, סובבים כולם כדי להגיע לאהבת לרעך כמוך. ואפילו מצוות שבין אדם למקום, זאת אומרת, לבורא, יחס בין הבורא, הם גם כן בכלל הכשר מצווה זו. זאת אומרת, שבטוח שקיום הקשרים, מצוות בין אדם לחברו, הם מביאים לבין אדם למקום. להיותה מטרה הסופית, היוצאת מכל תורה ומצוות. זאת אומרת שממי לכתחילה אנחנו מתכוונים ודאי שלהגיע לדבקות בבורא, שישלוט לנו, במילים אחרות, שישלוט לנו כוח השפעה ואהבה, ללא שום הגבלות. שאנחנו פשוט ניכנס לשליטה השלמה, של התכונה הזאת, של ההשפעה. אבל בכל פעולה ופעולה שאנחנו עושים, אנחנו חייבים להתכוון למטרה הזאת. אחרת פעולה היא לא מכוונת נכון, ועליה אין מאור המחזיר למוטף, מקדם אותנו לזה. כמו שאמרו ז"ל, לא נתנה תורה אלה ומצוות אלה לצרף בהם את ישראל. לצרף, זאת אומרת לעשות אותם יותר זכים, שהוא הזדחקות הגוף, הרצון לקבל, הכוונה על מנת לקבל, עד שקונה טבע שני, רצון להשפיע, המוגדרת באהבת זולתו, שביטוי של רצון להשפיע זה באהבת הזולת. דיינו, מצווה אחת של ואהבת רעך כמוך, שהיא המטרה הסופית בתורה, אשר אחרי זוכה תכף לדבקות בבורא. אם אדם מבצע כל הפעולות שלו באהבת הזולת, אז מגיע כתוצאה מזה לדבקות בבורא. כל הפעולות שלו הם כבר בהשפעה, וההשפעה הדדית מביאה את ההשתוות ודבקות. ברור, כן? מה?
8: מה זה טבע השני?
9: טבע שני שיש לנו רצון לקבל ורצון להשפיע. רצון לקבל שולט זה נקרא טבע אחד, רצון להשפיע שולט טבע שני. אין יותר מזה. או אחד או שני, או שני. אין חצי חצי, רבע שליש, שם משהו, אין. משני כוחות תמיד יש, אחד יותר, אחד פחות. אין יותר, אין מצב אחר. ואין להקשות. למה לא הגדיר פה כל הפעולה הזאת, בה כתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבך או בכל נפשך או בכל מאודיך? למה לא מצווה אהבת השם? וזהו. למה דרך הבריות זה צריך לבוא? כי זה עושה מטעם מבואר לי, אשר באמת כלפי האדם הנמצאות בטבע הבריאה, אין הפרש לו בכלל בין אהבת השם לאהבת החברו, משום שכל שמזולתו הוא אצלו בגדר בלתי מציאות. אני לא יכול להרגיש את השני. אם הוא שייך לי, אם אני תלוי בו, יותר נכון, אז במידה הזאת שאני תלוי בו, זה נקרא שאני מרגיש אותו. זאת אומרת, אני לא מרגיש אותו, אני מרגיש כמה שאני תלוי בו. כמה שאני יכול להפסיד, אם כך וכך יקרה לו משהו. רק בצורה כזאת אנחנו עושים חשבון. אותו דבר אהבת החברים. אנחנו לא יודעים מה זה. אנחנו לא מזהים את הדברים האלה בחושים שלי. בחושים שלי אני מזהה רק מה שנותן לי תענוג או יכול להביא לי ייסורים. אהבת חברים לא מרגיש בצורך. כי אהבת חברים, למה? יאהבו אותך, זה לא טוב. אהבת חברים זה לא שיאהבו אותי, אהבת חברים זה שאני אוהב אותם, שאני מוסר להם את עצמי, שאני מטפל בהם, שאני משפיע להם. זאת אהבה? מי צריך את זה? אהבה, אני מבין שיאהבו אותי, שיעשו מה שאני, ככה, כמו אני מבין מהעולם הזה, שכל אחד וישרת, כל אחד ויעשה. אני פנוי לאהבה, בבקשה, מי בא? זה אני מבין. לכן מאהבת הבריות לאהבת השם זה משהו אחר לגמרי כלפי הבריות ממה שאנחנו מבינים. לכן הוא מדבר כאן בערבות על למה ואהבת, זה המטרת הבריאה. אנחנו חושבים אהבה, איך זה טוב, נהנים. איזה נהנים? נהנים מהשפעה, נהנים מזה שנותנים, ולא נותנים כדי ליהנות, כי נותנים נגד הרצון, בהתגברות. זאת אומרת, צריכים קצת יותר לחשוב שהעבודה שלנו בקבוצה, שלא נפנח אותה, לא נפשט אותה, נפרש אותה, כמו שאנחנו מפרשים את המילים האלו בעולם שלנו. קרבה, אהבה, חיבור, יש להם, לכולם, מקום רק מעל ההתגברות. רק מעל ההתגברות. וההתגברות היא מעל המחסום. עד המחסום זה לא נקרא שאני מתגבר. אלה נמצא בזמן ההכנה לזה. ומתוך שאותו גוי, גר, כן, שרוצה להתגייר, זאת אומרת שרוצה להיכנס מקבלה להשפעה, ביקש מאלי הנשיא, שהסביר לו הכלל, אני ארצה מהתורה, כדי שיהיה מטרתו קרובה לבוא ולא ירבה בדרך הליכה, זאת אומרת, בצורה קצרה, זה מה שהוא בא לילל לבקש, וילל גם כן רוצה לתת לו יצא בהתאם לזה. אז הוא אמר לו, למדני, הוא שאל אותו, למדני כל התורה כולה על רגל אחד. הרגל אחד זה בעיה גדולה, אבל גר לא יכול עדיין להיות בשתי רגליים. אין לו רגל השנייה, רצון להשפיע. יש לו רק רגל אחד, רצון מקבל. ברור? ואז מה הוא קיבל תשובה? על כן, הגדיר לו באהבת חברו, משום שמטרתו יותר קרובה, ומהירה לגלות, משום ש...

0: אליך, תתייחס לאחרים. אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. על שנאה, לא על הפלוס, תעשה לחברך יותר ויותר מה שאתה רוצה שיעשו לך. לא. מדובר רק על המינוס, רק על הנזק. אל תעשה לו מה ששנוא עליך, מה שאתה לא רוצה שיעשו לך. רק אחד. מפני שהאדם עדיין נמצא בחזקת גר. זאת אומרת, שהולך רק, נכנס לדרך להגיע להשפעה. מי שלא נמצא עדיין ברצון להגיע להשפעה ולא רוצה בזה, עדיין לא מבין בזה, אבל כבר נמצא בתוך הלימוד של חוכמת הקבלה, הוא נקרא גוי. גוי זה נקרא שעדיין לא מבין מה העבודה, עדיין לא מסכים, עדיין לא רוצה, עדיין לא נכנס ובכלום. הוא נקרא גוי. לפני זה, אנשים שאין להם בכלל אפילו נקודה שבלב, זה כולם כבהמות נדמו. הדרגות באדם הם כבר לאלו שאתם קרואים אדם. זאת אומרת שיש כבר נקודות שבלב. אז יש מצב של גוי, עדיין לא מבין שהוא צריך להתגייר, זאת אומרת להפוך מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. אחר כך נקרא גר, שכבר מבין שהוא צריך, כמו שעכשיו הוא שואל את הלל, מה לעשות כדי להתקרב לזה. אין? אחר כך נקרא יהודי, שרוצה כבר מחפש את האיכות. אחר כך נקרא ישראל, שכבר יכול לכוון אותו, את עצמו לעל מנת להשפיע. אין? ואז מגיע להיות האדם, שזה כבר נקודת הדביקות. יש בדרך אנוש, גבר.
1: שמענו מהרב הרבה מאוד דברים על אהבת חברים ועל הקשר בינינו, וגם שמענו קצת על השלב לפני שהאדם מגיע לתכונת ההשפעה, נקרא מדברי הרב. אומר לנו הרב ככה, על רגל אחת זו בעיה גדולה, כי גר עדיין לא יכול להיות על שתי רגליים. אין לו את הרגל השנייה, שהיא הרצון להשפיע. יש לו רק רגל אחת, שזה הרצון לקבל. ומה התשובה שהוא קיבל? על כן הגדיר לו באהבת חברו, משום שמטרתה יותר קרובה ומהירה להיגלות. משום ששמורה מטעותים, מטעויות. ומשום שיש לה תובעים. על רגל אחת הוא אומר, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. זאת אומרת, נגד הרצון לקבל. עכשיו יש לך רק רגל אחת, אתה עומד עליה. אתה יכול לעבוד רק ברצון לקבל. ברצון להשפיע אין לך כלום. אז באותו רצון לקבל תעבוד. במה? אל תעשה רע לאחרים. כמו שאתה לא רוצה שיעשו כלפיך. יש לך אפשרות מדידה. זאת אומרת שאתה מתייחס לאחרים כמו לעצמך. תמדוד האם אתה רוצה שכך יתייחסו אליך. ובדיוק באותה צורה שאתה רוצה שיתייחסו אליך, תתייחס לאחרים. אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. על השנאה, לא על הפלוס. תעשה לחברך יותר ויותר מה שאתה רוצה שיעשו לך, מדובר רק על המינוס, על הנזק. אל תעשה לו מה ששנוא עליך, מה שאתה לא רוצה שיעשו לך. רק דבר אחד, מפני שהאדם עדיין נמצא בחזקת גר, זאת אומרת שרק נכנס לדרך להגיע להשפעה. אז הרב מדבר כאן על הגר, שעוד לא מסוגל להשפיע, ובמצב הזה לפחות אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. אז בוא נצא עכשיו לסדנה. שתפו את החברים, כל חבר שישתף את חברו, מתוך הדברים ששנואים עליך, מה אתה משתדל לו לעשות? שוב, מתוך הדברים ששנואים עליך, כמובן בעשירייה, כן? מה אתה משתדל לא לעשות? 6 דקות, בבקשה.
2: נו, מה שנוא עליי? מה שנוא עליי? אני עומד על רגל של... יש לי רק אגואיזם. אין משהו אחר. מה שנוא?

0: עליי, שחותכים את העני שלי, שמשפילים אותי, והדברים האלה. ואז איך לא להשתמש באגו, איך לא להוריד אחרים, איך לא ממש לשלוט על אחרים. על זה פה מדברים כנראה.
1: אני לא אוהב שאומרים לי מה לעשות. אני לא אוהב שאומרים לי כאילו, תעשה ככה, תעשה ככה. אז אני משתדל כמה שפחות לתת לאחרים פקודות, וגם שחברים אחרים יוצא וככה צריכים לתת ככה פקודות, נניח בתורנות או משהו כזה, אז לנסות כאילו להצדיק אותם, ולא לראות את זה במקום שלילי.
0: אבל אני רוצה להוסיף שהמטרה שלו להגיע לתכונת השפעה, הוא רוצה, הוא כבר גר, זה מאוד חשוב. בגלל זה כל החשבונות האלה הם לקראת המטרה כך או כך.
2: אני חושב לראות את הנקודות שבלב של החברים שלי ולא את האופי הזה שלהם מסביב, ככה מסתכלים עליי לפעמים, אז אני משתדל לראות באמת רק את הנקודות שבלב ולא להיות מושפע מכל מיני טבע של חברים.
3: השאלה היא מהם הדברים הסנועים עליי, שאני לא רוצה, שאני לא אעשה לחברים, שאני ככה בזה מקיים את מה ששנו עליך, אל תעשה לחבריך. לא יודע לענות על זה. מה זה סנועים עליי? סנועים עליי או סנועים על ה... ביחס למעלה, הרצון להשתוקקות לבורא? אני לא יודע מה זה, מה ששנו עליי. אני יודע שאני עושה מאמץ לגרור את החברים איתי ביחד להתגלות הכוח השפעה בעולם. ואני אעשה הכל בשביל זה. וזה מה ששנו עליי לפעמים, או לפעמים אני רוצה את זה, לפעמים אני לא רוצה את זה. אבל אני יודע שזאת המטרה, וזה חייבים להגיע.
4: אני ככה שוקל מילים, מה להגיד. אז לא, אני אגיד, כן, למיקרופון אני אגיד הכל, כמובן. אבל אחד הדברים שאני בוודאות יכול לומר זה ציניות. זה אני על עצמי, אני יודע שאני הרבה פעמים משתמש, אבל אני לא סובל שעושים את זה כלפיי, אז אני משתדל גם לא לעשות את זה כלפי הסיריה. וזהו, נעצור פה בינתיים.
5: כן, לפי טבע אגואיסטי, דווקא הדברים שאני לא רוצה שאחרים יעשו לי, זה בדיוק המעשים שאני עושה כלפיהם, כי אני יודע שזה הכי כואב. ומצד שני, שאנחנו בסירייה עובדים ובונים סביבה, לא לעשות את זה, ממש טבע שני כזה. אבל עדיין זה לא מספיק, רק לבנות אותו כאיזשהו טבע שני, בכוח לשנות את עצמי, זה כן חשוב, אבל זה לא מספיק. עדיין חסר פה אהבה כלפיהם, חסר פה גדלות, חסר פה הרבה מעשים פנימית, וביחד לעשות את זה כטבע שני.
6: כן, לפני שמה שעושה, אז קודם כל צריך להרגיש מה טוב לחברים, כדי שאם אתה עושה משהו לחברים, לפחות לפי הרגשה שלי, שזה יהיה נעים וטוב לחברים.
7: כן, למה הגענו לפה? כדי להגיע להשתוות הצורה. אז מה החבר בעצם רוצה? שממצב כזה שעל רגל אחת, להגיע לשתי רגליים, לקבל את התורה, להבין שאני גר מתוך זה, להיות מצב של יהודי, של ישראל, להגיע לדבקות. אז מה, לא לעשות כל דבר שהוא לא לכיוון המטרה. כל דבר שלוקח אותו, שמסיט אותו מאותה מטרה, שהיא להגיע לאותה נקודה סופית, שהיא דבקות בהבורא.
8: כן, הגר זה מי שרוצה להתגייר. לחזור לבורא, זאת אומרת, כמו שאמרת, שיש לו מטרה, ונתנו לו רק נקודה מאוד קטנה, והביאו אותו לחברה, שהוא יכול לבנות. מאיפה הוא ייקח את זה? זה כיף מאוד גדול. מאוד גדול לאגו לעבור כל התכונות האלו, שהוא שונא אותם, הבורא מראה כל הזמן. עד כמה שאני שונא שמשפילים אותי, עד כמה אני שונא דברים שככה מתייחסים, וזה, כמו שאמרת, צריך להביא לעשירייה, דברים הכי טובים. מה שיש לך, לא להביא את זה אף פעם לחברה, כך אתה בונה, אתה מבקש ממש מבורא כל פעם שהוא ייתן לך אפשרות כזאת. וזה דווקא הכרה של הרצון לקבל שלך, שאתה רוצה לצאת ממנו בסופו של דבר ולא יכול, אז אתה מבקש עזרה של הבורא.
0: אז אני שונא שמסיתים
9: טוב,
0: אותי.
9: טוב, אז אנחנו עוברים לסדנה מספר 2. לפני זה, כל אחד מאיתנו נמצא כבר כמה שנים בעשירייה, אז הוא בטוח יודע מה החברים שלו אוהבים, ומה הם פחות אוהבים, ומה הם שונאים. ועכשיו דיברנו על זה שאל תעשה לחבריך מה ששנו אליך, וזה באמת מדד מאוד מאוד מדויק. מה שאתה שונא, קודם כל אל תעשה. וכאן אנחנו, כמובן שזה לא מספיק, אז אנחנו צריכים גם לדעת מה לעשות לחבר ואיך להשפיע לו. אז כאן השאלה הבאה, מה אתם משתדלים לעשות לחברים שהם אוהבים? מה אתם בעשירייה משתדלים לעשות לחברים שהם אוהבים? בבקשה, 6 דקות.
0: כן, עלינו לבנות סביבה לחברים שרוצים להגיע למטרה. ופה אהבה ושנאה ממש הופכת להיות למשהו אחר לגמרי. חבר אוהב שאנחנו מדברים על הגדלות הבורא, שאנחנו מכוונים כולם לעשירייה אמיתית, שיש שם מרכז עשירייה, שיש שם ממש, שבקשר בינינו יתגלה בורא. זה החבר אוהב, וזה אני צריך לתת לחבר.
1: אני יודע שאצלנו בעשירייה אנחנו ככה עשירייה מוזיקלית. אני משתדל מדי פעם להביא גיטרה יחד עם סופר שהוא מביא את ה... כחון, ולעשות קצת שמח.
2: כן, מה אני משתדל לעשות בשביל חבר? בסופו של דבר כל מה שצריך לעשות זה לתת גדלות וחשיבות של המטרה ולנסות לחבר בין כולם ולהגיע לתפילה משותפת לבורא. אז יש כל מיני דרכים לעשות את זה, אבל כל חבר לפי מה שהוא אוהב ומה שהוא לא אוהב, אבל בסופו של דבר זאת המטרה, להביא את כולם לאיחוד, לתפילה משותפת לבורא.
3: כן, יש את העניין של ליצור סביבת סביבה תומכת וסביבה שמקדמת אותך למטרה. אבל אתה חייב ליצור כזאת סביבה, למרות העליות והירידות שיש בך באהבת חברים. העניין הוא שפה נכנס עניין של ללכת למעלה מהדעת, שאתה הולך בכיוון של מה שאתה מרגיש וחושב וכלפי החברים, זה לא רלוונטי לגבי התקדמות הרוחנית שלך. אתה חייב לעשות מאמץ והגיעה בשביל לשמר את סביבת ההשפעה, סביבה שיכולה להגיע לדבקות בבורא, שזה הפוטנציאל שלה. וזה אנחנו מחפשים ומחכים. וזה כל עניין ההגיעה שאנחנו עושים.
4: שני דברים, אחד אוכל, אם אפשר, אני רואה את גיאורגי גם צוחק, כי גם הוא נראה לי ככה אוהב למלות את החיסרון הזה. ושתיים, אני משתדל כשחבר יש לו איזושהי יוזמה או משהו שהוא רוצה לקדם, משתדל לתמוך במה שאפשר, וזה אני רואה נגיד גם שלום עושה הרבה פעמים, נגיד יש ראש עשירייה, אז שלום בא ותומך בחבר, באותו חבר. זה תכונה...
5: יש הרבה מה לדבר על, אבל רק הייתי אומר שבאמת, באמיתי, אין, לא יודעים מה באמת חבר אוהב. יודעים דברים כלליים, יודעים חסרונות כלליות, אבל מה שמאוחד שבכל פעם שאנחנו עושים את המעשה עצמה ומתקללים עם אחד את השני, זה כבר פועל. אז תלוי ממש בהתקללות שלנו וגם מעשים של, כמו אמרת, על אוכל, גם על ההתעררות, לעלות מצב רוח, להרגיש חיסרון, לא רק לעלות מצב רוח, הכל הולך ביחד כזה, אין פה מעשה ספציפי.
6: כן, להגדיל חיסרון בגדלות הבורא, ואגב, זה לא תמיד נעים לחבר לשמוע, גם אני מרגיש שלא תמיד לשמוע, כי צריך לשנות את הטבע שלי, וזה האגו מיד מתנגד, אבל זה תרופה, זה חייב, חייבים לדבר על זה, להזכיר על זה, כדי להגיע לתפילה בסופו של דבר.
7: כן, יש פה ככה ממש הרבה ברורים. האם מה שמתוק לו ברצון לקבל, זה גם מה שמקדם אותו בדרך הרוחנית? לא בטוח. אז מה, כן לתת לו? מה שרק אתה יכול לתת לו. מה אתה יכול לתת לו? תנאים וסביבה רוחנית. איך זה יעזור לו? זה כבר לא עליי. אבל את זה צריך לספק לו לחבר.
8: להגיד לכם את הדוגמה שהפך אותי לגמרי, זה הכנס האחרון. שהגענו עם המטרה לעשות נחת רוח לבורא, וראיתי איך שכל חבר משתדל לעשות מה שהוא יכול. כל אחד נתן דוגמאות כאלה שלא היה, לא הרגשתי את זה ממש, וזה ממש הפך אותי. אני לא ידעתי מה לעשות לחברים שיהיה להם טוב. רק את זה חיפשתי. רק את זה לכוון למטרה ושיהיה להם טוב. וראיתי בכל חבר עד כמה שהוא מיוחד. עד כמה שאין חברים כאלו, התחלתי לראות משהו אחר לגמרי מאשר ראיתי מקודם. זה התרגיל שאנחנו צריכים לעשות כל פעם, כל הזמן.
0: כן, זה ככה בדרך כלל אצלנו. מה שאני רציתי להגיד, גדי אמר, זה נכון, זה הייתה הוכחה מה אנחנו אוהבים. ישבנו בסדנאות שם ולא רצינו לצאת, לא רצינו ממש לברוח מזה, ההפך, זה פתאום התגלה שכל אחד ממש רוצה את זה, איך תמיכה אחד לשני ממש עזרה לנו להבין מה אנחנו אוהבים, וסעודות גם כן הפכו לסדנאות, וככה זה משהו מיוחד מאוד. טוב, אז מה אנחנו אוהבים?
9: טוב, חברים, אז אנחנו סיימנו. תכינו שאלות, יש לנו עכשיו זמן, משהו כמו 20 דקות, לשאול שאלות ולברר את הנושאים לא פשוטים. גם כאן, נושא הוא די ברור. אני כן יכול למדוד, כמו שאני אוהב את עצמי, וזה ברור לכל אחד, כמו שאני מטפל בעצמי, בשבילי זו דוגמה איך אני צריך לחפש הזדמנויות ככה להשפיע לחבר. שני דברים האלו, גם אל תעשה לחבריך מה ששנוע אליך, גם אפשר למדוד את זה בצורה מדויקת, מה אני שונא, וגם השני, הכלל השני. וכאן עד שאתם תשאלו שאלות, אולי אני ככה אשאל, אולי מישהו יודע לענות. רב בקליפ דיבר שהכלל הזה הראשון, בעצם כאשר שאלו את הלל הנשיא על רגל אחד, זאת אומרת, מה זה רגל אחד? רגל אחד שאדם נמצא ברצון לקבל. אז כשאדם נמצא ברצון לקבל, אז הוא יכול אך ורק לא לעשות נזק לחבר. לאהוב זה כבר צריכים שני רגליים, כן? צריכים כלים דהשפעה. אז אם זה ככה, למה אנחנו בהפצה נגיד, בהסברה שלנו, למה אנחנו לא שמים דגש דווקא על זה? אל תעשה לחבריך מה ששנוא לך, אלא אנחנו ישר הולכים על אהבה, על החיבור, וזה כביכול מקשה, אדם שומע כאלו דברים. זה איפה אני, איפה אהבה ואיפה חיבור. לפחות לא להזיק, זה איכשהו די ברור. נראה לי שזה יותר ברור, אז למה בכל זאת? מי יודע לענות? אני זוכר ששאלו כמה וכמה פעמים את רב, מי זוכר מה הוא ענה? כן, בבקשה.
10: אני אמנם לא זוכר מה הוא ענה, אבל לדעתי אתה, כשאתה מפיץ, אתה רוצה לתת לאדם את הטעם של המצב האידיאלי. הוא בכל מקרה לא שומע אותך. הוא לא מייחס את זה לעצמו שעכשיו אני צריך ללכת לאהוב. אבל הרעיון עצמו שאתה מצייר לו כשאתה מפיץ, זה רעיון שאני יכול בצורה רגשית מאוד להתחבר אליו. כשאתה מדבר לא לעשות, אז זה פעיל, כאילו פה האגו שלי נכנס, ואז אני באמת מתחיל להבין שיש פה עבודה. אבל כשאתה מדבר על אהבה, זה משהו נחמד שאני כן יכול להתחבר אליו.
11: תודה, יפה. כן, מיעוט. פלורידה, כן.
12: Yeah, I'm just curious if there's more importance we should put on
13: אני סקרן, האם צריך להשקיע יותר חשיבות בלעשות את הדברים שחברים אוהבים ברוחניות? האם זה נוגע רק לרוחניות או גם לגשמיות, לחיים הגשמיים שלהם?
14: כן, קארל, זה באמת שאלה מאוד מאוד מאוד טובה. כי כל אחד בעשירייה מכיר את החברים שלו. הוא יודע מה הם אוהבים. הוא יודע מה משפיע עליהם יותר ומעורר אותם יותר לרוחניות. חבר אחד אוהב מאוד סדנאות. חבר שני לא סובל סדנאות. חבר אחד רוצה לקרוא כל הזמן קטעי מקור. חבר שני קשה לו לקרוא, פחות מתחבר לקריאה. חבר שלישי מאוד אוהב שירים, חבר רביעי לא אוהב בכלל שירים. זאת אומרת, אנחנו כן מכירים בתוך העשירייה את החיים הפנימיים שלנו, את החיים של העשירייה. ויש שלב מאוד מיוחד בדרך, שהאדם מפסיק לעשות את מה שנותן לו התפעלות, ומתחיל להשתדל לעשות את מה שהוא יודע שנותן לחברים התפעלות. וזה הולך גם מצד החיוב וגם מצד השלילה. אדם לא מגיע בזמן. הוא יודע שהוא לא הגיע בזמן. עכשיו השאלה, אני מאיר לו על זה, לא מאיר לו על זה. האם בזה שאני מאיר לו על זה, זה יועיל משהו? או שזה רק ירגיז אותו? האם זה יגרום לו להתנגדות? האם זה מוסיף חיבור בסיריה? יש פה הרבה מאוד הבחנות שכדאי לברר אותן. אנחנו רצינו קצת לגעת בדברים האלה, לא באמירות כלליות. אמירות כלליות זה שכולנו צריכים את גדלות וחשיבות המטרה, זה ברור, כולם יודעים את זה. אבל כשזה יורד לפרקטיקה, אז שם מתערבב התכונות אופי עם היחס שלי לדרך, עם הסגנון של הדרך שאני אוהב יותר ואוהב פחות, עם עד כמה אני מוכן לוותר על עצמי תמורת החברים. יש פה המון המון חשבונות שכל אחד עושה עם עצמו, וזה לא כל כך פשוט. וחיי העשירייה זה חיים דינמיים, זה לא איזה אירוע קבוע ולא משתנה. והוא חבר, מגיב לחבר ויוצרים אווירה ויוצרים רוח מסוימת וכן הלאה. ברור שכשיש מספיק גדלות וחשיבות, אז הכל עובד, אבל לא תמיד זה ככה. ולכן יש פה, אנחנו חושבים, לפחות ככה דיברנו בינינו, יש פה איזה רגישות שהאדם צריך להתחיל לפתח לחברים שלו. זה שלב, עוד לפני שאנחנו מדברים על ואהבת לרעך כמוך, כשאני רוצה לאהוב מישהו, אני מנסה להבין מה חשוב לו ומה לא חשוב לו. לא באופן כללי חשובה לו הדרך. זה מילים כלליות. מה בדיוק בדרך עושה לו טוב? ברור שאני גם יכול להכין לו משהו לאכול שהוא אוהב. זה מצוין. זה עוד שלב בדרך, וגם את זה אפשר לעשות, ואת זה עושים. כולנו עושים את זה בכל מיני צורות. אבל יש גם דברים שמשפיעים על החבר בדרך הרוחנית, ובעיקר יש גם דברים שמאוד מאוד מרגיזים את האדם בדרך הרוחנית. וכדאי לזהות אותם ולנסות להבין ולנסות לכל חבר להתאים את החליפה שמתאימה לו. אחרת אני בא ואני כאילו אומר הכל נכון, אבל בסוף החברים לא מושפעים מזה. אז במה אני תורם?
11: תוספת שכל מה שאנחנו עוברים בעשירייה זה הכל רוחני. לא משנה מה, אם זה גשמי, אנחנו לא יודעים להפריד. כי המטרה שלנו מלכתחילה להגיע לדבקות. Woman PT 33.
15: לשאלתך, משה, אני חושבת שנגיד בהפצה לא מסבירים את זה כי אין להם הכרת הרעה. ואנחנו יודעים שמלמדים את הנשים ואת הקטנים רז לאט לאט.
11: תודה. קזחסטן, קירגיסטן.
16: Большое спасибо. Очень прекрасный урок.
17: תודה רבה על השיעור הנפלא.
16: Вопрос стоит, когда вот, ну и такой чисто вот Раф объясняет градации, да?
17: Рав מסביר לנו את הדירוג של גוי, גר, ישראל, אדם, וברור שחוכמת הקבלה שאנחנו לומדים אותה בהרבה אספקטים שלה, לפי כמה שאנחנו מבררים אותה, זה כמו תרופה מרה שבאופנים מסוימים היא לא נעימה, אבל בזכות הרב והסביבה של החברים אנחנו מצליחים להתגבר. אז השאלה, עד כמה אני יכול לתת את התרופה הזאת לחברים שלי, להציע להם? כי יש כאן דילמה, אני רוצה שיחד נתקדם, אני לא יכול בלעדיהם, ויוצא שהם עוד לא יודעים מה יתגלה, ואני צריך לתת להם את התרופה הזאת, ויש שם אי נעימות, ויש שם התגברות, אז יוצא שכאילו יש לי פה מניע אגואיסטי, שאני כופה עליהם את האהבה שלי, ואני יודע שבהמשך יהיו ירידות כתוצאה מזה.
9: לא כך הצלחתי להבין מה הדילמה, אבל בסוף אמרת שאני כופה עליהם את האהבה שלי, אז זה כבר לא אותו חוק שמדובר כאן. אתה צריך ללמוד מה הם אוהבים. ואהבת לרעך כמוך, כמו שאתה אוהב את עצמך, אתה צריך ללמוד באותה מידה לטפל בהם. זה לא שמה שאתה אוהב גם הם צריכים לאהוב את זה, ואז אתה משפיע להם את זה. זה לא נקרא להשפיע. זה כדוגמה, כמו שאתה לומד איך אתה אוהב את עצמך, במידה כזו, כדוגמה נותנים לך שאתה צריך להשפיע להם. אבל מה בדיוק אתה צריך ללמוד? מה הם אוהבים? אם אתה לא בטוח מה הם אוהבים, אז אסור לך לעשות. כי זה לא נקרא השפעה.
16: Небольшой пример такой. Вот, допустим, к примеру,
17: דוגמה קטנה. נניח הגיע אלינו חבר יקר, קולה וסוניה. הם הגיעו בשלוש בבוקר, לא ישנו. אני פוגש אותם בשדה תעופה ואומר, הנה לכם מלון, ואחרי זה תבואו לשיעור כי כולם מחכים לכם. אבל הם רוצים לנוח. מצד אחד, מצד שני אני אומר בואו לשיעור, יש להם התגברות לעשות כי הם לא ישנו. אז מה כאן הסדר עדיפויות, הדירוג?
9: הסדר צריך לבוא לשיעור, הם עשו נכון. כן, ארון,
18: רציתי לשאול אתכם שאלה בהמשך לדוגמה שאבי הוא נתן, שכל חבר הוא צריך לפתח רגישות למה שבאמת חברים רוצים, ולא לתת מה שנראה לו שהם אוהבים. אך אני רציתי לשאול מצד שני, נגיד יש חבר שכל יום נגיד כותב שיר, ממש מלחין אותו, מקליט ושולח, ואני לא כל כך רציתי, לא ביקשתי ממנו את זה ולא מסוגל לשמוע את זה, אבל מצד שני אני מרגיש שהוא רוצה את זה מכל הלב, שהוא רוצה להרים אותי. מה היחס הנכון שלי לכאלה מתנות שאני לא זקוק בהם, או אפילו נראה לי שמזיקים קצת, אבל בכל זאת חבר הוא מכל הלב עושה, הוא רוצה כן לעשות לי נחת רוח.
14: חשבתי שאתה רוצה לענות על זה. מה חושבים חברים?
9: האמת שיש לי גם חבר כזה שהוא לא איזה אותו חבר.
14: כן, לא ניגנס.
9: גם מישהו שולח.
14: מה חושבים? מי רוצה להגיד? כן, אבי, בבקשה.
19: לא, זה לא תשובה ישירה, אבל זה תשובה להכל. זאת אומרת שאנחנו צריכים באמת לעזור זה לזה ולהשתדל, לכוון את עצמנו על פני כל המצבים, למטרה הסופית, אהבת השם. מהסיבה שרק משם יבוא העזרה באמת. רק משם יבוא הפתרון לכולנו.
14: אוקיי, אז מה זה אומר לגבי השיר?
19: הוא חייב להשתדל לראות כל מצב, כל חבר, לכוון את זה למטרה הסופית. לא משנה מה שהוא מרגיש כלפי השיר. הוא צריך להרגיש, לפתח את ההרגשה שלו כלפי המטרה של אהבת השם.
14: תודה. כן, בבקשה, משה.
2: מבחינת החבר שקיבל את השיר, צריך את היחס שלו לראות את החבר כגדול, כקו זכות, לעשות עבודה פנימית עם זה. מצד שני, החבר ששר, אז הוא צריך לדייק יותר למי הוא שולח את השירים שלו. להתאים את זה.
14: אוקיי, כן, דוד.
20: אם החבר עושה, כמו שאמרתם לפני, זה חשבון, על מה מקדם את העשירה, מה מקדם את החבר, יהיה לו קל לראות ולעשות חשבון, האם הפעולה שהחבר עושה תורמת לו להתקדם. אם הוא מנסה להשפיע, אני בודק האם זה באמת עוזר לו להתקדם ברוחניות. ואם אני אראה את זה ואני אראה את טובת הבורא בעניין הזה, אז יהיה לי קל לקבל את השיר שלו, אולי הוא לא יחב לי, הוא פשוט יעשה לי נעים כי החבר מתקדם ברוחניות. זאת אומרת, החשבון הוא לא על מה שאני מרגיש, אלא מה מקדם את החבר.
14: כן, רמי.
2: רב אמר בקליפ שאני מרגיש כמה אני תלוי בחבר, כמה אני יכול להרוויח, כמה אני יכול להפסיד מהקשר בינינו. אז אם הוא היה מרגיש כמה הוא תלוי בחבר, הוא היה מתחיל לרקוד כשהוא היה שומע את השיר.
14: תודה. כן, תולק.
21: לראות שאחרי החבר נמצא, אחרי השיר נמצא בורא. לראות שאחרי השיר נמצא בורא.
14: גדי?
8: כן, מה שרמי אמר עכשיו. אם שומעים אז טוב, מה שרמי אמר עכשיו הזכיר לי את התרגיל שרף נתן לנו פעם, אתם זוכרים שאלו שאין להם שמיעה, חוש שמיעה, באו לבמה לשיר, זוכרים את זה? וזה מה שרמי אמר בדיוק, אני התקבצתי מאוד כששמעתי את זה, כי קשה לשמוע, אבל כשחשבתי כמה האדם שיצא נותן יגיעה שהוא לא רוצה שיראו אותו ככה, אז רציתי באמת לרקוד יחד איתו, לשמוע מהו, את היגיעה שלו, דווקא כלפי המטרה, עד כמה שהוא נתן יגיעה, ובא לשיר עכשיו לבמה.
14: תודה. אז בואו נעבור קצת לשאלות, בבקשה. Woman Unity, בבקשה.
22: Доброе утро, великие учителя и все мировое кли.
17: בוקר טוב, מורים גדולים וכל הכלי עולמי. תסבירו בבקשה, לעמוד על שתי רגליים, זה לקבל לעצמך כדי להשפיע על הזולת?
9: כן, יש פה כמה הסברים. הסבר אחד, כמו ששמענו גם בקליפ, שבתקופת הכנה אדם נמצא על רגל אחד. כי יש לו רק רצון לקבל. שני רגליים זה כבר שיש לו רצון להשפיע. זה הסבר אחד. הסבר שני יש, שאדם כבר נמצא ברוחניות, אז זה כאילו שתי דרגות. זה להשפיע על מנת להשפיע, ולקבל על מנת להשפיע. אבל זה כבר שאדם נמצא בהשגה.
14: וומן, הב אחד.
23: אני רוצה באמת להמשיך את הנושא הזה של לעשות טוב בעשירייה ובכלל לחברים. איך באמת אנחנו מגיעים ממקום כזה שאנחנו עושים, מרוב שאנחנו עושים, אנחנו בהתחלה במקום כזה רוצים לעשות טוב, ובסוף זה תתקבל כרע. איך להגיע למקום כזה שחברים ירגישו את הטוב שלי ולא יחשבו שאני כאילו עושה רע. מרוב הטוב זה יוצא רע, הרבה פעמים זה קורה. איך כאילו עושים את זה?
14: שואלת, לפעמים אני מנסה לעשות טוב וזה מתפרש כנראה על ידי החברות כרע, אז איך להגיע למקום כזה שעושים טוב וזה ממשיך טוב ולא שזה הופך להיות רע?
9: אני חושב שזאת אומנות, לא יכול להיות כזה דבר שאני רוצה, אני מתכוון לטוב, אני רוצה, לא יודע, שכולם ישירו, כולם ככה וככה יעשו, והם לא כל כך זורמים איתי, מרגישים מזרע, זה לא נקרא אהבה. את צריכה ללמוד, ואהבת על רכה כמוך, זה אומר, כמו שאת אוהבת את עצמך, את צריכה לא בדיוק לעשות אותו דבר, אלא פשוט ללמוד שבאותה מידה, עם תקבולות, עם אומנות גדולה מאוד, ללמוד מה מקדם אותם, מה יגרום להם לאהוב. נגיד כמו עם דוגמה, מה שארון שאל לגבי אותו שיר, אז אני חושב שנגיד אם אתה מקבל שיר מחבר, ונגיד שאתה לא כל כך בא לך לשמוע, אבל אם זה משמח את החבר, אז אתה כאילו מקבל על מנת להשפיע. כאילו שאתה מקבל את זה, בזה אתה משפיע לו, לחבר, בזה שאתה, זה כמו ילד נגיד קטן, שאם הוא מגיע, נותן לך שהוא עשה לך איזה מאכל עשה בשבילך, והוא לא טעים, אבל אתה, מה, בטח שאתה מקבל בשמחה, וזה נקרא להשפיע.
14: כן, אחת הדוגמאות שרב נותן, זה כל אחד מכיר שכשהיה לו ילד קטן, נכון שלומי, אז הוא מביא ציור מהגן, נכון? מכירים את זה? מביא ציור, יש דף ויש עליו קשקוש מוחלט, נכון? והילד מביא את זה כציור מהגן, ואנחנו תולים את זה במרכז הבית, נכון? ממסגרים את זה, תולים את זה על המקרר, שמים סביב זה דברים וכו'. ואומרים איזה ציור מדהים, הילד ממש פיקאסו וכו'. יש לנו ילד כישרון מדהים. בפועל יש קשקוש מוחלט, אבל היחס שלנו לילד הוא זה שהופך את הדבר הזה לגדול. הציור אין לו שום משמעות, אפרופו השיר, אין לו שום משמעות. היחס שלי לאדם הוא זה שהופך את הסיפור. זו דוגמה שרב נתן, מאוד מיוחדת.
9: אבל יחד עם זה, אם רמזת כבר לאותו חבר לא לשלוח... לא, אני אומר זה, יחד עם זה, אם רמזת לאותו חבר לא לשלוח שיר, אז אותו חבר צריך להבין שבשבילו להשפיע זה פשוט לא לשלוח את השיר. זה נקרא אהבה. אם כבר אמרו לך בצורה ברורה, אל תשלח, ואני לא כל כך... אז תעשה טובה, מה...
14: אייל, בבקשה.
1: להמשיך את השאלה של אילנה, האם תגובה שלילית מחבר בהכרח אומרת שפעלתי לא נכון?
14: שאלה?
1: כי אני מסתכל, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, אני אין לי תפיסת עצמי כל כך מפותחת. אני בדרך כלל לומד מתגובות של חברים. עשיתי משהו, רואה תגובה שלילית, מפסיק לעשות את זה. בדרך כלל זה נכון, כאילו, אבל אני לא יודע אם זה בהכרח תמיד ככה, כאילו.
14: מה חושבים? זו שאלה מורכבת. הדבר הכי פחות מזיק זה דוגמה אישית. וזה שמענו הרבה מהמורה. כשאתה נותן דוגמה אישית, אתה בטוח כנראה לא מזיק לאחרים. כי אתה משתדל לתת דוגמה, אתה מקווה שהדוגמה הזאת תשפיע על אחרים. הקושי מתחיל כשכאילו נראה לך, לפחות לאדם, שהדוגמה שהוא נותן לא משפיעה, כי דברים לא משתנים. נניח עם הגע בזמן, נניח עם יחס לשיעור, נניח עם יחס לתורנויות, או אנשים עושים כל מיני פעולות בזמן השיעור וכו'. אתה אולי משתדל לתת דוגמה, ואתה מקווה שזה גם ישפיע על האחרים באיזושהי צורה. אבל לפחות לעיניך, זה גם כן לא בטוח שזה נכון, אבל לעיניך זה נראה שזה לא משפיע. שעדיין אותה התנהגות שמפריעה לך, היא ממשיכה. ואז השאלה, מה עושים? האם זה מפריע רק לך, האם זה מפריע לכל העשירייה, האם זה מוסכם על כל העשירייה שמדברים על זה או לא, כי אחרת זה הופך להיות עניין אישי. עכשיו אתה מאיר למישהו, הוא מגיב לך ומתחילים כל מיני עניינים, ואתה צודק, הוא לא צודק, כן צודק, זה הופך להיות כבר, העניין עצמו הוא כבר מושם בצד וזה הופך להיות עניין אישי.
9: כן, זה באמת דבר מורכב, נגיד דוגמה, יושבים בסעודה וחבר מדבר, כן? זה לא יפה, זה מישהו שם מהבמה מדבר וחברים פה מדברים ואז אני מאיר. תלוי באיזה צורה, לפעמים יש חברים ככה מאירים בצורה כזו שאחר כך יומיים אתה לא יכול להסתכל עליו, כאילו ממש אתה כועס ונעלב בצורה כזו, אמנם שהוא עשה דבר נכון, סך הכל הפסיק. את הדיבורים, שלפי הכלל, זה נכון. אבל שאלה איך אתה עושה את זה? אפשר לעשות את זה בעדינות, אפשר לעשות את זה אחר כך, אם אתה רואה שזה חוזר בצורה אחרת, בתחבולה, כאילו, כך אני חושב, איך הייתי עושה עם הילד, איך הייתי עושה עם האדם שאוהב אותו. אז זה גם כן תלוי באופי של האדם, יש כאלו שמאוד ישרים ככה, ועצבנים, ואז בצורה ישרה אומרים, קיצור, זה מורכב. אבל אם אתה רואה שזה פוגע, ואחר כך חבר כמה ימים לא מדבר, אתה בצורה ישירה פוגע באגו שלו, אני לא הייתי עושה את זה.
14: Woman China, בבקשה.
3: אנחנו מבינים ש... העבודה שלנו היא להתחבר עם החברים ולאהוב את החברים, להעלות את הגדלות של הבורא, אבל כשאנחנו מגלים שאין בנו את השתוקקות לדברים האלה, אפילו אין כוח להשתוקק לזה, מה עלינו לעשות בדיוק? מה לבקש מהבורא כדי לזכות לתיקון האמיתי ושיתעורר בנו ההשתוקקות הנכונה?
14: אתמול בהכנה לשיעור הקריאו חברים שלנו משהו מאוד מאוד מרגש, לפחות אותי זה ריגש. אני אקרא את זה מאוד קצר, כי זה בטח נחרט לכולם. זה הסירייה 2. היא הקריאה ככה, היא אמרה שלהרגיש את גדלות הבורא, פירושו של דבר להעריך את נוכחותו בחייך יותר מאשר את החיים עצמם. שוב, להרגיש את גדלות הבורא, פירושו של דבר להעריך את נוכחותו בחייך יותר מאשר את החיים בעצמם. זה היה מאוד מרגש, ההמשך היה זה כמו אדם שמקבל, שניגש לעשות בדיקה, כמו בדיקת דם, ויש לו איזה מחלה שהוא רוצה מאוד לראות שאין לו אותה, אז הוא מאוד מאוד רוצה, מחפש בתוך הפרמטרים את זה. אותו דבר אנחנו עם גדלות הבורא, אנחנו חייבים את גדלות הבורא, זה החומר דלק שלנו, זה מה שדוחף אותנו בדרך, זה מה שעוזר לנו להתעלות מעל כל המצבים. כמה שיותר גדלות בורא בתוך העשירייה, תדחוף אותנו למקום טוב. אנחנו חברים עכשיו עוברים לשמוע שיחה על הדרך. השיחה נקראת הבורא מקבל בחשבון את המחשבה שלך על החברים. הבורא מקבל בחשבון את המחשבה שלך על החברים. השיחה התקיימה לפני 3 שבועות בתאריך השביעי לשישי 2026. בבקשה, שיחה על הדרך.
4: רב, רציתי לשאול, קראנו שהגמר של תיקון העולם יכול להיות רק אחרי שמכניסים את כל באי העולם לעבודתו יתברך.
5: כך כתוב.
4: כך כתוב. אז איך עושים את, את הכתוב?
5: עובדים על זה.
4: במה?
5: לומדים מה שכותב... רבש ובעל סולם. לי אין שום פתרון.
4: כשאתה בודק את עצמך בסוף יום, איך אתה יכול לקבוע שהיום פעלתי כדי להכניס את כל את כל הנבראים לדבקותו יתברך?
5: אני חושב שכל אחד מאיתנו הוא צריך לתת.
6: צריך לבדוק בכלל את עצמך? צריך לשוב את מסוף חשבון
5: לך? מה שאנחנו לומדים מהקריאה, מבעל הסולם, מרבש, אז אנחנו חייבים
6: לעשות חשבון נפש.
5: כן.
6: איזה חשבון נפש אני אעשה? עם איזה כלים? עם מה... איך אני אעשה? מה, אני שואל את עצמי? כן. אני לא יודע איזה שאלה לשאול ולאיזה תשובה לצפות בכלל. אני מודה שנתן לי אפשרות לעבוד, שיש סביבה נכונה, טובה.
5: נו.
6: ממשיך הלאה, יום הבא.
5: וככה, יום עבר.
6: מה לעשות? עם איזה כלי אני אבדוק? מה אני אבדוק? מה אני יודע?
5: מה אתה תגיד לו, שמעון?
7: אני חושב כל פעם שהבורא כל פעם מקדם אותנו. אני ממש מרגיש שהבורא כל פעם מקדם אותו ומקדם אותנו ויותר בקשר איתו, רק לבקש ממנו.
4: אנחנו היום מתמקדים להכניס את מושי לרוחניות, אז כל התפילות שלנו צריכות להיות מכוונות לזה, ממש לרצות שזה יקרה, וככה אנחנו נעבור חבר חבר עד שזה יצליח. הרב, אנחנו היום עשינו סדנה, כל אחד כתב למה מושי ראוי להיכנס לרוחניות, למה מושי ראוי להיכנס לרוחניות? אז אתה גם צריך לענות על השאלה הזאת.
5: אני חושב שככה אנחנו צריכים לחשוב על כל אחד.
4: זה מה שאנחנו עושים. כל יום אנחנו חושבים על חבר אחר, למה הוא ראוי להיכנס לרוחניות. מחר אנחנו חושבים על שימון, אחר כך אנחנו חושבים על דודי, אחר תרגיל. כך על אילן, אחר כך על בלאס, וכזה תרגיל כזה.
5: כן.
4: אז זהו, אז היום אנחנו ספציפית על מה שחושבים. אז למה מבחינתך מושי ראוי להיכנס לרוחניות?
5: כי יש לו מחשבות טובות על כל אחד מאיתנו, ואנחנו מסכימים לזה.
0: אנחנו עוזרים לחבר להיכנס לרוחניות?
5: ודאי שכן.
0: הבורא מתחשב בי כדי שאני אכניס את מושי לרוחניות? או שיש לו תוכנית עם מושי ואתה תחשוב שאתה עושה משהו, אבל הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה. או שבאמת בתוכנית של הבורא יש שם את המחשבה שלי, אם אני אשתלב בו ואני אכניס אותו לרוחניות, אם אני אתמוך בו.
5: כן.
0: כן, הבורא מתחשב בדעה שלנו?
5: כן.
10: מה, אם חברים לא חושבים, אז הבורא לא יכול לעשות כלום. אפילו אם הוא ירצה, הוא לא מסוגל. אם חברים לא חושבים. אם לא נותנים אוקיי, הסכמה שלהם. ככה זה?
5: מקובלים, חושבים. על חיבור ביניהם, העזרה הדדית וכן הלאה. והבורא מקבל את זה בחשבון.
0: אתה נגיד הרגשת תמיכה של חברים שעזרו לך להיכנס?
5: כן.
0: מרגישים את החברים שתומכים בך או מגלים אחר כך שהם עזרו?
5: כן.
0: ובלי זה...
5: בלי זה אני לא יודע, אבל נראה לי שבלי זה אין דבר כזה.
0: נו, למשל מושי, אני רוצה עכשיו לתמוך בו, לעזור לו, אז מה אני עושה? אני שולח לו מחשבה, אני רואה את הדמות שלו, ככה בתוכי, כאילו, מחזיק אותו במחשבה, אני קורא משהו, אולי לא צריך לחשוב ישירות, אולי זה פועל בעצם העיסוק שלי במקורות. מה זה עזרה? במה אני יכול לעזור? במה יש לי לעזור, לתמוך?
5: מה הוא רוצה?
0: רוחניות.
5: לא, רוחניות זה...
0: נו, מה? הוא רוצה הרבה, יש לו הרבה עצמות.
5: נו. אז תנסה במה אתה יכול לעזור לו.
0: עזרה, באופן כללי אני יכול לתמוך, נגיד, במפעל, כחבר לדרך. אבל אני שואל מה העזרה, אני קורא לזה רוחנית, כאילו מה הפעולה המשמעותית שאני יכול לעשות ובאמת היא יש לה תועלת.
5: אם אתה תחשוב טוב עליו, אז יהיה לו תועלת.
14: כן, אם אתה תחשוב טוב עליו, אז יהיה לו תועלת. חברים, היום יום ראשון, ה-21 לשישי, בין השעות 12 ל-1 וחצי יתקיים שיעור מיוחד בנושא מוזיקה קבלית. בשיעור נסביר מהי מוזיקה קבלית ובמה היא מיוחדת, ובאולפן יתארח אסף אבידר, וינגן מבחר מניגוני בעל הסולם. אסף.
12: כן, תודה, אביו, באמת הזדמנות מיוחדת להתכנס, ואנחנו רוצים להזמין את כל החברים לשיעור מאוד מאוד מיוחד וחגיגי בנושא מוזיקה קבלית. אנחנו גם נדבר על מה זה מוזיקה, נקרא ציטוטים, מה זה מוזיקה קבלית, נקרא ציטוטים מכל הזמנים על מקובלים שכותבים על האמצעי המאוד מאוד מיוחד הזה, להתקשר לחברים ולבורא. אז אנחנו מזמינים את כולם, גם יהיה ניגונים ככה בלייב, שאנחנו נגן, גם יהיה הסברים של רב על כל ניגון וניגון, ממש כל טוב. אז אתם מוזמנים, אביו ואני באולפן, מחכים לכם ובהצלחה.
14: לחיים, היום בשעה 12 בצהריים במערכת הערבות, ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 22 במאי 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהברכה אינה שורה בדבר שנמנע בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 859. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 36 דקות. בבקשה. מהו שהברכה אינה שורה בדבר שנמנע בעבודה. בזוהר הקדוש כתוב שם וזה לשונו. בואו ראה, הרי העמידו שאין ברכה עליונה שורה על דבר שנמנע. ואם תאמר ישראל איך נמנעו, אלא לקח מהם כופר נפשם. והעמידו שלא עשו חשבון עד שנתקבץ כל הכופר ההוא, והוא עלה לחשבון. ונמצא שמתחילה מברכים את ישראל בעת קבלת הכופר, ואחר כך מנו את הכופר, ואחר כך חוזרים ומברכים את ישראל. ונמצא שישראל נתברכו בתחילה ובסוף, ולא היה בהם נגף. שואל, למה עולה נגף בסיבת מניין? הוא משיב שהברכה אינה שורה בדבר שבמניין. מכיוון שנסתלקה ברכה, שורה עליו הסיטרא אחרא, והוא יכול להזיק. ויש להבין, א', אם בדבר שבמניין אינו שורה ברכה, אם כן, מהו ההבדל בין שסופרים את האנשים או שסופרים את הכופר במקום אנשים? הלא בסופו של דבר כבר אנו יודעים את מניין אנשים. אם כן, מה מועיל אם החלפנו את הכופר? כי סוף סוף אנו יודעים את מספר שלהם. ב', מדוע הכופר הוא דווקא מחצית השקל ולא שלם או רבע שקל? מה מרמזת לנו את עניין מחצית דווקא? ג', לאיזה צורך אומר הכתוב העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט? וכי יש מי שלא יודע דבר כזה? שאם צריכים לדעת איזה מניין הוא מחליפין, במקום לספור אנשים שיספרו במקום זה דבר אחר במקומם, בטח מוכרח להיות דבר אחד לכולם. אחרת אי אפשר לדעת את המניין. אם כן, מה בא זה ללמדנו? ד. מה מועיל לנו בזה אם מבורכים בתהילה ובסוף, אם באמצע יש מניין? וכי בשביל הברכות מתקלקל המניין? אם דבר שבמניין אינו יכול לשרות שם ברכה. ובכדי להבין כל זה על דרך העבודה, צריכים לתת תשומת לב על המטרה שהאדם צריך להגיע אליה. ידוע שהסדר הוא כי לכל מטרה שהאדם רוצה להשיג אותה, צריכים לתת יגיעה. כי בלי עבודה לא יכולים להשיג שום דבר. אם כן, בעבודת השם, מהי המטרה שהאדם צריך להשיג, שבגללה הוא נותן את היגיעה? התשובה היא, להגיע לידי דבקות השם, הנקראת השתוות הצורה, שפירושו, כמו שהמטרה של הבורא בבריאת העולם היא להיטיב לנבראיו, כמו כן האדם צריך לשום המטרה לנגד עיניו, שהיא להיטיב לבורא. כלומר, שהאדם צריך לעשות דברים להנות את הבורא, שזה נקרא השתוות הצורה. זאת אומרת, בזמן ששני הצורות באים כאחת, אז מטרת הבורא מתלבשת במטרת הנבראים. נמצא
שרצונו להיטיב לנבראיו, שזהו מטרת הבריאה, מתלבש בהרצון דלהשפיע נהת רוח ליוצרו. וזה מכונה מקבל בעל מנת להשפיע. ולפי זה יוצא, מהו השכר שהאדם מקבל תמורת היגיעה? צריכים לומר, השכר הוא השגת המטרה. כדרך השכר בדברים גשמיים, שאדם נותן יגיעה, ותמורתה הוא מקבל את המטרה שהוא משתוקק אליה להשיג, שלא נותנים בלי יגיעה. ובאמור יוצא, כשאדם רוצה ללכת בדרך האמת בכדי להשיג את המטרה שלו, הנקראת דבקות בהשם, דהיינו שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע, הוא צריך לתת יגיעה, הנקראת איסורים, שפירושו שהאדם צריך ללכת נגד הטבע שלו. כלומר, היות שהאדם נברא בכלים להנות לעצמו, והוא צריך ללכת בדרך שיגיע להנות להבורא, ולא לתועלת עצמו. ולזה הגוף מתנגד. ועל זה יש מלחמות. פעם גובר הרצון להשפיע, ופעם גובר הרצון לקבל. וצריכים לדעת שכל הכוחות שיהיו לאדם, שתהיה לו היכולת ללכת נגד הרצון לקבל, האדם צריך לקבל מתורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. היינו, בזמן שהוא הולך לעסוק בתורה ונותן יגיעת התורה, לאיזה שכר הוא מצפה? הווה אומר, לכוון לזכות להרצון להשפיע להשם. וזה נקרא שלומד תורה בכדי להגיע לשמה. הנקרא בעל מנת להשפיע, שהיא בחינת הידבק במידותיו יתברך. ונמצא לפי זה ביגיעת התורה יש בית אופנים. א', שהוא מתייגע בלימוד התורה בכדי להשיג על ידי זה תועלת עצמו. דהיינו על מנת שיקראו רבי או תשלום של כסף וכדומה. ב', יגיעת התורה בכדי להשיג כוח ללכת נגד תועלת עצמו. נמצא כאן שיש להבחין בחינה אחרת בעניין יגיעה. כלומר, שיש לאדם יגיעה גדולה, שיהיה בידו כוח להתייגע בתורה על כוונה זו שהיא נגד הגוף. ואדרבה, הגוף עד כמה שאפשר הוא מתנגד לו ולא רוצה לתת לו כוח להתייגע בתורה על כוונה זו.

מהארץ, כי רק על ידי שלא לשמה יכולים לשכנע את האדם שיעסוק בתורה ומצוות. אולם בזמן שהאדם צריך להחליף את המטרה, היינו, במקום שתהילת עבודתו בתורה ומצוות הייתה המטרה שלו, מה שהוא רוצה לקבל עבור היגיעה היה תועלת עצמו, פעתה הוא הולך להחליף את המטרה. כלומר, במקום שהיה חושב, מתי אני אשיג את המטרה עבור הרצון לקבל שלי? שאני אוכל להנות, הוא משתוקק עכשיו למטרה, ואומר, מתי אני אוכל להנות את הבורא ולוותר על תועלת עצמי? בהיות שהמטרה הזו היא נגד הטבע, אז הוא זקוק יותר לאמונת השם. היינו שהוא צריך להשתדל תמיד להשיג את גדלות השם. כלומר שבשיעור שהוא מאמין בגדלות השם, בשיעור זה הוא יכול לעשות מעשים על כוונה זו. ולכן מוטל על האדם כל יום להתפלל שהשם יאיר עיניו ויכיר את גדלות וחשיבות השם, בכדי שיהיה לו חומרי דלק לתת יגיעה על הכוונה דלהשפיע. ויש בזה להבהין בית בחינות. א', שיהיה לו רצון להשפיע נהת רוח ליוצרו, שזו יהיו כל שאיפותיו. ב', שיעשה מעשים על הכוונה שהמעשים יביאו לו רצון, שירצה לעשות מעשים בכדי שיהיה נהת רוח לבורא. כלומר, שהוא צריך לעשות מעשים ויגיעות גדולות בכדי שישיג אור וכלי. אור נקרא, היינו שקיבל מהשם רצון, שהוא משתוקק כל היום לעשות נהת רוח לבורא. וכלי נקרא רצון, כלומר שיהיה לו רצון, שירצה להשפיע להשם. ובית אלה הוא צריך לקבל מהבורא, זאת אומרת הן האור והן הכלי. אולם האדם צריך לדרוש את זה, ועל זה כתוב ציון דורש אין לה, ואמרו חז"ל, פשט מכלל דבעי דרישה, היינו שצריכה להיות דרישה מצד התחתונים שהשם ייתן להם הן האור והן הכלי. ובאמור יש לפרש מה שכתוב בתפילת מוסף דראש השנה, וישמעו רחוקים ויבואו ויתנו לך כתר מלוכה. ידוע שסדר העבודה הוא כמו שכתוב נעשה ונשמע, שעניין העשייה שייך לנבראים, שזה נקרא אשר ברא אלוקים לעשות. כלומר שעניין העשייה שייך לנו, ועל ידי זה נזכה לבחינת שמיעה, שהיא בחינה מה שהבורא נותן לשמוע. ומצד עצמם אין הנבראים מסוגלים לקבל על עצמם את עניין עבודת השם, שיהיה בלתי השם לבדו, ושלא להתערב בזה התועלת עצמו, אלא שמיעה באה מצד השם על דרך שהיה במתן תורה, שעם ישראל שמעו מפי השם אנוכי ולא יהיה לך. אולם לפני זה הייתה הכנה לקבלת התורה, כמו שאמרו חז"ל שהיה עניין הגבלה ופרישה, כמו שכתוב וקידשתם היום ומחר, ואחר כך זכו לשמוע את התורה. ובזה יש לפרש וישמעו רחוקים ויבואו, היינו את זה שהם רחוקים,

0: כלומר שיש עניין תורת חיים, שזה נקרא כמו שכתוב, כי עמך מקור חיים, שהוא דבקות בהשם. אלא שהאדם רחוק מזה. הרחקה הזו גם כן באה מצד השם. כי אי אפשר להיות רחוק מדבר, אלא בזמן שיש לאדם ידיעה ברורה שיש מציאות, ורק הוא, מטעם איזה סיבות, הוא רחוק מזה. על כן האדם צריך מקודם להיות לו בחינת אמונה בהשם. ואחר כך הוא יכול לומר שהוא מרגיש שהוא רחוק מהשם. נמצא שההרגשה זו שהוא רחוק מוכרחה להיות לו הרגשה שהשם משגיח על העולם. ויש דין ויש דיין, אלא שהוא מרגיש זה מרחוק. אחרת, מי אומר לו שהוא נמצא מרוחק מהשם? על כן, זה שהאדם מרגיש שהוא רחוק מהשם, השם מודיעו לו את זה בזה שמתראה אל האדם מרחוק. זאת אומרת, שבזמן שהבורא מוסתר ממנו, אין האדם יכול להיות במצב של ריחוק. כי מי אומר לו שהוא רחוק? אלא כנ"ל, בזה שהשם מתגלה אליו קצת, אז באה לו הרגשה שהוא רחוק. וזה שכתוב, הישמעו רחוקים. היינו, שהשם שולח להם בחינת שמיעה, שירגישו שהם רחוקים, ויבואו להתקרב. היינו שדורשים מהשם שיקרב אותם. היינו שיוכלו לבוא לידי השתוות הצורה שהוא כלים דהשפעה. אולם, אין האדם משיג הכלים האלו אלא על ידי העזרה מלמעלה. וזה נקרא אור המתלבש בכלי. היינו בהרצון לכוח הזה. וזהו כמו שכתוב, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. שפירושו, אם השם לא יבנה בית, היינו שהלב יהיה בניין דקדושה, שב עמלו, היגיעה היא בחינם, בוניו בו, כלומר אלו שרוצים לבנות בניין דקדושה, צריכים לדעת ולהאמין, שבלי עזרתו יתברך, שהוא נותן הן הכלי כנל, שהוא הרצון והשק להשפיע, והן האור שהוא הכוח שהאדם מקבל שיכול לעשות מעשים כדי להשפיע, הכל הוא הנותן. אבל האדם צריך לעשות מקודם מעשים, כלומר שלפני העבודה צריך האדם לומר, אם אין אני לי, מי לי. ואחר כך הוא צריך לומר, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. וכמו שהיה קודם מתן תורה, כלומר בכדי שיוכלו עם ישראל לשמוע את התורה שניתנה בהר סיני, הייתה הכנה מצד עם ישראל, שניתנה להם עניין הגבלה ופרישה, שזה נקרא הכנה מצד התחתון. ואחר כך יש מקום לקבלת התורה מצד השם. אולם, בזמן הכנה, היינו מטרם שהאדם זכה לכלי הנקרא צורך, שיהיה בידו כוח לעשות, שכל המעשים יהיו בעל מנת להשפיע, הצורך הזה הוא אצלו בעולה ויורד. כלומר, לפעמים הוא משתוקק שהשם ייתן לו הכוח שיהיה בידו לעשות הכל לתועלת השם. הוא מבקש מהשם שיעזור לו. ולפעמים יש לו אחר כך ירידה, שפירושו שאין הוא מרגיש שום צורך לעשות נחת רוח לבורא, אלא חושק, אך ורק עצות ותהבולות איך למלות עצמו עם תענוגים עבור הרצון לקבל לעצמו. ואם בא לו בזמן הירידה מחשבה בקשר לרוחניות, שצריכים לעשות מעשים כדי להשפיע, הוא מתחיל לחשוב מחשבות על הבורא. מדוע עשה הבורא כך? היינו שאסור לעבוד לתועלת עצמו. ומה אכפת להבורא אם האדם כן עובד לתועלת עצמו? ואז הוא מהרהר בכלל על התורה ומצוות. מדוע הוא רוצה לצער אותנו? ונתן לנו חוקים שקשה לקיים אותם. אם הוא באמת אב הרחמן, למה נתן לנו לקיים מצוותיו בהרבה איסורים וכדומה? ולפעמים בזמן עלייה הוא בא גם כן להרהר על הבורא, וכי בשביל מה נתן לנו לקיים מצוות של עניין ושמרתם את נפשותיכם? כלומר, זה שאדם מוכרח לאכול ולשתות וכדומה, בשביל איזה צורך ברא השם אותם דברים? וכי בקיום אלו דברים האדם יהיה יותר חכם ויותר בעל יראת שמיים? אם כן, האדם שואל, בשביל מה צריכים כל הנאות גשמיות? היות שלא רואה שתהיה מזה תועלת רוהנית. כך האדם עולה ויורד. היינו, לפעמים הוא לא מבין בשביל מה ניתן לנו בכלל הנאות גשמיות, כיוון שהוא מבין עכשיו שעיקר תכלית האדם היא להידבק בהשם. אם כן, תאוות גשמיות הללו לשם מה נבראו? ובזמן הירידה ממש להפך, הוא שואל לעצמו, מדוע נאסרו לנו הרבה דברים? ובאופן כללי, מדוע נאסר לנו לעבוד לתועלת עצמו? רק שאנו כאילו מוכרחים לעבוד לתועלת השם. ואם לא, אנו מוכרחים לסבול בעולם הזה ובעולם הבא. וזהו סדר העבודה בזמן הכנה. זאת אומרת, מטרם שהאדם זוכה לאמונה בקביעות, הוא נמצא בכף הקלע, שזורקים את האדם מקצה אל קצה, והוא רואה שאין לו זכות בהירה, אלא מה שרוצים מלמעלה, כך עושים עמו. והוא נמצא כחומר ביד היוצר, ואין לו שום דעה על עצמו. האדם צריך להאמין שכל המצבים שעוברים עליו הוא לטובתו. כלומר שדווקא על ידי עליות וירידות הוא יבוא לשלמות הנרצה. כמו שכתוב, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. שעל ידי הירידות הנקרא בחינת מיתה בעבודה, ומחיה הנקרא בחינת עלייה בעבודה, שדווקא על ידי זה יצמיח ישועה. היינו שהאדם יגיע לשלמותו. ובאמור נבין מה ששאלנו. בשביל מה צריכים למנות את ישראל בכלל? זאת אומרת, מי צריך לדעת את המניין? בו בעת שהעניין מניין זהו דבר מסוכן. כמו שכתוב, שאין הברכה שורה על דבר שבמניין. בתיקון שניתן להם לתת הכופר, מה זה משנה? סוף כל סוף יודעים את המניין של ישראל. וכמו כן, מה שנותנים ברכה מתחילה וברכה בסוף המניין, מה מוסיף לנו זה? ובדרך עבודה שמדברים הכל באדם אחד, צריכים לדעת מהו מניין של ישראל. אלא כנל שדרך העבודה להגיע לשמה, היינו להשפיע, מתחילים בקו ימין הנקרא שלמות, שזה נקרא שהוא איש שהברכה שורה עליו. ומבחינה זו האדם צריך לקבל שמחה ולתת שבח והודיה להשם על מה שזיכה אותו עם קצת אחיזה בקדושה, לא חשוב כמה שיש לו, היות שהוא יודע שגם זה לא מגיע לו, וזה נקרא שהוא מסתפק במועט. אם כן, אין לו מה למנותו. לראות כמה בחינות יש לו מבחינת ישראל, היינו כמה אחוזים מעבודתו הוא יכול לומר שזה ישר כל, שפירוש כמה כוח הוא מוכן לתת עבור הקדושה שנקראת שם שמיים. את זה לא מעניין בכלל, כי הוא אומר מה שיש לי קצת אחיזה בתורה ומצוות זהו חשוב מכל התענוגים שישנם בעולם, ואין לשאול על זה. אם כן, מדוע אם זה כל כך חשוב, מדוע הוא מסתפק במועט? על זה הוא משיב לעצמו, בטח אין לי זכייה שהקדוש ברוך הוא ייתן לי חלק יותר גדול מכפי שיש לי. ורק אני רואה שיש אנשים שגם זה אין להם. נמצא שהוא איש שהברכה מצויה אצלו, היות שיש לו עימה לשמוח, והוא רואה ששאר אנשים עליזים ושמחים משטויות. והשם נתן לו שכל ובינה להבין שיש לו לשמוח עם השם. זה נקרא שמטרם שהוא הולך למנות את בחינת ישר כן שבליבו, היינו מה שיש לו בפנימיות הלב, מברכים תהילה את ישראל. כלומר שהוא אומר שהבחינת ישראל שבו הוא מבורך, כנל שיש לו עימה לשמוח, היות שהברכה מצויה אצלו, והוא מסתפק במועט במה שיש לו. ואחר כך מונין את ישראל, היינו שעובר לבחינת שמאל, ומתחיל לעשות חשבון נפש, כמה תורה ואחר כך מונין את ישראל, היינו שעובר לבחינת שמאל, ומתחיל לעשות חשבון נפש, כמה תורה יש לו וכמה יראת שמיים יש לו. אז הוא רואה שהוא מלא חסרונות, ואז יכול להיות בחינת נגף, היינו שיכול לבוא לידי ייאוש ולברוח מן המערכה, ולומר שאין עבודה זו דלהשפיע בשבילו, ולהיכנס בבחינת עבודה דקו אחד, כבר אינו מסוגל, כי כבר אינו יכול לרמות עצמו, ולומר שזהו עבודה אמיתית, היות שכבר שמאל אומר לו כל פעם מהי נקראת עבודה של אמת. וזהו פירוש שדבר שבמניין אינו שורה בו ברכה, כי תמיד יש בו הסרונות. כמו שכתוב, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. נמצא לפי הכלל בדבר שיש הסרון, יש אחיזה לקליפות, שפירושו שהקליפה מראה לו שזה לא בשבילו. נמצא עם טענות כאלו היא הורגת אותו. כלומר, שעד כמה שהיה לו משהו ברוחניות, היא מוציאה ממנו. ונשאר בבחינת רשעים בהייהם נקראים מתים. וזה שכתוב שכל דבר שבמניין אין שורה שם ברכה. כי הוא רואה תמיד חסרונות. ובכל חיסרון יש אחיזה לקליפות. זה נקרא בחינת נגף. לזה שכתוב ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. היינו שעל ידי הכופר לא תהיה בחינת מיטה בגלל המניין. שפירושו כנל שבשעה שעובדים בבחינת קו שמאל, כלומר אף על פי שהולכים בקו שמאל ויכול להיות נגף, אבל על ידי הכופר לא יהיה בהם נגף. לכן ניתנה עצה בכדי שלא יהיה ניכר החיסרון להקליפות, ונתנו איש כופר נפשו בפקוד אותם. כלומר, שלא יסתכלו על החסרונות מה שהם מוצאים, בזמן שאדם עושה חשבון כמה אחוזים הם נכללים בבחינת ישראל. אלא שיעשו חשבון כמה תיקונים הם צריכים לעשות בכדי שיהיה להם כופר נפש להשם. זאת אומרת שלא יסתכלו על החסרונות, אלא על תיקון החסרונות. שעל ידי זה הנפש שלהם שהיה בקליפות יצא מהם וידבק בהשם. שזה נקרא ונתנו איש כופר נפשו. שיספרו את התיקונים מה שהם צריכים לעשות. וממילא אין הם רואים אלא תיקונים. כמו שאמרו חז"ל, שטר העומד לגבות כגבוי דמי. נמצא שבזמן שמסתכלים על התיקונים, הרי הוא כאילו כבר תיקן אותם, ואין כאן מקום חיסרון. וזה שכתוב, זה ייתנו כל העובר על הפקודים, שיש לפרש בזמן שרואים החסרונות, שנקרא עובר על הפקודים, מחצית השקל, שעניין מחצית פירושה כמו שכתוב, וזה לשונו, כי תפילה עשתה מחצה. בדרך המתפלל על עצמו שאין לו שלמות זולת המחצה, כי השלם אין לו על מה להתפלל. על כן הזהירו אותנו חז"ל, שלא לעבוד על מנת לקבל פרס, אלא לשלמות. שפירושו, שהאדם, מה שנותן, נבחן להצי. היינו הכלי, שהוא רצון לקבל לעצמו, שנתרחק מהשם. וצריכים להתפלל שהכלי הזה יתחבר לבורא, שהוא נקרא האור. וכשהאור מאיר בכלי, זה נקרא שלמות. וזה פירוש תפילה עושה מחצה. שעניין מחצה פירושו הכלי, כי אין אור בלי כלי. לכן כשהוא מתפלל, הוא מרגיש חסרונו, אז יש מקום למילוי החיסרון. נמצא, זה שכתוב, זה ייתנו, היינו הכלי שהוא מחצית, המכונה התערותא דלתתא, כנ"ל. שהתפילה על החיסרון, זהו כבר נקרא תיקון. וזה על דרך משל. איש אחד נתן להוציא את הכתמים שישנו על המעיל שלו, ואומר לבעל המכבסה, אני סופר לך את המניין של התיקונים, מה שאתה צריך לתקן, כדי שאני אדע כמה לשלם לך. והוא מבקש מבעל המכבסה שיתקן ולהוציא את הכתמים. ואז לא שייך לומר שהאדם יבוא לידי ייאוש בזמן שהוא רואה שיש לו הרבה כתמים. היות שהוא לא סופר את הכתמים בכדי שיראה כמה חסרונות שיש לו במעיל שלו, אלא מה הוא סופר, כמה תיקונים הוא צריך לעשות. נמצא שהוא לא חושב עכשיו על חסרונו, אלא חושב עכשיו על התיקונים. וממילא לא שייך לומר שיהיה בהם, בכתמים, נגף. היינו שיברח מהמערכה, ויגיד שהעבודה של דרך אמת, זה לא שייך אליו. נמצא שתיקון גדול הוא שסופרים את הכופר, ולא את החסרונות שיש באנשים. וזהו כמו שאמרו הזל, שטר העומד לגבות כגבוי דמי. כלומר, כשעוסקים בבחינת התיקונים, הרי הוא כאילו כבר היה מתוקן, מטעם שהוא מסתכל עתה על התיקונים ולא על החסרונות. בנוסף על תיקון הכופר הנעל, הנקרא כופר נפשו להשם, היינו שמדברים מבחינת התיקונים, שיהיה דבקות בהשם. צריכים לתת ברכה לפני המניין, שפירוש שצריכים ללכת בקו ימין, הנקרא ברכה כנ"ל, שהוא איש שלא חסר לו כלום. ואחר כך עוברים לבחינת שמאל, הנקרא מניין כנ"ל. ואחר כך שוב עוברים לבחינת ימין, הנקרא ברכה. וזה שכתוב שעל ידי הברכה בתהילה ובסוף, אז המניין יתקיים ולא יהיה בהם נגף, אלא על ידי זה הם יבואו לשלמות אמיתית. וכעת חברים, נעבור לשיעור מתאריך 22 למאי 2002. בבקשה.
1: קראנו מאמר משלבי סולם קירח, בית עמוד רשמם, מהו שהברכה אינה שורת בדבר שנמנע.

0: זה קצת, בכל זאת לא מובן, מה זאת אומרת שלא נמנע, כן נמנע. אדם לא צריך לספור מה יש לו, הוא לא צריך לדעת איפה הוא נמצא, כמה שעשה, כמה שעוד ניתן לו לעשות. יש גם כן בשולחן ארוך, בכלל בחוקים, יש חוקים שחייבים לספור, יש חוקים שאסור לספור. כולם הם שייכים לעבודה רוחנית, מזה שתלוי עם איזה מגמה, עם איזה כוונה האדם בא לספור את הדברים. מפני שהרצון לקבל הוא כולו נבנה מלכתחילה וניתן לנו עם כוונה על מנת לקבל, אז אם אדם לא מגיע אליו כדי לתקן אותו, אסור לו להיכנס ולספור את הרצון לקבל הזה ולהיות שורה בו, כי בזה הוא פשוט מאבד את הכוחות, נמצא תחת שליטת הרצון לקבל על מנת לקבל, ומתרחק מהמטרת הבריאה, מלהגיע אליה. אלא אם אדם מגיע קודם לגב ימין ואחר כך הולך לגב שמאל, אז ודאי שחובה לספור מה יש לו בגב שמאל וכמה הוא יכול משם לקחת ולתקן, מפני שאז גישה היא יצירתית, מועילה להתקדמות ולתיקון. לכן הכל תלוי במגמה, איך מגיעים לרצון לקבל, ואז אסור למנוע אותו בכלל, או דווקא הפוך, חייבים לספור. יש שאלות? כן.
1: הוא אומר שגם בעלייה וגם בעידה יש ספיקות, אז מה זאת אומרת כך ימין? הוא לא שייך לידה ולא עלייה? מה זה בגלל? הרגשה, הכוונה, יחס?
0: אדם צריך להגיע למצב שיחס שלו לעצמו, לתכונות שלו, קודם כל צריך להסתכל רק בתוך עצמו, לא על העולם ולא על האחרים. בכל זאת אנחנו לא מבינים את האחרים כלל, אלא רק בתוך עצמו, ושמסתכלים בתוך עצמו חייבים להסתכל רק ב זווית כזאת שאתה בא לתקן מה שיש לך. אם אין לך בכלל יכולת להסתכל כך, אסור להסתכל במה שיש לך. אז צריכים להתעסק קודם בלהכין את עצמך להסתכלות נכונה. הספיקות, פחדים, זהירות, כל הרגשות האלה הם עוזרים לאדם בדיוק להרגיש איפה הוא נמצא, במה הוא מצוין כבר. אני לא מבין את השאלה שלך.
1: כי אני הרבה פעמים שייכת לקו ימין להרגשה טובה, או הרגשה רעה.
0: לא, הרגשה טובה והרגשה רעה זה הדבר האחרון. ודאי שכתוב וחי בהם, וכתוב מטרת הבריאה להיטיב לנברא, ומטרה היא דווקא תענוגים, וטוב ומיטיב, שזה חייבים להרגיש, וכל הדרך שלנו דרך תיקון. הכלי הרגשה, הכלים שלנו זה כלים ליהנות, אבל עד שלא גמרנו את העבודה, עד שאדם לא מגיע לגמר התיקון, הוא חייב כל הזמן להיות בפיקוח על ההרגשה שלו, שההרגשה שלו לא יטעה אותו. אם אתה הולך אחרי הרגשה, אז עד שאין לך מסכים, ההרגשה שלך מביאה אותך לשימוש יותר ויותר מופרז ברצון ליהנות על מנת לקבל. אלא כל הזמן אדם חייב להיות בפיקוח על עצמו. כמה ואיך הוא משתמש בזה. אחרת אף פעם הוא לא יוכל לצאת מהכלים דקבלה. לפי הרגשה אנחנו לא יכולים לקבוע כלום. בעל הסולם נותן הרבה דוגמאות על זה. הוא אומר שיש לאדם שכין, כן, והוא מגרד, אז על גירודים שהוא מגרד עדיין זה נותנים לו תענוג, אבל התהליך עצמו מביא אותו למיטה, לזהום ולמיטה. אז לפי מה ללכת? לפי שאתה מרגיש בהרגשה, או לפי מה שאתה תבקר עם השכל שלך על הפעולות שאתה עושה? זאת השאלה. אז עד שאני לא גמרתי את הכל לתיקונים, זאת אומרת גם בעולם הזה וגם ברוחניות, במדרגות רוחניות, אסור לי להיות איזה רגע אפילו בלי לפקח על עצמך, על עצמי, עם השכל, ולקשור את השכל עם מטרת הבריאה ומה שקורה לי עכשיו ומה אני עושה וכן הלאה. אלא אם כן אתה רוצה בצורה מטרתית גם כן. עכשיו אני יוצא מכל הגדרים, מכל הסדרים, מהכל, הולך כמו בפורים. זהו, ללכת לאיבוד. אבל גם זה, אם עושים, אז גם כן עושים את זה בצורה מקוונת. ואז יש מזה גם כן תועלת. אבל להיות ללא פיקוח זה בכלל לא...
1: אז מה זה השמחה מזה שאני מתייחד?
0: אז ומזה צריכה להיות שמחה.
1: בהרגשה.
0: כן, שכל רגע ורגע, אז לפי ביקורת, ביקורת תבונתית, מטרתית, אתה רואה איפה אתה נמצא. ואתה יכול, לא יכול לתקן את המצב, זה לא חשוב, אבל כבר אתה מרגיש אותו, אתה חש אותו, אתה מתרשם ממנו, וההתרשמויות האלו, זה נקרא שאתה עובר את המצבים והולך קדימה.
1: הנחיתות הזה אני יכול לקחת מהחברה. איפה אני אקח את השביל הזה, ממש לכיוון הזה? זה צריך גם לתת חברה?
0: חברה לא צריכה לתת לאדם שכל. חברה צריכה לתת לאדם התרוממות. השכל זה בא מהגיעה אחרי שקיבלת התרוממות, ואתה עובד עם הספרים, עם הסופרים, אתה עובד על החברה כבר, מתוך זה בא שכל. שכל בא כתוצאה מהגיעה שלך, לא מזה שאתה קיבלת מחברה. החברה בעיקר מספקת לנו רק את רוממות למטרה.
1: לבדוק הגיעה שלי. מאיפה אני יודע שאני בהגיעה? אם אני בחברה הזאת, אז רואים אותי, ואם אני לבד, איך אני אבדוק את עצמי? איך אני אקווה, אני אחזיק את עצמי בהגיעה? שממש אני אעשה הגיעה. אני נמצא ברצון לקבל. על איזה הגיעה אתה מדבר?
2: פה במותם הקודם שיש פסקה אחת שהוא מתחיל לעשות חשבון נפש, כמה תורה יש לו וכמה יראת שמיים יש לו. מה זה יראת שמיים?
0: יראת שמיים זה נקרא כמה יש לי התרוממות לבורא ורצון להתכוון על מנת להשפיע לו. זה נקרא יראת שמיים בכללות. אתה לא צריך לפחד ממנו. אם אתה מפחד ממנו, זה על מנת לקבל את המפחד. זה לא יראת שמיים. זה יראת המכות, ייסורים. אתה מפחד לא מהבורא, אתה מפחד מייסורים שאתה תקבל ממנו. כן, זה סתם אנחנו כך אומרים. אני מפחד מאמא, אמא נתן לי מכות. כך ילד חושב. אבל זה לא פחד מאמא, זה פחד ממכות, מייסורים. כן? אנחנו לא צריכים לפחד מייסורים, אנחנו צריכים לפחד מהבורא. מה זה מהבורא? שאנחנו לא נוכל לתת לו. בלי נתק את כל העניין מעצמנו. זה נקרא יראת שמיים. אחרת זה נקרא שאני מפחד מהמכה. זה לא מהשמיים. נכון, מכה באה מלמעלה, נגיד. אבל זה לא... המילים עצמם לא מדויקות. כן?
3: מה זאת אומרת לפקח על המצבים שאני
0: עובר עם השכל
3: עצמו?
0: יש מוח ויש ליבה, אנחנו צריכים כל הזמן להיות בפיקוח שכלי, מטרתי, מה, באיזה מצב אני נמצא ומה עובר עליי. יכול להיות שאני עכשיו נמצא במצב שאני לא מסוגל לעשות כלום ואני ממש גוף מת ולא יכול לזוז וכולי וכולי. אבל זה אני רואה ומרגיש ויודע ואני נמצא בהכרה שזה כך. או אני מבולבל. מבולבל שאני לא יודע כלום. אני פולט מילים, לא מרגיש מה אני מוציא מהפה. אני לא יכול לסדר כל מחשבה. אני לא יכול לתפוס את בכלל הראש שלי ולייצב אותו. אבל אני מבקר את המצב שלי ויודע שעכשיו אני נמצא בכזה מצב. זאת אומרת, צריך להיות איזשהו מין מנגנון ביקורתי צדדי, כאילו לא שלי לגמרי. כאילו זה מהצד ממש. שכך אני רואה את עצמי. כן.
3: אז מה באמת אתה חושב שצריך להיות כביכול יותר אובייקטיבי שבעזרתו אני יכול להסתכל?
0: אני לא אומר שזה ביקורת אובייקטיבית. זה יכול להיות לא אובייקטיבית גם כן. אני לא יכול להגיד מה אובייקטיבי ומה לא. אבל הראייה הזאת הצדדית על עצמי, היא עוזרת לי ללמוד את עצמי.
3: צדדי, שכה זה לא, זה גם...
0: בסדר, אבל כך אני לומד את עצמי, אין לי ברירה אחרת. אני לומד את עצמי, אני לומד מי אני, מה אני, איך שאני יכול ללמוד. אלא מה, אני אלמד את זה עם שכל שלך? לאט לאט במידה שאני מעתיק על עצמי תכונות הבורא, אז אני מסתכל על עצמי מצד הבורא. ואז לאט לאט עד שאני מתחיל להזדהות עם התכונות שאני קונה ממנו, ועל תכונותיי אני מתחיל לראות אותם כמו פרו, כמו כוח זר שבי.
3: את התכונות של הבורא אני לא קונה בלב דווקא?
0: כן, אבל עם השכל אתה בכל זאת עושה ביקורת. רק ברגשות אתה לא יכול להיות, כי ברגשות, איך אתה משווה את הרגשות? הרגשה הזאת עם הרגשה הזאת. מה האמת ביניהם? יש טוב ורע ואמת ושקר. אמת ושקר זה ביקורת תבונתית, שכלית. וטוב ורע זה ביקורת רגשית. אז אתה חייב ללכת לפי אמת ושקר. עד כמה שני, אתה מבדיל. אבל לא לפי מר ומתוק, זה בכלל, אצלנו זה דברים שיזרקו אותנו להיפך. אם זה היה להיפך מהקדושה ויודעים מה זה להיפך, גם טוב. אבל להיפך גם כן כבר אני צריך שכל, ולא רק מר ומתוק.

0: אז תשב כאן?
1: לא בסדר, נו, אבל משם באוויר צח. עוד מעט אתה תרדם. כן.
2: אנחנו אומרים שהרגש, השכל הוא משרת לרגש, קודם כל הרגש. והשכל הוא כבר משהו בא איזה רצון, הוא כבר משרת. איך אני יכול עם השכל להיות מעל הרגש?
1: איך להיות עם השכל מעל הרגש? מה יכול לעזור?
2: שרגש לא ישלוט על השכל.
1: רק פחד. אין דבר אחר. העירה יכולה להיות עירה מאיבוד המטרה, עירה מ... אבל מה טעם בחיינו? זה בסופו של דבר מחייב אותנו להפעיל את השכל יותר מרגש. מה אתם בחיינו? שאני רואה ברגש שאין לי כלום, ואני לא מעסיק תענוגים ולא שום דבר, אז אני פונה לשכל כדי להגיע למצב הטוב. דברים פשוטים, כן.
3: אני יכול להגיד קווים, ימין, שמאל, אם זה לא
1: קטע קשה, זה... קווים, ימין, שמאל, זה דבר מאוד... דורון, как сказать условно?
4: מותנה.
1: זה דבר מאוד... יחסי אולי, כן. יחסי. זאת אומרת, אני לא יודע מה זה ימין ושמאל בצורה הרוחנית. אם יש לי על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, על מנת להשפיע זה ימין, על מנת לקבל זה שמאל, נגיד. וגם בזה יש הרבה כל מיני אופנים. אבל במצבנו, למטה ממחסום, ימין ושמאל זה לפחות שיש לי התרוממות. ודאי שהכל לא לשמה, אבל התרוממות לבורא זה נקרא ימין. והתרוממות לגוף שלי, למה שהוא דורש, זה נקרא שמאל.
3: אני בעצמי להגיד את זה, שאני נמצא בימין, עכשיו אני
1: בשמאל,
3: או שזה...
1: לא, אנחנו לא יכולים עכשיו עוד להתעסק בזה ולהגיד, כן, אני ימין, אני שמאל, מה? לא. אלה... עיקר מה שאדם צריך לעשות זה, למה אנחנו כל כך מתעייפים? למה אנחנו אחרי מאמר או אחרי במיוחד שמדברים על משהו סחוטים? שכל העבודה שלנו היא בבירור, בבירור שכלי, וזה ממש לוקח המון אנרגיה. האם זה בא ביחד עם הרגש? אז בכלל אדם תוך שעה עושה עבודה כמו שאדם רגיל עושה תוך שבוע.
5: אם יש לראות את המצב ולהגיב אליו, האם יש קשר בין כתב כל כך הקלע שנזרק ממצב מהקצה לקצה לבין עובר שרואה מהקצה לקצה? זה שייך אחד לשני?
1: עובר שרואה מקצה עד קצה, הוא רואה מפני שהוא מבטל את עצמו, ואז כל מה שעובר עליו לא חשוב. זה עובר והוא פשוט נמצא במצבים האלו שעוברים. האדם שעוברים עליו הדברים האלה מקצה לקצה, הוא כלול מהם, הוא נכלל מהם, הוא מתפעל מהם. העובר לא מתפעל, יש לו מסך. ואפילו שהוא עובר את הדברים האלה, אבל הוא עובר אותם בלא שהם יהיו שולטים עליו. מה שאם כן כאן, אצלנו, כף הקהילה מקצה לקצה שאנחנו עוברים ממצב קיצוני אחד למצב קיצוני שונה, אחר, זה אנחנו נכללים במצב הזה, אנחנו נדבעים בו והוא שולט עלינו, כל מצב במצב. אז זה הבדל עצום.
5: אז של
1: המדרגה של עובר? לא, זה לא אחוריים של המדרגה של עובר, זה עוד רחוק מזה. זה פשוט אומרים לאדם עד כמה שהוא חלש. כן.
2: פה כתוב שצריך להסתכל על חסרונות רק מבחינת התיקון של זה. ואם פה חסרון, רצון שאתה לא מסוגל לתקן אותו, מה לעשות עם זה?
1: אומרים רצון שאני לא מסוגל לתקן, אדם צריך באיזושהי צורה בכל זאת להגיע למצב שהוא לא משתמש בו. או להוציא אותו באיזושהי צורת השימוש שהוא יודע שהוא משתמש, אבל הוא יודע שזה נשאר לו וחייב להגיע למצב שמתקן. ביקורת צריכה להיות. אדם לא יכול לתקן. איפה זה בכלל נשמע דבר כזה? שמישהו יכול לתקן משהו. ההגיעה שלנו מביאה מלמעלה שינוי, אור, הערה, שהאור מחזיר למותי אפור מתקן. ואם לא אור, בכפייה, אני לא יכול לתקן כלום. אז תגיד ככה, אז מה זה נקרא שאתה עושה צמצום? אין? כתוב, המעכב את רצונו, אף על פי שמשתוקק מאוד. אז זה לא כפייה? אין? אז אני כופה על עצמי, זה נקרא כפייה, או אם אחרים כופים על עצמי, זה נקרא כפייה? אין? איך אני צריך להגיע למצב שאני לא כופה על עצמי כלום חוץ מהגיעה בלימודים, ובמידה שהאור יבוא ויתקן אותי, זה יהיה התיקון שלי. ובמידה שהאור עוד לא מגיע, עוד אין תיקונים. אין? זה נקרא שאני נמצא בהתפתחות רוחנית באמת. או אם אני לא יכול להגיע אל משהו לתקן, אור עדיין לא תיקן, אז היתר הדברים שהוא לא תיקן, מה שאני רואה שהם לא בסדר, אני בכל זאת מקפיא אותם, אני לא משתמש בהם. זה התפתחות רוחנית או זה כפייתית? כן? נו, מה חושבים? אין תשובה? אתה לא יודע. אומרים אין כפייה ברוחניות, ואפילו בגשמיות לא מסיתרא טובה בקדושה. מה זאת אומרת? שאם כתוב על הלוח שאסור לעשות כך וכך, ואני לוקח את זה ועושה על עצמי, כן? זה נקרא כפייה. או שכתוב על הלוח כך וכך ואני כופה את זה על מישהו אחר, זה נקרא כפייה. קודם כל זאת השאלה. על עצמי שאני אגיד אסור, וממש יאסור את עצמי ויחזיק את עצמי במתח לא להשתמש עם איזושהי תכונה, עם איזה רצון, זה נקרא כפייה או לא? או אני צריך להגיע למצב כזה שאני משתמש בכל הרצונות שלי, מה שלא יהיה, אלא אני משתדל לתת הגיעה ויבוא האור ויתקד אותי, אז אני אהיה בסדר. לא יבוא, אז אני משתמש איך שאני. זה לא ברור מה שאני אומר? לא, סינילביץ' לא תופס. כן? נו, אז מה אתם חושבים?
5: אם על עצמי זה לא כפייה. כך נראה.
1: אם על עצמי זה לא כפייה, נו, פגות.
2: אני חושב שהאור יבוא ולתקן את הרצונות ש...
1: האור צריך לבוא ולתקן. ואסור לי להגיד לעצמי אסור.
2: כן,
1: זה תוצאה
2: מהאור.
1: כן.
2: אני חושב שאין כפייה בכלל קשורה לאיסור, אלא לבצע משהו.
1: כפייה היא לא...
2: לא באיסור, אלא בדרבן בן אדם לעשות משהו.
1: רגע, לא הבנתי. אתה מוסיף. כפייה היא שייכת רק לכוונות או למעשים? זה אתה שואל?
2: לא.
1: זה למה?
2: אתה אמרת שכופה זה אוסר על עצמו או על מישהו אחר לעשות משהו. אני אומר שכופה זה מדרבן. דווקא כן, אבל רק מדרבן את עצמי או מישהו לעשות משהו.
1: באמת, כפייה היא לא בלא לעשות, אלא כפייה בכן לעשות. מה ההבדל?
2: ההבדל גדול. מה זה
1: כופר? גם כך זה נגד רצוני וגם כך זה נגד רצוני. אז תגיד...
2: כך אין לך רצון, כך יש לך רצון ואתה מגזיב אותו, וכך אין לך רצון ואתה כאילו מביא אותו באופן מלאכותי.
1: בסדר, נכון, זה הבדלים ודאי שיש, אבל גם זה נגד רצוני, גם זה נגד רצוני. נו, אז אסור במחשבה או אסור במעשה, אתה רוצה להגיד? שבמחשבה זה אסור, במעשה מותר, או הפוך.
2: בשניהם אסור.
1: בשניהם אסור. זאת אומרת, אתה כמוהו, אסור, מה?
2: אסור על מישהו אחר, גם במחשבה, גם במעשה.
1: על מישהו אחר, גם במחשבה, גם במעשה, אסור, על עצמו, חייב. חייב. אבל מה זה חייב, אם אני לא מסוגל?
2: אז אתה מביא את עצמך למישהו שהוא יעשה איתך. אין לך כוח, אין לך
1: אפשרות. נגיד לעישון. אתה לא מעשן, אתה לא יודע מה זה. אומרים לי, אסור לעשן. זהו. המשרד הבריאות קובע. מה זה חשוב? כן? אז מאותו רגע אני לוקח את זה כפקודה, אני שיתפוצץ, אני לא מעשן, כן?
2: לא, זה שוב איסור, אלא אם משרד הבריאות היה קובע שכן חייב לעשן, אז זה...
1: או, נגיד הרופא אומר לי שאני חייב מהיום והלאה לאכול רק כרוב.
2: כן, זה כפייה.
1: זה כפייה. שאסור לאכול סוכר זה לא כפייה. נו, טוב, אני לא יודע, אני, ההבדל זה ישנו, אבל האם זה כפייה ולא כפייה, זה, טוב. כפייה זה כוח זר.
2: נכון, אם אין לך שום כזה, אז זה כפייה כמו שלנו.
1: טוב, נו.
2: כשבן אדם עושה על עצמו, והוא מונע מעצמו משהו, והוא מכר את עצמו לעשות משהו, אז זה לא כפייה, בגלל שזה בא מתוך הרצון שלו, אם הוא...
1: אם אני מחליט, זה לא כפייה.
2: אתה כופר על עצמך, נגיד, לקום שלוש בבוקר, אפילו שאתה לא רוצה, בגלל שיש לך מטרה, ואז אתה כופר, אתה עושה משהו...
1: זאת אומרת, אם אני כופר על עצמי משהו כן לעשות או משהו לא לעשות, אז למרות שאני עושה נגיד איזשהו רצון אחד, אבל ברצון אחר אני כן רוצה לכפור על עצמי. ואז אם אני עושה את זה על עצמי, זה לא נקרא כפייה. או... זה משהו טוב. זאת אומרת, אם אני, אבל שאלה אם כך, אני הגעתי להחלטה הזאת שאני צריך כן לבצע או לא לבצע, אסור לבצע בעצמי, או אני לוקח את הסטיגמה הזאת, איזשהו חוק הזה מבחוץ. האם זה, אולי אם זה יגיד לי בדיוק זה כפייה או לא כפייה? אמן.
2: על שאפילו אם אתה לוקח המלצה מהספרים או מהמוצא, אז בסופו של דבר אתה מאמץ אותה בגלל שאתה חושב שזה יהיה לך טוב.
1: אז אם אני לוקח אותה מבחוץ, אני חושב שזה נכון, נגיד, שזה כדאי, אז זה לא כפייה. למרות שאני לא רוצה, אבל לפי החשבון. מישהו אומר שלא? כן, בסדר.
0: אני רציתי להגיד שכפייה זה רק קשור ליחס מה שאני נותן לאיזה דבר. נגיד אם שוב נותנים לי המלצה, כאילו הרופא אומר לי אסור לי לעשן, ואני יכול כאילו להפסיק לעשן, אבל היחס שלי לסיגריה ולעישון נשאר כאילו כמו שאני בן אדם מעשן. אז בפועל אני לא מעשן. וזה לא נקרא כפייה, כי זה לא שינה את היחס שלי, זה לא השפיע על היחס שלי. ומה זה כפייה? וכפייה זה שמכריחים אותי, מישהו משפיע עליי.
1: זאת אומרת, כפייה זה שמפעילים עליי ללא הסכמתי, כוח זר, כן? ואני חייב לבצע מה שאומרים לי. בלי הסכמה פנימית. למה זה מחייב אותי לעשות? פחד.
0: פחד.
1: אבל גם כך פחד. או שאני מצטיע את זה מפני שאני מפחד ועושה, או שאני מפחד, שמה? מהייסורים ממנו.
0: אני מפחד
1: מייסורים
0: מהדבר הזה,
1: כאילו. אני מפחד מייסורים מהבורא. בגלל זה אני לא עושה הרבה דברים. זה כפייה או לא? או כפייה זה רק אם אני מפחד מאיזה אדם. ואז יכול להיות כפייה היא רק תוצאה מזה שאני עוד לא יכול להשלים, אין עוד מלבדו. כן, מה אתה רוצה, לא?
2: כל פעם שאני הולך נגד רצון או שלי או כלפי מישהו אחר, זה כפייה תמיד. אפילו אם אני מבין שלעשן זה מזיק, אפילו אני החלטתי להפסיד, אבל בכל זאת אני סובל, אני כופה על עצמי, זה תמיד כפייה.
1: זאת אומרת, אתה אומר כך, אני רוצה לעשן, אני יודע שזה לא טוב, אבל אין לי ברירה, הגוף כופה עליי ואני מעשן.
2: לא, הפוך.
1: מה זה הפוך?
2: אני החלטתי שאני מפסיק לעשן, אני החלטתי.
1: נו.
2: ואני הפסקתי, אבל אני סובל. אני כופה על עצמי.
1: אני הפסקתי לעשן, אני סובל מזה שהפסקתי, אני לא מעשן, וזה נקרא כפייה. בסדר, אתה כופה על הגוף? לא. אבל אתה כופה. אתה כופה. כן.
5: אני חושב ששום מצב שקיים רק האדם בעצמו, הגוף שלו, זה לא משנה, זה לא כפייה. זה פשוט חשבון. אם יש לי יותר תענוג וזה, כפייה צריכה לבוא שמישהו אחר עושה את החשבון, ואני רואה רק את התוצאה.

0: חשבון לא בידיים שלי. לפחות לא במצב שלנו. ברוחניות אנחנו אומרים שבכלל הם מופיעים.
1: מה זאת אומרת? אם מישהו עושה חשבון ואני לא יודע את החשבון שלו, אבל אני מחויב לעשות.
0: יש לך איזשהו חשבון שהוא לא החשבון שלו, החשבון
1: שלך. זה תמיד ככה, מדברים על דברים שאני מבצע, לא שמבצעים עליי בלי ידיעתי.
0: כן, דברים שאני מבצע והחשבון כביכול לא נמצא בידיים שלי, אבל עדיין אני בא עם חשבון שלי. אני אומר, כנראה הבן אדם הזה יותר חכם ממני, או כנראה המורה הזה יותר גדול ממני, הוא יודע מה טוב בשבילי, אז אני עושה איזשהו חשבון. אני לא מקבל את זה ככה. מה שגלעד אומר זה, מה לדעת, אני לא יודע מה להגיד. משהו שאתה...
1: טוב, אנחנו עוד נדבר על זה.
2: ועכשיו חברים נסכם. מה התרשמנו, מה אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה? 6 דקות, סדנה, בבקשה.
3: טוב, אדם לא יכול לתקן את עצמו, אלא זה גם כמו שקראנו במאמר, זה שהוא מתייגע ועושה יגיעה, זה מביא עליו מאור שמחזיר אותו למוטב. אז מה עלינו בעצם? רק דבר אחד, היגיעה.
4: והיגיעה מתבטאת בזה שאנחנו ברצון לקבל. וכותב הרבה שהאדם מתחיל לעבוד, זורקים אותו כמו בכף הקלע. כל פעם מרצון אחד לרצון שני. ברצון שהוא רוצה להשפיע, הוא לא מבין בשביל מה נותנים כל הרצונות הגשמיים. וברצונות הגשמיים הוא לא מבין בשביל מה הוא צריך לשמור על הרצונות הרוחניים אם הוא לא מרגיש את זה בכלל. יש לו טענות לבורא והוא נצרך לאמונה.
5: דיברנו על עירה שבאמת אם יש מטרה להגיע לבורא, אז עירה, אם אני יכול לתת מקסימום ככה למטרה הזאת. או שאני אשמור לעצמי, זה הפחד, זה העירה. ועוד מעניין היה שמה מעלה אותנו רגשות מעל הידע. כאילו אומר שאלה, מה טעם בחיים? זה מיד מכניס רגש, מיד אני רוצה ממש להרגיש את זה.
6: כן, היה גם בירור על מה זה כפייה, ש... אם יש כזה דבר בכלל, אם אני עושה חשבונות בגלל כל מיני בעיות אחרות שלי, אז זה לא כפייה, אבל מה זה באמת כפייה שאני חייב לבצע? זה מעניין.
7: כן, אני גם שמעתי לגבי ביטול, שאני צריך לבטל את הרצון שלי כדי... להצליח לעשות את תיקון הבריאה, שזה להשוות צורה לבורא.
8: כן, אנחנו צריכים, אם אני לא מרגיש את הצורך לעשות נחת רוח לבורא, אז צריך לעשות תחבולות ולראות איך אני בכל זאת משכנע את הגוף שכן זה כדאי וכן זה טוב, ואחר כך להוסיף על זה כוונה.
9: כן, כן, כל הבירור הזה, מה סיבת הצמצום, אם מטעם פחד, אם מטעם עירה, אם מטעם זה, הכל מסתכם בזה שגם רואים את זה אחרי הצמצום, באור חוזר, למה הוא לא עושה? משום דהו רב ושליט, גדלות המלך. זה הסיבה שנותן לו לצמצם את עצמו. מה זה לצמצם את עצמו? אני לא רוצה לקבל עכשיו כלום בעל מנת לקבל. זה עניין כוונה. איך אני מלביש עכשיו כוונה דה להשפיע? מה זה כוונה דה להשפיע? מישהו יודע מה זה? זה עניין של גדלות המלך, של כבר של רגש. זה כבר מעל מה שאנחנו פה מכוונים כאן. זה עניין של רגש לעליון. אתה רוצה להידבק להשם, הוא כותב פה גם עניין דבקות בהשם. אתה רוצה להידבק אליו, ומשום זה אתה מוותר על התועלת עצמך. וזה עניין הצמצום.

0: כן, אחד הדברים שנאמרו זה שהאדם מפחד מהייסורים של הבורא, לא מהבורא עצמו. ואז רב אמר, כאילו, למה, כאילו, האדם צריך בסוף לפחד מהבורא, אבל לי הייתה שאלה, כאילו, מה זה אומר לפחד מהבורא? אם אתה לא מפחד מהייסורים, אז מה זה, ממה אתה מפחד בדיוק? זה לא הבנתי את זה.
1: כן, באמת, קודם כל שיעור מאוד חזק עם רב, באמת קיבלנו הרבה התרשמות, וממש, זה, כל שנייה זה הזדמנות לחדש את עצמנו בסירייה, בעבודה שלנו בסירייה, ובאמת לברר איפה אנחנו נמצאים בבחינת כוונה, בבחינת החיבור שלנו, ואיפה אנחנו שמים את הבורא בכל העבודה הרוחני שלנו.
2: כן, הספיקות, פחדים, זהירות, כל הרגשות האלו, הם עוזרים לאדם בדיוק להרגיש איפה הוא נמצא, במה הוא מצוין כבר.
3: כל הספיקות, כל הפחדים, בכלל הביקורת שהוא עושה, כשהוא רואה מה שנמצא בתוכו, הוא בעצם לא יכול, חושב איך לתקן את זה, צריכים להגיע מתוך הודיה, להתחיל בהודיה. הודיה בכלל שקיבלנו, שקיבלתי כזה מצב ואחרים לא קיבלו בחוץ. ואז אם יש את ההודיה הזאת, אז באמת יש קו ימין ויש גם קו שמאל. וצריך להיות ביחד, צריך לחלקל את שניהם, ובסוף שוב ללכת לקו ימין.
4: זה מה שנקרא לברך לפני שמונים את ישראל ואחרי שמונים. אם זה לעניין התיקון, אז זה מבורך.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים, ממשיכים ללמוד את מאמר מתן תורה. למי שיש ספר, אז אנחנו בעמוד. אנחנו בעמוד 389, אנחנו נקרא היום את אותיות ט"ו וט"ז, ולמי שאין ספר, אז החומר מופיע בחומר הלימוד. שוב, אנחנו לומדים את מאמר מתן תורה, אנחנו נמצאים כבר לקראת סוף המאמר, באותיות האחרונות של המאמר. המאמר מסתיים באות י"ז, ומיד אחרי אות י"ז, בעל הסולם עובר למאמר הערבות, שמאמר הערבות כבר מתחיל מאות י"ח. מאמר הערבות הוא המשך של מאמר מתן תורה. והיום אנחנו נגיע ממש ככה לחלק האחרון של המאמר, ובשבוע הבא אנחנו כבר נתחבר אל מאמר הערבות, שהוא בעצם ההמשך של המאמר. אז קודם כל אנחנו נקרא היום את אותיות ט"ו וט"ז, ואז נצפה בהסבר של הרב, ונשתדל להתעמק כמיטב יכולתנו במאמר. איזה קטע קטן מהשיעור, שמענו היום ככה. מטרם שהאדם זוכה לאמונה בקביעות, הוא נמצא בכף הקלע. זה היה מאוד מאוד יפה, שהרבש אומר שזורקים את האדם מקצה אל הקצה, והוא רואה שאין לו זכות בחירה, אלא מה שרוצים מלמעלה, כך עושים עמו. והוא נמצא כחומר ביד היוצר, ואין לו שום דעה על עצמו. אז בואו נשתדל לתת לבעל הסולם לעצב אותנו כחומר ביד היוצר, נתחיל לקרוא את הדברים, נתעמק בדברי בעל הסולם, אחרי זה נשמע הסבר של הרב, ואז נמשיך יחד. אז אנחנו קוראים באותיות ט"ו ט"ז, נקרא את זה ביחד בעשיריות, עמוד 389, למי שיש ספר, ולמי שאין, זה נמצא בחומר הלימוד. אז נצא בבקשה לקריאה בעשיריות. בבקשה.
2: עוד ט"ו. אתה נבין בפשיטות דברי הלל הנשיא לאותו הגר אשר עיקר הקוטב שבתורה ואהבת לרעך כמוך ויתר תרי"ג מצוות הם פירוש והכשר אליה ואפילו המצוות שבין אדם למקום הם גם כן בכלל הכשר המצווה הזו להיותה המטרה הסופית היוצא מכל התורה והמצוות. כמו שאמרו חז"ל, לא נתנו תורה ומצוות, אלא לצרף בהם את ישראל, שהוא הזדקחות הגוף, עד שקונה טבע שני, המוגדרת באהבת זולתו. דהיינו, המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך, שהיא המטרה הסופית בתורה, אשר אחריה זוכה תכף לדבקותו יתברך.
3: ואין להקשות, למה לא הגדיר זה בהכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך? כי זהו עשה מטעם המבואר לעיל, אשר באמת כלפי האדם הנמצא עוד בטבע הבויה, אין הפרש לו כלל בין אהבת השם יתברך לאהבת חברו. משום שכל מזולתו הוא אצלו בגדר בלתי מציאות. ומתוך שאותו הגר ביקש מהלל הנשיא שיסביר לו כללות הנרצה מהתורה, כדי שיהיה מטרתו הקרובה לבוא ולא ירבה בדרך הליכה, כי אמרו למדני כל התורה כולה על רגל אחת. על כן הגדיר לו באהבת חברו, משום שמטרתה יותר קרובה ומהירה להגלות, משום ששמורה מתורותיהם ומשום שיש לה טובים.
4: ובאמור מצאנו הפתח להבין במה שעמדנו לעיל, בעיקר תוכנה של המצווה הזאת, ואהבת לרעך כמוך. איך מחייבנו התורה בדבר שהוא מהנמנעות לקיומה. אכן, השכיל, מטעם הזה לא ניתנה התורה לאבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, אלא נמשך הדבר עד יציאת מצרים, כשיצאו והיו לאומה שלמה, בת 600,000 איש מ-20 שנה ומעלה, אשר אז נשאלו אם כל אחד מהאומה מסכים לעבודה הנשגבה הזאת.
5: ואחר שכל אחד ואחד מהאומה הסכים בכל לב ונפש להדבר, ואמר נעשה ונשמע, אז נעשה הדבר הזה שהוא כללות התורה לאפשר לקיימה, שיצא מגדר הנמנעות ובא לגדר האפשרות. כי זהו ודאי גמור אם 600,000 איש מסתלקים מכל עסקיהם לצורכי עצמם, ואין להם שום עסק בחייהם, רק לעמוד על המשמר תמיד, שלא יחסר שום צורך לחבריהם, ולא עוד, אלא שיעסקו בזה באהבה עצומה, בכל ליבם ונפשם, ככל גדרה של המצווה, ואהבת לרעך כמוך. אז ברור בלי שום ספק, שאפס כל צורך מכל יחיד מחברי האומה, לדאוג מה בשביל קיומו עצמו, ונעשה משום זה מופנה גמור משמירת קיומו עצמו, ויכול לקיים בנקל את המצווה של ואהבת לרעך כמוך, בכל אותם התנאים המבוארים באות ג' וד'.
2: כי איך ייפול לו איזה פחד כרגע על קיומו עצמו, בא בשעה ששת מאות אלף איש, אוהבים, נאמנים, עומדים על המשמר הכן, בהשגחה עצומה שלא יחסר לו כלום מצרכיו. ולפיכך, אחר שכל חברי האומה הסכימו לדבר, תכף ניתנה להם התורה, כי אתה אמא נעשו מוכשרים לקיימה. אמנם, מקודם שבאו נתרבו לשיעור אומה שלמה, ואין צריך לומר בזמן האבות שהיו רק יחידים בארץ, לא הוכשרו באמת לקיים התורה על אופנה הרצוי. כי במספר קטן של אנשים אי אפשר אפילו להתחיל בעניין עסק המצוות שבין אדם לחברו, כפי הכותב של ואהבת לרעך כמוך, כמבואר באות ג' וד', ולפיכך לא ניתנה להם התורה.
6: אוקיי, אז אומרים לנו כזה דבר, איך שמזה שהם מגיעים ל-600,000, דווקא ממצב כזה יש ביטחון, ערבות, קיום ואהבת לרעך כמוך, וקבלת התורה. וזה עושים כאומה שלמה.
7: טוב, עכשיו אנחנו נעבור לצפייה בקליפ של הרב, 14 דקות, הסבר שלו על עוד דבר, ואחר כך יהיו שתי סדנאות דווקא על ההסבר של הרב, לא על האותיות שקראנו. אז בבקשה, קליפ.
8: כמו שאמרו זל, לא ניתנו תורה ומצוות, אלא לצרף בהם את ישראל, שהוא הזדקחות הגוף עד שקונה טבע שני, המוגדרת באהבת זולתו. דהיינו המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך, שהיא המטרה הסופית בתורה, אשר אחריה זוכה תכף לדבקותו יתברך.
9: זאת אומרת שהרצון לקבל שישנו באלו שנקראים ישראל, יש הרכל שיש להם נקודה שבלב, שהיא מושכת אותם קדימה, לגלות את תכלית הבריאה, הרצון לקבל את זה, הוא חייב להתתקן בכל הרצונות שלו הפרטיים, שכל הרצונות האלו הם בשבירה, כולם אגואיסטים, צריכים לתקן אותם בשימוש בעל מנת להשפיע, זה נקרא לעשות מצוות, על ידי מאור מחזיר למוטף מתקנים אותם, והמצוות האלו צריכים לעשות אותם בתיקון בין אדם לחברו. למה? כי בתיקון בין אדם לחברו מכינים רשת, מקום, איפה שמתגלה תכונת ההשפעה, ולכן אמנם שהתכונה הזאת ההשפעה הכללית היא מתגלה תמיד כל פעם שמסיימים איזשהו תיקון פרטי בדרך, ויש 125 מדרגות שהן מתחלקות ועוד כל אחד למצבים רבים, אבל תיקון שלנו הוא בתיקון שלקשור בינינו כל הרצונות לרצון אחד, השפעה הדדית בינינו. אם הרצון הזה הוא כך מתוקן, בתוך הרצון הזה מתגלה המילוי, כוח החיים, כוח החיות או הבורא. לכן אין הבדל בין להתייחס לזולת ולהתייחס לבורא. רק כמו שהוא אומר, זה במעשה, יחס לחבר, יחס לזולת, יחס לעולם, והתוצאה היא שצריכה להיות תמיד לעיני המבצע, כן? זה התגלות הבורא, התגלות כוח השפעה. שבפעולה הנכונה. אתה תבין בפשטות דברי הלל הנשיא, לאי גיורא, זאת אומרת לאותו גיאר, זאת אומרת לאותו האגואיסט, שרוצה לבוא ולתקן את עצמו. אשר עיקר הכותף שבתורה, הוא ואהבת רעך כמוך. סביב נקודה הזאת מסתובב הכל. ויתר תריה במצוות, זאת אומרת התיקונים, חוץ מהתיקון הזה ואהבת רעך כמוך, הם פירוש והקשר אליה, זאת אומרת סובבים כולם כדי להגיע אליה אהבת רעך כמוך. ואפילו מצוות שבין אדם למקום, זאת אומרת לבורא, יחס בין הבורא, הם גם כן בכלל הכשר מצווה זו. זאת אומרת שבטוח שקיום הקשרים מצוות בין אדם לחברו, הם מביאים לבין אדם למקום. להיותה מטרה סופית היוצאת מכל תורה ומצוות. זאת אומרת שממי לכתחילה אנחנו מתכוונים ודאי שלהגיע לדבקות בבורא, שישלוט לנו, במילים אחרות, שישלוט לנו כוח השפעה ואהבה ללא שום הגבלות, שאנחנו פשוט ניכנס לשליטה השלמה של התכונה הזאת של השפעה. אבל בכל פעולה ופעולה שאנחנו עושים, אנחנו חייבים להתכוון למטרה הזאת. אחרת פעולה היא לא מכוונת נכון, ועליה אין מאור המחזיר למוטף, מקדם אותנו לזה. כמו שאמרו ז"ל, לא נתנה תורה אלה ומצוות אלה לצרף בהם את ישראל. לצרף, זאת אומרת לעשות אותם יותר זקים, שהוא הזדחקות הגוף, הרצון נקבל, הכוונה על מנת לקבל, עד שקונה טבע שני, רצון להשפיע, המוגדרת באהבת זולתו, שביטוי של רצון להשפיע זה באהבת הזולת. דיינו, מצווה אחת של ואהבת רעך כמוך, שהיא המטרה הסופית בתורה, אשר אחריה זוכה תכף לדבקות בבורא. אם אדם מבצע כל הפעולות שלו באהבת הזולת, אז מגיע כתוצאה מזה לדבקות בבורא. כל הפעולות שלו הן כבר בהשפעה, וההשפעה הדדית מביאה את ההשתוות ודבקות. ברור, כן? מה?
8: מה זה טבע שני?
9: טבע שני שיש לנו רצון לקבל ורצון להשפיע. רצון לקבל שולט, זה נקרא טבע אחד, רצון להשפיע. שולט טבע שני, אין יותר מזה, או אחד או שני, או שני, אין חצי חצי, רבע שליש, שם משהו, אין. משני כוחות תמיד יש, אחד יותר, אחד פחות. אין יותר, אין מצב אחר. ואין להקשות. למה לא הגדיר פה כל הפעולה הזאת בהכתוב ואהבת את השם אלוקיך בכל לבך או בכל נפשך או בכל מאודיך? למה לא מצווה אהבת השם וזהו? למה דרך הבריות זה צריך לבוא? כי זה עושה מטעם מבואר לי אשר באמת כלפי האדם הנמצאות בטבע הבריאה אין הפרש לו בכלל בין אהבת השם לאהבת החברו, משום שכל שמזולתו הוא אצלו בגדר בלתי מציאות. אני לא יכול להרגיש את השני. אם הוא שייך לי, אם אני תלוי בו, יותר נכון, אז במידה הזאת שאני תלוי בו, זה נקרא שאני מרגיש אותו. זאת אומרת, אני לא מרגיש אותו, אני מרגיש כמה שאני תלוי בו. כמה שאני יכול להפסיד אם כך וכך יקרה לו משהו. רק בצורה כזאת אנחנו עושים חשבון. אותו דבר אהבת החברים. אנחנו לא יודעים מה זה. אנחנו לא מזהים את הדברים האלה בחושים שלי. בחושים שלי אני מזהה רק מה שנותן לי תענוג או יכול להביא לי ייסורים. אהבת חברים לא מרגיש בצורך. כי אהבת חברים, למה? יאהבו אותך, זה לא טוב. אהבת חברים זה לא שיאהבו אותי, אהבת חברים זה שאני אוהב אותם, שאני מוסר להם את עצמי, שאני מטפל בהם, שאני משפיע להם. זאת אהבה? מי צריך את זה? אהבה, אני מבין שיאהבו אותי, שיעשו מה שאני, ככה, כמו אני מבין מהעולם הזה, שכל אחד וישרת, כל אחד ויעשה. אני פנוי לאהבה, בבקשה, מי בא? זה אני מבין. לכן מאהבת הבריות לאהבת השם זה משהו אחר לגמרי כלפי הבריות ממה שאנחנו מבינים. לכן הוא מדבר כאן בערבות על למה ואהבת זה מטרת הבריאה. אנחנו חושבים אהבה, איך זה טוב, נהנים. איזה נהנים? נהנים מהשפעה. נהנים מזה שנותנים. ולא נותנים כדי ליהנות. כי נותנים נגד הרצון. בהתגברות. זאת אומרת, צריכים קצת יותר לחשוב שהעבודה שלנו בקבוצה, שלא נפנח אותה, לא נפשט אותה, נפרש אותה, כמו שאנחנו מפרשים את המילים האלו בעולם שלנו. קרבה, אהבה, חיבור, יש להם, לכולם, מקום רק מעל ההתגברות. רק מעל ההתגברות. וההתגברות היא מעל המחסום. עד המחסום זה לא נקרא שאני מתגבר. אלה נמצא בזמן ההכנה לזה. ומתוך שאותו גוי, גר, כן, שרוצה להתגייר, זאת אומרת שרוצה להיכנס מקבלה להשפעה, ביקש מאלי הנשיא שהסביר לו הכלל, אני רוצה מהתורה, כדי שיהיה מטרתו קרובה לבוא ולא ירבה בדרך הליכה. זאת אומרת, בצורה קצרה, זה מה שהוא בא לילל לבקש, וילל גם כן רוצה לתת לו עיצה בהתאם לזה. אז הוא אמר לו, הוא שאל אותו, למדני כל התורה כולה על רגל אחד. הרגל אחד זה בעיה גדולה. אבל גר לא יכול עדיין להיות בשתי רגליים. אין לו רגל השנייה, רצון להשפיע. יש לו רק רגל אחד, רצון לקבל. ברור? ואז מה הוא קיבל תשובה? על כן, הגדיר לו באהבת חברו, משום שמטרתו יותר קרובה ומהירה לגלות. משום ששמורה מטעויות ומשום שיש לה טובים. מה הוא רצה להגיד? הוא אמר לו על רגל אחד, הוא אומר בסדר, מה בסדר? אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך.

0: זאת אומרת, נגיד הרצון לקבל שרק עכשיו רגל אחד יש לך, אתה עומד עליה, אתה יכול לעבוד רק ברצון לקבל, ברצון להשפיע אין לך כלום, אז באותו רצון לקבל תעבוד. ומה? אל תעשה רע לאחרים, כמו שאתה לא רוצה שיעשו כלפיך. יש לך מדידה לזה, זאת אומרת שאתה מתייחס לאחרים כמו שלעצמך, תבנדות האם אתה רוצה שכך יתייחסו אליך, ובדיוק באותה צורה כמו שאתה רוצה שיתייחסו אליך, תתייחס לאחרים. אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. על שנאה, לא על הפלוס, תעשה לחברך יותר ויותר מה שאתה רוצה שיעשו לך. לא, מדובר רק על המינוס, רק על הנזק. אל תעשה לו מה ששנוא עליך, מה שאתה לא רוצה שיעשו לך. רק אחד, מפני שהאדם עדיין נמצא בחזקת גר, זאת אומרת שהולך רק נכנס לדרך להגיע להשפעה. מי שלא נמצא עדיין ברצון להגיע להשפעה ולא רוצה בזה, עדיין לא מבין בזה, אבל כבר נמצא בתוך הלימוד של חוכמת הקבלה, הוא נקרא גוי. גוי זה נקרא שעדיין לא מבין מה העבודה, עדיין לא מסכים, עדיין לא רוצה, עדיין לא נכנס בכלום. הוא נקרא גוי. לפני זה, אנשים שאין להם בכלל אפילו נקודה שבלב, זה כולם כבהמות נדמו. הדרגות באדם הם כבר לאלו שאתם קרואים אדם. אין? זאת אומרת שיש כבר נקודות שבלב. אז יש מצב של גוי, עדיין לא מבין שהוא צריך להתגייר, זאת אומרת להפוך מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. אחר כך נקרא גר, שכבר מבין שהוא צריך, כמו שעכשיו הוא שואל את הלל, מה לעשות כדי להתקרב לזה. אין? אחר כך נקרא יהודי, שרוצה כבר מחפש את האיכות. אחר כך נקרא ישראל, שכבר יכול לכוון אותו, את עצמו לעל מנת להשפיע. אין? ואז מגיע להיות האדם, שזה כבר נקודת הדביקות. יש בדרך אנוש, גבר.
1: אז שמענו מהרב הרבה מאוד דברים על אהבת חברים ועל הקשר בינינו, וגם שמענו קצת על השלב לפני שהאדם מגיע לתכונת ההשפעה, נקרא מדברי הרב. אומר לנו הרב ככה, על רגל אחת זו בעיה גדולה, כי גר עדיין לא יכול להיות על שתי רגליים. אין לו את הרגל השנייה, שהיא הרצון להשפיע. יש לו רק רגל אחת, שזה הרצון לקבל. ומה התשובה שהוא קיבל? על כן הגדיר לו באהבת חברו, משום שמטרתה יותר קרובה ומהירה להיגלות. משום ששמורה מטעותים, מטעויות. ומשום שיש לה תובעים. על רגל אחת הוא אומר, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. זאת אומרת נגד הרצון לקבל. עכשיו יש לך רק רגל אחת, אתה עומד עליה. אתה יכול לעבוד רק ברצון לקבל. ברצון להשפיע אין לך כלום. אז באותו רצון לקבל תעבוד. במה? אל תעשה רע לאחרים. כמו שאתה לא רוצה שיעשו כלפיך. יש לך אפשרות מדידה. זאת אומרת שאתה מתייחס לאחרים כמו לעצמך. תמדוד האם אתה רוצה שכך יתייחסו אליך. ובדיוק באותה צורה שאתה רוצה שיתייחסו אליך, תתייחס לאחרים. אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. על השנאה, לא על הפלוס. תעשה לחברך יותר ויותר מה שאתה רוצה שיעשו לך. מדובר רק על המינוס, על הנזק. אל תעשה לו מה ששנוא עליך, מה שאתה לא רוצה שיעשו לך. רק דבר אחד, מפני שהאדם עדיין נמצא בחזקת גר, זאת אומרת שרק נכנס לדרך להגיע להשפעה. אז הרב מדבר כאן על הגר, שעוד לא מסוגל להשפיע, ובמצב הזה לפחות אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. אז בוא נצא עכשיו לסדנה, שתפו את החברים, כל חבר שישתף את חברו, מתוך הדברים שסנויים עליך, מתוך הדברים שסנויים עליך, מה אתה משתדל לו לעשות? שוב, מתוך הדברים שסנויים עליך, כמובן בעשירייה, כן? מה אתה משתדל לא לעשות? 6 דקות, בבקשה.
2: נו, מה סנוי עליי? מה סנוי עליי? אני עומד על רגל של ה... יש לי רק אגואיזם. אין משהו אחר. מה סנוי עליי? שחותכים את העני שלי, שמשפילים אותי, והדברים האלה. ואז איך לא להשתמש באגו, איך לא להוריד אחרים, איך לא ממש לשלוט על אחרים. על זה פה מדברים כנראה.
3: אני לא אוהב שאומרים לי מה לעשות. אני לא אוהב שאומרים לי כאילו, תעשה ככה, תעשה ככה. אז אני משתדל כמה שפחות לתת לאחרים פקודות, וגם שחברים אחרים יוצא וככה צריכים לתת ככה פקודות, נניח בתורנות או משהו כזה, אז לנסות כאילו להצדיק אותם, ולא לראות את זה במקום שלילי.
2: אני רוצה להוסיף שהמטרה שלו להגיע לתכונת השפעה, הוא רוצה, הוא כבר גר, זה מאוד חשוב. בגלל זה כל החשבונות האלה הם לקראת המטרה כך או כך.
4: אני חושב לראות את הנקודות שבלב של החברים שלי ולא את האופי הזה שלהם מסביב, ככה מסתכלים עליי לפעמים, אז אני משתדל לראות באמת רק את הנקודות שבלב ולא להיות מושפע מכל מיני טבע של חברים.
5: השאלה היא, מהם הדברים הסנויים עליי, שאני לא רוצה, שאני לא אעשה לחברים, שאני ככה בזה מקיים את מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך? לא יודע לענות על זה. מה זה סנויים עליי? סנויים עליי או סנויים על ה... ביחס למה? לרצון להשתוקקות לבורא? אני לא יודע מה זה, מה ששנו עליי. אני יודע שאני עושה מאמץ לגרור את החברים איתי ביחד להתגלות הכוח השפעה בעולם. ואני אעשה הכל בשביל זה. וזה מה ששנו עליי לפעמים, או לפעמים אני רוצה את זה, לפעמים אני לא רוצה את זה. אבל אני יודע שזאת המטרה, וזה חייבים להגיע.
6: אני ככה שוקל מילים, מה להגיד, אז לא, אני אגיד, כן, למיקרופון אני אגיד הכל, כמובן. אבל אחד הדברים שאני בוודאות יכול לומר זה ציניות, זה אני על עצמי, אני יודע שאני הרבה פעמים משתמש, אבל אני לא סובל שעושים את זה כלפיי, אז אני משתדל גם לא לעשות את זה כלפי הסיריה. וזהו, נעצור פה בינתיים.
7: כן, לפי טבע אגואיסטי, דווקא דברים שאני לא רוצה שאחרים יעשו לי, זה בדיוק המעשים שאני עושה כלפיהם, כי אני יודע שזה הכי כואב. ומצד שני, שאנחנו בסירייה עובדים ובונים סביבה, לא לעשות את זה, ממש טבע שני כזה. אבל עדיין זה לא מספיק, רק לבנות אותו כאיזשהו טבע שני, בכוח לשנות את עצמי, זה כן חשוב, אבל זה לא מספיק. עדיין חסר פה אהבה כלפיהם, חסר פה גדלות, חסר פה הרבה מעשים פנימית, וביחד לעשות את זה כטבע שני.
8: כן, לפני שמה שהוא עושה, אז קודם כל צריך להרגיש מה טוב לחברים, כדי שאם אתה עושה משהו לחברים ש... לפחות לפי הרגשה שלי שזה יהיה נעים וטוב לחברים.
9: כן, למה הגענו לפה? כדי להגיע להשתוות הצורה. אז מה החבר בעצם רוצה? שממצב כזה שעל רגל אחת, להגיע לשתי רגליים, לקבל את התורה, להבין שאני גר, מתוך זה להיות מצב של יהודי, של ישראל, להגיע לדבקות. אז מה, לא לעשות כל דבר שהוא לא לכיוון המטרה. כל דבר שלוקח אותו, שמסיט אותו מאותה מטרה, שהיא להגיע לאותה נקודה סופית, שהיא דבקות בהבורא.
10: כן, הגר זה מי שרוצה להתגייר, לחזור לבורא, זאת אומרת, כמו שאמרת, שיש לו מטרה, ונתנו לו רק נקודה מאוד קטנה, והביאו אותו לחברה שהוא יכול לבנות. מאיפה הוא ייקח את זה? זה כאב מאוד גדול. מאוד גדול לאגו לעבור כל התכונות האלו, שהוא שונא אותם, הבורא מראה כל הזמן. עד כמה שאני שונא שמשפילים אותי, עד כמה אני שונא דברים שככה מתייחסים, וזה, כמו שאמרת, צריך להביא לעשירייה, הדברים הכי טובים. מה שיש לך, לא להביא את זה אף פעם לחברה, כך אתה בונה, אתה מבקש ממש מבורא כל פעם שהוא ייתן לך אפשרות כזאת. וזה דווקא הכרה של הרצון לקבל שלך, שאתה רוצה לצאת ממנו בסופו של דבר ולא יכול, אז אתה מבקש עזרה של הבורא.
2: אז אני שונא שמסיתים אותי.
11: טוב, אז אנחנו עוברים לסדנה מספר 2. לפני זה, כל אחד מאיתנו נמצא כבר כמה שנים בעשירייה, אז הוא בטוח יודע מה החברים שלו אוהבים, ומה הם פחות אוהבים, ומה הם שונאים. ועכשיו דיברנו על זה שאל תעשה לחבריך מה ששנוא אליך, וזה באמת מדד מאוד מאוד מדויק. מה שאתה שונא, קודם כל אל תעשה. וכאן אנחנו, כמובן שזה לא מספיק, אז אנחנו צריכים גם לדעת מה לעשות לחבר ואיך להשפיע לו. אז כאן השאלה הבאה, מה אתם משתדלים לעשות לחברים שהם אוהבים? מה אתם בעשירייה משתדלים לעשות לחברים שהם אוהבים? בבקשה, 6 דקות.
2: כן, עלינו לבנות סביבה לחברים שרוצים להגיע למטרה. ופה אהבה ושנאה ממש הופכת להיות למשהו אחר לגמרי. חבר אוהב שאנחנו מדברים על הגדלות הבורא, שאנחנו מכוונים כולם לעשירייה אמיתית, שיש שם מרכז עשירייה, שיש שם ממש, שבקשר בינינו יתגלה בורא, זה החבר אוהב, וזה אני צריך לתת לחבר.
3: אני יודע שאצלנו בעשירייה אנחנו ככה עשירייה מוזיקלית, אני משתדל מדי פעם להביא גיטרה יחד עם סופר שהוא מביא את הכחון ולעשות קצת שמח.
4: כן, מה אני משתדל לעשות בשביל חבר? בסופו של דבר כל מה שצריך לעשות זה לתת גדלות וחשיבות של המטרה ולנסות לחבר בין כולם ולהגיע לתפילה משותפת לבורא. אז יש כל מיני דרכים לעשות את זה, אבל כל חבר לפי מה שהוא אוהב ומה שהוא לא אוהב, אבל בסופו של דבר זאת המטרה, להביא את כולם לאיחוד, לתפילה משותפת לבורא.
10: יש את העניין של ליצור סביבת סביבה תומכת וסביבה שמקדמת אותך למטרה. אבל אתה חייב ליצור כזאת סביבה למרות העליות והירידות שיש בך באהבת חברים. העניין הוא שפה נכנס עניין של ללכת למעלה מהדעת, שאתה הולך בכיוון של מה שאתה מרגיש וחושב וכלפי החברים, זה לא רלוונטי לגבי התקלבות הרוחנית שלך. אתה חייב לעשות מאמץ והגיעה בשביל לשמר את סביבת ההשפעה, סביבה שיכולה להגיע לדבקות בבורא, שזה הפוטנציאל שלה. וזה אנחנו מחפשים ומחכים. וזה כל עניין ההגיעה שאנחנו עושים.
6: שני דברים, אחד אוכל. אם אפשר, אני רואה את גיאורגי גם צוחק, כי גם הוא נראה לי ככה אוהב למלות את החיסרון הזה. ושתיים, אני משתדל כשחבר יש לו איזושהי יוזמה או משהו שהוא רוצה לקדם, משתדל לתמוך במה שאפשר, וזה אני רואה נגיד גם שלום עושה הרבה פעמים, נגיד יש ראש הסירייה, אז שלום בא ותומך בחבר, באותו חבר, זה תכונה...
7: יש הרבה מה לדבר על, אבל רק הייתי אומר שבאמת, באמיתי, אין, לא יודעים מה באמת חבר אוהב. יודעים דברים כלליים, יודעים חסרונות כלליות, אבל מה שמאוחד שבכל פעם שאנחנו עושים את המעשה עצמה ומתכללים עם אחד את השני, זה כבר פועל. אז תלוי ממש בהתכללות שלנו וגם מעשים של, כמו אמרת, על אוכל, גם על ההתעררות, לעלות מצב רוח, להרגיש חיסרון, לא רק לעלות מצב רוח, הכל הולך ביחד כזה, אין פה מעשה ספציפי.
8: כן, להגדיל חיסרון בגדלות הבורא, ואגב, זה לא תמיד נעים לחבר לשמוע, גם אני מרגיש שלא תמיד לשמוע, כי צריך לשנות את הטבע שלי. וזה האגו מיד מתנגד, אבל זה תרופה, זה חייב, חייבים לדבר על זה, להזכיר על זה, כדי להגיע לתפילה בסופו של דבר.
9: כן, יש פה ככה ממש הרבה ברורים. האם מה שמתוק לו ברצון לקבל זה גם מה שמקדם אותו בדרך הרוחנית? לא בטוח. אז מה כן לתת לו? מה שרק אתה יכול לתת לו. מה אתה יכול לתת לו? תנאים וסביבה רוחנית. איך זה יעזור לו? זה כבר לא עליי. אבל את זה צריך לספק לו לחבר.
10: להגיד לכם את הדוגמה שהפך אותי לגמרי, זה הכנס האחרון. שהגענו עם המטרה לעשות נחת רוח לבורא, וראיתי איך שכל חבר משתדל לעשות מה שהוא יכול. כל אחד נתן דוגמאות כאלה שלא היה, לא הרגשתי את זה ממש, וזה ממש הפך אותי. אני לא ידעתי מה לעשות לחברים שיהיה להם טוב, רק את זה חיפשתי. רק את זה לכוון למטרה ושיהיה להם טוב, וראיתי בכל חבר עד כמה שהוא מיוחד. עד כמה שאין חברים כאלו, התחלתי לראות משהו אחר לגמרי מאשר ראיתי מקודם. זה התרגיל שאנחנו צריכים לעשות כל פעם, כל הזמן.
2: כן, זה ככה בדרך כלל אצלנו. מה שאני רציתי להגיד, גדי אמר, זה נכון, זה הייתה הוכחה מה אנחנו אוהבים. ישבנו בסדנאות שם ולא רצינו לצאת. לא רצינו ממש לברוח מזה, ההפך. זה פתאום התגלה שכל אחד ממש רוצה את זה. איך תמיכה אחד לשני ממש עזרה לנו להבין מה אנחנו אוהבים. וסעודות גם כן הפכו לסדנאות, וככה זה משהו מיוחד מאוד. טוב, אז מה אנחנו אוהבים? ככה.
11: טוב, חברים, אז אנחנו סיימנו. תכינו שאלות, יש לנו עכשיו זמן, משהו כמו 20 דקות, לשאול שאלות ולברר את ה... הנושאים לא פשוטים. גם כאן נושא הוא די ברור. אני כן יכול למדוד, כמו שאני אוהב את עצמי, וזה ברור לכל אחד, כמו שאני מטפל בעצמי, בשבילי זה דוגמה איך אני צריך לחפש הזדמנויות ככה להשפיע לחבר. שני דברים האלו, גם אל תעשה לחבריך מה ששנוא עליך, גם אפשר למדוד את זה בצורה מדויקת, מה אני שונא, וגם השני, הכלל השני. וכאן, עד שאתם תשאלו שאלות, אולי אני ככה אשאל, אולי מישהו יודע לענות, רב בקליפ דיבר שהכלל הזה הראשון, בעצם כאשר שאלו את הלל הנשיא, על רגל אחת, זאת אומרת, מה זה רגל אחת? רגל אחד שאדם נמצא ברצון לקבל. אז שאדם נמצא ברצון לקבל, אז הוא יכול אך ורק לא לעשות נזק לחבר. לאהוב זה כבר צריכים שני רגליים, כן? צריכים כלים דהשפעה. אז אם זה ככה, למה אנחנו בהפצה נגיד, בהסברה שלנו, גם אנחנו לא שמים דגש דווקא על זה, אל תעשה לחבריך מה ששנו אליך, אלא אנחנו ישר הולכים על אהבה, על החיבור, וזה כביכול מקשה, אדם שומע כאלו דברים, איפה אני, איפה אהבה ואיך הוא חיבור. לפחות לא להזיק, זה איכשהו די ברור, נראה לי שזה יותר ברור, אז למה בכל זאת? מי יודע לענות? אני זוכר ששאלו כמה וכמה פעמים את רב, מי זוכר מה הוא ענה? כן, בבקשה.
12: אני אומנם לא זוכר מה הוא ענה, אבל לדעתי אתה, כשאתה מפיץ, אתה רוצה לתת לאדם את הטעם של המצב האידיאלי. הוא בכל מקרה לא שומע אותך. הוא לא מייחס את זה לעצמו שעכשיו אני צריך ללכת לאהוב. אבל הרעיון עצמו שאתה מצייר לו כשאתה מפיץ, זה רעיון שאני יכול בצורה רגשית מאוד להתחבר אליו. כשאתה מדבר לא לעשות, אז זה פעיל, כאילו פה האגו שלי נכנס, ואז אני באמת מתחיל להבין שיש פה עבודה. אבל כשאתה מדבר על אהבה, זה משהו נחמד שאני כן יכול להתחבר אליו.
11: תודה, יפה. כן, מי עוד? פלורידה, כן.
13: Yeah, I'm just curious if there's more importance we should put on
14: אני סקרן, האם צריך להשקיע יותר חשיבות בלעשות את הדברים שחברים אוהבים ברוחניות? האם זה נוגע רק לרוחניות או גם לגשמיות, לחיים הגשמיים שלהם?
1: כן, קארל, זה באמת שאלה מאוד מאוד מאוד טובה. כי כל אחד בעשירייה מכיר את החברים שלו. הוא יודע מה הם אוהבים. הוא יודע מה משפיע עליהם יותר ומעורר אותם יותר לרוחניות. חבר אחד אוהב מאוד סדנאות. חבר שני לא סובל סדנאות. חבר אחד רוצה לקרוא כל הזמן קטעי מקור. חבר שני קשה לו לקרוא, פחות מתחבר לקריאה. חבר שלישי מאוד אוהב שירים. חבר רביעי לא אוהב בכלל שירים. זאת אומרת, אנחנו כן מכירים בתוך העשירייה את החיים הפנימיים שלנו, את החיים של העשירייה. ויש שלב מאוד מיוחד בדרך, שהאדם מפסיק לעשות את מה שנותן לו התפעלות, ומתחיל להשתדל לעשות את מה שהוא יודע שנותן לחברים התפעלות. וזה הולך גם מצד החיוב וגם מצד השלילה. אדם לא מגיע בזמן. הוא יודע שהוא לא הגיע בזמן. עכשיו השאלה, אני מאיר לו על זה, לא מאיר לו על זה. האם בזה שאני מאיר לו על זה, זה יועיל משהו? או שזה רק ירגיז אותו? האם זה יגרום לו להתנגדות? האם זה מוסיף חיבור בעשירייה? יש פה הרבה מאוד הבחנות שכדאי לברר אותן. אנחנו רצינו קצת לגעת בדברים האלה, לא באמירות כלליות. אמירות כלליות זה שכולנו צריכים את גדלות וחשיבות המטרה, זה ברור, כולם יודעים את זה. אבל כשזה יורד לפרקטיקה, אז שם מתערבב התכונות אופי, עם היחס שלי לדרך, עם הסגנון של הדרך שאני אוהב יותר ואוהב פחות, עם עד כמה אני מוכן לוותר על עצמי תמורת החברים, יש פה המון המון חשבונות שכל אחד עושה עם עצמו, וזה לא כל כך פשוט. וחיי העשירייה זה חיים דינמיים, זה לא איזה אירוע קבוע ולא משתנה, והוא חבר, מגיב לחבר ויוצרים אווירה ויוצרים רוח מסוימת וכן הלאה. ברור שכשיש מספיק גדלות וחשיבות, אז הכל עובד, אבל לא תמיד זה ככה. ולכן יש פה, אנחנו חושבים, לפחות ככה דיברנו בינינו, יש פה איזה רגישות שהאדם צריך להתחיל לפתח לחברים שלו. זה שלב, עוד לפני שאנחנו מדברים על ואהבת לרעך כמוך, כשאני רוצה לאהוב מישהו, אני מנסה להבין מה חשוב לו ומה לא חשוב לו. לא באופן כללי חשובה לו הדרך. זה מילים כלליות. מה בדיוק בדרך עושה לו טוב? ברור שאני גם יכול להכין לו משהו לאכול שהוא אוהב. זה מצוין. זה עוד שלב בדרך, וגם את זה אפשר לעשות, ואת זה עושים. כולנו עושים את זה בכל מיני צורות. אבל יש גם דברים שמשפיעים על החבר בדרך הרוחנית, ובעיקר יש גם דברים שמאוד מאוד מרגיזים את האדם בדרך הרוחנית. וכדאי לזהות אותם ולנסות להבין ולנסות לכל חבר להתאים את החליפה שמתאימה לו. אחרת אני בא ואני כאילו אומר הכל נכון, אבל בסוף החברים לא מושפעים מזה. אז במה אני תורם?
11: תוספת שכל מה שאנחנו עוברים בעשירייה זה הכל רוחני. לא משנה מה, אם זה גשמי, אנחנו לא יודעים להפריד. כי המטרה שלנו מלכתחילה להגיע לדבקות. וומן פיטי 33.
15: לשאלתך, משה, אני חושבת שנגיד בהפצה לא מסבירים את זה כי אין להם הכרת הרע. ואנחנו יודעים שמלמדים את הנשים ואת הקטנים רע זה לאט לאט.
11: תודה. קזחסטן, קירגיסטן.
16: Большое спасибо. Очень прекрасный урок.
17: Тогда рабаля шура нефла.
16: Вопрос стоит, когда вот, ну и такой чисто, вот Раф объясняет градации, да?
17: Раф Масбира, но это дерук, шель, גוי, גר, ישראל, אדם, וברור שחוכמת הקבלה שאנחנו לומדים אותה בהרבה אספקטים שלה לפי כמה שאנחנו מבררים אותה, זה כמו תרופה מרה שבאופנים מסוימים היא לא נעימה, אבל בזכות הרע והסביבה של החברים אנחנו מצליחים להתגבר. אז השאלה, עד כמה אני יכול לתת את התרופה הזאת לחברים שלי, להציע להם? כי יש כאן דילמה, אני רוצה שיחד נתקדם, אני לא יכול בלעדיהם, ויוצא שהם עוד לא יודעים מה יתגלה, ואני צריך לתת להם את התרופה הזאת, ויש שם אי נעימות, ויש שם התגברות, אז יוצא שכאילו יש לי פה מניע אגואיסטי, שאני כופה עליהם את האהבה שלי, ואני יודע שבהמשך יהיו ירידות כתוצאה מזה.
11: לא כך הצלחתי להבין מה הדילמה, אבל בסוף אמרת שאני כופה עליהם את האהבה שלי. אז זה כבר לא אותו חוק שמדובר כאן. אתה צריך ללמוד מה הם אוהבים. ואהבת לרעך כמוך, כמו שאתה אוהב את עצמך, אתה צריך ללמוד באותה מידה לטפל בהם. זה לא שמה שאתה אוהב, גם הם צריכים לאהוב את זה, ואז אתה משפיע להם את זה. זה לא נקרא להשפיע. זה כדוגמה, כמו שאתה לומד איך אתה אוהב את עצמך, במידה כזו, כדוגמה נותנים לך שאתה צריך להשפיע להם. אבל מה בדיוק אתה צריך ללמוד? מה הם אוהבים? אם אתה לא בטוח מה הם אוהבים, אז אסור לך לעשות. כי זה לא נקרא השפעה.
16: Небольшой пример такой, вот допустим, к примеру,
17: דוגמה קטנה. נניח הגיע אלינו חבר יקר קולה וסוניה, הם הגיעו בשלוש בבוקר, לא ישנו, אני פוגש אותם בשדה תעופה ואומר, הנה לכם מלון ואחרי זה תבואו לשיעור כי כולם מחכים לכם, אבל הם רוצים לנוח. מצד אחד, מצד שני, אני אומר בואו לשיעור, יש להם התגברות לעשות, כי הם לא ישנו. אז מה כאן הסדר עדיפויות, הדירוג?
11: הסדר צריך לבוא לשיעור. הם עשו נכון. כן, ארון.
18: רציתי לשאול אתכם שאלה בהמשך לדוגמה שאבי הוא נתן. שכל חבר הוא צריך לפתח רגישות למה שבאמת חברים רוצים, ולא לתת מה שנראה לו שהם אוהבים. אך אני רציתי לשאול מצד שני, נגיד יש חבר שכל יום נגיד כותב שיר, ממש מלחין אותו, מקליט ושולח, ואני לא כל כך רציתי, לא ביקשתי ממנו את זה, ולא מסוגל לשמוע את זה, אבל מצד שני אני מרגיש שהוא רוצה את זה מכל הלב, שהוא רוצה להרים אותי. מה היחס הנכון שלי לכאלה מתנות שאני לא זקוק בהם, או אפילו נראה לי שמזיקים קצת, אבל בכל זאת חבר הוא מכל הלב עושה, הוא רוצה כן לעשות לי נחת רוח.
1: חשבתי שאתה רוצה לענות על זה. מה חושבים חברים?
11: באמת שיש לי גם חבר כזה, שאולי זה אותו חבר.
1: כן, לא ניגע.
11: גם מישהו שולח.
1: מה חושבים? מי רוצה להגיד? כן, אבי, בבקשה.
19: לא, זה לא תשובה ישירה, אבל זה תשובה להכל. זאת אומרת שאנחנו צריכים באמת לעזור זה לזה ולהשתדל לכוון את עצמנו על פני כל המצבים למטרה הסופית, אהבת השם. מהסיבה שרק משם יבוא העזרה באמת. רק משם יבוא הפתרון לכולנו.
1: אוקיי, אז מה זה אומר לגבי השיר?
19: הוא חייב להשתדל לראות כל מצב, כל חבר, לכוון את זה למטרה הסופית. לא משנה מה שהוא מרגיש כלפי השיר. הוא צריך

0: ורוסה תורמת לו להתקדם. אם הוא מנסה להשפיע, אני בודק האם זה באמת עוזר לו להתקדם ברוחניות. ואם אני אראה את זה ואני אראה את טובת הבורא בעניין הזה, אז יהיה לי קל לקבל את השיר שלו, אולי הוא לא יחב לי, הוא פשוט יעשה לי נעים כי החבר מתקדם ברוחניות. זאת אומרת, החשבון הוא לא על מה שאני מרגיש, אלא מה מקדם את החבר.
1: כן, רמי.
2: רב אמר בקליפ שאני מרגיש כמה אני תלוי בחבר, כמה אני יכול להרוויח, כמה אני יכול להפסיד מהקשר בינינו. אז אם הוא היה מרגיש כמה הוא תלוי בחבר, הוא היה מתחיל לרקוד כשהוא היה שומע את השיר.
1: תודה. כן, תולק.
3: לראות שאחרי החבר נמצא, אחרי השיר נמצא בורא. לראות שאחרי השיר נמצא בורא.
1: גדי?
4: כן, מה שרמי אמר עכשיו. אם שומעים אסטוף, מה שרמי אמר עכשיו הזכיר לי את התרגיל שרף נתן לנו פעם, אתם זוכרים שאלו שאין להם שמיעה, חוש שמיעה, באו לבמה לשיר, זוכרים את זה? וזה מה שרמי אמר בדיוק, אני התקבצתי מאוד כששמעתי את זה, כי קשה לשמוע, אבל כשחשבתי כמה האדם שיצא נותן יגיעה שהוא לא רוצה שיראו אותו ככה, אז רציתי באמת לרקוד יחד איתו, לשמוע מהו, את היגיעה שלו, דווקא כלפי המטרה, עד כמה שהוא נתן יגיעה, ובא לשיר עכשיו לבמה.
1: תודה. אז בואו נעבור קצת לשאלות, בבקשה. Woman Unity, בבקשה.
5: Доброе утро, великие учителя и все мировое кли.
6: בוקר טוב, מורים גדולים וכל הכלי עולמי. תסבירו בבקשה, לעמוד על שתי רגליים, זה לקבל לעצמך כדי להשפיע על הזולת?
7: כן, יש פה כמה הסברים. הסבר אחד, כמו ששמענו גם בקליפ, שבתקופת הכנה אדם נמצא על רגל אחת. כי יש לו רק רצון לקבל. שני רגליים זה כבר שיש לו רצון להשפיע. זה הסבר אחד. הסבר שני יש, שאדם כבר נמצא ברוחניות, אז זה כאילו שתי דרגות. זה להשפיע על מנת להשפיע, ולקבל על מנת להשפיע. אבל זה כבר שאדם נמצא בהשגה.
1: וומן, הב אחד.
8: אני רוצה באמת להמשיך את הנושא הזה של לעשות טוב בעשירייה ובכלל לחברים. איך באמת אנחנו מגיעים ממקום כזה שאנחנו עושים, מרוב שאנחנו עושים, אנחנו בהתחלה במקום כזה רוצים לעשות טוב, ובסוף זה תתקבל כרע. איך להגיע למקום כזה שחברים ירגישו את הטוב שלי ולא יחשבו שאני כאילו עושה רע. מרוב הטוב זה יוצא רע, הרבה פעמים זה קורה. איך כאילו עושים את זה?
1: שואלת, לפעמים אני מנסה לעשות טוב וזה מתפרש כנראה על ידי החברות כרע, אז איך להגיע למקום כזה שעושים טוב וזה ממשיך טוב ולא שזה הופך להיות רע?
7: אני חושב שזאת אומנות, לא יכול להיות כזה דבר אני מתכוון לטוב, אני רוצה, לא יודע, שכולם ישירו, כולם ככה וככה יעשו, והם לא כל כך זורמים איתי, מרגישים מזה רע, זה לא נקרא אהבה. את צריכה ללמוד. ואהבת על רכה כמוך, זה אומר, כמו שאת אוהבת את עצמך, את צריכה לא בדיוק לעשות אותו דבר, אלא פשוט ללמוד שבאותה מידה, עם תקבולות, עם אומנות גדולה מאוד, ללמוד מה הם מקדם אותם, מה יגרום להם לאהוב. נגיד, כמו עם דוגמה, מה שארון שאל לגבי אותו שיר, אז אני חושב שנגיד אם אתה מקבל שיר מחבר, ונגיד שאתה לא כל כך בא לך לשמוע, אבל אם זה משמח את החבר, אז אתה כאילו מקבל על מנת להשפיע. כאילו שאתה מקבל את זה, בזה אתה משפיע לו, לחבר. בזה שאתה... זה כמו ילד נגיד קטן, שאם הוא מגיע, נותן לך שהוא עשה לך איזה מאכל עשה בשבילך, והוא לא טעים. אבל אתה, מה, בטח שאתה מקבל בשמחה, וזה נקרא להשפיע.
1: כן, אחת

0: הדוגמאות שרב נותן, זה כל אחד מכיר שכשהיה לו ילד קטן, נכון שלומי, אז הוא מביא ציור מהגן, נכון? מכירים את זה? מביא ציור, יש דף ויש עליו קשקוש מוחלט, נכון? והילד מביא את זה כציור מהגן, ואנחנו תולים את זה במרכז הבית, נכון? ממסגרים את זה, תולים את זה על המקרר, שמים סביב זה דברים וכו'. ואומרים איזה ציור מדהים, הילד ממש פיקאסו וכו', יש לנו ילד כישרון מדהים. בפועל יש קשקוש מוחלט, אבל היחס שלנו לילד הוא זה שהופך את הדבר הזה לגדול. הציור אין לו שום משמעות, אפרופו השיר, אין לו שום משמעות. היחס שלי לאדם הוא זה שהופך את הסיפור. זו דוגמה שרב נתן, מאוד מיוחדת.
1: אבל יחד עם זה, אם רמזת כבר לאותו חבר לא לשלוח... לא, אני אומר זה, יחד עם זה, אם רמזת לאותו חבר לא לשלוח שיר, אז אותו חבר צריך להבין שבשבילו להשפיע זה פשוט לא לשלוח את השיר. זה נקרא אהבה. אם כבר אמרו לך בצורה ברורה, אל תשלח, ואני לא כל כך... אז תעשה טובה, מה...
0: אייל, בבקשה.
2: להמשיך את השאלה של אילנה, האם תגובה שלילית מחבר בהכרח אומרת שפעלתי לא נכון?
0: שאלה?
2: כי אני מסתכל, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, אני אין לי תפיסת עצמי כל כך מפותחת. אני בדרך כלל לומד מתגובות של חברים. עשיתי משהו, רואה תגובה שלילית, מפסיק לעשות את זה. בדרך כלל זה נכון, כאילו, אבל אני לא יודע אם זה בהכרח תמיד ככה, כאילו.
0: מה חושבים? זו שאלה מורכבת. הדבר הכי פחות מזיק זה דוגמה אישית. וזה שמענו הרבה מהמורה. כשאתה נותן דוגמה אישית, אתה בטוח כנראה לא מזיק לאחרים. כי אתה משתדל לתת דוגמה, אתה מקווה שהדוגמה הזאת תשפיע על האחרים. הקושי מתחיל כשכאילו נראה לך, לפחות לאדם, שהדוגמה שהוא נותן לא משפיעה, כי דברים לא משתנים. נניח עם הגע בזמן, נניח עם יחס לשיעור, נניח עם יחס לתורנויות, או אנשים עושים כל מיני פעולות בזמן השיעור וכו'. אתה אולי משתדל לתת דוגמה, ואתה מקווה שזה גם ישפיע על האחרים באיזושהי צורה. אבל לפחות לעיניך, זה גם כן לא בטוח שזה נכון, אבל לעיניך זה נראה שזה לא משפיע. שעדיין אותה התנהגות שמפריעה לך, היא ממשיכה. ואז השאלה, מה עושים? האם זה מפריע רק לך, האם זה מפריע לכל העשירייה? האם זה מוסכם על כל העשירייה שמדברים על זה או לא? כי אחרת זה הופך להיות עניין אישי. עכשיו אתה מאיר למישהו, הוא מגיב לך ומתחילים כל מיני עניינים, ואתה צודק, הוא לא צודק, כן צודק, מתחיל, זה הופך להיות כבר, העניין עצמו הוא כבר מושם בצד וזה הופך להיות עניין אישי.
1: כן, זה באמת דבר מורכב, נגיד דוגמה, יושבים בסעודה וחבר מדבר, כן? זה לא יפה, זה מישהו שם מהבמה מדבר וחברים פה מדברים ואז אני מאיר. תלוי באיזה צורה, לפעמים יש חברים ככה מהירים בצורה כזו שאחר כך יומיים אתה לא יכול להסתכל עליו, כאילו ממש אתה כועס ונעלב בצורה כזו, אמנם שהוא עשה דבר נכון, סך הכל הפסיק. את הדיבורים, שלפי הכלל, זה נכון. אבל שאלה איך אתה עושה את זה? אפשר לעשות את זה בעדינות, אפשר לעשות את זה אחר כך, אם אתה רואה שזה חוזר בצורה אחרת, בתחבולה, כאילו, כך אני חושב, איך הייתי עושה עם הילד, איך הייתי עושה עם האדם שאוהב אותו. אז זה גם כן תלוי באופי של האדם, יש כאלו שמאוד ישרים ככה, ועצבנים, ואז בצורה ישרה אומרים, קיצור, זה מורכב. אבל אם אתה רואה שזה פוגע, ואחר כך חבר כמה ימים לא מדבר, אתה בצורה ישירה פוגע באגו שלו. אני לא הייתי עושה את זה.
0: Woman China, בבקשה.
3: אנחנו מבינים ש... העבודה שלנו היא להתחבר עם החברים ולאהוב את החברים, להעלות את הגדלות של הבורא, אבל כשאנחנו מגלים שאין בנו את ההשתוקקות לדברים האלה, אפילו אין כוח להשתוקק לזה, מה עלינו לעשות בדיוק? מה לבקש מהבורא כדי לזכות לתיקון האמיתי ושיתעורר בנו ההשתוקקות הנכונה?
0: אתמול בהכנה לשיעור הקריאו חברים שלנו משהו מאוד מאוד מרגש, לפחות אותי זה ריגש. אני אקרא את זה מאוד קצר, כי זה בטח נחרט לכולם. זה הסירייה 2. היא הקריאה ככה, היא אמרה שלהרגיש את גדלות הבורא, פירושו של דבר להעריך את נוכחותו בחייך יותר מאשר את החיים עצמם. שוב, להרגיש את גדלות הבורא, פירושו של דבר להעריך את נוכחותו בחייך יותר מאשר את החיים בעצמם. זה היה מאוד מרגש, ההמשך היה זה כמו אדם שמקבל, שניגש לעשות בדיקה, כמו בדיקת דם, ויש לו איזו מחלה שהוא רוצה מאוד לראות שאין לו אותה, אז הוא מאוד מאוד רוצה, מחפש בתוך הפרמטרים את זה. אותו דבר אנחנו עם גדלות הבורא, אנחנו חייבים את גדלות הבורא, זה החומר דלק שלנו, זה מה שדוחף אותנו בדרך, זה מה שעוזר לנו להתעלות מעל כל המצבים. כמה שיותר גדלות בורא בתוך העשירייה, תדחוף אותנו למקום טוב. אנחנו חברים עכשיו עוברים לשמוע שיחה על הדרך. השיחה נקראת הבורא מקבל בחשבון את המחשבה שלך על החברים. הבורא מקבל בחשבון את המחשבה שלך על החברים. השיחה התקיימה לפני 3 שבועות בתאריך השביעי לשישי 2026. בבקשה, שיחה על הדרך.
4: רב, רציתי לשאול, קראנו שהגמר של תיקון העולם יכול להיות רק אחרי שמכניסים את כל באי העולם לעבודתו יתברך.
5: כך כתוב.
4: כך כתוב. אז איך עושים את, את הכתוב?
5: עובדים על זה.
4: במה?
5: לומדים משהו, מה שכותב... רבש ובעל סולם. לי אין שום פתרון.
4: כשאתה בודק את עצמך בסוף יום, איך אתה יכול לקבוע שהיום פעלתי כדי להכניס את כל את כל הנבראים לדבקותו יתברך?
5: אני חושב שכל אחד מאיתנו הוא צריך לתת.
6: צריך לבדוק בכלל את עצמך? צריך לשוב את לעשות חשבון
5: לך? לפי מה שאנחנו לומדים מהקריאה, מבעל הסולם, מרבש, אז אנחנו חייבים
6: לעשות חשבון נפש.
5: כן.
6: איזה חשבון נפש אני אעשה? עם איזה כלים? עם מה... איך אני אעשה? מה, אני שואל את עצמי? כן. אני לא יודע איזה שאלה לשאול ולאיזה תשובה לצפות בכלל. אני מודה שנתן לי אפשרות לעבוד, שיש סביבה נכונה, טובה.
5: נו.
6: ממשיך הלאה, יום הבא.
5: וככה, יום עבר.
6: מה לעשות? איזה כלי אני אבדוק? מה אני אבדוק? מה אני יודע?
5: מה אתה תגיד לו, שמעון?
7: אני חושב כל פעם שהבורא כל פעם מקדם אותנו. אני ממש מרגיש שהבורא כל פעם מקדם אותו ומקדם אותנו ויותר בקשר איתו. רק תבקש ממנו.
4: אנחנו... היום מתמקדים להכניס את מושי לרוחניות, אז כל התפילות שלנו צריכות להיות מכוונות לזה, ממש לרצות שזה יקרה, וככה אנחנו נעבור חבר חבר עד שזה יצליח. רב, אנחנו היום עשינו סדנה, כל אחד כתב למה מושי ראוי להיכנס לרוחניות, למה מושי ראוי להיכנס לרוחניות? אז אתה גם צריך לענות על השאלה הזאת.
5: אני חושב שככה אנחנו צריכים לחשוב על כל אחד.
4: זה מה שאנחנו עושים. כל יום אנחנו חושבים על חבר אחר, למה הוא ראוי להיכנס לרוחניות. מחר אנחנו חושבים על שימון, אחר כך אנחנו חושבים על דודי, אחר תרגיל. כך על אילן, אחר כך על בלס, כזה תרגיל כזה.
5: כן.
4: אז זהו, אז היום אנחנו ספציפית על מה שחושב. אז למה מבחינתך משה ראוי להיכנס לרוחניות?
5: כי יש לו מחשבות טובות על כל אחד מאיתנו, ואנחנו מסכימים לזה.
8: אנחנו עוזרים לחבר להיכנס לרוחניות?
5: ודאי שכן.
8: הבורא מתחשב בי כדי שאני אכניס את מושי לרוחניות? או שיש לו תוכנית עם מושי ואתה תחשוב שאתה עושה משהו, אבל הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה. או שבאמת בתוכנית של הבורא יש שם את המחשבה שלי, אם אני אשתלב בו ואני אכניס אותו לרוחניות, אם אני אתמוך בו.
5: כן.
8: כן, הבורא מתחשב בדעה שלנו?
5: כן.
9: אם חברים לא חושבים, אז הבורא לא יכול לעשות כלום. אפילו אם הוא ירצה, הוא לא מסוגל. אם חברים לא חושבים. אם לא נותנים אוקיי, הסכמה שלהם. ככה זה?
5: מקובלים, חושבים. על חיבור ביניהם, העזרה הדדית וכן הלאה. והבורא מקבל את זה בחשבון.
8: אתה נגיד הרגשת תמיכה של חברים שעזרו לך להיכנס?
5: כן.
8: מרגישים את החברים שתומכים בך או מגלים אחר כך שהם עזרו?
5: כן.
8: ובלי זה...
5: בלי זה אני לא יודע, אבל נראה לי שבלי זה אין דבר כזה.
8: נו, למשל מושי, אני רוצה עכשיו לתמוך בו, לעזור לו, אז מה אני עושה? אני שולח לו מחשבה, אני רואה את הדמות שלו ככה בתוכי, כאילו, מחזיק אותו במחשבה, אני קורא משהו, אולי לא צריך לחשוב ישירות, אולי זה פועל בעצם העיסוק שלי במקורות. מה זה עזרה? במה אני יכול לעזור? במה יש לי לעזור, לתמוך?
5: מה הוא רוצה?
8: רוחניות.
5: לא, רוחניות זה...
8: נו, מה? הוא רוצה הרבה, יש לו הרבה עצמות.
5: נו. אז תנסה במה אתה יכול לעזור לו.
8: עזרה, באופן כללי אני יכול לתמוך, נגיד, במפעל, כחבר לדרך. אבל אני שואל מה העזרה, אני קורא לזה רוחנית, כאילו מה הפעולה המשמעותית שאני יכול לעשות ובאמת היא יש לה תועלת.
5: אם אתה תחשוב טוב עליו, אז יהיה לו תועלת.
0: כן, אם אתה תחשוב טוב עליו, אז יהיה לו תועלת. חברים, היום יום ראשון, ה-21 לשישי, בין השעות 12 ל-1 וחצי יתקיים שיעור מיוחד בנושא מוזיקה קבלית. בשיעור נסביר מהי מוזיקה קבלית ובמה היא מיוחדת, ובאולפן יתארח אסף אבידר, וינגן מבחר מניגוני בעל הסולם. אסף.
10: כן, תודה רבה, באמת הזדמנות מיוחדת להתכנס, ואנחנו רוצים להזמין את כל החברים לשיעור מאוד מאוד מיוחד וחגיגי בנושא מוזיקה קבלית. אנחנו גם נדבר על מה זה מוזיקה, נקרא ציטוטים, מה זה מוזיקה קבלית, נקרא ציטוטים מכל הזמנים על מקובלים שכותבים על האמצעי המאוד מאוד מיוחד הזה, להתקשר לחברים ולבורא. אז אנחנו מזמינים את כולם, גם יהיה ניגונים ככה בלייב, שאנחנו נגן, גם יהיה הסברים של רב על כל ניגון וניגון, ממש כל טוב. אז אתם מוזמנים, אביו ואני באולפן, מחכים לכם ובהצלחה.
0: לחיים, היום בשעה 12 בצהריים במערכת הערבות, ונסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 22 במאי 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהברכה אינה שורה בדבר שנמנע בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 859. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 36 דקות. בבקשה. מהו שהברכה אינה שורה בדבר שנמנע בעבודה. בזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו: בוא רואה, הרי העמידו שאין ברכה עליונה שורה על דבר שנמנע. ואם תאמר ישראל איך נמנעו, אלא לקח מהם כופר נפשם. והעמידו שלא עשו חשבון עד שנתקבט כל הכופר ההוא, והוא עלה לחשבון. ונמצא שמתחילה מברכים את ישראל בעת קבלת הכופר, ואחר כך מנו את הכופר, ואחר כך חוזרים ומברכים את ישראל. ונמצא שישראל נתברכו בתחילה ובסוף, ולא היה בהם נגף. שואל, למה עולה נגף בסיבת מניין? הוא משיב שהברכה אינה שורה בדבר שבמניין. וכיוון שנסתלקה ברכה, שורה עליו הסיטרא אחרא, והוא יכול להזיק. ויש להבין, א', אם בדבר שבמניין אינו שורה ברכה, אם כן, מהו ההבדל בין שסופרים את האנשים או שסופרים את הכופר במקום אנשים? הלא בסופו של דבר כבר אנו יודעים את מניין אנשים. אם כן, מה מועיל אם החלפנו את הכופר? כי סוף סוף אנו יודעים את מספר שלהם. ב', מדוע הכופר הוא דווקא מחצית השקל ולא שלם, או רבע שקל? מה מרמזת לנו את עניין מחצית דווקא? ג', לאיזה צורך אומר הכתוב, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט? וכי יש מי שלא יודע דבר כזה, שאם צריכים לדעת איזה מניין הוא מחליפין, במקום לספור אנשים, שיספרו במקום זה דבר אחר במקומם. בטח מוכרח להיות דבר אחד לכולם. אחרת, אי אפשר לדעת את המניין. אם כן, מה בא זה ללמדנו? ד. מה מועיל לנו בזה, אם מבורכים בתהילה ובסוף, אם באמצע יש מניין? וכי בשביל הברכות מתקלקל המניין? אם דבר שבמניין אינו יכול לשרות שם ברכה. ובכדי להבין כל זה על דרך העבודה, צריכים לתת תשומת לב על המטרה שהאדם צריך להגיע אליה. ידוע שהסדר הוא כי לכל מטרה שהאדם רוצה להשיג אותה, צריכים לתת יגיעה. כי בלי עבודה לא יכולים להשיג שום דבר. אם כן, בעבודת השם, מהי המטרה שהאדם צריך להשיג, שבגללה הוא נותן את היגיעה? התשובה היא, להגיע לידי דבקות השם, הנקראת השתוות הצורה, שפירושו, כמו שהמטרה של הבורא בבריאת העולם היא להיטיב לנבראיו, כמו כן האדם צריך לשום המטרה לנגד עיניו, שהיא להיטיב לבורא. כלומר, שהאדם צריך לעשות דברים להנות את הבורא, שזה נקרא השתוות הצורה. זאת אומרת, בזמן ששני הצורות באים כאחת, אז מטרת הבורא מתלבשת במטרת הנבראים.
1: תרגום 2.
0: נמצא שרצונו להיטיב לנבראיו.
1: תרגום 3.
0: שזהו מטרת הבריאה.
1: מתלבש 4.
0: מהרצון דלהשפיע נהת רוח ליוצרו. וזה מכונה מקבל בעל מנת להשפיע. ולפי זה יוצא, מהו השכר שהאדם מקבל תמורת היגיעה? צריכים לומר, השכר הוא השגת המטרה. כדרך השכר בדברים גשמיים, שאדם נותן יגיעה, ותמורתה הוא מקבל את המטרה שהוא משתוקק אליה להשיג, שלא נותנים בלי יגיעה. ובאמור יוצא, כשאדם רוצה ללכת בדרך האמת בכדי להשיג את המטרה שלו, הנקראת דבקות בהשם, דהיינו שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע, הוא צריך לתת יגיעה, הנקראת איסורים, שפירושו שהאדם צריך ללכת נגד הטבע שלו. כלומר, היות שהאדם נברא בכלים להנות לעצמו, והוא צריך ללכת בדרך שיגיע להנות להבורא, ולא לתועלת עצמו. ולזה הגוף מתנגד. ועל זה יש מלחמות. פעם גובר הרצון להשפיע, ופעם גובר הרצון לקבל. וצריכים לדעת שכל הכוחות שיהיו לאדם, שתהיה לו היכולת ללכת נגד הרצון לקבל, האדם צריך לקבל מתורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. היינו, בזמן שהוא הולך לעסוק בתורה ונותן יגיעת התורה, לאיזה שכר הוא מצפה? הווה אומר, לכוון לזכות להרצון להשפיע להשם. וזה נקרא שלומד תורה בכדי להגיע לשמה. הנקרא בעל מנת להשפיע, שהיא בחינת הידבק במידותיו יתברך. ונמצא לפי זה ביגיעת התורה יש בית אופנים. א', שהוא מתייגע בלימוד התורה בכדי להשיג על ידי זה תועלת עצמו. דהיינו על מנת שיקראו רבי או תשלום של כסף וכדומה. ב' יגיעת התורה בכדי להשיג כוח ללכת נגד תועלת עצמו. נמצא כאן שיש להבחין בחינה אחרת בעניין יגיעה. כלומר, שיש לאדם יגיעה גדולה, שיהיה בידו כוח להתייגע בתורה על כוונה זו שהיא נגד הגוף. ואדרבה, הגוף עד כמה שאפשר הוא מתנגד לו ולא רוצה לתת לו כוח להתייגע בתורה על כוונה זו. מה שאין כן שלא לשמע כנל, שם אם הגוף רואה שישיג למה שהוא משתוקק לקבל תמורה, אז הגוף נותן לו חומרי דלק שיוכל להתייגע בתורה ומצוות, היות שהתמורה שהוא מצפה לקבל היא לא נגד טבע הגוף, לכן הגוף יכול לתת לו כוח עבודה. אלא זאת, בזמן שאדם רואה שהוא יכול להשיג על ידי היגיעה תועלת עצמו, אז בידו כוח לעשות מעשים ולתת יגיעות גדולות, ואין רפיון במעשה ידיו. ובדרך זו מתחילים לחנך את הנשים והקטנים וכלל עמי הארץ, כי רק על ידי שלא לשמה יכולים לשכנע את האדם שיעסוק בתורה ומצוות. אולם, בזמן שהאדם צריך להחליף את המטרה, היינו, במקום שתחילת עבודתו בתורה ומצוות הייתה המטרה שלו, מה שהוא רוצה לקבל עבור היגיעה היה תועלת עצמו, בעתה הוא הולך להחליף את המטרה. כלומר, במקום שהיה חושב מתי אני אשיג את המטרה עבור הרצון לקבל שלי? שאני אוכל להנות, ומשתוקק עכשיו למטרה, ואומר, מתי אני אוכל להנות את הבורא ולוותר על תועלת עצמי? בהיות שהמטרה הזו היא נגד הטבע, אז הוא זקוק יותר לאמונת השם. היינו שהוא צריך להשתדל תמיד להשיג את גדלות השם. כלומר שבשיעור שהוא מאמין בגדלות השם, בשיעור זה הוא יכול לעשות מעשים על כוונה זו. ולכן מוטל על האדם כל יום להתפלל שהשם יאיר עיניו ויכיר את גדלות וחשיבות השם, בכדי שיהיה לו המורה דלק לתת יגיעה על הכוונה דלהשפיע. ויש בזה להבהין בית בחינות. א', שיהיה לו רצון להשפיע נהת רוח ליוצרו, שזו יהיו כל שאיפותיו. ב', שיעשה מעשים על הכוונה שהמעשים יביאו לו רצון, שירצה לעשות מעשים בכדי שיהיה נהת רוח לבורא. כלומר, שהוא צריך לעשות מעשים ויגיעות גדולות בכדי שישיג אור וכלי. אור נקרא, היינו שקיבל מהשם רצון, שהוא משתוקק כל היום לעשות נהת רוח לבורא. וכלי נקרא רצון, כלומר שיהיה לו רצון, שירצה להשפיע להשם. ובית אלה הוא צריך לקבל מהבורא, זאת אומרת הן האור והן הכלי. אולם האדם צריך לדרוש את זה, ועל זה כתוב ציון דורש אין לה. ואמרו חז"ל, פשט מכלל דבעי דרישה. היינו שצריכה להיות דרישה מצד התחתונים, שהשם ייתן להם הן האור והן הכלי. ובאמור יש לפרש מה שכתוב בתפילת מוסף דראש השנה, וישמעו רחוקים ויבואו, ויתנו לך כתר מלוכה. ידוע שסדר העבודה הוא כמו שכתוב נעשה ונשמע, שעניין העשייה שייך לנבראים, שזה נקרא אשר ברא אלוקים לעשות. כלומר שעניין עשייה שייך לנו, ועל ידי זה נזכה לבחינת שמיעה, שהיא בחינה מה שהבורא נותן לשמוע. ומצד עצמם אין הנבראים מסוגלים לקבל על עצמם את עניין עבודת השם, שיהיה בלתי השם לבדו, ושלא להתערב בזה התועלת עצמו. אלא שמיעה באה מצד השם, על דרך שהיה במתן תורה, שעם ישראל שמעו מפי השם, אנוכי ולא יהיה לך. אולם לפני זה הייתה הכנה לקבלת התורה, כמו שאמרו חז"ל, שהיה עניין הגבלה ופרישה, כמו שכתוב וקידשתם היום ומחר, ואחר כך זכו לשמוע את התורה. ובזה יש לפרש וישמעו רחוקים ויבואו, היינו את זה שהם רחוקים. כלומר שיש עניין תורת חיים, שזה נקרא כמו שכתוב כי עמך מקור חיים, שהוא דבקות בהשם. אלא שהאדם רחוק מזה. הרחקה הזו גם כן באה מצד השם, כי אי אפשר להיות רחוק מדבר אלא בזמן שיש לאדם ידיעה ברורה שיש מציאות, ורק הוא, מטעם איזה סיבות, הוא רחוק מזה. על כן האדם צריך מקודם להיות לו בחינת אמונה בהשם, ואחר כך הוא יכול לומר שהוא מרגיש שהוא רחוק מהשם. נמצא שההרגשה זו שהוא רחוק מוכרחה להיות לו הרגשה שהשם משגיח על העולם, ויש דין ויש דיין, אלא שהוא מרגיש זה מרחוק. אחרת, מי אומר לו שהוא נמצא מרוחק מהשם? על כן, זה שהאדם מרגיש שהוא רחוק מהשם, השם מודיעו לו את זה בזה שמתראה אל האדם מרחוק. זאת אומרת, שבזמן שהבורא מוסתר ממנו, אין האדם יכול להיות במצב של ריחוק, כי מי אומר לו שהוא רחוק? אלא כנ"ל, בזה שהשם מתגלה אליו קצת, אז באה לו הרגשה שהוא רחוק. וזה שכתוב וישמעו רחוקים, היינו שהשם שולח להם בחינת שמיעה, שירגישו שהם רחוקים ויבואו להתקרב. היינו שדורשים מהשם שיקרב אותם, היינו שיוכלו לבוא לידי השתוות הצורה שהוא כלים דהשפעה. אולם אין האדם משיג הכלים האלו אלא על ידי העזרה מלמעלה, וזה נקרא אור המתלבש בכלי, היינו בהרצון לכוח הזה. וזהו כמו שכתוב, אם השם לא יבנה בית שב עמלו בוניו בו, שפירושו אם השם לא יבנה בית, היינו שהלב יהיה בניין דקדושה, שב עמלו, היגיעה היא בחינם, בוניו בו, כלומר אלו שרוצים לבנות בניין דקדושה צריכים לדעת ולהאמין שבלי עזרתו יתברך, שהוא נותן הן הכלי כנל שהוא הרצון והשק להשפיע, והן האור שהוא הכוח שהאדם מקבל שיכול לעשות מעשים די להשפיע, הכל הוא הנותן. אבל האדם צריך לעשות מקודם מעשים, כלומר שלפני העבודה צריך האדם לומר, אם אין אני לי, מי לי? ואחר כך הוא צריך לומר, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. וכמו שהיה קודם מתן תורה, כלומר בכדי שיוכלו עם ישראל לשמוע את התורה שניתנה בהר סיני, הייתה הכנה מצד עם ישראל, שניתנה להם עניין הגבלה ופרישה, שזה נקרא הכנה מצד התחתון. ואחר כך יש מקום לקבלת התורה מצד השם. אולם, בזמן הכנה, היינו מטרם שהאדם זכה לכלי הנקרא צורך, שיהיה בידו כוח לעשות, שכל המעשים יהיו בעל מנת להשפיע, הצורך הזה הוא אצלו בעולה ויורד. כלומר, לפעמים הוא משתוקק שהשם ייתן לו הכוח שיהיה בידו לעשות הכל לתועלת השם. הוא מבקש מהשם שיעזור לו, ולפעמים יש לו אחר כך ירידה, שפירושו שאין הוא מרגיש שום צורך לעשות נחת רוח לבורא, אלא חושק אך ורק עצות ותהבולות איך למלות עצמו עם תענוגים עבור הרצון לקבל לעצמו. ואם בא לו בזמן הירידה מחשבה בקשר לרוחניות שצריכים לעשות מעשים די להשפיע, הוא מתחיל לחשוב מחשבות על הבורא, מדוע עשה הבורא כך, היינו שאסור לעבוד לתועלת עצמו. ומה אכפת להבורא אם האדם כן עובד לתועלת עצמו? ואז הוא מהרהר בכלל על התורה ומצוות, מדוע הוא רוצה לצער אותנו ונתן לנו חוקים שקשה לקיים.

0: Всем доброе утро, товарищи. Мы где-то месяц назад, чуть меньше месяц назад...
1: Бокер тов лекулам, хаверим, анахну... בחודש האחרון עברנו את הכנס המיוחד שלנו, כנס העשיריות, שבמהלכו כולנו קראתנו ברית בינינו, בינינו ועם הבורא, שאנחנו כל הזמן יהיה ביחד ונעזור אחד לשני, נתמוך זה בזה, ניתן התפעלות אחד לשני בדרך המיוחדת, כל כך מיוחדת שלנו. והברית הזו ממש פעלה בצורה מופלאה, כי הרגשנו איך, הרגשנו כמה התקרבנו אחד לשני. והיום אנחנו קייב אחת וקייב שלוש, החלטנו להיזכר במצב הזה. וככה, להוסיף קצת מלח לברית הזו. אז היום ההכנה שלנו תעסוק בברית מלח. אז בואו ככה ניכנס למצב הזה. נחזק עוד פעם את הברית בינינו, את הקשר עם החברים ועם הבורא, ונקבע שאנחנו כל הזמן בדרך הזו, ואנחנו רק נעצים את הכוח ואת האהבה בינינו, וניתן כוחות אחד לשני.
2: רבש, סויוס סולי.
1: קטע מקור.
2: רבש
1: ברית מלח. על כל קורבנך תקריב מלח, שהוא עניין ברית מלח. שעניין ברית הוא כנגד השכל, כי בזמן שהאחד לוקח דברים טובים מחברו, הם צריכים לעשות כריתת ברית. עניין כריתת ברית צריכים דווקא בעת שכל אחד ואחד יש לו טענות ותביעות על השני, ויכול אז להיות בחינת רוגז ופירוד. אז הברית שעשו מחייב אותם להחזיק את האהבה והאחדות שביניהם, שזה כלל, שבכל עת שיעלה על מישהו רצון וחשק לפגוע בשני, אז יש להם עצה להזכיר את כריתת הברית שעשו ביניהם. וזהו מחייב אותם להחזיק את האהבה והשלום. וזה פירוש על כל קורבנך תקריב מלח. היינו, שכל קריבות בעבודת השם צריך להיות על ידי ברית מלח, שזהו כל היסוד. שוב, הרבש ברית מלח.

0: ביניהם. וזהו מחייב אותם להחזיק את האהבה והשלום, וזה פירוש על כל קורבנך תקריב מלח. היינו, שכל קרבות בעבודת השם צריך להיות על ידי ברית מלח, שזהו כל היסוד. ושאלה לסדנה פעילה, למה ברית מלח זה דבר חשוב לעשירייה? שוב, למה ברית מלח זה דבר חשוב לעשירייה?
1: כן, בעבודה שלנו החברים הם התבלין של התורה, שהבורא הבטיח לנו. ברית המלח מזכירה לנו זאת.
2: כעניין הזה ופעולה הזאת מביאה אותנו למטרה, להגיע בדבקות הבורא, לאהבת הבורא על ידי אהבת החברים.
3: ומכיוון שבדרך למטרה יש לנו הרבה עליות וירידות, כל מה ששומר אותנו בדרך זה סוגים של כל מיני בריתות כאלה שקראתנו בינינו, וזה דבר שהוא מאוד עוזר לכל אחד להתמיד, גם חיצונית, גם פנימית.
4: כן, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להיות בערבות אחד כלפי השני, והערבות הזאת באה לידי ביטוי בהתחייבויות שלנו אחד כלפי השני, ובזה אנחנו מראים את הרצינות שלנו ואת ההתחייבות שלנו כלפי הבורא, שאנחנו דבקים במטרה שלו.
5: כן, והמטרה שעומדת נגד עינינו, יחד עם זאת, כל הזמן אנחנו עובדים מול האגו שמתגלה ומטשטש לנו את המטרה ומפריד אותנו מהמטרה, ולכן אנחנו צריכים לקרות ברית, שהמטרה כל הזמן תהיה לנגד עינינו הדבר הכי חשוב, ושעל פני האגו שמתגלה, באשר הוא יתגלה, אנחנו נהיה מכוונים ולא נעזוב את המטרה.
6: וגם זה יחייב אותנו להחזיק את האהבה ושלום בינינו.
7: כן, זה מה ששומר עלינו כעשירייה. אנחנו רוצים, צריכים, בוא נגיד, שהבורא ישמור עלינו, ולכן אנחנו צריכים לעשות מאמצים מצידנו, באמת להחזיק מעל כל מה שמתגלה, חיבור ככלי.
1: וברית המלח לא צריך מילים, ברית המלח זה ברית בלב.
2: ובלב שלנו תפילה עבור כל אחד ואחד וכולם ביחד.
3: ודווקא השבוע, כשראש העשירייה שלנו, הנושא הזה הוא מאוד מאוד יקר לליבו, וגם כן נותן לנו מתנות שמזכירות לנו על ברית מלח, או מרגישים איך העיקרון הזה של הברית, הוא דבר שכל הזמן צריך לחדש.
8: Всего было много. Хрена может пропасть, поэтому засаливает.
9: Влад, микрофон.
10: Запытание на мовчазный семинар.
0: Шела лесадна шкета, назмин это буре лахибур бенену. שוב שאלה לסדנה שקטה, נזמין את הבורא לחיבור בינינו.

שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור מתאריך ה-28 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר וישב יעקב בארץ מגורי אביו. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 97. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 28 דקות. וישב יעקב בארץ מגורי אביו. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. בזוהר רבי חייא פתח ואמר, רבות רעות צדיק, ומכולם יצילנו השם. אבל צדיק ההוא, שהוא ירא את ריבונו, כמה רעות הוא סובל בעולם הזה, כדי שלא יאמין לו ולא ישתתף עם היצר הרע. והקדוש ברוך הוא מצילו מכולם. זהו שכתוב, רבות רעות צדיק, ומכולם יצילנו השם. רבות לצדיק לא כתוב, אלא רבות רעות צדיק, שזה יורה שפירושו הוא שהסובל רבות רעות הוא צדיק, משום שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, כי הרעות שסובל מרחיקות אותו מן יצר הרע, כנ"ל. ומשום זה הקדוש ברוך הוא חפץ באדם ההוא ומציל אותו מכולם. ויש להבין דבריו. א', שמשמע מכאן, מי שסובל רעות רבות הוא צדיק, ומי שאינו סובל רבות רעות אינו צדיק. ב', מדוע אם הוא רוצה שלא ישתתף עמו יצר הרע, מוכרח לסבול רעות רבות? ג', הלשון, ומשום זה הקדוש ברוך הוא חפץ באדם ההוא ומציל אותו מכולם, ולאדם אחר משמע שאין הקדוש ברוך הוא חס ושלום אינו מצילו, הייתכן? ד. ויותר קשה, שמצד אחד אומר כי הרעות שסובל מרחיקות אותו מן יצר הרע, ומצד השני הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מציל אותו מכולם, היינו שמציל אותו מן רעות רבות. אם כן, הוא יחזור ויקרב את עצמו ליצר הרע, כיוון שנתבטלה הסיבה שהייתה מרחיקה אותו מן יצר הרע. ויש לפרש דבריו. הנה מאמר בערך זה מצאוני, ואמר רבי שמעון בן לוי, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, שנאמר צופה רשע על הצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו, שנאמר אלוקים לא יעזבנו בידו. הנה במסכת סוכה יש גם מאמר כאין זה, שבע שמות יש לו ליצר הרע, שלמה קראו שונא, שנאמר, אם רעב שונאך, האכילהו לחם, ואם צמא, השקהו מים, כי גחלים אתה חוטא על ראשו, והשם ישלם לך. אל תקרא ישלים לך, אלא ישלמנו לך. ופירש רש"י, אם רעב יצרך ותאב לעבירה, האכילהו לחם, הטריחהו במלחמתה של תורה, דכתיב, לכו לחמי בלחמו. השקהו מים תורה, דכתיב בה, הווי כל צמא לכו למים. ישלימנו לך, שיהיה שלם יצרך עמך ואוהבך, ולא יסיחה לחטוא ולאבד מן העולם. ולהבין את כל הנעל צריכים לדעת כי עיקרו של יצר הרע הוא שנקרא עיקר הבריאה, שהקדוש ברוך הוא ברא יש מאין, שהוא הרצון לקבל, שהוא דבר חדש שלא היה מטרם שבראה. כידוע, וכל עבודת האדם היא רק לעבוד, להפוך מהטבע שלו, היינו שיהיה כל רצונו אך להשפיע,
והיות שזהו נגד הטבע שלו, כי מצד הטבע הוא צריך לדאוג רק לצורך אהבה עצמית, ואין לו שום חשק לעבוד לטובת הזולת. והגם שאנו רואים שלפעמים אדם כן עובד לטובת הזולת, זה יכול רק באם הוא רואה שיקבל תמורה עבור עבודתו, שהרצון לקבל יהיה שבע רצון מזה. זאת אומרת, שהתמורה תספק את האהבה העצמית שלו. אחרת, אין באפשרותו לצאת מהכלי קבלה מצד דרך הטבע. אבל, שיהיה האדם ביכולת לעשות מעשים בעל מנת להשפיע, ולא לקבל שום תמורה, זה אינו מדרך הטבע. והגם שאנו רואים שיש אנשים שהולכים להיות מתאבדים לטובת המולדת ולא רוצים שום תמורה, והוא מטעם שאם המולדת היא חשובה לו מאוד, וזו החשיבות היא גם כן מצד הטבע, כמו שאמרו חז"ל, כי כן המקום על יושביה, ובטח שיש הבחן במידת החן, כי לא לכולם יש אותו החן. ולכן, יש הרבה מתנדבים שהולכים לצבא מטעם חשיבות המולדת, אבל מטעם שהם חושבים שזוהי לא כל כך סכנה גדולה שתלויים בזה כל החיים. כי אני רואה שחוזרים הרבה אנשים מהמלחמה בריאים ושלמים. ואם יש לפעמים סכנת מוות ודאי, על זה כבר אינם מוכנים ללכת למוות בטוח, אלא יחידי סגולה שהמולדת חשובה להם, וגם בזה מעורב כוח תמורה, שהוא חושב שאחר מיטתו כולם ידעו שהוא איש עם כוח מסירות נפש לטובת הכלל, ושהוא היה איש מורם מעם, שהיה דואג לטובת הכלל. אבל בעבודת השם, שהאדם ההולך בדרך האמת, הוא מוכרח לעבוד בהצנע לכת, מטעם הנעל, היינו שלא תהיה אחיזה לחיצוניים. זאת אומרת, בעבודת השם לא תהיה לו אחיזה שהוא עובד עבור חיצוניים, היינו שאנשים שהם מחוץ ממנו יודעים מעבודתו, אז הוא עובד עבודתו של מסירות נפש, שאנשים מבחוץ יאמרו שהוא היה איש מורם מעם, וזה נותן לו גם כן סיוע שתהיה לו היכולת לעבוד בלי תמורה, בכדי שאנשים מבחוץ יגידו שהוא היה עובד השם בלתי השם לבדו. והקדוש ברוך הוא נותן כוח הזה לנבראים מטעם, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, ולא יהיה לו שום סיוע מבחוץ. זה הוא יכול להגיע אם היה לו מקודם שלא לשמה, אבל לא להישאר בשלא לשמה חלילה. וזהו מה שאמרו חז"ל, כל המשתתף שם שמיים ודבר אחר נעקר מן העולם, שנאמר בלתי השם לבדו, שפירושו הוא בלתי השם לבדו, היינו שלא תהיה שם שום התערבות של אהבה עצמית כלל, כי אם בלתי השם לבדו, שזוהי המשמעות הלשון בלתי. אבל מכל מקום יש כאן להבין עניין מקורי, שיש להבחין
בין שאדם נותן את מסירות נפש בכדי להשיג איזה דבר, אפילו שהוא מקבל את התמורה עבור הכלל, שזהו ודאי דבר גדול, כיוון שהתמורה שהוא מקבל, אם זה לא עבור אהבה עצמית, אלא מטעם אהבת הזולת, היות שאוהב את הזולת, ובשבילם הוא מוסר את עצמו למוות, כדי לעשות טובה להכלל. אבל, בטח אם הייתה לו איזו עצה שיוכל להשיג אותו דבר, לא על ידי מסירות נפש, בטח שהיה בוחר את הדבר השני. כי עיקר אצלו הוא לקבל איזו תמורה עבור הכלל. ולא העבודה היא המטרה, אלא הנחת רוח שיוכל לעשות למולדת. הוא שנותן לו כוח לעבוד. לכן, אין הוא מסתכל על האמצעים איך להשיג את הדבר למולדת, ואם הוא רואה שדווקא שעל ידי זה שהוא ימסור את נפשו עבור המולדת, הוא יכול לעשות למולדת נחת רוח, הוא גם כן מוכן לזה. מה שאין כן, באהבת השם, שאנו אומרים שאדם צריך לעבוד בלתי השם לבדו, שהכוונה בלי שום תמורה, הכוונה היא שהוא מוכן למסירות נפש בלי שום תמורה, בלי שתיוולד מזה איזו מציאות של תמורה מהמסירות נפש שלו. אלא זהו העצם, שזוהי המטרה שלו, שהוא רוצה לבטל את עצמותו להשם, היינו לבטל את הרצון לקבל שלו, שזהו מציאות נברא. את זה הוא רוצה לבטל להשם. נמצא שזוהי המטרה שלו. זאת אומרת, המטרה שלו היא למסור נפשו להשם. מה שאין כן בגשמיות, לגבי אהבת הזולת, הגם שזוהי מדרגה גדולה, ואין כל האנשים מסוגלים לעבוד בשביל טובת הכלל, אבל מכל מקום המסירות נפש היא רק אמצעי ולא מטרה. ויותר היה שבע רצון אם הוא היה יכול לעשות ולהציל את הכלל בלי מסירות נפש שלו. ונשאל לכל אלו המתנדבים ללכת לטובת המולדת למלחמה, ומישהו היה יכול לתת להם עצות להציל את המולדת בלי שימסרו את נפשם, בוודאי היו שמחים. אבל באין ברירה הם מוכנים ללכת עבור הכלל, כדי שהכלל יקבל את התמורה. והוא נותן את כל האמצעים, הגם שזהו כוח גדול, אבל אין זה שום שייכות למסירות נפש להשם, ששם המסירות נפש היא המטרה, ומה שיוולד אחר זה הוא לא מטרתו, שלא על זה הייתה כוונתו. לכן, מסירות נפש ברוחניות אין לה שום ערך לגבי מסירות של הגשמיים. כי אצל הגשמיים המסירות נפש היא האמצעית.